0: გერბიან საფასური ჰავანა.
1: რა შეიძლება კუბაში ყოფნისას კიდევ მოასწრო? რა თქმა უნდა, ეს ფერადი რეტრო ავტომობილებით გასეირნება.

0: ხელისუფლებამ უცხოური ავტომობილების შესყიდვაზე აკრძალვა მოხსნა, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს მოქმედებდა. კიდევ რამდენიმე წელი და ძველი კადილაკი პაკარდი და შევროლე მერსედესი და დოჯი შეიცვლება. მალექსონის სანაპირო.
1: ამიტომ კუბაში მსგავსი რარიტეტებით სასწრაფოდ უნდა ისიამოვნოთ. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად? მისმინე, ერთი კითხვა მაქვს. შეიძლება ამ მანქანით გავისეირნო?
0: 20 კუკი.
1: 20?
0: 20.
1: 20.
0: დიახ.
1: 10. შეიძლება? ხო, მეგობარო. 10.
0: კარგი, დაჯექი.
1: 10, თანახმა ხარ?
0: კარგი.
1: მაგარია. მართვას მასწავლი?
2: Поможешь?
1: დამეხმარები?
0: დიახ.
1: მაგარია, უარს არაფერზე მეუბნები, ასეთი ბიჭები მომწონს. შეიძლება? დაი, ჩვენი შეხვედრა შედგა. ნასტა 26 წლის და შევროლეტი 63 წლის. მოდი გავიცნოთ ერთმანეთი. ძალიან სასიამოვნოა. კარგი პატარა, გავისეირნოთ? ეს არის? სიჩქარე, ხო? სიჩქარე. პირველი? და მეორე? კარგი, ფეხს მუხრუჭიდან ვიღებ, კონუსზე გადამაქვს და დამეხმარე თუ შეიძლება. ზოგჯერ ქალბატონს დახმარება ჭირდება. იქ ავტობუსია. შეიძლება, შეიძლება. არ ვიცი. მეგობრებო, მივდივარ. მე ვმართავ. გავაჩერებ, გავაჩერებ. საკმარისია. ეს რაღაც უზარმაზარ გემს გავს, რომლითაც მანევრირებებს ვერ განახორციელებ. შეუძლებელია ვერც მარჯვნივ, ვერც მარცხნივ. მოკლედ დიდი ჯაბახანა. დიდი ხანი უნდა მართავდეთ შევროლეს, რომ მის გაბარიტებს შეეჩვიოთ. მამაკაცები ასე ამბობთ, არა? გაბარიტები, ხო? ძღოლები დათაბულები მიყურებდნენ, ფიქრობდნენ, რა ჯანდაბას აკეთებს. და მინახავდნენ და მათთვის ყველაფერი გასაგები იყო. მე ხომ ქალი ვარ. მართვის მოწმობაც ნაყიდი მექნება. მართალი გითხრათ, ის საერთოდ არ მაქვს.

რატომ არ იქოქება? კარგი, მოდი, მე მივაწვევი, შენ დაქოქე. ერთი წუთით მოითმინე. მეგობრებო, გეგმაში ამ მანქანის მართვა მქონდა. მინდოდა ცოტა გაგვესე ირნა. ამაზე კი ნამდვილად არ მიოცნებია. ჯანდაბა, საუცხოოდ ვსეირნობთ, არა? მოგწონთ? არ იქოქება?

0: როგორც იქნა დაიქოქა?
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით დიდარი ტურისტების ადისვენებეთ. კურორტ ვარადეროზე. მაშინ იქ წამიყვანეთ. ვარადერო კუბის ყველაზე პოპულარული კურორტია. ჰავანიდან 3 საათის სავალზე სამოთხეში ხვდები.
0: კურორტი ვარადერო.
2: მეგობრებო, ეს კურორტია. კურორტი კი კაბრიოლეტის გარეშე წარმოუდგენელია. ით უმეტეს რომ კუბის გარდა ამ მანქანებით ვერ სადგავი შეიძლება. გასული საუკუნის დასაწყისში ამერიკელები უქმეებზე დასალევად ვარადეროში ჩამოდიოდნენ. იმ დროისთვის ამერიკაში მშრალი კანონი მოქმედებდა. კუბაში კი რომი დინარეებად მოედინებოდა. განსაკუთრებულ სიყვარულს ვარადეროს მიმართ იტალიელი განგსტერები გამოხატავდნენ. ეს ფაზენდა ნომერ 1 განგსტერს ალ კაპონეს ეკუთვნოდა. სინამდვილეში ალ კაპონეს კუბაში ფეხი არასოდეს დაუდგამს. მისი ვილა კი ტურისტების მოსაზიდი მანევრია.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: თუ ჰავანაში იაფი წახემსება მოგინდათ, ქუჩის მოვაჭრეებს უნდა მიმართოთ. ისინი აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არიან.
2: ძველი მოედანი.
0: ყველა მოცნაურ საკვებს მიირთმევს. ადგილობრივებიც და ტურისტებიც. მეც ძალიან დავინტერესდი. ესეთი რა არის? მით უმეტეს ძალიან იაფია. 60-65 ცენტი. მათი დაგემოვნება ნამდვილად ღირს. ქუჩის თომეულის კერს ჩუროსი ეწოდება. მას თქვენი თანდასწრებით ამზადებენ. ადუღებულზე ჩითხევად სომსასხამენ და დაბრაცულ სპირალს შაქრის ფანტელებს აყრიან. პირდაპირ გეტყვით, კარგი იქნება დიეტაზე თუ არ იქნებით. მისი გემო ტკბილ, გემრიელ, რძიან და ფხვიერ ორცხობილას წააგავს. საკმაოდ ფხვიერია. არა, ამას ბევრს ვერ შევჭამ. თუმცა სასიამოვნოა, ქუჩაში სეირნობა თვალიერებ და თან ჭამ. ამასობაში საჯდომიც გეზრდება. იდეალურია. სინიორა, გამარჯობა. ეს რა არის?
3: პინატი.
0: პინატი რა არის? პინატ სალე. ეს ხომ მიწის თხილია, არაქისი. დია, ხარაქისი, მიწის თხილი, ხო?
3: არაქის, ოკეი.
0: მიწის თხილი. მაგარია, ვიყიდი რა ღერს? 5. 5? იქნებ 3? სინიორა. გმადლობ. მადლობა თქვენ.
4: მანი. მანი სერო მანი მანი. სიレგრა პორ ელ პიკო დივერტირ. Cóbrame un cucuruchito de maní.
1: Gerbian Sapasuri, Havana.
2: აი ასე ერთობიან ვარადეროზე მდიდარი ტურისტები. კაბრიოლეტები დაქრიან და ერთმანეთს უსიგნალებენ. მაგრამ ყველაფერი ეს არ არის. ვარადეროზე 3 მიზეზით ჩამოდიან. პირველი, ულამაზესი სანაპიროს გამო.
0: ლას ამერიკას სანაპირო.
2: მეორე, კოქტეილების გამო, რომლებიც საკმაოდ იაფია, შეგიძლიათ აქ მთელი დღე დაყოთ და $50 ვერ დახარჯოთ. თითქოს განსაკუთრებულიც არაფერია, მაგრამ დამიჯერეთ, ძალიან სასიამოვნოა. ამ პლასტმასის ჭიქაში ჩემი კოქტეილია. მაგარია. და მესამე, იაფი სექსუალური მომსახურების გამო. აქ მეძავები ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე ჰავანაში. გარდა ამისა, მათ მთელი შვებულების თქვენთან გატარების სერვისი აქვთ. ფასი ფიქსირებული არ არის. თავარია რაიმე საჩუქარი დაუტოვოთ, რადგან ჩვენ ღირსეული გადაცემა გვაქვს, რომელიც ბავშვებსაც ძალიან უყვართ, ჩვენ გასართობად კუბელი გოგონების ნაცვლად დელფინებთან წავალთ. სხვათა შორის დელფინებთან ალერსი ბევრად ძვირია, ვიდრე მსუბუქი ყოფაქცევის კუბელ გოგონასთან. ის $160 იღებს. ახლა მარცხნივ თუ შეიძლება?
5: ოი, მაი
2: ჩემი ყოჩაღები.

0: ოცნის გარდა კიდევ რისი კეთება შეუძლიათ? სიყვარული ბრძანებით. რასაცგენია. საწახვედით, ჩვენ ხომ დავმეგობრდით. აქ ყველაფერი სასვენის ხმაზეა დამოკიდებული.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: На кубе.

0: უამრავი უცნაური პროფესია, რომელსაც სოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მაგალითად, ამარილიოსი. ის სახელმწიფო მოხელეა, რომლის მოვალეობაც მძღოლის გაჩერება და მგზავრის ჩასმაა. ხოლო კუბაშია შესაძლებელი სიგარის სერტიფიცირებული შეხვევის ტორსიდორის პროფესიის შესწავლა. აი ეს კი ყველაზე უჩვეულო პროფესიაა. ჯონ ლენონის სათვალის მცველი. რომლის გაცნობაც სკვერში მუსიკოსის ძეგლთან შეიძლება.
1: ცენტრალური პარკი.
0: მისი სამუშაო სათვალის მოხსნაში და გაკეთებაში მდგომარეობს. ყურადღებას აქცევს არავინ მოიპაროს არ გატეხოს ან არ გააფუჯოს.
1: ადრე სათვალეებს უნიპარავდნენ. სამი წლის უკან ქალაქის ხელისუფლებამ დაცვის თანამშრომელზე თანხა გამოყო. მას შემდეგ სათვალე ჩემი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება.
0: ახრანიკ სველი დილის 8 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 350 პესოთ მუშაობს. ეს დაახლოებით $12. თქვენი სამსახური მოგწონთ? ცუდი არ არის? თქვენს კარგი სათვალე
2: გაქვთ.
1: ჩემმა ნათესავებმა გერმანიიდან ჯონ ლენონის მსგავსი სათვალე გამომიგზავნეს.
0: ისტორიული მომენტი. ახლა მოდი ფოტო გადავიღოთ.
3: გერბიან საფასური ჰავანა
0: რაიონი მარიმარი.
1: მეგობრებო, თუ თქვენ $100-იან სიპოვით, ფიქრობ, უნდა იამაყოთ, რადგან გერბიან საფასურის ისტორიაში ეს ყველაზე რთულად მისაგნები განძია. ბოთლი ჰავანაში ერთ-ერთ მიყრუებულ სანაპიროზეა დამალული, მარიმარის რაიონში. განძი ბეტონის ფილებს შორის ეძებეთ. გააფრთხილებთ უზარმაზარ 50 მეტრიან სანაპიროზე ყველგან ბეტონის ფილები ყრია. ის ხა დამრჩენია, წარმატებები გისურვოთ.
3: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: უბა მიზან მიმართულად სტრაფად ვითარდება, ღარიბი, მაგრამ არაჩვეულებრივი რომანტიზმით სავსე ქვეყნიდან კუბა განვითარებულ ცივილიზებულ კუნძულად ყალიბდება. აი ეს არის ნამდვილი გადატვირთვა.
1: რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ კარგია. მაგრამ არა ბანალური ტურიზმის შემფასებლებს ძველი კუბის მიმართ ნოსტალგია ყოველთვის ექნებათ ისევე როგორც ზოგიერთ საბჭოთა კავშირის.
0: კარგად ვსეირნობთ არა? რძეს ისე საყვარლად ჭამს.
1: გამოვიდა.
0: ჩემგან ყოველს თითო მოწონება. ამ ორი დღის განმავლობაში რამდენი რამ მოხდა?
1: დელა ინდიაში ადრევანი.
0: კარგია? შვენიერია?
1: ინტერნეტი იჭერს?
4: და ნორმალურად.
0: ჰო, იჭერს. ისე, ნორმალურად.
1: ჩემი არაფერს იჭერს.
0: ხდება ხოლმე. ძალიან ლამაზია.
1: როგორ მოგეწონა ჰავანა?
0: ანტონ, რატომ გადამეკიდე მთელი ფული ინტერნეტში გადავიხადე? ცოტა მოითმინე.
1: ჰავანა უმშვენიერესი ქალაქია. მიხარია. მიხარია სწორედ ახლა რომ მოხდი, რადგან დარწმუნებული ვარ რომ ის ძალიან მალე შეიცვლება. აღარ იქნება აი ეს გონი ჩაიტვირთა.
0: კარგი, რა ინტერნეტი ამომეწურა. ყველაფერი გასაგებია. ერთმანეთს მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. ჩვენ კი სახლში გავფრინდებით, ასე არ არის, ანტოშა?
1: მოიტმინე, იტვირთება.
0: გონი შეტყობინება მომივიდა.
1: მე გამოვაგზავნე სულელო.
0: რა მაგარია, ინტერნეტი კიდე მუშაობს.
1: რა თქმა უნდა.
0: მე გონა გიგაბაიტები დამიმთავრდა, მაგარია.
1: ინსტაგრამზე ერთი მოწონება დაგიწერე.
0: დიდი მადლობა.
1: აი კიდევ ერთი.
0: უღრმესი მადლობა.
3: გერბიან საფასური ჰავანა.

როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი

0: როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც სოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწખებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყოველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია.

0: დაკავებულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
6: კი ბატონო.

0: მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. მშვიდობას, წყალობას გისურვებთ და ღვთის ერთობას ღმერთთან და ღმერთის ნებასთან თითოეულ ჩვენგანს. ახლა დღეს მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ეს პრობლემურ საკითხზე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდათ ამაზე ჩვენი პოზიციის კი არა, უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს ვსაუბრობთ. იქიდან გამომდინარე, რა სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და დაგება უნდათ ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტა შევარჩიოთ ეს თემა სასაუბროდ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი, ზოგადად მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივე დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე, თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია სიკვდილი, გარდაცვალება, მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მარადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინი მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელი ისინი ცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემს საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოვასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ გვქონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი როგორც ფაქტი გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის, ამ ქვეყნიული სიკვდილი არამარტო არსებობს, შეუქცევადი მოვლენა. ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა იცის, ნებისმიერი ცოცხალი არსება, რომელიც დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულებია მუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები. მარტივი კითხვაა, ცხოველს პირველი ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე ესმის თუ არა, რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს, გარკვეული სახის

0: ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის ცხოველებს. არა მარტო, რომ ჯერ ეს ერთი დაიწყოთ იმას, რომ ზღვის ცხოველებსაც ალაპარაკი. ნუ თევზებს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მაგალითად დელფინები ან ვეშაპები, ან ეგრეთ წოდებული კვლელი ვეშაპი, კასატკები, ესენი ძუძუმწოვრები არიან, მაგრამ ну პირობითა თევზთა სამყაროს მეუაკუთნო დელფინებს მაგალითად და კასატკებს დანამდვილებით ძალუც იმის აღქმა რომ სიკვდილი მოხდა ანუ სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტს აღიქვავს ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან არა მარტო სპილო მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა მგლები სხვათა შორის აღიქვამენ სიკვდილის ფაქტს და ფრინველებში აი ცხადი მაგალითები გედები რომლებსაც შეუძლიათ სიკვდილის ფაქტის აღქმა ანუ ცხოველთა სამყაროს სიკვდილის ფაქტის აღქმა შეუძლია რას ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღქმა ეს სიტყვები რას ნიშნავს ნიშნავს რომ როდესაც მაგალითად სპილო კვდება სხვა სპილოები ხვდებიან იმას რომ ეს სპილო მოკვდა ისევე როგორც როცა დელფინი კვდება სხვა დელფინები ხვდებიან, რომ დელფინი მოკვდა. ისევე როგორც გედი კვდება და სხვა გედები ხვდებიან, რომ გედი მოკვდა. ანუ აი იმას, რომ მოკვდა მგლები სხვათა შორის მოკვდა მგელი და სხვა მგლები ხვდებიან, რომ ეს მგელი მოკვდა. ანუ ეს ნიშნავს სიკვდილის ფაქტის აღთქმა ძალუცმად. მეორე შეკითხვა ეს მის თუ არა ცხოველს რომ იგი აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც მეცნიერებისთვის არის საინტერესო. ეს მის თუ არა ცხოველს და შეუძლია თუ არა საერთოდ მან გაიაზროს ის, რომ იგი როდესმე მოკვდება. ამ კითხვაზე ჯერჯერობით პასუხი არ გვაქვს ჩვენ მეცნიერებას, არა აქ იმის მტკიცებულება, რომ ცხოველს ძალუც გააზრება, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. პირიქით ძალიან ხშირია ის მოსაზრება, არა მარტო მეცნიერებაში, რელიგიურ წყაროებშიც, რომ ცხოველს არ ძალუც იმის გააზრება, რომ ის როდესმე მოკვდება. თუმცა ეს არ არის დამტკიცებული არც, ასე ვთქვათ, აქით და არც იქით. შემდეგი თემა იქნება, თუ ცხოველი გაიაზრებს, რომ ის მოკვდება, მაშინ რაღა განსხვავება იქნება მას და ადამიანს შორის და განსხვავება მაინც იქნება. ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ. თავი განსხვავება მარტივია. ყველა გადაცემას ჩვენ ხას უსვამთ. ადამიანის ყველაზე მთავარი თვისება, რისთვისაც ის მოწოდებული არის, ეს არის ღმერთს მიწებება, ღმერთთან შეწებება. და რა არის ღმერთთან შეწებება? ეს არის როდესაც, აი ათონელი მამები ამბობენ, ქრისტე შემოდის გულშიო. რა არის ღმერთთან შეწებება? ღმერთთან შეწებების ყველაზე მაღალი ალბათ, ან ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითებია, როცა ადამიანს ძალუც ღმერთთან საუბარი წმინდანებთან და ანგელოზებთან საუბარი, ანუ აქვს ხილვები. ხშირია ესეთი საუბარი, რომ აი აქვს რომ ადამიანს ხილვები. დღეს უფრო დეტალურად ვილაპარაკებთ ამბობ. ძალიან ბევრს აქვს ხილვები, განსაკუთრებით ბერებს, სამღვდელოებს, განსაკუთრებით თქვათ ათონისტას. ადამიანის თავური ფუნქცია არის ღმერთთან შეწებება და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ცხოველს არ შეუძლია ღმერთ შეეწებოს. ეს არის ვისაც სული არ აქვს. ღმერთს ვერ შეეწებება. ვერ შეეწებება ღმერთს ხელოვნური ინტელექტი, ვერ შეეწებება ღმერთს ცხოველი. ჯერ ახლა მე მინდა მაინც ერთი ვიდეო ვნახოთ, რომელიც ეხება სპილოებს. სხვა შორის სპილოები განსაკუთრებული მეცნიერების დაკვირვების განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს. ეს მაღალ ინტელექტუალური ცხოველები არიან და ისინი ამჟღავნებენ აი, ну, ვერ ვიტყვი დასაფლავების რიტუალს, მაგრამ აი დამშვიდობების რიტუალის მსგავსი რიტუალი გააჩნიათ მათ. და არა მარტო დამშვიდობების მსგავსი რიტუალი. ასევე მათ გააჩნიათ აი, მე ვიტყოდი, ჩვენ ვიხსენებთ მიცვალებულოს ლოცვაში და მათაც აი რაღაცა ლოცვის ზარები ლაპარაკი. რიტუალი აქვთ აი რაღაცა გახსენების. ნახავთ ვიდეოს და იქიდან გამოჩნდება ეს თუ არის მზად ოპერატორები, არ ვიცი ხა მზად არიან თუ არა, ვთხოვ რომ სპილოებთან დაკავშირებით გაუშვან.
1: მეცნიერებამ დღეს ცალსახად დაადასტურა, რომ ზოგიერთი სახეობის თევზები, ცხოველები და ფრინველები აცნობიერებენ სიკვდილის ფაქტს, მაგალითად დელფინები, სპილოები, გედები. საინტერესოა, რომ სპილოები ზოგჯერ ასრულებენ დასაფლავების ან დამშვიდობების მსგავს რიტუალს, განსაკუთრებით როდესაც სპლიყვი უკვდება დედას.

0: ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპლიყვს, ანუ სპილოს ნაშიერს. სპილოები ხვდებიან, რომ სპლიყვი მოკვდა. დედას გადააქვს იგი სხვა ადგილას. შემდეგ ვიდეოზე ვხედავთ მკვდარ სპილოს, რომელსაც სხვა სპილოები გარს არტყიან და დამშვიდობების მსგავს რიტუალს ასრულებენ. ბუნებრივია, სპილოს ცხედარს ჭამენ ლეშის მჭამელი ცხოველები და ფრინველები, მაგრამ საინტერესოა, რომ როდესაც სპილოები მობრუნდებიან და ძვლებს ხედავენ, ისინი ხორთუმით ეფერებიან ძვლებს და ფოთლებს აფარებენ, რაც მოგვაგონებს გახსენების რიტუალს.
1: აი, ძალიან საინტერესო ვიდეო ვნახეთ ჩვენ, ამ ვიდეოზე ჩვენ ვნახეთ, მე უბრალოდ განმეორდები, მაგრამ მიმეჩნია, რომ საინტერესოა. ჩვენ ვხედავთ სპლიყვი, ესე იგი ეს არის სპილოს ნაშიერი, კვდება და ჯერ სპილოები გარშემოდგანან, მერე დედა სადღაც გადააქვს. მეორე ვიდეო ვნახეთ, სადაც მკვდარია სპილო და გარშემო არტყიან, კარგახანია სპილოები. და რაღაცა ისეთი რიტუალია ეს. არის ვიდეოები, ჩვენ ახლა ვერ მოვახერხეთ სწრაფად რომ მოგვეძია, მაგრამ სადაც უბრალოდ ხორთუმებს კი არადებენ, ფოთლებსაც აფარებენ, აი ესეთი ვიდეოებიც არის, დისკავერიზე არის ესეთი ვიდეოები. ანუ რაღაცა ისეთი რიტუალი აქვს, რომ თითქოს ემშვიდობებიან, ვერ ვიტყვი ასაფლაებენ, მაგრამ ეშვიდობებიან.
2: ისე ვარ პატივის მიგების ერთ
1: ხო რაღაცა რაღაც ფორმა ხო ვითომ პატივს მიაგებენ
2: მის ვარ. ეფერებიან და ფოთლებს აფარებენ.
1: ყველა საინტერესო ისაა, რომ ცხედარი რჩება, ცხადია. ცხედარი ცხადია, იხსნება და ну лешис чамели схоველები ვინ არიან ესენი გიენები არიან აი ორბი არის ესეთი აფრიკული ორბი ოღონდ აფრიკული რომელიც ლეშჭამს ასევე კონდორი რა ვიცი ამერიკაში კონდორი სხვა სხვა ფრინველებია ლეშის ჭამელი და ცხოველებიც ну გიანა ყველა ცნობილი მაგალითია რომლებიც მეરે ჭამენ ამ სხეულს ხო და ძლები რჩება და საინტერესო რა არის რომ ყოველთვის როცა სპილოები იმ გზაზე გამოივლიან და ამ ძლებს დაინახავენ ყოველთვის მიდიან და ხორთუმით ამძლებს, აი ხორთუმს ადებენ, თითქოს ეფერებიან
2: ისეთი. როგორც ჩვენ რო საფლავზე გავივლით ნათესავს,
1: ხო, აი რაღაცა
2: ეგ ამ დაგვარდი
1: შტაბიშტილება იქნება. ანუ აი რაღაცა იცი რა, თითქოს ახსენდებათ, იხსენებენ ზვალს ეფერება ხორთუმით, ანუ რაღაც გახსენების რიტუალს მოგვაგონებს ეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სპილოს უდაოდ ძალუც იმ ფაქტის აღქმა, რომ მოკვდა. მეორე სპილო იქნება ეს თუ სპლიყვი იქნება, ანუ სპილოს ნაშიერი და გახსენებაც კი ძალუც, ანუ ახსოვს ის მკვდარი, ახსოვს. მიუხედავად ამისა, ეს არადასტურებს იმას, რომ სპილოს ესმის, რომ ის აუცილებლად როდესმე მოკვდება. რატომ აეს მნიშვნელოვანი? სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც იმ დროს, როცა ჩვენ ვარკვევთ, აი ჩვენ გქონდა გადაცემა სიყვარულზე, კიდე გვექნება უცებ ძალიან დეტალური გადაცემა, იმიტომ რომ დაახლოებით 18 სახეობას განვიხილავთ სიყვარულის, მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ აი როდესაც დედა რაღაცა რთულ ვითარებაში, ზოგჯერ საომარ ვითარებაში, ზოგჯერ რაღაცა ხანძარია, ზოგჯერ დედა გადაარჩენ შვილს, ადამიანზეა საუბარი და კვდება შვილის გამო, ეს სხვა სიყვარულის გამოვლენა, იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის კვდება. დედა თავს წირავს შვილისთვის გააზრებულად. ასევე საომარ ვითარებაში ხშირია, როცა ერთი ჯარისკაცი გმირი წირავს თავს სხვა ბევრი ჯარისკაცებისთვის ან აუცილებლად არა ჯარისკაცებისთვის შეიძლება მშვიდობიანი მოსახლეობის.
2: და ქრისტე ამბობს, რომ არ არსებობს სიყვარული იმაზე უფრო მაღალი, ვიდრე თავის გაწირვა. ეს სულითვის დადვას მეგობართათვის, ანუ
1: ეს გააზრებული
2: უმაღლესი გამოვლენა,
1: ეს გააზრებული სიყვარულია. რატომაა გააზრებული? იმიტომ რომ ადამიანს ესმის, რომ ის აუცილებლად მოკვდება, მაგრამ ცხოველი, აი თქვა, ძაღლი კვდება პატრონისთვის, შეიძლება რაღაცა ბრძოლა მოხდეს. ხშირი სხვა შორის ომის დროსაც ძაღლები კვდებოდნენ პატრონებისთვის, ცნობილია ესა. შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა, თქვა, ძაღლმა გაწიროს პატრონისთვის თავი, მაგრამ აქიბადება კითხვა აცნობიერებს კი ძაღლი, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. კი სიყვარული აქვს პატრონის, მაგრამ ეს სხვანაირი სიყვარულია. ეს არა ის სიყვარული, იმიტომ რომ ძაღლები ნამდვილად ვიცით, ჩვენ მეცნიერებამ იცის, რომ დღეს ძაღლები დღევანდელი განვითარების დონეზე ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი აუცილებლად მოკვდებიან. ამიტომ ძაღლისთან გვაწირო, თავგანწირვა სხვანაირი სიყვარულის გამოხატვა, მას არა გაცნობიერებული, რომ ის მოკვდება უეჭველი. ეს ერთი. ამავე თვალსაზრისით, ჩვენ ხედავთ აი ცხოველებში, როდესაც თქვათ ლომი ესხმის დაუშვათ ანტილოპებს და დედა ტოვებს თავის ნაშიერს. ის კი იცავს ბოლომდე, მაგრამ ეს ან ზოგჯერ არტოვებს და შეიძლება შეაკ

0: ეს იმგონს. ეს არ ნიშნავს, რომ გაცნობიერებული აქ რა აუცილებლად მოკვდება ის. აი ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ასე რომ დღეს ეს თემაა, მაგრამ აქვე იბადება კითხვა, შეიძლება თუ არა ცხოველები განვითარდნენ და რომ ვითარდებიან ცხოველები, ამას ჩვენ ხედავთ. კიდევ ერთი საკითხია, რომელსაც არავინ თითქმის ყურადღებას არ აქცევს, ამას ქვია ცხოველების სოციალიზაცია. მაგალითად, აი კანადა ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კანადაში ძალიან ბევრი პუმაა. პუმა ლომების ოჯახს ეკუთვნის, მთის ლომს უწოდებენ და ეს პუმები დიდი ხანია ჩამოვიდნენ მთებიდან და ქალაქების ირგვლივ სახლდებიან. ასევე სხვა შორის დათვებიც, ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც, რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ყუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვა, შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში. ანუ სოციალიზაცია ხდება და ჭკვიანდებიან. ჭკვიანდებიან. ცალსახა ჩვენ ვხედავთ, რომ ცხოველები ჭკვიანდებიან. ჩვენს ეთერში იყო, ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ ვიდეო კადრი, სადაც მაიმუნი ლაპარაკობდა ჟესტებით და 3000-მდე ჟესტი ისავლა, თუ არ ვთები 3200, ეს უზარმაზარი ციფრია და ფაქტიურად კონტაქტობდა და ლაპარაკობდა. ჩვენ გაჩვენეთ თქვენ თუთი ყუში, რომელიც გააზრებულად ლაპარაკობს და პირდაპირ არჩევს გეომეტრიულ ფორმებს, ფიგურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს, რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ამიტომ იბადება მეცნიერებაში შეკითხვა და რელიგიაში. შეიძლება კი დაჭკვიანდეს ცხოველი იმ დონეზე, რომ გააცნობიეროს, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. ჩვენ ამას არ გამოურიცხავთ, შესაძლოა დღეს ამას ვერაცნობიერებენ და ეს არის განსხვავება. იყო დრო, როცა ჩვენ ფიქრობდით, რომ თავარი განსხვავება არის მეტყველება, მაგრამ ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ დელფინები მეტყველებენ. ანუ არ არის ცხოველი დღეს უკვე ისეთი, რომ საერთოდ არ მეტყველებს. გარკვეული სახეობები, დელფინები მეტყველებენ, თუთიყუშები მეტყველებენ, გორილები ჟესტებით მეტყველებენ. ახლა მეორე საკითხია, შეუძლია თუ არა გააცნობიერონ სიკვდილი. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება დაჭკვიანდეს იმ დონეზე ცხოველი, რომ თუნდაც ადამიანის დახმარებით გააცნობიეროს ბოლო-ბოლო რაღაცა გზით გავაგებინოთ, რომ ის როდესმე აუცილებლად მოკვდება. მაგრამ ნიშნავს კი ეს იმას, რომ ამის მერე ცხოველი, ასე ვთქვათ, გაადამიანურდება და ადამიანი გახდება? არ ნიშნავს. იმიტომ რომ ვიმეორებ, თავი რაც არის ადამიანობაში, ეს არის ღმერთთან მიწებება. ჩვენ დღეს ამასაც დაუთმობთ თავის ადგილს და დროს და მეტიც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ აი კარგად დავიმახსოვროთ ყველამ, რომ პიროვნება რელიგიური მართლმადებლური კუთხით, პიროვნება და არა მარტო მართლმადებლური, ისლამიც, იუდაიზმიც პიროვნება იყო, პიროვნება ნიშნავს შეეწებო ღმერთს. რაც მეტად ხარ შეეწებებული ღმერთს, მით უფრო მეტი გნებავთ დიდი, ვნებავთ განვითარებული, რა სიტყვაც გინდა იხმარეთ, მით უფრო მეტი პიროვნება
1: ხარ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი არსება, აი რაც ჩვენ წინა გადაცემებში რაზეც გქონდა საუბარი, რომ ერთადერთი არსება, რომელმაც ღმერთმა თავის ხატა შექმნა, როგორც მნიშვნელოვანი არის ადამიანი და უფლის ხატება, ეს არის პერსპექტივა იმისა, რომ მარადილად ემსგავსოს ღმერთს, განიღმრთოს, ანუ მოხდეს თეოზისი ღმერთთან.
0: ადამიანი და არა მარტო და ანგელოზებიც. ანგელოზებიც, რომლებიც ასევე ღმერთს ეწებებიან, ოღონდ მათ შეულები არა აქვთ, ისინი მხოლოდ სული არიან, სულნი არიან და ისინიც იზრდებიან, განხთვება ხდება, თუმცა ითვლება, რომ ადამიანი უფრო სრულყოფილი არსებაა, ვიდრე ანგელოზი, ღვთისჩანაფიქრია ასეთი. ამგვარად შეუძლია თუ არა განმხთოვდეს ცხოველს. განმხთოვება შეუძლებელია შეწებების გარეშე და ცხოველს არ შეუძლია. ახლა მე მინდა წინ წავიწიო ცოტათი. ანუ ჩვენ ვთქვით, დღეს ჩვენ არ გვაქვს ფაქტები, რომ ცხოველი აცნობიერებდეს, რომ ის აუცილებლად მოკვდება. ფაქტს სიკვდილის აცნობიერებს, რომ მოკვდება ვერა. ეს არ ვიცით უბრალოდ. მაგრამ როც გააცნობიეროს, ეს არ ნიშნავს, რომ ის გაადამიანურდება. ის რომ ცხოველს შეუძლია აზრისთა მიმოცვლა, ჟესტებით საუბარი, ის რომ მას აქვს ჭკუა და ჩვენ ვნახეთ წინა ვიდეოებში, ჩვენს წინა გადაცემებში, როდესაც მათემატიკურ ამოცანებს ხვეტენ ცხოველები, ეს არ ნიშნავს, რომ მას შეუძლია გადაადამიანურდეს და ხელოვნურ ინტელექტს ყველაფერი ეს გააზრებულიც არის და მათემატიკურ ამოცანებსაც ხვეტავს და წვეთს და ფილოსოფიურ თემებზეც საუბრობს, მაგრამ მასაც არ ძალუც ღმერთთან შეწებება. ეხლა იბადება შეკითხვა, მუდმივად წრიალებს ეს შეკითხვა და ჩვენი გადაცემების შედეგად

0: გვეკითხებიან აი სული. ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩვენ გვაქვს ხეული, ცხოველსაც აქვს ხეული, ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ცხოველსაც აქვს სამშვინველი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სული, რომელიც ცხოველს არ აქვს. ერთ-ერთ წინაგადაცემაში ჩვენ ფოტო ვანახეთ სულის, ახლა გვინდა ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც სხვა შორის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება ესეთი ვიდეოები, სადაც აი დაფიქსირებულია სპეციალური კამერის მეშვეობით სულის სხეულისგან მოწყვეტის მომენტი. და ის არის საინტერესო, თუ მზად არის ეს ვიდეო, თქო ოპერატორებს გვაჩვენ, ძალიან მოკლე ვიდეოა, მაგრამ დავინახავთ ამ საკითხსაც. თუ არის, აი
1: ამ კადრებზე ჩვენ ხედავთ, როგორ სული შორდება სხეულს.

0: დავბრუნდი ჩვენ ეთერში, ესე იგი ჩვენ ნახეთ სამი ფრაგმენტი, სადაც ჩანს აი სული როგორ შორდება სხეულს. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ვიდეო მონტაჟია. მე არ შემიძლია ახლა აქ ვიკამათო ვიდეო მონტაჟია თუ არ არის ვიდეო მონტაჟი, ეს კადრები ინტერნეტში თავისუფლად მოიძიება, სხვა რამის თქმა მინდა, წინა გადაცემაში თუ ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ ივერი ფრანგიშვილი გახდათ გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი. ჩემზე ბევრად უფროსი იყო, მაგრამ მეგობრობდი ჩვენ და მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი ასევე აკადემიკოსია მისი შვილიც, ნუ მამაც ცხადი აკადემიკოსი იყო. აი მე და არჩილი მეგობრობთ. ივერი ფრანგიშვილი ერთ-ერთი პირველი, ალბათ შეიძლება პირველი საერთოდ საბჭოთა კავშირში ნამდვილად და სოციალისტურ ქვეყნების ბლოკში ნამდვილად პირველი მეცნიერი იყო, შეიძლება მსოფლიოშიც, ვინც ხელმძღვანელობდა, სხვა შორის არ გაგიკვირდეთ, საბჭოთა დროს იყო საიდუმლო ლაბორატორია, რომელიც აი ამ მოვლენების შესწავლაზე მუშაობდა და მისმა ლაბორატორიამ პირველმა დააფიქსირა სულის არსებობა. ანალოგიური, მაშინ კონკურენცია იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. ახლა იბადება შეკითხვა, არის თუ არა. ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავთ და მერე გავცემთ პასუხებს, რატო ვსვავთ ამ კითხვებს. აი მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში მოგდიოდა კითხვები ამ სულზე. ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ რა არს, ზოგი თვლის რომ არ არსებობს სამოთხე და არ არსებობს ჯოჯოხეთი, ზოგი თვლის რომ რაღაცა პარალელური სამყარო არსებობს, ზოგი ამბობს რომ სხვა განზომილებაშია სამყარო, ყველა ამ ტერმინებზე გვინდა ჩვენ ახლა ასევე შევჩერდეთ. ზოგი ამბობს რომ არანაირი ეშმაკი არ არსებობს და დემონები არ არსებობენ, ზოგი თვლის რომ მათ აქვთ ჩლიქები ან არ აქვთ ჩლიქები და ასე შემდეგ. და ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და გაგცემ დღეს მოვასწროთ პასუხის გაცემას. ერთ ვიდეოსაც გაჩვენებთ ახლა, რა ვიდეოა ეს, ჯერ მინდა განმარტო. აქ არის ვიდეო, სადაც რეალური ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე, ეს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოხდა ერთ-ერთმა ექიმმა, გადაიღო კადრები იმ ადამიანის, რომელიც შეპყრობილი ყავს ერთ-ერთ დემონს და მეტიც, ეს ადამიანი, ეს დემონი წევს ამ ადამიანს ხაერში. შემდეგ ამ კადრების საფუძველზე, იმდენად გახმაურებული იყო ეს მოვლენა, ძალიან დიდი მსჯელობა იყო სამეცნიერო საზოგადოებაში და ამის მერე მხატვრული ფილმიც გადაიღეს და მილა იოვოვიჩი ცნობილი მსახიობია, ის მონაწილეობდა ამ მხატვრულ ფილმში. ოღონდ ეს არის მხატვრული ფილმი, რომელშიც აი ეს ვიდეო კადრები, ორიგინალი ამ ექიმის მიერ გადაღებული, შიგნით ჩააქსოვეს თვითონ ამ ფილმში. და ჩვენ აი ამ ფილმის ის ფრაგმენტი ამოვჭერით, სადაც ეს კადრები არის ჩაქსოვილი. და ეხლა გთავაზობთ ამას და აი მე უკვე ვიმსჯელებთ და დაინახავთ თქვენ ესე იგი ადამიანს, რომელიც რეალურად არის შეპყრობილი დემონის მიერ. თუ მზად არის, გთხოვთ რომ ეს კადრიც გავუშვათ.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Доктор Эбигейл Эмили Тайлер.
3: Эбби Тайлер. Ответь. Нет нужды молиться. Я здесь. Закончить исследование.
4: Это вербализованная запись шумерского языка.
0: Эсеги. ჩვენ ვნახეთ აი ამ ფილმში ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейл Калбатони, Эбигейл Тейლერი იყო ეს ექიმი, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიკვლია. მე რა სხვა მეცნიერებს მიმართა, აღმოჩნდა, რომ შეპყრობილი ადამიანი შუმერულ ენაზე საუბრობდა. მე ხა წარმოგიდგენია, შუმერები ყველა ძველი ცივილიზაცია შუამდინარეთში, მესოპოტამიაში, რომელიც აღარ არსებობს პრაქტიკულად, ხო? სხვა შორის არსებობს ვერსიები, რომ ჩვენ ქართველები ვართ შუმერების გარკვეულწილად შთამომავლებიც. ასეთი მოსაზრებებიც არის, ნამდვილად გარკვეული გენი ჩვენში არის შუმერული და ეს ადამიანი შეპყრობილი შუმერულად საუბრობს. ну თვითონ ფილმში და თვითონ ამ ექიმს და სხვა მეცნიერებს ზოგი თვლიდა რომ ეს უცხო პლანეტელების ჩარევა ზოგი კიდე სხვა რაღაცას მაგრამ არ ცალსახაა რომ ადამიანი დემონის მიერ შეპყრობილი და ცალსახად ხედავთ კადრს რომელშიც ის ხაერში არის გამოკიდებული და ეს არა სხვათ შორის ერთი ვიდეო არსებობს უამრავი ასეთი ვიდეოები სადაც ნამდვილი არანაირი გაყალბება არ ხდება ამ ვიდეოებში და ჩვენ ხედავთ რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რელიგიურ სწავლებას იმაზე იმის თაობაზე რომ რა თქმა უნდა არსებობენ როგორც ღვთისანგელოზები ასევე დაცემული ანგელოზები და ჩვენ კვლავ ეხა უბრუნდებით აი ამ საკითხებს და დარჩენილ დროში უფრო დეტალურად ამაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი შეკითხვა ნომერი 1 რაც ისმოდა რომ არსებობს თუ არ არსებობს საიქიო ანუ სამყარო სადაც არის ჯოჯოხეთი, სადაც არის სამოთხე დამდვილად არსებობს. პირველ კითხვას ვაძლევთ პასუხს და აქ იყო საუბარი რომ სად არის იგი? პარალელური სამყარო სხვა განზომილება. რას ნიშნავს სიტყვა პარალელური სამყარო? ეს ხო პირობითი ცნებებია ყველაფერი. გინდა პარალელური დავარქვათ? პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის ამავდროულად პარალელური ამას ნიშნავს ამავდროულად არსებობს სხვა სამყარო. ნამდვილად ესეა. არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ამავდროულად, ანუ მის პარალელურად არსებობს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. ასე რომ ტერმინი პარალელური სამყარო ფიზიკოსები ხმარობენ, არ ვიცი რამდენად ღირს ამ ტერმინის გამოყენება, მაგრამ ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია გამოიყენოს. რომელ განზომილებაშია, სხვა განზომილებაშია, რას ნიშნავს განზომილება ამ შემთხვევაში? აქ ეხლა ამას ფიზიკური ფიზიკის დატვირთვას კი არ აძლევენ, როცა საუბრობენ განზომილებაზე, მაგრამ ზოგადად განზომილება იგივეს ნიშნავს. როდესაც ნუ ჩვენ ვართ სამგანზომილებიან სამყაროში, რას ნიშნავს სამგანზომილებიანი სამყარო? ესე იგი, ნებისმიერი წერტილი, აი რაც გინდათ აიღეთ, შეგვიძლია გამოვითვალოთ სამი განზომილებით. ანუ სამი კოორდინატი უნდა მივუთითოთ, რომ იყოს წერტილი. ორ განზომილებიან სამყაროში მხოლოდ ორი კოორდინატია. არა? და სამ განზომილებში სამია. თქვენ რომ თქვათ, ეხლა აი ეს მაგი და სად დგას, როგორც მინიმუმ აი ამ მაგიდის მდგომარეობას ჭირდება სამი კოორდინატი. რომ თქვათ, სად დგას. აი ეს არის სამ განზომილებიანი სამყარო. ეხლა სხვა განზომილებები ანუ ეს ისა რაც პარალელურად არსებობს. ყველა ეს ტერმინი სინამდვილეში გამოიყენება ადამიანების მიერ დაუფიქრებლად. მათი არსი რაშია ამ ტერმინების, რომ სულ ებადება კითხვა სად არის. ჩვენ და რელიგიაც არ ინტერესდება იმით, რომ ჯერ ესეთი ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ჩვენი სამყარო. ჩვენ ვხედავთ ამ სამყაროს. ჩვენი სამყარო აშენებულია, ჩვენ ამაზე ხშირად ლაპარაკობდით, იმ მასალისგან, აგურებისგან, ასე ვთქვათ, პირობითად, რომელიც თვითონ არ იყოფა. მაგალითად, ნეიტრინო, ეს არის

0: ბევრჯერ გვითქვამს, რომელიც სხვა მასალისგანაა აშენებული. აი ჩვენი სული, თითეული ჩვენთაგანი სული სწორედ იმ მასალისგანაა აშენებული, რა მასალისგანაც ის მეორე ანგელოსთა სამყარო დავარქვათ მათ, გნებავთ უხილავი სამყარო დავარქვათ. რელიგია ხმარობს ტერმინებს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ ვხედავთ, და უხილავი სამყარო. ხილულ სამყაროში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერი, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. ანუ ხილულ სამყაროში უამრავი მაგალითია იმისა, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. მაგრამ ვიცით ზუსტად რომ ის არსებობს, ჰაერი არსებობს, ჩვენ ვსუნთქავთ. თუ არ იქნა ჰაერი, ვკვდებით. ეს ვიცით რომ არსებობს. ამგვარად ხილულ სამყაროშიც გვაქვს უხილავის მაგალითი. უხილავი სამყარო ის სამყარო, რომელსაც ჩვენ აი ესა შეუიარაღებელი თვალით ვერ ვხედავთ. მაგრამ უკვე ვთქვით, რომ იგივე ბატონი ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები, რომელიც იმ უხილავ ანგელოსთა სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო, სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთის არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის ახავს იმის გარკვევას, ის ანგელოს და უხილავი სამყარო ზევით არის, ქვევითა, მარჯნივარი, მარცხნივარი.
1: ეს სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები იყოს, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომებში. ეს ეხსენს როუზს.
0: ნუ მე
1: და ჯოჯოხეთს ამბობს, რომ არის ქვემოთ, თუმცა არა მიწის ქვეშ პირდაპირ.
0: ეს სერაფიმ როუზი წმინდა мама იყო, მაგრამ ეს თანამედროვეების ფათაშორის, ეს მისი პირადი მოსაზრებანია, მე თავ შევიკავებდი. კიდევ ამბობ. მე არ ვფიქრობ, რომ რელიგია თვითმისნად ისახავს ახლა გამოიკვლიოს
1: უცხო სული ცხონებისათვის ამას არსებითი მნიშვნელობა
0: არ აქვს. არა, ეს არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთა, ქვემოთა, მარჯნივა, მას ად არის. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთან არსებობს, უხილავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორეში ხიდი არსებობს. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენი სული სიკვდილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები არიან, დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თვითეულ ჩვენთაგანს მონათლულს ყავს ანგელოს ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხარო ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორ წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო. პარალელურად არის ჩვენისა ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ ეს უფრო ფიზიკისტვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არაა მნიშვნელოვანი და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიერო წმინდა ანგელოზები და საუბედურო დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ კაფეოთ ვთქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილვებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარი აქვს ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა კონდეს ადამიანს.

0: მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც მე რე 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მერვე საფეხურელი საფეხურს საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები, ჩვენ ხედავთ წმინდანებს, მაგალითად ყველაზე ზოგი ინდონეზია სულიერების ასული რო ცოცხლა და აქ ხილვა არც ძინავს, ცხადი ხილვა ქვია ამას. ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფთხილი ძილი. როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი. ძირითადად ეს ფთხილ ძილში ხდება. და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად, როგორც მას სურს. ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე, როგორც მათ სურთ. ეს არის აქ თავარი, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს, მღვდლებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი, ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან. და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდან დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო. და აი ისინი ეცხადებიან რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს, რომ შეაშინონ. აი ეს არის. და შეუძლიათ ესე იგი ეს გააკეთონ.
1: мама იოსების სიხალს მაგალითად სენაკში ლოცვისას მივიდა და რომ უკიდევ ხელიო იოსების სიხალს ეხდება და მომისროლეო ლოცვისას უკრიდან მომეპარაო მე ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო ხო ეს ისეთი мама იოსების
0: ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან არსებობს ანგელოზთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყაროს ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო, რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერაყს, ირანს, ერაყს სირიას აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. მიმეორებს სირია, ირანი, ერაყი. სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასუფეველთან იყო ასე ვთქვათ უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და სამოთხის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა სამოთხე, ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება 64-ის ეს არის ის ზეციერი სასუფეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოზთა სამყარო. ეს არის მეორე 64 ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს, აი ამას ქვია მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულშია სამოთხეო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის სამი სამოთხის განმარტება. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოზთა სამყაროზე. ანგელოზთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოზთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საპტარნი მაგალითად და ქერუბიმებზე ყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგშიც არიან ესენი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სულ, ანუ ხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხავს აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარალელს ესაა თქვა, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ, სადაც მაგალითად

0: მინა მაკარი დიდი ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობისა პირდაპირ ამბობს რომ შესაძაც ადამიანი მივაზე ციურ სასუფეველში თუ ის ცხოვდა პირველად სასუფევლის კართან ზეციური 64-ის სასუფევლის კართან ხვდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარებენ ხვდი სასუფევლსო იგივე წერს აი ამბობ ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსი мама მოღვაწე წერა რომ იოსების ხაზე ხსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და ამ ერთობითა და აი ამ ურთიერთსიყვარულით რომ ისინი სულ ერთად არიან და ერთმანეთი უყვართ მუდმივად ადიდებენ ღმერთ სასუფეველში და ამიტომ უნდა ინუგეშოს ადამიანმა თავი და იზრუნოს თავის მიცხოვრებულებზე და თავის სულზე თავის სულის ცხოვრებაზე რომ იმ სასუებითა და რწმენით რომ მარადისობაში ეს სიყვარული და ერთობა უსასრულოდ გრძელდება ეს ჩვენი დიდი სასუება და იმედია
1: ეხლა ცოტა ხანი კიდე დაუთმოთ მიცვალებულებს და თუ მოვასწრებთ კიდე ორი საკითხი გჭირდება უბრალოდ ეხლა დღეს ჩვენ ვცდილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, მხოლოდ წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან სამოთხეში. ყისიერად. ესე იგი ისინი ადიან საზვერებს, ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხვდება, პირველი ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი იქვეა. ადამიანი დედამიწაზეა. შეიძლება იყოს თავის სხეულის გვერდზე, მაგრამ ამავე დროულად ადამიანს ეძლევა სწრაფი მოძრაობის, ყისიერი გადაადგილების უნარი. სულს და სამშვინველს შეწებებულს გააჩნია ყისიერი გადაადგილების უნარი. და ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალა და მყისიერად იმოძრაოს. მოინახულოს ის ადგილები, ან ის ადამიანები, მართალია ისინი მათ ვერ ხედავენ. Ну, მაგალითად გარდაიცვალა мама, ან деда და მისმა სულმა უცე მყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ დედა ხედავს მას. და ასე ვთქვათ, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ მაგალითად შეიძლება დაისისდროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია, ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ მე ესე იგი გარდავიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
0: ამშორის პროფილე კავსო კალიველს სულიერ მაშინმა ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და мама პორფირიო ლოსაკურთხევის აღება მინდა რა შეკითხვები მაქვს და გასცა პორფირე კავსოკალიველს მოკითხები და ბოლოს უთხრა გარდავიცვალე და აღარ დამირეკოო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა წმინდა პორფირი კავსოკალიველი
1: ამგვარად სული რომელიც გადის შეეულიდან სწრაფად მოძრაობს სამყაროში შეუძლია ძალიან სწრაფად როგორც უკვე ვთქვით გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები ეს პირველი მესამე დღეს არის პირველად წარდგება სული ღვთის წინაშე და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ის იმავ წამს აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუცაქციელს მათ შორის იმ საქციელებს რომელიც არა მარტო არ ახსოვს მას არ მიაჩნდა რომ ცუდია და თავარი ეს არაა თავარი აქ ისაა რომ იმავ წამს ღვთის თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა ის ხვდება რომ ეს იყო ცუდი საქციელი ანუ აი კარგად მინდა რომ გავიგოთ რას ვამბობ ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და ართულიდა რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე ყისიერად ის თვითონ მიხვდება ღმერთი ისე გააკეთებს რომ ის მიხვდება რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა ნამდვილად ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ყისიერად გააცნობიერებს რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხვდებიან ღმერთთან სამოთხეში, ეს ჩვეულებრივ ადამიანებზე ლაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე და შემდეგი 6 დღე ადამიანი სამოთხეში, ოღონ სამოთხეში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს სამოთხეს. მეცხრე დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლება საშუალება, რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელზე.
0: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი.
1: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
0: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
1: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი, რომ ღმერთო, აცხონე ეს კაცი. ყოველი აი ლარი, რომელიც ვაჩუქეთ გაჭირვებულ კაცს და გულში ვთქვით, ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე. გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე 40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი საუკეთესო ადგილი ეს აბრაამის წიაღია. სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორი, სიტყვა სწორია, მდგომარეობა. აი ამას კითხულობს ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რა ზია საუბარი? ბევრს აი ესე აქვს წარმოდგენილი ეს და აი ზუსტად სიტყვა სიტყვით, რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილე სულ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა. მაგალითად, ყველაზე მარტივი მაგალითი, რომელიც უკავშირდება სხვა შორის სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვან, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ, ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვინველის ცოდვა. ესე იგი, სამშვინველი ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? Ну, რატომღაც არავინ არ იცის, რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწია 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვინველი ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველი ცოდვაში. სამშვინველ სინამდვილეში, სამშვინველი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვინველი, სადაც სულს მითუმეტეს არ ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად, ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს, სულს უნდა. ასევეა ღვინის მა, მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს, როგორც ყველა ქართველს. და ქართველებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო. 1000 ერთხელ დალევა ეს ხო არის და ჩვენ გვიყვარს კარგად სადღეგრძელოებით, ხანგრძლივი დროის დარება, кейფი, ეს ქართული თვისება. კი არ ვამბობ რომ ცუდია, უბრალოდ ვამბობ რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის. და აი როცა ადამიანი კვდება, მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა, იმიტომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას

0: სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს. წვავს ის ცეცხლი, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი ხა განვაზოგადოთ. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთაგან სახასიათებს ეს მეც რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მასში იზრდება როგორც ვნება და როცა კვდება მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანებას ავლენს ვიღაცა, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი.
1: თან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამბობენ, რომ სულში აი ეს ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიზვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდის შედეგად წარმოიშვება და სულში ილექება და იბეჭდება და ორგანული ხდება სულისათვის, როდესაც ხეულს დატოვებს, ეს სული დაეძებს მერე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას, ისე მიიზიდავს იმ მიმართულებითო, რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ. ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად, რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, რითაც სულია, ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება. აი ბიტო, თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა რომ იმან იცხოვროს წყალში, მიწისქვეშ არსებებმა უცებად მიწისქვეშ უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
0: მარტოება.
1: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის, აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვა ეს ბევრს არის მის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო. იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა, მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით სხვა მდგომარეობაში მისი სული დაემკვიდროს. ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ესე
0: ემკვიდროს.
1: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვა ყოველწამიერად, იქ ეხა წამები და წუთები არ არსებობს, დრო არ არსებობს, მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია და უსრულებლად. როგორც ასფულში
0: შეხარო. თუ არ იქნა ლოცვა, აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავაბნიოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ ვთქვათ. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს, რომ არა ამრისხანე თავსიტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ბევრი ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე საერთოდ შური არა მას თავსიტყუებს. არ ესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია, ესეც შურის ფორმაა სხვათაშორის.
1: ადამიან თუ თავის გულს სიღრმეში
0: უნდა გავახსოვოს,
1: ის კარგი წყის და ბოროტი უხარია.
0: ნუ შეიძლება ვიღაცას არ წყის, მაგრამ კონკურენცია შურის გწდობა. ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც, ჩვენ გვახასიათებს შურიანობაც, ჩვენ გვახასიათებს უბრალობაც, აი არ გვებრალება ადამიანები. ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ, გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო მნიშვნელოვანი რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველა უბრალოდ სიტყვას, აი სადღეგრძელოც კი ოღონდ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დრო ღმერთს, მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღეგრძელოს მიღება თვალის ძულს. ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი, ამიტომ მიცვალებული სადღეგრძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის და პანაშვიდებზე შვიდი სადღეგრძელო უნდა მაპატიოთ, ქელეხში შვიდი სადღეგრძელო უნდა იყოს, რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს. ჩვენ აღარ ვიცავთ. აი სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადღეგრძელო. და ეს ჩეულებრივი ჭიქებით, ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს. და როდესაც ჩვენ სადღეგრძელოსაც კი ვამბობთ, ანუ უბრალოდ გულში ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი, იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის, რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს, აი მის ყველა ანთებულ, რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს. ეს ვნებები იმავ წამს ხდება მათი ნელ-ნელა დამშვიდება.
1: ლაზარეს იგავში რომ არის, რომ ერთი თითი დაასვლეოდა.
0: ეხლა რაშია საქმე? თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანსში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატოვნად ვამბობ ამას, პოეტურა წვეთავს და მაში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში. შემდეგ გადავა აბრაამის ციხეში და ბოლოს საერთოდ 64-ში გადავა, ესეც შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა, გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული, რა დონეზე არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
1: თავარი მაინც ის არის, რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხოლე ახლა მამათასწავლებით თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხოვებს და ეს
0: უნდა. არა, აქ უნდა გესმოდეს ერთი რამე, რომ კერფთაყვანისცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერფთაყვანისცემლობა, ესე იგი ადამიანი, რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერფთაყვანისცემელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო საერთო ტრაგედია, მისი გადმოყვანა თუ მონათლული იყო კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით შეიძლება მასაც კი ეშველოს სავარაუდოდ მაგრამ შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თქმას, მაგრამ ეხლა ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის, რასაც დღეს LGBT-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოება მას გაიგოს. LGBT დაახლოებით უტოლდება კერფთაყვანისცემლობას, ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და LGBT დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან, ესე იგი, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. კვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. მათ შორის აი ამ LGBT-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენელია ძნელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ну мере мквелობა ცხადია თუმცა ახაც ეხა არის განსხვავებანი ეხა ადამიანი როგორც გიტლერი რომელმაც ეხლა 50 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა ну ეხლა იმის სულის ხსნა საერთოდ შეუძლებელია ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოლდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე თქო მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის ყველის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ესეთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის რომ ადამიანი დავისხნათ, დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აბრაამის ციხეში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება 64-ში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აბრაამის ციხეში თითქმის ყველას აქვს. ნუ თითქმის არა, ვინც თქვი გარდა იმ ხალხისა. გადასვლის უნარი, სხვა შორის აბრაამის ციხეში შეიძლება მოუნათლავი ადამიანებიც მოხვდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და ფუმათ მათ შორის ისინი, ვისაც არასწორედ წამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის წამთ ცხადია. ახლა ეს ადამიანი, ვინც კერფთაყვანისცემელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აბრაამის ციხეში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათია ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორიოდე წუთი სულ სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს, ანუ 64-ს ჯოჯოხეთიც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელურად არსებობენ კიდე სხვა
1: განცდილება და მოდი კავშირი არსებობს ამ და იმ სამყაროში.
0: და კავშირიც არსებობს.
1: ეს კავშირი ლოცვითია.
0: დასასრულს მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია. ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო, სულ 2:25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი, თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრია და აი თელ-ავივიდან რო გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი, ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მერე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუსალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი ჩვენ ვიცით იქიდან თუნდაც რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის შეული გამოქვაბულში ქვევით. რო ჩადიხართ ზემოდან ტაძარია ქვევით გამოქვაბული, გამოქვაბულში არის მის შეული. თავი მისი რომშია. წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და შეული მანდარი. და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის როზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო. და ამიტომაც დაიგზალა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა. ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც, მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი, აქედან ვიცით ეს ქალაქი. ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება ვინმე ენეი. ეს იყო ძალიან ესე იგი გავლენიანი კაცი, ბერძენი კაცი, რომელიც იყო ამავდროულად რწმენით იუდაველი. საერთოდ ქრისტეს პერიოდში ძალიან ბევრი ბერძენი იყო იუდაიზმის მომხრე, მიმდევარი, მაპატიეთ, იუდაიზმის მიმდევარი, ანუ მოსეს რჯულის იუდაველი. და ამიტომაც ბევრი ბერძენი მერე ქრისტიანი გახდა შედარებით იოლად. ენეი იყო ბერძენი იუდაველი, მათვე შექმნა სიტყვა პარასკევი, სხვათა შორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს, აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ, არა მარტო საღვთო ლოგიკას, და მაგალითად, როდესაც გაიგებდნენ, რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი, ავად, ამ კაცს განკურნავდნენ, ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის მქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა, პატივს სცემდნენ, ძალიან ბევრი ამ წმენას ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოდში, იერუსალიმიდან და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა მრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოდში იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება, თავის მომხრეებს ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთ სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების შენებლობა. და ბუნებრივია რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში იუდეველებს შორის. არა აქ მნიშვნელობა ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები. ენეის მომხრეს და ქრისტეს, ენეი იყო ძირითადათი ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში, ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება, რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო, ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისა ჩვილთან ერთად, მაგრამ საქმე რაშია, უნდა კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ რა დროა. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქრისტე უკვე ამაღლდა და ღვთისმშობელი ამ დროს არის 60 წელზე ახალგაზრდა, ნუ შეიძლება 50 მიჭერს, მე რო თქვა რამდენი წლის იყო, 47-ის არა უმეტეს 57 წლისა, დაახლოებით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ

0: ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარესზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 47 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვასაცვეს. ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერა ვერ ხდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამის. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ, აღმოჩნდა რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არ შეგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ ესე იგი ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი თავიდან ბოლომდე აი გამოსახულება წარმოიდგინეთ, სიღრმისეული იყო. ეს ამბავი შეატყობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებ მაპატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადება, დაიბადა ის ბეთლეჰემში, შემდეგ მე-40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, გახსოვთ თქვენ, და სიმეონ მიმქმელი მიირქვავს ქრისტეს. ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ მოგვები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხატზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხატზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვები თაყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში. და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდედი ძე ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში ქრისტე, ეგვიპტეში იოსებს, ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი, რომელიც მაშინ დაახლოებით 12 წლის, 13 წლისა, აი ეს 12-13 წლისა. სწორედ ეს იაკობი ჩამოვა აქაც. და მას ახლდა კიდე ლუკა მოციქული. და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახსოვს ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონი ჩვილთან ერთად, ეს არის სწორედ მარიამ ღვთისმშობელი ქრისტესთან ერთად. აი ეს იყო პირველი ხატი ღვთისმშობლისა, რომელიც თავისით გამოისახა. იმიტომ ბევრს უჩდებოდა კითხვა, რატომ მოინდომა ვინმე ღვთისმშობლის დახატვა ჩვილთან ერთად, აი რატომ მოუნდათ ესე? ხო ქრისტეს ხატავენ, ხატავენ კი ბატონო, წერენ, ეს უფრო სუსტი ტერმინია, ღვთისმშობელზე, რატომ მოუნდა ვიღაცას, რომ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად დაეწერა? იმიტომ რომ პირველი გამოსახულება, რომელიც თავისით სასწაულებრივად გაჩნდა ამ სვეტზე, ეს იყო სწორედ ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, რომელიც იცნო იაკობმა და ლუკა იქ იყო, ლუკა იყო ექიმი, მაგრამ ხატვის ნიჭი ჰქონდა და მან დახატა. ესე იგი, მაშინ ფიცარის კი ჭირდა და მაგიდა ჰქონდა სახში ქრისტეს და იმ ფიცარზე დახატა პირდაპირ. ეს ხატი, პირველი ხატი არ იყო, ის ნახატი იყო, რომელიც მან დახატა. და ამ ნახატს აჩვენა ეს ნახატი ღვთისმშობელს და ღვთისმშობელმა თქვა სიტყვები, ხშირად ურევენ რა თქვა, მან თქვა ეს სიტყვები, რომ ჩემი შვილის მადლი და ჩემი წყალობა იყოს ამ ნახატთან, ამ ხატის თანაო. მერე ურევენ სხვადასხვა ლოცვებში სიტყვები სხვადასხვანაირად რა თქვა, მაგრამ წყალობა ჩემიო თქვა ღვთისმშობელმა და ჩემი შვილის მადლი იყოსო აი ამ ნახატზეო. და აი ამის მერე ეს იყო პირველი ხატი. ამ ხატის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ნახატი იყო, ხატიც არ იყო, ჩვენ აქ შემოგჩა. მაგრამ ამ ნახატის ასლის, ბევრი ასლი გაკეთდა და აი უკვე ჩამოყალიბდა ხატწერის სკოლა და მე-6-17 საუკუნეებში სავარაუდოდ უფრო მე-6-ში დაიწერა. აი სწორედ ის ლუკას დახატული ნახატისგან გამომდინარე, მის საფუძველზე დაიწერა ხატი, რომელსაც მოწყალე ხატი დაერქვა და დღეს კიკოსის ხატის ორი სახელითაა ცნობილი ეს მოწყალე ხატი. ერთი, ყველაზე ძველი თვითონ ეს მოწყალე ხატი კიკოსის თაზე ავიდა, კვიპროსზე, კიკოსის თაზე, კიკოსის მონასტერში და ქვია კიკოსის მოწყალე ღვთისმშობელი. და მეორე მისი ასლი აი ამ ხატისა ათონზე წავიდა და ქვია ღირსარს და მწყალობელი ასე ქვია ღირსარს ჭეშმარიტა მწყალობელი ეს არის უძველესი ხატები მაგრამ ეხლა მე უბრუნდები იმ სინაგოგაში გამოკვეთილ ნახატს შემდეგ აი ეს სინაგოგაში სვეტზე არსებობდა მერვე საუკუნემდე და პატრიარქ სოფრონისაც აქვს ნახსენები და მოყოლილიო თავის თვალით ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებმა მერე აღსდგა და აი ამ დროს ეს დაიკარგა მაგრამ დაიწერა ასლი ამ დროისთვის დაიწერა ასლი რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის ან ლუდის ხატის ღვთისმშობლის ლუდის ხატის ან ლოდის ხატის სახელით ან ლიდიას ხატის სახელით და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა გილოცავთ და შეგეციოთ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი ჩვენი დრო ამოიწურა ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით კარგად ზრუნდებით
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასწაულს თქვენ და თქვენს მეცხოვრებლებს

0: ელგუჯამა.
1: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დაგვიანებით გოშინელ დღესასწაულს, ხარების დღესასწაულს გილოცავთ. ღმერთმა მოგვანიჭოს სულიერი მარადიული სიხარული. საუკუნოთ სასუფევლის ნეტარება. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაც ეხება ხარების დღესასწაულს, ხარების მნიშვნელობას. ახლა ჩვენ მართლმადიდებლებმა ქრისტიანებმა ვიცით, რომ აქედან დაიწყო მაცხოვრის განკაცება. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, რომ ჩვენი გამოხსნა მოხდა, ჩვენი სასუფევლის კარები გაიხსნა მაცხოვრის ჯვარცმა დაავადობით, მაგრამ ამ ყოველივეს წინ უძღოდა სწორედ ხარება, როდესაც ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს გაბრიელ მთავარანგელოზისაგან ემცნო, რომ ის მიიღებდა უბიწოდ ჩასახულ მაცხოვარს. და განკაცება ქრისტეს, ეს არის ძალიან ესეთი რთული საკითხი, თეოლოგიურად სიერმისეული საკითხი. ამაზე უამრავი აზრი არსებობს და მრავალი მწვალებლობებიც განვითარებულა შემდგომ, როდესაც ეს არასწორი ინტერპრეტაციებით ხდებოდა ყოველივეს განმარტება. და ჩვენ აი შევეცდებით, რომ ამ გადაცემაში ეკლესიის სწავლების საფუძველზე, ეკლესიის სწავლებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვისაუბროთ მაცხოვრის განკაცებაზე, ხარების მნიშვნელობაზე და ზოგადად აი დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ჩვენი მარწმუნე ადამიანების ცხოვრებაში და ჩვენს ცნობიერებაში.
2: პირველ რიგში ჩვენთვის ქართველებისთვის, რა თქმა უნდა, ყველა ქრისტიანისთვის ხარება ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაულია, იმიტომ რომ სწორედ ამ დღეს ჩასახვა, ჩაისახა იესო ქრისტე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სიახლში. და ბუნებრივია ყველა მართლმადიდებლისთვის და ქართველისთვის ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია. ჩვენთვის ეს დღესასწაული ორმაგად დიდია, იმიტომ რომ ხარება დღეს ადრე 25 მარტს აღნიშნავდით ჩვენ და ეხლა 7 აპრილს აღნიშნავთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეკლესიისთვის დღევანდელი გუშინ იყო 7 აპრილი. 7 აპრილი ეს იგივეა რაც 25 მარტი. მართლმადიდებლური ეკლესიის კალენდრით 7 აპრილი არის 25 მარტი. და ეს დღე ჩვენთვის რატო მნიშვნელოვანია? ამ დღეს გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით ქართველმა ჯარმა, რომელიც რამდენჯერმე უფრო მცირე იყო სპარსეთის ჯარზე, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი და არა უბრალოდ გაანადგურა, არამედ ამით საერთოდ წერტილი

0: დაესვა ირანის მცდელობას ქართველების მოსპობის გადასახლებისა. თქვენ იცით, რომ ხარება დღეს სპარსეთის ჯარში იმყოფებოდნენ ქართველები ხუთი კაცი, მათ შორის ხო გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი იყო და მისი უახლოესი პირები, რომლებმაც ღამე დაიწყეს პირდაპირ ტრის ბანაკში. ну აჯანყებას უწოდებ ჩვენ, მაგრამ ბრძოლა და ამ ბრძოლის შედეგად ამ ხუთმა კაცმა მოსპო პრაქტიკულად მთლიანად სარდლობა სპარსეთის ჯარის და შემდეგ ქართველთა ჯარი, რომელიც ვიმეორებ რამდენჯერმე ნაკლები იყო რიცხოვნებით სპარსეთის ჯარზე, აი ქართველთა ჯარმა, რომელსაც კვლავ ვიმეორებ გიორგი სააკაძე ხელმძღვანელობდა, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი. სპარსეთის ჯარ სურდა ქართველების გადასახლება მთლიანად ირანში, ნუ ფერეიდანში ნაწილი ქართველების გადასახლება მოახერხა და ეს იყო საბოლოო მცდელობა მთლიანად ყველას გადასახლებისა და ამ გადასახლების მერე აქ საქართველოში უნდა დასახლებულიყვნენ სპარსული და ნუ არა სპარსული, თურქული, სპარსულ-თურქული მოდგმის ტომები და წერტილი დაესვა ამას. იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა გიორგი სააკაძეს სპარსეთის ჯარს, რომ თავად ირანის ისტორიკოსები წერდნენ, რომ 200 წლის განმავლობაში შემდეგ ფეხზე ვერ დადგა. ესე იგი, მოურავ ხანის მუხანათური მოქმედების გამო 200 წელი იმპერია სპარსეთის ვერ დადგა ფეხზე და სულ ესე იგი რაღაცა შიდა დაპირისპირებებში იყო. ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ აბას პირველს, შახს, ირანის შახს ჰქონდა განზრახული ქართველების სრული გადასახლება. ამ ბრძოლის შედეგად, ნუ ამას მერე მოყვა მარაბდის ომი, რომელშიც ასევე თვითონ ომში ფაქტიურად დამარცხდნენ ქართველები. ან ნუ თემურაზ მეორე გაიქცა და გიორგი სააკაძემ გაიყვანა. ბრძოლიდან ქართველები გადავიდა გიორგი სააკაძე პარტიზანულ ომებში და სამთვეში გაანადგურა მაშინაც იქ მთლიანად სპარსული ჯარი და აი ამის შედეგად არა მარტო საქართველო, მეც სომხეთიც გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. აი ამ ბრძოლას უნდა უმადლოდეთ, რომ საქართველო და სომხეთი გადარჩა ფიზიკურ განადგურებას. ამას სომხებიც არ უარყოფენ სხვათა შორის. და ამიტომ გილოცავთ მარტყოფის ომში ჩვენს გამარჯვებას. 400 წელი გავიდა ზუსტად საიუბილეო თარიღი იყო და არანაირად არ აღნიშნა ეს თარიღი სამწუხაროდ ჩვენმა ქვეყანამ.
1: სხვათა შორის ის ნიშანდობლივია, რომ პატრიარქის ამბობს ხოლმე ჩიტი ბუდეს არ იკეთებსო ამ დღესო და ისიც კი არ გააკეთა და არაფრად ჩათვალა, რომ უქმედ გამოეცხადებინა. ამას ძალიან ბევრი ადამიანი სოციალურ ქსელში წუხდა და
0: 1625 წელს გავემარჯვე ჩვენ მარტყოფში, ეხლა 2025 წელია, 400 წელი გავიდა. სამწუხაროა, რომ ჩვენ სახელმწიფო შევიდა ისეთ სტადიაში, როდესაც შიდა დაპირისპირებებია ბევრი, აღარ არსებობს ფაქტობრივად ინგრევა წინაპრების პატივისცემა, საერთოდ სამშობლოს პატივისცემა, ინგრევა რაღაცა გაუგებარი პროცესები მიმდინარეობს და ამ დროს ჩვენ აი ესე დიდ გამარჯვებებს ვივიწყებთ და არ ვაქცევთ არანაირ ყურადღებას. მე რა თქმა უნდა მიხარია, როცა ჩვენ გვაქვს რაღაც წარმატებები სპორტში, ფეხბურთში, იქნება ეს თუ ნებისმიერ სხვა დარგში, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მარტყოფის ბრძოლაში გამარჯობა თავისი მასშტაბურობით, თავისი მნიშვნელობით საქართველოსთვის ბევრად აღემატება ნებისმიერ სპორტულ წარმატებას და თუ ჩვენ სპორტულ წარმატებებს აღნიშნავს ჩვენი სახელმწიფო, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს მაგალითად მარტყოფში საქართველოსთან გამარჯობა და პირველ რიგში გიორგი სააკაძის გმირობა უნდა აღნიშნოს და ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში შევდივართ, რომ არ მარტო არავის გმირობას არ აღნიშნავთ, უკვე დავით აღმაშენებელის მოღალატედ გამოცხადდა და რა ვიცი, ყოველას მოღალატეებად აცხადებენ და ამიტომ ჩვენ გილოცავთ მარტყოფში გამარჯვებას, ეს ერთი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გილოცავთ და უკვე ვთქვით, რომ თავისთავად ხარების დღესასწაული ერთ-ერთი უდიდესია ყველა ქრისტიანისთვის და გილოცავთ ამ დღესასწაულს და მოდით ჯერ გვინდა რომ გავიხსენოთ ხო ეს დღე. რა მოხდა, რა არის ხარება და მე გავაგზავნებ ჩვენ გადაცემას, იმიტომ რომ ამას მივაბავ ზუსტად. რა ხდება ხარება დღეს? ესე იგი, მინდა შეგახსენოთ, რომ მარიამ ღვთისმშობელი 3 წლის ასაკიდან მარიამ ღვთისმშობელი იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში. მაშინ იერუსალიმში ჯერ კიდევ არსებობდა სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძარი იდგა ტაძრის მთას ეძახიან ამას. იმ ადგილ

0: ილას, სადაც იდგა სოლომონის ტაძარი, დღეს ორი მეჩეთი დგას. ეს არის ალაქსას მეჩეთი და ეს არის მეჩეთი, რომელსაც უწოდებენ ცისფერ მეჩეთს, ან ზოგჯერ უწოდებენ ოქროს გუმბათს, ორი სახელითაა ცნობილი. აი ამ ადგილას, ამ ორ მეჩეთს შორის, საერთოდ ამ ადგილას იდგა ადრე სოლომონის ტაძარი. სოლომონის ტაძართან იყო მონასტრული ტიპის საცხოვრებელი გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის ცალ-ცალკე. და ამ საცხოვრებელში, როგორც მონასტრულად იზრდებოდნენ ბავშვები და მარიამ ღვთისმშობელი სწორედ 3 წლის ასაკიდან იზრდებოდა სოლომონის ტაძარში, სწორედ ამ ტაძარში, აი ამ მონასტრულად იზრდებოდა ფაქტიურად ამ მონასტრული ტიპის ტაძარში. და ჩვენ ვიცით გადმოცემით, რომ ანგელოზი ყოველ დღე ეახლებოდა მარიამ ღვთისმშობელს და ღვთაებრივი ენერგიით კვებავდა მას. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით. როდესაც 12 წლის შეიქმნა მარიამი, საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ებრაელებში სრულწლოვანება გოგონებისთვის 12 წელია და ბიჭებისთვის 13 წელია. ამას ქვია ებრაულად ბატ მიცვა გოგონებისთვის და ბარ მიცვა ბიჭებისთვის. და აი ამ მომენტიდან ისინი ითვლებიან სრულწლოვანებად, თუმცა გარკვეული დათქმებით. ბიჭები კი არიან სრულწლოვანება, რომ ომში ჯერ არ მიყავთ. და გოგონებიც არიან და ამ დროს ათხოვებენ, მაგრამ როგორც წესი გათხოვილი გოგონა სახში მიყავთ და არ ეხებიან მას, არ ეხებიან 16-17 წლამდე. ეს წესი ზოგჯერ სხვა შორის ირღვევოდა და ეხლაც ცდილობენ რომ არ დაარღვენ, მაგრამ ზოგჯერ ირღვევა ხოლმე და მე ეს შედეგები გვინახავს კიდევაც. მაგრამ როგორც წესი ეს არ ირღვეოდა. აი ამ დროს, ესე იგი, რო შეიქმნა უკვე ღვთისმშობელი 12 წლის, ამიტომაც ღმერთმა უთხრა ერთ ზაქარიას დელ სახურს შეატყობინა იმის თაობაზე, რომ ღვთისმშობელი უნდა დაეწინდვა, თამას დაწინდვა ქვია. და შეარჩიეს რამოდენიმე, ესე იგი, პატიოსანი, წესიერი, ასაკოვანი კაცი. ასაკოვანი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქ ლაპარაკია 80 წელზე. იმ დროს ასაკოვანი კაცი 50 წელს გადასწრებოდა, თორემ უკვე ასაკოვან კაცად ითვლებოდა და შეერჩა სიმეონი და თქვენ იცით, რომ გადმოცემაც არის იმის თაობაზე, რომ ყველა შერჩეულ მამაკაცს, წესიერ და პატიოსან კაცს, რომლებიც კვერთხებით დადიოდნენ თავისი ასაკიდან გამომდინარე, გამოართვეს ეს კვერთხები და ინახებოდა ტაძარში და რამდენიმე დღის მერე სწორედ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა ხილვა ჰქონდა დელსახურს, მან დაინახა, როგორ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა მტრედი და თავზე დააჯდა მას. ესეთი ხილვა ჰქონდა და მიხვდა, რომ სწორედ იოსებზე უნდა დაეწინდა. დაწინდეს იოსებზე, იოსები ნაზარეთში ცხოვრობდა და მან ღვთისმშობელი წაიყვანა ნაზარეთში. და აი 12 წლიდან, ეს დაახლოებით 12 ნახევარი წლის იყო ღვთისმშობელი, ეს რომ მოხდა 12 წლის და 3 თვის ალბათ, ის ცხოვრობდა ნაზარეთში იოსებთან და ცხადია, ხელშეუხებელი იყო იოსები, ძალიან წესიერი და პატიოსანი კაცი იყო. და აი 16 წელს ხდება ღვთისმშობელი, 16 წლისა და რამდენიმე თვისა. სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემა იყო აქ, რომ აიო 16 წლიდან რატო შეიძლებაო გათხოვებაო, კამათობდნენ. და სადარიო ბიბლიაში მტკიცებულებაო, რომ აი ეს და მაინც 16 წლიდან არისო, ესე იგი მანდილოსნისთვის, აი ну რო გათხოვდეს რა მანდილოსანი. და აი სად არის მტკიცებულება და ზუსტად აქ არის მტკიცებულება, რომ ღვთისმშობელი იყო, ну 16 წელს ცოტათი გადაცდა და ზუსტად აი ამ დროს ცხოვრობს ის ნაზარეთში, ის ამ დროს დაორსულდება. აი ამის თქმა გვინდა ჩვენ, აქ არის მტკიცებულება. ეს კი არ ნიშნავს იმას, ეხლა კამათი იყო რაღაც გადაცემაში, რომ აი როდის ჯობია რომ გოგონა გათხოვდეს და აღსულდეს. ახლა პირადად ჩემი აზრით, ახლა დრო მიდის, დრო იცვლება. მე პირადად ვთვლი, რომ დღეს ჯობია, რომ ეს იყოს 20, 21, 22 წლის ასაკში და არა ნაკლებ. იმიტომ ადამიანის იცვლება ამ საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დასაშვებია ეს 16 წლის მერე.
1: ანუ ცოდვათ არ იცვლება, ასე რომ
0: ვთქვა. დასაშვებია 16 წლის მერე
1: და არ მიიჩნევა დარღვევად და ცოდვათ.
0: და ჩვენ ვიცით მარიამ ღვთისმშობლის მაგალითზე ეს. ახლა რა ხდება? მარიამი ცხოვრობს ნაზარეთში. გადაცდა უკვე 16 წელს, სულ რამდენიმე თვე რაც გადაცდა. ნაზარეთში ცხოვრობს და სახშია, იოსების სახშია. და ხდება რა? ის მიდის წყალზე, წყალ გვერდზე სახთან, ნუ არც ისე ახლო, მაგრამ არც შორს მაინც და მაინც სახთან არის წყარო იყო ფაქტიურად, ეს იყო წყარო და მიდის წყაროზე, რომ წყალი აიღოს და წამოიღოს სახში. თან მიაქვს დოკი. დოკით ხელში მიდის წყაროზე. და დღესაც ეს წყარო ნაზარეთში არის, აი ახლა მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ დღეს ამ წყაროს თავზე არის ტაძარი, მართმადებლური ტაძარია, მე ვთხოვ პირველი ფოტო გავუშვათ, აი ეს ტაძარია, ნაზარეთშია ეს ტაძარი, აი თქვენ ხედავთ გარედან ამ ტაძარს, ახლა მეორე ფოტო გვაჩვენეთ, აი ამ ტაძარში, ქვევით, ტაძრის ქვევით არის ესეთი გვირაბი, ხედავთ ხო გვირაბს, მე მგონი კარგად ჩანს, ხალხიც არის ამ გვირაბში ბევრი, და აი ამ გვირაბში შიგნით არის ის წყარო, აი მესამე ფოტო გვანახეთ თუ შეიძლება, აი ეს არის ის ადგილი, სადაც წყარო ეხლაც არის და მაშინაც იყო წყარო და მაშინ უფრო მშქეფარე იყო და სადაც ღვთისმშობელი ავსებს, ასე ვთქვათ, ის ავსებს დოქს. და აი მივიდა ღვთისმშობელი ამ ადგილას, წყალს ავსებს და უცებ ესმის მას ხმა. ოღონდ ვერავის ვერ ხედავს, აი შემდეგი ფოტო გვანახეთ, ხატი აქვს. სინამდვილეში რა ხდება, წყალს იღებს ღვთისმშობელი დოქით და ესმის ხმა, ვერავის ვერ ხედავს, მაგრამ ხმა ესმის. და რა ესმის ახლა? ესე იგი, გიხაროდენ მიმადლებულო ქალწულო, აი ეს ხმა ესმის. გიხაროდენ ქალწულო, გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ, აი ეს ხმა ესმის მას. და გაოგნებულია ჯერ ესეთ იმით, რომ ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება. სინამდვილეში ის ვერ ხედავს ვინ ელაპარაკება, მაგრამ ესმის ხმა. და მეორე რო ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. და ცოტა არ იყო შეშინდა კიდევაც ღვთისმშობელი, მოკიდა ამ თავის დოქს ხელი და ბრუნდება სახში. ანუ იოსებთან ერთად ცხოვრობს, იოსების სახში ცხოვრობს და გზაში ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. ეხა განმარტოთ ეს სიტყვები რას ნიშნავს. მიმადლებულო, ესე იგი, ღმერთის ენერგიით ახსილო. მადლი არის ღმერთის ენერგია, სიტყვა მადლი, ქართული სიტყვა მადლი, რელიგიური სიტყვა მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილს. და სიტყვა მიმადლებულო ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილო. ანუ აი ამ მომენტში ხდება ფაქტი, რომ ღვთისმშობელი მთლიანად აღივსო ღმერთის ენერგიით და მან ამგვარად ყველანაირი ცოდვა მასში დამარცხებული არის. აი ამ მომენტში ღვთისმშობელი მთელი თავისი ბავშვობა ლოცვაში იყო, ანგელოზი მას ღმერთის ენერგიით კვებდა ყოველდღე, მერეც აგრძელებდა ლოცვას და აი ამ მომენტში მას ესმის ხმა, რომელიც ადასტურებს, რომ ღვთისმშობელი ღმერთის ენერგიით იმდენად აღივსო, რომ მორჩა ყველანაირი ადამიანური ცოდვა და ვნება სრულად დამარცხებული. ღვთისმშობელზე ჩვენ გვილაპარაკია, რომ ის ისედაც არ იყო ცოდვის მატარებელი, ის რა თქმა უნდა მისთვის ვნებიანობა დამახასიათებელი იყო როგორც ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ საწყისი ფორმები, ისე ცხოვრობდა და ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა სოლომონის ტაძარში, რომ აი ცოდვილიანობა რაც ჩვენთვისა მძიმე დახასიათებული, ამას გადაურჩა, თუმცა ვნებიანობა პირველქმნილი ცოდვიდან გამომდინარე ახასიათებდა. და აი ამ მომენტში, როცა ესმის ხმა, რომ მიმადლებულო ქალწულო გიხაროდენ, ეს უკვე ფაქტია, ღმერთი ეუბნება, რომ შენაცი ცოდვის ცოდვა ძლიერ მთლიანად ღმერთის ენერგიით ხარ ახსილი. და ღვთისმშობელი ფიქრობს ჯერ აი ეს სიტყვები რას ნიშნავს და მიდის სახლში და ცხოვრობს ის იოსებთან. დღეს იოსების სახლის ადგილასაც ტაძარი, ტაძარი გთხოვთ გვაჩვენეთ ის ფოტო. ეს არის კათოლიკური ტაძარი, რომელიც არის იოსებ დამწინდველის სახლის ადგილას. აქ იყო მისი სახლი და ეხა კათოლიკური ტაძარი გვაჩვენეთ შიგნით, ორსართულიანია ესეც. ქვედა სართულია გამოქვაბული და პირველი სართული. შემდეგი ფოტო გვანახეთ პირველი სართული ამ ტაძრის, როგორ გამოიყურა. აი ესე გამოიყურება პირველი სართული ამ ტაძრის. ეს არის ამ ტაძრის ქვედა სართული. აქ იყო სინამდვილეში იოსების სახლი, აი ქვედა სართულის გამოქვაბულივით იყო და აი ამ ადგილას გვანახეთ შემდეგი ფოტო. აი ამ ადგილას ღვთისმშობელი დაბრუნდება და რასაკეთებდა ამ დროს ღვთისმშობელი? ესე იგი, ღვთისმშობელი ერთდროულად ფაქტობრივად ორ საქმეს აკეთებდა. სოლომონის ტაძარს ჭირდებოდა ესეთი წითელი ფერის, შინდისფერი ფერის ფარდა და დაავალეს გოგონებს, რომ ძაფი მოექსოვათ. არის ხატი, რომელზედაც ანგელოზი ღვთისმშობელს ახარებს და ხელში უკავია ეს წითელი ძაფი. და ამავდროულად ღვთისმშობელი კითხულობდა წიგნს. აი თუ შეიძლება გვანახეთ შემდეგი ფოტო, ამის შემდეგი ფოტო. ესე იგი, აი აქ ღვთისმშობელი ხედავ თქვენ წიგს კითხულობს. გადმოცემა გვეუბნება, რომ უცებ ხედავს ის ანგელოს. ესე იგი, ღვთისმშობელი დაბრუნდა დოქით ხელში, მივიდა ამ ადგილას.

0: ყვავილი და ეუბნება სიტყვებს, რომ დიალოგი იწყება. ესე იგი, კვლავ ამბობ, ღვთისმშობელი დაბრუნდა სახში, დოკით ხელში, მივიდა თავის ადგილას, ერთ ხელში აქვს ქსოვს აი ამ ძაბს, ციგნი წინ უდევს, ხელში კი არ უკავე, ამხაძე კი, ამხაძე ჩანს, რომ წინ უდევს, კითხულობს ციგს და ციგნი არის ესაიას ციგნი. ესაია წინასწარმეტყველის ციგნი, რომელშიც ზუსტად წერია სიტყვები: აი ქალწული დაორსულდება და დაბადებს ძეს. აი ამ სიტყვებს კითხულობს ღვთისმშობელი და აი ამ დროს ანგელოზი მას გამოეცხადება. და ანგელოზი ეუბნება, რომ დიალოგი დგება. ანგელოზი ეუბნება ღვთისმშობელს, რომ თუ შენ თანახმახარ, აი ამას დაუკვირდით, ეს უნიშნელოვანე სიტყვებია. აქ უნებართვოდ კი არ ხდება, თავისუფალი ნება არ ირღვევა. ანგელოზი ეუბნება, თუ შენ ხარ თანახმა, მაშინ სული წმინდა გადმოვა შენზე და შენ დაორსულდები და შენგან დაიბადება მხსნელი.
1: აი ამაში ეს იმაშია ძალიან მნიშვნელოვანი, ხა ჩვენთან ხო არის ხოლმე ფატალიზმის მომენტი და გარდაუვალი ბედისწერის მომენტების რომ განიხილავენ. ანუ უფალი იმდენად ყოველსახიერი და მოწყალეა, აი აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავისუფალ ნებაში ყოველწმინდა მთელი კაცობრიობის გამოხსნა უნდა აღასრულოს მაცხოვარმა. ხო, აი სამყაროული ყველა უზარმაზარი მთელი სამყაროს ისტორიაში ყველაზე დიდი მოვლენა უნდა მოხდეს და ამაშიც კი პიროვნებას ადამიანს ითვალისწინებს ღმერთი და მის თავისუფალ ნების დასტური და მამებს დაუსვამთ ხოლმე კიდევაც კითხვა რომ აი უარი რომ მეთქვა რა მოხდებოდა აი ესეთი კითხვა ყოფილა ხოლმე იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არ იძალადებდა და არ ძალადობს არავის პიროვნებაზე და არჩევანზე.
0: ხო, სვანერად განვითარდებოდა კაცობრიობის ისტორია. ღვთისმშობელი დათან ხვდება, ისე უბნება რომ ხევალია ღვთის და ვინაიდან ღვთის ხევალია უნდა იყოს ისე როგორც ღმერთსულს და აი ამ მომენტში ანგელოზი უყურებს ღვთისმშობელს და აი რენტგენივით უყურებს და ხედავს რომ მის მუცელში, მის წიაღში იწყება ჩასახვა ქრისტესი. და გაოგნებული ანგელოზი როგორ ხედავს აი ამ ჩასახვას და შეძრწუნდა, ესე იგი აი ამ მოვლენის სიდიადეც შეიგრძნო და აი გარკვეულწილად აი ესე იგი გაოგნდა. აი ესე მოხდა ხარება, აი ამ მომენტში დაიწყო ქრისტეს ჩასახვა.
1: და იმასაც ამბობენ მამები, რომ აი ელოდებოდა ღმერთის განგებულება, ელოდებოდა სწორედ იმ ჭურჭელს, რომელიც მზად იქნებოდა და ნებას მისცემდა, ანუ თავის თავისუფალი ნებით ამას მიიღებდა. აი მამების ეხლა გუშინ კითხულობდი ზუსტად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა ამითი რა იტვირთა? იტვირთა, რომ თავის შვილის ტანჯვა უნდა დათანხმებოდა, ანუ იტვირთა, რომ მას დედობრივი ტკივილი ხო გააჩნდა, რა თქმა უნდა, როგორც დედას, რომელსაც შვილი ჯვარს უცვეს და უწამეს ადამიანური გაგებით, ხო? ესე იგი, ყოველწმინდა ღვთისმშობელი დათანხმდა, ყოველწმინდა ღვთისმშობელი ტვირთულობს თავისი შვილის ტანჯვის განცდასა და თანაჯვარცმელი ხდება ამ ემოციითა და განცდით და აი სწორედ იმ მომენტამდე, სანამ არ განხორციელდებოდა, სანამ არ დაიბადებოდა ისეთი ადამიანი, ისეთი ჭურჭელი, როგორც ყოველწმინდა ღვთისმშობელი იყო, ვერ მოხდებოდა ეს, ვერ აღესრულებოდა და აი სწორედ მაშინ დადგა ეს მომენტი, როდესაც ყოველწმინდა ღვთისმშობელმა ეს ჯვარი იტვირთა და აიღო თავის თავზე, თავის თავისუფალი ნებით.
0: ეხლა რა ხდება ამ მომენტში? ჩვენ უკვე ვთქვი, დაიწყება ჩასახვა. აი ეხლა ჩვენ უნდა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ქრისტეს ჩასახვა ხდება, ქრისტე იბადება და აი აქ არის ეს დიდი საიდუმლო, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი განკაცდა. როგორ ხდება ღმერთის განკაცება და რანაირად ხდება და საერთოდ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა დღეს. პირველ რიგში ზუსტად ამ კითხვას უპასუხებთ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ცოტა მოვცილდეთ ამ ამბავს და ჯერ ერთი რამდენიმე კითხვას უპასუხოთ ჩვენ თვითონ ჩვენი თავისთვის. ჩვენ ყოველთვის გვითხავს თქვენთვის ხშირად ეთერში რომ ადამიანი შედგება სხეულისგან, ადამიანი შედგება სამშვინველისგან და ადამიანი შედგება სულისგან. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია. და ჩვენ ვთქვით რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი ეს არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი, ჰიპოსტასი ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს. ჩვენ გვითხავს რომ არსებობს ადამიანის ბუნება და აგვიხსნია რა არის ადამიანის ბუნება. ყველა ადამიანს აქვს სხეული, ამიტომ სხეული ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება ქრისტიანული გაგებით. ყველა ადამიანს აქვს სამშვინველი, ამიტომ სამშვინველი ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს სული, ამიტომ ადამიანის სულიც განეკუთვნება მის ბუნებას. ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება და ეს ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა

0: ადამიანს აქვს ნება, ყველა ადამიანს აქვს მონდომება და ყველა ადამიანს აქვს მოქმედების უნარი. აი ეს 9 ელემენტი განეკუთვნება ადამიანის ბუნებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სხვა ელემენტების დავასახელოთ, რომელიც ყველა ადამიანისთვის საერთოა. ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანისთვის საერთოა და ვთქვათ, რომ ეს ადამიანის ბუნება და ეს სიმართლე იქნება, მაგრამ ქრისტიანობისთვის საინტერესოა სწორედ ეს 9 ელემენტი, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. და აი ეს არის ადამიანის ბუნება, ეს 9 ელემენტი. თორე რა თქმა უნდა, სხვა ის რაც საერთო გვაქვს, სხვაც არის რაც გვაქვს გვაერთიანებს ადამიანებს. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი განკაცდა, ეს ნიშნავს, რომ ან აი ეს 9-ე ადამიანისთვის დამახასიათებელი ელემენტი შეიძინა ღმერთმა. და როგორ ხდება ეს? ისევ ადამიანს დაუბრუნდეთ. თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ადამიანი, როდესაც ამ ქვეყანას მოევლინება, მას ადამიანის ბუნებისთვის ეს დამახასიათებელი 9-ე ელემენტი უკვე აქვს. და ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ადამიანის თავარი ამოცანა არის აღზარდოს თავის თავში პიროვნება და ეს პიროვნება მართმედებლური გაგებით მხოლოდ ღმერთთან შეწებებას ნიშნავს და მეტი არაფერს. რაც უფრო მეტად შეეწებები ღმერთს, მით უფრო კარგი, მით უფრო დიდი თუგნებავთ ეს სიტყვა ვიხმაროთ, მით უფრო დიდი, მით უფრო წარმატებული, წარჩინებული პიროვნება ხარ. თუ ღმერთთან შეწებებული ხარ და რაც უფრო მოწყვეტილი ხარ ღმერთს, მით უფრო ანტიპიროვნება ხარ. ეს არის ქრისტიანული გაგება. ქრისტიანული გაგებით ის არაა დიდი პიროვნება, ვინც არ ვიცი, გამოჩენილი ფიზიკოსია. ადამიანებისთვის არის დიდი პიროვნება, ქრისტიანობისთვის თავარია რომ იყოს ღმერთთან შეწებებული. თუ არის გამოჩენილი ფიზიკოსი, მაგრამ ღმერთს საერთოდ არ წამს, ის ვერ იქნება ქრისტიანული გაგებით პიროვნება. და ჩვენ აი ეხლა უყურეთ, აქ იბადება ეგეთ საკითხი, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი, თითოეული ჩვენთაგანი, რახან ვაერთიანებთ სულს, სხეულს და სამშვინველს. სამშვინველი, სული, სამშვინველი, სხეული. პიროვნება ხო ერთია, ჰიპოსტასი ერთია. პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ნიშნავს ჰიპოსტას. არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სხეული. და არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სამშვინველი და არ შეიძლება ითქვას მაგრამ ჩვენი სული, აი დომინანტი რომელია? აი ვთქვათ, მოკვდა ადამიანი. როცა ადამიანი მოკვდა, მისი სხეული ნელ-ნელა იცი თქვენ, იხსნება, იშლება. ზოგიერთ რელიგიებში წვავენ, საერთოდ ვთქვათ, ინდუისტები წვავენ სხეულს და საერთოდ ფერფლად იქცევა, ძვლებიც აღარჩება, მაგრამ ადამიანის სული უკვდავია. და როდესაც სული და სამშვინველი. ადამიანის სული, ესე იგი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და შთაბერა მას უმციკლო სული, იმ მომენტში, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა, ადამიანი ჯერ არც მოკვდავი იყო, არც უკვდავი, მაგრამ სული ჩაბერა თუ არა, იმ მომენტიდან ცოცხლობდა და იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. ადამიანმა იმდენი ხანი იკვება ღმერთის ენერგიით, რომ მისი სული გახდა უკვდავი. შემდეგ სულმა უკვდავყო მისი სამშვინველი. ადამიანის სულიც და სამშვინველიც იმ მასალისგანაა შექმნილი, რა მასალისგანაც შექმნილები არიან ანგელოზები და ანგელოზთა სამყარო. და ადამიანის სულიც და სამშვინველიც გახდა არა მარტო უკვდავი, არამედ ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვთ თქვენთვის, რომ დაიმახსოვრეთ ეს წინადადება, შეურეველი და განუხლეჩავი. იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი სამება, მამა, ძე და სული წმინდა არის შეურეველი და განუხლეჩავი. ასე მოხდა ადამიანში, ადამიანის სული და სამშვინველი დღეს შეურეველი და განუხლეჩავია. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა უკვდავებაც და ვერ მოასწრო სხეულმა შეურეველ განუხლეჩავობა სულთან და სამშვინველთან და ადამიანმა შესწოდა ღმერთის ენერგიაზე უარი თქვა, დარჩა ღმერთის ენერგიის გარეშე და ამიტომ მისი სხეული გახდა მოკვდავი. სამწუხაროდ მომავალს აღდგომის მერე, მეორედ მოსვლის მერე რო აღდგებით, სხეულები რო აღდგება, ის სხეული გახდება შეურეველი და განუხლეჩავი სამშვინველთან და სულთან და უკვდავი. ეხა დღეს, როდესაც კვდება ადამიანი და ვთქვათ, მის სხეულს წვავენ და რჩება ფერფლი. მიუხედავად ამისა, ადამიანის სული და სამშვინველი ხომ რჩება? ვიღაცის სამოთხეშია, ვიღაცის ჯოჯოხეთშია, მოკლედ საიქიოშია, იქით სამყაროშია, მაგრამ რჩება. და ვინაიდან ადამიანის სამშვინველი და სული რჩება, უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტული ადამიანი ეს არსებობს, კი სხეულის გარეშია, მაგრამ ის ადამიანია, კონკრეტული ადამიანია. სხეული აღარა აქვს, მაგრამ იგივე გრძნობები, იგივე გონება, იგივე ცნობიერება, იგივე სხვათა შორის ნებაც გააჩნია, თუმცა ნების საკითხი ესეთი მარტივი აღარაა. მონდომებაც აქვს შეიძლება, მაგრამ მისი მოქმედება და აქედან გამომდინარე ნებებლობა შეზღუდულია. თუ კაცი სამოთხეშია, სხვა ამბავია, იქ შეუძლია იმოქმედოს. თუ კაცი ჯოჯოხეთშია, მას სამწუხაროდ აღარ შეუძლია მოქმედება. განა არ აქვს სინანული, იმიტომ რომ ადამიანი კვდება, ღმერთი მყისიერად მას აჩვენებს, რა ჩაიდინა კარგი და რა ჩაიდინა ცუდი. და ზოგჯერ კი არა უმეტეს შემთხვევაში, რომ კვდება თუ არა ადამიანი, ეს მესამე დღეს ხდება, ის სიკვდილის მერე მესამე დღეს, თუ წმინდანი არაა, წმინდანები პირდაპირ სამოთხეში ადიან და მესამე დღეს ადამიანი პირველი ორი დღე სიკვდილის მერე ჩვენთანაა, დედამიწაზეა, ჩვენ ვხედავს, მაგრამ ვეღარ კონტაქტში ვეღარ შემოდის და მესამე დღეს ღმერთი მას ღმერთის წინაშე წარდგება და ღმერთი დაანახებს ყველა მის კარგ საქმეს და ყველა ბოროტებას. და ხშირად ისეთ ცუდ საქმეებს დაანახებს ადამიანი, რომ არც ფიქრობდა, არამარტო არ ახსოვდა, არც ეგონა, რომ ეს ცუდი საქმეა. და უცებ გაიგებს, რომ ეს ყოფილა და არამარტო გაიგებს, როგორც მამები გვეუბნებიან ღმერთთან საუბრისას, რასაც ადამიანი ვერ ხვდებოდა და უარყოფდა კიდევაც კატეგორიულად და ეწინააღმდეგებოდა, ღმერთი ისე დაანახებს, რომ იმავ წამს მოხდება აღიარება. იმავ წამს ადამიანი მიხვდება, ის ვისაც არ წამდა ქრისტე, მიხვდება, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო და ქრისტე ღმერთია და დიდი სინანული დაეუფლება. ვინც ქრისტიანი იყო და იცოდა, რომ აი ეს საქმეები არ უნდა ეკეთებინა, ან არ იცოდა და აკეთა, იმ წამსვე მიხვდება თავის ცუდქმედებებს, ვიმეორებ მათ შორის იმ ცუდქმედებებს, რომელიც მანამდე არც ეგონა, რომ ცუდია. აი ამ მომენტიდან უმეტესობა ჩვენთაგან ეხა თავმდობლობა უნდა გამოვიჩინოთ, რა თქმა უნდა ჯოჯოხეთში მოხდება. ამ მომენტიდან ჩვენ ჯოჯოხეთში გვაქვს სინანული, მაგრამ მოქმედების ძალა აღარ აქვს. არ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, სანამ ცოცხლები ვართ, შეგვიძლია და ვიცი რომ კაცო აწყედინე, შემიძლია მივიდე ბოდიში მოუხადო რაღაცნაირად გამოვიწყის ყიდო ჩემი საქციელი. და იქ არ შემიძლია არსად მისვლა, ვერავის ბოდიშს ვერ მოუხდი, ვერაფერს ვერ გამოვიწყიდი და მკვდარი ადამიანი მარტო ერთი მის მოლოდინშია. მარტო ერთის. ის ელის, როდესაც დედამიწაზე ვიღაცას გაახსენდა. უბრალოდ გულშიც რომ ვთქვათ, რომ ღმერთო, აი ეს კაცი აცხონე. გულში რომ ვიფიქროთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. იმ წამს ღმერთს ესმის და სული წმინდის ერთი წვეთი, ასე ვთქვათ, ხატოვდა, რომ ვთქვათ, ამ ადამიანზე გადმოედინება. და თუ ესეთი სული წმინდის წვეთები ბევრი გადმოედინება ჩვენი ლოცვით, ეს ადამიანი ნელ-ნელა იწმინდება იმ თავისი ცოდვიდან და აი ესე ჯოჯოხეთის ერთი დონიდან უკეთეს დონეზე ადის, უკეთეს დონეზე და ყველაზე კარგი დონე ეს არის აბრაამის სიახლე, სადაც ტანჯვა საერთოდ აღარ არის, სადაც არის ნუგეში, სიხარული არაა, მაგრამ სიმშვიდე და ნუგეშია და მე სამოთხეში შეიძლება გადავიდეს, ან მეორე მოსვლის მე გადავიდეს, მაგრამ იქ უკვე აღარ იტანჯება ნუგეშია. ასე რომ ჩვენ ლოცვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მე მინდა ამას მოვწყდე და ისევ დაუბრუნდე რას. სიკვდილის მერე ჩვენ ცოცხლობთ, ანუ ჩვენი ჰიპოსტასი, ჩვენ კონკრეტული პიროვნება ვარსებობთ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჰიპოსტასი აერთიანებს ჩვენ სხეულს, ჩვენ სამშვინველს, ჩვენ სულს, მაგრამ დომინანტი აქ სულია. სულია პირველ რიგში ჰიპოსტასი. როცა ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თავზე რომ ვლაპარაკობთ, უნდა გვესმოდეს, რომ მე როგორც კონკრეტული ადამიანი პირველ რიგში სული ვარ, სულიერი არსება ვარ და სულია მთავარი. ჩემში ყველაზე მთავარი ჩემში სულია, ყველაზე მთავარი გზნობები არის სულიერი გზნობები, ყველაზე მთავარი გონება არის სულიერი გონება. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ სხეულს აქვს ტვინი და სამშვინელს აქვს ჭკუა და სულს აქვს გონება, გონება სულის თვისებაა და შესაბამისად სიკვდილის მერე ჩვენი გონებაც, ჩვენი გზნობები, ჩვენი ცნობიერებაც სულიერი თვალსაზრისით ყველაფერი ეს არსებობს და ჰიპოსტასი სულია, მაგრამ არ გვიკვირს ჩვენ გვაქვს სული სამშვინველი სხეული და ერთი ჰიპოსტასი ვართ. ანუ ერთი კონკრეტული პიროვნება ვართ, რომელიც სამ რაღაცას აერთიანებს. აი კარგად დაუფიქრეთ ამას. თითეული ჩვენთაგან არის ერთი კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ აერთიანებს სამ რამეს: სხეულს, სამშვინველ სულს. თითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ერთი პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს გზნობებსაც, გონებასაც და ცნობიერებასაც. თითეული ჩვენთაგანი ერთი კონკრეტული პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს ამავდროულად ჩვენ ნებას, ჩვენ მონდომებას, ჩვენ მოქმედებას. ხო, ერთი პიროვნება ბევრ რაღაცას აერთიანებს. ეს ჩვენი ერთი პიროვნების ყველაფერი დამახასიათებელი ნიშანთვისებებია, ჩვენთვის დამახასიათებელი თითეული კონკრეტული პიროვნებისთვის. ეს თქვილი არ თქვით ჩვენ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ განკაცდა ქრისტე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ღმერთმა, რომელიც თავად პიროვნებაა, ხო? და ჩვენ აგვიხსნია ბევრჯერ სამება რატო აღმერთი, ღმერთი ერთია. მას ბუნება ერთი აქვს, ჩვენ გვილაპარაკია რა არის ხო ღვთის ბუნება. დღეს არ გავმეორდებით. მაგრამ ღმერთს ერთ ბუნებაში სამი პიროვნება, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მამას, ძეს და სულწმინდას და მისი მეორე პიროვნება ქრისტე ძე ლოგოსი აი ეს მეორე პიროვნება რჩება კონკრეტულ პიროვნება და ეს კონკრეტული პიროვნება შეიძენს ადამიანის დამახასიათებელ თვისებებს. ესე იგი შეიძენს ხეულს, შეიძენს სამშვინველს, ადამიანის ხეულს, ადამიანის სამშვინველს, შეიძენს ადამიანის სულს. ანუ ღმერთი იყო და ღმერთმა შეიძინა ადამიანის სული. მიიწება, რას ნიშნავს შეიძინა? ეხლა ზუსტად ტერმინები ვთქვათ. ღმერთმა მიიწება ადამიანის ხეული. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სამშვინველი. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სული. ვინ ღმერთმა? ღმერთი ერთია, მაგრამ სამი პიროვნებაა. მეორე პიროვნება, პირველ პიროვნებას ჩვენ მამას უწოდებთ, მეორე პიროვნებას ჩვენ უწოდებთ ლოგოს, იგივე ძეს, სამყაროს შემქმნელს. შემოქმედია მამა, შემქმნელი ძე და ხორც სიცოცხლის მიმნიჭებელია მესამე პიროვნება სული წმინდა. მეორე პიროვნება შეიწებებს, მიიწებებს ადამიანის ხელს, მიიწებებს ადამიანის სამშვინელს, მიიწებებს ადამიანის სულს. მიიწებებს შესაბამისად ადამიანის გზნობებს, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ცნობიერებას. ამიტომ ამბობდა ქრისტე თავის თავზე ძე ღვთისასაც და ძე კაცისა, მიიწებებს ადამიანის გონებას, მიიწებებს ადამიანის ნებას, მიიწებებს ადამიანის მონდომებას, მიიწებებს ადამიანურ მოქმედებას, ხო? მოქმედებდა ქრისტე როგორც ადამიანი, მაგრამ პიროვნება რჩება ერთი და ეს პიროვნება არის ღმერთი. აი რა შეა საქმე. ანუ ქრისტე არის პიროვნება და პიროვნება დარჩა ღმერთად. ეს აქ არ არის ორი პიროვნება, არ არის პიროვნება ღმერთი და არ არის პიროვნება ადამიანი. როგორც მაგალითად ორიგენს მიაჩნდა ეს. არა აქ ეხა მნიშვნელობა ორიგენი დამსახელებს. თუ ნესტორი თუ სხვა სახელებს არაფერს არ აძლევს ეს ჩვენ მაყურებელს. უბრალოდ ბევრი მართმადიდებელი კი არა, ბევრი ქრისტიანი ადამიანი, ქრისტიანი მამები იყვნენ, რომელიც ცნობილებაში იყვნენ, ამან ბევრი კამათი და დავა წარმოქმნა და ზოგიერთ მამას მიაჩნდა, რომ ქრისტეში ორი პიროვნებაა, ღმერთი ცალკე, ადამიანი ცალკე. და აი ჩვენ ახლა ახსენით, რომ როგორც მე ან შენ ან ნებისმიერ ჩვენ ადამიანს პიროვნება ერთი ვართ, მაგრამ გვაქვს ცალკე სხეული, გვაქვს სამშვინველი სული, გრძნობები, გონება, ცნობიერება. ასე ზუსტად ერთმა პიროვნებამ, რომელიც არის იესო ქრისტე, დღეს ეწოდება იესო ქრისტე, სინამდვილეში ეს არის ღმერთი, რომელსაც ჩვენ ძე ღვთისას უწოდებთ, რომელსაც ჩვენ ლოგოს უწოდებთ, რომელმაც ფაქტიურად შექმნა ჩვენი სამყარო და თითოეული ადამიანის შექმნა, სწორედ მან შეიწება ადამიანის ყველა ეს ბუნებრივი თვისებები, რაც ბუნებას გააჩნია და გახდა ღმერთ კაცი ამგვარად, ვინაიდან შეიძლება ეს თვისებები, მაგრამ პიროვნება ერთი დარჩა, ერთი ჰიპოსტასია, ეს პიროვნება არის ქრისტე. არის სირიული წვალებლობა, რომელიც თulis რო ორი პიროვნებაა და ბევრი რაღაცებია, ჩვენ აი მას ვთქვით, ერთია პიროვნება. ეხლა რა არის აქ მნიშვნელობანი ამ შეწებების დროს?
1: შეურევნელი არის ეს ორი.
0: კი, ეს ადამიანის
1: ორი ბუნება არის, შეურევნელი,
0: შეურეველია. ჩვენ ვამბობთ, რომ მანამდე ქრისტეს ჰიპოსტასი. ქრისტე ხო ჰიპოსტასია, ესე რომ მამა ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ ცალკე კონკრეტული პიროვნება მამა. ძე ცალკე ჰიპოსტასია, ანუ კონკრეტული პიროვნება, სულიწმინდა ცალკე ჰიპოსტასია, კონკრეტული პიროვნება და ეს არის ჩვენთვის წარმოუდგენელი, რომ ღმერთს ერთი ბუნება აქვს და სამი პიროვნება. მაგრამ ამ სამ პიროვნებას ყველაფერი ერთი აქვს, ჩვენ ეს აგვიხსნია, რას ნიშნავს ეს? უყურეთ, ერთი გონება აქვს მამას, ძეს და სულწმინდას. ერთი გონება აქვს, სამი გონება კი არ არის. ერთი გზნობები აქვს, უბრალოდ ზე გზნობები აქვს, ზე გონება აქვს, ზე ცნობიერება აქვს, მაგრამ ერთია მამის, ძის და სულწმინდის ზე გონებაც, ზე ცნობიერებაც და ზე გზნობებიც. ერთია ეს ღმერთი. მაგრამ პიროვნება სამია. და ადამიანთან სხვა სიტუაციაა, თითოეული ჩვენთაგანი, როგორც ადამიანი. ჩვენც ვართ კონკრეტული პიროვნება, ჩვენ სულ სხვა სიტუაცია გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ცალკე გონება, ცალკე ჭკუა, გონება ჩვენს სულს ეკუთვნის, ჭკუა სამშვენიველს ეკუთვნის და ტვინი აქვს ჩვენს ხეულს.

0: მაგალითისთვის და გზნობებიც ესე გვაქვს, სულიერი გზნობები სხვა არის, სამშვინელის გზნობები სხვა არის და სხეულის გზნობები სხვა არის. და დააკვირდით, ქრისტემ შეიძლება ეს ყველაფერი, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასმა, ძემ, ლოგოსმა შეიძლება და გადაიქცა იესო ქრისტე. ამ შემთხვევაში ქრისტე რა არის? ერთი პიროვნება ღმერთი. ამ ერთ პიროვნებას ღმერთს აქვს ღმერთის გონება, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად. აქვს ერთი ღვთაებრივი ზეგრძნობები, რომელიც საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. აქ ერთი ზე ცნობიერება ღვთაებრივი საერთოა მამასთან და სულიწმინდასთან. და აქვს ასევე დამოუკიდებლად მიწებებული ადამიანის გონება.
1: და ეს ადამიანური ღვთაებრივის არ შთაუნთქმია. ის სწორედ ამისა მონოფიზიტური განსხვავება ჩვენსა და მონოფიზიტებს შორის, რომ ადამიანური და ღვთაებრივი არის შეურევნელი და განუყოფელი და შესაბამისად ღვთაებრივის ადამიანური არ შთაუნთქია და მაგალითად იგივე ადამიანს აი მონოთელიტები მაგალითად ხო ერთინება აქვს, იმიტომ რომ შთანთქაო ღვთაებრივმა კაცობრივიო, ეს არის მწოლებლობა. მას ქონდა ადამიანური და ეს ღვთაებრივი განუყოფლად და შეურევნელად.
0: ეხლა ჩვენ აქ აი ეს კარგად უნდა გავიაზროთ. ქრისტეს, იესო ქრისტეში, ну, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი ჩვენ გვითქვავს ადრე და ეხლა კიდე უნდა ვთქვათ, რომ იესო, სიტყვა იესო, ეს არის ბერძნული სიტყვა და ქრისტო, ეს არის ბერძნული სიტყვები. თავად იესო ქრისტე როცა განკაცდა, მას ერქვა მისი სრული სახელი იყო იეჰოშუა. იეჰოშუა ეს გრძელი ებრაელებს აქვს გრძელი და მოკლე სახელები. ну როგორც ქართველებს აქვს ვახტანგი, ვახო მაგალითად, ხო? გიორგი, გოგი, დავითი, დათო. ასე აქვს ებრაელებს. იეჰოშუა იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული იეშუა. რაც ნიშნავს სინამდვილეში მხსნელს, ღმერთი ამ ხსნელია, ამას ნიშნავს. ზუსტად სიტყვას იყვით, მხსნელს. და ასევე მას უწოდებდნენ მოშიახს. რაც ნიშნავს ცხებულს. იგივე აზრია, ცხებული, რომელმაც უნდა იხსნა სერი, ესე იგი ღვთისგან ცხებულს. იეჰოშუა მოშიახი, ხსნელი ცხებული. და ებრაულ ენაში, ბერძნულ ენაში ჩვენ გვითქვავს, არ არის ასობგერა შ, მათ აქვს ს, საერთოდ ბერძნულ ენაში ასობგერა შ არ არის. ამიტომ იეშუა, ბერძნები ამბობდნენ იესუა, აქედან იესო. და როცა პავლე მოციქული ხადაგებდა ის ამბობდა ჯერ ბერძნულად იესუა და მოშიახს ამბობდა მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუა მესია. მაგრამ ეს ებრაელები ეკითხებოდნენ მაპატიეთ ბერძნები ეს მესია რას ნიშნავსო? არ გესმის მესია. იესუა გაიგეს რომ სახელია და მესია რაღაც ნიშნავსო და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა და უთხრა მესია ნიშნავს ცხებულს ბერძნულად ქრისტუს. აქიდან გაჩნდა
1: იესო ქრისტე.
0: იესო ქრისტე, ესე იგი ქრისტეს არის იგივე რაც მესია და იგივე რაც მოშიახ, ანუ ცხებული. და იესო ნიშნავს მხსნელს, ღმერთი გვიხსნის, ეს არის იგივე რაც იეშუა ან იეჰოშუა. და როცა დაიბადა იესო ქრისტე, ანუ იეჰოშუა მოშიახი, მასში როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ შეწებებული განუყოფლად, აი ეს არის განუყოფელი და შეურეველი. ამით განსხვავდებით ჩვენ მაგალითად მონოფიზიტებისგან. მონოფიზიტები ჩვენ მარტო სომხები გონია, არა კაცო, სომხები, ეთიოპელები, კოპტები ძალიან ბევრი არიან მონოფიზიტები და მონოფიზიტებს არ ესმით რომ მართლმადებლები ვამბობთ, არ შეიძლება ქმნილება, ჩვენი სხეული ქმნილებაა, ხო? ჩვენი სულიც ქმნილებაა და სამშვინელის ქმნილებაა. არ შეიძლება ქმნილება ღმერთს შეერიოს იმას რაც უქმნელია და რამაც ყველაფერი შექმნა. და მათი გაგებით მონოფიზიტებით მოხდა შერევა და ჩაყლაპა ღვთაებრივმა ადამიანური. მართლმადებლები ამბობენ, შეწებება მოხდა. შეწებება შეურევნელად და განუხლეჩავად.
1: ეს ქალკედონის საეკლესიო კრების დოგმატი არის.
0: ამ დროს, აი ამ შეწებების დროს რა თქმა უნდა ზემოქმედება არის ერთმანეთზე ორი ბუნებისა. და ღვთაებრივი ბუნება მეტად მოქმედებს ადამიანურზე, როგორც ბასილი დიამბობს, ახურებს მას, იმიტომ რომ ღმერთი ცეცხლია და აი გახურებულია, წარმოიდგინეთ, გავარვარებულია ადამიანის ბუნება შეწებებული ღმერთის ბუნებასთან.
1: გამდიდრებას ეძახიან.
0: ეს გავარვარება რას იძლევა? განწმენდას, თლიანად სრულად წმენს და აღმრთოებს. განმხრთობა აქედან მოდის სიტყვა. ესე იგი თითოეულ ჩვენთაგან ეს მიზანი განმხრთობა ზუსტად ან განმხრთობა სინონიმებია სიტყვები. განმხრთობილი და ქრისტეში ბუნებრივია ადამიანის ხეული სრულად განმხთობილი იყო აბსოლუტურად ვინაიდან ღმერთ შეეწება. აი ეს არის და ამას ეწოდებენ შედგენილ ჰიპოსტას. ესე იგი განკაცებამდე ქრისტე იყო მარტივი ჰიპოსტასი და როცა ადამიანის ბუნება შეაწება ღვთაებრივ ბუნებას და ეს შეწებება მოხდა, როგორ შეიძლება შეეწებოს ადამიანის ბუნება ღვთაებრივ სულიწმინდით. სულიწმინდა ის ენერგია, რომელი ენერგიაც აწებებს ადამიანის ბუნებას ღვთაებრივ ბუნებას. აი ეს შეწებება მოხდა სულიწმინდის ძალით და შეწებება მოხდა სრული. ამ დროს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, ჩვენ უკვე ბევრჯერ ვითხოვს, ღმერთს არ აქვს ფორმა. ამიტომ ქრისტეს როგორც ღმერთს არაფერი ფორმა არ ჰქონდა. ღმერთს არც ფორმა აქვს, არც წონა აქვს, არც ადგილი და არაფერი რაც ახასიათებს ჩვენ ადამიანურ ბუნებას და შესაბამისად ბევრს გონია რომ ღმერთი აი სადღაც იქ იყო და მერე იქიდან აქ ჩამოვიდა და მიეწება ადამიანს. ღმერთი არცად არ იყო, ღმერთს არა აქვს ადგილი. ის მიღმა ყოველგვარი დროისა, ყოველგვარი განზომილებისა და ყოველგვარი ქმნილებისა და სამყაროს მიღმა. არ ახასიათებს ესენი, ამიტომ ის არ იყო იქ და არ ჩამოვიდა აქ. ღმერთი არსად არ არისო და ყველგან არისო. რატომ? იმიტომ რომ მიღმაა ყოველივე ამის. და შეწებება ღვთაებრივი ბუნებისა და ადამიანური ბუნების ქრისტეში ხდება ღმერთის ენერგიით. ღმერთი სადაც იყო იქ დარჩა. თუ სადმე იყო საერთოდ, იმიტომ რომ ის ვიმეორებ არსად არ არის და ყველგან არის.
1: წამში ხო ვკითხავ სულისაგან წმინდისაგან კაცნა, ხო?
0: ხო, თავარი აქვს სხვა რამე რაც უნდა დავინახოთ. რო ღმერთი რომელიც არსად არაა და ყველგან არის, ისევ იქ დარჩა, როგორც არის იმ მდგომარეობაში, არაფერი არ შეიცვალა. უბრალოდ ის კი აქ არ ჩამოვიდა, უბრალოდ სულიწმინდის ენერგიით, ღმერთის ენერგიით, ღმერთმა მიიწება ადამიანის ბუნება და აი ამ ენერგიით შეწებებული გახდა და განმხთოვდა. და ქრისტე დედამიწაზე, როგორც ადამიანი, მას ყველა ადამიანის თვისება ახასიათებდა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს ხეული იქნება, სამშვინველი იქნება, ყველაფერი ახასიათებდა და ეს ყველაფერი ადამიანური მიწებებული იყო ღმერთს, მეორე ჰიპოსტას და გადაიქცა ის ჰიპოსტასი შედგენილ ჰიპოსტასად და არა მარტივად შედგენილი, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბუნება, აი ამას ნიშნავს სიტყვები, რას ნიშნავს შედგენილი ჰიპოსტასი, ანუ ადამიანის ბუნება რომ მიიწება ამას, მეც არაფერს. და რომ მიიწება, რა თქმა უნდა, ვითარცა ცეცხლი ახურვებდა მას და განაღმრთო იგი, განმხთოება მოხდა. პიროვნება ერთი დარჩა, ის კონკრეტული პიროვნება, ვინც იყო მეორე ჰიპოსტასი, დარჩა ეს ერთი პიროვნება, არა ორი პიროვნება, მაგრამ ბუნება გაუჩნდა ორი. ღმერთის ბუნება ისედაც ჰქონდა და ეხლა ადამიანის ბუნება შეიწება. ახლა აი ამ შეწებების მომენტში რა იცვლება? ერთის ხრივ ჩვენ ვამბობთ, რომ მამას, ზეს და სულწმინდას, როგორც ღმერთს, ერთი ზეგრძნობები აქვს, ერთი ზეგონება აქვს, ერთი ზეცნობიერება აქვს, ერთი ზენება აქვს, ერთი ზემონდომება აქვს, ერთი ზემოქმედება აქვს. ერთიანად ხდება ეს ყველაფერი. ყველა მოქმედებაში სამივე პირი მონაწილეობს, მამას, ზეს და სულიწმინდას. ყველა ქმედება ღვთისაში, მამა შემოქმედია, ძე განმახორციელებელია და სულიწმინდა ცხოველის ყოფილია, მაცოცხლებელია, ანუ სამი ვერდროულად მონაწილეობს ყველა ქმედებაში, ყველა აზრში. და აი ახლა ძემ შეიწება ადამიანისა. ძე რომ იქცა, ეცვა ჯვარს, ჯვარს ერთმა არა ღმერთი, არამედ მისი ადამიანური ბუნება, ღმერთი არ შეიძლება ჯვარს ეცვეს. ადამიანური ბუნება ეცვა ჯვარს. ადამიანმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი, თუ ღმერთი ვერ განიცდიდა ტკივილს. მაგრამ შეწებებულია ღმერთთან ის. აი ეს თან გავიგოთ, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი და არა ღვთაებრივმა ბუნებამ, ეგ შეუძლებელია. და ვინაიდან პიროვნება ერთი იყო, აი ეს ადამიანური ბუნების ტკივილი, რა თქმა უნდა, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა და ამ ჰიპოსტასმა გაიაზრა. იმიტომ რომ ეს ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა. მამამ კი არ განიცადა ეს ტკივილი, მამას არა აქვს შეწებებული ადამიანური ბუნება. არც სულმა წმინდამ განიცადა, მას არა აქვს შეწებებული ეს ბუნება. განიცადა მეორე ჰიპოსტასმა და თავად თანაც არა ღმერთმა მეორე ჰიპოსტასმა, არა ღვთის ბუნებამ, არამედ ადამიანის ბუნებამ. სხეულის ტკივილი ადამიანის სხეულისთვისაა დამახასიათებელი, ხო? და ვინაიდან ქრისტეში მიწებებული იყო ეს იგრძნო ეს ტკივილი ქრისტეს ადამიანურმა სხეულმა, ღმერთის ადამიანურმა სხეულმა, ეს ტკივილი იგრძნო ღმერთის ადამიანურმა სამშვინელმა, ადამიანურმა სულმა, ადამიანურმა გონებამ, ადამიანურმა გზნობებმა და არა ღმერთის

0: ზნობებმა და ღმერთის გონებამ. გვესმის ხო? თუმცა ღმერთს ყველაფერი ესმის და ყველაფერი თვითონ ჩვენთანაც რასაც გზნობს, ღმერთ შეუძლია ეს ყველაფერი ზეგრძნობით შეიგზნოს და გააცნობიეროს და გაიგოს. ეს უნდა გვესმოდეს. აი ამას ნიშნავს ღმერთის განკაცება. ჩვენ ამ თემას კიდევ უფრო ღრმად დაუბრუნდები. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა. დღეს იყო ხარება ამას მიუსადაგეთ ეს გადაცემა. კიდე გვინდოდა თქვენთვის ორი ვიდეო ფილმის ჩვენება, მაგრამ ვერ მოვასწარით. შემდეგ გადაცემებში გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: შეგვეძიოს უფალი რაღაც დაისწარით და დაიხარეთ.

0: გამარჯობა, თეთერში ვართ, საღამო მშვიდობისა, პატივცემულებო. დღეს ოთხშაბათი დღეა და მე და ბატონო ოთარი ჩიტანავა გაუძღვებით ეთერს.
1: ტელემაყურებლებს.
0: კი ბატონო, ზალზედ სამწუხარო ამბებია. არილევა ეს ტრაგედიები. მე გულისხმობ ახლა სულ ახლა ხანს ძალიან კარგი ადამიანის პიროვნების პატრიოტი ერთგული კაცის და მამულიშვილის პროფესიონალის თავისი საქმისა გარდაცვალების ფაქტს ეს გახლდათ ნიკოლოზ ნიკაგელაშვილი რკინიგზის სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი დირექტორი ხელმძღვანელი ალბათ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი მართლანათელი წერტილი მთელს სახელმწიფო გუნდში და მე ვით სამძიმარს გამოვთქვა პირველ რიგში ოჯახის მიმართ ყველა ადამიანის მიმართ ვინც მას იცნობდა შენს მიმართ შემოვთო რა თქმა უნდა გისამძიმებდა გადმოვალ სიტყვას
1: კაი ხარ მოგესალმებით მივესალმებით ელემაყურებელს და რადიო მსმენელებს მართლა ცუდი ამბით გვიწევს ამ ეთერის დაწყება, იმიტომ რომ კიდევ ერთი მართლა მაგარი კაცი დაკარგა ჩვენმა ქვეყანამ, ნიკა გელაშვილი და ამ ამბავმა ლამის მთელი სოციალური ქსელი ააფეთქა, იმიტომ რომ რა ვიცი, გულში ლახვარივით მოხვდა ყველას, ვინც იცნობდა ამ არაჩვეულებრივ ადამიანს, ან გაუგია მისი კაი კაცობის შესახებ და ნიკა მართლაც მთელ ქვეყანას დააკლდა, იმიტომ რომ ნუ ბევრ მაღალ თანამდებობებზე იყო თავის ხანმოკლე ცხოვრების განმავლობაში და მას არასდროს არ უსარგებლია ამ თანამდებობებით და ძალიან მოგრძალებულად ცხოვრობდა და მომხვეჭელობაზე არასდროს არ უფიქრია. ეს ყოველთვის ცდილობდა ამ ცხოვრების სიკეთეები მიიღო ისე, რომ ეს არ ყოფილიყო მართლაც დაკავშირებული რაღაც დიდ ხარჯებთან და ჩვენმა ქვეყანამ სამწუხაროდ ერთდროულად დაკარგა უნიჭიერესი და უერთგულესი ამ ქვეყნისადმი უერთგულესი ადამიანი და ბოლო დროს სამწუხაროდ გული აწუხებდა და ვერც გადაწყვიტა რომ რაღაც ოპერაცია გაეკეთებია და ნუ ასეთი უბედურება დაატრიალდა და
0: მოიხსენიოს უფალმა ისე უკდავისული
1: ბედნიერია ის ადამიანი რომელსაც იცის რომ ვიღაცას უყვარს მაგრამ ნიკა გელაშვილი ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან რომ ვერც გაიგო რომ ეს ვიღაც უამრავი ადამიანი იყო და ჩვენ ხედავთ კიდევაც რაც ხდება სოციალურ ქსელში და არ ვიცი ასეთი ადამიანები არ კვდებიან მგონი ისინი რჩებიან ჩვენს მეხსიერებაში როგორც ადამიანობის სიკეთის, რა ვიცი, კეთილშობილების და ერთგულების სიმბოლო და მართლაც დასანანია, რომ ასეთი ახალგაზრდა ადამიანი დააკლდა ჩვენ ქვეყანას.
0: ნამდვილად, უფალ ნათელი მისულს, უფალმა განათლოს. მეგობრებო, გრძელდება რა თქმა უნდა ცხოვრება. გრძელდება არა ისე, როგორც თითოეულ ჩვენთაგანს და საერთოდ თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას სურს, წადია და მოლოდინიც აქვს. რამოდენიმე ბრიფინგი იყო ახლა სახელმწიფო წრეების ასე ვთქვათ მონაწილეობით კობახიძეს გულისხმობ პირველ რიგში, იქ ინტერვიუ იყო, კომენტარები იყო, რა თქმა უნდა. აი კობახ

0: ის ეს ყველა ასე ვთქვათ პერფორმანსი თუ რა ვიცი რაც გინდათ გნებავთ ის დავარქვათ დატვირთული იყო იმ ნარატიული идеოლოგიით რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დიპ სტეიტის შესახებ ყველა თქმულს იმეორებს ჩემო ოთარ და ამატებს ისევე რა თქმა უნდა ის ბრძანებს ხო ამბობს კობახიძე რომ დიპ სტეიტთან მომუშავე ასე ვთქვათ აგენტებს რომლებიც ექვემდებარებიან მათ და მათ ბრძანებებს ასრულებენ ჩვენს ეკონომიკასაც ძირს უთხრიანო და რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრიობას იცით რა მინდა ვთქვა პატივცემულებო საერთოდ ეკონომიკას დიპ სტეიტი ძირს უთხრის და ას ამთან პარალელურ რეჟიმში ბრძანებს რომ რუსოფობიის წინააღმდეგ ილაშქრებს პატივცემული პრემიერ-მინისტრი როცა თვითონ არიან შეპყრობილნი დიპსტეიტოფობიით პატრიოტოფობიით პატრიოტი ეროვნული ცნობიერებისა მათ ეშინიათ ეს თვითონ თქვეს თვითონ ბრძანა რომელ საერთოდ ფობია როგორც ასეთი რა თქმა უნდა პათოლოგია რა თქმა უნდა სნეულებაა გამოხატულებაა ნერვოზული სახეობაა ფსიქიური აშლილობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა და მრავალფეროვანია ფობიები საერთოდ ასე რომ თლად იაფფასიანი ასე ვთქვათ იმდენად იაფფასიანი ტრიუკი იყო ეს და ასე ვთქვათ მართლაც გათვლილი ხელისმოთფობისათვის რომ რაღაც ფაქტები მოხდა იქ ბედოვლათი ბარამიძის სიტყვები იქ სხვადასხვა მოვლენები გამოიყენეთ და უფრო მაგარი ურაპატრიოტები გახდით თუ რუსია საქმე რომელ რუსოფობიაზეა საუბარი როცა ქართველოფობია გჭირთ თქვენდალოცილებო თან ბრძანებს რომ გეორგიევსკის ტრაქტატის დროსო ოთარ გეორგიევსკის ტრაქტატი რომ დაიდო ესე იგი ამ პერიოდში ერეკლეს მეფობის დროს ესე იგი არც ერთი პუნქტი არ დაურღვევია რუსეთს აბსოლუტურად არც ერთი პუნქტი და სააკაშვილის პერიოდში დაგვაფხრიცეს თავზე ყველაფერიო თქვენ დალოცილებო წაიკითხეთ კაც წაიკითხეთ თუ რა ვიცი არ ყოფნით შესაბამისი ინტელექტი უბრალოდ შემეცნება და ცოდნა იმ საკითხებისა რაზეც საუბრობთ ჯერ ერთი გეორგიევსკის ტრაქტატი 1783 წელს დადებული მალევე დაირღვა იქ მფარველობა კახეთის აღებული ქონდა რუსეთს შიდა ავტონომიის უფლებების პატივისცემით და სრული დაცვით რა თქმა უნდა და სამეფო კარის წესრიგში და განგებულებაში ვთქვათ ასე არა ხელის ფათურით 1000 ასპინძის ომიც კი ასპინძის ომში როცა რუსებს მოელოდა დიდი გმირი მეფე ჩვენი ერეკლე მეორე ვიცით ჩვენ რომ არანაირი დახმარება არ ჩანდა და მარტომ რა თქმა უნდა წინვალე გამარჯვება იზეიმა ერეკლეს თაოსნობით და მისი დიდი გმირობით და თავდადებით რა თქმა უნდა ასპინძის ომშიც ქართველებმა დიახ არანაირი აი მყალბი მოლოდინით აი ეს დარღვევა არ არის ან დარღვევა არ არის 1795 წელს როცა აღა მახმათხანი შემოვიდა საქართველოს თბილისში და რა დღეში ჩავარდა სრულიად საქართველო და როცა ასევე იყო მოლოდინი რუსის ჯარისა ეს ნაკისრი ვალდებულებებზია საუბარი და არა ილუზიებზე პატვიცემულებო და ეს არ არის კობახიძეს მიმართავ დარღვევა
1: კონი კობახიძე რეკავს და
0: კობახიძე თუ რეკავს ზარი შემოუშვით ეთერში დიახ ზარია ეთერში მოგძანეთ
2: ალო
0: გამარჯობათ
2: გამარჯობათ
1: გამარჯობათ
0: დიახ მე
2: ეთერში არში არ ამუშავებ თქვენთან რატო
0: თქვენ რადიო თქვენ საიდან გვირეკავთ ეხლა რომელი რაიონია
2: მოგვიერთებით უხრანიდან გვირეკავთ.
0: უხრანიდან გვირეკავთ და რადიოში გვისმენთ?
2: არა, არა, ტელევიზორში მაგრამ ჩაფთენ მე. არხი არ აკეთებს
0: დიახ. დიახ, თქვენ თუ გვეკითხებით თუ რატომ არ ვრცელდება სრულად საქართველოსზე ისე როგორც ვრცელდებოდა, ამის მიზეზი ჩვენ არაერთ გზის ვთქვით, თუ ვინმე ყადაღდება, თუ ვინმეს ხელფეხი შეკრული აქვს დღევანდელობაში ტელევიზიებს გულისხმობ ხელისუფლებისაგან, არის უპირველეს ყოვლისა ობიექტივის ტელევიზია, ეს მართლაც საჯარო და მართლაც სახალხო ტელევიზია, ხო, ხალხის არხი თუ შეიძლება ითქვას. ანუ მიზეზები სწორედაც ჩვენს ეს ჩვენს მიმართ განვითარებულ წნეხშია და იმ ეკონომიკურ არამდგრადობაში, რითაც არ გამოირჩევა ობიექტივი. დიახ, გააგრძელეთ, აბა, რა ქსურდათ გეთქვა?
1: ზარია მე მგონი.
0: დიახ, შემოუშვით ზარი ეთერში.
1: გაითიშა?
0: გაითიშა, კი ბატონო. და ამბობს ამ დროს პარალელურად, რომ აი სააკაშვილის დროს მოხდაო მხოლოდ დარღვევებიო. არაერთი დარღვევა შემიძლია მოვიყვანო, ხო? გნებავთ ერეკლემდე, ერეკლეს პერიოდში 1801 წლიდან რომ დაიწყო გეგმა ზომიერად. ქართლ, კახეთი, გურია, სამეგრელო, ეტოპები, ყველაზე ბოლოს იმერეთის სამეფო, ასე ვთქვათ, კარი დაამხეს და ტახტი, ასე ვთქვათ, ჩამოგვართვეს. სკიპტრა წაგვართვეს და ავტოკეფალია წაგვართვეს. ეს აბსოლუტურად არ ეწერა, არსად არ ეწერა გეორგიევსკის ტრაქტატში. ის იყო პარიტეტულ პრინციპზე და ფარველობა უნდა მიგვეღო ჩვენ, არა ჩვენი საკუთარი უფლებების შელახვით, არა ესე შეერთება და ის რაც
1: პროტექტორატი ვითხოვეთ ჩვენ და მაგათ
0: ზარი
1: სათავისოდ გაიგეს. ზარია.
3: ალო.
0: დიახ, გამარჯობა.
1: ისმენთ? გამარჯობა.
3: ისმენთ და მინდა ჩვენზე აი ესე ქეშფარი ქართულად მოლაპარაკოთ.
0: თვითონ ხელისუფლება მეკმარა ეს და არა პატივცემული.
3: ფობიას აუცემს ხალხს, ასაკობა ხალხს, რომ ფობია კი არა, შიში. თუ გეთამინება, თუ გეშინიათ, რომ მინდა გენდოთ, მაგრამ უბრალოდ უკვე ამ სიტყვების შემდეგ უკარგავ თქვენ
1: დამინდობას. თვითონ კომპაქტიზმ თქო.
3: ეს იყო ალბათ ამ ადამიანს, რაც მე არ უყურებ, რომ თქვენ გადაწყვეტა.
1: აი, უყურებ იმედს,
3: რომ უყურებ. აი, იმედი მეცხება, რომ ადამიანი მაინც არ ილაპარაკებს ასე ფობია და ასე უხოლოს, ასე არ გააბინძურებს ენას. ვაშტაცობა ეფოთებს ილაპარაკებს ქართულად.
0: თქვენ ეთერში გაჩებით ცოტა ხნით, ქალბატონო? აა, გასაგებია თქვენი მისია. თქვენ არ უყურებთ ობიექტივს, ეს თქვენი პირით თქვით. და თქვენი მისია გასაგებია. როგორ რაზბძანებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ქართველობას, ჩვენს ერთობას და ჩვენს, ასე ვთქვათ, ბრძოლას მართლა, რასაც კვლავ ვანვითარებთ, ეს არ არის დაპაუზდე, არასდროს დაპაუზდება, ის ნაკლი მოუძებნეთ და ის ხინჯი დაინახეთ, მხოლოდ რომ ჩვენ თურმე ქართული ლექსიკით ავსაუბრობთ. ლექსიკაც და მრავალი თქვენ რომ ქართულ ენაზე საუბარი გონიათ, ისიც არ არის ქართული. ეხლა სხვა ფორმატი გვაქვს ჩვენ, თორემ კონკრეტულად თქვენ რომ ქართულად შეიძლება მიგაჩნდეთ, მე გეტყვით რომ საფუძველი და ფუნდამენტი ასეთი სიტყვებისა არაა ქართული. და ფობია ეს სამედიცინო ტერმინოლოგიაა, პატვიცემულო. გადახედეთ კარგად, ჩაიხედეთ. ჩაიხედეთ, ფობია საერთაშორისო ენაა. ზარი შემოუშვათ ეთერში. тоже мне гогебашвили мапатиет сленгзе
3: зари
0: შემოუშვით ეთერში
3: алло
0: დიახ

0: გისმენთ?
1: ისმის ჩემი ხმა?
0: კია, ხდია, ისმის. გამარჯობათ, ისმის, გააგრძელეთ. გელოდებით.
2: ალბათონ შეტყობა ის მოსწონდა კულტურის მინისტრი რო გამოდიოდა სიტყვით და თვითო წინადადებაში რამოდენიმე ინგლისური ენა რო ქონდა ამაზე პროტესტი არ აქვთ ჩვენთან და ეს ფობიაც თვითონ მთავრობის მეტაურმა იხმარა დღეს რამოდენიმე ჯერ და ჩვენ ვციტირებთ მის განცხადებას ხო
0: ჩვენ წმინდანებს თუ ეძებთ ოპოზიციაში წმინდანებს ვერ იპოვით წმინდანობა და კანონიზაცია შემდეგ შესაბამისი პირობებით და შემდეგ მოხდება აქ განსაკუთრებულ ღვაწლზე უნდა იყოს საუბარი და ამის ამბიცია არავის არ აქვს პირიქით თამდაბლად ვცდილობთ ვიყოთ რაც შეეხება ქართულ საუბარს და ქართულ ლექსიკას აი როგორც ობიექტივის ეთერში საუბრობენ ასე ისაუბროს იმ არხმა რომელსაც თქვენ გაცილებით ხშირად უყურებთ და თქვენი პირით თქვით რომ მე საერთოდ არ უყურებ ობიექტივსო ეხლა გადმურთეო თუ რაღაც მსგავსი. კარგით, მაინც მადლობა ზარისათვის. რა თქმა უნდა შეგონებას ჩვენ ვღებულობთ, მაგრამ სულ სხვა სურნელი დასტრიალებს პატივცემულებო და ეს ბავშვები არა ვართ რომ ეს ფოჩიანი კამფეტი ვჭამოთ. ეგრე არ არის ჩემო თარ.
2: ხო, ну, აქ ცოტა სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. დღეს ზარია ისევ შემოუშვა,
0: შემოუშვოთ.
1: მე მეკელაპარაკებს მაპატიეს მე. ამღელში ზარიან, იმიტომ რომ აი ხმა ამ ქვეყნისას ხედავ ფრენში და სწორედ აქ რომ ძუნჩეში თამრობა. არ უყურე არ ოპოზიცია, ოპოზიციას არ უყურებ. თამრობა საერთოდ ვერ მიდან და ერთადერთი იმედის ჩვენი თქვენ. აი ეს ობიექტი კიდევ აი ეს ქართული არხები, სადაც ადამიანი იმედით შეყურებს და ეგ მეც მიშირო, ფობია ახლა საერთაშორისო სიტყვა და ბევრი საერთაშორისო სიტყვები არის სასულ ენაში, მაგრამ ეს ბომ ის მას ჩემი დავწინოთ რაც იყო და კიდევ ყოველდღიურად ახალ-ახალა ამ სიტყვებს ვუმატებს. აი მას მომწონს თქვენ არის ფიქრობთ რომ მე ფასებს ვიყურებ მე მას ეხასებ რომ კი არინდა მე თქვენ ვიყურებ სიყვარულს იმედით და ისე როდესაც მე მის რასაც
2: ჩვენ გავიგეთ ეთყობა
1: რასაც უშინდიო ოპოზიცია რაც როგორ ჩიტინი მეწოლებ ვეძებ ქართულს ვეძებ ოქიმე თაყაიშვილის ქართულს ვეძებ მიას ქართულს ვიცი ბევრი სურპულიცი სხვა, ბევრი სხვა სიტყვები გვაქვს. შენ არ ნახნოს იმ ბაქტარი, რასაც გურია მიწოული და არ არის საკლებელი
0: სხვა იდევა ახალი და დიახ ხალბატონო, გასაგებია. გასაგებია, მადლობა თქვენი პირველი ზარი და მეორე ზარი
2: რადიკალურად
0: და როგორც ადამ დედამიწა ისეთი სხვაობა იყო, თუმცა მინდა გითხრათ რომ არც პირველი ზარის შინაარსით დავთრგუნულ ვართ და ჩემი პასუხიც არ იყო იმ სიხისტის რომ და ასე ვთქვათ რაიმე შეურაცხყოფის ნატამალი ყოფილიყო, პირიქით შეიძლება მსგავსი თქვენგან ყოფილიყო ალბათ უნებურად. მადლობა, მე ვაფასებ თქვენს მეორე დარეკვას ეთერში და რასაც ბრძანებთ, მაშინ თქვით პირველად გადმოვრთეო, მე სულ გიყურებ თუ ეხლა. რა ვიცი, აი მეორე ნაწილში გეთანხმებით, მეორე ნაწილში მოგყვებით და კიდევ მეორედ მოგიხდით მადლობას ზარისათვის. კიდევ შემოუშვათ ზარი.
2: ზარია.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: მე ამ ხალბატონს მინდა გამოხმაურო. პირადად პირველ ნაწილში რაღაცა ობიექტივს არ აქვს ფული რომ ჩაგიჯიბოს ჯიბეში და 24 საათი აქოთ და აქოთ და ვინც გიდევს ჯიბეში აი ესეთი ეს რა შემოგევლე რა ხალბატონო აფილისტი თუ ხარ ჯერ გახასი და ხი მე კაიში ძახი შეხარ აფილისტი
0: კარგით კარგით მადლობა
2: ესეთი მკაცრები ნუ ვიქნებით
0: ნუ ვიქნებით მართლა ესეთი მკაცრები თქვენს თქვენს ვერსიას და თქვენს ლოგიკას შეიძლება გქონდეს რა თქმა უნდა არსებობს უფლება რადგან თქვენია მაგრამ დავზოგოთ დავზოგოთ ერთმანეთი და ასე ნუ შევკაზმავთ შევკმაზავთ რაც შეეხება მე ასე ვთქვათ, აკი კლავზარია, მოგძანდით.
3: გამარჯობა.
2: ეთერში ხართ. გამარჯობათ.
3: რუსეთი სამდო
0: არ ყოფილა, ხო, ამას ამბობთ?
3: არანდროს არ ყოფილა და არ არც ხელ არ
0: გაითიშა უთარ
2: და ამაზეც იყო სხვა შორის დღეს საუბარი, რომ სანდოც არ არის და ძალიან მეგობრულიც არ არის, ხო, რასაც ვხედავთ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით და გესმის სახელმწიფოს მთავრობის მეტაურისგან, რომ ჩვენ ქვეყანას თურმე მტრები არ აყავს. რაჯობია ამას თუ მართლა მტრები არ აყავს, მაგრამ რასაც ვხედავთ ჩვენი ზოგიერთი მეზობლის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ასე ხელაღებით არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ჩვენ მტრები არ აყვავს. აბა ჟურნალისტმა კითხა, რო ახსენებთო სიტყვა მტრებს, ვის გულისხმობთო და დიპ სტეიტს გულისხმობო?
0: საოცრება, აი მწერვალია უმეცრების.
2: მუსმინე ხო დღეს?
0: დია, მწერვალია უმეცრების.
2: და რა ვიცი ეს დიპ სტეიტი, რომ რა ზარალს აყენებს ამ ჩვენ ქვეყანას ისეც. კი, ხა მართლაც ძალიან ბევრი რეზოლუცია მიიღო ეს დიპ სტეიტმა თუ ევროკავშირმა თუ სხვა სტრუქტურებმა. დღეს ბოლო ის იყო, თუ ვიცი, რეზოლუცია ევროკავშირის, სადაც ისევ დაგმობილია ჩვენი ხელისუფლების ბოლო წლების განმავლობაში გადადგმული ნაბიჯები, ნუ რომელიც ეხება ისევ ესე იგი პატიმრების გათავისუფლებას, ეხება რეპრესიულ გამომდებლობის შეცვლას, ეხება ადამიანის უფლებების შელახვას, ეხება იმას, რომ არა არც ერთ საქმე გამოძიებული პრაქტიკულად
0: მართსაჯულების,
2: ხო, საერთოდ მართსაჯულების სისტემის რეფორმას და ამ მიმართულებით, რომ არნაირი ნაბიჯი არ იდგმება. Ну, ха, ту ეს არის მტერი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ ესე იგი რეკომენდაციას გვაძლევს, რომ ჩვენ შევიცვალოთ, ჩვენმა ქვეყანამ შეიცვალოს კურსი და აი ამ პრობლემებს მიაქციოს ყურადღება და შეძლების დაგვარად ის გამოასოროს და ამ მიმართულებით, რომ არაფერს არ ვაკეთებთ და უბრალოდ მხოლოდ მტრებს ვეძებთ და რაღაც დიპ სტეიტს დავარქმევთ ამას თუ არ ვიცი რა უბედურებას, ხოლ შემთხვევაში ეს არნაირ სიკეთეს საბოლოო ჯამში ჩვენ ქვეყანას არ მოუტანს და თქვენ რაც გინდათ ის დაარქვით, ჩემო ზვირფასო ხელისუფლება.
0: სიმიზმი რა არის, იცით ოთარ გენაცვალე, რომ აი ხანძარი, რომელიც დიდი ხანია დანთებულია ქვეყანაში და ხვდება ტელემაყურებელის და რადიომსმენელის რას გულისხმობ, ეს პიროვნებები ახლა 13 წელი, მე თო 14 წელი რო ბრძანდებიან, ხანძარს კი არ აქრობენ ლოკალურად რაღაცას, ასე ვთქვათ, თითქოს გააჩერებენ ხანძარი კლავმძინვარებს, შეიძლება დაწვა ერთი ქოხი, სახლი, სხვა ინფრასტრუქტურა და მოგვიტრიალდებიან ჩვენ და გვეუბნებიან, რომ აი ხედავთ მათმა დანთილმა ხანძარმა როგორ წაგვლეკა, როგორ დაგწვა და როგორ გაგვანადგურა. რატომ არ გამოიჩინეთ სახელმწიფოებრივი მიდგომა, სიტყვის პირობა რომ დადეთ, რატომ არ შეასრულეთ, რომ რეჟიმი უნდა გასამართლებულიყო და აღარ იქნებოდა ესეთი პერფორმანსები მართლაც სარისკო და ანტისახელმწიფოებრივი, რაც ჩაიდინა გიორგი ბარამიძე. დიახ, რაც მაშინ ჩაიდინა, მაგრამ ეხლა რაცა თქვა, ჩვენ გვიხედნით ყურს და ამის манипуლირებით ცდილობთ რაღაც იქ თითქოს რუსოფობიის კენ დაგვანახოთ რეალობა და გაილაშქროთ რუსოფობიის, ასე ვთქვათ, ფობიის მიმართ და ეროვნული პოზიციონირებით თითქოს ადამიანები დააჯეროთ. ეს თქვენს ბრალეულობას, თქვენს თავში ეძიეთ და თქვენი ბრალეულობის უფრო მეტი ხაზგასმაკეთდება, რადგან თქვენ რეჟიმი არ გაასამართლეთ და არაკრძალეთ ის პარტიები და ის ზალა, რომელმაც მხოლოდ დიდი უბედურება მოუტანა ამ ქვეყანას. ძალიან დიდი უბედურება და ამ უბედურებას თქვენ აგრძელებთ, არა მხოლოდ პირობის დარღვევით, არამედ თქვენი ხისტი პოლიტიკითაც, თქვენი არაეროვნული პოლიტიკითაც. რამდენჯერ უნდა

0: ჩამოგითვალოთ. წმინდათა წმინდას მიწასყიდით, თქვენდაlocalPosition. ბევრი გადაუფორმეთ უკვე. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ზარი შემოუშვით ეთერში.
1: ზარია გისმენთ?
0: დაუწიეთ ბოლომდე და ისაუბრეთ.
1: ეთერში ხართ? გაითიშა? სამწუხაროდ
0: და გიორგი ბარამიძე საცხება
1: ხო
0: რა სხვა სხვა რამე სიტყოდა კონკრეტულად
1: ძალიან ბევრი საზიანო განცხადება მოვისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაში როგორც ხელისუფლების მხრიდან ისე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან და ეს ნამდვილად სწორედ ჩვენი მტრების წისქვილს ასხავს წყალს რომლებიც მე აუცელებენ სხვა სხვა განცხადებას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ და აი სამამდე მოვედით ახლა გინდ უჩივლე ბარამიძას იმაში პროკურატურაში და გინდ აღძარი საქმე და გინდ მათ და გამოაცხადე სამშობლო სტრატ თუ არის ისედაც ვიცით რა არის ხო ის ბარამიძეს და მისი თანაგუნდელებიც ხო კარგად ზარია ეთერში და შემოუშვათ
0: იახ ზარი
1: ეთერში ხართ
0: შემოუშვათ ეთერში გაითიშა
1: და რა შეეხება იმ განცხადებას რომ ერეკლის დროს იყო ყველაფერი დალაგებული რუსეთთან და ეხლა აირია ნუ მაშინ საერთოდ არ უნდა იცნობდე ჩვენი ქვეყნის ისტორია ესეთი განცხადება რომ გააკეთო ზარია ისევ ეთერში ხართ
2: ბატონებო მაგერტ ბარამიძეს გასაგებია და ის საშიში არის ხო რომ ბიძინამ გამოაცხადა გოდიში მოუხადო და შეიძლება ეხლა გაგრძელება შეთანხმებულად
0: მე მესმის თქვენი პარალელი თუმცა უშუალო გაგრძელება ესე თქვა და ესეთი ავთენტურად და იდენტიფიცირებულად შესაძლოა ეს ასე არ იყოს შინაარსობრივად რა თქმა უნდა გეთანხმები შინაარსობრივად ბარამიძეს სიტყვის იდენტური არ იყო კობახიძის სიტყვა მაგრამ თვითონ პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა რომ ტრები არ აკვავს და თუ მტერს უწოდებთ მაშინ ისე უნდა ვიმოქმედოთ რომ ჯერ ერთი რისი მოქმედების საშუალება გაგვაჩნია დღეს მიუხედავად იმისა რომ ის მამაცი სიმამაცე მხნეობა გნებავთ კლავი ძლიერი მაგრამ კლავი ძლიერი ერთ დროს ჭრიდა დღეს სულ სხვა ტექნოლოგიებია დღეს სულ სხვა სივრცეა და ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ვერა ვარ სამაყოთ სამწუხაროდ ასე რომ ის რასაც კონკრეტულად საზოგადოებას ასმენინებთ და მე მანიპულირებთ თქვენს თავს მოკითხეთ რადგან ბრალეულობა მხოლოდ თქვენია მაგ ადამიანებს დიდი ხანია იცნობს საზოგადოება დიდი ხანია მათი ლექსიკაც იცის და მათგან უკეთეს არაფერს არ მოელოდება ზარი შემოუშვით ეთერში
1: ეთერში ხართ
0: ამოდი ძალიან ცუდად ისმოდა ბანკი კი აღნიშნეთ და ახსენეთ მაგრამ საბანკო პოლიტიკაც ერთ-ერთი დამოკლეს მახვილია ოფიციოზის თავზე ყველა ქვეყანაში და ისეთ ქვეყნებში რომლებიც განვითარებით მაინც და მაინც მეწინავენი არ ბრძანდებიან აი საპროცენტო განაკვეთი არის უმცირესი და ხალხის ინტერესზე მორგებული რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ რა თქმა უნდა ლიბერტი ბანკზე და აბსოლუტურად ყველა ბანკზე 34-16%-ამდე ადის ლამის ასე ვთქვათ ეს მათი განაკვეთი და საერთოდ ნებისმიერი კრედიტი, რომელსაც წლობით იხდის პიროვნება, ეს პენსიონერი იქნება თუ არა პენსიონერი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების წელში გაწყვეტის პოლიტიკა. ადრეც მოგახსენეთ, რომ კვიპროსში არის 1% მინიმალური 1%

0: მესმის უკმაყოფილების ტონი ქონდა, თუმცა შინაარსი ვერ გავიგეთ, რადგან ძალიან ცუდად ისმოდა ხმა.
1: ზარია ისევ. გისმენთ ეთერში ხართ.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
2: ასეთი აზრი უნდა მოგაწოდოთ.
0: ძანეთ.
2: ქენი ქვეყანა დღესდღეობით იმართება ერთი კაცის ტურნირით.
0: გისმენთ.
2: კომაცია.
0: ჩვენ
2: სახელმწიფოს აქვს უჩიშურების საბჭო. როდესმე გაგიგიათ, რომ უჩიშურების საბჭო შეკრებილი იყო და რაღაცა სტრატეგია გამოიჩინეთ ქვეყნის საგარეო სტრატეგია. ხომ არ ყოფილა?
0: დიახ, დიახ.
2: თქვენ აი გავლენა გაქვთ ისეთი, რომ მიაწვდინოთ ბატონ
1: სუდად ისმის.
0: ბატონო, ვის მივაწვდინოთ?
2: ივანიშვილს, რომ შექმნათ რაღაცა საკონსულტაციო საბჭო, ან ეს უშიშროების საბჭოში დაიბაროს, მოიწვიოს, როგორ ქვეყანაში არ ყავს მოაზრომი ადამიანები, რომლებიც მიაწვდიან დათვლიან აზრს და მიაწვდიან სასარგებლოს და ქვეყნის სასარგებლო აზრს. საერთო გამომუშავებით, საერთო ესე იგი საერთო აზრი გამოიმუშავონ და ისეთ აიყვანონ ქვეყნის პოლიტიკა. ამაზნელია კაცო.
0: დიახ, მადლობა, მადლობა ამ კითხვისათვის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არა თუ მივაწვდინეთ ჩვენ პატივცემულო და რომელი საკონსულტაციო, საკოორდინაციო საბჭოც კი შევთავაზეთ საერთოდ. ჩვენს პოსტებს, ჩვენს ეთერს, ქალბატონი ირმას, ბატონ დავითის გამოსვლებს თუ უმზევა, ასე ვთქვათ, ადევნებთ თვალყურს, ხომ? იქ არაერთი მოწოდება ყოფილა, რომ საერთოდ დღევანდელი ტრაგიკული ყოფა ძალიან აი გვაახლოებს რაღაც სიცუდესთან, ეს უსიყვარულობა, ეს გაუტანლობა, ეს დიდი აგრესია ერში, როგორ დაგროვდა და ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ჩვენ რა გვესმის, ხომ, მასმედიით. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი კრიმინოგენური ვითარება როცა იმატებს, პასუხისმგებელი უპირობოდ ხელისუფლება და აბსოლუტურად ყველაფერზე და რაც ბიძინა ივანიშვილს ეხება, ეს კაცი პატარა არ არის ასაკით. დიდი გამოცდილების ადამიანია. შესაძლოა დეტალებში ზოგჯერ იყოს შემცდარი და უბრალოდ შეცდომაში შეყვანილი თავის ნაზირვეზირებით, მაგრამ ძირითად პოლიტიკას რა ტრაგიზმიც მეფობს საქართველოში, სწორედაც მისი პროექტი ჰქვია. ასე რომ როგორ გითხრათ, აბა რა მივაწოდოთ, როგორ? თვითონ გვაწოდებს პატივცემულო, თვითონ აქეთ გვაწოდებს ყადაღას, აქეთ გვაწოდებს მარწუხებს, აქეთ გვაწოდებს მეგობრების დაჭერას, სრული იგნორს ზოგჯერ, შუა გაკრეფას. აგერ კაცი დაიჭირეს, აგენტობას წამებენ ცილად და ვერც უმტკიცებენ. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ მეტი როგორ მივაწოდოთ? მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. ისე კეთილშობილური აზრია და უფალმა ინებოს, რომ გონების თვალი აეხილოთ ყველას აბსოლუტურად. 130.000-ზე მეტ ადამიანს ოთარ სოციალური დახმარება მოუხსნეს. და უცებ გამახსენდა მათი ახალგაზრდა ერთი მეოცნებე დეპუტატია. თუ არ ვცდები, ახალგაზრდულის თავმჯდომარე იყო. არ ვიცი ახლა გვარის სახელი რა რა მნიშვნელობა აქვს მის სახელსა და გვარს. ესეთ რამეს ბრძანებდა, დეპუტატია უკვე, პარლამენტარია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ კეთილდღეობით ვართ ევროპაში პირველ ადგილზე ხალხის კეთილდღეობით და მსოფლიოშიც მეწინავენი ვართ, რა თქმა უნდა, საერთოდ ყველა ინდექსით, ეკონომიკური პარამეტრებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი წარმოიდგინეთ, ახალგაზრდა კაცი საუბრობს. ახალგაზრდა კაც ხო უნდა ყავდეს ასევე ახალგაზრდული ელექტორატიც ნაწილი მსმენელად? აი ჯერ თვითონ ამ ახალგაზრდამ რა დაგიშევათ, რომ ასეთ დღეში ჩააგდეთ კაცო?

0: გასაგებია თვითონ მიიღო, თვითონ გამოხატა ემპათია, თვითონ დაიჯერა და უჯერებელი და თვითონ სურს ასე, რომ მოიტყუოს, მაგრამ სრულ გასახანს ამ დი ტრიბუნას რომ აძლევთ, აი აქაც რამხელა აშკარა და ამხელა რამდენად დიდი ილუსტრაცია საერთოდ თქვენი არასახელმწიფოებრივი პოლიტიკის. 120,000 კაცზე მეც სოციალური დახმარება მოუხსენით და რატომ? იმიტომ რომ გამდიდრდნენ. ზარი შემოუშვით ეთერში. გაითიშა.
1: ამის გარდა იმისა, რომ 120,000 კიდე ჩვენი ხალხი, რომელიც ესეთ გაჭირვებულ მდგომარეობაში ჩავარდნილ, რომელიც დიდი ნაწილი წავიდა ევროპაში, დიდი ნაწილი დღეს რუსეთშია, რუსეთიდან უკვე თანხებს ვერ რიცხავენ. რუსეთმა დაბლოკა ყველა გადმორიცხვა საქართველოში. ამას იმით ასაბუთებენ, რომ ვალუტ როგორც თავისი ფულის, ისე უცხოური ვალუტის გადინება არ უნდა ქვეყნიდან. და ახლა წარმოიდგინეთ ჩვენი ხალხის მდგომარეობა, რომელთაც ის ჩვენი ხალხი ინახავდა აქ თავის ნათესავებს, რა დღეში აღმოჩნდებიან, ხო?
0: უნებრივია.
1: და ამას დაემატა კიდე, ნუ ახლა ეს სოციალურად დაუცველების.
0: კი ბატონო, ანუ
1: ათასობით ადამიანს რომ მოუხსნა სოციალური.
0: ძალიანად იმდენად კოლაფსური ეკონომიკური პოლიტიკა და ზარი შემოუშვათ პირველ რიგში და მეორე გავაგზავნებთ. ეთერში ხართ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ. სანამდე რუსე ძალავენ აღარაკენ, არაფერი არ გეშველენ.
0: დიახ, გააგზელეთ, გისმენთ.
2: იმიტომ რომ ჩვენ წერი ბევრი ხავ საერთო ყველა ძალი წერია. კუკუროგო ვიჭარი, მაგრამ მაინც მეძებნები არიან და ჩა უნდა შეხვდე ძალი სახელმწიფო ძალი მეთაური გიდა რუსი იყო, გიდა ბუში იყო, გიდა პასტი იყო. ხოლე მოჩერებული არის წინდეთი, თუ რუსეთი დაამარცხეთ, ჩვენი საქართველოს აღარ გვექნება. მე ასე მჯერებს.
0: პატივცემულო.
2: დიახ.
0: კარგია ეთერში რო გძანდებით. საერთოდ ქვეყნის მოსპობა, არ მოსპობა, გადაშენება, დარჩენა, ეს ცოტა მეტაფიზიკური მოვლენებია და მხოლოდ გამჭრია გონებაზე და ასე ვთქვათ მილიტარიზაციაზე არაა დამოკიდებული. აქ ღვთის განგებულება უდაოდ მოქმედებს, თორემ დაწყებული ფინიკიელებიდან ხეთები, შუმერები, პელასგები, მიდიელები და არაერთი ერი აღიგავა პირისაგან მიწისა, როცა საერთოდ რუსეთი ჩანასახშიც არისო. და ასე რომ თუ რომელიმე ერი თვით განადგურების რეჟიმში დგას, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოთქმა, რაც მოგივა დავითაო. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილიც რო გქონდეს ახლა რომ აი ყველა მტერზე გავამარჯვებიოთ რუსეთს, რაიმე შეგვიძლია? ჩვენი თავის დაცვა შევძლოთ ოღონდ და ეს ჰეგემონი სახელმწიფოები ერთმანეთში კიდევ გარიგდებიან. კიდევ ის დაისაუბრებენ რაღაცას, უბრალოდ ჩვენ უნდა გქონდეს ის პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, რომ აპრიორი პირველ რიგში იყოს მისი აღმატებულება, ქართველი ერის ინტერესი გათვალისწინებული. დიახ, და აქედან გამომდინარე გიპასუხებით ხოლოდ, რომ გავიგე, რომ რუსეთი თუ სადმე რამეს წააგებს, თავისთავად დააბრალოს.
2: არა, ჩვენ დაგვანადგურებენ ჩვენ ფოლოაში და ქვეყანა არ გვექნება.
0: მესმის ეგ საფრთხეები.
2: ერთად ერი აღგზავნეთ. არა, გაერთიანებული. მე მაგალითად არ მომწონს თბილისი არ გავს. როგორ არ შეიძლება ალაგმული ასეთი ხალხი ახალგაზრდები დათასწინდა რა ვიცი, მე მინდა რომ კარგი ახალგაზრდა მოვიდეს. ჩვენო ვერიგებებით უფროსელ სტატის ჩვენდით უფროსი უკვეთო და ენი დაბნება ჩვენო და
0: აიხარ
2: ჩვენო და არასწორად და მაგრამ მაინც ვერ
0: გაიხარეს. დიახ, დიდი მადლობა. მართალს

0: ძანებ, დიდი მადლობა, გამოეხმაურე თქვენს ოთარ.
1: სუდად ისმოდა ბოლოს და
0: დიახ, არა, საერთო შინაარსი ეხლა პიროვნებამ რაც თქვა, ну, რაღაც ეგზისტენციალური საფრთხეები დაინახა. ამ ეგზისტენციალური საფრთხეების გამო იყო სწორედაც გიორგიევსკის ტრაქტატი, ბორის, ასე ვთქვათ, გოდუნოვის პერიოდში რომ იყო კიდევ ალიანსი, რომ როგორმე მფარველობა მიგვეღო,
1: რომელიც თურმე არ დარღვეულა და მართლაც ეს რაღაც ახალ ისტორიას წერენ თუ რა ხდება ვერ გავიგე, ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე რომ ეს მოხდა ეს ამბავი 1793-ში და მე ერეკლე მეორის მეუღლე დარეჯან დადიანი სხვაშორ ზუგდიდიდან იყო, ჩემი სოფლიდან იყო, ჩკადუაშიდან, რომელიც წინააღმდეგობას უწევდა ერეკლეს, რომ ხელი არ მოეწერათ გიორგიევსკის ტრაქტატისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ ნეგატიურ ზეგავლენას იქონიებდა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და ის არ ყოფილა თლად ბოლომდე არ შემცდარა და ეს გაიგეს რა თქმა უნდა რუსებმაც და შემდეგ გაიწვიეს დარეჯან დედოფალი და რუსეთში და დღეს ის სანქტ-პეტერბურგში არის დაკრძალული. ну мере რაც მოხდა 1801 წელს ეს უკვე როგორც ჩვენ ვითხოვეთ პროტექტორატი და ძალი შემოგვიერთა იმპერიამ, ну ამის შედეგებს დღესაც ვიმკით. ამიტომ ამაზე საუბარი რა ვიცი ისტორიკოსებმა კი არა მხოლოდ ყოველს ვინც აქვს საკითხი, ვისაც აქვს საკითხული ჩვენი ქვეყნის ისტორია შეუძლია თავის შეფასება გააკეთოს. ну ხელისუფლება ასე ხედავს ყოველ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ თulit რომ ნამდვილად არასწორია.
0: კი ბატონო.
1: და ну ძალიან ბევრი არის სასაუბრო ამაზე, დრო
0: დრო არ აქვს.
1: ფაქტიურად სამწუხაროდ ამოგვეწურა და შემდეგ გადაცემაში იმედია მოახერხებთ.
0: კი ბატონო, გავშლით, კი ბატონო. ჩვენ დაგვრჩა წამები პატვიცემულებო. დიდი მადლობა უფალს შემოქმნეს ყველაფრისათვის. უპირველეს ყოვლისა მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ტელევიზიას. მადლობა ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს. მომავლის იმედით და მხნეობით, დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

0: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
1: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობი და ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სულთ და რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
3: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათშია ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
4: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
5: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგებე კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურს გიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეტკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
6: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუკი მისი

0: კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლები რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
1: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალუმუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочи.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
5: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
4: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
4: Саакашвили ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: Генерали Николай Маламужи натлад გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის КГБ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: Но много эйтори осталось.
4: Пароли агентურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема Россия. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
4: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
4: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
4: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
1: Амгорад არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
2: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
1: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა КГБ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად КГБ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
4: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация, например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
1: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
6: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
7: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
6: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე.

ო არა, შევეჯახებით. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი, სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწილში ძილის გარდა და მსოფლიოს თაფზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია, რომ ბალიშები თვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰა-ჰა-ჰა, მიიღეთ. პირველი გასტროლისთვის მოემზადე, ვინიპუ. უკვე მზად ვარ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიში სროლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდევ უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო, მოლაპარაკე ბალიში? როგორი სამარცხვინოა, ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. შენ... ხო, მე ყველაზე ბოროტი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ. ჩვენი მოვალეობა ბრწყინვალედ შევასრულოთ, ვინი. ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ. ოჰ, მადლობა ღმერთს. იცი, სახლში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ. იცი ხა?

შეხედეთ, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს. შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას, რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მე მანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არ ინერვიულო, დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხო? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებ ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო, კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვეფხვი აქაა. აი ეს აიღე. არა, ვეფხვი. ეს უბრალოდ მტვერსას რუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ, რას აკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ ეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე გოჭუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელია ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა, არეულობა, რომელიც გუში ღამით შექმენი? კარგი, რა დედა, თხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასე რთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ, უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგ ხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხე

ტრამვაზე აცოცება ან ფრენა. ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვებხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვითქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფას, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხვარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოგხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შენსავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლაა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უბრალოდ ეს ვუთხარი, იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შეშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხოვ. ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ. დედა, შენს ეს არ მოეწონება. კარგი. და შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? კარგი, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. კარგი ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რუ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. კარგი. აკ. აკ, არა, აკ. მაინც გიპოვით. არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10, 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10, თუ გიპოვით ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ, ვეფხუკა. რუ ვეფხუკა. ფინი, შეიძლება რომ ეს რუსან კენგურუს ნაკვალევი იყოს, ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არა მგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი

ხალია, ესე იგი მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობის საუკეთესო თამაშობენ. მოდი ვებხო ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ რუ, ის ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რომ იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო! რუ, აქ ხარ? ისაკ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ? აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი, ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუს ად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ну тири деда хом хედა миповე о ру ак რა ხდება უკვე გვიპოვეთ ახლა თქვენი ჯერია დაიმალეთ კარგი უკვე ძილის დროა ხომ ასეა კრისტოფერობინ ასეა ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვებხუკა. ვებხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვებხებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტავ ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა.

დღეს 24 ივლისს ხსნილია ყოვლითურთ. დაშვებულია ყოველგვარი საკვები. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამე კინდეოს ხუცის, რუსეთის დიდი მთავრის, მოციქულთა სწორი ოლღას და დიდი მოწამე ეფემია ყოვლადქებულის სასწაულის ხსენებას, რომლითაც მართლმადიდებლობა გამტკიცდა. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსთა ნიკოდიმი ვათოპედელის, ლეონ მანდრელის, ახალ ღირს მოწამე ნიკოდიმ ათონელის, ახალ მოწამე ნექტარიოს ათონელის, მოწამეების იანვარიუსისა და პელაგია ნიკოპოლისელების ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღირსი არკადი ვიაზმელისა და ნოვოტორჟელის პატიოსან ნაწილთა აღმოყვანების და გადასვენების, ჟევის, ბორკო ლაბოვისა და რუდნიას ღვთისმშობლის ხატების, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებული ვერეელი მთავარების კოფოსის, ღვთელმოწამე ილარიონის პატიოსან ნაწილთა აღმოყვანების ხსენებას. სერბი მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ახალ ღვთელმოწამეების, მომცილო გურევიჩის, დობროსლავ ბლაზენოვიჩის, მილან ბოზიჩის, მიხაილო ჯუსიჩის, იოვან ზეცევიჩის, ბოზიდარ იოვიჩის, ბოგდან ლალიჩის, ტრიფუნ მაქსიმოვიჩის, ველიმირ მიიტოვიჩის, ბოზიდარ მინიჩის, მილან მინიჩის, მარკო პოპოვიჩის, დიმიტრია რიანოვიჩის, ბუდიმირ სოკოლოვიჩის, რელია სპაჰიჩის, ლაზარ ცულიბრკის, სავო სილიაჩის, სავო სკალიკას, მილორად ვუკოიჯიჩის, რატომირ იანკოვიჩის, მიხაილო იევდიევიჩის, დუსან პრიოვიჩის, დობროსლავ სოკოვიჩის, ნესტორ ტკულიას, სერაფიმ ძარიჩის, ანდია სილიაკის, სლობოდან სილიაკის და იოვან რაპაჯიჩის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მე-6 საუკუნეში წმინდა დროსთან ოლდ დირელისა და აბერდინელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შამპანიური ყველასათვის სასიამოვნო ალკოჰოლური სასმელია. საინტერესოა მისი გამოგონების ისტორია. იგი 1693 წელს საფრანგეთში

ფრანგების ქალაქ რეიმსთან მდებარე ბენედიქტელთა მონასტრის მევენახე დომ პერინიონმა გამოიგონა. მისი სახელწოდება საფრანგეთის რეგიონის შამპანის სახელიდან მომდინარეობს. დომ პერინიონმა თავდაპირველად სასმელი ბერებს წარუდგინა. კაფიანმა ღვინომ პოპულარობა სწრაფად მოიპოვა. იმის გამო, რომ მისი საიდუმლო სამოცნობას დიდი ხნის განმავლობაში ვერავინ ახერხებდა, თავიდან შამპანიური პროვინციის ცნობილ ღვინოებთან შედარებით ძვირი ღირდა. დროთა განმავლობაში კი დომ პერინიონის საიდუმლო ამოიხსნა, ხოლო რეიმსი ახალი, ყველასგან განსხვავებული ღვინის შამპანურის წარმოების ცენტრად იქცა. ათასრვაასორმოცდათერთმეტი წლის 12 აგვისტოს ამერიკელმა გამომგონებელმა ისააკ ზინგერმა საკერავი მანქანა დააპატენტა. პირველი საკერავი მანქანის გამოგონებას 1790 წელს ინგლისელ თომას სეინც მიაწერენ. მას შემდეგ საკერავი მანქანები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა, რამაც შესაძლებელი გახადა ტანსაცმლის მრეწველობის პროდუქტიულობისა და წარმადობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება. ზინგერს ეკუთვნის საკერავი მანქანის მნიშვნელოვანი, ტექნიკურად გაუმჯობესებული დეტალები, რამაც ეს მოწყობილობა სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. მან საკუთარი გამოგონების საფუძველზე საკერავი მანქანების კომპანია ჩამოაყალიბა, რომლის პროდუქციაც დღემდე გამორჩეულად პოპულარულია. ათასრვაასათ წელს ინგლისელმა მეწარმე პიტერ

1810 წელს ინგლისელმა მეწარმე პიტერ დიუ 7 თვის განმავლობაში შეიძლებოდა. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ პიტერ დიურანმა დაკონსერვების უფრო ეფექტური საშუალება გამოიგონა, რომელშიც პროდუქტი ბევრად დიდხანს ძლებდა. 1820-იან წლებში ინგლისმა, საფრანგეთმა და შეერთებულმა შტატებმა დაკონსერვებული საკვების მასობრივი წარმოება დაიწყეს.

1923 წლის 28 აგვისტოს ყაზბეგში 5043 მეტრიანი მყინვარწვერის მწვერვალით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და მასწავლებელთა 18 კაციანმა ჯგუფმა გიორგი ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით დალაშქრა. ამით ქართული ალპინიზმის ისტორიას დაედო სათავე. მწვერვალამდე 8 ადამიანი ავიდა. აღსანიშნავია, რომ მათგან 5 ქალი იყო. ეს იყო რეკორდი როგორც მასობრიობის თვალსაზრისით, ასევე მწვერვალზე ერთდროულად 5 ქალის ასვლითაც. რამდენიმე დღეში ამ ადგილზე საქართველოს გეოფიზიკური ობსერვატორიის პირველი სამეცნიერო ექსპედიციაც გამართა, რომელსაც ალექსანდრე დიდებულიძე ხელმძღვანელობდა. მწვერვალი ექსპედიციის მხოლოდ 7 წევრმა დაიპყრო, მათ შორის ლეგენდარულმა მთასვლელმა ქალმა ალექსანდრა ჯაფარიძემ.

1901 წლის 30 აგვისტოს ინგლისელმა გამომგონებელმა ჰუბერტ ბუთმა ისტორიაში პირველად ელექტრომტვერსასრუტი დააპატენტა. თავდაპირველად ბუთმა ყურადღება მატარებელში დამონტაჟებულ მოწყობილობებზე გაამახვილა, რომელიც იხსნებოდა და მტვერს რელსებზე ყრიდა. რამდენიმე ექსპერიმენტის საფუძველზე მან გადაწყვიტა, რომ მტვრის შესრუტვა უფრო პრაქტიკული მიგნება იქნებოდა. გამომგონებელმა დააპროექტა მოწყობილობა, რომელიც ჯერ ნავთზე, შემდეგ კი ელექტროენერგიაზე მუშაობდა. ხალიჩების დასასუფთავებლად მან 30 მეტრიანი მილი გამოიყენა. ბუთის ექსპერიმენტებმა და პროექტებმა გაამართლა და მალევე მან მტვერსასრუტის მწარმოებელი კომპანიაც დააარსა. ის იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მის კლიენტებს შორის თავად დედოფალი ვიქტორიაც აღმოჩნდა. მტვერის გაწმენდით ბრიტანელმა ადმირალებმა გემებზე ზღვის ჭირის დაავადებაც კი დაამარცხეს.

გრამოფონი გერმანული წარმოშობის ამერიკელმა გამომგონებელმა ემილ ბერლინერმა 1887 წელს დააპატენტა. სიმფონიური ორკესტრი, რომელიც ნებისმიერ ოთახში დაეტევა, დიდი ხნის განმავლობაში წარმოუდგენელი იყო. თუმცა მრავალწლიანი მუშაობის შემდგომ ბერლინერმა შექმნა აპარატი, რომელსაც მუსიკის კონსერვირება შეეძლო. მოწყობილობის საშუალებით გერის რხევები მრგვალ ფირფიტაზე ნემსით იკაცრებოდა. მსგავს ფირფიტებს გამომგონებელმა გრამ ფირფიტა, ხოლო საკრავს გრამოფონი უწოდა. პირველ გრამოფონებს ასამუშავებლად სახელური ესაჭიროებოდა. მოგვიანებით კი ელექტროგრამოფონები დამკვიდრდა.

ხელბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი 1924 წელს გაიმართა. თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის არსებობდა, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ხელბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ისევე როგორც სპორტის ბევრ სახეობაში, ხელბურთშიც უმთავრესი ტურნირი ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირია, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი წიგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახლდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც წიგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის

ვესტერ იუნიონის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა უნებლიე ექიმი, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქნილებით, რომ ამის აღნიშნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუ კი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ეს ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი წერა-კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს, ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა-კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწვრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთო ბირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო. თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალ ჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენია. ის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთი სოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახვეული მხატვარი ქალი თავდაბლობ ვით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატის, ჟორჟ ბრაკს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს. თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს და მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტ

ერთად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მონაკოს პრინცი ალბერ პირველი რჩეულ ქალზე დასაქორწინებლად ემზადებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მონაკოს რიგით მე-11 პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისინდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასწრაფოდ მომაძებნინეთ ის სუსინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის ქმედითი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო ქმედით ორგანიზაციად აქცია.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-2026. 511-23-45-87.
1: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვარ.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესია, ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული

0: გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ დისკო ჯგუფ Silver Conventions-ზე ვისაუბრებ. ჯგუფი დაარსდა მიუნხენში პროდიუსერებისა და სიმღერების ავტორის სილვესტერ ლევეისა და მაიკ კუნზის მიერ. 1975 წელს მათ სიმღერით Save Me გაერთიანებულ სამეფოში მიაღწიეს წარმატებას. ჯგუფმა ჩაწერა ამერიკული და კანადური ჰიტ სინგლი Fly Robin Fly, რომლის სრული ტექსტი შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. 1975 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში სინგლმა 3 კვირა შეინარჩუნა პირველი ადგილი და მოიგო გრემის ჯილდო. იგი გაიყიდა მილიონზე მეტი.

მათი შემდეგი წარმატება იყო 1976 წლის 15 ივნის სიმღერით Getup and Boogie, რომელიც ასევე შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. მოხდა პირველ ადგილზე კანადაში და სამი კვირა იყო მეორე შეერთებულ შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მე-7 პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მე-8 ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Sleeper, სადაც შედიოდა ჰიტ სინგლი Spend the Night with Me.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მას სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესებებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ის ჭრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხოა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს, ზღვის ანემონი. სუბტროპიკულ წყლებში მცხოვრები ეს არსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. თავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს იხილავთ. მუზეუმში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაქსია დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვების

ეფექტისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. შვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლი 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიყოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა სწრაფი კვების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული

რბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასა და არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ ტაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. ტაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხ ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ხორები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. დიდაცის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგანს კანდურას თქმით, იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევა. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტიუ იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა.

პირო მანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ, რემი დელ კამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი, რომანდოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი, 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი სმიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რემი დელ კამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკან პირველ მანდოლიძის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. აგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცე ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. ვითაც გახდა ყველაზე

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

应该的，肯定。

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi aks. Magrav avzadevs mas germanuli kompania Deutler. Romerits natural product of is global bimzarvebelia da asos dat kehanashi busha.
1: Visi follow-up.
0: Quinto Bagisinjob Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tet sakshi Marto Tuks Napolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის სრულად უნაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლის საუკეთესო

0: როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: გეთანხმებით.
2: როდესაც ააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი ბოკერიად ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
3: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
2: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
4: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
2: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
5: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
2: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი

0: მოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ თლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის უბძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორცელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს იდიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
6: კი ბატონო
1: ევროკავშირი 2025 წელს მუდმივად მოუწოდებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ შეეჩერებინა დემოკრატიული უკუსმის კურსი და გაეუქმებინა რეპრესიული კანონმდებლობა. ნათქვამია, მსოფლიოში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის შესახებ ევროკავშირის 2025 წლის ანგარიშში. ევროკავშირი მოუწოდებდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გაეტარებინა დემოკრატიული, ყოვლისმომცველი და მდგრადი რეფორმები ევროინტეგრაციის ძირითადი პრინციპებისა და კანდიდატის სტატუსისთვის განსაზღვრული 9 ნაბიჯი შესაბამისად ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა მოქალაქეთა ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატივისცემისკენ, მათ შორის სამართლიანი სასამართლოს უფლების, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების, მედიის თავისუფლებისა და პლურალიზმის უზრუნველყოფისკენ, ასევე თვითნებურად დაკავებული პირების გათავისუფლებისკენ, ნათქვამია ანგარიშში.
7: ერთადერთი ქვეყანა გახდა მსოფლიოში საქართველო სადაც მთელი მაგერტი წლის განმავლობაში, ზუსტად 2025 წლის განმავლობაში, 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, გადაკეტილი იყო დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი. ერთი წელი. და მე როდესაც კანონი მივიღეთ ამის წინააღმდეგ, ამას დაარქვეს დრაგონული კანონი შეკრების თავისუფლების წინააღმდეგ. თქვენ ერთი ქვეყანა დამასახელეთ, მათ შორის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, სადაც ერთი წელი და მეტი ხნის განმავლობაში 150-100-ს და ხან 50-კაც გადაკეტილი აქვს ქვეყნის დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი. და მე ველაპარაკოთ ამ დასკვნის ობიექტურობაზე. ხო, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პოლიტიკურ ინტერესებს ეფუძნება ეს დასკვნა. ინტერესი იყო ის, რომ უცხოურ აგენტურას, მიუხედავად მცირე რიცხოვნობისა, უნდა შეეცვალა ხელისუფლება. ამას ვერ მიაღწიეს, იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენ მივიღეთ კანონები, რომლებიც ამას უპირისპირდებოდა, მე უწოდეს ამას დრაგონული კანონები, ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის კანონი, რომელსაც რუსული კანონი უწოდეს და რომელიც უცხოურ აგენტურას უპირისპირდებოდა, რა თქმა უნდა, ეს არ მოწონს იმ ბიუროკრატიას, რომელიც მოქმედებს აგრესორული დიპ სტეიტის, გლობალური ომის პარტიის ინტერესების შესაბამისად. ეს არის რეალურად მიზეზი იმისა, თუ რატომ გამოხატავენ კონკრეტული ბიუროკრატები გულისტკივილ საქართველოში განვითარებულ უნივერსიტეტთან აკავშირებს.
1: სახელმწიფოს ღალატისა და საბოტაჟის საქმეზე გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საუბარია გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებაზე. საგამოძიებო უწყებაში აფხაზეთის ომის ვეტერანი ვიქტორ ცაავა იმყოფებოდა. დილიდან ასევე გამოიკითხნენ ომის ვეტერანები ჯემალ ქოჩიაშვილი, გიორგი ვაშაკიძე და გიორგი გელოვანი. ჯამში დღეს 7 პირი იყო დაბარებული გამოკითხვაზე. შეგახსენებთ, საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიერ გაკეთებულ იმ განცხადებას, სადაც გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველი სამხედროები ტყვეებს ხვრეტდნენ.
8: ჩამოსულა კი შარვალ გოსტომიძე 9:00 საათი ყოფილა შტაბში. მე რა გაუკუცლია სოხუმისკენ, სოხუმში გოზდაჩაზე, ნუ სადაც მოკლედ ქართული შეერაგებული ძალების штаბი იყო ძირითადად. რაღაცა ის ტოტები გაუჭია ხუთში და ესე გურბენია.

0: შეიძლება სურათების გადაიღო.
1: აი ამ თავისი განცხადებით. მარტო საკუთარ როგორც პოლიტიკურ სისტავი კი არ დამახა. ეგ ეგრეს დამახული იყო, მაგრამ საქართველოს ინტერესებს მური ჯერზე უარი.
2: ეს ბრალდება არ არის. ეს არის წინასწარ. ფაქტობრივად ეს არის გენოციდი ქართველების დაბრალება და ეს არის არა მარტო გენოციდი, არამედ ეს იქნება დინდაც აფხაზეთის და ოსეთის აღიარების პროვოკაციისთვის რაღაც გარკვეული. მე ესე ვფიქრობ, ყოველ შემთხვევაში თუ ეს მიმართულება
3: ძალიან ცუდი რაღაც თქვა, ძალიან არასწორი და ესე იგი ისეთი ფაქტი თქვა, რომელიც არ მოხდება, არ მოხდარა და არ ხდებოდა აფხაზეთში. თითქმის ყველა ტყვე, რომელიც იქნა აყვანილი ჩემს ესე იგი ხელში გაიარა, ასე რომ ვთქვათ, ჩემს დაქვემდებარებაში შეიარაღებულმა ძალებმა იყვანეს და ეს ტყვეს უყოლას მოვექეცით ისე, ვექცეოდით ისე, როგორაც ეკუთვნის საერთოს ტყვეს.
4: ახალბედა მძღოლებისთვის სპეციალური გამოსაცდელი პერიოდის დანერგვა იგეგმება. კერძოდ ახალბედა მძღოლების მიერ ჩადენილი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევების მიმართ დიფერენცირებული და უფრო მკაცრი სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმების გამოყენება იგეგმება. მათ შორის ფინანსური სანქციების გამკაცრების და მართვის მოწმობის ქულების გაზრდილი რაოდენობით ჩამოკლების გზით. ასევე ახალი ცვლილებების მიხედვით მძღოლებს შესაძლოა ავტომობილში ეგრეთ წოდებული ალკოჰოლური ბლოკირების მოწყობილობების და ყენების ვალდებულება დაეკისროთ, რაც მათ ალკოჰოლური თრობის შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების ძრავის ამოქმედების შესაძლებლობას არ მისცემს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პროგნოზით ნავთობისა და ბენზინის ფასები გაიზრდება, რადგან ჰორმუზის სრუტის გავლით საქონლის გადაზიდვა კვლავ შეზღუდულია. ამის შესახებ CNN იწერს. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის საპროგნოზო ორგანოს ენერგეტიკული ინფორმაციის ადმინისტრაციის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტეში შეზღუდვები აგვისტოს ბოლომდე გაგრძელდება. ორგანიზაციის ცნობით ნავთობის გლობალური ფასი საშუალოდ $87 იქნება. წინათვის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი $82 შეადგენდა. კოლუმბიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 250-ს გადააჭარბა. მაშველები ნანგრევებში გადარჩენილთა ძებნას განაგრძობენ. გაეროს ჰუმანიტარულ საქმეთა ოფისის შეფასებით დაზიანებულია დაახლოებით 5000 საცხოვრებელი სახლი. ათობით შენობა კი მთლიანად განადგურებულია. დანგრეულია. მიწისძვრამ ქვეყნის ინფრასტრუქტურაც დააზიანა. დაიხურა 6 აეროპორტი. ელექტროენერგია, წყალმომარაგება და კავშირგაბმულობა კვლავ შეფერხებულია. განსაკუთრებით ეპიცენტრთან ახლოს მდებარე რეგიონში, რაც სამაშველო სამუშაოებსა და დახმარების მიწოდებას ართულებს. 7.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონსა და მეზობელ სახელმწიფოებში, ვენესუელაში, ეკვატორსა და პანამაშიც იგრძნობოდა. ევროპის ყველაზე აქტიური ვულკანი ეტნა კვლავ გააქტიურდა. აღმოსავლეთ სიცილიაში მდებარე ვულკანის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კრატერიდან ამოფრქვეულმა ფერფლმა და ვულკანურმა მტვერმა რამდენიმე კილომეტრი სიმაღლეს მიაღწია, რამაც მიმდებარე დასახლებულ პუნქტებში ფერფლის წვენა გამოიწვია. ამოფრქვევის გამო მიმდებარე საჰაერო სივრცეში შეზღუდვები დაწესდა. კატანიის საერთაშორისო აეროპორტმა რეისების ნაწილი გადადო ან ალტერნატიულ აეროპორტებში გადაამისამართა.

მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ავართ მე და ამატორი დავით თარხან-მოურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება უფსრულის წვდი.

0: ჩადის ის მეუფების განმრცობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ მასზე ზემოქმედება იქონიოს, და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, ზეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებული ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგიდა, არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე და ძველი აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა, გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები, გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასოწარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან ყოფობის გზიდან, და რაძალას ცდილობს, რაძალას ავლენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში, და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით, მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი, ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი: არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ, და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ? არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ. და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. თუ მზად არის ოპერატორი, იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა, თუ არ მზად ყოფნა. აი თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბრძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, ლიტლ როკ, ესეთი ქალაქია არკანზასში.
2: Oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
3: by marginalized, somehow less moral. Than the following group of people. Yeah. Marginalized, somehow less moral than the followers of ancient

0: ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი. ამ ქალაქში არის ეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები რომელიც თქვენ ნახეთ აქ არის წირვა ლოცვა ნაჩვენები მათ ტაძარში. ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი, სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი როგორ დაუდგეს. მართალია გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა, იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესით ძეგლების დასადგმელად და ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად. ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ? პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება, რომ არსებობს სამი გზა, რომელიც არის ადამიანის წინაშე. სინამდვილეში ეს ორი გზაა. პირველი გზა, ეს არის ვიწრო გზა, ღმერთის გზა. და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით, რომ ღმერთის გზაზე იაროს. რას ნიშნავს ღმერთის გზა? ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს. ჩვენ ყველა გადაცემაში ხაზს უსვამთ. ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს. წინა გადაცემაში ჩვენ ავხსენეთ, რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი, რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას. ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს, ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება. ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით. და ჩვენ ავხსნით, რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული. მეორე გზა, რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენებთ, რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, ვარსეოს მეორე გზა, არიან ადამიანები დედამიწაზე, რომლებიც ეჭიდებიან, ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს. რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვათ სამღდელოება ატარებს ტაძარს, არის ტაძარი, ასევე არის ეშმაკის ტაძარი. როგორც ჩვენი სამღდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით, რომ ღმერთს მივეწებოთ, აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას ახავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც. და ბევრს ნანახი აქ ეს. ნუ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი. ილორის ტაძარში ვინც არის დამყოფი? აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ დამყოფი. ილორის ტაძარი სადაც დგას პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა. ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხეა, რომელსაც თაყვანსცემენ წარმართები. და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის ქურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა ქურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად ქურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანსცემენ აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ ქურუმი, რომელიც შაბათობით გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანისცემლობა, ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანისცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავ ჩვენ და ეხლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანსცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელიც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება. და არა მარტო ვთქვათ, ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა, და ვიღაცა იქ თაყვანსცემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანისცემლები, ზისთაყვანისცემლები და მაგრამ თავი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანისცემლები. ამიტომ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკ შეწებების სურვილი. მესამე გზაზე დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები არ ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია. ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს, მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სერიოზულად, სინამდვილეში სერიოზულად მეტის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანსცემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტს შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზის. არა ისეთი რადიკალური ცხადია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მასკოლი. ეს გამარჯვებული, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებ საუნჯე სასუფეულისთვის, ან თუ ასე არ იქცევი, ავტომატურად შენს გინდა თუ არ გინდა იმსახურები ეშმაკს.
0: ვდები, დაწმობდები, შენდა თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მიმდევარი ხარ, სულიერი თვალსაზრისით, მისტიური შინაარსი.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს, სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტვარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულ ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არისო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილი აქვს ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს, პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხზე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადაცემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აიქო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არ იყო ის ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენც იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაცს ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინა გადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ და მესამე შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იო მრავალნებული ცხოვრება, როცა ღმერთ სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსაცდელს მოულეს და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსაცდელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს იმ მყისიერად ის ღმერთთან
1: არის. ამაზე გვირგვინების შესამკობად.
0: კი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ადამიანებსაც. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს თვითონ იუდაველები, იუდაველები, ესე იგი თბილა ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია თბილა განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა და სრული განბანვა, ეს არის როცა მთლიანად შეეული განებანება. ამისთვის სპეციალური ბასეინებია, ანტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახშე ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და განბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რო ვეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ თუ შეიძლება ასე თქოს იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა, მაგრამ ქრისტე იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანდ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანდო, რატო? არინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არციც ეს იყო, ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი შენ რომ ეს რომ ესე მოკვდავ, თქვა უბედური შემთხვევით და შენ არა, ეს არ ნიშნავს, რომ შენზე ცოდვილია. მეორე შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიური ნაბიჯით, ან მართლა ცოდვით, ან ღვთის განსაცდელით, რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე ქრისტე უნდა ყოველას, იმიტომ ისინი ვინც მოკვდნენ, მაშინ სინანული არ იცოდა კაცობრიობამ, ვინც არ არის სინანულში ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება მრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი საუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიზმში და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს, კი არ მიითვისა, შეითვისა კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველგან. მაშასადამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას, როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს ეს? სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას, რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე. და თუ ხედავს, რომ არასწორია, ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე, ვისაც სულ სიარული, ჩავარდება ხოლმე ხან რა ორმოში და ხან რა ორმოში. ის სწორედ სინანულის ხარჯზე, აღსარების ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან. განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი ცოდვაში არ ვარდება, ვარდება. პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხვევს, ესე პოეტურად რო ვთქვა, პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება, მაგრამ ის ბევრს შრომობს და პირველ რიგში სინანულია ამის საფუძველი, ეს არის სული სიგლახაკე, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში ვარდება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. ნუ არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და მსოფლიოს დაავადება, ნუ მაგალითად ნარკომანია ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო ვარდება, მერე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცსაც დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები, ხო, გნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში, განსაკუთრებით ეხლა, ნუ არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა, ვთქვათ, ვიღაც კაცს გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, ვთქვათ, ქალის და კაცის უკან

0: კანონო კავშირი ხშირია კი არა მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს მართება მათ შორის იმ ადამიანებს ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ ვთქვით, სამი გზა არის, ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ, ვიაროთ, ხშირად ვარდებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთანგან ეს უმრავლესობა ჩვენგანის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადო რწმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ. თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივარ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამას საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია. ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არიცის ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი. ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვა სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მერე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებული ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ, მიიყვანენ მაპატიეთ, მიიყვანენ ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა KP და სუფრა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მე უნდა შეიძლება საერთო ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და ამით უმეტეს შესაძლებელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც ჩვენ უნდა გავიგოთ. და როცა კაც მიყავს ცხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შეესწროს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მე დღეს როცა გინდა შეესწირო თვითონ მამაოებიც ამბობენ ღლებმა, ყველამ იცის ეს რომ კითხოთ რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში, ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულიად არასასიამოვნო უნდა, სრულიად არასასურველია, იმიტომ რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქაა, სისხლიანი მსხვერპლშეწირვა არ არის. დღეს მსხვერპლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის მსხვერპლი, რომელიც ადამიანშია.
1: ახლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აブラამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაეკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრა, ეს არის უბალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლი ამსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო ამსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლა და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველ კვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სიხსა და ხორცს.
0: ეს არის ჩვენ უნდა გვესმოდეს
1: ის სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანებ მარიციან ვერ იციგებს ბევრი როცა შენ მიყავს ხვარი ტაძარში შეყავს მე მის ეზოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი სინამდვილეში ამე ჩვენ ეშმაკსეცი თაყვანი

0: ესეც შეიძლება იგივე ნარკომანია მაგალითად როგორც სოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავი რჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაცა აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვაა და ჩვენ და გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არა, პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთ იგავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმოთ, თითოეულ ჩვენთანგანს გულისმოთ, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი ვთქვათ, ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მერე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომ მოვაო, დაინახავს ამის გულის სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო, მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავსო. ესე იგი, თუ ადამიანმა როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე ორი და სამი ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყვა შვიდ სხვა სულს.
0: აი რა შეასაკეთებს
1: და შევადა და ამკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ქრისტიანობა ბევრს ეს ეშლება, ბევრმა ეს არ იცის, არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულო. სინამდვილეში 10 მცნება არ იყო. იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 მცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი ცნებებია. და 10 არის თავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც თავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველის ცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს 9 მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთანგანს ეს არის იყავი თავდაბალი, აი სულით გлахაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგის სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესუ ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავ წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი

0: ცხებული, ღვთისგან ცხებული და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ. ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესო და მოშიახ ვიმეორებს შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესო მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას, ნუ გაიგეს იესო მესია და მაინც ვერ იგებდნენ მესიას ეს ბერძნები, გვარი ეგონათ. და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა, ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესოს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არ იყო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში, და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იესო მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანი, და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს, მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ, აი ეს ევიონიმი გულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ, ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკი არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მერე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი, ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი. ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში ცხოვრე და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავმდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს სამი. პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავმდაბალი არ ვართ არასოდეს. ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ ვტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანე სინელი კივის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ რა სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე. მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნო ვეყოთ და მოიპოვოთ მადლის სულისა წმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა. და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
0: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური, შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ძოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა. ა მაპატიე პირველ რიგში იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს. შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს, მეორე არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთაგულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან, ნეტარ არიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარები არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი, სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულიცუფთა და მესამე სამეული, ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარესს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლა დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი, რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს ადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტ ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენ გჭამს შენ. როცა მოდის დრო, რომ გახვიდე ბაღში, ვთქვათ, ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან, უცებ შეიძლება ავადგახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი არასოდეს არაფერს. არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ. შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცამ, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანსს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილე სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანსს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოგცეს ამაში ან 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვი და უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე, რომ ვთქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა, ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამასთან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს, ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს.

0: ოს ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროებით და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს. ეშმაკი ადამიანს იპყრობს, ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვარი, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვარი ახლა სააკაშულზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხავ ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სულ სხვარის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვარი, როცა შენ ერთ კაცს, ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვარი, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სულ სხვარი, როცა შენ მილიონ კაცს ხმას მოპარავ, შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამა. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯარო ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ,
0: ისიც დიდი ცოდვა, ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზრდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შეუ, ეს წარმოუდგენლად დიდი ცოდვებია, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა, მესამე გზა ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუნე, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტე ამბობს, და არც ცივიო. ან ხელი იყავ, ან ქრისტე, ან ცივიო. და სამი მასშტაბია ცოდვის: პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი. და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი, და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის მთავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს, ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს, სულ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქ არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს მადლო კვდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს. და ესმის, რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაცს. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის, ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არის კაცი იობი, მართალი კაცი, მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომ მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს, რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო, თუ გახსოვთ სახარებიდან, და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში, ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს, ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს, ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯით, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯით. ან ღმერთი როგორც იობის შემთხვევაში განსასწრებს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწრებელი მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა ეხა კაცი. იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი. მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი მერე ეშმაკი კიდევ უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება. მიუხედავად ამისა, იობი ღმერთს არცერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადანაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად შიშვლად ამ ქვეყანაზე და შიშვლად წამიყვანს. მერე ავატხდება და ამბობს, ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაღიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკი და ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესეა. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს, რომ და ცოლიც კი ეუბნება, რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო, რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდაატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს, რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა. მართალია, როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის, რომ აღარ შემიძლია ამის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ხვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას, რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. Ну, ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მე ახალი შვილი არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ მოწამე, ახალ აღქმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკი და ევსტათი რომაელი, რომელიც სხვათა შორის ერთაწმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკი და სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი იყო და კომუნისტურ რევოლუციამდე იყო ძალიან ცნობილი და ჩვენი ჯარი სანამ ომში წავიდოდა ერთაწმინდის მონასტერში ადიოდა, ერთაწმინდის ტაძარში, იქ ევსტათი პლაკიდას მარჯვენა იყო და მარცხენა ხელი იყო და ესეთი გასაძრომია მუხლებზე და მთელი ჯარი წარმოიდგინე მეფესთან ერთად მუხლებზე ცრებოდა სანამ ბრძოლაში მიდიოდა, იმიტომ რომ მეომარი იყო თვითონ ევსტათი პლაკი და იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ, რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრი ეგ შემთხვევები, მაგრამ ბერი წესით ხორც არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს, ესე იგი ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვიდა, აი საკუთარად აქციე, შეისისხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე
1: და ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური ბუნებრივი მოწამეობა ის.
0: ეხა უყურე, აქ მეორე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაცს რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდა ღმერთისთვის და სიკვდილი, ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქვავს, 6-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ,

0: გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანის სამოთხეში აი ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანის სამოთხეში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს რომ ეს 10 ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქი ჯოჯოხეთში ყოფნა 10 ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია. ჩვენ არ ძალგვიცეს.
1: სხვადასხვა აი მამები ამბობენ რომ აი ამ ჩვენს დროში რომ ძიმე დროში როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცტური და გამრავლებულია ვნება და გამრავლებულია ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს. გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი ჩემკობა თუნდაც ის ადამიანი ვინც ამ დროში ვნებებს დათრუავს ეს მოწამეობად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან.
0: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტათის პლაკი და ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ნუ ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტე მუთხრა, შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მო, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა, შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არესმოდათ რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა შენ იქნები ქვა, რომელზეც მე ავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტე მიყავთ, ჯერ მიყავთ ესე იგი კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი მისი სიმამრი ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფო. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის. ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამო 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველის წუთები, ეს იყო მამლის პირველი ყივილი. მამლის მეორე ყივილი, ეს არის 2-ის 15 წუთი დაახლოებით პირველიდან, და მამლის მესამე ყივილი, ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები, რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ, ღამის 3 საათი ყო ამ დროს იცვლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს რომ სამჯერ მამალი არ დაიხივლებს, შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო ეს პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითად უარყო, არა შეეშინდა, ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითად განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა, ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევრს არ ახსოვდა რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს, არა? ასე რომ გასაგებია რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითად ესეთი რაღაცას დაემართოთ, რაც არამარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრე მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო, რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია, ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რა. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოში ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ, არც ტაძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს. და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და

0: ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბეთ დროს, დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
0: კარგად ზრუნავთ.
1: მოთმინებისთვის და გვერდთან მოგცეთ უშვიდობა. დაიხართ.

0: მოგესალმებით, ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა, მადლი და წყალობა ჩვენ და ჩვენ წერს და ჩვენ ქვეყანას. დღეს ვაგრძელებ საუბრებს სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებლობაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. ახლა წინა გადაცემებში ჩვენ მქონდა საუბრები პირველ რამდენიმე გადაცემაში ამ საკითხების გარშემო მეტნაკლებად, მაგრამ ახლა ჩვენ მივედით იმ საკითხამდე, რომ მალე გვექნება საუბარი უფალი იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთკაცის, სულად ღმერთისა და სულად კაცის შესახებ, ღმერთკაცის შესახებ. და სანამ გადავალთ ამ საკითხს, სანამ მოვიხილავთ ამ საკითხს, რასასწავლის ეკლესია მაცხოვრის შესახებ, როგორც ღმერთკაცზე, როგორც ადამიანზე, რომელიც სულად იყო ღმერთი ამავდროულად, და ღმერთზე, რომელიც ადამიანის სახე მიიღო და ადამიანად იშვა. აი ამის შესახებ სანამ გადავალთ, ჩვენ გვინდა რომ დღეს ვილაპარაკოთ პიროვნების, ადამიანის შესახებ. მოვიხილოთ რა არის ადამიანი, ადამიანის სული, სამშვენელი სხეული, რა ასპექტებს მოიცავს ადამიანი, რას ნიშნავს ეს თითოეული მათგანი, რაზეც მოგახსენეთ, ანუ ეს სულის, სამშვენელისა და სხეულის შესახებ მოვიხილოთ, განვიხილოთ თითოეული მათგანი ძალისაებრივ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს. და შემდგომ გადაცემაში უკვე მოვიხილოთ აი ეს, როგორც მოახსენეთ, ღმერთკაცის შესახებ, რაც ნიშნავდა უფლის განკაცება, მაგრამ ჯერ ადამიანზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა შეხება ადამიანზე, ადამიანის
1: ერთი სამი გადაცემა დაგჭირდება და მეორე გადავალთ უკვე.
0: ხო, ну აი იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და როგორც შეგვეძლება ჩვენი ძალისაებრ, შევეცდებით რომ ადამიანი მოვიხილოთ. ეხა ჩვენ ვიცით რომ ადამიანი არის პიროვნება, რომელსაც აქვს სული, აქვს სამშვიდობი, არის სხეული და ეს თითოეული მათგანი საჭიროებს ჩაღრმავებას, გააზრებას, გაცნობიერებას იმისა, თუ რას ნიშნავს რომ ადამიანს აქვს უკვდავი სული, სამშვიდობი, რომელიც მამათასწავლებით სულის ნაწილია, მაგრამ სამშვიდობი არის თავისი დატვირთვით ადამიანში და არის სხეული, რომელიც ну მეორედ მოსულის შემდეგ უხსნელი სახელით უნდა აღდგეს და განახლდეს. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს დაცემული სხეული, ხრწნადი სხეული, მოკვდავი სხეული. სული არის უკვდავი და მარადისობაში დაემკვიდრება, სადაც მას განაწესებს უფალი, ან ღვთის ზეციურსაც უფელში, ან ჯოჯოხეთში. და სამშვენელი ხრება, ასეთია ეკლესიის სწავლება, როდესაც ესე ადამიანი კვდება. სიცოცხლეში სამ ადამიანი ცოცხალია და სამ ადამიანის პირში, ასე ვთქვათ, სული უდგას, მანამდე სულის ნაწილია სამშვენელი და სამშვენელი აცოცხლებს სულს, ანუ სამშვენელი ხდება ადამიანის ცხოველქმედება, მაგრამ ამოდროულად ეს როგორ არის და რა არის ეს დეტალები, ამ ყველაფერზე მიმოვიხილოთ და განვიხილოთ რა.
1: სწორედ ისტორიამ ჩვენ შემოგვინახა ესეთი ალბათ კურიოზული ამბავი. ძალიან გამოჩენილი ფილოსოფოსები ძველი საბერძნეთის იყვნენ, პლატონი და დიოგენი, და იცით თქვენ რომ დიოგენს პლატონი არ უყვარდა, ყველა მიცის ეს. და ერთხელ პლატონს ესეთი საჯარო ლექცია ჰქონდა და იქ კითხვა დაუსვეს, რომ რა არის ადამიანი. და პლატონმა უთხრა რომ ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსებაო და აი ამ დროს გაიფრენა მტრედმა და გახედა პლატონმა და თქვა ბუმბულის გარეშე

0: ესე იგი ადამიანი არის ორფეხა ცოცხალი არსება ბუმბულის გარეშე. და დიოგენს არ უყვარდა პლატონი და ესეთ შემთხვევებს ხელიდან არ უშვებდა. და ეხა დაცინვა მოუნდომა პლატონს და მეორე დღეს მოვიდა, მოიტანა გაპუტული მამალი. ხო და ესე გადმოაგდო და პლატონს და მის მოწაფე პლატონს გადაუგდო და მისი მოწაფეების თვალწინიზახის აი თქვენი პლატონის მიერ ნათქვამი ადამიანიო. ნუ დასცინა ამგვარად რა. აა ქრისტიანობა და ზოგადად მართლმადიდებლობა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და ეხა ერთ წუთში გავიმეორებ თამას ამბობს რომ ადამიანი ეს არის სამი მნიშვნელოვანი სამეული. ეს არის ხეული, ეს არის სამშვინველი, ეს არის სული და დღეს სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის მონდომება, რომელიც აქვს ადამიანს, მოქმედება მისი და ნება და ეს არის გზნობები, გონება და ცნობიერება. აი ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეული არის გამოკვეთილი და საინტერესო ქრისტიანობისთვის, როდესაც ადამიანზე ვლაპარაკობთ. გასაგებია, რომ ხა ბიოლოგიას ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ან ფილოსოფიას თავისი ხედვა აქვს იმაზე, თუ ვინ და რა არის ადამიანი, ადამიანის რაობაზე, მაგრამ ყველა ნებისმიერი სფერო თავისი ინტერესიდან გამომდინარე საუბრობს ამას, ესე იგი, რაც აინტერესებს ბიოლოგიას, ან მედიცინას, ან ფსიქოლოგიას, ის იმაზე საუბრობს. ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა ამ სამ სამეულზე იმიტომ ლაპარაკობს, რომ ჩვენთვის ეს არის საინტერესო და ეს არის მნიშვნელოვანი. და მე მინდა რომ ახლა ჩვენ დავიწყოთ თქვა ცხეულიდან. უფრო დეტალურად შევეხოთ რამდენიმე საკითხს. დღევანდელ გადაცემაში ყოველას შესავალი გადაცემაა, შემდეგ გადაცემაში ამას გავახრმავით. Ну, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ცხეულზე, ყველა მიცეს მაგალითად რომ ადამიანის ცხეულს რა ახასიათებს ახლა? წონა აქვს, ზომა აქვს, სიმაღლე აქვს, სიღრმე აქვს, ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს ადამიანს, ხო, სახე აქვს, მხედველობა აქვს, მენა აქვს, ანუ ადამიანის სხეულის დახასიათება, ნუ თვალები აქვს, მხედველობა კი არა, სხეულს რა აქვს? თვალები, ყური, თვალი, სახე, პირი, წვირი, ხელი, ფეხი, რა ვიცი. აი ეს არის ადამიანის სხეული, ხო, როდესაც რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ჩვენ ასევე ვიცით, რომ მასალა, რისგან შედგება ადამიანის სხეული. ამ შემთხვევაში უფრო სწორია ჩვენ რომ გამოვიყენოთ რელიგიისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება რომ ვთქვათ რომ ადამიანის სხეული იგივე მასალისგანაა შექმნილი, ღმერთმა შექმნა ადამიანის სხეული და იგივე მასალისგან შეიქმნა ის რა მასალისგანაც არის ჩვენი სამყარო შექმნილი. დედამიწა, საერთოდ ხილული სამყარო, ის სამყარო რომელსაც ჩვენ ხედავთ,
1: იმასაც ხვამობენ, რომ თითოეული მიკროელემენტი რაც სამყაროშია მოცემული, ადამიანის სხეულის ყველაფერი შედგება.
0: ხო, ახლა ეგ მე მიჭირს თქვა, მაგრამ
1: არსებობს ესეთი
0: სამყარო შედგება, თუ გინდა ჩვენ შეგვიძლია ატომების დონეზე თუ ვილაპარაკებთ ახლა. თუმცა ატომიც არ არის ისიც იყოფა. ხო, ну, თუმცა არის მაგალითად ნეიტრინო, ნეიტრონი კი არა, ნეიტრინო, ესეთი ელემენტი, რომელიც განუყოფადია, ანუ საერთოდ არ იყოფა. ანუ ფაქტობრივად დღეს ფიზიკამაც იპოვა ის ელემენტები, რომლებიც განუყოფელია, აი ნეიტრინო ერთ-ერთია ესეთი და შესაბამისად დღეს ფიზიკა ადასტურებს იმას, რომ არსებობს განუყოფელი ელემენტები და იქიდან მერე კონსტრუქციები იგება, მერე იგება ატომები, ატომებისგან მოლეკულები იგება და ჩვენი სხეული შედგება ატომებისგან და მოლეკულებისგან. ახლა თუ ადამიანის სხეულზე ვილაპარაკებთ, ციფრებიც ვიცით ჩვენ დაახლოებით, ხო? Ну, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი უჯრედი ადამიანის ხეული მთლიანად უჯრედებისგან შედგება, ნებისმიერი ადამიანის ხეული და ჩვენ ვიცით რომ უჯრედში დაახლოებით, ახლა აქ დაახლოებით ციფრებზეა ლაპარაკი, მაგრამ ერთ უჯრედში დაახლოებით 1.9 ტრილიონი ატომია. აი დააკვირდით, 1.9 დაახლოებით ტრილიონი ატომი არის ერთ უჯრედში. უჯრედებიც ადამიანს სხვაჭურის 40 წლამდე ადამიანის გამრავლება ხდება უჯრედების, მერე წდება გამრავლება უჯრედების, წდება უჯრედები აღარ მრავლდება, სიბერე იწყება, ამიტომ უჯრედების რაოდენობაც შეიძლება დაახლოებით განსაზღვროთ, მაგრამ დაახლოებით ადამიანში 30 ტრილიონი უჯრედია. დააკვირდით, ადამიანში დაახლოებით 30 ტრილიონი უჯრედია და თითო უჯრედში დაახლოებით ტრილიონ ნახევარ, 1.9 ტრილიონი ატომია. ნება ტრილიონ ნახევარი ატომია. ესე იგი 30 ტრილიონი გესმით, გაამრავლეთ 1.9 ტრილიონ ატომზე და თქვენ მიიღებთ

0: ესე იგი, რაოდენობას ადამიანის სხეულში რამდენი ატომია? თუ არ ვცდები, ეს იქნება დაახლოებით 4.5 ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, სადღაც 6 ტრილიონია, თუ არ ვცდები ახლა. 1 ტრილიონი 1 ტრილიონზე რო გამრავლო. და აი ამდენი არის 4.5 ჯამში ტრილიონი გამრავლებული ტრილიონზე, თუ არ მეშლება 6 ტრილიონი ქვეამციფს. აი ამდენი ატომია 1 ადამიანის სხეულში, ხო? თუ ჩვენ თქვა ატომები გვაინტერესებს, ძალიან უზარმაზარი წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობა. მაგრამ რელიგია აქ სხვა ტერმინებით ოპერირებს. ადამიანის სხეული შედგება იგივე მასალისგან, ეს არის ხაზგასასმელი, რა მასალისგანაც შედგება საერთოდ ჩვენი ხილული სამყარო, მათ შორის დედამიწა.
1: მიკროკოსმოსათაც მოიხსენიებენ
0: ადამიანს. ნუ არსებობს ხო ეგეთი განმარტება.
1: ნუ ადამიანი მიკროკოსმოსი.
0: ესე იგი, ეს არის როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხეულზე. მაგრამ სხეულს გააჩნია თავისი თვისებები. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, გესმოდეს. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ სხეულს გააჩნია ტვინი, მაგალითად, ხო? და რას აკეთებს სხეულის ტვინი? და აი ამით განსხვავდება ქრისტიანობა, ვთქვათ, სხვა მათ შორის მეცნიერული მიმართულებებისგან. იმიტომ რომ ქრისტიანობისთვის ადამიანს აქვს სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ჩვენი სამყარო შედგება. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც არ შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც სხეული, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე არ შედგება იგივე მასალისგან, განსხვავებით ცხოველებისგან. აი თუ ცხოველს ავიღებთ, ცხოველს გააჩნია სხეული, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო, და ცხოველს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც ასევე შედგება იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ჩვენი სამყარო. ამიტომ, როდესაც ადამიანის სხეული კვდება, მასთან ერთად კვდება მისი სამშვინველიც და მთლიანად იქ არწყლება. ადამიანი ცოტა სხვანაირადაა მოწყობილი, ადამიანს გააჩნია სხეული ისევე როგორც ცხოველებს, რომელიც შედგება იგივე მასალისგან, რაც ჩვენი ხილული სამყარო. ადამიანს გააჩნია სამშვინველი, რომელიც შედგება სხვა მასალისგან, და ადამიანს გააჩნია სული, რომელიც ასევე სხვა მასალისგან. რა მასალისგან შედგება ადამიანის სული? ადამიანის სული შედგება ზუსტად იგივე მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. იმიტომ ანგელოზები არიან სულები. ანგელოზებს არც სამშვინველი აქვთ, არც სხეული აქვთ. მათ მარტო სული აქვთ, ისინი მხოლოდ სულები არიან, ამიტომ უწოდებთ სულიერ სამყაროს. და ანგელოსთა სული შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც ანგელოსთა სამყარო შექმნილი, და ეს ჩვენთვის უხილავია. არსებობს საერთოდ შეხედულება, რომ ანგელოზი როგორც სული, ეს არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ანგელოზის სული არის განუყოფელი, ანუ მარტივი. ის არ განიყოფა რაღაცა კიდე სხვა ნაწილაკებად, ანუ სწორედ ის განუყოფელი ნაწილაკია, რომლისგანაც მთელი ანგელოსთა სამყაროა შექმნილი. ასევე არსებობს მართლმადიდებლობას მიაჩნია, რომ ადამიანის სული ზუსტად იგივე მასალისგან შედგება, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოსთა სამყარო, და ამით ხდება ადამიანის სწორედ არის ორი სამყაროს დაკავშირება, ჩვენი ხილული სამყაროსი და უხილავი ანგელოსთა სამყაროს შორის დამაკავშირებელი ამათი ამ სამყაროების არის ადამიანი. ადამიანის სულზეც არის მოსაზრება, რომ ის მარტივია, ანუ განუყოფელია და შედგება სწორედ იმ ნაწილაკისგან, რა ნაწილაკისგან შედგება ანგელოსთა სამყარო. თუმცა აქ არის სხვადასხვა მკვლევარებს აქვს სხვადასხვა აზრები, შეიძლება ის არ იყოს მარტივი და განუყოფელი, ეს ახლა პრინციპული არაა, და სამშვინველი. ადამიანის სამშვინველზე არის ორი მოსაზრება, მაგრამ ალბათ უფრო მოსაზრება, ერთი მოსაზრება, რომ ადამიანის სამშვინველი შედგება ისევე როგორც ცხოველთა სამშვინველი იმ მასალისგან, რა მასალისგან შედგება ჩვენი ხილული სამყარო, მაგრამ ეს უფრო პროტესტანტული, არამართმადებელი აზრებია. მართმადებელი მამების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანის სული ისევე როგორც ადამიანის სამშვინველი, მაპატიეთ, რომ ადამიანის სამშვინველი ისევე როგორც ადამიანის სული ორივე შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგანაც შედგება ანგელოსთა სამყარო. და ეს მოსაზრება ეხლა მართლმადიდებლობაში უფრო მყარია და უფრო, ესე ვთქვათ, ამასა აქვს უფრო საპატიო ადგილი მიძღვნილი. ეს არის ჩვენი მოსაზრება მართლმადიდებლური. სამშვინველიც და სულიც ადამიანისა, განსაკუთრებით სამშვინველი. ცხოველებს სული არ აქვთ, ესე იგი ცხოველი მხოლოდ შედგება სხეულისგან და სამშვინველისგან. ადამიანი შედგება სხეულისგან, სამშვინველისგან, სულისგან. ცხოველი სხეულის და სამშვინველის შედგება იმ მასალისგან, რა მასალისგან, ცხილული სამყარო, ადამიანის სხეული შედგება იმ მასალისგან, რაც ცხილული სამყარო, სამშვინველი და სული შედგება იმ მასალისგან, რაც უხილავი, ანუ ანგელოზი და სამყარო. დღეს ეს მოსაზრებაა. ეს ერთი. მეორე. რა არის ეს სამშვინველი და რა არის ეს სული და რა მახასიათებლები აქვს მათ? რითი განსხვავდება ისინი? ჯერ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ადამიანის სხეულს აქვს წონა, აქვს ფორმა, აქვს ზომა. აქვს სიღრმე, სიმაღლე და ფორმას გარდა ამისა ვილაპარაკეთ, რომ მას ახასიათებს, აი ფორმაზე რომ ისა ხელები აქვს, ხელფეხი აქვს, ვთქვათ, სახე აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და აქვს თუ არა ფორმა, ზომა, წონა სამშვინველს და სულს? აქვს. მეც გეტყვით, ეხლა ათეიზმი ყველაფერს ამას უარყოფს, მაგრამ ქართველი მეცნიერებიც კი ძალიან გამოჩენილია, მაგალითად გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი ძალიან იყო ივერი ფრანგიშვილი. ჩვენ მეგობრობდით, მე მას პირადად ვიცნობდი. ვიცე-პრეზიდენტი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი იყო და თუ არ ვთქვი, ვიცე-პრეზიდენტი იყო იქაც. მისი შვილი არჩილ ფრანგიშვილი არის ჩემი მეგობარი, იყო რექტორი ტექნიკური უნივერსიტეტის. ივერი ფრანგიშვილი იყო გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი, ერთ-ერთი ძალიან, ნუ აი ესეთი ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი. საერთოდ ჩვენ კიბერნეტიკაში გვყავდა მთელი პლეიადა გამოჩენილი მეცნიერებისა, ივერი ფრანგიშვილი, ჭავჭაინძე, გოჩა ჩოგოვაძე, ძალიან ბევრი, მინდია სალუკვაძე, ბევრი გამოჩენილი მეცნიერი გვყავდა. ივერი ფრანგიშვილი იყო საბჭოთა დროს, დააკვირდით, ერთ-ერთი საიდუმლო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საბჭოთა დროს, რომელსაც ევალებოდა აი ესეთი აუხსნელი, პარანორმალურს ეძახიან, აუხსნელი ფენომენების გამოკვლევა და 1969 წელს ივერი ფრანგიშვილის ლაბორატორიამ შეძლო და დააფიქსირა ადამიანის, ნუ მეცნიერებისთვის სული სამშვინველი ეგეთი განსხვავებები არაა, მან დააფიქსირა, რომ ადამიანს სხეულის გარდა კიდე აქვს ენერგეტიკული ფასა, აწონა კიდევაც ის და შეძლო მისი დაფიქსირება. მოგვიანებით განაცხადეს ამერიკელებმა, რომ მათმა ლაბორატორიებმაც გააკეთეს, მაგრამ ფრანგიშვილის ლაბორატორია პირველი იყო, ვინც ეს გააკეთა. დღეისათვის არსებობს უამრავი სამეცნიერო ინსტიტუტი და ლაბორატორია, რომელიც ამბობს, რომ მან გადაიღო, ესე იგი, საერთოდ სულს ხმარობენ სიტყვას, ან ენერგეტიკას ხმარობენ. ვიმეორებ, ეხა მეცნიერება მართლმადიდებლობას არ მიყვება, რომ სული სამშვინველი და ამბობენ, რომ მას ფორმაც აქვს, ზოგი ამბობს, რომ ფორმა აქვს ადამიანის სხეულის, ზოგი ლაბორატორია გვეუბნება, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, სფეროს ფორმა აქვს, ზოგი ამბობს, რომ 28-30 გრამია წონა, ზოგი ამბობს, რომ 60 გრამს აღწევს წონა. ფაქტი ერთია, რომ ძალიან ბევრი ლაბორატორია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, აქ ხელსაწყოებსაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, სხვადასხვა ხელსაწყოებით იღებენ, ფოტოებიც არსებობს, აწონვაც შეძლეს, რაღაცა სხვადასხვა პარამეტრები გაზომეს და ერთ რამეს კაფიოდ გვეუბნებიან, რომ ეს არსებობს და აქვს ფორმაც, აქვს ზომაც, აქვს წონაც და ასე შემდეგ. ეხა მართლმადიდებლური ხედვა როგორია? მართლმადიდებლობა ამბობს, რომ სამშვინველი, აქაც სხვა შორის, ყველა მამა არ საუბრობს ფორმაზე, მაგრამ არიან მამები, რომლებიც საუბრობენ მაგალითად სამშვინველის ფორმაზეც და სულის ფორმაზეც. ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე განურცობილი შეხედულება არის ის, რომ ადამიანის სამშვინველი, ისევე როგორც ადამიანის სხეული, ანუ ფორმით იმეორებს ადამიანის სხეულს, და ადამიანის სამშვინველი მოიცავს მთლიანად ადამიანის სხეულს და გამშვალავს მას მთლიანად. ანუ დააკვირდით, სხეული არის, სამშვინველი მთლიანად გამშვალავს, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა, ეს ენერგია, ხშირად სამშვინველ სიცოცხლის ენერგიას უწოდებენ, სამშვინველი მთლიანად მოიცავს და იმეორებს ადამიანის სხეულის ფორმას და მთლიანად გამშვალავს მას. სული კიდევ უფრო თხელი წარმონაქმნია ვიდრე სამშვინველი, ასეთ სიტყვას მარობენ ხშირად თხელი. სამშვინველი გამშვალავს სხეულს, სული გამშვალავს სამშვინველს და სამშვინველისგან მერე გამშვალავს სხეულს და ისიც ფორმით იმეორებს ადამიანს. და აი აქ დააკვირდით, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობდით ყოვლადწმინდა სამების ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, განსაკუთრებით ჰიპოსტასებზე, ერთ-ერთ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკეთ, ჩვენი ვილაპარაკეთ ესეთ მოვლენაზე, როგორიც არის პერიხორესის, და ვთქვით, რომ ჰიპოსტასები მამა ზედა სული წმინდა

0: ურთიერთ გამშჭვალავი არიან, ხო? ისინი ერთმანეთში არიან და ერთმანეთს გამშჭვალავენ. აი ახაც დააკვირდით, რომ ადამიანი ღვთის ხატებად არის შექმნილი. ადამიანის სამშვინველი, სული და სხეული ერთმანეთს მოიცავს და ერთმანეთს ურთიერთ გამშჭვალავს. ისევე როგორც სამებაში ჰიპოსტასები ერთმანეთს მოიცავენ და ერთმანეთს ურთიერთ გამშჭვალავენ. აი ესეა ზუსტად ადამიანშიც სხეული
1: სამშვინველი. მართლმადიდებელი ღვთისმეტყველები ამბობენ, რომ სული და ანუ სამშვინველი სულის ნაწილიაო. ესე გამარტავენ ამას.
0: ეხლა ვიტყვი,
1: და არა როგორც ცალკე სუბსტანციას, როგორც დაუშვა.
0: აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა. აქ არ არის არავითარი წინააღმდეგობა და მაგას ვიტყვი ეხლა. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ეს თქვათ. საქმე იმაშია, რომ არიან ორნაირი მსჯელობა მიდის მართლმადიდებლობაში სულზე და სამშვინველზე და ერთმანეთთან წინამდებობაში არაა. საქმე იმაშია, რომ ადამიანის სული და სამშვინველი ჩვენ ადრე ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ დავიმახსოვროთ პრინციპი შეურეველი და განუყოფელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია საერთოდ ქრისტიანობაში და მართლმადიდებლობაში. მაგალითად, ღმერთის ჰიპოსტასები, მამა, ძე და სულიწმინდა შეურეველი და განუყოფელი არიან ერთმანეთთან. ანალოგიურად ჩვენ თქვით, რომ ეგ სიტყვები შეიძლება ადამიანზეთანაც გამოვიყენოთ, თქვათ, რომ მისი ჰიპოსტასი და ბუნება შეურეველი და განუყოფელია გარკვეულ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჰიპოსტასი არ არსებობს ბუნების გარეშე და ბუნება ჰიპოსტასის გარეშე. ზუსტად აქაც ესეა. ადამიანის სული და სამშვინველი საბედნიერო დღეისათვის სრულიად შეურეველი და განუყოფელია. ანუ უხლეჩია, მათ ერთმანეთსგან ვერ გახლიჩავ, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ერევიან, თუმცა ურთიერთ გამშჭვალავენ. სამწუხაროდ ადამიანის სხეული არ არის შეურეველი და განუყოფელი, ეხლა ამაზეც ვისაუბრებ ჩვენ. და სიკვდილის მერე ხდება განყოფა, თუმცა იდეალში ადამიანის სხეული, სული და სამშვინველი სამივე უნდა იყოს შეურეველი და განუყოფელი და მეორედ მოსვლის მერე, როცა აღსდგება ყველა ადამიანის სხეული, სხეული, სამშვინველი და სული სამივე გახდება შეურეველი და განუყოფელი. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ხშირად როცა ლაპარაკობენ სულზე, სულში სამშვინველსაც გულისხმობენ, იმიტომ რომ ის შეურეველი და განუყოფელია და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. და ესეც არის შეურეველი და განუყოფელია, მაგრამ როცა საჭიროა შეგვიძლია ცალ-ცალკევი ლაპარაკოთ სამშვინველზე, სულზე და სხეულზე, მაშინ როცა მაგალითად გვინდა დღეს ეს გვინდა ჩვენ და მომავალ გადაცემებში, რომ ვაჩვენოთ სულიერი თვისებები. მაგალითად სულიერი გზნობა სხვა არის და სამშვინველის გზნობა სხვა არის და სხეულის გზნობა სხვა არის და უნდა ვანახოთ ეს
1: ყველაფერი. და სულიერ ცხოვრებაში ზოგადად დიდი პრობლემა არის, როდესაც ადამიანს მშვენიერი გრძნობები მიაჩნია სულიერად.
0: დიახ,
1: ამიტომ პირიქით, ანუ აი ამისი აღლევა სულიერ მთელი ასკეტური ლიტერატურა მაგას ეძღვნება, რომ სულიერი არ უნდა გეგონოს მშვენიერი და
0: ამაზე
1: ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ამიტომაც ჩვენ ახლა გვაწყობს, რომ ცალ-ცალკე ვილაპარაკოთ ამაზე. ვიმეორებ, წინააღმდეგობა არაა, როცა ჩვენ ცალკე ვლაპარაკობთ სულზე, ცალკე სამშვინველზე, ცალკე სხეულზე იმ მამებთან, რომლებიც სულზე და სამშვინველზე ერთად ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ სული სამშვინველის ნაწილია. ეს ნამდვილად ესე, იმიტომ რომ განუყოფელი და განუხლეჩავია სული და სამშვინველი დღესდღეობით და შესაბამისად აქ არაა წინააღმდეგობა. მაგრამ ჩვენ ახლა ზუსტად აი ეს თქვათ, მოდით გავიხსენოთ ცოტა ხნით, რომ უფრო ძირითადად რაღაცეები უკვე ვთქვით პატარა შესავალები და შეგვიძლია გავიხსენოთ. გავიხსენოთ ძველი აღქმა. ძალიან საინტერესოა ძველი აღქმა, ეს არის წიგნი შექმნისა, პირველი წიგნი. მეორე თავი მეშვიდე მუხლია თუ არ ვცდები ახლა. სადაც საუბარი არის ადამიანის შექმნაზე. აი მე მინდა ზუსტი თარგმანი, ну ეს ჩემი თარგმანია პირადად ებრაულიდან. და მინდა რომ ეს ზუსტი თარგმანი ვთქვა. როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? შექმნის წიგნი თავი მეორე მეშვიდე მუხლი. აი აქ ნათქვამია ებრაულ ორიგინალში. აი ზუსტი თარგმანი როგორია? შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ვიმეორებ. შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში სიცოცხლის სიო და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. ეხლა რა არის საინტერესო? ებრაულში ნახმარია ესეთი სიტყვები: ნეშმათ ხაიმ. ნეშმათ ხაიმ საუკეთესო თარგმანი ალბათ არის სიცოცხლის სიო, ნეშმათ ხაიმ, სიცოცხლის სიო. მაგრამ აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამ: თვითონ ებრაელი განმარტებლებიც ფილოლოგიური თვალსაზრისითაც, ანუ გრამატიკული, სემანტიკური დატვირთვითაც, ანუ აზრობრივი დატვირთვით და რელიგიური დატვირთვითაც, როდესაც სიტყვა ნეშმათ

0: ესენი უკავშირებენ ამის არსებითი სახელი არის ნეშამა. რა არის ნეშამა? ეს არის უმციკვლო სული ებრაული განმარტებლების განმარტებით. ეს არის უმციკვლო სული, ანუ და შექმნა ღმერთმა, და შთაბერა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული და გახდა ადამიანი ცოცხალი არსება. აი ეს ცოცხალი არსება, ანუ ცხოველ ხო იგი? დააკვირდით მრწამსი, გავიხსენოთ წამსი, მრწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისამყრობელი, მერე ძე, ხო, ძე ღვთისა, მერე და სული წმინდა, უფალი და ცხოველის მყოფელი. ტყუილა კი არაა ეს ნათქვამი სიტყვები. ან სული წმინდის ლოცვა, ხო, მე უფეოზეც სათაო ნუგეშინის ცემელო სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ ყოველსაბახოსებ მათთა შენთა საუნჯო კეთილთო მომჭებელო ცხოვრებისა მოведა და იმკვიდრო ჩვენ შორს და წმინდა ყონჩყოლის გამიწა აცხონე სახეროს სული ჩვენი, მაგრამ აქაც არის ხო, ყოველივეს აღავსებ მადლითა შენთა. სული არის ცხოველის ყოფილი, სული წმინდა ის გვაცოცხლებს, ცხოველ ყოფს. აი როცა ღმერთმა ადამს ნესტოებში უმციკვლო სული შთაბერა, ანუ უცოდველი და უმციკვლო სული, ადამი მერე დაეცა გახდა ცოდვილი, ის გაცოცხლდა, ცხოველ ყო ღმერთმა, გახდა ცხოველი. ახლა დააკვირდით, როდესაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, მას სწორედ შექმნა. ღმერთმა სხეულით შეუქმნა ადამიანს, სამშვენოელით შეუქმნა და სულით შეუქმნა და ცხოველ ხო ღმერთმა ადამიანის სული და სულმა ცხოველ ხო სამშვენველი და სამშვენველმა ცხოველ ხო სხეული. ადამიანი ამის შემდეგ მოთავსებულ იქნა სამოთხეში. ეხა სიტყვა სამოთხეს რამოდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ჯერ ერთი, სამოთხე ეს არის ზეციერი სასუფეველი, ანუ ანგელოსთა სამყაროს უწოდებთ ჩვენ სამოთხეს, ეს ერთი. სადაც ყოფი ცოცხალი არსებები, ანგელოზები თუ ადამიანები სულიწმინდის ენერგიით შეწებებული არიან ღმერთს და მუდმივ კავშირში არიან ღმერთთან, თორე ღმერთი ყოველივეს მიღმა, ყოველეკმნილის მიღმა, ის საერთოდ არ არის მიღმა ყველაფრისა, ჩვენ ამაზე ვართ ნალაპარაკები, მაგრამ სამოთხეში მყოფალი ადამიანები თუ ანგელოზები, ცოცხალი არსებები, ისინი შეწებებული არიან ღმერთს და ესა ადამიანის ფუნქცია, მთავარი შეეწებოს ღმერთს. ასევე სიტყვა სამოთხეში იგულისხმება ადამიანის ის მდგომარეობა, როდესაც დედამიწაზე წმინდანი ადამიანი როგორია, რომელიც იმდენად შეეწებება ღმერთს სული წმინდის ენერგიით, რომ ამბობენ მისი გულიდან, ეს ხატოვანი გამოთქმა, სვეტი ადის ენერგეტიკული, ესე იგი, აი სვეტი ადის ღმერთს.
1: ანუ რასაც აი ჩვენ თვითმეტყველებაში განღმრთობილი მდგომარეობა
0: ეწოდება. ამას კი ხო,
1: განღმრთობა, განღმრთობილი ადამიანი არის ღმერთთან მუდმივ ერთობაში.
0: აქაც უნდა
1: დავიწყოთ მადლმოსილება.
0: მადლმოსილი, აი მადლმოსილი. ეს უფრო სწორია, რატო? იმიტომ რომ განღმრთობეთ სწორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ
1: ну განღმრთობილი მადლმოსილი, როცა ადამიანი მადლმოსილი მდგომარეობაა, ანუ სული წმინდის მადლმოსილია, ის არის განღმრთობილი, ანუ ღმერთთან არის შეწებებული, როგორც
0: საფეხური, საფეხური, ესე უნდა დაგვავიწყდეს. განღრთობის ნულოვან საფეხურზე შევდგები ჩვენ, როცა ვინათლებით. უკვე განღრთობილები ვართ მონათლებით, მაგრამ ნულოვანი საფეხურია. და ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში, ყოველი ზიარების, ყოველი ჩვენი სწორი ცხოვრები, ჩვენ განღრთობის გზაზე მივდივართ. მე ვარდებით რაღაც ცოდვებში, რაღაც ორმოებში, იქიდან ისევ ამოვდივართ.
1: და როგორც გრიგოლ ნოსელი ამბობს კარგად, რომ ადამიანის ფუნქცია ეს არის მუდმივი მსგავსება, ხო,
0: ღმერთს მსგავსების,
1: ანუ ეს არის ადამიანის დანიშნულება, ფუნქცია ადამიანის
0: არის
1: მუდმივი მსგავსება. იყავის სრულყვი, როგორც სრულყვის არის თქვენი მამაზეციერი. ეს
0: არის რაღაც მომენტში ჩვენ განღრთობის, ჩვენ არა წმინდანები აღწევენ განღრთობის იმ საფეხურს, აი ეს არის მადლმოსილება, როდესაც უკვე მიწებებული არიან და აი ნამდვილი განღრთობა ეს არის, რომ უკვე შეეწება
1: ღმერთ შემოსილი ხდება,
0: რომ ისე თქვი. აი შეიმოსა ღმერთი და ამბობენ, რომ აი ამ დროს მისი გულიდანო აი ესეთი მუდმივი სვეტით არის მიწებებული ღმერთსო, ესეთი ხატოვანი კარგი გამოთქვა და აი ეს არის, როცა სამოთხე არის შენს გულში, ქრისტე რასაც ლაპარაკობს, როცა სამოთხე ზეობ შენ გულში. და არის სამოთხის მესამე მნიშვნელობაც, ეს იყო ბაღი, რომელიც
1: შექმნა ღმერთმა ედემის ბაღი.
0: ედემის ქვეყანაში, ესეთი ქვეყანა არსებობდა ედემი. დღეს ის აღარ არსებობს. ეს ქვეყანა სადღაც თანამედროვე ერაყის შესაძლოა ალბათ ტერიტორიაზე იყო. ამ ქვეყანაში, ედემში იყო ერთი ბაღი, რომელიც ედემის ბაღით არის ამ სახელითაა ცნობილი. ანუ ქვეყანა იყო ედემი და იყო ბაღი.
1: აი აღერ წერია დაბადებაში ტიგროსისა და ევფრატის გამოედინება, ანუ ერთი მომწველი მდინარე, რომელიც 4 ტოტად იყოფაოდა. ამ 4 ტოტიდან ორზე პირდაპირ მითითება, რომ ერთია ტიგროსი, მეორეა ევფრატი და ასევე არის ორი სხვა მდინარეც.
0: აი ეს ბაღი იყო 64-ის ბაღი და ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი. არაა ნათქვამი სად შექმნა ღმერთმა ადამიანი. მისი სხეული, მისი სამშვინოელი თუ სული სად შექმნა?

0: საშინველიც და სულიც და ადამიანი ამ ბახში იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით და იმდენი ენერგია მიიღო მან შეისის ხოცა შეიძლება ესე ვთქვა თუმცა ჩვენ რა გვესმოდეს რომ ღმერთის ენერგია როგორ მოქმედებს ჩვენ ცალკე კიდე გვექნება ციკლი გააცემის ღმერთის ენერგიაზე როგორ მოქმედებს ღმერთის ენერგია ღმერთის ენერგია არასოდეს არსად არ იკარგება და არც გარდაიქმნება და არც აკლდება ღმერთს ღმერთის ენერგია გარდმოედინება სამყაროში და ღმერთის ენერგია განსაკუთრებით მაცხოვრებელი ენერგია მონათლულებს ზიარებისას როგორ მოქმედებს ის შემოდის ჩვენში სასწაულებრივად გვცლის ჩვენ უკეთესობისკენ მაგრამ თვითონ ეს ღმერთის ენერგია არსად არ იკარგება ეს ღმერთთან მუდმივად რჩება ის არ გარდაიქმნება რამეში არ ქრება არ მცირდება როგორც იყო ღმერთთან ეს ენერგია ის რჩება ღმერთთან ეს ენერგია ღმერთის ენერგია მაგრამ ეს არის მოქმედება ღმერთის ენერგია სხვა ენაზე უწოდებენ ღმერთს მოქმედებაში ის ჩვენზე მოქმედებს და ჩვენს ყველა უჯრედს ჩვენ სამშვინველ სულსაც ხელსაც ის ცვლის უბრალოდ ცვლის
1: სასწაულებრივად ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლთა
0: შეგვიძლია
1: სამყაროსთან ღმერთი მოქმედებს საღვთო ენერგიებით და თვითონ როგორც ღმერთი განყენებულად სამყაროს მიღმა არსებობს მაგრამ ამ სამყაროსთან ურთიერთობს თავისი საღვთო ენერგიებით ამისი გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია
0: აი როცა ვამბობთ შევისის ხორცე ღვთის ენერგია ეს ის იმას კი არნიშნავს რომ ღმერთს მოაკლდა ის ენერგია და ჩვენი გახდა არა ეს ნიშნავს რომ იმან სასწაულებრივად ჩვენ შეგცვალათ რომ ის ღმერთთან დარჩა და ჩვენ შეგცვალა და ის გვიწებებს ჩვენ და მთელი მიზანი სწორედ ესაა რომ მოგმებად შევეწებოთ და გახვდეთ განუხლეჩელი ამ აი ეს არის ქრისტესთან უნდა გახდეთ შეწებებული და განუხლეჩელი და
1: მეორე მოსულის შემდეგ ამ მატერიალურ სამყაროს როდესაც განაახლებს უფალი მთელი ეს სამყარო იქნება საღვთო ენერგიით აღსილი და ადამიანის
0: სამყარო რომელიც ღმერთთან დარჩება
1: რომელიც დარჩება
0: ის რომელიც ეშმაკთან წავა მოწდება
1: მარადიულად
0: ეხლა ჩვენ აი ყונה დავინახოთ რა რომ 6-ში ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა ადამიანს და ევაც და იმდენი ენერგია მიიღეს ღმერთისგან მათ რომ ამ ღმერთის ენერგიით სასწაული მოხდა რა გახდა უკვდავი მათი სულიც და სამშვინველიც და სამშვინველი და სული ერთმანეთს შეეწება განუხლეჩავად და შეურევლად მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა რომ უკვდავ ყოფილიყო ადამიანმა მანამდე შეცოდა ჩვენ გვახსოვს რომ ეშმაკი ფაქტიურად შეაცდენს ადამს და ევას და ისინი სამწუხაროდ თავარი რა არის აი შეცოდება რაში აი შეცოდება იმაში რომ თვითონ ადამში და ევაში უკვე იდო ის ღმერთისგან იდო ის იდეა რომ ადამი და ევა უნდა განმხრთოვდეს და ეს განმხრთოვება ნიშნავს მარადიულად უნდა ემსგავსოს ღმერთს ჯერ უნდა მივახციოთ ღმერთის მსგავსებას იმ დონით რა არის განმხრთოება ეს არის ისეთი იმ მდგომარეობის მიღწევა, როდესაც ჩვენ ხდებით ბოროტებისკენ მოუბრუნებლები.
1: ღვთის ხატების მარადიული მსგავსება ღმერთზე.
0: ეს ჩვენ არა ვართ ეხლა თქვა მე და გეგა არა ვართ სამწუხაროდ ბოროტებისადმი მოუბრუნებლები, პირიქით მოუბრუნებადები ვართ. მაგრამ არიან დედამიწაზე ადამიანები, რომლებიც ხდებიან ბოროტებისკენ მოუბრუნებადები, ხდება მათი განმხრთოება.
1: ანუ ამ ზოგიერთობასაც ეძახია ლუნებობის მდგომარეობა
0: ზოგიერთმა ქართველმა წმინდანმა სიცოცხლეშივე მიაღწია
1: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძე
0: მაგალითად გაბრიელ ურგებაძე ჩვენმა საყვარელმა წმინდა მამამ რომელსაც დღესაც ბევრი ებძვის და იძახის რომ არ იყო წმინდანი ან კიდე რა ვიცი რა სისულელებს ლაპარაკობენ მაგრამ ან გახთოება სწორედ სიცოცხლეში მიაღწია აი იყო ესეთი კუკშა ოდესელი დღეს არის სხვა შორის მისი დღე ძალიან ცნობილი წმინდანი იყო ოდესელი წმინდანი კუკშა ოდესელი და მანაც სიცოცხლეში მიაღწია განმხრთოებას აი ძალიან ცნობილი თუ
1: გამახსენდა რა მამა პორფირი
0: კავშოკარიო
1: უდიდესი მოღვაწე და ასე
0: შემდეგ იოანე ზედაზნელი სპირიდონ ტრემიფუნტიელი ხო ეხლა ხვალ იქნება მათი დღე ან ეს ხალხი რომელმაც სიცოცხლეში განმხრთოებას ანუ ბოროტებისკენ სრულად მოუბრუნებადები გახდნენ აი ეს ხდება ღმერთის ენერგიით სწორედ სამწუხაროდ ადამი და ევამ შეცოდეს, რას ნიშნავდა ეს შეცოდება? მათ ღმერთის ენერგიაზე თქვის უარი. განმხრთოება მათში იდო როგორც იდეა და ეშმაკმა რაში მოათხოვა უთხრა რომ თუ სხვა გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზა თავისი გზა შესთავაზა და უთხრა თუ აი ამ გზას აირჩევთ, ანუ ეშმაკის გზას, ღმერთები გახდებითო და იმათ ისედაც იცოდნენ რომ უნდა განმხრთოვდნენ და გადაწყვიტეს რომ აი ეს გზა ძალიან მოკლე გზა და სწრაფად გახდებოდა.

0: ან ღმერთებივით და ეშმაკმა ღმერთის ტყუილში დაადანაშაულა და მათ სხვათა შორის აი სამწუხაროდ ეს იდეები მიიღეს და უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეს იყო ადამის თავარი ცოდვა და ევას.
1: ნუ რეალურად
0: მაგრამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე.
1: იჩქარეს ადამ და ევამ, იჩქარეს ძალიან იჩქარეს, იმიტომ რომ ადამს და ევას ჰქონდა მოცემული ბუნება, თავისი ბუნება და ღვთის ხატება იდო მასში, მაგრამ როდესაც შენ გაქვს ეს ბუნება, უნდა იცოდე ამ ბუნების სწორად გამოყენება და მათ დაასწრეს, უფრო მალე მიიღეს ის ნაყოფი, რომელზეც არის მოცემული და ამ სიჩქარის გამო ვერ აითვისეს ის, ვერ იტვირთეს ის, რაც შეჭამეს, ანუ როგორც არის მოცემული
0: ეს ენერგია,
1: ის ვერ დაიტიეს.
0: ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში
1: დაუტევნელი იყო მათთვის ის
0: ჯიგი. ფაქტობრივად საბოლოო ჯამში თავარა მარტივია, მათ უარყვეს, უარი თქვეს ღმერთის ენერგიაზე. ეგონათ რომ ამგზით უფრო სწრაფად გახდებიან ღმერთები, ეს წარმოუდგენელად დიდი ცოდვაა ღვთის წინაშე, რომელიც ყოველდღე ესაუბრებოდა მათ და შეწებებული იყვნენ ღმერთთან იქ სამოთხეში და თავისი ნებით თქვეს ეს უარი სხვათა შორის და მერეც როცა ღმერთი ადამს ესაუბრება, ადამი კი არ ინანიებს, ის ღმერთს ადანაშაულებს, ის ეუბნება რომ
1: შენ რომელი ხარ გამიგზავნა იმან
0: გამიგზავნა იმან მაცუნა, ანუ შენი ბრალიაო არ მოგეცა ცოლი და არ შევწდებოდიო, ეს კიდე უარესი უფრო მეტად ცოდვაა და აი ამიტომაც ფაქტიურად ისინი მოწდნენ და მოწდნენ რა მდგომარეობაში, როდესაც სული და სამშვინველი უკტავია და სხეული მოკტავი, ამიტომაც სამოთხიდან წამოსვლის შემდეგ ჩვენი სხეული შეიცვალა, სამოთხეში იყო უფრო თხელი, უფრო ესე თქვა ჩატეთ ხელი და არაგანხწნადი გახდა, განხწნადი
1: აღდგომის შემდეგ
0: ბერდება
1: ქრისტეს ხეული,
0: როგორც იყო ქრისტეს გახდა განხწნადი, ბერდება და გახდა მოკტავი ჩვენი ხეული, იმიტომ რომ არ იყო მანამდე, მაგრამ სული და სამშვინველი გახდა უკდავი. ეს ერთი რაც უნდა ჩვენ დავინახოთ და უკვე ხედავთ აი სხვაობას, ხეული მომკტავია, სული სამშვინველი უკდავი, ეს ერთი. ეხლა ჩვენ ვთქვით რომ სულს მაპატია სხეულს, აი შედარებები რო გავაკეთოთ. სხეულს გააჩნია ზომა, წონა, ფორმა და ვთქვით რომ სამშვინველსაც აქვს ზონა, წონა, ფორმა და სულსაც აქვს ზომა, წონა, ფორმა. ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ სხეულს აქვს თვალები, მაგალითად ჩვენ გვაქვს თვალი, ჩვენ გვაქვს ყური, ჩვენ გვაქვს სახე, პირიზღრო, ჩვენ ვზნობთ რაღაცა სხეულით. რა გზნობები აქვს სხეულს? სხეულის და აი სამშვინველი რა არის? აქვს თუ არა სამშვინველს გზნობები? სულს აქვს. სამშვინველსაც აქვს გზნობები, სულსაც აქვს გზნობები, სხეულსაც აქვს გზნობები, ეხლავე ვიტყვი. სხეულს აქვს ტვინი აქვს, სამშვინველს ჭკუა აქვს, სულს გონება აქვს. დააკვირდით როგორ რაღაცებს ვლაპარაკობთ. მაგრამ ჯერ ერთი მარტივი რამე ვთქვათ. აი სხეული, როგორ ცოცხლობს ჩვენი სხეული? ჩვენ ვიცით მაგალითად დღეს მედიცინა მათ იცის რომ ჩვენ სუნთქავთ. თუ ადამიანმა არის სუნთქა, ის ვერ იცოცხლებს. ჩვენ სუნთქავთ, ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჟანგბადი და სუნთქვას თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლი. თუ ადამიანს თქვა არტერია გაუწყდა და სისხლიდან დაიცალა, ადამიანი მოკვდება. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაერი, ვისუნთქოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე, სისხლი, ძალიან მნიშვნელოვანია წყალი, წყლის გარეშე ადამიანი სწრაფად კვდება და საკვებიც. ეს ოთხი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ სისხლი? იმიტომ რომ სისხლი, როდესაც ადამიანი სუნთქავს, ჟანგბადი, რომელსაც ადამიანი შეისუნთქავს, სწორედ ამ ჟანგბადს სისხლს მიაქვს ეს ჟანგბადი უჯრედებში. აი დააკვირდით, როცა ადამიანი საკვებს ან წყალს ღებულობს, საკვები, წყალი, ჟანგბადი სისხლს მიაქვს უჯრედებში. თითეული ჩვენი უჯრედი ესა როგორც აი ბიოქიმიური ქარხანა, რას აკეთებს უჯრედი? უჯრედში ხაერი ვიცით და წყალი ყველაფერს ჟანგავს, რკინასაც კი ჟანგავს. ფაქტობრივად უჯრედში ხაერის წყლის გამოყენებით იჟანგება საკვები, სისხლს შეაქვს ეს ყველაფერი უჯრედში. უჯრედი პატარა ბიოქიმიური ქარხანაა, რომელიც წყლის ხაერის გამოყენებით ჟანგავს საკვებს და იქიდან გამოყოფს ენერგიას, იმ ენერგიას, რომლითაც ჩვენ ცოცხლობთ და რაც ნარჩენია იქ ნახშირჟანგი იქნება ეს თუ ნარჩენები საკვების, ისევ სისხლსვე გამოაქვს ორგანიზმიდან. აი სისხლის ფუნქცია. ესეთი მდინარეა, რომელსაც შემოაქვს ჰაერი, ჟანგბადი, საკვები და გააქვს ნარჩენები, მაგრამ უჯრედი გადაამუშავებს ამას ყველაფერს. ჩვენ უკვე ვთქვით, ადამიანში საშუალოდ 30 ტრილიონი უჯრედია თქო. და თითო უჯრედში დაახლოებით 1.5 ტრილიონი ატომია თქო და აი ეს გადამუშავება ხდება და ამით ცოცხლობ ჩვენ და აი გული ეს არის ის ძრავა რომელიც ატრიალებს ამ სისხლს მაგრამ გულს რა აძლევს ენერგიას დღემდე მეცნიერება რომელიც უარყოფს თქვა სამშვენველს ვერ გვაძლევს ჩვენ ვერანაირ დამაჯერებელ განმარტებას რატო იწება აი გული რატო ჩაირთვება რატომ ჩაირთვება და რამდენი ხანის მუშაობს იმდენი ხანი მუშაობს აი ქრისტიანობა გვეუბნება ჩვენ რომ ცხოველსაც ეხება ეს და ადამიანსაც სამშვენველი ეს არის სწორედ ის სიცოცხლის ძალა ის სიცოცხლის ენერგია სამშვენველია ის ვინც გულს როგორ ძრავას აძლევს იმპულსს რომ იმუშაოს
1: ანუ ადამიანის ცხოველქმედების ენერგია სხეულში განფენილი არის
0: სამშვენველის სამშვენველი მაგიტომაც ქვია ქართულ ენაში სამშვენველი საფშვინველი ძველ ქართულში სინონიმებია შვინავს მშვინავს სუნთქავს სამშვენველი საფშვინველი გვასუნთქებს ეს არის ის ენერგია რომელიც გვასუნთქებს ეს არის ის ენერგია რომელიც გულს ძრავას იმპულსს აძლევს ამ ენერგიის მეშვეობით მოძრაობს სისხლი ამ ენერგიის მეშვეობით ხეული იღებს სიცოცხლის ენერგიას მაგრამ სამშვენველის რესურსიც არსებობს. საქმე იმაშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამშვენველი უკვდავია სულთან ერთად, სამშვენელი ორგანიზმს ვერ ამუშავებს, თუ იგი ძალიან დაბერდა. თუ უჯრედების რაოდენობა აღარ მრავლდება, ადამიანი ბერდება და მდგომარეობა ისეთია, რომ მათ აღარ ძალუც მუშაობა. ან თუ ჭრილობები მივიღეთ ბევრი, ან თუ რომელიმე ორგანო იგივე გული ისე გაიცვითა, ცვეთა არსებობს ადამიანის ორგანიში, რომ უკვე სამშვენველს აღარ შეუძლია ის ამუშავოს და ვერ ამუშავებს. ეს რაღაცნაირად არ ვიცი ცუდი შედარება, მაგრამ ავტომობილში თუ ყველაფერი მოძვილდა ეხლა საწვავი რომ ჩაასხა, ვეღარ მუშაობს უკვე თუ ყველაფერი დაიცვითა. აი ესე ადამიანის ორგანიზმის მას გარკვეული ცვეთა გააჩნია და სამშვენველი ამას ამუშავებს. ის არის მამოძრაებელი მთავარი ძალა, რომელიც ამას ამუშავებს. ამიტომ არის ის აუცილებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სამშვენველს არ აქვს მაგალითად ჯერ ესეთი კიდე უნდა ვთქვათ, რომ აი აქ არის ისევე როგორც ჩვენ თქვით პერიხორესისი რომ ერთმანეთს გამშვალავს სხეული სამშვენებელი და სული ისინი ერთმანეთში ურთიერთ ზემოქმედებასაც ახორციელებენ ურთიერთ გამშვალვა არსებობს ზემოქმედებაშიც რაში გამოიხატება ეს აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიტანო რომელიც ძალიან გასაგები გახდება აი შეიძლება ეხა ზამთარია ცივა და ადამიანს შეცივდა და შეიძლება ერთი ჭიქა ჭაჭადალიოს ან ორი ჭიქა იმისთვის რომ უბრალოდ გადაგდეს ორგანიზმს სინამდვილეში მეტი არ ჭირდება მაგრამ უნდება ადამიანს ერთი ბოთლის დალევა. ეს სხეულს უნდება? დავფიქრეთ ამაზე. არა. სხეულს არ შეიძლება მოუნდეს ერთი ბოთლი ჭაჭის დალევა. სხეულს ყოფნის ორი ჭიქა. სამშვენველს უნდება, რომ დალიოს ერთი ბოთლი ჭაჭა. ამ დროს სამშვენველს კუჭი არ გააჩნია. მაგრამ აი სწორედ სამშვენველს აქვს ისეთივე მონდომება, მოქმედება, გრძნობა. როდესაც ჩვენ
1: ლაპარაკობთ, ანუ ემოციები, რომელიც ადამიანს სასმელი შედეგად აღეძრება, ეს არის მშვენიერი გრძნობები და ამ გრძნობების წყურულს განიცდის სამშვენველი.
0: ეს მეორე სულიერში გადადის. აი, გემოთ მოყარეობა, ღორმოცელობა, ღორმოცელობა ახასიათებს სამშვენველს.
1: თუნდაც აი მუსიკას რომ უსმენს ადამიანი და ერთგვარ кайფს
0: განიცდის ესეც მშვენიერი. არ მინდა რომ მოვწყდე ამ სასმელს, იმიტომ ეს მაგალითი კარგია. ორი ჭიქის დალევა სჭირდება სხეულს, რომ გათფეს სიცივეში. მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა სულს მერე სამშვენველს, რომ რაღაცნაირად გაიხაროს და დაკმაყოფილდეს, მაგრამ შემდეგ ადამიანი ხშირად ყოველდღე იწევს სვას, სმას. ეს ნუ ამას თუ ძალიან თრება თანაც, ამას ლოთობას ვეძახით ჩვენ. ყოველდღე იწევს სვას. აი ყოველდღე სმა ეს უკვე სამშვენველი სურვილიც არ არის. დააკვირდით, სამშვენელს არა აქვს კუჭი, მაგრამ ერთი ბოთლის დალევა გახდა მისი სურვილი, ხორციდან მომგამონდინარე და მერე სულში გადაიზარდა და სულიერი სურვილია რომ ყოველდღე დალიოს. სულს მითუმეტეს არაფერი ხორცელი არა აქვს და არანაირი კუჭი
1: და ანუ ნებად იქცევა და სულის ნებადიკილი ხდება სული ნებისაკენ, რომელთაც მას
0: ეთანონი
1: დემონი ეუფლებს
0: და ნებიდან რომელიც გამშვალავს სამშვენველს სამშვენველი გამშვალა სხეულმა და სამშვენველს გაუჩნდა სურვილი დალიოს ერთი ბოთლი.
1: და მერე იქცევა უკვე ნება.
0: სამშვენველი რომელიც გამშვალავს სულს სულს აქვს სრული ყოველდღე დალიოს, ეს უკვე ვნებად გადაიქცა. და ამ დროს ყოველდღიური სმის მერე ეხლა უკუღმა გამშვალვა. ადამიანის სისხლი იცვლება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს სისხლი იცვლება. აი ჩვენ რომ ხოლესტერინს ვეძახით, მაგალითად, მის რაოდენობა, ნუ ბევრი სხვადასხვა ესე იგი სისხლის ცვალებადობა ხდება და ბევრი სხვადასხვა არასასარგებლო და საზიანო მოვლენები თანსდევს ამას. ანუ ლოთობამ გამშვალა სულ წრეზე სხეული და სხეულში სისხლი დაზიანდა ამ ერთი ქმედებით. აი ეს არის ურთიერთ გამშვალვა სხეულისა, სამშვენებლისა და სულისა. ეხლა აქ კიდე რაღაც უნდა დავინახოთ ჩვენ. მე უკვე ვთქვი რომ დავინახეთ გზნობები. დღეს კიდე მოვასწრებ ჩვენ ერთი რამე ვთქვათ, აი ჭკუაზე რო ვთქვათ. სულს აქვს ტვინი, ეს მაპატია სხეულს აქვს ტვინი. რა შეუძლია ტვინს და რითი განსხვავდება ის ჭკუისგან? ტვინის ფუნქცია სხეულში ეს არის ყველა გზნობების მართვა, აღქმა, საერთოდ ტვინი აღქმასთან არის დაკავშირებული. თუმცა აღქმა პირველ რიგში ცნობიერების საკითხია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ტვინს შეუძლია ძალიან მარტივი რეფლექსის დონეზე სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ჭკუა, ეს უკვე სხვა რამეა, ჭკუა აქვს ცხოველს. და ჩვენ ვხედავთ, რომ არიან ცხოველები, ჭკვიანი ცხოველები. აი თუ ეხლა ოპერატორს შეუძლია რომ გვაჩვენოს ერთი მოკლე ფილმი, სადაც ცხოველების ჭკუა არის ნაჩვენები, ჭკვიან ცხოველებზე არის ძალიან პატარა ფილმი. თუ შეგიძლიათ რომ გაუშვათ, თუ არა და ისე მოვყვებით ამას. ანუ საუბარი არის იმ ცხოველებზე, ჩვენ მაგალითად ვიცი, არ ვიცი ხა გაუშვებენ თუ არა ამ ფილმს, მაგრამ საუბარი არის მაგალითად ცხოველებზე, რომლებიც აი მაიმუნი ვნახეთ ერთ-ერთ გადაცემაში ვაჩვენეთ ჩვენ, რომელსაც ავტომობილი დაყავს. ვანახეთ ჩვენ, გაუშვით თუ შეგიძლიათ ეს ფილმი, რომ წავიდეს. ეს გახლავთ მაიმუნი, რომელიც აღზრდილია ლაბორატორიაში, მას ქვია კანძი. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მაიმუნი აგროვებს ტოტებს, რათა დაანთოს ცეცხლი. ჩვენ ხედავთ, რომ ის იღებს ასანს, ანთებს ცეცხს. შემდეგ ერთ ტოტზე ჩამოაცმევს სოკოს და ჩვენ თვალწინ ვხედავთ, როგორ წვავს ის ამ სოკოს და მერე მიირთმევს.

0: კანზი თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და ამას ხედავთ ჩვენ. კანზის ესმის ჟესტების ენა და 3000 სიტყვამდე შეუძლია გადმოგვცეს ჟესტებით.
1: რამდენი გასაღებია?
2: 2.
1: ვერტი გლას. ეს რა ციფრი არის?
3: какая это цифра?
1: 5.
3: Правильно, хороший мать.
1: მითხარი რითი განსხვავდება? ფერი. ეს რა არის მითხარი? ლურსმანი.
3: Хороший мальчик.
1: მითხარი აბა რა ფიგურა არის?
3: какая это фигура?
2: 4.
1: ოთხკუთხედი. მითხარი რითი განსხვავდებიან? არაფერი.
3: Правильно, они один.
4: Сколько здесь?
1: Рандони лурджи кубикия. 4.
3: 4, правильно, хороший мальчик.
1: Алексас асеве кითხვაც შეუძლია.
3: Правильно, хороший мальчик. Верно. Хороший мальчик.
0: Амгуарат, ჩვენ ხედავთ, რომ აი ახლა თქვა სხვაობა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ცხოველებს ლოგიკური ემოციების გადაჭრაც შეუძლიათ. ძალიან ჭკვიანი ცხოველები არიან. შემდეგ გადაცემაში ხედავთ, რომ ამოიწურა ვილაპარაკებ დელფინებზე, რომლებიც თვითონ იგონებენ სხვადასხვა ილეთებს მაგალითად. ფაქტია, რომ ცხოველებს აქვს ჭკუა და მათ შეუძლიათ ძალიან ჭკვიანური ადამიანების გადაჭრაც კი. რითი განსხვავდება გონებისგან? ანუ სულს აქვს გონება. გონება იმით განსხვავდება, რომ მხოლოდ გონებით შეუძლია ადამიანს ჩასწვდეს ღმერთის არსებობას. მიიღოს ან უარყოს ღმერთი, თუ აი ადამიანები უარყოფენ ღმერთს, მაგრამ ღმერთის მიღება ან უარყოფა, საერთოდ აბსტრაქტული აზროვნება, მაგრამ თავარი ვიმეორებ, ღმერთი ეს შეუძლია გონებას და ეს სულისთვისებაა. სულიერ გზნობებს, სულიერ გონებას და სულიერ ცნობიერებას ძალუც სწორედ ღმერთთან ურთიერთობა. სული მხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობისთვის არსებობს. ყველა სულიერი გზნობა, სულის გონება და სულის ცნობიერება მხოლოდ იმისთვის არსებობს და უნდა იყოს მხოლოდ იმაზე მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს ღმერთის არსებობა და შეეც გააკეთოს ყველაფერი, რომ მას შეეწერა.
5: და ეს არის ერთადერთი არსებობის არსი, აზრი და მიზანი ადამიანური მყოფობისა, რომ მას ჰქონდეს ღმერთთან მუდმივი ერთობა და მუდმივი ემსგავსოს ღმერთს.
0: ან ადამიანს ღმერთმა თავისუფლება მისცა და ვიღაცა უარყოფს ამ ღმერთს და ზოგი კიდე საერთოდ ეშმაკს ეწებება. სამშვენველს ასევე აქვს ძნობები, ასევე აქვს ჭკუა, არა აგონება ჭკუა, ასევე გააჩნია ცნობიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართულია არა ღმერთისკენ, არამედ იმ ლოგიკური, შესაძლოა ლოგიკური ამოცანების ან უბრალო ამოცანების გადაწყვეტაზე, რომელიც ჭირდება ცოცხალ არსებას არსებობისთვის. ჭკუა, ზნობები და ცნობიერება, რომელიც აქვს სამშვინველს, ვიმეორებ, სამშვინველს გონება კი არ აქვს, ჭკუა აქვს, მიმართულია არსებობისთვის და მათ შორის გონებრული არსებობისთვის, ჭკვიანური არსებობისთვის, ეს უფრო სწორია, ჭკვიანური არსებობისთვის და არის სხეული, რომელსაც ასევე აქვს ზნობები, ასევე გააჩნია ტვინი, ტვინი არ აქვს ჭკუა და გონება, არამედ ტვინი, ასევე აქვს სხეულისთვის და მახასიათებელი აი ცნო აღქმა, ეს ცნობიერება, რაღაცის შეგრძნება და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისთვის, რომ სხეულში იყოს სიცოცხლე შენარჩუნებული. მისი ტვინი, მისი გზნობებიც და მისი ცნობიერება სხეულის, ეს მხოლოდ ემსახურება იმას, რომ აი სამყარო, გარე სამყარო იქნას აღქმული სწორედ და მიღებული. და გონება სწორედ არის ის, რაც ზრდის ადამიანში, რამაც უნდა უზრუნველყოს ადამიანში. გონება რა მაპატიეთ? სული, თავისი გზნობით, თავის გონებით და სულიერი ცნობიერებით. ის არის, რამაც უნდა აღზარდოს ჩვენში პიროვნება. გვიბიძგოს, რომ პიროვნება აღვიზარდო და შეგახსენებ, ჩვენ ადრე ავხსენეთ, რომ პიროვნება მართმედებული გაგებით. ეს ის კი არაა, ვინც მაგალითად გამოჩენილი მხატვარი ან დიდი ფიზიკოსია. პიროვნება ის არის, ვინც მიწებებულია ღმერთთან და რაც უფრო მეტადაა შეწებებული, მით უფრო დიდი პიროვნებაა და რაც უფრო მოწყვეტილია ღმერთს, მით უფრო მეტი ანტიპიროვნებაა და რაც უფრო კიდე შეწებებულია ბოროტებას, მით უფრო ანტიპიროვნებაა. აი დღეს ჩვენ მოვასწარით ეს გვეთქვა, დავიმახსოვროთ. სული, სულს გააჩნია გზნობები, გონება, ცნობიერება სამშვინველს გააჩნია, გზნობები ჭკუა, ცნობიერება სხეულს გააჩნია ასევე, გზნობები ტვინი. სხეულისთვის დამახასიათებელი აღქმის უნარი და ეს სამი რამ. სხვადასხვა რამა, თუმცა სამშვინველი და სული განუხლეჩელი და შეურეველია, ერთმანეთთან უკვე შეწებებულია, სხეული სამწუხაროდ არა, მაგრამ ესენი ერთმანეთს გამსჭვალავენ ყველა დონეზე. როგორც გონიერების დონეზე, გონება ჭკუა ტვინი ერთმანეთს გამსჭვალავს, ასევე გზნობების, ასევე ცნობიერების დონეზე და შემდეგ გადაცემებში ჩვენ დავიწყებთ აი ამ საკითხების გახსნას უფრო ღრმად და მერე მივალთ იქამდე, როგორ მოხდა ღმერთის და ადამიანის შეწებება ერთ პიროვნებაში იესო ქრისტეში. დიდი მადლობა დღეს გემშვიდობებით.
5: ღმერთმა მოგონიჭოს სასუფეველი ყველას ჩვენას. ამინ.

0: ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუ.
1: მოგესალმებით.
0: ქალბატონ რუსუდან დღეს მე მგონი ძალზედ საინტერესო პიროვნებაზე გვექნება საუბარი, თუმცა ყველანი ისინი თავისებურად მართლაც რო საინტერესო არიან. მას შემდეგ, რაც ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში ფილოტ ალექსანდრიელმა მსოფლიოს 7 საოცრებათა სია შეადგინა,

0: არაერთხელ იყო მცდელობა ამსის ან შეცვლის, ან იქ რაღაცა ახალის შეტანის. მაგრამ მხოლოდ 21 საუკუნეში მსოფლიოს მერვე საოცრებად მიიჩნიეს სპარსეთის ყურეში განხორციელებული პალმა ჯუნეირას პროექტი და სხვათა შორის მისი დამპროექტებელი ჩვენი თანამემამულე ოთარ ფსალდასტანიშვილი გახდით.
1: სამწუხაროდ ოთარის შესახებ ძალიან ცოტაა ცნობილი აი ამ პროექტთან დაკავშირებით. არ ვიცი იმიტომ რომ ის თითქოს ამატყოფობდა და ჩამოშორდა აქტიურ საქმიანობას. ძალიან ბევრი რამ ვიცი ჩვენ პალმა ჯუნეირას შესახებ. უამრავი ვიდეო, ფოტო გადაღებული, მაგრამ ნახსენები არა ეს კაცი ნაკლებად არის. არადა მან გადამტეხი როლი შეასრულა ამ პროექტის შესრულებაში. მოგხსენებათ, ცნობილი ამბავია, რომ კუვეიტში და სპარსეთის ყურეში ქრისტიანს არ აქვს უფლება მიწის შეძენის და ასეთი ეოლი გამოსავალი ნახეს, რომ მათ დაიწყეს კუნძულები, ხელოვნური კუნძულების შექმნა ზღვაში, რომ გაეყიდათ შემდეგ ეს კუნძულები, მაგრამ ძალიან რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ზღვაში მქონდა მიწა და ვერ ამაგრებდნენ მიწას, რომ მასზე შემდეგ კუნძულები გაეკეთებინათ და სწორედ აი აქ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ოთარ ზალდასტანიშვილმა, რომელმაც დააპროექტა სწორედ მიწის საკითხი. საქმე ის გახლავთ, რომ მას ორი უმაღლესი ჰქონდა დამთავრებული. ერთი გახლავთ აეროდინამიკა, ხოლო მეორე ნიადაგის ტექტონიკა. ამაში დაიცვა მან დისერტაცია
0: და ორი ეს დაეხმარა
1: განსაკუთრებული ნიადაგის ტექტონიკა. ეს დაეხმარა მას, რომ დაეპროექტებინა პალმა ჯუნეირა, მაგრამ სანამ ჩვენ პალმაზე ვილაპარაკებთ და ამ გრანდიოზულ პროექტზე, მინდა ორი სიტყვა თქვა თვითონ ზალდასტანიშვილების ოჯახის შესახებ. ქართველები უკეთესად ვიცნობთ გივი ზალდასტანიშვილს,
0: რომელმაც
1: მიძმას დიახ, მე სურათიც მაგ გადაღებული გივისთან ერთად და ქართველები ვიცნობთ იმიტომ, რომ მან ბოლო წლები იცხოვრა საქართველოში და ის ბიზნესმენი გახდა, ძალიან ცნობილი პიროვნება გახდა და აქ მან ააშენა ამერიკული აკადემია, დღესაც მუშაობს ეს აკადემია და ხოლო ოთარი ეხმარებოდა ამერიკის უმაღლეს სასწავლებლებში აი ამ ბავშვებს, საუკეთესო ბავშვებს, რომ გაეგრძელებიათ სწავლა. ამერიკაში პირველად ჩავიდა სხვათა შორის ოთარი, რომელიც ამერიკაში სწავლობდა და მან ჯერ პარიზში დაამთავრა, საფრანგეთში გადავიდა, შემდეგ პარიზში დაამთავრა სორბონის უნივერსიტეტი და ელექტროტექნიკური უნივერსიტეტი, ორი უნივერსიტეტი დაამთავრა, შემდეგ უკვე კოლუმბიის უნივერსიტეტი დაამთავრა, ერთი წლის შემდეგ გივი და დედამისიც ჩავიდნენ ამერიკაში და გივი შემდეგ ვთქვით, რომ გახდა ბიზნესმენი, ხოლო ოთარმა გააგრძელა თავისი მუშაობა მშობლიურ უნივერსიტეტში, სადაც ის მან სხვათა შორის დისერტაცია დაიცა ქართველიშვილთან, ცნობილ ალექსანდრე ქართველიშვილთან ერთად აეროდინამიკაში და შემდეგ დაიწყო ლექციების კითხვა ამ დარგებში და დიდი წარმატება ჰქონდა როგორც პედაგოგს და აი ამ ავტორი გახდა აი ამ წიგნების, რომლის კურსაც კითხულობდა.
0: ძალიან საინტერესო არის, თუ პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა, ცნობილი არის, რომ მას ჰქონდა პროექტების რეკორდული რაოდენობა, 1000-ზე მეტი პროექტი ჰქონდა განხორციელებული და უამრავი ჯილდოს მფლობელი იყო. როგორ ათავსებდა
1: სამშენებლო ბიზნესში ის უნივერსიტეტის პარალელურად ჩაება ბოსტონის სამშენებლო კომპანიაში დაიწყო მან მუშაობა. შემდეგ ეს კომპანია თვათ მის ხელში გადავიდა ზალდასტანი და მეგობრები და ამხანაგები ასრულებდნენ, დაახლოებით 30 ინჟინერი მუშაობდა მისი ხელმძღვანელობით და აი ეს პროექტები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სამშენებლო პროექტები იყო, ძალიან ცნობილი პროექტები არიან და არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ ევროპაშიც და მისაბოდ გარეთ.
0: მაგნუსთან შეიძლება დაუბრუნდეთ პალმა ჯუნეირას პროექტს. რატომ პალმა?
1: აი ამ პროექტებიდან, რომელიც მან განახორციელა, პალმა არის ყველაზე საინტერესო სათაურითაც, ადგილმდებარეობითაც და თავისი შინაარსით. პალმა ქვია იმიტომ, რომ აი ეს კუნძულების რიგი გავს 17 ტოტიან პალმას. მის გარშემო არის კუნძულების კიდევ დიდი მრგვალი რიგი, რომელიც ატოლს ქმნის, ანუ დამცველს აი ამ ნაგებობათ, ვარ ვიცი რა არის. ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ კოსმოსიდან ჩანს ეს.
0: ეს არის მეორე.
1: ჩინეთის დიდი კედლის შემდეგ, როგორც ამბობენ, ეს მეორე ძეგლია, რომელიც ადამიანის მიერ შექმნილია, რომელიც კოსმოსიდან ჩანს. და არის სატელიტით გადაღებული სურათი. პრეპარატები, რომელიც ინტერნეტში ყველა შეუძლია ნახოს. რა წარმოადგენს ახლა ეს პალმა? ეს ხის ტანი იწება სანაპიროდან, შემდეგ აი ტოტებს ქმნის, ამ პალმის ტოტებს, რომელზეც განლაგებული 1000-ზე მეტი პენტჰაუზი, სასტუმრო, გასართობი ცენტრი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სასტუმრო გახლავთ ბურჯ ხალიფა, რომელიც აი აფრას გახდა ძალიან საინტერესო თვითონ ტექნიკური თვალსაზრისით, თუმცა ამაში უთარს უკვე აღარ მიუძღვის. ღვაწლი და ამობდნენ, რომ დაიწყეს გაყიდვები უკვე ამ ტერიტორიაზე. პირველი 12 მილიონი გადაიხადა ბექემების ოჯახმა, რომელმაც აქ შეიძინეს პენტჰაუსი.
2: დავით ბექემმა.
1: ფეხბურთელმა დავით ბექემმა და მის მაცოლმა ვიქტორიამ და უნდა გითხრათ, რომ დღეს აი რამდენიმე წლის წინ პირველად გაჩვენეს ყველ როგორ ცხოვრობს ეს კონძულების რიგი და სახალხოდ როგორი სალუტები მოეწყო და იქ ძალიან ბევრ ცნობილ ადამიანს აქვს საცხოვრებელი, თუ დასასვენებელი ადგილი. ყველა შეუძლია შევიდეს და ნახოს სამწუხაროდ, როდესაც ოთარი გარდაიცვალა 2005 წელს, მე ვთქვი რომ ნაკლებად არის ცნობილი ეს კაცი. მხოლოდ ერთმა ქართულმა გაზეთმა პატარა ნეკროლოგი დაბეჭდა და დღესაც ძალიან ცოტა იცნობს ოთარს, არა და მას აქვს განხორციელებული როგორც თქვენ ბრძანეთ 1000-ზე მეტი არაჩვეულებრივი პროექტი ევროპაშიც და ამერიკაშიც და რა თქმა უნდა პამაჯუმეი და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გრანდიოზული პროექტი.
0: ოთარ ზალდასტანიშვილს შესრულებული აქვს პროექტების რეკორდული რაოდენობა. 1000-ზე მეტი პროექტი ამერიკაში, ევროპაში, აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში. მათ შორისაა ბოსტონის საერთაშორისო აეროპორტი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტადიონისა და ბრაუნის უნივერსიტეტის მოიჰანის აუდიტორიის აღდგენის პროექტები. სასახლეები ვაშინგტონსა და ამერიკის სხვა ქალაქებში. მაღლივი შენობები საფრანგეთში, ალჟირში, ერაყში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მემორიალი მეორე ფრონტის გახსნისას ნორმანდიაში დესანტის გადასხმის ადგილას და ბოლოს ჯუმეირას გენიალური გეგმა საუდის არაბეთში. ის იყო პიონერი სამშენებლო კონსტრუქციების ტექნიკის განვითარებაში, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდა ავტოსტრადის ზედა სივრცის გამოყენება. მის სახელს უკავშირდება მნიშვნელოვანი კონსტრუქციული ინოვაცია.
2: დიდი მადლობა ქალბატონებსთან ჩვენ საუბრობთ ოთარ ზალდასტანიშვილზე. მომავალ შეხვედრა.

სხვა მხატვრები ხატავდნენ ადამიანებს ისე, როგორც ეს ადამიანები ჩანან გარედან. ის კი ხატავდა ადამიანებს ისეთებს, როგორებიც ისინი რეალურად არიან. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მე-16-მე-16 საუკუნის ყველაზე იდუმალი მხატვრის, იერონიმ ბოსხის სამყაროში. იერონიმ ბოსხი დაიბადა 1450 წელს თანამედროვე ჰოლანდიის სამხრეთში, მხატვრების ოჯახში. ის მიჩნეულია, როგორც ადრეული ნიდერლანდების მხატვრობის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წარმომადგენელი. მისი ნამუშევრები ძირითადად შეიცავს რელიგიური კონცეფციისა და ნარატივების ფანტასტიკურ ილუსტრაციებს. ნიდერლანდელი კრიტიკოსები არინდობდნენ არტისტს და წერდნენ, რომ ბოსხი დღისით მზისით საშნელი კოშმარული ხილვებით გატანჯული უბედური პიროვნება იყო. იმასაც კი ამბობდნენ, რომ ბოსხი ჰალუცინოგენ ნარკოტიკებს იღებდა იმ ხილვების მისაღებად, რომლებიც შემდგომ

ოსტატურად გადმოქონდა ტილოზე. შეხედულება ბოსხზე შეიცვალა მეოცე საუკუნის დასაწყისში. შუა საუკუნეების ხელოვნების დიდმა ისტორიკოსმა ჰენრი ფოსილომ დაადგინა, რომ ბოსხის ხელოვნებაში გადმოღრილია ფარსებით, სიგიჟეებით უწმინდური ხილვები და საბოლოოდ ღმერთისკენ სწრაფვით სავსე არაცნობიერი სამყარო. სიურეალისტებმა კი ბოსხი ჩათვალეს სალვადორ დალის და მაქს ერნესტის წინამორბედად, მიითვისეს იგი და საბოლოოდ სიურეალისტად გამოაცხადეს. ბოსხის დაბადების თარიღიც კი არ არის ზუსტად დადგენილი და 1450 წელი ნავარაუდებია ხელით დახატული მისი სავარაუდო ავტოპორტრეტის საფუძველზე, რომელიც შესრულდა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, 1516 წელს. ნახატზე გამოსახულია მხატვარი მოწინავე ასაკში სავარაუდოდ 60-იანი წლების ბოლოს. დღეს მხოლოდ 25-მდე ნახატია წარმოდგენილი, როგორც უშუალოდ მისი ფუნჯის კუთვნილება. რიგი ნახატებისა კი დაზუსტებით შეიძლება ითქვას, რომ მიეკუთვნებოდა მის სახელოსნოს. ბოსხი ითვლება ევროპისა და ამერიკის მუზეუმებში გაფანტული 33 ნაწარმოების ავტორად. მე-16 საუკუნეში ბოსხის უცნაური ქმნილებები ხიბლავდა ჰუმანიზმის გავლენის გამძლელ არისტოკრატიას. როგორც ცნობილია, ბოსხს სურათები დაუკვეთა კარლოს მეხუთეს მამა ფილიპე ლამაზმა. ბოსხი ითვლება ესპანეთის მეფე ფილიპე მეორის უსაყვარლეს მხატვრად. ფილიპე მეორე მისი მრავალი ნახატი შეიძინა, შედეგად მადრიდის პრადოს მუზეუმს ახლა ეკუთვნის ცნობილი ტილოები: მაგების თაყვანისცემა, მიწიერი სიხარულის ბაღი, შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვის მაგიდა და ჰაივეინის ტრიპტიკი. ამბობენ, რომ ფილიპე მეორე მესკორიალის სასახლე მონასტრის საკუთარ ოთახში გამოფინა ბოსხის სურათი, ცნობილი სახელწოდებით შვიდი უდიდესი ცოდვა. ცხადია, რომ ბოსხი ყველაზე ხშირად გამოხატავს თავისი ხანის ღვთისმოსავებას და რჩება მე-15 საუკუნის მხატვრად, რომელიც იყენებდა რა მისი დროის ჩვეულებრივ თემებს და სიმბოლოებს ათავსებდა თავის ქმნილებებს ღვთაებრივ პედესტალზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ბოსხი მორწმუნე იყო და ეწერებოდა მისი დროის რელიგიურ კონტექსტში. დღეს ბოსხი განიხილება, როგორც უკიდურესად ინდივიდუალისტი მხატვარი, რომელსაც აქვს ღრმა გააზრება კაცობრიობის სურვილებსა და ღრმა შიშების შესახებ. ბოსხის ყველაზე ცნობილი ტრიპტიკია მიწიერი სიამოვნების ბაღი, რომლის გარეპანელები განლაგებულია მთავარ ცენტრალურ პანელზე, მარცხენა პანელზე გამოსახულ ედემის ბაღსა და მარჯვენა პანელზე გამოსახულ ბოლო განაჩენზე. იგი მიეკუთვნება გარდამავალ ნახატს, რომელიც ბოსხმა წარმოადგინა 1495-1505 წლების შუა პერიოდში. მარცხენა პანელში ღმერთი ევას ადამს წარუდგენს. ინოვაციურად ღმერთს ახალგაზრდული სახე აქვს. ფიგურები მოცემულია ეგზოტიკური ცხოველებით დასახლებული ლანდშაფტითა და არაჩვეულებრივი ნახევრად ორგანული ქოხის ფორმის გამოსახულებით. ცენტრალური პანელი წარმოადგენს ფართო პანორამას, რომელშიც შიშველი ფიგურებით არის წარმოდგენილი უდანაშაულო თვითნებურად გაჟღენთილი სიხარულით, ფანტასტიკური კომპოზიციური ცხოველებით, დიდი ზომის ხილითა და ჰიბრიდული ქვის წარმონაქმნებით. მარჯვენა პანელი წარმოადგენს ჯოჯოხეთის ლანდშაფტს, სამყარო, რომელშიც კაცობრიობა ემორჩილება ბოროტების ცდუნებებს და სანაცვლოდ მარადიულ წყევლას იღებს. ჯოჯოხეთის პანელი წარმოდგენილია ცივი ფერებით, წამებული ფიგურებითა და გაყინული წყლის გზებით, სადაც ადამიანის ფიგურების სიშუშლემ დაკარგა ჩვეული ეროტიზმი, რომელიც ცენტრალურ პანელში იყო ნაჩვენები. ბოსხის ხელოვნების ქრონოლოგია თითქოს მნიშვნელოვანწილად შეესაბამება ღმერთთან დაბრუნებული ადამიანის სულიერ გზას. სულის ხსნას გამოხატავენ ბოსხის სურათებზე წმინდა კრისტოფერის დაბრუნებული სიმშვიდე, როტერდამი, პატმოსზე მყოფი წმინდა იოანეს სიმშვიდე, ბერლინი და წმინდა ანტონის ცდუნება, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ აღმოაჩინეს ამერიკულ კანზას სიტიში, რომელიც 1930-იანი წლებიდან ნელსონ ატკინსის სამხატვრო გალერეაში იმყოფებოდა. საერთაშორისო ექსპერტების ჯგუფი ნამუშევარს ინფრაწითელი ტექნოლოგიების დახმარებით 5 წლის განმავლობაში სწავლობდა და საბოლოოდ მივიდა დასკვნამდე, რომ ნახატის ავტორი თვით ბოსხი იყო. ნახატს, რომელსაც წმინდა ანტონის ცდუნება ჰქვია, გამოხატულია ჯოხზე და ყრნობილი წმინდანი, რომელიც დოქს წყლით ავსებს. სავარაუდოდ ნამუშევარი ტრიპტიკის ნაწილს წარმოადგენს. ტილო სავარაუდოდ 1500-1510 წლებშია დახატული. იგი მეცნიერთა აზრით ჰოლანდიელი ოსტატის ნამუშევრების ისედაც მცირე კოლექციისთვის უდიდესი შენაძენია. ნახატი ბოსხის მშობლიურ ქალაქ ჰერტოგენბოშის მუზეუმს გადასცეს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მისი აღმოჩენა ბოსხის გარდაცვალებიდან 500 წლის იუბილეს დაემთხვა. ბოსხმა თავისი მხატვრობით ამხილა წუთისოფლის ტყუილები და ილუზიები. სწორედ

კონტექსტში ნახულობს თავის ადგილს ბოსხის ხელოვნება. ბოლოხანის კრიტიკოსთა აზრით ბოსხი იყო ჩრდილოეთის დიდი მისტიკოსების მიერ შემოღებული ახალი ღვთისმოსაობის დებიტო მოდერნას მიმდევარი. თუმცა ბოსხის ხელოვნების საიდუმლოს გასაღები უფრო ჰერმეტულ, ალქიმურ თუ ასტროლოგიურ ტრადიციებში უნდა ვეძებოთ, რადგან ბოსხმა იცოდა, რომ შუა საუკუნეების ადამიანს სჭირდებოდა მისტიკა. ამდენად ეზოთერული ხელოვნების საიდუმლო აუხსნელი რჩება და ამას ვერ შეცვლის ბოსხის ბიოგრაფიის ცოდნაც.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочень.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: Саакашвили получил рекомендации, прошёл

0: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა, მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველოში არეულობა დაიწყო, სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი
1: გახდა.
2: გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
0: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ, დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული схема. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: ვინე აგენტები ბოლი? Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი схема, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: Амгорад არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა.

0: მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალამუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მაიამი.
7: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
8: მინდა დრეიკი ვნახო.
7: ნახავ. დღეს გერბი ან საფასური გადატვირთვა მცხელ მზიან ზღაპრულ მაიამიში დაბრუნდა.
8: ანტონ, ეს ხომ ძალიან მაგარ ძვირადღირებულ მანქანებს და ოკეანეს ნიშნავს.
7: ხო.
8: გარუჯულ ადამიანებს ქუჩაში. ყოველ ნაბიჯზე ვარსკვლავს ხდები. მიდი, მონეტა აგდე.
7: გასაგებია.
8: ნუ აჭიანურებ.
7: გერბი.
8: საფასური.
7: გამარჯობა მაიამი.
8: კარგი რა ანტონ?
7: ესეც ასე პატარა.
8: მართა ჩემო.
7: ასეთი ყოფილა შენი ბედი. თუ შეიძლება ინსტაგრამში არავის გააგებინო, რომ $100-ად მაიამიში ისვენებდი. დაგცინებენ.
8: მორჩა. სანაპიროზე შევხვდებით. უკვე მანქანის გაჩერება დაიწყო არა? Porsche. ჩემი უნდა იყოს. არა? კარგი. დღეს ჩემი დღე არ არის, ლამაზად მიმდივარ.
7: მაიამის სამოთხის პატარა ნაწილია, რომელზეც მილიონობით ადამიანი ოცნებობს. მაიამი ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე პოპულარული კურორტია. ამ პლაჟებზე ჰოლივუდელი მსახიობები კოქტეილებს მიირთმევენ. ეს ქუჩები ლამაზი ცხოვრების შესახებ გადაღებულ ფილმებში გვინახავს. ამ ბილებში მსოფლიო ვარსკვლავები, მდიდრული ცხოვრება.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: მაიამი გართობის მსოფლიო დედაქალაქია. აქ თუ არ გაიპრანჭე, დიდრული მანქანით და მოდური ტანსაცმლით თავი არ მოიწონე, შეიძლება საყოველთაო მაიამის წვეულების მიღმა აღმოჩნდე. წინაჯერზე მაიამში ანდრეი ბედნიაკოვს თავისი ნაურულად რომ ეგრძნო, მას თეთრი ბეწვის ქურქის, ოქროსფერი ტრუსის ჩაცმა და რეპერად ქცევა მოუწია. მოკლედ, მეგობრებო, მაიამში ვარ, აქ ყველაფერი ძალიან მაგარია. თუ ფული გაქვს, პრობლემა არ გექნება.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: შეუძლებელია,

0: მეგობრებო, ეს ხომ უბრალოდ დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, უკვე ვგრძნობ, რომ ოქროს კბილები მეზრდება და მალე კეპიც ამოიზრდება. ბებერი შევროლე ახლებურად დაამუშავეს. უზარმაზარი ბორბლები, სპორტული წინამხარე, მაგარი მანქანა მაქვს და ჯიბე ფულით სავსე მაქვს. ეს მაიამის სტილია, პატარა. შეაფასეთ. 26 დუიმიანი ქრომირებული დისკები. ულტრა დაბალ პროფილიან საბურავებზე. 600 ცხენის ძალიანი შევროლე კორვეს ძრავა. საბარგულში 2000 ვატიანი დინამიკებია. ასეთი ხმაური მთელ მაიამის შეაზანზარებს. ეს მაიამი ბიჩია. ხო, ბიჩი სანაპიროა, ხომ იცით?
1: ოკეი, გო.

0: მაიამიში უზომოდ პოპულარულია ეგრეთ წოდებული დათიუნინგებული რეტრო ავტომობილები უზარმაზარი ბორბლებით. აქ ასეთ მანქანებს დონკ კარებს ეძახიან. ძველი მანქანის დასამუშავებლად 5-ჯერ მეტ თანხას ხარჯავენ, ვიდრე თავად მანქანის ფასია. აქ ხომ გარეგნული სახე ბოლზე ძვირფასია. ისეთი მანქანა მყავს როგორც კენი ვესტს. ყველამ გაიგოს სად არის მათი ადგილი.
1: გერბიან საფასური მაიამი.
0: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მაიამიში 2 დღით $100 ჩამოსვლა რა თქმა უნდა ახერხებს. მაგრამ თუ მაინც მოგიწიათ, სასარგებლო რჩებები მოისმინეთ. რჩევა მოგრძელებულ მოგზაურებს. შეგიძლიათ თავიდანვე დაჯავშნოთ დაბლფასიანი ჰოსტელი, რომლის ღირებულებაში ტრანსფერიც შედის. მაიამის ჰოსტელების საიტზე შეგიძლიათ საწოლი $20 დაჯავშნოთ და აეროპორტიდან უფასო ტრანსფერიც მიიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტობუსით მგზავრობაში $20-$22 მეტის გადახდა მოგიწევთ სხვა უცოდინარი ტურისტებივით. მაგრამ აქ ერთი ნიუანსია, მეგობრებო, ტრანსფერი დღეში სულ 3-ჯერ არის გაწერილი, ამიტომ უნდა ველოდოთ.

0: მე მგონი მოვიდა. ჰოსტელამდე მიმიყვანთ არა?
1: დიახ.
0: ძალიან კარგი. ავტობუსის ლოდინი საათზე 14-ს დამჭერდა. სამაგიეროდ ქალაქში უფასოდ ჩავალ. მაგარია. კონდიციონერიც არის, ყველაფერი ისე როგორც მიყვარს. რაღაც ყველაფერი კარგად არის.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: მაკარტურის ხიდი
2: მაიამიში როცა არ უნდა ჩამოხვიდე ის ფირუზისფერი ოკეანით და მწვანე ფაფუკი პალმებით გაგახარებს ზის ხივებს მოკაფშკვევს ჰაერს პირველად ჩაის უნთქავ თუ არა ხვდები რომ კურორტზე ხარ
1: მაიამი ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანი და ფინანსური ცენტრია ამიტომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში არა პალმები და შეზლონგები არამედ გიგანტური ცათამბჯენები გვხვდება
2: მაიამის ცენტრში ამერიკული ბანკების ყველაზე მეტი სათაო ოფისია განთავსებული, ნიუ-იორკზე მეტიც კი. ყველაფერი მოწესრიგებულად და ღირსეულად გამოიყურება. თეთრპერანგიანი ბანკირები სამსახურებში მიდიან. ის მაიამი კი, რომელზეც ყველა ოცნებობს, ცალკე კუნძულზე მდებარეობს. ეს მაიამი ბიჭია.
0: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: Collins Avenue.
1: მადლობთ. ჰოსტელი, რომელმაც უფასო ტრანსფერი შემომთავაზა, ლეგენდარული მაიამი ბიჩიდან 5 წუთის სავალზე მდებარეობს. დასახლდები და ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორ ხართ?
1: კარგად. ანასტასია ვარ თქვენს ჰოსტელში. ნომერი დავჯავშნე.
2: მადლობ.
1: მადლობთ. საკმაოდ კარგი ნომერი შემხვდა. ვფიქრობდი, რომ ჰოსტელს ყოველსაც ამდენი ბონუსი ჰქონდა, რაღაც ნაკლი მაინც ექნებოდა. ოთახი მწერებით იქნებოდა სავსე ან გაცვეთილი თეთრეული დამხვდებოდა. მაგრამ აქ ყველაფერი ახალია. საწოლები მოწესრიგებული. შესანიშნავია. საწოლი ჭრაჭუნებს, მაგრამ матраსი საკმაოდ რბილია. დენის წყარო სინათლე მაგარია. ზებნა არ გიწევს ტელეფონი სათში აერთო. აქ ყველა სტუმარს თავისი სეიფი აქვს. ნომერი კეთილმოწყობილია. აბაზანა კი სისუფთავით ქათქათებს, ასე რომ ჰიდროკოსტიუმით ბანაობა არ მომიწევს. სამზარეულო არც საერთო აღმოჩნდა და არც დერეფნის ბოლოს. პირდაპირ ჩემს ნომერშია. უთო. მინდა გითხრათ, რომ უთოს ბევრი სასტუმროს ნომერში არ დაგახვედრებენ. აქ კი უთოც დამხვდა და საუთოებელი დაფაც. ასე რომ პირდაპირ
3: შვენიერია.
1: მაიამის ნებისმიერ სასტუმროში ასეთი ნომერი მინიმუმ $60 ეღირება. ჰოსტელში $20 ღირს. იმ განსხვავებით, რომ შენთან ერთად 2-3 ადამიანი იცხოვრებს.
0: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაკარტურის ხიდი.
2: ყველაზე ძვირადღირებული სახლები მაიამიში ცალკე კუნძულზე, პალმ აილენდზეა კონცენტრირებული. აქაური ვილების ფასი $10 მილიონია. სწორედ აქ ცხოვრობენ მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული ვარსკვლავები, რომლებსაც ანგარიშზე $1 მილიარდი ერიცხებათ. წინაჯერზე ამ სასახლეების მხოლოდ შორიდან დათვალიერებით შემოვიფარგლეთ. ახლა კი შეგვიძლია თავს უფლება მივცეთ, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გავიზარდეთ და შეგვიძლია ამ ვარსკვლავურ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული ვილა დავიქირავოთ. მისი ფასი $30 მილიონია. ჩემამდე კი დონატელა ვერსაჩე, ბიონსე და ჯეიზი ცხოვრობდნენ. მოგბრძანდით, სერ, მე დევიდი ვარ. სასიამოვნო უნდა თქვენი გაცნობა, დევიდ. ჩემთვისაც, სერ. მადლობ. ეს ჯონია. გამარჯობა, შესვლამდე ახალგაზრული ანანასის წვენს გთავაზობენ და პერსონალს გაცნობენ, რომელიც მთელი ვიკენდის მანძილზე თვალის ჩინივით გაგიფრთხილდება. სასიამოვნოა, ჩემთვისაც, სერ. ის უხერხული შეგრძნება, როცა მოსამსახურე შენზე უკეთესად გამოიყურება. ღმერთმა ყველაფერი ისეთი ლამაზია. მოგბრძანდით, სერ. მადლობ. თავი ისე იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში. მიჩქმიდეთ ვინმე? საოცარია. მოგბრძანდით? უკაცრავად. ფეხსაცმელი გავიხადო არა? არა. არასერ, გეცვალთ.

0: მოგაცრავად.
1: Извините.
0: აკაურობა სანატორიუმს მაგონებს. მაშასე ვნახოთ როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვის შესახებაც რადიოსა და ტელევიზიაში გვესმის. ასეთ ფუფუნებაში სულ თქვისაც კი გეშინია. უცებ რომელიმე მდიდრული ჭაღი რომ ჩამოვარდეს და ანტიკვარულ ხილის ლარნაკს დაეცეს.
1: ეს რა არის?
0: თქვენი პერსონალური კინოთეატრი. პერსონალური კინოთეატრი. მაგარია აუდიო სისტემა. ღმერთო, ოთახი ისეთი უზარმაზარია, რომ 12 კაციანი კამპანია დაეტევა. ეს კი თქვენი საბილიარდო და პირადი ბარია. პირადი ბარმენი ჯონი მუდმივად სახლშია. თუ ღამის 2 საათზე ვისკი მომინდება, ჯონი გაიღვიძებს, უნიფორმას ჩაიცვამს და კოქტეილს მომიმზადებს. ეს კი თქვენი სამზარეულოა. გავგიჟდები. მალე თქვენი პირადი მზარეული მოვა და ვახშამს მოგიმზადებთ. ეს სამზარეულო ჩემს ბინაზე დიდია, ხოლო სამზარეულო. ეს კი თქვენი საძინებელია, სერ. უზარმაზარია. ეს თქვენი გარდერობია, სერ. სანამ ამ ვილაში ყველა ოთახს მაჩვენებენ, დასვენების დღეებიც დასრულდება. ეს კი თქვენი აბაზანაა, სერ. შხაპი, დუშ და ჯაკუზი. დაუჯერებელია. მომწონს. ღმერთო. და რამდენი საპირფარეშო გაქვთ? 8 სერ. 8 საპირფარეშო. 8. გარდა ამისა, 2 კაბინეტი, 3 სასადილო დარბაზი, 3 ოთახი პერსონალისტვის, საძინებელია აფრიკულ, იაპონურ და მაროკოულ სტილში. მაგარია. ტახტრევანის მეტი არაფერი აკლია. ჩადევით? არა, სერ. არა? არა. ეს მე ცოტა დავიღალე. შეიძლება ყველაფერი თვითონ მე დავათვალიერო. კარგი, თავისუფალი ხარ. მადლობ, სერ. სიმართლე გითხრათ, 30 მილიონი დოლარის თვალიერებისას ცხოვრებაში ასე ძალიან არ დავყრილ ვარ. მართო რა რთულია, როცა მდიდარი ხარ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მე-15 ქუჩა.
3: სად უნდა წახვიდე მაიამიში პირველ რიგში? რა თქმა უნდა პლაჟზე, რომელმაც მაიამის სახელი მსოფლიოში გაუთქვა. ცნობილი მაიამი ბიჩი.
0: მაიამი ბიჩს მსოფლიოში ვერცერთ კურორტს ვერ შეადარებ. ჩამოდიხარ და მაშინვე ხდები თამაშის. ვინ უფრო მაგარია მონაწილე? და რაც მეტ ყურადღებას და ლაიქს იღებ, მე თუ პრო მაგარი ხარ. დიახ, დიახ.

0: ცისფერი ოკეანე. უსასრულო ქვიშიანი სანაპირო, რომლის ბოლოსაც თვალს ვერ აწვდებს. ამ ადგილის სილამაზეს ხოტბას ათეულობით ფილმში ასხამდნენ.
1: კადრი ფილმიდან პოლიციის აკადემია 5.
0: ტურისტებმა კი ამერიკის 10 ყველაზე პოპულარული სანაპიროს რეიტინგში შეიყვანეს. მაიამი ბიჩი მილიონობით მამაკაცის ოცნებაა. ისევე როგორც მილიონობით ქალის.

0: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: კუნძული პალმაილენდი.
2: მაიამიში ასეთი მომსახურება აქვთ. ნებისმიერ წარწერას შეუკვეთავ და თვითმფრინავი მას მთელი სანაპიროს თავზე დააკროლებს. ის სულ რაღაც $450 ღირს.

0: რა უტანელია რა? ბიჭებო, ეს მე არ ვარ, გესმით? ეს მე არ მეხება. და საერთოდ, ვინ იცის აქ რამდენი ნასტია? ნუ ხიქხითებ თოლია.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამი პემბროკის მაგისტრალი.
2: რა საქმიანობენ მაიამიში მილიონერები? კერძო თვით მფრინავს ქირაობენ და ქალაქ კეი-ვესტში მიფრინავენ. გზად 100 კილომეტრიანი გზით ტკბებიან, რომელიც პირდაპირ ზღვაზე გადის.

რა სიტყვით? ვიფრინოთ? ეს Wi-Fi კლასის კერძო თვითმფრინავია. ასეთი ტრანსპორტით მაიამიში მხოლოდ მემას ეერნებენ და ასევე რიანას. კარები ისე ეხსნება როგორც ლამბორგინის. სალონი მაზერატის აქვს. მაგარია. სავარძლების გათბობა თუ აქვს, გაგრილება აქვს. ფლორიდაში გათბობა არ გჭირდება. ვარსკვლავები სწორედ ამ თვითმფრინავს რატომ არჩევენ? იმიტომ რომ ეს ერთადერთი თვითმფრინავია, რომელიც არასდროს დაიმტვრევა. თავარი, რაც ამ თვითმფრინავს გამოარჩევს, ეს პარაშუტია. პარაშუტიც აქვს მთელი თვითმფრინავისთვის. საოცარია, ეს მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო თვითმფრინავია. თუ ძრავა გაუფუჭდება, ნამსხვრევებად ქცევის ნაცვლად პარაშუტით რბილად დაეშვება. აქ ყველაფერი ძალიან მომწონს, მაგრამ მინა გასაწმენდია. არა უშავს, პრობლემა არ არის. ნასია, გამარჯობა. ამ ჩიტის დახმარებით ფლორიდა კისის კუნძულებს უნდა გადავუფრინო. ცოტა ქვემოთ კუნძულების დაჯგუფება შეგხვდებათ სახელად ფლორიდა კისი. ფლორიდის გასაღებები. ყველა მათგანი ხიდებით არის შეერთებული, თითქოს მძივებივით ძაფსია ასხმულიო. ფლორიდული გასაღებების მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება. თანაც გზის და წყლის გარდა ვერაფერს დაინახავთ. ხოლოდ თვითმფრინავიდან შეიძლება დაათვალიერო პატარა 6-ის მსგავსი კუნძულები, რომლებსაც თითქოს ერთმანეთისთვის ხელი აქვთ ჩაჭიდებული და ერთმანეთს მაგრად იჯერენ. კუნძულებს შორის ხიდები თითქოს წყლის ზემოთ ლივლივებენ. მათ შორის კი ყველაზე გრძელი 11 კილომეტრიანია. ფლორიდის გასაღებების სანახავად ჩამოსული ყველა ტურისტის ბოლო გაჩერება ქალაქი კეი-ვესტია. ამერიკის ყველაზე სამხრეთ მდებარე წერტილი.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: კაფე მონტესი
2: მაიამიში საცხოვრებელზე ეკონომია როგორ გააკეთეთ უკვე შეიტყვეთ. ახლა ბლოკნოტი ამოიღეთ და ჩაიწერეთ მილიონერების საკვები ყველაზე იაფად როგორ მიირთვათ. კაფე მონტესში მთელ სანაპიროზე ყველაზე ახალ ზღვის პროდუქტებს ამზადებენ. სამეფო ხამანწკების და მიდიების ასეთი პორცია ჩვეულებრივ $11 იღებს. მაგრამ თუ აქ განსაზღვრულ დროს მოხვალთ, შეიძლება ხამანწკები 75 ცენტად შეუკვეთოთ. მიდიები კი დოლარად და 25 ცენტად. ძალიან მაგარია. ვერ ვიტყვი რომ ღარიბულად ცადილობ. შეიძლება მილიონერები სხვა ხამანწკებს მიირთმევენ, მაგრამ ამაც საშინელი ზღვის მარილიანი გემო აქვს. თუმცა არ უნდა შევიმჩნიო. ბედნიერ გამომეტყველებას ვიღებთ და მორჩა.
0: გერბიან საფასური მაიამი
2: ქალაქი კივესტი
1: გესმით? ო, სორია. არაფერი უნდა გესმოდეთ, რადგან აქ აბსოლუტური სიჩუმეა. როგორც სანატორიუმში, წყნარი საათის პერიოდში. მანქანებიც კი ძალიან ჩუმად დადიან, მხოლოდ საბურავების შრიალი ისმის. ღმერთო. მაგარია. კეი-ვესტი ამერიკის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ქალაქია. რომელიც აი ასე გამოიყურება. კუჩაში ქათმები და ასევე მამლები დარბიან. დასეირნობენ ტურისტები. ამაბრაზე კეი-ვესტის მთელი არსია გამოხატული. 1897 წელს ამ ადგილას არაფერი მომხდარა. მოიცადეთ. როგორ დამავიწყდა? სწორედ აქ, ერნესტ ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმი მდებარეობს. წერილის თაყვანის მცემლები ამ საფეხურებს ოცნით დაფარავდნენ. ახლოს მოგძანდით? მაშასე, ჩვენ ახლა ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმში ვართ. სწორედ აქ ცხოვრობდა. ქმნიდა. დაიგირის სვამდა. სხვათაშორის დაიგირის კაცილებით ხშირად სვამდა, ვიდრე ქმნიდა. კარგი, მოგძანდით, მოგძანდით. მადლობ, მადლობ. ასე მგონია მუზეუმში ეს ყველაზე საინტერესოა. არა ავეჯიან ნახატები არამედ აი ეს კატები. კატებზე 6 თითი აქვთ. ისინი სწორედ იმ ცნობილი 6 თითიანი კატების შთამომავლები არიან, რომელიც ჰემინგუეის ხავდა. ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ცხოვრებაში. აუდიტორია კატების გარშემო იკრიბება. აქ ყველაზე მეტი ხალხია. ზერალმა კადებს სახლი და მემკვიდრეობის ნაწილი დაუტოვა. დღეს კი ამ სახლში 50-მდე 6 თითიანი კატა ცხოვრობს. უკაცრავად სულ ერთი წამით. ხომ შეიძლება და გეჩვენებიდათ? ბილეთის ფული ხომ გადავიხადე? თათი მაჩვენეთ ქალბატონო, თუ შეიძლება. როგორ წინებებთ ქალბატონო? მადლობ.
0: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ყველაზე მეტ საინტერესო გასართობს ცნობილ ქუჩაზე Ocean Drive-ზე შეხვდებით.
1: კადრი ფილმიდან ნაბიჯი წინ 4.

0: Ocean Drive.
1: აქ თუ ჩამოდიხარ, მაგარი მანქანით უნდა ჩამოხვიდე. ყველაზე გამომწვევად უნდა გიცვის. რესტორნის ტერასაზე უნდა მოკალათდე და გიგანტური კოქტეილი შეუკვეთო, რომ ყველა გამბლელმა დაინახოს რა მაგრად და მდიდრულად ისვენებ. აქ რაღაც აზარტი იღვიძებს და დაუძლებელი სურვილი გიჩნდება თავი ყველას უფრო მაგრად მოაჩვენო, ვიდრე სინამდვილეში ხარ. ასეთივე უზარმაზარი კოქტეილი მინდა. როგორ შეიძლება მაიამიში ჩამოხვიდე და არ გასინჯო?
2: Сколько стоит самый
1: Ყველაზე დიდი კოქტეილი რა ღირს? $35.

0: არ ხუმრობთ? 35? ეს ხომ ჩემი ბიუჯეტის მესამედია. თავს ვერაფერს ვუხერხებ. მომიტანეთ.
1: ყველაფერი უნდა დალიოთ, კარგი?
0: გალოთებას კი არ ვაპირებ, მეგობარო.
1: მადლობ.
0: მადლობთ. ეს ხომ აბსურდია. შტაბეჭდილება მართლა ძალიან მაგარია. ბოთლები გახსნილია და სასმელი კოქტეილს ერევა. მაგარია. რაც ყველაზე მაგარია, საჭირო არ არის სწრაფად დალევა, რომ ეს ყველაფერი არ გადმოიღვაროს. არ ვიცი ეს როგორ მოახერხეს, მაგრამ ძალიან მაგარია. სუბუქი ლუდის გემო და რაღაც, არ ვიცი, ქიმიური მარწყვის გემო, რომელიც თოლშია თუ არ ვიცი. ამ უზარმაზარ კოქტეილს ინამდვილეში მხოლოდ თავის გამოსაჩენად მიირთმევენ. ძვირი ღირს, მაგრამ არც თუ ისე გემრიელია. სულელები ძიხარ და სქელი სატრუპით ვცდილობ როგორმე ბოლომდე დაცალო. მაიამიში ყველაფერი ასე, არ აქვს მნიშვნელობა მოგწონს თუ არა, მთავარია ყველას შურდეს. არც იმას აქვს მნიშვნელობა გემო მოგწონს თუ არა, მთავარია ყველას ჯიბზე კმაყოფილი სახით იჯდე. არ აქვს მნიშვნელობა ზღვაზე დასვენება მოგწონს თუ არა, მთავარია სანაპიროზე დაჩექინდე, რომ სხვებს შეშურდეს. არ აქვს მნიშვნელობა მაგარი ავტომობილის შესაძენი ფული გაქვს თუ არა, მთავარია ფოტო გადაიღო და სხვების დასანახად სოციალურ ქსელში ატვირთო. აი ასეთ გავლენას ახდენს მაიამი.
2: გერბიან საფასური მაიამი.
0: კივესტის სანაპირო.
3: დაახლოებით 7 საათისთვის კეივესტის ყველა ტურისტი სანაპიროზე იკრიბება, რომ ამერიკის ყველაზე სამხრეთული მზის ჩასვლა იხილოს. ხალხი სიამოვნებით უყურებს, როგორ იძირება მზე მექსიკის ყურეში. და კვლავ მაიამიში ბრუნდებიან. ჩემს შემთხვევაში უკან მივფრინავ.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: კოლინს ავენიუ
2: სანაპიროსა და ოუშენ დრაივის გარდა მაიამიში უამრავი რამის ნახვა შეიძლება.

ადრე ბინდბუდის რაიონი მოუწესრიგებელი ადგილი იყო, სადაც ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ქურდობა ჩვეულებრივ მოვლენად ითვლებოდა. ტურისტი აქ არასოდეს შემოვიდოდა. მაგრამ ხელისუფლებამ უწესრიგობას ბოლო მაშინ მოუღო, როცა ქუჩის მხატვრებს თავისუფალი მოქმედების უფლება მისცა.

ახლა ვინბუდი ტურისტებისთვის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილია. Until she tells him everything, those white lies, the kind of ones that get you in

0: სრულიად საკმარისია.
1: გერბიან საფასური მაიამი
0: ნაკრძალი კრისტალ რივერი.
2: ეს მდიდრული ვილები და ძვირადღირებული მანქანები რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია, მაგრამ როცა ფული გაქვს, გინდა რაღაც ემოციისთვის გამოიყენო, რომელიც მთელი ცხოვრება გაგყვება. მოკლედ, უზარმაზარ კეთილ ლამანტინებთან ერთად საცურაოდ მივდივარ. პატარა პილმენო, შენთან მოვდივარ. ნაკრძალი კრისტალ რივერი მაიამიდან 5 საათის სავალზე მდებარეობს. აქ საოცარი წყალქვეშა ცხოველები, ლამანტინები ბინადრობენ. ახლა კი მოგიყვებით ვინ არიან ლამანტინები. ეს არც ვეშაპია და არც ლომვეშაპი და არც ელაპი. საერთოდ გაუგებარია რა არის. ლამანტინის უახლოეს ნათესავად როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, სპილო ითვლება. თუმცა სპილო ხმელეთზე ბინადრობს, ლამანტინი კი წყალში.

0: აი როგორი ყოფილა ლამანტინი. არავის არ გავს. უცხო პლანეტელივით არის. ერთგვარ მოზრდილ ნაცრისფერ ფარფლებიან სარდელს გავს. ზრდასრული ლამანტინი ნახევარტონას იწონის და სიგრძით 4 მეტრს აღწევს. მიუხედავად უზარმაზარი ზომებისა, ლამანტინი სრულიად უვნებელი ცხოველია. მათთან ურთიერთობის მთავარი წესია, თვითონაც ლამანტინად მოაჩვენო თავი. წყალში უნდა ილივლივო, ხელები არ იქნიო და ცხოველები შენით თვითონ დაინტერესდებიან. მაშინ მათ მოფერებას ნამდვილად შეძლებ. ლამანტინის ტყავი შეხებით რეზინის ხალი ჩასკავს. კუდი კი ნიჩაბს. ლეგენდის მიხედვით, თალთევზა სმითი მეზღვაურებმა მოიგონეს, როცა ყურეში ცურვის დროს ლამანტინები დაინახეს. რამდენი რომი უნდა დალიო, რომ სუქანი ლამანტინი თალთევზად მოგეჩვენოს.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: რაიონი ლიტლ ჰაიდი.
2: მაიამის ერთი თავის ტკივილი აქვს, ღარიბული უბანი ლიტლ ჰაიდი. აქ ღარიბი ჰაიტელები ცხოვრობენ. დევნილები მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი და სახიფათო ქვეყნიდან. როგორც ამბობენ ამ რაიონში კრიმინალის დონე ამერიკაში ერთ-ერთი მაღალია. აქ შეიძლება ნებისმიერი მათგანი ბოროტმოქმედი აღმოჩნდეს. არასდროს იცი ამ ხალხისგან რას უნდა ელოდო. თუმცა ლიტლ ჰაიტის ასეთი რეპუტაცია ტურისტებს არ აფრთხობს. იმიტომ რომ დილის 7 საათზე აქ მეორე ავენიუზე დანიელა ბებოს მაღაზია იხსნება, სადაც ყველაზე გემრიელი და მაიამისთვის ყველაზე იაფი ქათა მიიყიდება. ამ შებრაწული ბარკლებისთვის ქალაქის ყველა კუთხიდან მოდიან. შემწვარი ქათამი თუ შეიძლება. გმადლობთ. გავსინჯოთ. გამარჯობა, შეიძლება დავჯდე?
0: რა თქმა უნდა.
2: გმადლობთ. გემრიელად მიირთვით. გემრიელია?
0: გემრიელია.
2: ძალიან კარგი. ფრთხილად. არა, მეც მაქვს,
0: კარგი.
2: ძალიან ბევრი, ასე მგონი მთელო

0: უფასოდ მოყვება.
1: დიახ.
0: ძალიან ცხარია.
1: ცხარია.
0: ცხარია.
1: დიახ.
0: ქათამი შეუდარებელი აღმოჩნდა. ბიუჯეტური ტურიზმის მოყვარულებო ჩაიწერეთ, სად შეიძლება 8 დოლარად უგემრიელისი შებრაწული ქათმი შეძენა. სწორია, Little Heidi. წარმატებები.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ.
0: მადლობთ.
1: მადლობთ. კარგი.
0: კარგად. ნახვამდის.
1: მოდი.
0: ჰო.
1: აი ასე.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: Burger Bar-ი Burger and Beer Joint-ი.
1: მე საკმაოდ მომშივდა და მაიამის ყველაზე ცნობილ Burger Bar-ში, B&B Joint-ში მოვედი. როგორ ხარ ძმაო? გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მოგზანება. ისეთი დაკუნთული ხარ, დიახ, მეც მინდა ასეთი კუნთები მქონდეს. კუნთები იმიტომ მაქვს, რომ ბურგერს ვჭამ. ხო. შემიძლია ბეიბი ბურგერი შემოგთავაზო? არა. ან აი ასეთი დედა ბურგერი. ეს ალბათ რაღაც მეტაფორაა, არა? დიდი ბურგერი მინდა. დიდი იყოს. სწორი გადაწყვეტილებაა, ძმაო. აი დედა ბურგერი. ეს დიდი ბურგერია, არა? დიახ, უზარმაზარი. ღმერთო ჩემო. ეს ხომ კონექტიკუტის ხელაა. ახლავე გავხერხავთ.
3: вам нравится?
1: მოგწონთ? გინდათ გავიყოთ?
0: ისეთი დიდია.
1: როგორ მომწონს, როცა ქალები ჩემთან მიმართებაში ამბობენ, ისეთი დიდია. მადლობა ჰამბურგერს. ჰამბურგერის სიგრძე იდაყვებით იზომება. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვჭამო. გონი ჩემი ნახევარია. აქ თითქმის 5 კილოგრამი შავი ანგუსის ჯიშის ხფოსხორცია. უზარმაზარი ფუნთუშა სეზამის მარცვლებით. უნებრივია პომიდორი და სალათის პურცლებიც და რაც მთავარია, ამ ყველაფერში თითქმის 40000 კალორია. მაშინ როცა დღიური ნორმა 2.5000-ია. ალბათ დედა სკოლაში წასაღებად ყოველდილით გოლია ვალუევს სწორედ ასეთ ბუტერბროდს მზადებდა. მაშასე ყველა ბურგერის დედა გავსინჯოთ. არ ვიცი როგორ მოვახერხო. მეგობრებო, ბოდიშს გიხდით რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ფარში უმია. მისი ჭამა შეუძლებელია. კოტლეტი ზემოდან მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრის სისქეზეა შემწვარი. შიგნით სრულიად უმია. სისხლიანი ხორცია. 5 კილოგრამი ფარში მაქვს. შემიძლია სახლში წავიღო და პელმენი გავაკეთო. კოტლეტი იმდენად დიდია, რომ მიუხედავად 20 წუთიანი მზადების და რამდენჯერმე ამოტრიალებისა, ბოლომდე შეწვას მაინც ვერ ასწრებს. გურმანებს შეუძლიათ სამართლიანად შემახსენონ, რომ ეს ხორცი უმი არ არის, მაგრამ არ ვიცი, უბრალოდ გარკვეული დონით არის დამუშავებული. ამის თქმა შემიძლია, მისი შუაგული ასეთიც უნდა იყოს, მაგრამ მომზადებელ ადამიანს ასეთი ხორცი ნამდვილად უმად მოეჩვენება. ჩემი აზრით, ასეთი ბურგერი მაიამიში თავის მოწონების კიდევ ერთი საშუალებაა. 130 დოლარს იხდი იმისთვის, რომ ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდე და ფოტოები გადაგიღონ. სინამდვილეში, სახლში შეერემინე ხარ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაშასე მეგობრებო. მაიამიში ვართ და ამ ბოთლში 100 დოლარიანის დამალვას ვაპირებთ. მარტივად რომ გითხრათ, გადაცემა გერბიან საფასური მაიამიშია და 100 დოლარიანს კი იღბლიანი მაყურებლისთვის ვმალავთ. სწორედ აქ.
0: ბრიკელკი დრაივის ხიდი.
1: მაიამიში ჩვენი განძი საპოვნელად ბრიკელკის კუნძულზე. ბრიკელკის ხიდის გავლით უნდა აღმოჩნდეთ. მარცხენა მხარეს არის პალმა, მის ქვეშ კი ლოდები. ყველაზე დიდი ლოდის ქვეშ ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთლი დაგხვდებათ. როცა ბოთლს იპოვით, შეგიძლიათ ოქროს კბილი ჩაისვათ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.

0: მაიამი, ქალაქი, სადაც ვარდისფერი სათვალით ჩამოდიან. აქ ყველაფერს ძვირადღირებული, სტილიზებული, პომპეზური სახე აქვს.
1: მაგრამ როცა ვარდისფერ სათვალეს იხსნი, ხვდები რომ ეს ჩვეულებრივი ქალაქია. არა, არა. მაგარი მანქანები, დიდრული ვილები და შეუდარებელი დასვანება მხოლოდ მდიდარი და ცნობილი ხალხისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვეულებრივი რიგითი ტურისტები კი ვარსკვლავების მისაწვდომად ტყავიდან ძრებიან. ცხარეა.
0: ო, ცხარეა.
1: ძალიან ცხარეა. სინამდვილეში საშიში არაფერია იმაში, რომ მაიამიში შენთან ერთად ფოტოს გადაღება არავის უნდა. შეგიძლია მხოლოდ იმით იტრაბახო, რომ აქ იყავე.
0: ნასია, გამარჯობა.

0: კუნძული ბრიკელკი.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მომიყევი, როგორ მოგეწონა ქაურობა?
1: ჩემი აზრით, აქაურობისთვის დიდი ხნის წინ უნდა დაერქმიათ ყველაზე სატრავახო ქალაქის სახელი. აქ ყველა იმაზე მეტად იპრანჯება, ვიდრე სინამდვილეშია, თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა მართლაც ბევრი საინტერესო ადგილი იმალება, რომელიც 5 წლის წინ არ გადაუღიათ.
0: მართალია?
2: ხო.
0: მისმინე მეც მეხვდი, რომ მაიამიში მთავარი არ აყოფნა, არამედ თავის მოჩვენება. ასეა. ნამდვილად.
1: თავს აჩვენებდი?
0: არა, ანტოშა. მე ვიყავი.
1: ღმერთო ჩემო, ნასია რა ღრმაზროვანი წინადადება.
0: ხო,
1: მოდი ვილაბარაკოთ, მოიცადე, სად მიდიხარ?
0: სალაბარაკო, არაფერი.
1: რაღაცა მოიკითხე, არა?
0: ცხოვრებიდან გავიგე.
1: ექსკოს კითხულობდი?
0: კუას ნუ მასწავლე.
1: რომელ ციგნში ამოიკითხე მითხარი?
0: სანაპიროზე გავისეირნათ.
1: კარგი.
3: გერბიან საფასური. მაიამი.

0: ბიქსნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რა იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ თლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არც ომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორცელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8

0: აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
2: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
3: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
4: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
4: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
5: კი ბატონო.
1: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
6: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
7: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონო პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
6: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი
7: უკვე დაგავებული გვყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ ახლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივია ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება
5: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ აქამდესად იყო პროკურატურა იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე ამდენი თვე ალბათ არ ვიცი რა მოტივებით ან უმოტივოდ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ ესე დაუჯდებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
8: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში
9: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
10: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არამარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
10: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ.
11: მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო.

0: აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეთით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ლას ვეგასი.
4: მაკარანის აეროპორტი.
5: რა კარგია, მზიანათებს ანტონ. აქაურობა უკვე მომწონს.
4: ეს ჯერჯერობით.
5: კარგი რა. მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბი ან საფასურია გადატვირთვა.
4: და ჩვენ განუმეორებელ ფანტასტიკურ ლას ვეგასში ჩამოვედით.
5: მიდი, რულეტი და ატრიალე. უკაცრავად მონეტა აქვს.
4: გერბი წითელზე.
5: საფასური შავზე.
4: დავატრიალეთ.
5: მოიცადე ოქროს ბარათი ჩემი იქნება. ახლა შეგიძლია.
4: არის.
5: არა. არა.
4: მოვიგე. მიდი ბარათი მომეცი. მომეცი ბარათი?
5: ის ახალოში შევინახე, მეგონა ჩემთან დარჩებოდა.
4: მიდი, მიდი, მიდი. დროზე მომეცი. ნასია, იცი რა?
5: თავი დამანებე.
4: შენი იღბალით ავტომატებთან ნუ მიხვალ. შენი არ არის. მე კი ვითამაშებ. ამჯერად ჩვენ ისევ ლას-ვეგასში ჩამოვედით. ასობით კაზინოს ქალაქი. ათასობით ცეცხლის სამშობლო. და ასევე მილიონი ცოდვის ქალაქი. ვეგასი უფროსების გასართობი პარკია. აქ ცხოვრებით თკბობისთვის ჩამოდიან და აქ არავინ ფიქრობს ხვალინდელ დღეზე.

0: გერბიან საფასური ლას ვეგასი
1: მაკარანის აეროპორტი
2: ლას ვეგასში კარგი ძვირადღირებული მანქანით გაოცება ძალიან რთულია, მაგრამ მე მაინც რაღაც განსაკუთრებული ვიპოვე. რა? ეს რა მწვანე კრაზანაა თუ რა არის? ღმერთო ჩემო, ეს რა არის? ამაში როგორ უნდა ჩავჭდე? მოიცა, როგორ იღება? რა უცნაურია. არა, არა, საოცარია. აი ამ მწვანე კრაზანას სახელიც კი აქვს. მას ვანდერჰოლ ლაგუნა ჰქვია. ამერიკულმა კომპანიამ გადაწყვიტა სპორტული მანქანა და მოტოციკლი ერთმანეთში გაეერთიანებინა. საბოლოო ჯამში არც მანქანა გამოვიდა და არც მოტოციკლი. ეს ამერიკაშიც კი იშვიათობაა. ჩვენთან კი ასეთი აგრეგატი თვალით არ უნახავს არავის. სანამ დაქოქავ თავიდან არც კი გჯერა, რომ ასეთ მოწყობილობას სიარულიც კი შეუძლია. არ მესმის. ასეთ პატარა სათამაშოს საიდან აქვს ასეთი ხმა? ამ ხმას 4 ცილინდრიანი ტურბოძრავი უშვებს, რომელსაც 200 ცხენის ძალა აქვს. გგონიათ, რომ თვით მფრინავის კაფსულაში ზიხართ. ხმაც კი თვით მფრინავის აქვს. მაკარანის აეროპორტი.
1: ვეგასის აეროპორტი არც ერთ სხვა ქვეყნის აეროპორტში არ აგერება. ტურისტებს აქედან ვეიწვევენ კაშკაშა ბილბორდებით. საიდანღაც ბრიტნის პირსი გიცინის, საიდანღაც დესოლეის ცირკი, სადღაც როდ სტიუარტი მღერის, სადღაც კი ტიესტო უკრავს. მაგარია, პირველი რაც ლას ვეგასში გეგებებათ, სათამაშო აპარატებია. აი შეხედათ, უი, უკაცრავად, სათამაშო აპარატები. აქ ყველაფერი გეუბნებათ. დაახარჯე ფული ჩემზე. არა, ჩემზე. არა, ჩემთან მოდი. ფულის მოგების იმედით ვეგასში ყოველწლიურად 40 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. ეს მთელი უკრაინის მოსახლეობაა. სტატისტიკის მიხედვით აქ ტურისტი დღეში $250 ხარჯავს. ასეთი ფასებით ეს გასაკვირი არც არის. ავტობუსით მგზავრობა $10 ღირს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრამდე სულ 10 წუთის სავალია. ბლუ დაიმონდ როუდი.
2: ვანდერჰოლ ლაგუნა ის მანქანა, რომელიც ყურადღების ცენტრში გამყოფებს.

0: მეგობრებო, კარგი, რა ბენტლი, რომელი ლამბორგინი? ეს მანქანა მათზე 5 ჯერია ფიღერს და ყველას ყურადღებას იპყრობს. ბენტლის არც ერთ მფლობელს ასეთი ყურადღება არც დაესიზმრება.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
0: ვეგასი აზარტული თამაშების მსოფლიო დედაქალაქია.
2: სამხრეთ ბულვარი.
0: რის გამოც აქ ტურისტები ჩამოდიან, ფაქტიურად ყველაფერი ერთ ქუჩაზეა თავმოყრილი. ტურისტების ყურადღების მისაპყრობად აქ მსოფლიოს ყველა საოცრება ერთად იყრის თავს. თავისუფლების ქანდაკება. Empire State Building-ი. ეგვიპტური პირამიდები. ეიფელის კოშკი. ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე მიდიხარ და თითქოს მთელ მსოფლიოს ათვალიერებ. ღმერთო დაუჯერებელია. პარალელურ ქუჩებზე არაფერი არ არის. თავარი ქუჩის იქით კაზინოებში მომსახურე პერსონალის საცხოვრებლებია.
2: როდესაც ვეგას ვახლოვდებოდით, თვალებს არ ბუჯერებდი. ასობით კილომეტრზე მშრალი, უსიცოცხლო უდაბნოა გადაჭიმული. და უცებ საიდანღაც წითელი ქვიშიდან ჩნდება საოცარი ქალაქი. თავიდან ფიქრობ, რომ ეს მირაჟია. ახლაც კი, როდესაც შენობებზე შეხება შეგიძლია და ხედავ, რომ ყველაფერი რეალურია, მაინც არ გჯერა. ვეგასი პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი პარადოქსია. ეს ქალაქი არც ნავთობზე, არც ოქროზე და არც ალმასებზე არ დგას. ეს ქალაქი აზარტზე დგას. მას ხელს ვერავინ ახლებს, მას ვერავინ გაყიდის. ამ ადგილს ყოველწლიურად 50 მილიარდიანი მოგება მოაქვს. ვეგასი ნამდვილი სასწაულია.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
2: ბიუჯეტური ტურისტები ვეგასში არავის უყვარს. იციან, რომ ისინი კაზინოში ფულს არ დახარჯავენ და მათთვის მხოლოდ 3 იაფფასიანი ჰოსტელია ცენტრიდან მოშორებით. მათ შორის ყველაზე იაფფასიანს ასეც ეწოდება: ჰოსტელი ლას-ვეგასი. აქ მხოლოდ სატვირთოს მძღოლები და მე გავჩერდით. საერთო ოთახში საწოლი $20.

0: ჟანრს. სიმყუდროვეა, არ ველოდი? ძალიან მომწონს. გათრია, მაგრამ მინიმალისტური. გემოვნებას რა თქმა უნდა არ ვეხებით. ცოტა ბრუტალურია. ღმერთო.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: სამხრეთ ბულვარი.
2: ლას-ვეგასში ყველაზე პოპულარული გართობა ფულის აზარტულ თამაშებში გაშვება. 6 წლის წინ ალან ბადოევმა 2000 დოლარი წააგო. მაგრამ ლას-ვეგასში მხოლოდ რულეტი არ არის. აქ იმდენი სხვა გასართობია, რომ შეიძლება უქმეების ისე გატარება, რომ არც ერთხელ არ შეიხედოთ კაზინოში. არ გჯერათ? ამას დაგიმტკიცებთ. გასართობი პირველი, ექშენი ექსკავატორით. აბა, დავიწყოთ. უზარმაზარ ქვიშის მოედანზე შეგიძლიათ თხაროთ, ასწოროთ და ნებისმიერი მანევრი შეასრულოთ ნამდვილი კატერპილარ 315-ის მოდელით. მე-15 მიკრორაიონში ცენტრალური მილი გასკდა. ბიჭებს დახმარება უნდათ. მოკლედ, აგენტი ადგილზე გადის. ეს ძალიან მაგარია. შვენიერი პასკები გამოვიდა. ეს გასართობი შვენიერია მათთვის, ვისაც დედები უკრძალავდნენ ბავშვობაში გართობას და ასევე ქვიშაში თამაშს. თუ ეს ყველაფერი არ ყოფნით, შეგიძლიათ მსუბუქი ავტომანქანა მიწასთან გაასწოროთ. აი ეს მესმის. მაგარია.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
2: სამხრეთ ბულვარი.
0: ვეგასში, მსოფლიოში ყველაზე ნათელი ღამეებია.

საღამოს ყველა კაზინოს შესასვლელთან იწყება შეჯიბრი ტურისტების მოსაზიდად. შესასვლელებთან უფასო წარმოდგენებს და შოუებს მართავენ. ბიუჯეტური ტურისტებისთვის ეს ძალიან კარგია. მას შეუძლია უამრავი ემოცია და შთაბეჭდილება სრულიად უფასოდ მიიღოს. აქ უფასო ცირკიც არის.

მოთამაშეების მოსაზიდად აქ ფულს არ ინანებენ. სასტუმრო ლუქსორი სტუმრებს ცნობილი სინათლის სვეტით იზიდავს. ეს სვეტი საათში $42 ელექტროენერგიას ხარჯავს. სასტუმრო ბელაჯიო ლას-ვეგასში ყველაზე ძვირადღირებულ ადგილზე ააშენა ცნობილი მოცეკვავე შადრევანი.

0: მაგარია. თითქოს ფოერვერკებია წყალში. ეს ყველაფერი თითქოს სისულელია, მაგრამ მოზიდვის ხერხები მაინც მოქმედებს და ვერც კი ხვდებით. ისე აღმოჩნდებით კაზინოში. აბა, ნახოთ აქ რა არის.
1: სანამ ნასტი აღარებულ ადგილებს ათვალიერებს, მე კიდევ ერთ მდიდრულ გასართობს გიჩვენებთ ვეგასში.
0: ბულვარი ველივიუ.
1: ლას-ვეგასის ქალაქია, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია. აქ შეგიძლიათ სამყარო აპოკალიფსის ზომბებისგანაც კი იხსნათ. ლას-ვეგასი მშვიდი ცხოვრებით ცხოვრობდა მანამდე, სანამ ერთ დღესაც საიდუმლო ლაბორატორიიდან ვირუსი არ გამოვიდა, რომელმაც ადამიანები საშინელ ზომბებად აქცია. იმისთვის, რომ ქალაქი საშინელი კაცი ჯამიებისგან გაეწმინდათ, ქუჩებში მამაცი სპეცრაზმის ჯარისკაცები გამოუშვეს.

0: დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თამაში არაფრით ჩამოუვარდება ზომბებზე რეალურ ნადირობას. კოჩა, ძალიან მამაცი ხარ. სათამაშო მოედანი რეალურ ქალაქს გავს, თავისი სახლებით, ქუჩებით და მანქანებით. მეთაური ამერიკის ქვეითი ჯარის ნამდვილი ჯარისკაცია. ის ყვირის და ასევე გასემს ბრძანებებს. ამხნევებს ჯარისკაცებს, რომ შიშისგან არ გაიქცნენ. ჯარისკაცო, დიახ, ის ოთახი გაწმინდეთ დროზე. ზომბების როლს მსახიობები ასრულებენ, მაგრამ როდესაც ისინი სიბნელეში გამოდიან, შეიძლება შიშისგან გული ნამდვილად გაგისკდეთ.
1: გერბიან საფასური ლას-ვეგასი.
2: ლას-ვეგასის ნებისმიერი კაზინო თავისი სტუმრების მეშვეობით წუთში $3000 აკეთებს. რამდენიმე რჩევას მოგცემთ იმისთვის, რომ კაზინოში პირველივე წუთებში არ წაგაგებინონ.
0: კაზინო სერკუსი.
3: Совет первый для новичков.
2: პირველი რჩევა ახალბედებისთვის, არასოდეს შეხვიდეთ პირველად დიდ ცნობილ კაზინოებში. იქ ყოველთვის დიდი მინიმალური ფსონებია. ისინი 10, 15 და 20 დოლარიდან იწყება. ასე ბევრი ფულის წაგება არ შესაძლებელი. ამიტომ გირჩევთ, პატარა კაზინოში შეხვიდეთ. იქ შეიძლება 25 ცენტიანი ფსონებით დაიწყოთ თამაში. 20 დოლარი თუ შეიძლება? დიდი მადლობა, მადლობთ. წესი ნომერი მეორე. ადგილის შერჩევისას პირველ რიგში ყოველთვის შემოწმეთ დასაჯდომი. ხშირად ისე ხდება, რომ სკამის ქვემოთ რაღაცა სხია და ეს კოქტეილი არ არის. მოთამაშეები ისე ითიშებიან თამაშის დროს, რომ ტუალეტში გასვლა ვიწყდებათ. რჩევა ნომერი მესამე. როგორ ავირჩიოთ ავტომატი? მოთამაშეები ამბობენ, რომ უნდა არჩიოთ ახალი აპარატი, რადგან ისინი დაპროგრამებულია ხშირად ფულის გაცემაზე. მე ყველაზე მარტივი აპარატი მჭირდება დამწყები იდიოტებისთვის. მორჩა.
4: Вот просто
2: ერთ წამში დოლარი შემიჭამა, რა ხდება? ასე არ შეიძლება. სად არის ჩემი ფული? ისევ წავაგე. კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით. ხმებს, რომელსაც აპარატი გამოსცემს, შეუძლია ადამიანის გონებაზე ზემოქმედების მოხდენა. $2000 წაგების შემთხვევაშიც კი ხმა და მუსიკა სევდიანი კი არაპირიქით გამამხნევებელი და მხიარულია. ამიტომ უკეთესი იქნება, თუ ყურსასმენებით ითამაშებთ. არ ვნებდებით. და კიდევ ერთი რჩევა, თუ გინდათ, რომ მთელი ფული არ წააგოთ, დიდ მოგებას ნუელით. თუ მოიგეთ თანხა, მაშინვე განახდეთ და სხვა ავტომატთან გადაჯექით. მოდი დედიკოსთან. ყველა ავტომატზე დოლარი მოვიგე და ჯამში $10 შევაგროვე. საკმარისია, ახლა მთავარია დროულად გავჩერდე. მორჩა, მივდივარ. ნამდვილად მივდივარ. მაგარია. ძალიან მაგარი.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: ლას-ვეგასი ასევე თვითმკვლელების საყვარელი ქალაქია. აქ ყოველწლიურად 500 ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით. თვითმკვლელების საყვარელი ადგილი სასტუმრო ლუქსორია. აკლდამის სტილში აგებული გიგანტური შენობა თითქოს იზიდავს სუიციდისკენ მიდრეკილებს. დღეს მე სწორედ ამ სასტუმროში დავრჩები.
2: სასტუმრო ლუქსორია.

0: ლას-ვეგასში ძალიან ჩვეულებრივი. შეიძლება ითქვას, იაფფასიანი ნომერიც კი ავირჩიე. მაგრამ ამბობენ, რომ ეს ლას-ვეგასში ყველაზე უცნაური სასტუმროს ნომერია. დადის ლეგენდა, რომ აქ მოჩვენებები ცხოვრობენ. ლუქსორის სასტუმროს 19207 ნომერი ცუდი რეპუტაციით სარგებლობს. ცნობილი მოგზაურები ვებ TripAdvisor-ის გვერდზე. ამ ნომერში ნამყოფი ტურისტები საშინელ კომენტარებს წერენ ამ ადგილის შესახებ.
1: ღამე 11:00-იანი ქალი დამასიზმრა, მეორე დღეს მისი მოჩვენება კორიდორში დავინახე.
0: მე ასთმა მომწუხებს. რისეპშენში მითხრეს, რომ ეს ნომერი მწველებისთვის არ არის, მაგრამ როდესაც შევედი, მაშინვე სული შემეხუთა. ნომერი 19207 ყოველთვის ყველაზე საშიში ნომრების ხუთეულში შედის. გაჩვენოთ. ტანზე უკვე ჭიანჭველები დამდიან. ძალიან უცნაური გრძნობა მაქვს.

0: Дело в том, что
1: Сакме имаше мдгомареобс, რომ ამ ნომერში ყველაზე ბევრი თვითმკვლელობის ფაქტი მოხდა. Персонали ამ თემაზე არავითარ კომენტარს არ იძლევა. არაფერს ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ უნდათ ჭრდილი მიაყენონ სასტუმროს რეპუტაციას. შეგიძლიათ არ დამიჯეროთ, მაგრამ ნომერი მართლაც საშიშია. იქნება ეს კონდიციონერის გამოა, რომლის გამწოვით შიში მკვრის. ან იქნება აბაზანაში საშიში სარკის ანარეკლის ბრალია. ან იქნება დეპრესიული ნახატების ბრალია, რომლებზეც თითქოს ყველაზე სისხლის კვალია შერჩენილი. ლასვეგასში ამბობენ, რომ თუ სასტუმრო 1980 წლამდე აშენებული, მის ნომერში აუცილებლად ვიღაც იქნება მკვდარი. დაუჯერებელია, მაგრამ ვეგასში სასტუმროს ნომრებში ფანჯრები არ იხსნება. არც ერთ სასტუმროს არ აქვს არც აივანი და არც ტერასა. ეს იმიტომ, რომ წაგებული მოთამაში აივნიდან არ გადახდეს. და თუ აქ ვინმე თავს იკლავს, სუიციდის ფაქტი პირდაპირ აქ ნომერში ხდება.
0: Ты садишься в кресло, потом
1: ჯდები სავარძელში და ფიქრობ, იქნება ეს ყველაფერი ამ ადგილას მოხდა. და ამისგან სიმართლე გითხრათ, სისხლი გეყინება. ყველაზე ხშირად ადამიანები თავს ლოგინში იკლავენ. ლოგინს

0: კონკურენციას მხოლოდ აბაზანა უწევს. თუ ნომერში ასეთი რამ ხდება, სასტუმროს ადმინისტრაცია სპეციალურ წმენდავს იძახებს, რომელიც რეცხავს და ასუფთავებს ყველაფერს.
1: გერბიან საფასური, ლას ვეგასი.
0: Ну что? Моклет ам номерში თავს ძალიან ცუდად გრძნობ. აქ დარჩენაზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია.
2: სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი.
0: ვეგასში VIP ნომრების დაჯავშნა ძალიან რთულია. ყველაფერი პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების და ვარსკვლავების მიერ არის დაკავებული, მაგრამ მე გამიმართლა და საპრეზიდენტო ნომერი ვიპოვე ღამეში 15000 ამერიკულ დოლარად. წერტილი. ეს ხომ სექტორი პრიზია ბარაბანზე. საოცარი ნომერია.
3: ვაუ.
0: ვეგასში იმისთვის არავინ ჩამოდის, რომ გობელენებით დათკბნენ. და სიდედრს ესაუბრონ. ადამიანები აქ მხოლოდ ერთი მიზეზით გასართობად ჩამოდიან. ჩვეულებრივ ასეთ ნომერში მთელი კამპანია სახდება და ნომრის ფასი 10 ადამიანზე იყოფა ხოლმე. მეგობრები ხშირად აქ დიდი ხნით რჩებიან და ასევე ნომერს საშინელ დღეში ტოვებენ ხოლმე. გაიხსენეთ ფილმი „წვეულება ვეგასში“. კადრი ფილმიდან „წვეულება ვეგასში“. რეჟისორი ტოდ ფილიპსი. ამიტომაც ღირს ეს ნომერი ასეთი კოსმოსური თანხა. სასტუმრო ნომრის დაზიანების შემთხვევაში თავს იზვებს. კარგით, რა ეს სერიოზულად არის აქ? კაბინეტი ყველაზე გამოუსადეგარი ადგილია. ვინ ჩამოდის ვეგასში სამუშაოდ? ღმერთო ჩემო, აი მესმის საძინებელი. მაგარია. ეს ისეთი ადგილია, რომ აქან მარტო კლიპები უნდა გადაიღოთ, ან წვეულება ვეგასში. ორი სახელწოდებით ნაბა ხუსევი ჯაკუზში.
3: Яшма.
0: საოცრება. გინდა ცოტა მაგია. პანორამული ხედი ღამის ლასვეგასზე. მილიარდიანი ხედია.
1: გერბიან საფასური, ლას ვეგასი.
2: ლას ვეგასი, ცოდვების ქალაქი.
0: სამხრეთ ბულვარი.
2: განცხადებები სექსუალურ მომსახურებაზე პირდაპირ ფეხქვეშყრია. ისინი უზარმაზარი მოძრავი ბანერებიდანაც იყურებიან. ქუჩაში კი ყველა გემოვნების შესაფერისი ღამის პეპლები დადიან. ნარკოტიკების ყიდვა ვეგასში ისეთივე მარტივია, როგორც წითელზე დადება. წამალს სუპერგმირების კოსტიუმებში გამოწყობილი დილერები ყიდიან. პოლიცია მთვრალ ტურისტებს ვერ ამჩნევს. ვეგასი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მათ დალიონ გაერთონ და ისე იყვნენ. კონტროლი დაკარგონ, ითამაშონ და ბოლო კაპიკამდე ყველაფერი წააგონ. როდესაც ძალა და ენერგია აღარ არის, ადამიანები პირდაპირ კაზინოს შესასვლელებთან ეცემიან. ადამიანები სიხარულით ვარდებიან ცოდვაში. მათ გონიათ, რომ სარგებელს მალე მიიღებენ, მაგრამ სინამდვილეში ისინი საშინელ სატყუარას ყლაპავენ.
1: გერბიან საფასური, ლას ვეგასი.
2: ბარი მანდარინი.
0: 5 წლის მანძილზე ლას ვეგასი ძალიან შეიცვალა. დღეს აქ ბევრად მეტი სასტუმრო და კაზინო და ასევე უამრავი რეკლამა. ღამის ლას ვეგასში დიდი არჩევანი არ არის. ან კაზინოში უნდა წახვიდე, ან ბარებში შეიარო. გაუმარჯოს ლას ვეგას. და წავიდა. ჯერ იყო ბარი პანორამული ხედით. შემდეგ მას მოხვა ყინულის ბარი.

0: შემდეგ კი ლასვეგაში ვერასოდეს გაიხსენებ, რომელი იყო ბოლო ბარი. მახსოვს, თითქოს ვიღაცასთან ერთად ვიყავი, თითქოს ვსაუბრობდით. მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს, რაც ვეგასში ხდება, ვეგასში ვერჩება.
1: გერბიან საფასური ლასვეგასი.
0: ჰოსტელი ლასვეგასი. სადღაც აეროპორტთან.

0: უკაცრავად, ანტონ პტუშკინი ხართ? გაიღვიძეთ. ანტონ, გაიღვიძეთ, უნდა წავიდეთ. მე კიმი ბერკი ვარ. წასვლის დროა. წამოდი. ძიმე ღამე იყო? ფრთხილად. აქ საფეხურია. ვიცოდი, რით დასრულდებოდა ჩემი წვეულება ვეგასში. ამიტომ წინას არ შევუკვეთე ვეგასში არსებული უნიკალური მომსახურება. გამარჯობა. მინდა ნაბახუსების ავტობუსი შევუკვეთო. ხვალისთვის. ხვალ დილისთვის. დიახ. ნაბახუსების ავტობუსი. ეს ნამდვილი 64 აბორგლებზე. ის ბევრად უკეთ არის აღჭურვილი, ვიდრე ჩვენი ქალაქის საავადმყოფო. აქ ყველა წამალი აქვთ ნებისმიერი შემთხვევისთვის. სტაციონარული განყოფილება და დიპლომირებული ექიმი. მე ექიმი ბერკი ვარ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ნაბახუსების ავტობუსში. ანტონ? მეგობარო, როგორ ხარ? ცუდად? გული აგერია? მარტო ერთხელ. კარგი, ეს არც ისე ცუდია. ორჯერ, ორიც ნორმალურია. სამჯერ, სამჯერ. ყოველ კითხვაზე უმატებ. რამე სხვა ხომ არ მიგიღია? ნარკოტიკი, კოკაინი? არა. არაფერი მაგ დაგვარი? არა. როგორც კი ექიმი გაარკვევს რა კონდიციაში ხარ, ის მკურნალობას იწყებს. თითქოს კოღომ მიკბინა. პირველ რიგში ხდება სისხლის ალკოჰოლისგან გაწმენდა. ორგანიზმში შეყავთ ვიტამინები და ტკივილ გამაყუჩებლები. ეს რა არის? ეს ვიტამინებია. 6 სხვადასხვა სახის ვიტამინი: B, C, მაგნიუმი და ტაურინი. ეს ყველაფერი ერთად გიშველის. ყველაზე სასარგებლო კოქტეილია გუშინდელი დღის მერე. ნაბახუსების ავტობუსი მდიდრების და ძალიან დაკავებული ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. როდესაც წინა დღეს ბევრი დალია და ერთ საათში კიტრევით უნდა იყო. და სანამ სერიოზულ შეხვედრაზე ან გადასაღებ მოედანზე მიდიხარ, ექიმი და წვეთოვანი თავის საქმეს აკეთებენ. ნელ-ნელა მართლა გამდის თავის ტკივილი. ეს ლას-ვეგასის საუკეთესო გამოგონებაა. 5 წუთი და უკვე უკეთ ხარ.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: East Fremont Street.

0: ვეგასი ნაბახუსებზე ის იმედ გაცრუება, რომელიც მეორე დღეს ეიფორიის შემდეგ ჩნდება. ქუჩაში საშინელი სახეებით დადიან ადამიანები, რომლებიც იხსენებენ, რამდენი ფული წააგეს წინაღამით. ქუჩაში მძინარე ასობით ადამიანი, ჩვენნაირი ტურისტები არიან, რომლებმაც ერთ დროს უამრავი ფული წააგეს.
1: Sweet.

0: რა სიტყვი?
1: კარგია. მომწონს. დიდი ხანია აქ ცხოვრობთ.
0: ამ ადგილას დეკემბრის დასაწყისში გადმოვედი. დაახლოებით 4 თვეა.
1: ერთ დროს გრეგ საკუთარი რესტორანი, ბანკში ანგარიში და ლამაზი სახლი ჰქონდა, მაგრამ ერთხელ ის ვეგასის კაზინოში მოხვდა, ვეღარ გაჩერდა და ყველაფერი წააგო. არსაც წასასვლელი აღარ ჰქონდა. ახლა ის უმუშევართა დახმარებით ცხოვრობს. ბინის ქირის დასაზოგად კი აქ ცხოვრობს. მან თავისი კუთხე ნაგავში ნაპოვნი ნივთებით მოაწყო. თელფულს გრეგი ავტომატებში დებს იმ იმედით, რომ ერთ დღესაც ჯეკპოტს მოხსნის და თავის წარსულ ბედნიერ ცხოვრებას დაიბრუნებს. საკვებზე ფული არ ყოფნის, ამიტომ ის სასტუმროს სამაჯურებს აგროვებს და თავს მათ სტუმრად ასაღებს, რომ უფასო საუზმე ჭამოს. ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის. ესეც თქვენი ზღაპრული ლასვეგასი.
2: გერბიან საფასური ლასვეგასი.
1: 95 გზატკეცილი.
0: ვაგრძელებ კაზინოს გვერდით ავლით ვეგასში გართობას. ამიტომ მანქანა შევიცვალე და მსოფლიოში ყველაზე იდუმალ ადგილას, სიკვდილის ხეობაში წავედი.

0: სიკვდილის ხეობა პლანეტაზე ყველაზე მომაკვდინებელი ადგილია. ის ყველაზე ცხელი და მშრალი ადგილია პლანეტაზე. სწორედ ამ ხეობაში დაფიქსირდა დედამიწაზე ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. 57 გრადუსი. სიკვდილის ხეობა ერთ უზარმაზარ ტაფას ჰგავს. აქ ყველაფერი იწვის. ახლა გაზაფხულია და ცხელა. საფხულში კიდე უფრო საშინელი სიცხე იქნება. ტემპერატურა 50 გრადუსამდე აღწევს. სიკვდილის ხეობა ძველ დროში ამომშრალი მარილიანი ტბის ადგილას მდებარეობს. თუ ადამიანი ერთ დღეს მერკურიზე ფეხს დაადგამს, ის ზუსტად ასეთ უსიცოცხლო პეიზაჟს დაინახავს. ერთი შეხედვით ფიქრობთ, რომ აქ გასაკეთებელი არაფერია, მაგრამ აქ არის მარილიანი ტბა, ქვები, რომლებიც თავისით გადაადგილდება. ასევე საოცარი კლდეები და ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა ვნახოთ. პირველი ღირსშესანიშნაობა: დამშრალი ტბა. ათასი წლის წინ აქ მარილიანი ტბა იყო. შემდეგ ტბა დაშრა, მარილი კი დარჩა. აი ეს ქვები, რომლებიც რიფებს მოგვაგონებს, სინამდვილეში არავითარი რიფი არ არის. ის მარილია. დიახ, მარილი. ამ ადგილს ეშმაკის გოლფის მოედანსაც უწოდებენ. აქ მართლა თვით ეშმაკი მოიტეხავს ფეხს. მეორე ღირსშესანიშნაობა: მოძრავი ქვები. საუკუნეების მანძილზე ადამიანებმა ვერ ამოხსნეს ეს საიდუმლო. ხან უცხო პლანეტელების კვალს ეძებდნენ, ხან ამბობდნენ, რომ ეს ქვები ცოცხლდებოდნენ. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მეცნიერება ამოხსნეს მოძრავი ქვების საიდუმლო. აღმოჩნდა, რომ ქვებს ადგილს ქარი უცვლის. შემოდგომით წვიმის სეზონზე მიწა სველდება, წყალი დგება, ღამით კი მისი ზედაპირი იყინება, რომელზეც ძლიერი ქარის მასები შემოსვლისას ქვები პირვანდელ ადგილს იცვლიან.
1: Where nothing grows, only dust on the stone.

0: მესამე ღირსშესანიშნაობა ფერადი ხეობა. ამ ხეობას მხატვრის პალიტრას უწოდებენ. ეს იმიტომ, რომ წინ გაშლილი ყველა მთა სხვადასხვა ფერის არის. შეხედეთ. ვარდის ფერი. წითელი. მუქი ყავის ფერი. წვანე. მეწამულის ფერი. ნაცრის ფერი. ზურმუხტის ფერი. სველი ასფალტის ფერი. შემიძლია ფერები დიდხანს ჩამოვთვალო. ყველა ფერმა აქ მოიყარა თავი. ნებისმიერი დიზაინერის ინსპირაცია იქნებოდა ეს ადგილი.
1: გერბიან საფასური ლას-ვეგასი.
2: რაზე აღარ მიდიან ადგილობრივები იმისთვის, რომ ტურისტები მიიზიდონ? აი მაგალითად ეს რესტორანი.
0: რესტორანი გულის შეტევა.
2: შესასვლელში წერია, რომ რესტორანი ანორექსიას და სიგამხტრეს ებრძვის. გამარჯობა. გამარჯობა. სწორედ ამ ლოზუნგით რესტორნის მენიუში ისეთი კალორიული და არაჯანსაღი საკვები აქვთ, რომ ადამიანს შეიძლება იქვე გული გაუჩერდეს. მომხმარებლებს ისინი პაციენტებივით ექცევიან, რომელიც სასწრაფოდ უნდა გასუქდეს. ის, ვინც სადილს არ დაამთავრებს, ექთანი მიმტანები მას დაშჯიან. ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. აბა, რომელი ბურგერი ვჭამო? 15 ბეკონი, 20 ბეკონი, 25 ბეკონი, 30, 35 ბეკონი, 40. 40 ძალიან ბევრია. დიეტაზე ვარ, ამიტომ 30-ს ავიღებ. აი ეს ბურგერი მომიტანეთ. გასაგებია, მაგრამ თუ ბოლომდე არ შეჭამთ, ხომ იცით, რომ დაიშჯებით? არა? კი? არა? კი? კარგი, ბოლომდე შევჭამ, აუცილებლად შევჭამ. შევჭამ. მიირთვით? ეს თქვენთვის. ნამდვილი სიკვდილია. სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. ექვსი ცალი უზარმაზარი ცხიმიანი კოტლეტია. არა, არაფერი არ გამოდის. ძალიან ძიმეა. აბა, აქ რა ხდება? მორჩი, ვეღარჭა, ვერაფრით. ადექი უნდა გაგლახო. მიდი, ადექი. არა, წესი ასეთია, უნდა მოგხვდეს. არა. ხო. დამატე. ადეკ. ოღონდ ძალიან მაგრად არა. არა. ეს ძალიან მტკივნეულია. კივა. შეგიძლია დაჯდე საყვარელო. რომ ცოდნოდა, რომ ასე გავილახებოდი, უსიტყვოდ შევჭამდი. ძალით შევჭამდი.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
2: ბულვარი ველივიუ.
0: მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასური ტრადიციულად ტოვებს თავის განს. ამჯერად კი ბოთლს ლას-ვეგასში ვმალავთ. წვანე ქაღალდი. წვანე ბოთლი და თეთრი წერილი. იმისთვის, რომ ლას-ვეგასში ჩვენი ჯეკპოტი იპოვოთ, ბულვარ ველივიუსკენ წადით. მოძებნეთ ნომერი 43 წილადი 75. სწორედ იმ ადგილას, ბუჩქებში თქვენ ბედნიერ ბოთლს ნახავთ. წარმატებები.

0: იპოვეთ ეს $100 და რომელიმე მშიერი სათამაშო აპარატი გამოგვეპეთ.
1: გერბიან საფასური ლასვეგასი.
2: ლასვეგასის გარეგნობა საოცრად მაცდურია. მისი კაშკაშა ილუმინაცია თითქოს ცდილობს გონება გადაგატანინოთ წარუმატებლობით გამოწვეულ სუიციდის შემთხვევების სტატისტიკაზე, რომელიც აქ უკვე ჩვეული ამბავია.
0: პირდაპირ ქუჩაში წვანან. მე კი მომეჩვენა, რომ ვეგასი დაიღალა უსულო ფულის აპარატად ყოფნით. მას მობეზერდა ადამიანების გაკოტრება და მათი ცხოვრების დანგრევა. სადღაც გულის სიღრმეში მას უნდა გახდეს ჩვეულებრივი ტურისტული ქალაქი, სადაც ადამიანები შეძლებენ გაერთონ და დაისვენონ ისე, რომ კაზინოში არ შევიდნენ. ამისთვის მას ყველა შანსი აქვს. ჯარისკაცო, გისმენთ, ის ოთახი გაასუფთავე. აქ ეშმაკიც კი მოიტეხავს ფეხს.
2: მაგარია. კიმნეულია.

0: კაზინო კოსმოპოლიტენი.
1: Настя, Настя, Настя. Шемоди, моди.
0: Мандра гинда.
1: Шемоди, უნდა ვითამაშო.
0: რა გინდა? გაგიჟდი? ოქროს ბარათიდან იღე ფულს.
1: არა, უკვე ჩემი ფულით ვთამაშობ. დროზე შემოდი.
2: Ну,
0: მოკლედ. ქალაქი ძალიან მომეწონა. კაშკაშა განათებები.
1: Настя, დაუჩქარე.
0: რა გინდა?
1: ზონების დადება იწება, შემოდი.
0: მეგობრებო. მალე შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ თლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომია ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები გიორგი კანდელაკი გივი თარგამაძე დავით დარჩიაშვილი ჩიორა თაქთაქიშვილი გოკა გაბაშვილი დააკვირდით სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს რომ წარუმატებელი ოპერაცია რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდემ თას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტ შორის მუდმივი ბრძოლა. ხელოვნება ყველასე არ გააჩნია დრო, საზრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად გამოყვეგება. მისთვის ჩეული გულის ხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვრილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხებია. მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფის და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა, ზნეთი დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ და აქ და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და ნუ დამეახლოვდა და მითხრა რომ წავალ ცხოვრები და იტოვებ. ამიტომ მალე წავიდა ეთყობა, ავატყოფობდა და დაიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც მემოდება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. აი ესე ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემილია, რომ ამ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთო რა.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულება. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა, თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინ ვარ მე? კათოლიკო ვარ. ამიტომ პრიჩესეკაზე პირველი რაც დავიწყე მე ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. მაინც ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის თავისუფლად ვაზროვნო, თავისუფლად ქვრი. რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ახლა ვიცოს კიდე მე მეგობრობდით, გავაკეთებ ისოს ის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისცენსკი, ესენი ვიცანაც кай კონტაქტი მეგობრობა მქონდა. თავში ვიღვიძებ, ნუ უცბად მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ.
0: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშიო გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძვრფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგოდ გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სული. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღფრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადაახავხა. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდეს. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეძლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩეროს.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში ნამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები შუხაევის, თამამდევის, ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან ძლიერად ამბობდნენ და ის ისკუსვა ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

0: თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეითვისა. ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად აელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლინი, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბაისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.
1: ძლიერი აკადემია იყო. ძლიერი აკადემია ვაპირებ. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო კაცო შუხაევი, შარლებანი, შებუევი, ასერე ეს შესასარგებლოდ წდებოდა, როცა ძიმათ არ უშოვდეთ ცენში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას ეს ჩვენთვის იყო სასაული და სასაული იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისი აკვირდებოდეთ, ნო, სხვადასხვა, სხვა ვის ვამ სხვა და სხვანაირად და ერთნაირად, რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად, არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა, ესე იგი, შენი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ამირთარებდნენ, სი ესეთი შუხაევი მაგათაც.
0: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში ხალხთა ტრაგედია პაკლონნაია გარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ, ცოცხლად დამწვარ, ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულო ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულიყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის, გაბრიელ მისტრალის, ხელოვნებისა და ლიტერატურის, იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერათლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერათლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერათელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებს.

ნათელი გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბ წერეთელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამას ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბ წერეთლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონრო დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანია მაღელვებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარები წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი სხალოზგები იყო, რომ აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი, რომელიც ხალხში შესული მოვიდნენ, რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია. აბა რა უნდა იყოს, როგორ რა უნდა იყოს მარქსი, ენგელსი, ნუ იყო ერთი ეპოქა, ეხლა პირიქი. ეხლა გაუთებლა სუ ხალხი, სუ მადლობა, სუ და გარდა ამისა პეტრე სხადაგება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ვეტერანები.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერია კი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბის ძეგლზე გასვეთქვი, ეხლა დავამთავრეთ და რა იყო, ცეთ კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამებადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი. პინტა, ნინა, მარია დაიბადა. ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ევროპაში დიდი ხანია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრეს ხუმრობა არის ყველაზე დიდი ქანდაკება მსოფლიოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე, დავამთავრე და ეხლა მალე გავხსნიანე.

ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ღნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილი სამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომერთი დიდი კლოუნადაა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისევ თამაშობთ, როგორც გამოგვევა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრემით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაციაა, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლინი. კომედია.

ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლინი, სოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულვაშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთვე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველო. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალა. ქართული გენის დიდი გამოვლენება, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმდიდრე და

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმას. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრიდან. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყავ.

0: ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წიაღში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწამე თეთრ ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზურაბ წერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა, სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაერო შენობასთან დგას. 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პერშინგი და ეს ვასო, პერშინგი ეს ვასო. ეს ნაუკა ცელაა. მე შეულია რომ ეს ჩამოწეროს. მხოლოდ წმინდანებს. წმინდა გიორგის და ეს ნაზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო. ძალიან კაი გახსნა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალეს, რომ ეხლა პატენი ეხლა ბრიჯელს თავისი თვისება აქვს. ხო და ეხლა ეს როცა ბიოსას გაწმინდეთ, ნუ გავწვიდე. აი, არა, არ შეიძლება, ბრიჯელო არ უნდა გაწმინდო. თავისას იძლევა და მერე როცაი და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყანებული. ნუ
0: ზურაბ წერეთლის ფრესკები, ეს არის გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაოდ ცნობილი მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავზებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავდა. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარებით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

ეთმის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველოა. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება, ბედნიერება. ამდენი ზაჟი ახლა მე რო უყურებ, გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთებს საზაგარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

0: სიმართლის ერთიანი
1: მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვატიკანის ეკლესიას და

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები. ეს მარადიულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურება, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმი. ამ კომპლექსს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. საქართველოს მატიანე ოსტატის გულწრფელი საჩუქარია სამშობლოსთვის. ქართული მეფეებისა და საქართველოს დიდი შვილების 35 მეტრის სიმაღლის 60-მდე ქანდაკება. ბრინჯაოში გაცოცხლებული ისტორიული თარიღები, ბიბლიური და ლიტერატურული კნიღები.

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა და მოგრძანებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ცივ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები, მშობლიო მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

სომხეთში, ქალაქ რაზდანში. გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მერე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის

0: სულის თავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ ტელეკრანზე გამოიყვანეთ თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხასუსო. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში, სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე? ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა
1: მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი, ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
2: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
1: ჩაიდო, გაიხსნა.
2: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
1: მინდა. პერსპექტივაში უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
2: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
1: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
2: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
1: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
2: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
1: ამ ცენტრში. Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
2: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ეს ხელოვნური
1: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რომ ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამათ გონებაში ეს ვერ შევიდა,

0: დღე მშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ბოლო პერიოდში ხელისუფლება და მისი არხები ჩვენ აქტიურად გვაჯერებენ, რომ ეკონომიკა ვითარდება, ძალიან კარგად ვცხოვრობ თურმე, მაგრამ ერთ-ერთი დეპუტატი ქართული ოცნებისა ძალიან შორს წავიდა და მან თქვა, რომ მსოფლიოში ვართ მოწინავე ცხოვრების დონის გაუმჯობესების კუთხით ბოლო 13 წელიწადში. ვიდრე ჩვენ ზარების მიღებას დავიწყებდეთ და ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ გადაცემის მთავარ მიმართულებებზე, მინდა ეს ვიდეო გაჩვენოთ და შემდეგ მოგისმენთ თქვენ.
1: სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა

0: პროდუქტის ზრდის კუთხი. მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით.
1: დიახ, როგორც ირკვევა, თურმე მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ, ამას პირველად ნამდვილად არ ვისმენთ ჩვენ. სახელისუფლებო მედია გამუდმებით ამზადებს სხვადასხვა ტიპის სიუჟეტებს, სადაც აყვავებულ და მდიდარ საქართველოს გვესაუბრებიან, ხოლო რა არის სინამდვილე, ამაზე პასუხი ჩვენი მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის მიგვინდია. დღეს ჩვენი კითხვები ასეთი იქნება: როგორ ცხოვრობთ თქვენ პირადად, როგორ ცხოვრობს დღეს საქართველო თქვენი შეფასებით და რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? აგრეთვე რა ეტყოდით ხელისუფლებას, რომელიც ისევ დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოში არ მოგესმათ პირველ ადგილზე ვართ თურმე. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-45-95-98 და უკვე პირველი ზარია გადაცემაში. დღე მშვიდობისა, გისმენთ.
2: დღე მშვიდობისა, ილიაშვილო.
1: გამარჯობა. დიახ.
2: ეს მე ისიც მამიდაშვილო. იკრაფახებენ და იწვიან. რატოვაც არა, თვითონ არიან პირველ ადგილზე. კაი ცხოვრება აქვს, კაი ფუნება აქვს და კამძლებულიან თავი ათხეში საცოდავი ხალხი, როგორ გააღარიბეს და გააღატაკეს, იმას აღარ ფიქრობენ, იმიტომ რომ თვითონ ხომ თავარია, კარგად არიან. ესე იგი გამძღრები კი არა, გადამძღრები არიან. სად გაიღონ ქონება და ფუნება აღარ იციან. მეტი რამ მახსენდება, ილია შილო, სანამ ტალახაძე აი ეს მოჭიდავია თუ კლაუ არის რაზე რაფკოჩიც იყო, მოვიდოდა მაში დეპუტატად და მთავრობა მოიყვანდა, მე მგონი უცნობის გადაცემაში იჯდა და ასეთ რამეს ამბობდა. აი ძალიან კარგად მახსოვს. მეო თუ ისაო ახალ პერსპექტივას ვერ ხედავო ამ ჩემს ქვეყანაშიო, რო ვიცხოვრო და ალბათო დავალო უცხო და იმათი სახელის გამოვალო, სპორტსმენი იყო. ეხლა ეს ისმინა ივანიშვილმა და მიიყვანა ბარანეთში. ეხლა მიუმართა დავახაძეს. რატომ დავახაძე ხომ კარგად ცხოვრობ, ეხლა ხომ შედავ პერსპექტივა საქართველოში. ასია მოსახლეობა არ არის არადადებულო. აბა ეხლა მე მეკითხები, პენსიებს ოფენ და 60-მდე რო პენსიონერს რას გაძლევენ, თვითონ რატო არ ცხოვრობენ? იმიტომ რომ თვითონ არ უჭირს და კაკანებენ, მაგრამ მოსახლეობა შეიკითხონ აბა თუ კარგად ცხოვრობ. იტრაპახონ, მაგრამ იტრაპახონ და ხალხს ამოზი პენსი და სანამ გაკდება ეს ბეჭი, აი რა ვიცი, ესეც მალე მოხდება.
1: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ. 557-45-95-98 რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ? თქვენ როგორ ცხოვრობთ? დარეკეთ და მოგვიყევით თქვენი და თქვენი ოჯახის მაგალითზე. როგორ ცხოვრობთ თქვენი შეფასებით საქართველო? რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტ უსამართლობას სად და რომელ სფეროში აწყდებით? როდესაც საუბარია რომ სადღაც ევროპაში თუ მსოფლიოში საქართველო პირველ ადგილზეა, მე ნამდვილად შემიძლია დავეთანხმო ხელისუფლებას, ოღონდ სხვა კონტექსტში, რომ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ მაღალი ფასების კუთხით მსოფლიოში, დეპუტატების მაღალი ხელფასების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავეა საქართველო, მაღალი საბანკო პროცენტების თვალსაზრისით ნამდვილად პირველ ადგილზე ვართ საქართველოში, სიღარიბის ზრდით პირველ ადგილზე ვართ და ასე შემდეგ. რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ? და უახლესი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ ხელისუფლებას. იცით თქვენ რომ დაწყებული აქვს ხალხისთვის სოციალური დახმარებების მოხსნა. კი, ყველანი მომხრე ვართ, რომ ვისაც არ ეკუთვნის, ახლა რაღაც პროცენტი არის ასეთი და მოუხსნან, მაგრამ რამდენიმე თვეში 130.000-ზე მეტ ადამიანს შეუჩერეს დახმარება და ეს ადამიანები სოციალურ ქსელში წერენ, თავიანთი ოჯახების სურათებს აქვეყნებენ და ამბობენ, რომ შიმშილის პირას ვართ და კიდევ ამას გვიშვებიან. და არგუმენტია ხელისუფლების, რომ იცით, ეს ხალხი კარგად ცხოვრობს და ამიტომ მოუხსენით დახმარებაო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.

0: ორები ტონის რაცქენება რა მაგრა საბაკუნია ხოლები და ისრო ხრე ყველა ამიანი მარტო ისრო ანუ მილიარდი ეგ მილიარდები შეერმა ამის
1: ფაქტორის
0: ამის ფაქტორი ჩვენ ახლა არაფერი არ არის რა ეხლა ეგრე ხელი ფაქტორი არ არის ფაქტორი ხელი ფაქტორი არ არის მაგრამ ხელი ფაქტორი არ არის ხორა უკარი
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, ნაწილობრივ გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მაგრამ თლიანობაში არის მის კარგად, ამიტომ ბოდიშს გიხდით თუ ბოლომდე ვერ დაასრულეთ. ჩვენ აგრეთვე ვკითხულობთ სახელისუფლებო არხების ვებგვერდზე დებზე, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით მოწინავე ვართ თურმე მსოფლიოში და ეს ქართული ოცნება კი არ ამბობსო ამას, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენ. და კარგად თუ შეისწავლი ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ვინ არიან? მივდივართ ისევ უცხოური სახელწოდებით შექმნილ ყალბ ორგანიზაციებამდე, რომელიც სწორედ ხელისუფლების მიერ არის შექმნილი. 16000 ლარამდე თუ ხელფასი აქვთ ჩი მაღალი თანამდებობის პირებს, ჩინოვნიკებს. თუ ეკონომიკა იზრდება, მხოლოდ ჩინოვნიკისთვის რატომ იზრდება ეკონომიკა და პენსიონერისთვის პენსია რატომ არ იზრდება? მაგალითად, ან სოციალურად დაუცველისთვის შემწეობა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: ახლა მე მინდა მოსახლეობას მივმართო.
1: დიახ, დიახ.
0: თქვენ ადამიანებო, 30 წელია წვილში ცხოვრობთ. იცითო, ახლა სიძახის ყობახიზე რომ ეკონომიკა დუხს.
1: კი.
0: ხომ იცით, რომ არ დუხს? ხომ იცით, რომ წყალზე დაცხოვრდნენ? აღარ მოვიდა ის ძო გაბრაზდეთ და ერთხმა გარეთ გამოვიდეთ და დავამთავროთ ეს ხელისუფლება მთლიანად ახსო ამოვიდა წელში ესენი ამოვიდა ამ წყვილები წელში გააცილეთ თვალი ძო მოვიდა სანამ სახში რომ შეკობი წვილებიან და წიხლები გამოყრიან გარეთ ას თქვენი ადგილი არ არისო აი მე გვიანი იქნება დიდი მადლობა
1: მადლობთ არისთვის როგორც ბატონი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, ესე იგი, სოფლიოში ახლა უკვე გიორგი ჩიკვაიძის ვიდეო გაჩვენეთ და კიდევ შემოგთავაზებთ, ვინც მომავალში შემოგვიერთდება მათთვის, პირველ ადგილზე ვართ სოფლიოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითო. ამას რომ ამბობენ. ნუ ესე იგი, გამოდის რომ ქართულმა ოცნებამ ასე შეერათ მათ, კარგად იმუშავა ძალიან. ყველა დაპირება, ყველა გეგმა, რაც შეჰპირდნენ ხალხს, შეუსრულებიათ და მაქსიმუმი გაუკეთებიათ, ესე იგი. თუ ყველაფერი შეასრულეთ, სოფლიოში პირველ ადგილამდე მიიყვანეთ საქართველოს სიმდიდრით. ესე იგი, უკვე თქვენი თავი ამოწურეთ, ყველაფერი გაკეთებულია, ყველაფერი კარგად არის და მე გირჩევთ, რომ დატოვოთ ეს ხელისუფლება იქნებ. იქნებ დაემშვიდობოთ უკვე ღირსეულად 14 წლის თავზე ხალხს და აი ამ აყვავებული საქართველოს ჩვენ დაგვიტოვეთ და ჩვენ მივხედავთ. იქნება და სხვამ კიდევ რაღაც ახალი სიახლეები დანერგოს და შეუძლია ამის გაკეთება. თქვენ ხომ მაქსიმუმი გააკეთეთ თქვენი ლოგიკით. ხო და ახლა მიბრძანდით, გთხოვთ, მიბრძანდით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გისმენთ, დიახ.
2: აი, მამხანაც, ბატონს შევეწოდე, მამხანაც რო უგურებდი ახლა თქვენ ჩვენს სტადიში.
1: დიახ.
2: იქო მაგისტრებს და მაგისტრებს ვინ საქართველოს პირველი ერეს სოფლიოში ეკონომიკი მოჩვენები ქონიან მოჩვენებია ეს სამხანაგე არიან სამკურნალოები საგიჯეთში არიან დასაყვანი ჩვენ ბატონ ვერახე ძალიან ხალხი გაჩერებული ნავის ურნებს ეძებს საგოს ან დიპლომატები არახე დავენ ამას არა ცხელი ერთა თავრობა თუ ვინ არის არა ლეგიტიმური საიდან მოვიდნენ მაქსიდან არიან, მაგრამ ბედიები პაპე ვერ არის პენსიონერები. ეგენი საერთოდ მოიძინე. ნუ სამშობლოები ეგენი არიან, ჩვენ ბატონო. ხალხს ვერ ძახიან, მათ ხალხს ნუ სამშობლოს. თვითონ არიან, მაგრამ სამშობლო არ არის. ეგენი არიან, მაგრამ შეიძლება როგორც არ მე მგონი სამკურნალოები არიან, პეტოც მოიწვის ამ იმაში დიდი ქონების პატრონები გაგდნენ და დაგიჯდნენ, უკვე დაგიჯდნენ. მოჩვენებებია, ჩილებია. აი ჩვენი წარმოდგენა ეგ არის. ჩილებია, წვილებს ლაპარაკობენ.
1: გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა. თქვენი განცხადების პარალელურად მეც დავამატებ, რომ ობიექტივის შენობასთან ახლოს არჩილ საგარელის

0: ქუჩაზე სანაგვე ბუნკერებია ჩამწკრივებული, სადაც რამდენჯერაც არ უნდა გაიარო დღისით თუ ღამით, ძალიან ხშირად პირადად მე ჩემი თვალით ხედავ სანაგვეში ადამიანები, როგორ ეძებენ რაღაცა იქნებ იპოვონ. მე ვხედავ. და იმდენად მეუხერხულება, იმდენად მრცხვენია, რომ სურათსაც არ ვიღებ. თუმცა ალბათ უნდა გადავიღოთ და ვაჩვენოთ მთელ საქართველოს ზურგიდან მაინც ახე დავფაროთ და ასე. იმდენად მეუხერხულება ხოლმე ამის ნახვა. როგორ ცხოვრობენ დღეს საქართველოში პენსიონერები? 360 ლარით. Ну, თქვათ, საშუალოდ 400 ლარი, იმიტომ რომ ზოგიერთს მეტი აქვს. საშუალო 400 ლარის პენსიით. როგორ ცხოვრობენ დღეს ბავშვები? როდესაც 400000-ზე მეტი ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ეს მინდა შეგახსენოთ და შევახსენო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც აყვავებულ საქართველოს ეგვესაუბრებიან და როგორ ცხოვრობენ სტუდენტები? მე ხშირად მithkoms და ახლაც გავიმეორებ, დიდ ნაწილ სტუდენტებისა გემრიელად ყובה ენატრება და დასაქმებული ახალგაზრდები შესვენებაზე ერთჯერად უხარისხო აი ამ სუპებს მიირთმევენ. ამ გარემოში ღირსეული ხელფასები არის, ღირსეული პენსიები, რომ ჩვენ ასე თამამად ვისაუბროთ ასეთი დამაჯერებელი სახით, რომ სოფლიოში ვართ პირველ ადგილზეო ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით, გესმით? და ევროპაში ვართ აგრეთვე პირველ ადგილზეო, გეტყვით ახლა, ეკონომიკური ზრდის ტემპით ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. მსოფლიო წამყვან ქვეყნებში ვართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდითო. და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითაცო ეს ახლა ხანს მოვისმინეთ ვიდეო და ზარე მივიღოთ, შემდეგ ხელახლა გავუშვათ ეს ვიდეო. გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: მაპაჩიელი.
0: მოგესალმებით, ბატონო. დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: ის რაუნდა.
0: დიახ, დიახ.
1: მე მას წედი. გუბიაქსი ზეთენ, ვერი პოპულარო. აი, ძენი გადაცენ. რატომ არ აფართოებს მაგას? რა არის? 50 წუთია, ხო? 50 წუთი, 2 მილიონი ადამიანი, 1000.
0: აა, დიახ. კიდევ რამეს ხომ არიტყვით? გავიგეთ ეს
1: კიდევ ვიტყვით, პრობლემაში არ არის. ისეთი გადაცემა და ისეთი სტუდია, ტელევიზია, მუშათა კლასიზი როგორც ჩვენ.
0: დიახ.
1: მეტი არაფერი არ
0: არის. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. გეთანხმებით, რომ ჩვენ ბევრი მაყურებელი ფსაყვედურობს ხოლმე, რომ აი ვერ ვასწრებთ და არეკვას რთულია ეთერში გამოსვლა და დაუფიქრდებით იმაზე, რომ ინტერაქტივი შეიძლება 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაშიც გაგრძელდეს. ამაზე ვიფიქრებთ, ახლა ზუსტი პასუხი არ მაქვს. ნახოთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატის მორიგი განცხადება თემაზე, რომ თურმე მდიდარ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
2: სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით. სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით.
0: ეს ბატონი შემდეგ საუბარს აგრძელებს და ლაპარაკობს, რომ ესე იგი ყველა ვინც გვაკრიტიკებსო, ესე იგი ამ კეთილდღეობას ებრძვის სინამდვილეშიო და იქ ერთ-ერთ თემასაც შეეხება, რომელსაც სულსმა დაიწყო გამოძიება. ესე იგი კრიტიკა თურმე ასე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებსაც გულისხმობს, ის ყოფილა ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება. ინტერაქტივის შეკითხვა დღეს ასეთია, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით კვლავ გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. როგორ ცხოვრობთ თქვენ, როგორ ცხოვრობს თქვენი შეფასებით საქართველო და რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ეს ჩვენი თემებია დღევანდელ ინტერაქტივში. მე მინდა კომენტარებიც გაგაცნოთ, მაგრამ ზარია, გამარჯობა, დაიწყეთ, გთხოვთ.
3: გამარჯობა.
0: დიახ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ? იმიტომ რომ ხარვეზი იქნება. კარგით, ნუ უნდა დაგემშვიდობოთ. წუხარ, არ გესმით ჩემი ხმა, იმიტომ რომ ტელევიზორს.
3: გავიგე.
0: კეთილი, მაშინ გისმენთ. დაიწყეთ ბატონო, ეთერში ხართ.
3: მარტღარმა მუცელმა შეერი მუცლის დარდი არიჩისო.
0: დიახ, დიახ. დაასრულეთ?
3: ისინი არა, ისინი პენსიონერებს ისერქებიან, აი ხორთიან ძვალ, ისე ძვლიან ხორს რო შეჭამენ და ძვალი რო დარჩება, დაცრო გადაუდებენ, ისევა პენსიონერებს.

0: ნერები ეგრევა.
1: დიახ.
0: მაგაცმა ყველაფერი მოან, ყველა წვილია საერთოდ. ყობა ხიფენ პარლამენტი აქცია თაღლითების მოდეთ.
1: გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა ზარისთვის. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ინტერნეტში წერილები მოგვდის და მინდა მე ეს გაგაცნოთ თქვენ და კომენტარები მათ შორის. ზრდა არის თქვენთვის, მთავრობისთვის, ხალხისთვის არაფერია. ქალბატონი ციური წერს, ქალბატონი ლამარა წერს, რა გვეტყობა ეკონომიკური წინსვლისო. ერთ-ერთი ბატონი ამბობს, რომ ევროპაში ვერ ვიქნებით პირველ ადგილზე, რადგან საქართველო ევროპაა და ნუ ვედრებითო, ნუ ასეთი კომენტარია. დაგვცინიანო, წერს ქალბატონი ლინა. თქვენ კი იქნებით პირველ ადგილზე კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, გეტყობათ ყველას, ხალხზე იფიქრეთ, ხალხზე და რა ვქნათ ჩვენ, ამბობს ქალბატონი ჯამილა. ზარია ეთერში კვლავ, გამარჯობა, დაიწყეთ.
0: გამარჯობა ბატონო ილია.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: როგორ გძანდებით?
1: დიდი მადლობა. არა მიშავს, თქვენ როგორ გიკითხოთ? დიდი მადლობა. რამეს ხომ არ დაამატებთ ჩვენს დღევანდელ?
0: არა, არა, რა დავამატო? 25 წელს დაგიმატებენო პენსიასო. ახალი წლის წელი მეუბნებიან და.
1: 20 ლარს, ხო, ნუ ისევ იგივე ნაირი ზრდა იქნება. ალბათ უფრო ხანდაზმული პენსიონერებისთვის ცოტა მეტი, 65 წლამდე ასაკისთვის ისევ 20 ლარი.
0: გაიხარე, მადლობა ილია.
1: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემა ჩემგან მიიღეთ. კომენტარებს რაც შეეხება, ეს ხალხი სიზმარს ყვება თუ რა ხდება? ვაი ამათ პატრონსო, წერს ეთერი. ჩვენზეა ლაპარაკი? გაოცებით კითხულობს ქალბატონი მანანა. ანუ საქართველოაო ასეთი აყვავებული და გამდიდრებული, ჩვენ რო ვერ ხედავთო? იმ ხელა ხელფასები აქვთ, რასაც გინდა იმ ტყუილს ათქმევინებენ ერთმანეთს. ასე არ შეიძლება ხალხო ხდებოდეს. წერს ქეთი. ეს რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, ბატონი რაული წერს? არჩილი წერს. საერთოდ ასეთი განცხადებები ადეკვატურობას არის გაცდენილი. თუ მართალია რასაც ამბობენ და ჩვენი მაცივრები ამ ყველაფრის პარალელურად ცარიელია, ესე იგი გამოდის, რომ ქვეყანაში კორუფციაა და ჩვენს გაზრდილ ეკონომიკას ეს ხალხი იპარავსო. მეორე ვერსია მაქვს, თუ ესე იგი არ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ნიშნავს, რომ იტყუებიან და დაგვცინიანო. იუმორინას ახალი სერიაა, წერს ქალბატონი თინა. ბატონი აკაკი ამბობს, რომ ამ ახალი მეზღაპრის დასაცინი ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი ნამდვილად არ არის. ნუ თუ ასე ასრულდა ოცნება და ეს ჯერა ვინმესო? ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
2: ალო,
1: მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
2: მე მგონი საქართველო ერთადერთი ქვეყანა.
1: დიახ.
2: საწო საჯარო მოხდა, თვითონ ინიშნავს თავის ხელფას.
1: დიახ.
2: როგორც ნათია თურნავა, 38000 ლარია ხელფასი.
1: კი ბატონო.
2: დღეში 1200 ლარი.
1: კი, ასე გამოდის. დიდი მადლობა ზარისთვის. როგორ ცხოვრობთ თქვენ, როგორ ცხოვრობს დღეს საქართველო, რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად და რას ეტყვით ხელისუფლებას? ეს დღეს ჩვენი კითხვებია ინტერაქტივში. 16000 ლარიანი ხელფასის პირობებში, რა თქმა უნდა, დეპუტატებიც და მაღალი თანამდებობის პირებიც აყვავებულ საქართველოზე ისაუბრებენ, იმიტომ რომ თვითონ თავს კარგად გრძნობენ, მაგრამ აბა სოციალურად დაუცველს და ბავშვს და პენსიონერს კითხონ. იმ სოციალურ დაუცველს, რომელსაც დახმარება მოუხსნეს და 130000 გადაცდა ეს რიცხვი, ვისაც მოუხსნეს უკვე. ზარია, გამარჯობა.
0: ილია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო.
0: ისეთ რა, ილია, როგორც იყო ჩემთან ტელევიზორი, არ არის სიგნალი, არ არის სიგნალი, არ არის იჭე

0: ვერ გებულებ.
1: თბილისიდან რეკავთ ხომ ასე? ხომ თბილისიდან რეკავთ ხომ?
0: დიახ, მეორე.
1: კი.
0: მეორე კვარტალიდან მე დღეს დაიწყო სამსაათზე ირმა დავითის გადაცემა რომ იყო იქიდან თიშავენ არ არის სიგნალი, არ არის სიგნალი იწერება სულ და ვერაფერი ვერ გავიგებ.
1: სახლის ანტენით გვიყურებთ, სახლის ანტენით. სახლის ანტენით, ხომ? კი ბატონო.
0: სახლში ვარ, დიახ, დიახ.
1: კეთილი, გავიგეთ, სახლის ანტენით ქალბატონი აცხადებს, რომ ხარვეზები აქვს მიღებას. თუ ეს ჩვენი მიზეზით ხდება, დავაზუსტებთ, ტექნიკური ჯგუფი ისმენს ახლა ამ გადაცემას და შეისწავლიან. არ ვიცი რა გიპასუხოთ. 5 5 7 98 55 98 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვართ თუ არა პირველი ეკონომიკური განვითარებითა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით ბოლო 13 წლის განმავლობაში მსოფლიოში და თუ პირველი ვართ ჩემი აზრით მაღალი ფასებით, გადასახადებით, საბანკო პროცენტებით, დეპუტატების მაღალი ხელფასით, სიღარიბის ზრდით და პენსიების ყველაზე დაბალი ტემპით მომატებით არის პირველი საქართველო. ამაში პირველი ვართ, ნამდვილად მინდა დავადასტურო. მე მინდა კვლავ გაგაცნოთ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით ის კომენტარები, რომელიც ინტერნეტში იწერება. 20 ლარის მომატებით, რომელ ადგილზე ხართ, თქვი არასწორებო, წერს ბატონი თემური და მიმართავს ხელისუფლებას. ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, დაიწყეთ, დიახ.
2: დაგვისახელონ ერთი ქვეყანა, სადაც პარლამენტას 50-ჯერ მეტი ამაზღაურება აქვს ვიდრე მინიმალური პენსია.
1: დიახ. დიახ. კი ბატონო. კეთილი. მადლობა დიდი ზარისთვის. ერთ-ერთ დეპუტატს მიმართავს ქალბატონი ნაზი. ჩემო კარგო, 2-ჯერ თქვენი წლოვანების სტაჟი მაქვს, მაგრამ ჩემი პენსია 360 ლარია, თქვენი ხელფასი კი არ ვიცი რით დაიმსახურეთ, რომ 1250 ლარი გაქვთო. მე მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ხალხის ჯანმრთელობას ვემსახურებოდი, მაგრამ რა მივიღე? სირცხვილია, ახალგაზრდა ბიჭი ხართ და ასეთ ტყუილებს რომ ამბობთო. მიმართავს ქალბატონი ნაზი, სწორედ იმ ვიდეოს ავტორს, რომელიც გაჩვენეთ და რომელიც ამბობს, რომ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით თურმე მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. ეს ძალიან ესეთი მძიმე განცხადება იყო, რომელიც მე თქვენ მოგასმენინეთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ახლა ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ თქვენი სათქმელით შემოხვიდეთ, რას ეტყვით ხელისუფლებას და თქვენ როგორ ცხოვრობთ, ესეც იქნებ დავანახოთ და გავაცნოთ და მივანიშნოთ ხელისუფლებას, რა არის სინამდვილე და რა არის, ვთქვათ, სიცრუე, რომელსაც ცდილობენ რომ თავს მოგვახვიონ. ამაცე იტყვიან, აბა, ხო, ეს ცენზურა დავიცვათ უნდა. პირველ ადგილზე ვართ ნარკომანიით, აზარტული თამაშებითაც კი. აყვავებულია და ეწირება მომავალი თაობა ამ უბედურებას. ჩართულია არასრულწლოვანთა დიდი ნაწილი ამ ყველაფერში. აგრეთვე ხელმისაწვდომია ახალგაზრდებისთვის იარაღი, იღუპებიან ბავშვები. ამას მიხედეთ დროზე, თორემ ძალიან ბევრი გადაგიდგათ ამის გამო. ეუბნება ქართულ ოცნებას. მერე გვიან იქნება. მიმართავს ქალბატონი ზაირა ქართულ ოცნებას. პენსიების რაოდენობით, რომელ ადგილზე ვართ, იქნება ამაზეც გვიპასუხოთ, წერს ერთ-ერთი მომხმარებელი მაია. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
0: ეს პიროვნება რომ გამოვიდა და ამბობდა რომ პირველ ადგილზე ვართო, პირველ ადგილს შვილია. თვითონ არიან პირველ ადგილზე. იძებდებიან, იძებდებიან ჩვენ ხალხზე. და ეს საწუთარი პენსიონერები კი არა, მთელი საქართველო გაჭირებაში ახალგაზრდები კი იყო. არც პენსია და არც ეს სამსახურია. და სირცხვილი მაგარი.
1: დიახ.
0: მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის. 5 5 7 98 55 98 თქვენ გვისმენთ რადიო 105-სა და 1-ზე. ტელევიზიით კი გვიყურებთ მთელ საქართველოში, თუმცა იცით რომ გარკვეული შეზღუდვა დაგვიწეს ეს რეგიონებში სახლის ანტენით მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა საკაბელოებით, როგორც არის სილკნეტი, მაგთი, თავისუფლად შეგიძლიათ ადევნოთ ჩვენს გადაცემებს თვალი. ამას უყურეთ თქვენ, ნეტა ჩვენ ვართ საქართველოში თუ ესენიო? ასეთი კომენტარია. როგორ მებრალებით თავს იტყუებთ და ჩვენს გვატყუებთო? ერთ-ერთი მომხმარებელი Facebook-ის წერს, რომ მაცივარმა დარეკა, ეგეთი არაფერი არ შემხებია მეო. ირონიით ამბობს. ქალბატონი პარასკევა წერს, კი, მაგრამ ასე გაგრძელება შეიძლება? ლევანი წერს დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, რაში გამოიხატება კეთილდღეობა? იქნებ ჩვენ ვერ ხვდებით, ხალხისთვის ყველაფერი უარესდება სინამდვილეში, მედიკამენტები, საავადმყოფოები, ბანკები, საწვავი პროდუქტი, რაც ადამიანს სჭირდება, ვერაფერს ვერ ღებულობს საქართველოში სრულფასოვნად. რას ბოდავენ და რას სრული სერიოზულობით ლაპარაკობენ ამ ტყუილზე, ამბობს ლევანი. შეგახსენებთ ჩვენი ინტერაქტივის დღევანდელ კითხვას, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოში საქართველო პირველ ადგილზეა. რას ეტყვით აგრეთვე სახელისუფლებო მედიას, პრემიერ-მინისტრს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეკონომიკის ზრდის ტემპით ევროპაში მოწინავე ვართ და მსოფლიო წამყვან ქვეყნებს შორის მოხვდით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის თვალსაზრისით. აგრეთვე ისინი აქვეყნებენ სხვადასხვა ინდექსებს და ერთ-ერთი ასეთი ინდექსია კარგი მთავრობის ინდექსი. და აქაც მოწინავეა საქართველო, დარწმუნებული ვარ, არ გაგიკვირდებათ. 557 88 55 88 შეგიძლიათ დარეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი სათქმელი. კიდევ ერთი კომენტარი მინდა გაგაცნოთ, მაგრამ მანამდე ზარი მივიღოთ ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გისმენთ. დიახ, დიახ.
2: ეს რამხანაგი, რომელიც გვესაუბრება საქართველოს სტარტერებზე, რომ გვესაუბრება ფსიქიატრიულ სამწუხაროდ.
1: გაითიშა. ძალიან მწუხარეს, ჩვენი მიზეზით არ მომხდარა. მიშა წერს, შეგიძლიათ განგვიმარტოთ რა კრიტერიუმებით ზომავთ? მე ვერ ხვდები და იქნებ თქვენ გამაგებინოთ, როგორ ვართ პირველ ადგილზეო. თქვენს პირ შაქარი, მაგრამ ეს სიმართლე არ არის, ბებო, მიმართავს ქალბატონი ელენე ამ განცხადების ავტორს. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ, ეთერში. მესმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ.
3: ილია, მომიჩნია რა, რაღაცა გეტყვის ან დაიმასოვრე. 1993 წლის 20 სექტემბერს.
1: დიახ.
3: ხუთი ნახევარზე მივედი ვენგურის ხიდან.
1: დიახ.
3: გადავედი და იგი ძალიან შეხარ, აკეთ არა და მაშინ დაიწყო. იარაკი ჯერი მისარა, ისანი რო წამოდიდო, თავისებალიაო, ხიდზე. ვენგურის ფოხიდან დაიწყო, წრა, წრეს, ვიგადა დაიჭიოსა.
1: კეთილი, ჩვენს თემაზე რა სიტყვით, გავიგე, მაგრამ ცუდად.
3: კი, ჩვენ თემაზე გისცემთ, კარგად. ყველა უნდა მოხარდა თუ დაბიშნავს რა. შენა გახბარა სხვა რა გიჟიცა, დაი ფალიჩიო წერე. მაგრამ შეიძლება იმ წრიჩას.
1: მადლობთ, ჩემო კარგო, დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით ეთერში. მაგ სიმართლით იარეთ თქვენ და თქვენნაირებმა. ამბობს ერთ-ერთი ავტორი სოციალური ქსელიდან, რომელიც გვიყურებს და გვწერს. ეს ბატონი ვინ არის? აკაურია საერთოდ, ამბობს იმ ხმაურიანი განცხადების ავტორზე, ქალბატონი ქეთინო. რომელ კეთილდღეობაზე საუბრობთ? ყოფილი პრეზიდენტი ციხეში გიზით, სხვისი ინტერესის გამო. ხო, ნუ აქ ბოლომდე ვერ გეთანხმებით, მაგრამ რა გაეწყობა? რამდენს გიხდიან, რომ ეს ყველაფერი ილაპარაკოთ? მიშა წერს. რა ვიცი, ხალხი ამას ვერ მგრძნობთ, საარსებო მინიმუმი არ არის განსაზღვრული. რატომ იტყუებით? დავითი გვიგზავნის ასეთ კომენტარს. ზარია, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ სამწუხაროდ არ არის კავშირი, შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557 88 55 88. ძალიან ბევრი საინტერესო კომენტარი მოდის და მე მინდა ესეც მოვასწრო და თქვენს ზარებსაც პარალელურად მივიღებ, მაგრამ

0: ზარებს არ დავაყოვნებ, მინდა ეს შეგპირდეთ, პრიორიტეტის ზარებია ჩვენთვის. ხო, მე თან ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად ცენზურა დავიცვათ, იმიტომ რომ აქ ბევრი ისეთი კომენტარია, რომელიც წაკითხვაც არ შეიძლება უბრალოდ და თქო ყველას, რომ ნუ დაწერთ ასეთ კომენტარებს, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი კანონით ისჯება, მეორეს ერთი არც არის სასიამოვნო ამის საკითხვა. ზარია, გამარჯობა. ობიექტივია, თქვენ ეთერში ხართ. ეთერში ხართ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ და დაიწყეთ საუბარი.
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: თუ შეიძლება ერთი ტუში დავაგიარებთ რა. ერთი ტუში.
0: დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ ყურადღებით.
1: დიახ. შეკრიბა. ოთხდება ბატონმა. ოთხივე თავისი ხალხი აქ იყო მდინარა დრეკობაშიზე აპუაშიზე და ღარიბაშიზე და უთხრა რომ ცოტა ხან მომისმინეთო და მზა საქმეები გაგატოთო გააგტო საქმეები და ლაპარაკოთე დაპარაკოთე მე დაამთავრეს მე დაამთავრეს და მე უთხრა
0: ხალბატონო, უნდა მაპატიოთ. მე ფიზიკურად ვერ ვგებულობ შინაარს თქვენი საუბრისას. არის მის კარგად საუბარი, ამიტომ ბოდიში გიხდით. ალბათ ვერც მაყურებელი და რადიომსმენელი გებულობს, ამიტომ გემშვიდობებით დიდი პატივისცემით. სხვა გზა არ გვაქვს უბრალოდ. ფიზიკურად არის მის. არ ცხვენიათ? ეს ხალხი სიზმარშია? დაგვწინიან? ნუ აი ასეთი წერილები მოგვდის სწორედ იმ ყველაფერზე, რასაც ხელისუფლება ამბობს, რომ სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ თურმე ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით და ამიტომ 130,000 სოციალურად დაუცველს უკვე მოუხსნეს დახმარება და კიდევ უფრო მეც მოუხსნიან, ეს ჩაფიქრებული აქვთ. ზარია, გისმენთ?
2: ჩიკაიძისნაირებთან არც შევიდეს იმდენი რამდენი ჩვენთან შემოდის და მე გაიგებ როგორია პირველ ადგილზე ყოფნა. თვითონ აქვს ყველაფერი და ჩვენ რა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. ნუ მე აქ ვერ ვხედავ პრობლემას მხოლოდ ერთ დეპუტატში, რომელიც ამ განცხადებას აკეთებს. მე დიდი მაყურებელი არ ვარ სახელისუფლებო არხების სიმართლე გითხრათ, მაგრამ როდესაც ინტერნეტში მხვდება ხოლმე მათი სიუჟეტები და მათი სტატიები, იქ აყვავებულ საქართველოსზე საუბრობენ და ბატონ ჩიკვაიძეს ახალი არაფერი უთქვამს. პრინციპში ამას ისინი სულ იმეორებენ, თავად პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი კობახიძე უკაცრავად და სხვა მინისტრები თუ ჩინოვნიკები, მაგრამ ერთი რამ არის საოცარი. ამ სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების მომხრეები ხომ არიან, მაგრამ ერთი ადამიანი ვერ მოიძებნება ხოლმე. ვინც დაეთანხმება, უბრალო ხალხს გულისხმობ, ვინც დაეთანხმება სახელისუფლებო არხს და მთავრობას, რომ აყვავებული და მდიდრები ვართ. თვითონ ქართული ოცნების მომხრეებიც ხომ ხედავენ თავიანთ ცხოვრებას, არა? და ამიტომ ვერ ეთანხმებიან და მხარს ვერ უჭერენ ამ საკითხში. ზარია, გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ და ხელახლა და ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ და
1: ეს ჩემი ხმა.
0: გავთიშოთ ეს ზარი. გავთიშოთ ეს ზარი. ხარვეზები იქნება, მოგმართავთ ტელევიზიიდან, ქალბატონო, ხელახლა დაგვირეკეთ, ოღონდ აბსოლუტურად ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს ხმა. სხვა შემთხვევაში ხარვეზები იქნება, ვერც თქვენ გაიგონებთ ჩემს საუბარს და ვერც მე თქვენსას. ძალიან მარტივია. 557 88 55 88 ეს გახლავთ ინტერაქტივის პირდაპირ ეთერის, ანუ ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ პირადად თქვენ, ვინც ახლა გვიყურებთ და გვისმენთ. როგორ ცხოვრობთ და თქვენი შეფასებით როგორ ცხოვრობს დღეს მთელი საქართველო? რას ეტყვით აგრეთვე ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. ზარია, გისმენთ?
3: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: გესმით, ჩემო ხმაშილო.
0: დიახ, ალბატონო, ისმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ.
3: მე ვარ თქვენი აქტიური მაყურებელი.

0: ქარხანაში.
1: გვიყურებთ. დავიგე ქალბატონო, გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა? ერთი წუთით კითხვა მაქვს, არ გათიშოთ. გესმით ჩემი ხმა?
0: კი, მესმის.
1: ახლა გვიყურებთ ქუთაისში, ტელევიზორში გვიყურებთ ახლა.
0: კი, ტელევიზორთან ძივას და გიყურებ, შვილო, გიყურებ.
1: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი პატივისცემა ჩემგან მიიღეთ ქალბატონო. ქუთაისშიც და მთელ საქართველოსშიც ჩვენი არხის ყურება შესაძლებელია საკაბელოების მეშვეობით და ეს მინდა ერთმანეთს გავაგებინოთ და გადავწეთ, იმიტომ რომ უამრავი წერილი მოდის ინტერნეტით. უამრავი ადამიანი ფიზიკურად მოდის ობიექტივის ტელევიზიაში და გვეკითხება რეგიონებიდანაც კი ჩამოდიან სპეციალურად ამისთვის, რომ აი როგორ მოიქცეთ, რა ვქნათ, რეკავს ხალხი და ასე შემდეგ. გთხოვთ ყველას გადაეცით რეგიონებში სახლის ანტენით, რადგან არ ვართ, საკაბელო არხებზე სილკნეტი, მაქთი, ხელმისაწვდომია ჩვენი ეთერი. ვისაც ხელი მიგიწვდებათ ინტერნეტთან და სარგებლობთ სოციალური ქსელებით, YouTube-ზე ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერია ხოლმე განთავსებული, გამოიწერეთ YouTube-ზე ჩვენი გვერდი, Facebook-ში ჩვენი გვერდი, სხვა ყველა ქსელში ვართ აგრეთვე ინტერნეტში და ქართულად უბრალოდ ობიექტივი აკრიფეთ და გვიპოვით თავისუფლად. ახლა ხაზი თავისუფალია, მე გადავინაცვლებ კვლავ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით გამოგზავნილი კომენტარების წაკითხვას დავიწყებ, მაგრამ აი კვლავ ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ. სამწუხაროდ უნდა გაგითიშოთ, იმიტომ რომ ტელევიზორის ხმა გაქვთ აწეული და ასე ვერ მყარდება კავშირი. ტელევიზორის ხმას ბოლომდე თუ არ გამოურთავთ, უბრალოდ ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. იმას რატომ არ ყვება ეს ბატონი, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით პირველ ადგილზე ვართ, გწერს თათა. ქალბატონი მარინა გწერს. კი ბატონო, თქვენი ჯიბეების გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართო. სოსო წერს. ქოც ჩინოვნიკებზე თუა ლაპარაკი, კი ბატონო, ვეთანხმებით, პირველ ადგილზე ვართ ამ შემთხვევაში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითო. ზარია კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ, დაიწყეთ.
2: მომისმინე გენაცვალე, ახალგაზრდა გასი.
1: კი ბატონო, ახალგაზრდა ვარ, მაგრამ არც ისე ახალგაზრდა.
2: მომისმინე გენაცვალე, რას გეტყვიცი? ნუ დემგონები ნაციონალების ტელევიზია. ერთგეში არაშენებულა ქვეყანა და არც აშენდება კიდე. ნელ-ნელა ყველაფერი კარგად იქნება. მომისმინე გენაცვალე, ასე ცხოვრება, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ყველაფერი კარგად იქნება. ხო? აბა, ახლა ერთი სიტყვი როლან ზღავს, რას ვლან ზღავს, შე გაიგაცო. შვიდობა არ ღირს ფასი. შვიდობა ფასი ღირს. ქვეყნები ქვეყნებთან ურთიერთობა ნელ-ნელა მყარდება. ზები კეთება, სოფლები გაკეთდა, ყველაფერი კეთდება, მაგრამ აი შევხედოთ პაპერა კაცურად ამწოვრება. არ გასამდეოდ.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ, მადლობა ზარისთვის. მე პასუხი არ მაქვს თქვენთვის. მხოლოდ ერთ შეგახსენებთ, რომ ვაცალოთ პაციაო ეს თქვით და 14 წელი გავიდა. 557-85-98-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. როგორ აფასებთ ხელისუფლების წევრების პროპაგანდას, რომ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ მსოფლიოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით, რომ ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ აგრეთვე ეკონომიკური ზრდით და მსოფლიო ქვეყნების მოწინავე ქვეყნებს შორის ვართ მსოფლიოში, რომლებშიც იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტი. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: მართლაც პირველ ადგილზე ვართ ჩვენ, მედიკამენტების დიდ დამდების დიდ სურსათის, ყოველდღიური მოხმარების საგნები ყოველდღე ძირდება, სოციალური დახმარებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს მოუხსნეს, უსინათლოეს მოუხსნეს, გული მოგიკდება ისეთ ადამიანებს მოუხსნეს სოციალური დახმარება. პირველ ადგილზე ვართ, კაზინოებს ხვიან, ნარკომანია იზრდება, დახიან მიკეთ, არაფერს დაიჭერენ, საიდან შემოდის ამ ხელა ნარკოტიკები, იღუპება ახალგაზრდობა, ბაზარული თამაშები კაი.

0: რეგიმები არის აშენებული, აკეთებული, მაგრამ ონლაინ რეგიმები რატო არის? ონლაინ კაზინოები, ახალგაზრდები იღუპებიან, თავშეკრავენ, ოჯახები ღარიბდება. რა დღეშია ხალხი საფყავს პატრონი არ აქვს, სადღაც პატრონი თვითონ არიან კარგათო და იმის მიხედვით აფასებენ საქართველოს ღარიბები ხალხი იმას ცხოვრებას. პატრონი აქვს ხალხს, ვიჭირს უსასრულოდ ვიჭირს.
1: აი ბატონმა დარეკა, ქალბატონო, ქალბატონო,
0: ყველანაირად
1: ქალბატონო, ერთი კითხვა მაქვს. აი წინას არის ავტორმა თქვა, რომ ომი არ აგვაქვს ქვეყანაშიო და ვაცალოთ კიდევ ცოტაო და კარგად ვიქნებითო, ნუ ღელავთო. მე მითხრა ახალგაზრდა კაცი ხარო.
0: არ გინდა კაცო, ომი არ გინდა, გაანკარგია, დიდი მადლობელი ვარ, მაგრამ ხო გინდა არსებობა, არ გინდა არსებობა ნორმალური?
1: დიახ. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ზარისთვის. გავიგეთ ხო, მე ისე მისაყვედურო ახალგაზრდა კაცი ხარო და როგორ ლაპარაკობ იმაზე რომ უჭირს ქვეყანას, ანუ ნუ ახალგაზრდა კაცობა როდი შემდეგ არის რაიმე უსიამოვნო ინტონაციით სათქმელი ვინმესთვის. თუმეტეს არც ისეთი ახალგაზრდა ვარ ახლა, რომ შეიძლება სხვასთან შედარებით და უფროს ადამიანთან შედარებით მაინც უმცროსი ვარ, მაგრამ ჩემ შემდეგ ძალიან დიდი თაობები გაიზარდა უკვე ლამის თავისუფალ საქართველოში დავიბადე 99 წელს, ანუ არც ისეთი ბავშვი გამოვდივარ. არ დაილევიან ჩემზე უფროსები ესეც მესმის. მაგრამ უნდა ვისაუბროთ პრობლემებზე. ეს არის მედიის და ჟურნალისტის ფუნქცია. აბა აყვავებულ საქართველოს საუბარს სამთავრობო არხები ისედაც გთავაზობენ ჩემო ბატონო და მოდით იქ იმას უყურეთ, რომ ყველაფერი კარგად არის და აქ კრიტიკულ არხსაც მოусმინეთ და აქედანაც გამოიტანეთ შინაარსი და რა უჭირს ხალხს ზარებს მოусმინეთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობს.
1: დიახ.
2: იმუაჟატორს მედა უთხრა. 800,000 კაცი რო შიმშიდოს პენსიონერი, შვიდობას უძახის ამას. ამას უძახის შვიდობას. მაგნაელებზეა რო აი თავრობა როდღაც ამაი ძედილ ხალხზე.
1: კარგი.
2: ამაი ძედილ ხალხზე. ასეთ ცოტა არ არის მას ესე. რო ვერაფერს ვერ გააგებიან. მაგი ახლა 50 წელიწადი რო იყოს ასე, მაინც იყვით, მე ვიცადოთ კიდო. კიდო მე ვიცადოთ. მაგას ახლა როგორ შემოსავალი აქვს რაღაცა და რა დარეკა ვიცი თავის იმაზე და ვითო გააბიცურე ხა ეს ტერია ხელაგადი დედილია და რა უნდა
1: უკრახოთ. დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. 557-85-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს. როგორც ხედავთ, თემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩართულობა დიდია გადაცემაში და კარგი იქნება თუ ასეთი ტიპის ეთერებს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოусმენენ, რომ გაიგონ რეალურად რა აწუხებს ხალხს, რას ფიქრობს საზოგადოება და რეალურ ცხოვრებაზეც უბრალო ხალხის დაფიქრდნენ, როდესაც ამბობენ, რომ დიდარია საქართველო და უკიდურესად წინვართ ყველაფრით ეკონომიკის ზრდით. და ეს ყველაფერი, ეს პროპაგანდაც, ეს ადამიანის უფლებების დარღვევა იქნება თუ რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, გამძლავრდა ბატონი ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობის დროს. არც ერთი სხვა პრემიერ-მინისტრის დროს ასეთი ყალბი პროპაგანდა, ასეთი კანონები, სოციალური ვითარების ასეთი გაუარესება, ფასების გაფრენა, ჰაერში გაფრენა არასდროს არ ყოფილა. ე ახლა არის პიკი. და ეს დამსახურებაა ბატონი კობახიძის და მისი გუნდის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: აი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
3: აი, ეს კაცი, რომელსაც დარეკა ახლა ამასთან. ეს კაცი იქნება ნაღდათ პარტია ტრადიციონალისტების წევრი. რადგანაც ზუსტად ელაპარაკა თავმჯდომარემ იმ პარტიის ამასთანაც. ასე რომ მოვიწმინოთ, ასეთები კიდევ ბევრი გვეყოლება, მაგრამ ჩვენ მათი დამარცხება შეგვიძლია იმით, რომ გავერთიანდეთ ეროვნულ ძალებს, დაუდგეთ გვერდში და აი ზუსტად ამ საშუალებით ჩვენ ამ უკუმართი მთავრობას დავამარცხებთ და უკუმართი ხალხი კიდევ დარჩება რიყეზე.
1: გავიგეთ.
3: მადლობთ.
1: მადლობა ზარისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ბრძოლის, მოქმედების, მშვიდობიანი და პატიოსანი გზა უნდა ავირჩიოთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ გამარჯვებული ყოველთვის პატიოსნება და სუფთა გულით და სუფთა ხელებით ბრძოლა. და აი ამ პატიოსნებას აქვს ყოველთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი შედეგი. და ამისთვის უნდა მოვემზადოთ, არჩევნებისთვის უნდა მოვემზადოთ ყოველთვის. რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა არჩევნებზე, მით უფრო ნაკლებია შანსი, რომ კვლავ 100-99% დაიწეროს ხელისუფლება. მაგრამ არ მიდის არჩევნებზეც კი ხალხი, აქციებზეც კი არ გამოდის ხალხი. ეს ძალიან მოდუნებული და მძიმე ვითარება ახლა საქართველოში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მალე გარდატყდება მდგომარეობა. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, დიახ.
1: მოგესალმებით, დიახ.
4: აი ხოლმე მამაკაცი რო გამოვიდა ტერან.
1: დიახ.
4: ეკობა ძალიან გამაძვარი არის და მაგათი ოცნებით წარმოადგენელი აქვს. ეგრე არის ლაპარაკენდა. აი მოიჩაზე ცოტა ხანი და ყველაფერი კარგად იქნება. რა იქნება კარგად? უფალო კანდო ბიოლ პერიტაიტო. მაგა შეგნება რა ხოდა მაკაცეს ყობა რა. აი გულონდა რო დაპარაკო.
1: კი ბატონო, მადლობთ. რაღაც ცოტა ხანი უნდა მოვიცადოთ, გავიდა უკვე 14 წელი, ხომ? რამდენი ხანი უნდა მოვიცადოთ კიდევ? გვესმის ბატონო, რომ ქართული ოცნება ამბობს ჩვენ ვემზადებით 2028 წლის არჩევნებისთვისო, რომელსაც დამაჯერებლად მოვიგებთო, შემდეგ 2032 წლის არჩევნებში მოვიგებთ და ჩვენ ვიქნებით სულო. აი ამას ამბობენ. და ამ პირობებში მარადიულად თუ აპირებენ დარჩენას, კი ბატონო, არ ვიცი ხალხი თუ ამას დაუშვებს და შეეგუება. რა გაეწყობა, არ ვიცი, მეც რა ვთქვა, ცოტა არ იყოს მძიმე იყო თემა და გადაცემამაც ასეთივე მძიმეთ ჩაიარა. მაგრამ თლიანობაში მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა მაყურებელს, ყველა რადიო მსმენელს, ვინც დაგვირეკა ან არ დაგვირეკა და ვინც სოციალური მედიით გამოგვიგზავნა წერილები, მათაც მადლობა. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს.

0: questo è il sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
1: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
2: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
3: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
4: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის

0: სოციალურ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რო ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს, რომ გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიზახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა: თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
0: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
0: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის, რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.

0: გვაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშაობ თქვენთან ერთად ძალიან საინტერესო თემით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პროფესორი პედიატრი ნუტრიციოლოგი ქალბატონ ნინო თოთაძე. მოგესალმებით
1: ქალბატონო. დიდი მადლობა
0: რომ მოიცალეთ და გვესტუმრათ სტუდიაში. სიახლე და კარგი ამბავი, რითიც მინდა გადაცემა გავხსნა და დავიწყო. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა დაგემტკიცათ კლინიკური ნუტრიციოლოგია. თქვენ უნდა წაუკითხოთ სტუდენტებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საკითხია, ძალიან საინტერესო იქნება ეს სტუდენტებისთვის და რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით.
1: კიდე ერთხელ მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მოლოცვისთვის. მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მადლობა, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნუტრიციოლოგია ძალიან ფართო მცნებაა, რა თქმა უნდა, ნუტრიციული კუთხით სტუდენტებს ყოველთვის ჰქონდათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ის მოიცავს თავის მხრივ როგორც მთლიანად ჯანსაღიკვების პრინციპებს, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ერთად მნიშვნელოვან დეტალებს, იქ ჯანსაღიკვების ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით, მაგრამ კლინიკური ნუტრიციოლოგია ეს უკვე არის ის მიმართულება, რომელიც ვფიქრობ, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და დღეს არის ძალიან აქტუალური საკითხი. იმიტომ რომ აქ ჩვენ ვეხებით უშუალოდ პაციენტის კვების საკითხებს სხვადასხვა დაავადებების და ნოზოლოგიების დროს. ეხლა რატო? პრაქტიკულად დღეს უკვე სამედიცინო კვლევებით და საერთაშორისო დონეზე არაერთი კვლევით არის დამტკიცებული, რომ სწორი ჯანსაღი კვება სხვადასხვა დაავადებების დროს მნიშვნელოვნად პირველ რიგში აუმჯობესებს დაავადების მიმდინარეობის პროცესს, ანუ გამოჯამრთელების პროცესს, შესაბამისად ამცირებს ავადობის სიხშირეს, ხელმეორედ ჰოსპიტალიზაციის პროცესს, სხვადასხვა განსაკუთრებით ქირურგიული დაავადებების დროს ხელს უწყობს შეხორცებას, სწორად მიმდინარეობას და რა თქმა უნდა სტუდენტებისთვის შეუძლებელია, რომ სრულად ნუტრიციული კურსი, ამ შემთხვევაში კლინიკური ნუტრიციული კურსის ინფორმაცია მიეწოდოთ მათ სხვადასხვა ნოზოლოგიების დროს, მაგრამ მათ ექნებათ უკვე სწორი მიმართულება თუ რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც პაციენტთან ურთიერთობა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად, ეხლა მაგალითის ის რომ ვისაუბროთ, რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ხშირი მიმართულება.
0: მე ექიმებზე კი არ ვსაუბრობ, უბრალოდ ჩვენზე, მოქალაქეებზე, მშობლებზე, პაციენტებზე ამ საკითხთან დაკავშირებით არის დეფიციტი, იმიტომ რომ არ იცის მოსახლეობა მამასთან დაკავშირებით როგორ და რანაირად უნდა იყვებოს. აი რას გვირჩევთ, ქალბატონი?
1: იცით, სწორედ ამას გულისხმობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც პაციენტი მიდის ექიმთან, იქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა იყოს და რაც გვაქვს საერთაშორისო ქვეყნების გამოცდილება, განსაკუთრებულად ამას ყურადღება ექცევა. საერთაშორისო დონეზე, ისრაელში, საფრანგეთში, შვედეთში და ძალიან ბევრ წამყვან იტალიაში და ძალიან ბევრ წამყვან ევროპის ქვეყნებში. აქ მნიშვნელოვანი არის ის დეტალი, როდესაც პაციენტის მიმართულება ხდება ექიმთან, ერთია, რა თქმა უნდა, მან მიიღოს სწორი ინფორმაცია მის დიაგნოზთან დაკავშირებით, მიიღოს ინფორმაცია თუ სწორად როგორ უნდა წარიმართოს მკურნალობის კურსი, მაგრამ სწორედ მკურნალობის კურსის ერთ-ერთი შემადგენელი მნიშვნელოვანი კომპონენტი შესაბამისად უნდა იყოს სწორი ჯანსაღი კვება, სწორედ იმ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც აქვს პაციენტს. მაგალითისთვის მე რომ ეხ შემთხვევით მოგიყვანოთ მაგალითი, ხო, და რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, როგორც აღვნიშნე, რომ ამ პრინციპით, როგორც სამედიცინო უნივერსიტეტში უკვე მაღალი კურსის სტუდენტები კლინიკურ ნუტრიციოლოგიას დაეუფლებიან, აქ მათ მნიშვნელოვნად ექნებათ ის ინფორმაცია, თქვათ, რომ მოვიყვანოთ ინფორმაციულად ის ფორმატი, რომ რკინა დეფიციტური ანემია. ყველა მიცის, ალბათ ყველა მსმენელი მეტყვის, რომ კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რკინის პრეპარატების მიღება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია და ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ისინი სწორად მიიღებენ ექიმისგან. მაგრამ როდესაც გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, რომ თქვათ, იგივე C ვიტამინის შემცველი პროდუქტებიც სასურველია იყოს ჩართული ამ დროს, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ხელს უწყობს რკინის ათვისებას და რამდენად მნიშვნელოვანია ნაწლავური ფლორის მოწესრიგებაც, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი იქნება ალბათ მათი მკურნალობის ფორმატში. ანუ ძირითადად არის იმისა, რომ კლინიკური ნუტრიციოლოგიას უკვე გაივლიან სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ამას მნიშვნელობა აქვს იმ კუთხით, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ჯანსაღი კვების, ანუ სწორად დიაგნოზთან მიმართებაში სწორი კვების პრინციპი პაციენტის გამოჯამრთელების პროცესში.
0: და ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრი ნუტრიციოლოგი ეყოლება.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
0: რომ ძალიან აქტუალური, საინტერესო და ეხა შემდეგი კითხვა სწორედ ამ თემაზე მინდა დავსვა. ზაფხული, ციცხები, ზოგი ვერ მიდის დასასვენებლად, აი პირადად მე მაგალითად სექტემბერში

0: თბილისში მივდივარ და მთელი აგვისტო მიწევს რომ გავატარო თბილისში, ხო? აი მე არ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე კვების კუთხით ქალბატონო. მე მაინტერესებს როგორ დიდებში, ისე პატარებში, ძირითადად როგორ უნდა დავიტვირთოთ ორგანიზმი რაოდენობის წყლით და ასევე საჭმელსაც, აი ვერ ჭამს თითქოს ადამიანი იმ რაოდენობით სიცხეში, ხომ აი ვერ იღებს ორგანიზმის საკვებს და რას გვირჩევთ ამასთან დაკავშირებით? პატარები, რომლებიც სიცხეში ვერ იკვებებიან სათანადოდ, საშიშია თუ არა ეს ორგანიზმისთვის, უნდა დავაძალოთ თუ არა ბავშვწვნიანები თუ ხილი? აი როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში?
1: გეთახმებით, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ვართ ამ იმ ეტაპზე ზაფხულის, როდესაც საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა, მით უმეტეს ახეთ დღევანდელ ტემპერატურასაც თუ გავიზიარებთ და შესაბამისად ბუნებრივია, თუ კი ბავშვები შესაბამისად არიან ასეთ მაღალი ტემპერატურის დროს, რა თქმა უნდა, სახლის პირობებში და გარდა ამისა, თუ კი თქვათ აქვთ ინტეგრაციას თუნდაც ბუნებასთან და სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც ძალიან მაღალია სიცხე დაახლოებით 10-დან 4-5-მდე, მე მაინც ურჩევდი მშობლებს, რომ ისინი იყვნენ სახლის პირობებში. თუმცა ალბათ ჩვენ მიუბრუნდებით ამ საკითხს, ეს იმას არნიშნავს, რომ მათ არ უნდა გქონდეთ ფიზიკური აქტივობის დატვირთვა ან ბუნებასთან ინტეგრირება ზაფხულის პერიოდში. მაგრამ რას გულისხმობთ, ეხა კვებასთან დაკავშირებით ხშირად არის აპროტესტებენ ბავშვები, ვთქვათ, ის კვების რიტმი, რაც ქონდათ მათთვის შეძლების დაბარად არ არის მისაღები. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ სწორი კვების პრინციპს აღნიშნავთ, ის ძირითადი კვების პირამიდა, ანუ ის ჯგუფი პროდუქტებისა, როგორიც არის ცილოვანი პროდუქტები, ხილი, ბოსტნეული, ბურღულეული, კლავ რჩება, რა თქმა უნდა, სწორი კვების პრინციპად. თუმცა, ამ შემთხვევაში ხშირად სწორედ საყურადღება ხდება, რომ არ მოხდეს დეჰიდრატაცია, ანუ წყლის დაკარგვა დიდი რაოდენობით, არ მოხდეს გადახურება ბავშვების და შესაბამისად ხშირად ხდება, რომ უფრო მეტად ბავშვებისთვის მისაღები ხდება წყლის შემცველი პროდუქტების მიღება, მაგალითად კიდრი, უფრო მეტი რაოდენობით. შესაძლებელია, ვთქვათ, კონდეს ჩავარდნა თითო კვებაზე ბავშვო, ვთქვათ, რაღამდენიმე დღე გააპროტესტა რომელიმე საკვების მიღება. ეს არ არის ნამდვილად პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ას არ კონდეს გრძელვადიანი პროცესი. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ საუბრობთ პროდუქტების ძირითად კვების ჩამონათვალზე, როგორიც არ უნდა იყოს ტემპერატურა, მათთვის უნდა იყოს შესაბამისად მომზადებული. თქვათ, არ ტემპერატურულად, თქვათ, სხეულის ტემპერატურას არ ცდებოდეს საკვები პროდუქტი. სასურველია, რა თქმა უნდა, უფრო იყოს მათთვის მისაღები ხილით. მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ხილზე და ბოსტნეულზე, ხა ბოსტნეული, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი მოცულობით მიეცემათ მაგ, თუმცა რაც შეეხება ხილს, აქ მაინც გვჭირდება ის აუცილებელი რეკომენდაციის დაცვა, რომ არ მოხდეს ხილის მთლიანი პორციის ერთჯერადად მიღება ბავშვებისთვის და ვთქვათ, განსაკუთრებულად ვთქვათ, გაორმაგების რაოდენობითაც არ არის დიდად სასურველი გამომდინარე კიდან, რომ შაქრის რაოდენობა ხილში მაინც მაღალია. რაც შეეხება წყალს, რა თქმა უნდა, წყლის მიღებაც კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ყოველთვის გვაქვს ექიმებს ის რაოდენობრივი ჩამონათვალი, ვთქვათ, კილოგრამ წონაზე, ასაკზე, რა რაოდენობის წყალი უნდა მიიღოს ბავშვმა და ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გამოანგარიშებით ეს 1 კილოგრამ წონაზე დაახლოებით 25 მილილიტრია. მაგრამ რა თქმა უნდა, წყლის მიღების რაოდენობა და სიხშირე ხშირად დამოკიდებულია სწორედ ტემპერატურაზე, ფიზიკურ აქტივობაზე. ამიტომ ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია შეიძლება გაიზარდოს მოთხოვნილება. მაგრამ ყველაზე აუცილებელი ალბათ მშობლებისთვის არის იმ რეკომენდაციის მიცემა, რომ სწორედ წყალი და წყლის შემცველი პროდუქტების მიღება იყოს განკონტროლებული ესეთი მაღალი ტემპერატურის დროს, იმიტომ რომ არ მოხდეს გაუწყლოების პროცესი და არ მოხდეს ორგანიზმის გადახურება. ძალიან მარტივი რჩევის სახით ალბათ ვეტყოდი მშობლებს იმას, რომ შესაძაც ბავშვი წყურდება და ის თვითონ გეუბნებათ, რომ მას უნდა წყლის მიღება და ღებულობს, თქვა, საკმაოდ რაოდენობით წყალს, ხო, და ვამჩნევთ, რომ მას მოწყურდა, როგორც ესეთი ტერმინით გამოვიყენებთ. ეს უკვე დეჰიდრატაციის პროცესის დასაწყისია. ანუ ის უნდა ღებულობდეს იმდენად რაოდენობრივად წყლის რაოდენობას, რომ მას ესეთი სწრაფად და დიდი რაოდენობით წყლის მიღების სურვილი არ გაუჩნდეს. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკონტროლო მომენტია მშობლებისთვის ზაფხულის პერიოდში, განსაკუთრებით თუნდაც ფიზიკური აქტივობის დროს. კიდევ ვიმეორებ, ბავშვებისთვის ეს არის ზაფხული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ერთ-ერთი ლამაზი და საყვარელი პერიოდი, როდესაც ისინი ერთობიან, აქვთ ბუნებასთან შეხება, აქვთ გადიან სოფლებში და თქვათ, ნებისმიერ დასასვენებელ კურორტებზე და არიან ბევრად უფრო აქტიურები, ხო, წლის სხვა პერიოდთან შედარებით, რომ თქვათ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი რაც უნდა გავითვალისწინოთ. პირველი, მაღალი ტემპერატურის დროს, ანუ როდესაც სიცხე პიკშია, დაახლოებით ეს

0: არის 10 საათის შემდეგ 4-5 საათამდე ნაკლებად გქონდეს ფიზიკური აქტივობა და მეორე გაკონტროლდეს შესვენების პერიოდი, რომ გადაღლა არ მოხდეს და წყლის მიღების პერიოდი აუცილებელია.
1: გასაგებია, მეტი წილი ოჯახების გასულია სოფლად, გასულები არიან დასესვენებლად და მე მინდა დაგისვათ კითხვა მწერებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია, რა უნდა გამოიყენოს მშობელმა ამ კუთხით პირველადი დახმარების სახით, შეგვიძლია დავასახელოთ თუნდაც პირველად დასახმარებლად მედიკამენტით, როგორ უნდა მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდესაც წერის ნაკბენს მივყავართ ძალიან ცუდ შედეგამდე ხოლმე, საკმაოდ აქტუალურია არიან წერები ჩვენს სოფლებში მომრავლებული, როგორც ყველა ზაფხულს და რა რჩევებს მისცემდით მშობლებს ამასთან დაკავშირებით.
0: წერები ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, თუმცა ყოველს ნაკბენი როგორც გულის ხოთ და ასე შემდეგ და სხვა სხვა წერების, ნუ კიდე სხვა ფორმატი ალბათ კრაზანას და ფუტკრის, ეს უკვე სხვა პრევენცია და ახლოვეთ მაინც ესე რომ გავსაჭოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია სრულად თავის არიდება ამასთან დაკავშირებით და ასევე ვიტყოდი რომ უშუალოდ წერის ნაკბენის საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული დღეს ბაზარზე ძალიან ბევრია ეგრეთ წოდებული ისეთი პრეპარატები, რომელიც თქვა კოღოს ნაკბენის საწინააღმდეგო სპრეები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა მისი გამოყენება უფრო ჩვილი ასაკის ბავშვებისთვის და მით უფრო ერთწლამდე რეკომენდებული არ არის, ეს გამომდინარეა შემადგენლობაზე. აქ რომელი უფრო კარგი პრეპარატია, ცოტა რთული ამის გამო, იმიტომ რომ სრულად უნდა იყოს მისი შემადგენელი კომპონენტები განსაზღვრული, ანუ რა რაოდენობით არის მასში, რა ასაკზე არის განსაზღვრული. თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ მის ესეთი სისტემატიური გამოყენებას და ყოველდღიური მაინც შეიძლება ვერც მოხდეს რეალურად ბოლომდე დაცოთ ახლა სხეულის, აქ უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ თქვათ, მისი აუცილებელი გამოყენების შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხდეს პირის ხრუსთან, თვალის არესთან, ლორწოვან გარსთან. ამიტომ
1: ამას ჯობია სხვა ხსნარი გამოიყენოს.
0: ეს გაუცილებლად გაკონტროლებული უნდა იყოს. პირველი პრევენცია, რაც მშობლებით ამ შემთხვევაში შეიძლება მივცეთ, არის ის, რომ გამოიყენონ ბავშვებისთვის ტანის სამუსი, რომელიც ფარავს სრულად სხეულს. ამ შემთხვევაში მთავარი ეს იყოს, ოღონდ რა თქმა უნდა, ბამბის და ნატურალური ქსოვილის. იყოს ფერადი შესაბამისად და როგორც ჩვენ წინა გადაცემაშიც აღვნიშნეთ, არ უნდა იყოს ისეთი ფერადი პრინტით, რომელიც თქვა მიზიდავს წერებს, ან თქვა ყვავილების და ასე შემდგომ. არ უნდა იყოს ქსოვილი ისეთი ნაქსოვი, სადაც თქვა წერის შესვლა ადვილად მოხდება, ანუ ქსოვილის უჯრედებს შორის. ქსოვილი უნდა იყოს ერთიანი, მჭიდრო. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი არის ამ შემთხვევაში ქუდის გამოყენებაც, რომელიც ფარავს როგორც თვალის წინა სახის ნაწილებს, ასევე უკან კეფის არის. და მნიშვნელოვანი, თუ კი ჩვენ მაგალითად ბავშვები გაგყავს ისეთ ადგილებში, თქვა ტყიან ადგილებში, ბუნებას რა ძალიან სწორია და კარგია და ამ კუთხით როგორც ექიმი ნამდვილად მივესალმები ამას, მაგრამ აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, რამდენად და როგორ დავიცავთ ჩვენ ამ შემთხვევაში შეძლების დაგვარად უსაფრთხოების მომენტს. პირველი, თუ კი თქვა გავყავს ტყეში და შესაბამისად ვსგაც ესეთ ბუნების წიაღში, ესე რომ ვთქვა, სასურველია ბავშვებს ეცვათ ასე ისეთი დახურული ფეხსაცმელი, რომ ნაკლებად კონდეს ვთქვა მწერებს მის ფეხთან შესვლის მომენტი. სჯობია რომ დახურული იყოს შარვალი და ისე რომ ადვილად ვერ შევიდეს მწერი და მეორე უკვე მისი ჩაცმულობა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხა კიდევ მეორებ რომ 100% და სრულად ამის კონტროლირება შეუძლებელია, მაგრამ გარდა ამისა რეკომენდაციის სახით, თუ კი ჩვენ საუბრობთ ჩვილი ასაკის ბავშვებზე და თუნდაც ერთი წლის ასაკის ბავშვებზე, სასეირნო ეტლები, სასურველია დაფარული იყოს ბადეებით. სახლის პირობებში ჯობს რომ ფანჯრებზე ვქონდეს ბადეები და მაქსიმალურად ესეთი ბუნებრივი პროცესით ბევრად უფრო გავაკონტროლოთ. ასევე მოვარიდოთ ბავშვები, თქვათ, ტბას ან ისეთ წყლიან ადგილებს, სადაც დამდგარი წყლებია, რომელიც თქვათ კოღოებისა და მწერების მისაზიდად ყველაზე კარგი ადგილია. მნიშვნელოვანი ასევე რომ რა თქმა უნდა, თუ კი მაინც ვერ აღვიცილეთ თავი,
1: და ამ
0: შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
1: არსებობს ესეთი ხსნარი, თუნდაც სამედიცინო სპირტი შეიძლება
0: ერთ წლამდე ასაკის ჩამობანა უნდა მოხდეს აუცილებლად. ეს არის წყლის და საპნის საშუალებით პირველი საშუალება. რა თქმა უნდა, აქ უნდა მოხდეს წყალი და საპონი პირველი განთავისუფლება, ანუ გასუფთავება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ბავშვებს არ ქონდეთ ფრჩხილები მაღალ დონეზე, რომ თქვა თქვა ქავილი ნაკლებად კონდეთ იმ ადგილებს, ან თქვა ქავილის შემთხვევაში, ან თქვა შეხწევა რაც ბაქტერიული, ან თქვა გართულება არ მოხდეს. რა თქმა უნდა შესაძლებელია ანტიჰისტამინური, როგორც მალამოს ისეთი პრეპარატის გამოყენება, მაგრამ თქვა ამ შემთხვევაში მაინც სასურველია რომ ეს იყოს მიმართულება ალერგიულ

0: რაც შეეხება უკვე ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალს არის თქვა იგივე ასევე ფუტკრის კრაზანის ნაკმის
1: დროს ეს მაინტერესებს რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა რომ არ დაიბნეს იმიტომ რომ მე პირადად მქონია შეხება როდესაც ჩემ შულს უკმინა და მთლიანად დაიწყო სახის შეზიება
0: ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უკვე შესაძლებელია უკვე ანტიჰისტამინური რთული პრეპარატების გამოყენება შესაძლებელია ეს მიიღოს სწორედ მაგას გულის მოპ ადრენალინის გამოყენებაც შეიძლება მოხდეს ამ პრეპარატების გამოყენება მაგრამ ამ დროს სასურველი აუცილებლად ერთის არის იყოს ან პედიატრთან ან ალერგოლოგთან
1: თუმცა დედას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ალბათ დექსამეტაზონიც
0: აი ეს
1: ანტიჰისტამინური საშუალებები
0: როდესაც მიდის პირველი ანტისეპტიკური საშუალებებიც ალბათ პირველი ამიტომ ჩვენ ნებისმიერი ამ შემთხვევაში ალერგიული რეაქციის დროს რა თქმა უნდა თუ კი შევამჩნევთ რომ ბავშვს აქვს ქავილი რგოლისებრი ან სიცითლე ადგილებთან დაკავშირებით თქვა აქვს შეშუპება თუნდაც ეს იყოს პირის ღრუს არეში აქვს თქვა ამ შემთხვევაში უკვე ქავილის ძლიერი შეგრძნება გონების კარგვა გულის გახშირება გულისცემის გახშირება ყველა შემთხვევაში ეს არის ის საპრევენციო ნიშნები რომლის დროსაც აუცილებლად მათ უნდა მიმართონ ექიმს რაც შეეხება თუ კი თქვა ეს არის ჩვეულებრივი ნაკმენი რომ ვთქვათ ერთ მხოლოდ ერთი რამდენიმე წერტილი შემოიფარგლება არ არის ვთქვათ გართულებული შესაძლებელია ეს იყოს ჩამობანის საშუალებით გამოყენება ანტიჰისტამინური თუ ანტისეპტიკური საშუალებების და სრულიად ვთქვათ საკმარისი იყოს რა შეიძლება მეორე კიდე უფრო გართულებულად შეიძლება ჩავთვალოთ აქ ვერ ვიტყვით რომელი უფრო რთული შემთხვევა მთავარია როგორ არ გართულდება თითოეული შემთხვევა
1: ვთქვათ იგივე
0: ფუტკარა და კრაზანი
1: იგივეა როგორც ფუტკრის
0: ის არის მნიშვნელოვანი და პრობლემა ორივე შემთხვევაში რომ რა თქმა უნდა აქ არის ორი პრობლემა ერთი არის ნაკვენი, რომელიც შეიძლება შემდეგ ქართულება გამოიწვიოს, როგორც არიან, თქვა იყოს წერი ისეთი, რომელიც დაავადების გადამტანია და აქ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამ პრევენციას ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს და თქვა პირველად დახმარებას. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ხდება ეგრეთ წოდებული მისი ფეხის ჩატოვება, ანუ ნაწილის, სხეულის ნაწილის ჩატოვება კმენის შემდგომ, რომელიც სასურველია რომ იქნას ამოღებული, რა თქმა უნდა და დღეს ჩვენი ქვეყნის ალერგოლოგები ხშირად გვირჩევენ, თუმცა ევროპული გაიდლაინებით მიღებულია, რომ შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, იგივე საბანკო კარტის ან მისი შესაფერისი, ვთქვათ, იგივე ფორმის რაიმე მყარი ისეთი ადგილი, რომელიც შესაბამისად კანთან ხახუნის შედეგად შესაძლებელს გახდეს, რომ ამოღებული იქნას ის დანატოვარი წერის ნაწილი. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩამობანა აქაც უნდა მოხდეს წყლის და საპნის საშუალებით, შესაძლებელია ანტისეპტიკური ხსნარის გამოყენება, მაგრამ დაკვირვებ ეს პროცესი მაინც შემდგომ ეტაპზე არ მოხდეს თქვა თუ კი რაიმე უჩვეულოს შევხედავთ ბავშვისთვის ისევ სიცითლეს ქავილის გაძლიერებას
1: თქვა
0: შესიებას შეშუპებას ყველა შემთხვევაში ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ მიმართვიანობა იყოს ეგიპტთან ეხლა რა შეიძლება კიდე მეორე და მნიშვნელოვან საკითხს არის ტკიპებთან დაკავშირებით რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ალბათ ხა
1: და შემდეგ ცხოველებზეც მინდა
0: რომ აუცილებლად ტკიპებთან დაკავშირებით ეს არის მნიშვნელოვანი ის დეტალი რომ ტკიპებს პირველი, როდესაც ბავშვებს სასურველია რა ყველა საღამოს, მით უმეტეს რომელსაც ბუნებასთან ესეთი ახლო კონტაქტი აქვს ბავშვს, საღამოს მისი სხეულის ყველა ნაწილის დახთვალირება მოხდეს. ეს იქნება ვთქვათ, იგივე კისრის არეთმებში, საზარდულთან სხეულის არის დათვალიერება, ხო არ შევამჩნევთ, თუ კი ჩვენ ვამჩნევთ, რომ არის თუნდაც აქ რაოდენობასაც არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მისი მოცილება ადვილად უნდა მოხდეს. ეხლა დღეს კიდე უფრო მეტად ისწავლა, ვთქვათ შოპლი მამასთან დაკავშირებით განკლავება და აუწკი ვთქვათ ვერ შეძლებენ აუცილებელია რომ იყოს სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანილი მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრევენცია არის ის რომ წვრილწვეტიანი პინცეტით მოხდეს მისი სრული დაჭერა ანუ კანთან მიახლოება რაც შეიძლება რომ ამოღება მოხდეს სრულად ამ ტკიპის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია რომ ადრე იყო რეკომენდაციები რომ ვთქვათ იგივე სპირტით ზეთით რომ უფრო ადვილად მაგრამ ამ შემთხვევაში როდესაც როგორც გვიხსნიან ჩვენი ევროპელი კოლეგები, ამ შემთხვევაში სტრეს განიცდის ცხოველი და შესაძლებელია ინტოქსიკაციის მომენტი უფრო მეტი მოხდეს ორგანიზმში. ხო, მისი შესაბამისად ეგზაქტი შეყვანა არ უნდა მოხდეს ორგანიზმში.
1: და პინცეტით როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე
0: რომ პინცეტის წვერით ზუსტად ვკიდებთ მის სხეულზე. და წვრილი რგოლური მოძრავით მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოცილებული იქნას სხეულს. ხშირად იყენებდნენ ვიდრე მას მოაძრობდნენ ესე რომ ვთქვათ, უფრო იყო ვთქვათ ზეთი, ყარი, ვთქვათ სპირტის დასხმა, რომ ადვილად უფრო შესაძლებელი იყო ამოღება, მაგრამ ითვლება რომ ეს არასწორია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ინფექცირება უფრო ადვილად შეიძლება მოხდეს ორგანიზმის, ამიტომ მსგავსი ხსნარების გამოყენება რეკომენდებული

0: არის. რა თქმა უნდა, მისი მოცილების შემდგომ აქაც რეკომენდებულია ის უნდა იყოს გასუფთავებული ის ადგილი, ანტისეპტიკური ხსნარის გამოყენება და რაიმე ვთქვა დამატებითი ჩივილის შემთხვევაში, თუნდაც პირველი ორი კვირის მანძილზე აუცილებლად აქ შეიძლება იყოს ტემპერატურის მატება, თუ კი არის ვთქვა სიცითლე, ქავილიც, შეშუპებაც, ყველა შემთხვევაში აუცილებელია რომ მიმართვიანობა იყოს ექიმთან. ანუ ეს არის ის ძირითადი პირველადი პრევენციის დეტალები, რომელიც აუცილებელია. იცით რას ვერ გეტყვით, როგორც დაავადებათა კონტროლი გვეუბნება, რომ ეს არ არის ვთქვა მომატებული სტატისტიკა, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათ, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში ვთქვა იგივე ბუნებასთან ურთიერთობის დროს და ცხოველებთანაც ურთიერთობის დროს ეს მაინც ხდება და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ მე მაგალითად ახლა ამ ზაფხულზე მქონდა ორი შემთხვევა მსგავსი კითხვასთან დაკავშირებით პაციენტისგან და ამიტომ ცითად მაინც უცაც უკვე გაყვანილია ბავშვები ეს შემთხვევები შესაბამისად მაინც
1: და ზუსტად გადავიდეთ ახლა ცხოველებზე, რაც მე გასაგებია ბავშვმა აუცილებლად უნდა იკონტაქტოს ცხოველთან, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ
0: ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა
1: არ არის მოვლილი, მე მაგალითად წინააღმდეგ შემთხვევაში წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის.
0: გეთახმებით აბსოლუტურად.
1: იმიტომ რომ უნდა ვიცოდე რას ეხება პატარა და რამდენად არის ის აცრილი მოვლილი ჭიაზე და ასე შემდეგ, ხო? აი, რას ურჩევდით თქვენ? აქ არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, თუნდაც ტკიპასთან დაკავშირებით, თუნდაც ბეწვთან დაკავშირებით,
0: თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკაწრი, კი ბატონო. იცით რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მეც და ალბათ თქვენც და მე როგორც მით უმეტეს ექიმი ამ კუთხით ყოველთვის რეკომენდაციას ვაძლევ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ბავშვებს აქვს ცხოველებთან შეხება, რა თქმა უნდა, სწორი რეკომენდაციების დაცვით. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და არაერთი სტატისტიკა, არაერთი სწორი რეკომენდაცია გვეუბნება იმას, რომ თუნდაც ბავშვები, ვთქვათ, იგივე შინაურ ცხოველებთან ერთად იზრდებიან, მათ აკვირდებიან, მათ რა თქმა უნდა, მათი ემოციური სფეროც ბევრად უფრო მშვიდია და ალერგიული ფონის განვითარებაც უფრო ნაკლებად ხდება. რა თქმა უნდა, იმდენად ალბათ სიყვარულით ვეპყრობით ყველა შინაურ ცხოველს, რომ უნებრევია ყველა ბავშვთან ვიტყოდით, რომ ძალიან სწორია სასიამოვნო და ჩემი რეკომენდაციაც არის, მაგრამ ეს პრინციპი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ იყოს დაცული გარკვეული ნორმის ფარგლები. ეხლა მეც მქონდა შეხება ამ ზაფხულის პერიოდში, ჩემი ოჯახის წევრებიც იყვნენ, თქვა, გასული მაღალმთიან რეგიონებში და სადაც ოჯახებში ყავთ. ესეთი თვითონ ოჯახებში ძალიან ბევრი არის შინაური ცხოველი, იგივე ძაღლი, კატა და მას აქვს ბავშვთან შეხება. როგორც კი მოხდა იგივე გაკაცრა ბავშვის, ოჯახის ვერცეთი წევრი არ იყო პასუხისგებელი იმაზე, რომ თქვა, იგივე რომელიმე შინაურ ცხოველი იქნებოდა უსაფრთხო, ანუ არ ყავდა თაცრილი, არ იყო მოვლილი. მithumetats, როდესაც დღეს ძალიან ბევრი ბავშვის ინტეგრირება ხდება ესეთ ადგილებში, ანუ გასვლა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი დიდი თხოვნაა, რომ ყველა ოჯახში შესაბამისად თავისი შემოწმებით, თავისი აცრებით და ის აუცილებელი სამედიცინო აცრის კალენდარიც კონდეს ჩატარებული ცხოველს და იყვნენ პასუხისგებელი იმაზე, რომ თქვათ, ის არის უსაფრთხო ბავშვისთვის.
1: ეს გაკაწრა ალბათ სისხლი უნდა და
0: წამოვიდა. ხო, აკაც რა თქმა უნდა, რაბიოლოგი აკაც ბუნებრივია ექიმის რეკომენდაციით, ბუნებრივია შეუძლებელი, ახლა ექიმი აქ აიღოს თავისი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ არ ვიცით რამდენად ამ შემთხვევაში იგივე შინაურ ცხოველს უსაფრთხოა და ჩატარებული აქვს ყველა ის აუცილებელი საჭირო სამედიცინო კვლევები თუ აცრები, რომელიც რეკომენდებულია. ამიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ექიმის რეკომენდაცია არის, რომ ბავშვის უსაფრთხოება დადგეს პირველ რიგში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მაგრამ ყველა რამას ამცირებს, რა თქმა უნდა, ასეთ რისკის ფაქტორს, როდესაც ჩვენ ვიცით თუ რამდენად მოვლილია ცხოველი და ის არ წარმოადგენს საშიშროებას. ამიტომ ერთი, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპის დაცვა მნიშვნელოვანია და მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც ჩვენ ასევე უნდა ვისწავლოთ აუცილებლად და კიდევ ვამბობ, რომ ტყესთან, დინარეებთან ინტეგრირება ბავშვების, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სწორი და კარგი პრინციპი, მაგრამ ბევრი დეტალი უნდა ვასწავლოთ. იქ სადაც არის მაგალითად წყაროები, სადაც მართლაც ბავშვებსაც ძალიან სასიამოვნო და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის ძალიან ბევრი ტერიტორია წყაროებით არის უზრუნველყოფილი და მდიდარი ვართ ამ კუთხით, მაგრამ თუ კი ვთქვათ იმ წყაროსთან შეხება აქ რომელიმე იგივე რომელიმე შინაურ ცხოველს, აბშენ ჩლიქოსანი იყოს თუ ნებისმიერი და ის ვთქვათ იგივე ადგილიდან სვამს წყალს, ანუ მის ნერწყვთან შეხებლობა არ არის სწორი ბავშვის, ამიტომ იმ წყლის დალევის უფლება ჩვენ არ უნდა მივცეთ. ძალიან ხშირად არის, ვთქვათ, იგივე ნარჩენი მოვლენები ცხოველების მასთან შეხება არ კონდეს ბავშვ. ანუ ესეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ორი დეტალი მოხდეს აუცილებლად.

0: ვფიქრობ, რომ საერთოდ საფრთხილოა პატარა ბავშვების დინარეზე წაყვანა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ძიმე ფაქტი მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ხონში დაიღუპა დედაშვილი, ნუ დედას ეძებდნენ, სავარაუდოდ ბავშვი წყალმა მოსტაცა და დედა გადასარჩენად რა თქმა უნდა და დედაც მოიტაცა წყალმა. ალბათ საფრთხილოა ასე პატარა ბავშვების გაყვანა მდინარეზე, თუნდაც ზღვაზე. უფრო უმჯობესია, რომ მაღალმთიან რაიონებში, ჩვენ სოფლებში, ნუ გავიყვანთ ასე პატარა ბავშვებს მდინარეზე. არ არის აუცილებელი, როდესაც არ ყავს სხვა მეტი მომხმარე, ხო? ის მდინარეზე. მდინარე იმიტომ, რომ ბავშვი, როდესაც მიყავს, ჩაიყვანო წყალში და როდესაც შენ ვერ უზრუნველყოფ, რომ აი ეს პრობლემები აიცილო თავიდან და მithumetes ასეთი მწარე რეალობა, საერთოდ არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვი ჩავიდეს იმ დინარის წყალში, ხო? მაგაჯობია მზეზე შეათბოს წყალი და ბოლო-ბოლო პატარა აუზი, გასაბერი აუზი და იქ იყოს ბავშვი დაცულად, ხო? მე მაგალითად პირადად ჩემი მოსაზრებით და მე არ მივესალმები ზოგადად პატარა ბავშვების ზღვაზე და მდინარეებზე წაყვანას, ეს არის ჩემი მოსაზრება.
1: იცით რა, აქ ძალიან კარგი საკითხი წამოჭერით, აქაც ახლა ორფრივ შეიძლება რეკომენდაციის გაცემა, პირველი საერთაშორისო დონეზე პირველი რეკომენდაციები, აი თუნდაც 26 წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები არის, რომ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ წყალი და ბავშვები წარმოადგენს ზარცხენ ბრძანეთ. აქ მიდის ორი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაცია. პირველი ის, რომ როდესაც ჩვენ აქ თუ გეხარ ჩვილ ბავშვებზე და უფრო დაბალი ასაკის ბავშვებზე საუბრობთ, იქ მსგავსი და ზღვაზე გაყვანის წესებზე ჩვენ უკვე ნასაუბრები ვართ.
0: შობელს უფრო მეტად უნდა ხოლმე ზღვაზე წასვლა ამჟამად.
1: სხვა შემთხვევაში ნებისმიერ წყალთან ურთიერთობის დროს თუნდაც ეს იყოს ავზები, ხო? აქ კიდე ორი რეკომენდაცია, დამატებითი რეკომენდაციებიც აქვს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის ის, რომ ბავშვი უნდა იყოს მშობელთან ან ნუ პიმპირთან, რომლის მეთვალყურეობის ქვეშაც არის ბავშვი, ხელის გაწვდენის დონეზე. ანუ მეტი დაცილება ბავშვს და მშობელს შორის არ უნდა იყოს მსგავსი საცურაო პერიოდის. ან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ბავშვმა მით უფრო არ იცის სურვა, ის კიდე უფრო კონტროლებული იყოს ამ კუთხით, აუცილებლად გამოყენებული იყოს დამხმარე საშუალებები, ვთქვათ სამკლაურები და ვთქვათ ცურვისაწინააღმდეგო ცურვაში დამხმარე დეტალები და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პირველი პრევენცია არის ცურვის სწავლება ბავშვებზე და კიდევ ვიმეორებ, ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის მინიმალური საფრთხეც კი, ბავშვი უნდა იყოს მხოლოდ დედის ხელის გაწვდენის დონეზე. ანუ მეტი მისი გაშვება წყალთან დამოუკიდებლად რეკომენდებული არ არის. თუმცა რა შეიძლება არაერთხელ გაკეთდა რეკომენდაცია და რა თქმა უნდა მეც ვეთანხმები ამ პრინციპს, რომ როდესაც ჩვენ ავზებზე ვსაუბრობთ, ხშირად ის ქლორიც არ ხდება საკმარისი წმენდისთვის, რომელიც ვთქვათ სასურველია იყოს ბავშვების უსაფრთხოება ჯანმრთელობის და ამიტომ ისი ჩაყლაპის შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეული პრობლემები შეიქმნას. ამიტომ ესეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, უნდა შესაძლებელი იყოს, რომ მაქსიმალურად მშობლებისგან იყოს გაკონტროლებული.
0: და ბავშვები იყვნენ დაცულები.
1: რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით.
0: სანამ ბავშვების სხვა პრობლემებზე მინდა გადავიდე, თუმცა იქამდე მე მინდა პირველი 7 აგვისტო საფლიო კვირაული ძუძუთი კვების ხელშეწყობას წარმოადგენ. ესე მე მითხრა, რომ ამ თემაზე გავშალოთ მსჯელობა და შემდეგ გადავალ სხვა პრობლემებზე, რომელიც ბავშვებში გვხვდება.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და გამომდინარე იქედან, რომ ყოველწლიურად მსოფლიო კვირაული ძუძუთი კვების ხელშეწყობის აღინიშნება პირველიდან 7 აგვისტომდე, ძალიან შეიძლება მეცემა საშუალება, რომ ამ საკითხზე ვისაუბრო, გამომდინარე იქედან, რომ ზაფხულის პერიოდია პრაქტიკულად თითქმის ყველა ტელევიზიებთან არ არის თქვა ისეთი მუშა პროცესი, ესე რომ ვთქვა და შესაბამისად და ამ საკითხზე საუბარი უფრო და დღეს ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ამ კვირეულის ფარგლებში მომიწია თქვენთან სტუმრობა და ამ საკითხზე საუბარი. ძალიან სწორი და კარგი მნიშვნელოვანი ამ კვირეულის არსებობა, ყვითელური ალბათ ექიმისთვის და მითუმეტეთ პედიატრისთვის და ყოველწლიურად არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, უფრო მეტი კოლევები ემატება და მეტი რეკომენდაციები, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ძუძუთი კვება იმ ახალშობილისთვის იმ თითეული სიცოცხლისთვის, რომელიც ამ თუ იმ ოჯახში ჩნდება, ხო? და სოფლიოს თითეული ადამიანია, ასე რომ ვთქვა. წლევანდელი წელიწადის გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, არ არის. 2026 წელს აღინიშნება პირველიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ეს კვირეული და ძალიან ბევრი საინტერესო აქცენტი და სწორი რეკომენდაცია იქნა გაცემული. ანუ მივიღოთ და გაუგრძელდეთ იმას, რაც ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობა, ანუ მაქსიმალურად შენარჩუნებული იქნეს უზოთი ყובה. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხართ თქვა იქ რეგიონულად უკეთესო განსხვავდება ხშირად მიდგომები, ძალიან მნიშვნელოვანი ნიჭება, რომ ყველას კონდეს ხელმის საწვდომობა, ინფორმაციის აუცილებლობა, იქ თქვა ქალაქების და რეგიონების მიხედვით შეიძლება სტატისტიკურად განსხვავდებოდეს, მაგრამ ის მესიჯები, რომ ეს არის იდეალური ბავშვისთვის, ჩვენ აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ და მნიშვნელოვნად დავიცვათ ის თბილი ჯაჭვი, ის აუცილებელი სწორი ჯაჭვი, რომელიც მოდის ორსულობის პერიოდიდან, ჯერ კიდევ ამნიონურ სითხეში მყოფი ბავშვი, რომელიც ხდება დედის ემოციებს, დედის ხმას, მის დამოკიდებულებას, დაბადების პერიოდში, როდესაც ის პირველად შეიცნობს დედის კანთან დაწვენის შემდგომ სიცოცხლის პირველივე წუთებს და ის გრძელდებოდეს, რა თქმა უნდა, ზუთიკვების საშუალებით, ექსკლუზიურად 6 თვის მანძილზე, როდესაც კანით კანთან კონტაქტი ხდება და თან ზუთიკვება, და ამიტომ მე უსურვებდი თითოეულ ახალშობილს, თითოეულ დედას, რომ ეს ბედნიერი წუთები მაქსიმალურად მათ შეიგრძნონ, კონდეთ ამის საშუალება და ის ხარული განიცადონ, რაც მათი შულთან კანით-კანთან კონტაქტით და კვებით მიიღებს.
0: ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძუძუთი კვება, ჯანსაღი და ჯანმრთელი ბავშვისთვის და მე ყოველთვის ვისურვებ, რომ აი თუნდაც სამშობიაროებში აიკრძალოს ერთი კუთხით ისიც, რომ ხელოვნურ დამატებას, როდესაც აძლევენ ჩვენს პატარებს, იმიტომ რომ ყველა დედას აქვს იმის რესურსი და იმის შანსი, რომ მან ძუძუთი კვებას თავისი პატარა ხოლმე თანხმობით ქალბატონი.
1: იცით რა გავთქვათია, რა თქმა უნდა, ხელოვნური კვებაც შეიქმნა იმიტომ, თავის კუთხით, რომ ალბათ მაინც კიდე ერთხელ განვმარტავ, რომ თუ არა დედის კვება ამ შემთხვევაში, ყველაზე იდეალური კვება ეს არის ხელოვნური ადაპტირებული ნარევი და ამ შემთხვევაში ალტერნატივა გვაქვს მხოლოდ ეს მეორე. რა თქმა უნდა, ეს კვლევებითაც დადასტურებულია, რომ თითქმის 90% მინიმუმ დედებს ამის რესურსი სრულად გააჩნიათ, რომ მათ თავიანთი შვილი გამოკვებონ. ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი. ეს დასაწყისში
0: რთულია, ხო? ცოტა
1: ალბათ. რა თქმა უნდა, პირველი დღეები მოძადება ხსენის, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს გონია, რომ ხსენი, რომელიც მცირე რაოდენობით გამომუშავდება, ამ შემთხვევაში არ ყოფნის ბავშვს, არა და მისი კუჭის ზომები ზუსტად მორგებულია სწორედ იმ რაოდენობას და ხსენი არის ის სპეციალური შემადგენლობის უფრო ცხიმიანი ნარევი, რომელიც ზუსტად თავისი შემადგენლობით და ცხიმებით სჭირდება ახალშობილს. ამიტომ იცით რა, ხელოვნური ნარევის არსებობას მე არ უყურებ თქვა ესეთი განსაკუთრებული პრობლემატური საკითხით, მაგრამ ყველაზე მეტ და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, სამედიცინო პერსონალთან ურთიერთობის სწორი მიდგომები შოპებთან ეს ერთი დიდი მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი აუცილებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ დედას კონდეს სწორი ინფორმაცია.
0: აი, სწორედ ამიტომ არის საჭირო ნუტრიციოლოგების ტრენინგები თუნდაც ამ შობიაროებში. გასაგებია პედიატრი, გასაგებია კი, ყველა პედიატრს მე პატივცემ, უბრალოდ ალბათ სწორი იქნებოდა, რომ აი ადამიანები, რომლებიც დღე-დღეზე თუნდაც რაღაცა 2-3 თვით ადრე ელოდებიან პატარას, აუცილებლად უნდა იყოს კლინიკებში სპეციალური ტრენინგები, სავალდებულო, ნუტრიციოლოგის მიერ ჩატარებული და აი ეს ყველაფერი ახსნილი. მე მაგალითად ამის მომხრევა.
1: კი, პრაქტიკულად ძალიან ბევრ სამშობიარო სახლებში არის ეს პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული მშობელთა სკოლის საშუალებით, თუმცა ეს უნდა იყოს სისტემატიური და ეს უნდა იყოს გავრცელებული ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონებში. ჩემთვის მათ მიუხედავად ძალიან ბევრი ასეთი ინფორმაციისა, იმ გამოწვევებისა, რაც მსოფლიოში დგას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს დღესაც აქტუალური საკითხია. მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის მშობლის ინფორმირება სწორი, იმიტომ რომ ბუნებრივი ადამიანის უფლებათა დაცვის მიხედვით და სწორი ამ ფაქტის გათვალისწინებით არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ მშობელმა თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი, მაგრამ ის გააკეთებს არჩევანს იმ შემთხვევაში, შესაძაც მას აქვს სწორი სამეცნიერო კვლევებზე დამტკიცებული და სწორი ის ინფორმაცია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ეს ბავშვისთვის და ჩემთვის წარმოუდგენელია დედა, რომელიც არჩევანს არ გააკეთებს შვილის ბედნიერებისთვის. მაგრამ აქ ამერიკის პედიატრიის აკადემიასაც აქვს დაწყევანდელი ეს კვირეული, ითვალისწინებს იმ დეტალებს, რომ განსაკუთრებულად ამ კუთხით ასევე ხელშეწყობა მოხდეს დედების, იგივე თქვა დეკრეტული შვებულებების ფორმატის გადახედვა, ანუ ის იყოს თქვა ამ შემთხვევაში ანაზღაურებადი, გაზრდა, ხმეტი ხელშეწყობა, ანუ სადაც არ უნდა მუშაობდეს, ყველა დაწესებულებაში იყოს იმის ხელშეწყობა, რომ დედას ჰქონდეს ბავშვის გამოკვების საშუალება, და არის ძალიან ბევრი აუცილებელი ხელშესაწყობი ფაქტორებიც, რომელიც ამას კიდე უფრო დაარეგულირებს. ახლა ბუნებრივია, ერთია რომ ჩვენ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, იდეალურობაზე, მაგრამ

დედებსაც სჭირდება ძალიან ბევრი ხელშეწყობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ეს უმნიშვნელოვანესი ის პროცესი, რომელსაც კონტაქტი ქვია დედასთან შვილს შორის, განსაკუთრებულად პირველი 6 თვის მანძილზე,

0: სისტემატურად მიწევს, რომ თქვა და კიდევ ამერიკის პედიატრიის აკადემიას სამედიცინო სიახლეებთან დაკავშირებით მეტი ყურადღება იყოს მიქცეული, ანუ თითოეული ყველა სწორი რეკომენდაცია იყოს ჩვენთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ექიმებისთვის ხალხის საწოდომი და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა მისი დანერგვა და მის ამ კუთხით ურთიერთობა მოხდეს პაციენტებთან. ეგ არის, რაც ჩვენ საუბრობთ დღეს სიმსუქნესთან დაკავშირებით, ყველაზე სწორი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში, რაც თანამედროვე მიდგომით უბრალოდ ხდება, ბუნებრივია შეიძლება გაც იყოს დიდი ცვლილება, მაგრამ არის უფრო დახვეწა ამ მიდგომებთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის, რომ რაც უფრო ადრე მოხდება გამოვლენა, ანუ ამ შემთხვევაში მშობლის ყურადღება, როგორც კი ვთქვა, ბავშვის წონის მატება ხდება უფრო მეტად, ვიდრე ეს შესაბამისობაში ამის ასაკთან, მის როგორც ასაკთან, ასევე სქესთან შეფარდებაში და უკვე ვამჩნევთ, რომ ვთქვა, მისი პრობლემა ხდება უკვე წონის სწრაფი მატება, რა თქმა უნდა, რაც მალე ხდება ჩარევა და შესაბამისად სწორი პრევენცია ამ კუთხით, ეს არის ძალიან, ნუ პრევენცია თავიდანვე შესაძლებელია, მაგრამ პრობლემის აღმოფხვრა, ეს არის ყველაზე სწორი მიდგომა. ანუ ამ შემთხვევაში სიახლე ერთი რეკომენდაცია არის, რომ კი, არასოდეს შეიძლება არ იყოს დაგვიანება სწორი მიმართულებით, მაგრამ რაც მალე ჩავერევით და პრობლემის მოგვარება ხდება, ეს ბავშვის ჯანმრთელობაზე კიდევ უფრო მეტ აუცილებელ დადებით ნაბიჯებს შექმნის, ანუ წინ გადადგული ნაბიჯია. რა შეიძლება დაბუნებრივია, ხა ამ ალბათ აღარ ჩამოთვლის, სწორედ ის სიმსუქნეა ბავშვებში, რომელიც თქვა ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის, ამიტომაც მოხდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებმა განსაკუთრებულად გადახედა მოახდინა კვების გაიდლაინის ეგრეთ წოდებული პირამიდის, რომელიც ჩვენ წლის 2006 წელს ქონდა სწორედ მიღებული, სადაც კონტროლირებადია კიდევ უფრო თქვა იგივე შაქრის შემცველი პროდუქტების ჭარბი რაოდენობით მიღება, ჯანსაღი ცხიმის დანერგვა ბავშვთა კვებაში და მისი აუცილებელი ბლობის მიღება და ჯანსაღი კვების ხელმისაწვდომობა და აუცილებლობა თითოეული ბავშვისთვის და სწორად მიდგომა ცხოვრების პირველივე დღიდან ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით. ანუ ალბათ შეუძლებელია კიდე და რამდენჯერმე აღარ მოვაწყენ ალმას მაყურებელს, რომ რას იწვევს, ხო? არა ჯანსაღი კვება და თქვა სასწრაფი წონის მატება, იქ სიმსუქნე, ტიპი 2 დიაბეტი და ძალიან ბევრი სხვა პრობლემების რისკის წარმოქმნა. სწორედ ამ რისკის ფაქტორი და სტატისტიკა ის მატება იყო აუცილებლობა ისევ კვების გაიდლაინის გადახედვისა. და რა თქმა უნდა, მე უსურვებ ყველა ბავშვ ჯანმრთელობას და ამ შემთხვევაში ყველას იმ ხელმისაწვდომობას ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით და ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი და დღეს ასე ჩავთავდი, რადგან კვებაზე ვსაუბრობ.
1: საკვებისო საფრთხეებაზე
0: სწორედ ამ საკითხზე.
1: თუმცა იცით რა არის, ხელმისაწვდომობაც არის, შეიძლება ზოგიერთ ოჯახს არ აქვს ჯანსაღ კვებაზე, მე ასე ვფიქრობ, არ მიუწდება ხელი, ზოგიერთს მიუწდება, მაგრამ იმ ზოგიერთმა საერთოდ არ იცის, როგორ უნდა იკვებოს ჯანსაღად. იცით,
0: ეს მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, აბსოლუტურად გეთახმებით, ეს არის კიდე მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ სწორედ აღქმა იმისა, რომ რა არის ჯანსაღი კვება და მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ბავშვებს და ამის ძალიან ბევრ მსოფლიოს ქვეყანაში გამოცდილება გვაქვს, თუ კი ის გასმავიღოთ თუნდაც იაპონია, ბავშვები, რომლებიც პირველივე დღიდან სწავლობენ ჯანსაღი კვების სწორი მოვლის, სწორი პრინციპებს, ის შესაბამისად ბევრად უფრო ადვილად აკეთებენ ინტეგრირებას ამ პროცესთან და მათთვის ეს საერთოდ არ არის ცხოვრების მანძილზე რთული პროცესი, ანუ მიიყვნენ ცხოვრების ჯანსაღ წეს. და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია მოდის, იცით რა, ხშირად მგონია, რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თქვა იგივე ჩემი ბავშვობის ასაკიდან გამომდინარე, დღეს როცა ამას ბავშვებს აქვს მეტი ინფორმაცია, მათ იციან, ისინი კიდევ უფრო ადვილად გაუფრთხილდებიან და მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ბავშვის დონეზეც უნდა იყოს ეს ინფორმაცია მიტანილი, ამ კუთხით შეიძლება ეს იყოს ოჯახი, იგივე მასმედია, იგივე ექიმების საშუალებით, რომ მათ იცოდნენ რა არის. სწორედ ამ ფიქრობ, რომ ისინი ყველაზე კარგი მსმენელი, ყველაზე კარგად მომსმენი ადამიანები არიან, რომლებიც აუცილებლად გაუფრთხილდებიან თავიანთ ცხოვრების სტილს, ესე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, აქაც მნიშვნელოვანი პრობლემა წამოვიდა, არის მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებულად გაჯეტებთან ისეთი დამოკიდებულების გამო, იმიტომ რომ ძილის რიტმი ბავშვებში ძალიან შემცირებულია და არასწორი ცხოვრების რიტმი აქვთ, შესაბამისად ფსიქიკური პროცესები, ანუ დეპრესია, იგივე ჩაკეტილობა, შფოთვა სტატისტიკურად ძალიან მომატებულია.
1: სულ ტელეფონი, სულ კომპიუტერი, ნუ ახლა ტელევიზორს ვერ გავთიშავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ტელეფონი,
0: არც უნდა გავთიშოთ,
1: პლანშეტი კი,
0: რა თქმა უნდა, ისიც გამოყენება აქ საათობრივად, ჩვენ საუბრობთ, რომ ის იყოს შეზღუდული რაოდენობით და არა ის, რომ საერთოდ ამოღებული და თქვა თანამედროვე

0: დროვე თქვა იგივე მიღწევებთან არ კონდეს ხელმისაწვდომობა ბავშვებს. და სწორედ აქ არის სიახლე იმ კუთხით, რომ წლევანდელი ამერიკის პედიატრიის აკადემიაც სვამს საკითხს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ დგება, რომ ადრეულ ასაკშიც ბავშვებშიც მოხდეს ეგრეთ წოდებული სკრინინგი, ანუ ბავშვები რამდენად სწორად, როგორც ფსიქომოტორული მათი განვითარება, მათი ემოციური სფერო ხდება სწორად განვითარება, ანუ რამდენად ისინი მიდრეკილნი არ არიან შფოთვისკენ, დეპრესიისკენ, რომ თუ კი ასეთი არსებობის შემთხვევა მოხდა, რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანი დახმარება მოხდეს, რაც შეიძლება ადრეულ ასაკში, თუ კი ვთქვათ, პრევენცია არ ყოფნის ამ საკითხის სრულად უზრუნველყოფას. ამიტომ ესეც სიახლეა, რომ სკრინინგის მომენტი ადრეულ ასაკში ეს უკვე რეალური აუცილებლობის საკითხი და გახდა, გამომდინარე იქიდან, რომ მასიურად სტატისტიკურად მსგავსი კუთხით პრობლემებია ბავშვებში საკმაოდ იმართ.
1: ეს საკვების უსაფრთხოებაზეც, რომ გავაკეთეთ რამდენიმე რჩევები მშობლების მიმართ და შემდეგ ზოგადად რჩევები რომ მივცეთ მშობლებს, იმიტომ რომ 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე, სოფელში როგორ უნდა იყოს ბავშვი, რა პროდუქტები შეგვიძლია გამოვიყენოთ, აი მაგალითად უნდა გავრეცხოთ თუ არა, თუნდაც ხელზე მოკრეფილი ხილი, იცით რა შეიძლება არ იყოს ვიღაცისთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა შეიძლება რომ არ გარეცხოს მშობელმა ის ხილი და პირდაპირ ხიდან მოკრეფილი მიაწოდოს პატარას. აი ეს უსაფრთხოებაც მაინტერესებს და ნუ ზოგადად ვერ მოვასწრებთ ახლა ჩვენ როგორ და რასაკვებით ვიკვებებით ამაზე თემის გაშლას, თუმცა აი მაინც რაღაც რჩევები რომ მოგცეთ ქალბატონინო ამ კუთხით.
0: კი, ბუნებრივია, იცით, ძალიან რთულია, თუ თქვა ბავშვს ახედავს, ალბათ ყველას ჰქონია ბავშვობაში ეს პროცესი, რომ თქვა რაღაცა ხიდან მოგვიწყვეტია და მიგვირთმევია და რა თქმა უნდა, ეხა ერთჯერადად ამ პროცესის უარყოფა, თქვა, დაშლა ძალიან რთულია, თუმცა დღეს იცით რა, ძალიან კონტროლირებადი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, რომ თქვა ამის უფლება სრულფასოვნად მივცეთ ბავშვს და სისტემატიურად, ხო? იმიტომ რომ იქ თქვა როგორია ჰაერის მდგომარეობა, იქ რამდენად პირველი შემთხვევაში ალბათ ის წამლის შეწამლის პროცესი რამდენადაა გამხეს ამ პროცესს. ამიტომ ამის კონტროლი ძალიან რთულია და ამიტომ სისტემატურად ამ პროცესის უთხრათ ბავშვებს, თუმცა ის რომ მოკრიფონ, აუცილებლად თავისი ხელით მოკრიფონ, წამოიღონ,
1: გარეცხონ
0: და მიირთვან, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სწორი მიმართულება. მაგრამ გარდა ამისა, თუ კი ჩვენ საუბრობთ ზაფხულის პერიოდზე, ხა ბუნებრივია ნაწლავური ინფექციების კუთხითაც ერთ-ერთი წამყვანი პერიოდია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პრობლემა დგება წყლის უსაფრთხოება და დგება ასევე საკვების უსაფრთხოება. სწორედ თუ კი ჩვენ საუბრობთ იმ რეკომენდაციებზე და პრევენციაზე, არის სწორი მიმართულება, რომ ყოველთვის ხილი და ბოსტნეული იყოს გარეცხილი და იმ შემთხვევაში მივირთვათ და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს სწორი არჩევანია. მნიშვნელოვანია რომ მალფუჭებადი პროდუქტები ნაკლებად გამოყენებული იქნას, ვთქვათ, თუ კი ის მას შენახვის საჭირო პირობები არ აქვს ბავშვებისთვის და ნებისმიერი ასაკის ადამიანის კვებაში, სჯობს რა თქმა უნდა თუ კი ჩვენ ბავშვებზე ვსაუბრობთ, იყოს მაქსიმალურად მომზადებული საკვები პროდუქტი კვების წინ, ან ვთქვათ გამოვალს შემთხვევაში ავიღოთ ისეთი უსაფრთხო პროდუქტები რომელიც ვიცით რომ ბავშვებს არ ავნებს, ეხა შესაძლებელია იყოს მგზავრობის პროცესში და იმ წუთში ვერ მოხდეს დამზადება, ხო, თქვა იმ სრულფასოვანი საკვები პროდუქტის, მაგრამ ავიღოთ თქვა ისეთი პროდუქტები რომელიც ხელმისაწვდომია უფრო დაცულ პირობებში, თქვა იგივე მარკეტებში, მაღაზიებში, რომლებიც უფრო დაცულია თქვა ვიდრე სტრაფიკების ისეთ ობიექტებში, სადაც არ ვიცით თქვა როგორ რამდენად დაცულია საკვები პროდუქტი. უმად არ უნდა იყოს და რაც შეიძლება თერმულად კარგად დამუშავებული ხორცი და ცილოვანი სხვა პროდუქტები იყოს მირთმეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ როგორიც ბანალურიც არ უნდა ჩანდეს, როგორც კვების წინ, საკვების მომზადების დროს და ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად რჩება ხელის დაბანის მეტი სტატისტიკური აუცილებლობა, ეს როგორაც არ უნდა ჩანდეს, იმიტომ რომ ის უმნიშვნელოვანესად ამცირებს სხვადასხვა ინფექციების განვითარების რისკს.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ მიყავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის.
0: მადლობა მოწვევისთვის.
1: საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ თბილი პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინო თათაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან ერთად და მიმყავდა სამედიცინო ინტერაქტივი დარჩით ჩვენ სარხზე წინ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში, გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით. შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
2: 320
1: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას, Meta ქვია. და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი რვა კომპანია, ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე, ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში. ანუ ხასუსო, გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის რვა სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში, არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. რვა ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერაა ASIA, NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? NVIDIA ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
3: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავედა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულით კი ვარაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანია

0: კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyan-ს მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელსაწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთდება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა Pashinyan-მა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით,
0: ეს მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ
1: ეს მოიტანს. 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: არის თავი, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ხელოვნური ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ Pashinyan-მა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულიად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმიდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია

ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

საღამოშვიდობის უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვა თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შეუერთეთ იმ თემას, რომელსაც მე წამოვიწყებ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა შემოგთავაზოთ. თქვენ ყველაფრის უფლება გაქვთ ამ ეთერში, გარდა იმისა, რომ არ უნდა ლანძღოთ არავინ, შეურაცხყოფა მიაყენოთ ვინმეს შეგნებულად, მოდით ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად კორექტულობა დავიცვათ პირდაპირ ეთერში. რისთვისაც წინასწარ მადლობას გიხდით. მე კი მინდა სოციალური თემებით დავიწყო გადაცემა, იმიტომ რომ ეხლა ისევ რასაც ვაკვირდები სოციალურ ქსელებში, Facebook-ი იქნება თუ სხვა, რომელი Telegram-ი თუ სხვა რომელიმე ქსელი, ძალიან ბევრი ბლოგერი მხვდება, ისევ მხვდება ძალიან ბევრი ბლოგერი, რომლის მცდელობაც არის შუღლის გაღვივება ჩვენსა და რუსებს შორის, ჩვენსა და რომელიმე სხვა ერს შორის და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ბლოგერი, არ მინდა სახელი და გვარი დავასახელო, არა იმიტომ რომ ვმალო, უბრალოდ მე არ მინდა რომ გავაპიარო, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მისი მიზანიც სავარაუდოდ ეს არის. ადამიანი ძალიან საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე, აი უბრალოდ რო არ შეიძლება, ისეც საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე. მაგრამ გული იმაზე კი არ მტკივა, რომ ასეთი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არა ადამიანები არსებობენ, არა. გული მტკივა ადამიანების რეაქციაზე. ისეთი რეაქცია აქვს ადამიანებს იმ ნათქვამზე, რომ რა ვიცი, მე მაგალითად მიკვირს, რომ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება, ნათქვამზე კი არ უნდა რეაგირებდეს. არამედ უნდა გაანალიზოს თუ რისთვის არის ეს ნათქვამი. იმ ეგრეთ წოდებული არაკაცის ბლოგერის მიზანი არის ზუსტად ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, თუ გინდა დედააგინოს, არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ მეტმა ადამიანმა რეაგირება მოახდინოს მის ნათქვამზე. ის ამით ფულსაც შოულობს და ზოგადად მისი მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაითრიოს ამ პოლემიკაში, შუღლის გაღვივების პოლემიკაში. და ადამიანები, რომლებიც ამაში ჩართულები არიან, ნებით თუ უნებლიეთ ხელს უწყობენ მის საქმიანობას. საერთოდ რეაგირება რო არ ქონდეთ, აი არანაირი რეაგირება რო არ ქონდეთ, დამიჯერეთ, რომ მისი ბლოგის და მისი განცხადებების აზრი უბრალოდ დაკარგული იქნება. მაგრამ ამოცანა აქვს ზუსტად, რომ რამენაირად შეითრიოს ადამიანები თავის ჩატში, სადაც ხო გეუბნებით სულ რომ დედა აგინოთ, მნიშვნელობა არ აქვს, მისთვის კომენტარს პოზიტიურია, ნეგატიურია, მნიშვნელობა არ აქვს. მისი ამოცანა არის აი ამ ტალახში, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აღმოჩნდეს. და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გული მტკივა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კომენტარებს უწერს, ლანძღავს, აგინებს, ნერვებს იშლის, როცა ხო გეუბნებით ადამიანის მიზანი რაც არის, იმ მიზანს ემსახურება ის აუდიტორია, რომელსაც გონია, რომ იცავს საკუთარ ქვეყანას, იცავს საკუთარ ერს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ანალიზი მოაკლდა ადამიანებს. ამიტომ გჭირს ჩვენ ძირითადად პრობლემები თუნდაც პოლიტიკურ ველზე. ანალიზის გაკეთება არავის არ უნდა, აი ღრმა ანალიზის გაკეთება, რასაც ქვია. დღეს ხო როგორ ფიქრობენ, რომ რასაც თავში უდებენ, ფიქრიც ამაზე არის აგებული. ოცნება თუ არ იქნება, მოვა ნაცი. აბა სხვა ვინ მოვა? აბა სხვა არავინ არ არის და ასე შემდეგ. ეს ანალიზი ღუპავს ზუსტად ქვეყანას, პირველ რიგში იმ ადამიანებს, იმ რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება უწევთ. და მე ბუნებრივია ამ ფიქრიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილებიდან, არჩევანიდან გამომდინარე უკვე იღუპება ქვეყანაც. მაგრამ ოდნავ რომ დაფიქრდეთ და ცოტა თქვენში რომ ჩაატაროთ გამოძიება, ვის შეიძლება ჭირდებოდეს ეს? რისთვის შეიძლება ჭირდებოდეს? აი ხელისუფლება რაღაცას გვეუბნება. რატო გვეუბნება? გვატყუებს თუ სიმართლეს ამბობს?
ორივე შემთხვევაში სიმართლეს გეოვნება თუ გათხოვებს, ორივე შემთხვევაში კრიტიკულად უნდა მიუდგე და კითხვა დასვა, რისთვის გეოვნება ამას? რომ სიმართლე იყო, აი რისთვის ამბობს ამას? ეს ხომ ამან ხო შეიძლება რაღაც პანიკა გამოიწვიოს? ან გათხოვებს თქვათ, გაანალიზე, მსგავსი რამე არაფერი არ შემხოდრია, არ მინახავს. ხელისუფლებამოს რომ ამბობს, ხომ არ მათყვებს? თუ მათყვებს, რისთვის ჭირდება? აი ჩვენ თუ ოდნავ ჩაუღრმავდებით ანალიზში ზოგადად, ბევრი რამე ნათელი გახდება თქვენთვის. მე ახლა კონკრეტულად მაყურებელს არ მივმართო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ საზოგადოებას. საზოგადოებისთვის უფრო მეტად ნათელი გახდება არჩევნების დროს რა არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ასეთ ეგრეთ წოდებულ ბლოგერებს, რომლის დავალებაც არის ხშირ შემთხვევაში, რომ შუღლი გააღვიოს ორერს შორის. ი დავალე ამაში ფულს იღებენ, მარტო იმაზე კი არ შოულობენ ფულს სოციალურ ქსელზე. არამედ პირდაპირ ხელფასზე ზიან, ეგრეთ წოდებული ფარული აგენტები არიან და მათი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი საზეზღრობა თქვან ამ ქვეყანაზე, რომ ადამიანებმა მარტო მისი ლანძღვა კი არ დაიწყონ, არამედ მასთან არსებული ერის და ქვეყნის ლანძღვა. ეხლა ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის და რომელ ქვეყანასაც წარმოადგენს ვითომ, იმ ქვეყნის დაკვეთა ეს არ იქნება, ფაქტია. ესე იგი არსებობს მესამე მხარე, მესამე ძალა, რომელიც იყენებს ასეთ ბლოგერებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად. და ამდენს თუ ოდნავ მაინც თუ დავფიქრდებით და ამდენის ანალიზს თუ შევძლებთ, მიხვდებით, რომ ასეთ ადამიანებს არ უნდა აყვე, საერთოდ რეაგირება არ უნდა ქონდეს, ერთხელ დაწერს ორჯერ, სამჯერ, საბოლოო ჯამში არაფერი არ გამოვა ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, ისაუბრეთ? ну სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა მაყურებელი, მაგრამ დარეკავს ხელახლა. ხო და დღეს რასაც მე უყურებ ახლა სოციალურ ქსელში, სხვათაშორის უნდა ვთქვათ, რომ მე თუნდაც რუსეთზე რომ ავიღოთ, ხო, აქცენტი ახლა ბოლო პერიოდში რუსეთ-საქართველოს შორის მიდის ეს შუღლის გაღვივების მცდელობა. ის რომ ხელისუფლებამ კანონი გაამკაცრა ამ კუთხით, ძალიან კარგია, ზოგადად ეს თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ჩადებული, რომ მსგავსი რამ არ მომხდარიყო, მაგრამ რომ გაამკაცრა, კარგია. მაგრამ ბევრი ისეთი ბლოგერი გამოჩნდა, ესეც უნდა ვთქვათ, სავარაუდოდ ალბათ მიხვდა თვითონ ხალხიც, რომ ის შავი პიარის ბლოგერები სპეციალურად არიან დაქირავებულები და მსგავსი რამე რომ არ დარჩეს შავლაკად ადამიანის გონებაში, რო თქვათ რუსები ასეთები არიან, ბევრმა რუსმა ძალიან მაგარი ბლოგი ჩაწერა. საქართველოს მხარდასაჭერი ბლოგები.

0: რომლებიც აქ არიან, რომლებიც იქ არიან, ძალიან ბევრმა რუსმა, იმიტომ რომ ერს თვითონ ადამიანებს ესმით, რომ თვითონ ერი და ადამიანები ცუდები ვერ იქნებიან, ყველა ერს ხავს ცუდიც და კარგიც. და მხოლოდ ერთის შეფასებით მთლიანი ერის შეფასება არ ხდება, ბატონებო. მე იმ ხალხს მინდა უთხრა, ვინც ერთის შეფასებით მთლიანად ერს ლანძღავს და აგინებს. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
2: შენს მოგახსენებს, მაგრამ კითხვებითაც შემოფარგამდნენ მე კითხვებს ფრენტან.
0: დიახ.
2: ხო, აბსოლუტურად დაკავშირებული. ნუ, უპირველეს ყოვლისა, აბლოგეთა მიზანი ებსახურება დედის დაფუძნებულ ერში კიდევ დაფუძნებას, ალბათ დაშენას არის.
0: ძალიან ცუდად მესმის. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ვერაფერი ვერ გავიგე ბოლო ორი წინადადება.
2: ეს ლაქტუსმშენიკა.
0: არა, ხმა როცა ეს საუბრობთ მესმის, მაგრამ როცა იწყებთ მერე საუბარს, ავარაუდოთ ან მოძრაობთ ან რაღაც და არ მესმის მერე კარგად. აბა გააგრძელეთ. გააგრძელეთ.
2: კარგი ბატონო, გავიყალისებ შეშნას.
0: კი ბატონო. ისაუბრეთ?
2: ამათი მიზანი კონკრეტულად რომ ვიცნათ, თქვენ ვწერით მეტნაკლებად, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად ვეთქვით. ეს არამატურა მაინტერესებს, ამბობთ თქვენეთო 10% საინტერესოა, თუ ყველას არა. ხელისუფლება არაფერავშო არის როდეს და რაში აწყობთ, თუ აწყობთ ასეთი აი რასაც ბლოგერები ჩაფიან აკეთებენ როგორც თქვენ ბძანეთ. დღეს დაფილახეთ პასუხთია. იმაზე პირველად აღარ მოგ საუბარი, მინ არიან რა არგენებს გული ნათელია ჩემთვის და ბევრი შეიძლება და მაყურებელი შეიძლება. ხელისუფლებას რა ესე იგი ჟომები უნდა მიიღოს, მაგრამ რატოვანი ასე გაჩუნებული და ბევრი მიუხვდებით ალბათ მეკითხები სულ უახლოეს მომავალში რამოდენიმე წელი ეს აღარ იქნებიან. ვინც უნდა იყოს გამორჩეული ეს ამას კატეგორიულად ვამბობ, თუ რამხელათი უკან დაფცია ივანიშვილის რეჟიმმა, რომელიც გადასულია მარტო ფული ჩოვნაზე. მე ასეთი შეხედულება ჩამომიყალიბდა, ალბათ არა მარტო მე, ქვეყანა ქვეყანას აღარა გავს. აგერ წინა რამოდენიმე წუთში ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ საშოვკეცი პაშინიანმა უზარმაზარი აი უხეშად რო თქვა ფული საჭრელი დასგა შექმნა და რასაც ბატონ დავითიში მეორებ, რომ ჯერ კიდე როდესაც პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტში იყოფებოდა ეს საკითხი დააყენეს. თუ შეიძლება ორი ოთხეთო მითხრათ აი ამ
0: ქვეყნიდან. კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ხელისუფლებას ის ბლოგერები, რომელზეც მე ვსაუბრობ, არამხოლოდ არ აწყობს, არამედ ცდილობენ რომ გამოავლინონ რეალურად. ანუ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მე მესამე ძალას გულისხმობ, ვისაც სურს რომ საქართველოს და რუსეთს შორის უფრო მეტად დაიძაბოს ისედაც დაძაბული მდგომარეობა. ამიტომ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, ბუნებრივია, პირიქით ხელისუფლებამ გაამკაცრა კანონი და კარგია რომ ეს გააკეთა. უბრალოდ უფრო კარგი იქნებოდა, მე მაგალითად შევთავაზობდი შემდეგ რამეს, უფრო კარგი იქნებოდა რომ დაედგინა ვინაობა ამ ხალხის და ამ ვინაობასაც არ მალავენ ფაქტიურად, მაგრამ ზოგი შეიძლება ნიკნეიმით იყოს და არა თავის სახელი დაგვარით, მაგრამ დადგენა იმისი თუ ვინ არის და რას წარმოადგენს სახელი გვარი, სად დაიბადა, გაიზარდა, სად ცხოვრობს, რომელი ქვეყნის მოქალაქეა, ამის დადგენა პრობლემა არ არის ხელისუფლებისთვის. აი რომ დაადგინოს და ღიად გამოაცხადოს, რომ ამ ადამიანს, ვთქვათ, აეგრძალა საქართველოს შემოსვლა, რა ვიცი, 100 წლით, მე მაგალითად საერთოდ სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი ასეთ ადამიანებს. ისეთ რა, აი კონკრეტულად აი ამ ბლოგერს სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი, ამ ქვეყანაში ვერ შემოვიდოდა და ვერაზროს. და თანაც ჩანს, რომ ბლოგერმა გააკეთა სხვადასხვა სიუჟეტი საქართველოში, მაგრამ სანამ იმყოფებოდა საქართველოში, ბუნებრივია, ამას სოციალურ ქსელში არ აქვეყნებდა და უკვე როცა გავიდა ქვეყნის გარეთ, მე ერთიანე, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა ფილმები, ანუ ფილმების ნაკრები დაამზადა და გამოაქვეყნა. იმით რომ აქ ამას ვერ გაბედავდა, ქუჩაში იცნობდნენ და ალბათ არ ვიცი რას უზავდნენ. ხო და ამიტომ ვამბობ რა, რომ კარგი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება, სადაც ხელისუფლება გამოავლენდა და პირდაპირ ტელევიზიით გამოაცხადებდა, რომ აი ამ ადამიანს ეგრძალება საქართველოში სამუდამოდ ეგრძალება შემოსვლა. და ამასთან ერთად კიდე სხვადასხვა ბლოგერს და მე რა დავინახავდი ჩვენ როგორ გაბედავდა ეს ხალხი შემდგომში, კონკრეტულად ესენი არა, სხვა ვისაც თავში მოუვიდოდა მსგავსი რამის გაკეთება, რამდენად გაბედავდა შემოსვლას ქვეყანაში, იმით რომ ეცოდინებოდა, რომ მე ვერაზროს ვერ შემოვა. და როდის რა დაჭirdება ადამიანს, არავინ არ იცის, შეიძლება 10 წელიწადში ისე დაჭirdეს საქართველოსში ჩამოსვლა და ვერ შემოდიოდეს, რომ მისთვის ეს სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს მომავალში, ვთქვათ. მაგრამ დღეს რასაც აკეთებს ხელისუფლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ ამას მივესალმები ამ კანონის გამკაცრებით, მაგრამ ეს პუნქტიც უნდა დაამატოს. და მაშინ ვიტყვი, რომ ებრძვის ასეთ ბლოგერებს. და პლუს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ისევ ღიად გამოდიან და ცდილობენ რაღაც დისკრედიტაცია და გინებები, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ რუსეთზე არ არის იმ ქვეყნების მიმართულებით, რომლებიც მე პირდაპირ ვამბობ, ქვეყანა ამას არ იმსახურებს. შენ შეიძლება არ მოკნდეს პოლიტიკოსი. მაგრამ და შეიძლება თქვა ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ვიღაცას არ მოსწონდეს, მაგრამ იმ ვიღაცამ ერის გინება რომ დაიწყოს, ეს უკვე ერის პრობლემაა. ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემა მარტო აღარ არის, ხო? და შეურაცხყოფილად თავს გრძნობს თვითონ ერი და ვერ ხვდება ერს რატომ ლანძღავენ და აგინებენ. ერს თავისი გაჭირვებია, იგივე რუსეთზე რო რუსები ესეთები როგორები არიან რუსები. აი თურქებზე ავიღოთ, თურქები ავიღოთ. მე ვიცნობ თურქებს. ძალიან კარგი, მაგარი ხალხია, თურქები, რუსები, ყველა მაგარი ხალხია. თუ მათი პოლიტიკა არ მომწონს ქვეყნის პოლიტიკა, თქვათ, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაც დამპყრობითი პოლიტიკაა და იმპერიალისტური პოლიტიკა და გასაგებია, პოლიტიკა არ მომწონს. მაგრამ უშუალოდ ხალხი არის ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხი და ყველა ერს ყავს უვარგისი პოლიტიკოსი, რომელიც რაღაც განცხადებას გააკეთებს და თვითონ იმ ქვეყნის მოქალაქეები ვერ ხვდებიან, რისთვის გააკეთა ეს განცხადება და არიან კარგი დადებითი პერსონაჟები, პერსონაჟები რა პერსონები და გინდა ამ ხალხთან ურთიერთობა, მაგრამ იმის გამო, რომ ქვეყნის ლიდერი ან ვიღაც მაღალჩინოსანი რაღაც სისულელეს ამბობს, შენ მთლიანად შეურაცხყოფას აყენებ ერს. არასწორია ხალხო, ამის თქმა მინდა. ერებს შორის მეგობრობა ყოველთვის, მარტო მეგობრობა კი არა, ოჯახები, საერთო ოჯახები იქნებოდა და დღესაც იქნება. და როცა წარმოიდგინეთ ასეთ შერეული ოჯახი, როცა ვიღაცა ერს აყენებს შეურაცხყოფას და შენ იმერიდან ყავს ცოლი ან გათხოვილი ხარ, თქვა და მეუღლე ყავს, ქმარი ყავს იმ ერის წარმომადგენელი, შენს გრძნობ თავს ძალიან უხერხულად. ასეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს. თუ ლანძღავ კონკრეტულად, შეიძლება გალანძღო ადამიანი კონკრეტული საქციელისთვის. ერი არასოდეს არ უნდა გალანძღო. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: აკეთა მე ფიქნებ და ეს რამე გეტყოდით რა. რუსეთში თქვენ ისეთ როგორია, თქვენ გიცხოვრიათ და მე ამერიკაში ვიცი. ისეთ როგორა მე. აი რუსები ხო მასთან მიმიწადათ არიან ძალიან უმადური და საშინელი ხალხი. ვერ დაანახეთ სიმართლეს, გამერწმუნეთ. ბევრი დიდი ფული დავახარჯე, მაგობრობა ისა ესა, მაგრამ ერთმა დაჟე მიწვილა, როგორ არაერთი საქართველოს ამას დაიდა და ლენტეკაძლებობა. ეგრეა. მინდა შოვინისტი საშინელი ხალხია 80%. აი ეს ინტელიგენცია სადელფის მსგავსი ვალენტინ გაფუს ხალხი მისა მსგავსი და ეს ნახევრად ხელოვანი ხალხი მსგავსი, რა თქმა უნდა კარგები არიან. დანარჩენები უმრავლესობა მათა კალდაფონი და აი ესეთი ხალხია. რა შეეხება იმას კიდე უარესები რა ქვია. ნუ თურქეთს და იმას ატანა არ არის ირანელების. ყველანაირად ვთქვით რომ არა მეგობრულად და არა ისეთ მეგობრულად ყოველთვის. აი ნუ ყოფილიყავი ზარეთ იმაზე სიგარეტი წევდა არა. იმენ ხუბლზე მივაწავდიან უჩებდნენ სიგარეტს. რამდენიმე არა დაუნდაობდები. ხო და რა შეეხება კიდე ამერიკელები არ არიან ანგელოზები და იგივე ესე. ვენამბობთ რომ კარგად მოვიერეთ მოიქცეთ როგორ? მარკეტინგში ჩვენი აკლობლები

0: შემოდგომაზე რომ ფინანსებო ეცდები რომ ლონდონელებს რომლებსაც ინგლისმა ოკლენდის აუტის აფა და მარადონას ფურიდია გაუძგებდა ვაშტა არგენტინელებს და აგრომები მოუწოდა თქვათ მათ დრინგოლებს და ნოგ რონდონელებს
1: ბოლო წინადადებები ცუდად ისმის. წყვეტილად ისმის ბოლო წინადადებები. არსი და აზრი გავიგე, მაგრამ ბოლო ორი წინადადება ვერ გავიგე საერთოდ. აი უყურეთ რა ხდება. არიან ადამიანები, მაგალითად მე და თქვენ პირადად, აი ახლა ვინც დარეკეთ, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ვერასდროს იმაში, რომ ერი არ უნდა მთლიანად ერი ერთ ქვაბში არ უნდა მუხარშო თითოეულ ადამიანთან იმერის წარმომადგენელთან თქვა. არა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი თქვენ რასაც მეუბნებით 80% რუსების. მე გეტყვით რომ 80 არა. 95% ვინც მე შემხვედრია, იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. შეიძლება ვთქვა რომ 5% იყო ისეთი, რომელმაც, ну, თავისი სიტყვა რაღაც არ შეასრულა რაღაცაში. გადაუხვია და ასე შემდეგ. ესეთები არიან, მაგრამ მე იმის თქმა შემიძლია, რომ აქ საქართველოსში მე მაგალითად ჩემი ცხოვრების მანძილზე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ну, ალბათ 40% იმ ადამიანებისა, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მქონდა ურთიერთობა, არის ძალიან კარგი ხალხი, მაგრამ აი 60% ისეთი ადამიანები იყვნენ ვისთანაც მე მომიწია ურთიერთობის გაწყვეტა. აი ზუსტად იმის გამო, რომ მე არ თვლი, რომ ის არის სანდო ხალხი. აი ახლა როგორ ვთქვათ, რომ ქართველები 40% დადებითად არიან, დადებით პერსონები არიან და 60% უარყოფითები? არა. ჩემი გამოცდილება ამას მიჩვენებს, მაგრამ მე ამას არასოდეს ერზე არ გადავიტან. შევხვდა ასეთი ჩემ ცხოვრებაში, შევხვდა ასეთი 60%. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მთელ ერში 60% უარგისია. მე ამის თქმა მინდა, თქვენ ვინც შეგხვდათ, ჯერ ერთი თქვენ როგორც აგრესიულად საუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად თქვენმა განწყობამ განაპირობა ის, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ან გქონდათ, ან არ გქონდათ და გაგებული გაქვთ, განაპირობა ის, რომ ასეთი განწყობა ბოლომდე დაგრჩენოდათ. მე არ მაქვს ეს განწყობა, მაგრამ თქვენ გინდათ, რომ თავს მომახვიოთ, რომ არა, ეს ასეა. გეუბნებით, არ არის ეს ასე. ჩემი გამოცდილება სულ სხვა რამის მეუბნება და სხვა რამის მკარნახობს. თქვენ გაქვთ თქვენი გამოცდილება. კი ბატონო, გქონდეთ, ისაუბრეთ თქვენს მეზობლებში, მეგობრებში, გავავრცელეთ ეს აზრი, თუ გნებავთ, არ ვიცი, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს ასე არ არის. არ შეიძლება ახლა აი ირანელები, ირანშიც არიან არაჩვეულებრივი ხალხია ირანშიც. არაჩვეულ პოლიტიკა მათი ქვეყნის პოლიტიკა შეიძლება იყოს უარგისი ჩვენთვის. აი მაგალითად თურქებზე რომ საუბრობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თურქები მეგობრები მყავს და ბევრ რამეში გვერდში ისე დამიდგნენ, ქართველები არ დამდგარან გვერდში ესე ბევრ რამეში, მაგრამ მათი სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენთვის, ჩემი ქვეყნის მიმართებაში, აჭარის რეგიონის მიმართებაში ჩვენთვის მიუღებელია და ამას პირდაპირ ვამბობ. ეს უნდა გავმიჯნოთ, რომ ერთია მე მეგობრობ ადამიანთან, არც იმ ადამიანს არ უნდა, რომ აჭარა დაპყრობილი იყოს. ადამიანებს რომ დაელაპარაკო თურქებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, გეტყვიან რომ არა, რა 21 საუკუნეა, რა დროს დაპყრობა და რაღაც, მეგობრები უნდა ვიყოთ და რაღაც და მთელი ამბავი. მაგრამ ქვეყნის პოლიტიკა არის სხვა, რომელიც გაწერილია და აი ამ გაწერილს დღემდე ასრულებს ხელისუფლება ქვეყნის და ცდილობს რომ შეასრულოს. ეს არ მომწონს და ამას ვეწინააღმდეგებით. და ამის გამო მე ვერ შევწყდა ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მე მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და ბევრი წლებია ვიცნობ და არასოდეს არ უღალატიათ ჩემთვის. და ვერ შევძლებ იმის თქმას, რომ აუ ეს ერი ბიჭო, როგორი ერია უარგისი და იმიტომ ვამბობ, რომ თქვენი, არ ვიცი რატომ გაქვთ ასეთი ცუდი გამოცდილება. ალბათ ცხოვრება მოიტანა და ისეთ ცხოვრება ქონდათ, რომ სამწუხაროდ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება დაგრჩათ და შეიძინეთ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება, მაგრამ მე არ მაქვს ეს გამოცდილება. არც ერთთან, კონკრეტულად ერის წარმომადგენელთან არა, პოლიტიკასთან მაქვს. და ამას ვეწინააღმდეგები. მაგრამ ეს უბრალოდ არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ადამიანს და ადამიანებს შეურაცხყოფა მივაყენო მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი ხელისუფლება ვერ იქცევა ისე როგორც ჩვენ გვინდა. ზარია ეთერში. გისმენთ? ისაუბრეთ?
2: ალო?
1: დიახ, გისმენთ?
2: ბატონო გიორგი.
1: დიახ, გისმენთ?
2: ძალიან კარგი ადამიანები ვგანდებით. მაგრამ ხოთ სხვა ოპოზიციას ნუ დაემგვალებით. თქვენ სიმაღლეზე დაგეთით.
1: რაში მომსგავსებით სხვა ოპოზიციას?
2: ბატონი გვინდა.
1: რაში მომსგავსებით სხვა ოპოზიციას? ქალბატონო, რაში ვემსგავსებით, ის გვითხარით რომ გიპასუხოთ.
2: აი მე მაგას დავუნებით. ას არ დაემდანო. კარგი ადამიანები ზანდებით, კარგი მოსაუბრეებს ზანდები და ხმებს ნუ დაემგვენებით, მე ამას გთხოვთ, მეტი არაფერი.
1: მე მაქსიმალურად შევეცდები, მაგრამ თქვენ ნიშნებს ხედავთ, თუ ხედავთ, მითხარით რომ მე გამოვასწორო ან გიპასუხოთ ჩემი ხედვა გაგაცნოთ. ცოტა არ იყოს და უცნო. კარგია, მადლობა ქალბატონო რომ შეფასებას აკეთებთ, მაგრამ დაამატეთ ხოლმე სხვას ნუ დაემსგავსებით, იმიტომ რომ თქვა ბევრი გაფუჭდა ესე და იმედი მაქვს რომ თქვენ არ გაფუჭდებით. Ну, а гасагебе ეს არის რჩევა, მაგრამ უბრალოდ იმის თქმა, რომ ძალიან გთხოვთ სხვას ნუ დაემსგავსებით და წერტილი ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ნიშნები არსებობს, თქვენ ამას ხედავთ და არ გინდათ რომ ეს ნიშნები უფრო მეტად ესე ვთქვა, გაღმავდეს და იტოქში რომ არ გავხუჭდე, ხო? ამიტომ გეკითხებით, რომ იქნება ეს ნიშნები მიმანიშნოთ თუ რა დაინახეთ, თუ რა თქმა უნდა დაინახეთ. თუ უბრალოდ რჩევა იყო, მაშინ მადლობას გიხდით. ამ რჩევისთვის ზარი ეთერში.
0: ხოლო.
1: დიახ, გისმენთ.
0: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
1: გამარჯობა.
0: მე თქვენი ბეკგრაუნდი ვიცი. ძალიან კარგად. და სხვათა შორის, აი თქვენი ეს გავლილი გზა, ეს პოლიტიკური გზა. პრეტორიუმით შევფასები 5-იანი პლუსით.
1: მადლობა.
0: თქვენ გააკეთეთ ისა და კარგი საქმე. აი შუა ბანოფსტრავა გარკვეული რომისის დღეს შეიძლება დიახ რუსეთთან. მე ეს უჩელოს შეიძლება განელოდი თქვენა კოლექტივის კარცაშული დათბა ყველაფერი და ეხლა თქვენ უნდა გააკეთოთ ყველა რეგიონის საქმე. იმის გულით რომ დაკინახოთ დიახ ხალხმა ადამიანის პასტივა თავისი მუშაობი. აი რო დაგიმახავთ კიდე ნახერანდები ხალხი დაგიდგებათ გვერდში კიდევ. მარტო ტელევიზია რა თქმა უნდა კარგია პროპაგანდა აგიტაცია, მაგრამ საქმე მას შეძლებ დამოკაჩინოს. დიახ, და ერთი კიდევ. აი ხო რო შეიძლება უხუცეს და სამწუხაროდ შეიქმნა. რატო ესეთი მარგალიტი ხალხი არის? აი სუნდა დაიხენოთ გვერდში დაიხენოთ. აუცილებლად რუსეთთან უნდა დათბეს ყველაფერი და ეცეკა რომ მამაკაცმა რო დარეკა 80% ცუდია მაგას შეეშალა განსი ის 20 კაცია ცუდი და 80% კარგია მე ყოველდღიური მრჩევთობა მაქვს თითქმის პატარა ბავშვებთანაც მოზარდებთანაც ასაკერებთან რუსეთთან მაქვს მრჩევთობა და ტირიან ხოლმე ქართველების გულისთვის და აი პოლიტიკას გაიგე პოლიტიკას როგორც თქვენ და ნებისმიერი ქართველი ისე რუსი აფასებს ხვანაირად იმათ ჩვენ უყვარვა განამარტო ხინკალზე და ხაჭაპურებზე არა ჩვენ უყვარდა უყვარი ხალხები მე ისიც მეწყინა თელავში რომ გაკეთდნენ ბიჭმა რომ დაარტყა იმ ოგოს რა თქმა უნდა ჩვენ უყვარდა უყვარი არა ფიქრება არა თავზე არ უნდა გადავატოვო და არავინაც არ გიულის თავზე ისე შიგნიტარიან ეს ჩუდი ოპოზიცია რომელიც აი მეტად თქვენისანო ოპოზიცია იყოს პრაგმატული მაგდი ზუსტად გამიხარდა პარლამენტში თქვენ უნდა იყოთ ყველაზე პირველი ოპოზიცია დიახ აი თქვენი გადაწყვეტილი ნაბიჯები კიდე დაგვანახეთ აი რუსეთთან გავაკეთეთ ესაკმე დაიხედეთ ეს უხუცესთან საბჭო აი ნახე ყველაფერი 500 იქნება ბატონო მადლობა კარგი ხალხი ხართ ყველა გამოსვლელებს მიუხედავად იმისა, მიუხედავად მე ქართულ მოსულებს არ მოგჩერებ, მაგრამ მე პარლამენტში ვხავ ეს კარგი ძლიერი ოპოზიცია. მე თვა სიკეთე მოხდა ჯათელობუთი. გაიხარეთ.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. საქმე იმაშია, რომ როგორც ადრე ჩავდიოდით რუსეთში, ჩვენ მაშინ სტატუსი ჰქონდა, საპარლამენტო პარტია, საპარლამენტო ფრაქცია ჩადიოდა, ფაქტობრივად ფრაქციის წარმომადგენლები და ამ სტატუსით, როგორც პარლამენტარის სტატუსით ხვდებოდით ჩვენს რუს კოლეგებს სახელმწიფო დუმაში. ეხლა ჩვენ არა ვართ პარლამენტში და ამიტომ სტატუს გარეშე შეხვედრა სტატუსიან ადამიანებთან, ну, ასეთ რაღაცა როგორც წესი არ ხდება. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, ბუნებრივია, ერთმანეთს მოკითხვა, ეგ ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ოფიციალური შეხვედრა, ну, ვერ შედგება, აი ზუსტად სტატუსიდან გამომდინარე. ამას ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი უნდა აკეთებდეს დღეს. რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაცას შეუერთეთ ან არ შეუერთეთ, დიდი გაერთიანება მოხდება ბუნებრივად, მე ასე ვფიქრობ, და ეროვნული ძალები გაერთიანდებიან საბოლოო ჯამში, გაერთიანდებიან და ასეც უნდა იყოს. იმიტომ რომ თქვენ რო ამბობთ, რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ბრძანდებით, მაგრამ გინდათ, რომ ძლიერი ოპოზიცია ჩვენი სახით იყოს პარლამენტში. პირველ რიგში თვითონ ქართულ ოცნებას, ანუ ვისი ამომრჩეველი ხართ, როგორც თქვენ ამბობთ, მას უნდა უნდოდეს, რომ მას ყავდეს ოპოზიცია პარლამენტში. მართლა ნამდვილი ოპოზიცია რო ყავდეს. და არა მარიონეტი ოპოზიცია, რომელიც, ну, არაფერს არანაირ ამინც არ ქმნის, უბრალოდ გარდა იმ ყვირილისა და ტელეშოუების გარდა, არანაირი რეალური ამინდი არ იქნება არც პარლამენტში, არც ქვეყანაში, პოლიტიკური ამინდი. და ამისთვის თქვენ როგორც ამომრჩეველი წესით თქვენ ოცნებას უნდა ეუბნებოდეთ, რომ ხმას აღარ მოგცემ და მივცემ პირდაპირ თქვათ, აი თუნდაც პატრიოტთა ალიანს, თუ შენ ისევ დაიწყებ ასეთ თამაშს, რომ მხოლოდ მარიონეტები პარლამენტში და არა ნამდვილი ოპოზიცია. თუ მოისმენს და მიაწვდნენ ხმას და თქვენი ხმა, ასე ვთქვათ, გაანალიზდება და ამ გზას დაადგებიან, ხო კარგია. თუმცა მე მგონია, რომ ჯერჯერობით რაღაც სიჩუმეა ძალიან, რასაც ქვია შტილი. აი ხო ამბობენ ზღვაზე, ხო შტილი, სრული სიწყნარე. აი ესეთ სიწყნარე აქვს შიგნით, მაგ კუთხით თორე. სერიოზულად ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ დაალაგონ ურთიერთობა საგარეო ველზე. მაგრამ ვერ ელაგებენ და აი ამ გზით შესაძლებლობა პრინციპში მიეცემა, მე წინა გადაცემაში ამაზე ვისაუბრე, თუ რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მსოფლიომაც ცნოს საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლება მომავალ არჩევნებზე და დაიწყოს მასთან ურთიერთობა და პლუს პარლამენტში მარტო ოცნება არ იყოს წარმოდგენილი, არამედ მართლა იყოს წარმოდგენილი ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ქვეყანაზე ფიქრობენ და რაღაცის შეცვლა უნდათ უკეთესობისკენ ამ ქვეყანაში. ამაზე მე ვისაუბრე წინა გადაცემაში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ჰალო.
1: დია, გისმენთ, ქალბატონო. გისმენთ, ქალბატონო.
2: მოგესალმებით, ბატონო კიოსკი.
1: მოგესალმებით.
2: მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის.
1: თუ შეიძლება, ქალბატონო, დიდი ბოდიში დაუწიეთ მიმღებს, თორე ჩვენ აქ ძალიან ცუდად გვესმის თქვენი ხმა.
2: მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის. მადლობილი ვარ, რომ ყველა ერის წარმომადგენელ ადამიანებს არის კარგი პოლიტიკა, ნამდვილად პოლიტიკაში ჩვენ ამუშავებიო. ჩვენი ხალხი თუ საზღვარგარეთ არიან, წარმოიდგინო ჩვენმა ერმა ადამიანებმა, რომლებიც ლანდრალენ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს, როგორი იქნება ჩვენი ქართველები იქრომ არ მიიღონდა დაუწყონ ლანდრალენება. მადლობა, მადლობა ასეთი კარგი გადაწყვეტილებისთვის. იქნებ შეიგნოს ხალხმა, რომ ჩამოსული სტუმრებია თუ სასწავლებლა არიან ჩამოსული, მოექცე როგორ ჩვეულებრივ სტუმას მოყარე ქვეყანა შეეფერება ჩვენ ქართველებს. არ გვეკადრება რომ ძალობის დროს უსმენ ისეთ საგრძნობას ადამიანებს, რომ ეზიზღება სხვა ერის წარმომადგენელი. ყოველთვის კამათობდა, ვიკამათებდა, დავიცავ ამას, რომ ყველა ერის წარმომადგენელი თითქმის ჩვენ

0: მომალია და უნდა მივიღოთ კეთილად. პატრიარქ ხილაში არ აქვს დაწერილი ილია მეორე სტუმრად ჩამოსული სტუმრად უნდა მივიღოთ და კვილად გავაჩინოთ.
1: მადლობა, მადლობა ქალბატონო. ხშირ შემთხვევაში, აი როგორც ადამიანმა, რომელმაც დარეკა დაახლოებით 3 ზარის წინ და თქვა, რომ ნუ რუსებზე ილაპარაკაც ის უარყოფითად, ხო, ირანელებზე, თურქებზე, ყველაზე. ისტორიიდან გამომდინარე, როგორც თვითონ სავარაუდოდ, როგორც თვითონ ამბობს. და ის ადამიანები, რომლებიც დღესაც უარყოფითად არიან განწყობილები, ეს ყველაფერი და დღეს ის ახალგაზრდობა, რომელიც ახალ გამოცდილებას იძენს და სამწუხაროდ ნეგატიურ გამოცდილებას, ხო? ეს ყველაფერი განპირობებულია, ჩემი აზრით, განპირობებულია სხვადასხვა მენტალიტეტით. ჩვენ კავკასიელები, საქართველოში მაცხოვრებელი, ჩვენი მენტალობა არის განსხვავებული. სომხების მენტალობა არის განსხვავებული. აზერბაიჯანელების მენტალობა არის განსხვავებული. რუსების ბუნებრივი არის განსხვავებული. სადღაცას თუ არ ემთხვევა ჩვენი აზრი სხვა ერის წარმომადგენლის აზრს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის არასწორია. მაგრამ მეგობრებო, გადახედეთ ახლა იმ ადამიანის პოზიციიდან შეხედეთ. ის გაზრდილია ასე, მას ასწავლეს ბავშვობიდან, ისე როგორც ასწავლეს და მისთვის ის რასაც ამბობს ან როგორც იქცევა, არის სწორი. ეხლა ვიღაცა იტყვის, კი, მაგრამ ის ადამიანი აკრო ჩამოდის თავის წესებს და თავის რაღაც აზრებს, კი არ უნდა მახობდეს თავს, არამედ ჩემს წესებს უნდა დაემორჩილოს. ამაში სრულიად გეთანხმებით. ამაში გეთანხმებით და ამაზე არც არავინ არ დაობს. მაგრამ ეს რომ მოხდეს კონფლიქტამდე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ემთხოვით აზრებში ერთმანეთს, ეგრევე ვიწყებთ კონფლიქტს და ის ეგრევე ვამბობთ, რომ შენ რა უფლებით იქცევი ესე, ან შენ რა ამას აკეთებ, სახში ხო არ გონია თავი და ასეთმა დამოკიდებულებამ არაერთი კონფლიქტი წარმოშვა ქართველსა და ჩამოსულ შორის. როცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველ ეტაპზე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს განსხვავებული მენტალიტეტია. განსხვავებულად იზრდებოდა თავის ქვეყანაში და შეიძლება ის რასაც აკეთებს და როგორც იქცევა, მის ქვეყანაში დასაშვებია. უნდა აუხსნა უბრალოდ აგრესიის ტონის აწევის გარეშე. უნდა აუხსნა იმას, რომ აქ ასე არ შეიძლება. აქ ესე არ იქცევიან. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ეს ტრადიციებია და უნდა დაიცვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორი განსხვავებული აზროვნება არ გქონდეს ჩვენ საღად მოაზროვნე ადამიანი, თუნდაც განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომი, მაგრამ მაინც მოაზროვნე ადამიანი, მიხვდება, რომ ამ ქვეყანაში არის კონკრეტული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა იცავდეს ნებისმიერი ჩამოსული. თუ ის არ არის მოაზროვნე და საღად მოაზროვნე ადამიანი და არის გონები ჩლუნგი, ის როგორც აქ იქნება ჩამოსული გონები ჩლუნგი, ასევე თავის ქვეყანაში გონები ჩლუნგია და მისივე ერში მას დარწმუნებული ვარ არაერთი შენიშვნა ალბათ მიეცა თავის დროზე და ალბათ არამხოლოდ შენიშვნა. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ჩამოდის სტუმრად, ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ადამიანი სტუმრად არის ჩამოსული, ტურისტია ჩვეულებრივი, ჩამოდის აქ და ზოგიერთი რო ამბობს, რომ აი გონორით და იმით მარტოა ჩამოსული, ან ცოლთან ერთად, ოჯახთან ერთად საქართველოში ჩამოსული, გაბედავს გონორით ვიღაცასთან საუბარს. უბრალოდ ეს ტონალობა არის მიღებული მის ქვეყანაში. აქ რომ მას აუხსნა, რომ ეს ტონი უკვე ცუდად ხვდება ყურში და შეიძლება ამან კონფლიქტი გამოიწვიოს, მე თქვენ გარწმუნდებით, რომ ადამიანი მიხვდება ამას და მაქსიმალურად გააკონტროლებს თავის ტონს. მაგრამ ეგრევე კონფლიქტზე რო გადადიხარ, ისიც იძულებული ხდება რაღაცნაირად გიპასუხოს, ხო? ხო, ვერ გაგექცევა. ამ კონფლიქტს ხო ვერ გაექცევა, თუკი უკვე წარმოიშვა კონფლიქტი. და აქ ბოლომდე თუ მიაწვევი, ყოველთვის დაჩაგრავ. და მე რო გამოაქვეყნებ, ვიდეო იქნება თუ აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის ვითომ მაღალი რაღაც არასასემო ტონით გესაუბრება, ეს არ არის იმის დასტური, რომ ადამიანს უნდა და შენთვის შეურაცხყოფის მიყენება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავფიქრეთ მის ქვეყანაში ეს ტონალობა ნორმად ითვლება და აქ თუ ნორმად არ ითვლება, უნდა აუხსნა. მეგობარო, აქ ეგრე არ

0: მეტყვი, მე კიდევ ერთხელ გარწმუნებთ, რომ პრინციპზე არ დადგება, რადგან ჩემთან იქ სადღაც ქვეყანაში შემიძლია მის გაკეთება, თქვენთან რატო არ შემიძლია. ამას არავინ არ იტყვის, არც თქვენ არ იტყვით ჩასულმა რომელიმე სხვა ქვეყანაში, რომ მე როგორც საქართველოსი როგორც ვიქცევი, ისე თქვენთან მოვიქცევი და ვერავინ ვერ მომთხოვთ. ვერ იტყვით, ხო? და რატო ფიქრობთ, რომ სხვას სურს პრინციპზე დადგომა და ასე მოქცევა? არა, მაგრამ კონფლიქტი მანამდე იწყება, სანამ ადამიანის ადამიანს აუხსნი, რის გაკეთება შეუძლია და რის გაკეთება არა. ზარია ეთერში.
1: ალო.
0: დია, გისმენთ.
1: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
1: მე მართავს მუზანეს. მე მაინტერესებს თქვენი აზროვნება როგორია მთავრობის მიდგომის საპასუხოდ. ევროკავშირი გვინდა, ევროკავშირი ნატო გვინდა, ნატოში არაგულებულობენ. ევროკავშირი 1000 ისარგავლეს გოუბნება. აი თქვენი მიდგომა როგორია საგარეო პოლიტიკისა?
0: ევროკავშირთან ურთიერთობა კარგი იქნება ეკონომიკურ ჭრილში, ყოველ გვარი იმ საზიზღროვების მიღების გარეშე.
1: დიახ.
0: მაშინ კარგი იქნება. რაც შეეხება ნატოს და ნებისმიერი სხვა სამხედრო ძალების განლაგებას საქართველოს ტერიტორიაზე, ამის წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ეს იწვევს, პირდაპირ იწვევს კონფლიქტს რუსეთთან. არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთი იქნება თუ რომელიმე სხვა მეზობელი, თუ შენ ხვდები, რომ კონკრეტული შენი ქმედება იწვევს კონფლიქტს შენს მეზობელთან, ეს არ უნდა ჩაიდინო. თანაც იმის თქმა, რომ აი ზოგიერთი ლიბერალური ტელევიზიებით მოსმენილი აზრები, ანუ რასაც ამბობენ ეს ლიბერალი პოლიტიკოსები, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე თუ განლაგდა ეს ბაზები, ჩვენ დაცულები ვიქნებით. დაცულები კი არა, ჩვენ ვიქნებით ნომერ პირველი სამიზნე. ესე იგი პირიქით, თუ აქ არც ბაზაა განლაგებული, არც პროდანადგარები, სამიზნე არ ახარ, შენი დაბომბვა უბრალოდ აზრს კარგავს. მაგრამ შენს ტერიტორიაზე თუ ბაზებია, მტრის ბაზები, იმ ქვეყნის მტრის ბაზებია განლაგებული, პროდანადგარები, ჯარის რაოდენობა და ასე შემდეგ, შენ ხდები ნომერ პირველი სამიზნე. და მისი ამოცანა არის გაანადგუროს ახლო მდგომი მტრის ბაზები და თავისი ტექნიკით, თავის რა ქვია, ჯარისკაცებით. და ამ ტექნიკასთან, ჯარისკაცებთან ერთად ბუნებრივია ვინზარალდება ქართველი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ რაც შეეხება სამხედრო კუთხით, სამხედრო მიუმხრობლობას ვემხრობი, რაც შეეხება ევროკავშირს და დასავლეთს, ყველანაირი ურთიერთობები გარდა იმ საზიზღროვების, რომელიც იმ აუცილებლობას არ წარმოადგენს ევროკავშირისთვის, როგორც უნდა რომ ხელისუფლებამ ჩვენ დღეს მოგვაჩვენოს, რომ თითქოს ამას თუ არ მივიღებ და ეს LGBT რასაც ითხოვენ, თუ ამაზე ხელს არ მოვაწერთ, ევროკავშირი ჩვენთან ურთიერთობას არ იწყებს. მე შემიძლია მოუყვანო მაგალითები პოლონეთის, უნგრეთის, სხვა ქვეყნის, ევროკავშირის ქვეყნის მაგალითები, სადაც არ დგას პრიორიტეტში LGBT თემი, მაგრამ ურთიერთობა, არამხოლოდ ურთიერთობა, არამედ წევრები არიან ევროკავშირის. ამიტომ ეს ყველაფერი დასალაგებელია აუცილებლად ევროკავშირთან, სხვა ცივილიზებულ სამყაროსთან, ყოველ გვარი ისეთ თემებთან, ყოველგვარი ულტიმატუმების გარეშე, და ეს ულტიმატუმები ჩემი აზრით არ იქნება და არც იყო აქამდე, არც იქნება. უბრალოდ ერთ-ერთ პუნქტად ან რამოდენიმე პუნქტად თუ იქნება ჩამონათვალში, უბრალოდ ამოვიღოთ და დანარჩენ პუნქტებს დავეთანხმოთ. ის რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი და აპოლიტიკური, ამაზე ვთანხმდებით, ხო? ჯანდაცვის სისტემა რომ უნდა მუშაობდეს სხვანაირად, იქ შრომის კოდექსი, ბევრი რამე, რასაც ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგან იმისათვის, რომ ჩვენ მათთან უფრო მეტად დაახლოება მოხდეს საქართველოს და ევროკავშირის. რასაც ითხოვენ, ბევრი რამე ჩვენთვის არის ასიკეთო. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ სისულელეებს და საზიზღრობებს, რასაც, ნუ რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ეს ჩვენთვის ყოველთვის იყო მიუღებელი და ყოველთვის იქნება მიუღებელი და იცის ეს ევროკავშირმა. და მე არ ამგონია, რომ ხელისუფლებაში უახლოეს პერიოდში ისეთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდეს, რომელიც ამაზე ხელს მოაწერს. იმიტომ რომ ეს ლიბერალები უმრავლესობით ვერ მოვლენ. და კოალიცია

0: კოალიციურ მთავრობაში, კოალიციურ პარლამენტში, ლიბერალები უმრავლესობაში ვერ იქნებიან, თუ ნორმალურად ჩატარდა არჩევნები. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა გიორგი.
0: მოგესალმები.
1: ალო.
0: დიახ, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: მე სრულად დათანხმდი თქვენს ახს, არის არის უფლება ეროვნება და ერი განაცხადო. არ არის აბსოლუტურად. 65 წლის ასაკში არც ეროვნებასთან არ ამკონია ყოფილი დამოკიდებულება. ერთი თან პიროვნებაზე დამოკიდებული თუ როგორ გამოხატავს ეს სისტემა ქართული, რუსი, ებრაი თუ სხვა ან სომეხი თვალწინებიდანები. თვითონ შეხედი როგორ გამოხატავს თქვენ. ჩვენ შენობის მოყარე ხალხი ვართ. კაცოლები განსაკუთრებით და სტუმარს მოყარები, ეს არის არ დაარსდა. 65 წლის ასაკში არ არის ამ ალბათი დამოკიდებული არ ამკონია. არც ჩვენ და არც ჩვენს მიმართ. პარტიის პირებში რუსეთში თუ სადაც მოხდილო. ისე რომ არ არის უფლება არ აქვს. ერი განამცოს. ეს თვითონ ხელისუფლებების დამოკიდებულება ხელშეკრულება. ისე მარკო პიცაც გამოიხატება რა თქმა უნდა. ჩვენ ხელისუფლება შეიძლება პიროვნებაზე ლეგიტიმ სადაცნო როგორც ჩვენო უფლება არ აქვს არა ისო ერი განამცოს. სრულიად დაახლოებით ჩვენს ახალ მომხმარებლებს.
0: გაიხარეთ, მადლობა. ისევ იმ ბატონს უბრუნდები, რომელმაც დარეკა გადაცემის თავშევე, მე მგონი ერთი 20 წუთის წინ. რომელმაც თქვა, რომ აი სერები 80% ცუდია რაღაც და ასე შემდეგ. მე გითხარით, რომ ძალიან ცუდია, რომ ასეთი გამოცდილება გაქვთ თქვენ, მაგრამ ის ადამიანი მეტად ახალგაზრდა იყო, ვიდრე ეს თუნდაც ეს ბატონი, რომელმაც თქვა, რომ 75 წლის კაცი ვარ და 75 წლის მანძილზე, ახლა ბავშვობაში ბუნებრივი არა, მაგრამ ავიღოთ 60 წლის მანძილზე, მას არც ერთ ერთთან ნეგატიური და უარყოფითი დამოკიდებულება არ ქონდა. ახლა წარმოვიდგინეთ, ამხელა გამოცდილების ადამიანი. ნუ მის პრაქტიკაში, მის გამოცდილებაში მისმა დამოკიდებულებამ და განწყობამ განაპირობა ის პოზიტიური და დადებითი გამოცდილება, რომელიც მას ჰქონდა. ამიტომ ვამბობ, იქნებ თავიდანვე, ნუ განვეწყობით ნეგატიურად ერის მიმართ. მხოლოდ იმის გამო, რომ იმ ერს სათავეში უდგას ხელისუფლება, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ. ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გამო, რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ მენტალიტეტში და მისი რაღაც ტონალობა, რომელიც მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თქვენ როგორც შეურაცხყოფა ისე მიიღეთ. აუხსენით ჯერ დაელაპარაკეთ, თუ შეუგნებელია, მაშინ ნუ ალბათ ადამიანი შეუგნებელი ადამიანი, მე არ ამგონია რომ ტურიზმით იქნება დაკავებული. პირდაპირ გეუბნები, შეუგნებელი ადამიანი ვერ იქნება ტურიზმით დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში მას მუდმივად ექნება კონფლიქტი და ნუ მიხვდება ერთხელ პირველივე კონფლიქტის შემდეგ ალბათ მიხვდება, რომ მისი ადგილი არ არის რა სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ თვითონ არის ასეთი. მაგრამ დანარჩენი, რომლებიც ჩვეულებრივად ნორმის თავისთვის ნორმის ფარგლებში იქცევიან, მაგრამ არა ჩვენი ნორმის ფარგლებში. ჩვენ უნდა აუხსნათ, რომ არის ნორმა, რომელიც არ მუშაობს საქართველოში, მაგრამ მუშაობს შენთან ქვეყანაში. და ამ ნორმით შენ აქ უბრალოდ ვერანაირ სიკეთეს ვერ ნახავ. დაივიწყე ეს ნორმები, გადადი იმ ურთიერთობაზე, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ და ეს ურთიერთობა ბოლომდე მეგობრული იქნება და გაგრძელდება ძალიან დიდი ხანი. მაგრამ შენ თუ პრინციპულად მიუდგები საკითხს და იტყვი, რომ არა, რატო მე თუ იქ ესე ვიქცევი, შენ და რატო არ უნდა მოვიქცე? ნუ პრინციპი ახლა არ ამგონია გამოადგეს რომელიმეს, მაგრამ ასეთები იქნებიან ერთეულები. 100-დან შეიძლება ერთი ან ორი ასეთი შეუგნებელი აღმოჩნდეს, მაგრამ ძირითადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი თქვენ ახლა ყოველას არ გულისხმობ, ზოგიერთი ამბობთ, რომ აი მე იქ რესტორანში ვნახე რუსი, რომელიც აი საზიზღროდ იქცეოდა და რაღაც და მთელ თქვენ გარედან დანახული ადამიანის ქცევა შეაფასეთ საზიზღრობად. მაგრამ ეს საზიზღრობა მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ნორმად რო არ ითვლებოდეს მის ქვეყანაში

ას უკვე ბავშვობიდან ასწავლიდნენ რა არის ნორმა, რა არ არის. და შენ როგორც სასიზღრობას კი მაგალითად ინდოეთში ხალხი ძირს ზის და ჭამს. კორეაში ძირს იატაკზე ზიან და ისე ჭამენ. ეხლა ჩვენთან რომ შევიდეთ სადმე რესტორანში და ვიღაცა რომ ძირს იჯდეს და თქვა ჭამდეს და ეს მისი კულტურის ნაწილი იყოს. ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, ნუ რესტორანში როგორ, მაგრამ ვინაიდან მისი კულტურის ნაწილია, ჩვენ ცოტა შეგნება უნდა გამოვიჩინოთ და გავიგოთ, რომ ადამიანს უნდა აუხსნა, რომ აქ არ შეიძლება, ან არის ადგილები ჩინური, რა ჩინური მეთქი, ინდური რესტორნები არის თქვა და იქ შეიძლება ამის საშუალება ჰქონდეს. სიტყვაზე ვამბობ, ყველა ინდოელი კი არ ჭამს იატაკზე მჯდომი პროვინციებშია ეგეთ ხალხი. ან რომელიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი თავისი კულტურული კოდიდან გამომდინარე იქცევა რაღაცნაირად ისე, რაც ჩვენ არ მოგწონს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზიზღარი ერია, ის არის, ეს არის. მისმა კულტურამ, მრავალ საუკუნოვანმა კულტურამ ასწავლა ეს და მის ქვეყანაში ის კულტურული ადამიანია. და ეს უკულტურობაში ჩვენ კი არ უნდა ჩაუთვალოთ, არამედ აუხსნათ, რომ აქ სხვა კულტურის ხალხი ვართ და სხვანაირად ვცხოვრობ. ტაილანდში რო ჩადის ხალხი და გველის სისხლს რო ალევინებენ, იმიტომ რომ ორგანიზმისთვის კარგია, აქ რომ ვინმე გითხრას, რომ გველის სისხლი აგრე სადმე იყიდება, არეთ ხო რომ გიჟი ხარ, ასაკეთებ, რას ყიდი. ან ზოგიერთ ქვეყანაში ძაღლებს ჭამენ, კატებს ჭამენ მაგალითად. ხო არ უნდა შეხსიზდეს ეს ერი, იმიტომ რომ საუკუნეების და შეიძლება 1000 წლეულების მანძილზე ეს ერი ეს ცხოვრობდა და მისთვის ეს ნორმად ითვლება. და შენთან რომ ნორმა არ არის, არ ნიშნავს რომ ის საზიზღარია, არა. უბრალოდ სხვა და სხვა კულტურული მემკვიდრეობა დაგვდა ჩვენ როცა დავიბადეთ და იმად დავხვდა როცა ისინი დაიბადნენ და გავიზარდეთ ამ კულტურაში და ამიტომ ვერ ვემთხოვით ერთმანეთს, სხვადასხვა კულტურაა. რა ეს იმას არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საზიზღარი ხალხია და არ უნდა ვმეგობრობდე და რა დამეგობრდი, შეეცადე გაიგო მისი კულტურა და შეეცადე აუხსნა და ასწავლო შენი და აუხსნა, რომ შენთან რო ჩავალ, თუ გინდა დავჯდეთ იატაკზე და ვჭამოთ ერთად, იმით რომ ეს თქვენი კულტურის ნაწილია, მაგრამ ჩემთან თუ ჩამოხვალ, ძაღლს და კატას ნუ მომთხოვ, იმით რომ ჩვენთან ეგეთი რაღაც არ შეიძლება, მაგის გულისთვის ხალხი გადაიერება შეიძლება ჩაქოლონ. და იმანს უნდა გაიგოს, შენი კულტურის ნაწილი რა არის და რა არის შენი კულტურა და შენც უნდა გესმოდეს, როცა ჩადიხარ სხვა ქვეყანაში და პატივს უნდა სცემდე ამ კულტურას. ამიტომ ვამბობ, რომ ერის შეურაცხყოფა იმის გამო, რომ ამ კულტურული სხვაობა არის ჩვენ შორის, არ შეიძლება ერის ლანძღვა. იმის გამო, რომ რომელიღაცა ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა შენი ქვეყნის მიმართ, მთელი ერი გალანძღვა ამის გამო არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაგალითები და ისტორიული მაგალითები გვაქვს, როცა ერთან კი არა და ქვეყანასთან ჰქონდა ომი, შეიცვალა იქ ხელისუფლება და ომი აღარ აგვაქვს და გვაქვს კარგი ურთიერთობა. იმიტომ რომ ის იყო ძალიან აგრესიული ხელისუფლება და მოვიდა უფრო მეტად დემოკრატიული ხელისუფლება და მსგავსი მაგალითები ძალიან ბევრია მსოფლიო ისტორიაში. და ჩვენც ვისწავლოთ რაღაცა, გავიგოთ, წავიკითხოთ, ერთმანეთს გაუზიაროთ. ერი არასოდეს არ არის იმის ლანძღვის საგანი იმის გამო, რომ იმ ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა და მორჩა. კონკრეტული პიროვნება შეიძლება გალანძღო რაღაცის გამო, მაგრამ ერთად იმ პიროვნების ლანძღვა, ან პიროვნებასთან ერთად ერის ლანძღვა ყოველად დაუშვებელი უნდა იყოს ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის. კეთილი. დიდი მადლობა, რომ რეკავთ, რომ ხართ აქტიურები, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ბრძოლების საცმელია.
1: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მიიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ნუ ამაზე მეტი
1: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბო. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 64 მეტრში.

0: ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:00-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. დღეს იქნება რიგით 34-ე გადაცემა. სანამ ამ გადაცემას შეუდგებოდეთ და ამ ჩვენ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მე მინდა მიუსამძიმრო იმ ბავშვების ოჯახებს და საერთოდ სრულიად საქართველოს გუშინ რაც მოხდა და რა არის ეს, რატომ არის ქვეყანაში ასეთი უწესრიგობა და ბავშვებმა, რომლებმაც დაამთავრეს სკოლა, გუშინ დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბოლო დღე იყო, ფიზიკაში ტარდებოდა ბოლო გამოცდა და რა უბედურება ეს და კიდევ იწერება და არის ერთი ამბავი. ხახნო, დავანებოთ ამ პარტიულ პოლიტიკურ დაყოფას და აბსოლუტური ქაოსია ქვეყანაში. აბსოლუტური ქაოსია. ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს. ან პატრულირება შემოიღეთ, ან ფეხით იარეთ, ან მანქანებით იაროს პოლიციამ, როგორ შეიძლება ასე? ან ჯანდაცვის სამინისტრო რასაკეთებს? რატომ არის თუ რასაც წერენ, თუ ასეთი მდგომარეობა ქონდა ჯანმრთელობის იმ დამნაშავეს, რატომ უნდა ქონდეს იარაღი ბავშვებს ტროტუარებზე დგომისთვის ააკავებთ და უნივერსიტეტებში ბორკილებს ადებთ და რატომ უნდა ხდებოდეს ასე ეს რაღაც, მე არ ვიცი. მეორე განცხადება მინდა კიდევ გავაკეთო ნოდარ დუმბაძეს გინებასთან დაკავშირებით. თქვენი ანტიეროვნული რეფორმების ბრალია ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინებს ახალგაზრდობა და თქვენ უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ. და შეხედეთ იქ სრულიად ახალგაზრდები შედან სტუდენტები და ისინი რატომ არ შეცვალეთ თვითონ განათლების შინაარსი ფსევდო ლიბერალურ ღილებულებებს რაც იყო ნაცების დროს ის არის თქვენ დროს 14 წელია და იცით რა აღშფოთებული ვარ იმიტომ რომ

გამოდიხართ ქართული ოცნების პარლამენტის წევრები და ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებთ კომენტარებს. აი როგორ შეიძლება ასეთი რა? ხალხო, თქვენ ვერ გრძნობთ თქვენ პასუხისგებლობას? თქვენ რომ ხართ ამ ყველაფერში დამნაშავეები, ამას ვერ გრძნობთ? საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფუძემდებლები რომ ხართ, საქართველოს პარლამენტის წევრები, ეს არიცით? უძრავად ყავთ სამინისტროში ის კადრები, ვინც მაშინ ქმნიდა სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და მთელი განათლების შინაარს, სტანდარტების შინაარს, პროგრამების შინაარს, სახელმძღვანელოების შინაარს, ვინც განაგებდა ის ხალხი გიზით ისევ იქ. არცulit არავის, არავის მარტო მინისტრებს და მოადგილეებს სulit ერთის გარდა. თამარ მახარაშვილს არ ეხებით. ზუსტად რომელსაც სკოლები ეხება. კალანდაძეს მაგრად გაუფრთხილდით. და ჩიკობავას, სახელმძღვანელოების და იმის იმას ავტორს. და ესე. ეს ამ ბავშვებს და ახალგაზრდობას თქვენ ამახინჯებთ სულიერად, მორალურად, ზნეობრივად. და ვინც არის ნორმალურად აღზრდილი, ის არ არის თქვენი დამსახურება და თქვენი სკოლის დამსახურება. ის ოჯახების დამსახურებაა. თქვენ პასუხისმგებლობის საკითხი თქვენი უნდა დადგეს სამინისტროს, ხელმძღვანელების. და შეწყვიტეთ ეს განცხადებები, თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები არის ამაზრზენი. თქვენ არა ძლევთ ხმებს რილაქსზე, არა ჭერთ ამ დამაგრებელ რეფორმებს? და რაც ქუჩაში ხდება, ესეც თქვენი ბრალია. სრული უკონტროლობა. და საერთოდ რა ხდება? ან განათლების, ან ჯანდაცვის, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან რომელიმე სფეროში არის რაიმე ნორმალურად დალაგებული? და გამოხტა ვიღაცა ცემს, ის ბიჭი კი არ უნდა ცემონ? თქვენ უნდა გაგებინონ პასუხი. ახლა ჩვენ იმ ხელა სიტყვა იყო 4 საათიანი, ორჯერ მგონი ორჯერ დაზუსტებული სიტყვა თქვა იმ ინტერპელაციაზე, ერთხელ დასკვნითი სიტყვა, ის ძირითადი მოხსენება, ნუ მოკლედ იმ ხელა მასალაა, რომ რა ვიცი. და ჩემი ყურადღება მიიქცია ძირითადი მოხსენების შეჯამებისთვის, მინდა ვთქვაო ძირითადი აქცენტებიო, რაზეც ხშირად კეთდება აპელირება ინფრასტრუქტურას, სწავლების წლები, ხელფასები, კორუფციის რისკები, გარიგებები და სხვა მსგავსი საკითხები. არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი ხედავთ, რას ამბობს განათლების მინისტრი. ანუ ესე იგი აპელირებაო ინფრასტრუქტურაზეო, სწავლების წლებზეო, სკოლებშიც მოაკლეს სწავლების წლები და უნივერსიტეტებში, ხელფასებიო, კორუფციის რისკებიო, გარიგებებიო და სხვა მსგავსი საკითხებიო, არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი, მაშინ როცა
კორუფციაზე არის დაპატიმრებული მთავრობის, რა ვიცი, სუყელა, უფროსი, უმცროსი, შვარგოლი და რამდენი სკოლა და ბაგაბაღი დაანგრიეთ და არ არის აშენებული და თვითონ თქვენ წერთ, რომ ის ვიღაცა სადღაც გაიქცა, ვიღაცა

საქმე გადაცემულია და უმეტესობა გარბის უპასუხისგებლოდ და ეს დაანაწილეთ ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი და იმდენიც არიცით რომ განათლების სამინისტროში უნდა იყოს ეს ყველაფერი კონცენტრირებული. როგორ შეიძლება ღარიბ ქვეყანაში და დიდარი ქვეყანაც რომ იყოს 3-4 და ასეულობით უწყებაში მერიებს მუნიციპალიტეტებსაც ეხება ამ სკოლების და ბაღების რემონტები და რა პატიოსანი ხალხი გიზით თანამდებობებზე? ბღუჯა ბღუჯა იჭერთ იმას, რა ქვია, რამდენიმე დღის წინ გონი 18 თუ 28 კაცი დააპატიმრეთ ერთ დაპატიმრებაზე? და ამათ შეიძლება ენდოს ის განათლების ობიექტების სარემონტო ფული? არავითარ შემთხვევაში ეს იყო მოწყობილი ძალიან კარგად. მე როცა ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე, მაშინ გავაკეთე და წლების განმავლობაში ესე იყო. და შემდეგ სააკაშვილის დროსაც ესე იყო. და თქვენ დროსაც ესე იყო. როდის დაანაწილეთ ეს? რატო ურიგებთ მერიებს იქ მუნიციპალური ფონდი, იქ რეგიონული სამინისტრო შექმნით? რა საჭიროა რეგიონული სამინისტრო? იქ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცით და ამ ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც იყო განათლების და მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროში, ის დახურეთ. კობახიძე, ამდენი არ უნდა იცოდეთ თქვენ, ბატონო პრემიერო, რომ რაც უფრო მეტ უწყებას დაევალება, ის მით უფრო გაჭიანურდება საქმე და მით უფრო მეტ ფულს შეჭამს კორუმპირებული ისინი ადამიანები? თურმე კორუფცია არ ყოფილა. და სპეკულაციებია თურმე ეს? რა ლოგიკა გაქვთ? რა სინდის ნამუსი გაქვთ? მე არ ვიცი რა. უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი ხავთ კორუფციის გამო და ბაგბაღების ფულს იმაშვებოდაო, რა ქვია, ბრალდება წაუყენეთ ერთ-ერთი. და რა ვიცი, რამდენი ადამიანია გაქცეული სკოლები რომ ვერ დაამთავრეს და თანხებია შეჭმული და ბაგბაღები. და რამდენი მაღალჩინოსანი დაიჭირეთ კორუფციის გამო? და ამას როგორ ამბობთ? აბა რატო არ შენდა ის სკოლები? ნაძალადებში ყველა სკოლა რომ დაანგრიეთ, რატო არ შენდება? ჩვენი ხედვა ბევრად უფრო ღრმა და ღირებულებით გარდატეხაზია ორიენტირებული. ციტირებ ბატონ მინის მიქანაძეს. თავარი კითხვა ჩვენთვის არის, რა შინაარსი ექნება სკოლას? როგორი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას შევძლებთ? რა ღირებულებით ის სისტემა გვექნება და როგორ დავეხმარებით თითოეულ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და რეალიზებაში? ამ პროცესში ჩვენი თითოეული ნაბიჯი არის მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამიტომ დავიწყე აქტიური შეხვედრა მოსწავლეთა აბიტურიენტთა და სტუდენტების მშობლებთან. თქვენ ხდებით პარტიულ აქტივს. პარტიულ აქტივს. თქვენ მასწავლებლებს არ ხდებით. ან თუ შეხვდებით სადმე წინამორბედი მინისტრივით, არის შერჩეული აუდიტორია. რეფორმა ისე დაიწყეთ და დაამთავრეთ 16 ოქტომბერს და ისა უნივერსიტეტებში ეს დამაგრებელი რეფორმა, არცეთ უნივერსიტეტში არ მისულხართ. და არ გაგიხი, არ მიგიტანიათ ეგ ძვირფასი კონცეფცია თქვენ და იმას პრემიერს. ყოველ კვირას ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ათასობით ადამიანს ხვდები საქართველოს ყველა რეგიონში. არავითარი ათასობით არ ხვდებით. შედანი გუბერნატორები, გამგებლები, სხვადასხვა დეპუტატები, ისა ეგ იცით რომ პოლიტიზირება ხდება განათლების სისტემის? რა შუაშია თუ მიდიხარ და ხვდები მშობელ შეხვდი პირდაპირ განათლების მინისტრი? რა დგინდათ იქ პარტიული აქტივი? სხვა პარტიებმა რა ქნან? აი ეს არის პოლიტიზირება. ან ოქროს მედლებს და კომპიუტერებს და იმებს თქვენ რატო გადასცემთ? დეპუტატები და ისინი, რა ქვია, რატო გადასცემთ? სამინისტრომ გადასცეს. რატომ ესწრებიან იქ? მიდიან ეს პარტიული აქტივისტები და აძლევთ ბავშვებს ამ გეგონება რაიმე წვლილი მიგიწვით იმ ბავშვების განათლებაში.
რათა ისინი არა უბრალოდ ინფორმირებული მხარეები იყვნენ, არამედ გადაწყვეტილების თანამონაწილეები გახდნენ. როგორ არ გცხვენიათ ამებს რო ამბობთ? რისი სასკოლო რეფორმას აკეთებთ საერთოდ არაფერი არ გაგიმჟღავნებიათ. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. სტანდარტები არ ვიცით, პროგრამები არ ვიცით, სახელმძღვანელოები შინაარსი არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. მასწავლებლებს არეუბნებით. დირექტორებს არეუბნებით. სისტემას არეუბნებით, მეცნიერებს არეუბნებით და ვის ეუბნებით? მშობლებს ეუბნებით? მუდმივად მიმდინარეობს ჯელობა სხვადასხვა მიმართულებით, ვისმენ საზოგადოების მოთხოვნას. პარალელურად ტარდება შიდა კვლევები და ანალიზი. და სად არის ეს კვლევები? ჩვენი მიზანია გადაწყვეტილებები არ ეფუძნებოდეს ემოციებს, ან ერთჯერად პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ისინი უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს, მონაცემებს და რეალურ საჭიროებებს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით, აი ეხლა დაუგდეთ ყური ძალიან ყურადღებით, რაებს ამბობს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით ღია და გამჭვირვალე. თქვენ ღია და გამჭვირვალე კი არა. თქვენ ხართ ყველაზე დახურული სამინისტრო, რომელიც მალავთ ყველაფერს და უმაღლესი განათლების სისტემაში და სასკოლო განათლების სისტემაში აკეთებთ სპეცოპერაციას. და გამჭვირვალე, თქვენ ხართ ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე. ასეთი დახურული სამინისტრო არ არსებობს საქართველოში. როგორც ფინანსური მართვის, ისე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხო საერთოდ ატარებთ სპეცოპერაციას. არავინ არ იღებს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ინიციატივა დაფუძნებულია კვლევებზე. ფართო თანამონაწილე, არავითარი კვლევები თქვენ არ გაგაჩნიათ. 1, 2, 3 ფურცელ ნახევარი რაღაცა მიუღებელი დოკუმენტი, რაღაცა იმის სიტყვების რახარუხი ჩამოწერეთ და მაგას უწოდეთ ეროვნული კონცეფცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე თუ დაგცალდა თქვენ და შეასრულეთ, საქართველოში განათლების უმაღლესი სკოლა არ იარსებებს. და სკოლა ხო საერთოდ უკვე განადგურებულია. ორჯერ ორი არიციან ბავშვებმა, საკუთარ გვალდასახელს ვერ წერს უმეტესობა და სკოლაში არ დადიან ბავშვები. არც მე-12 კლასში, არც მე-11 კლასში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მე-10 კლასში. შიგა და შიგ. მოხსენით გამოცდები გააქრეთ ბავშვების სკოლიდან და სად არიან ეს ბავშვები გადანაცვლებულები? ნახეთ რა ამბავია სოციალურ ქსელებში. ხომ უყურებთ პატივცემულო საზოგადოებამ და მშობლებო და ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო? არის რეკლამირება ამ ცენტრის, იმ ცენტრის, სასწავლო ცენტრის, აი იმ ცენტრებში არიან. არიცით რომ იქცხედან ეს ბავშვები? ემზადებიან? სამინისტროს მიმართავ. რატომ არ აღყვეთ ამას და რატომ არ გამოიწვევთ სკოლებში დასწრებას? თუ არ იცით, არაჯეროვნად ასრულებთ და მოსახსნელი ხართ და თუ იცით და ამას ატარებთ, იცით და ატარებთ, მაინც მოსახსნელი ხართ. სასწრაფოდ უნდა დადგეს თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი ყველასი. სამინისტროს სრული შემადგენლობის. და პლუს კიდე აქეთ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის. ჩამოაქციეთ მთელი სისტემა. რატომ მოხსენით ის კატის გამოცდები? ეს არის კარგი ბავშვები, დაშოკილები რო გამოდიან გამოცდებიდან? შემდეგ, ფართო თანამონაწილეობაზე. ფართო თანამონაწილეობაზე კი არა, რექტორებმა არ იცოდნენ რის გაკეთებას აპირებდით. პილოტირების ეტაპსა და საბოლოო დანერგვამდე. სწორედ ასე გვესახება თანამედროვე და პასუხისგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკა. თქვენ არავითარი პასუხისგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკას არ ატარებთ. თქვენ ატარებთ დანაშაულებრივ, ბოდვით საგანმანათლებლო პოლიტიკას. აბსოლუტურად მოუმზადებელს, აბსოლუტურად დანაშაულებრივს. საგანმანათლებლო

საკრებულო პოლიტიკა და არ შემიძლია არ შევეხო განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს გუნდს. მიამაყება ის გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყნის სადარაჯოზე ამ სიტყვის სრული ნიშნულობით ფრონტის ხაზზე დგას. ადამიანები, რომლებიც არიან უხილავი გმირები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე ჩვენ დგევართ. ბავშვები, საწყალი ბავშვები, თქვენ დაზარალებული. და ყველა განათლების სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც დღე და ღამ თქვენ ფრონტის ხაზზე კი არ დგეხართ, თქვენ ფრონტს ქმნით. თქვენ ომი გამოუცხადეთ განათლების სისტემას, როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტო. 100,000 ადამიანი თითქმის მუშაობს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ადამიანი ყოველდღიურად რატო მუშაობს 100,000 ადამიანი? სამინისტროში რას ნიშნავს? იმდენი სიპები და ის გაქვთ 100,000-ზე აიყვანეთ? ამით იგებთ თქვენ არჩევნებს ამ სიპებით და ამ საჯარო მოხელეებით. ეს ადამიანები ყოველდღიურად ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის იხარჯება და აკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო წინ წავიდეს. ამიტომ მე ვიქნები ყველა მათგანის პირველი დამცველი, მათ ჩემი დაცვა არ სჭირდებათ, მაგრამ მათი ინტერესების გამტარებელი და არავის არ მივცემ უფლებას, რომ უსაფუძვლოდ ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ან ცილი დასწამოს და ის სიტყვები, რაც დღეს ბატონი ზვიად გაბისონიას მიმართ ქალბატონო ტატა იმ ხვედელიანს მიმართავს, თქვენ წარმოსთქვით, ეს არის წმინდა წყლის ცილის წამება და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. ამიტომ კი რა არის სიცრუე? აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ. აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ, რა წერია იქ. ყველანაირი დარღვევებია კანონმდებლობის, რომელიც ფინანსებთანაა დაკავშირებული. როცა იყო რუსთაველის ფონდის ისა დირექტორი. და ხმაური წავიდა იქიდან და ის გაარკვიეს, სად წავიდა მერე. და ვინ გითხრათ, რომ მოატრიალეთო? და ახლა საგმირო საქმეებს აკეთებინებთ. საგმირო ბჭყალებში. ესე იგი, ყველას ედავებით. ყველა და საუბრობთ ყველაფერს, რეფორმები როგორ გაატარეთ? როცა მოვიდნენ პროფესორ მასწავლებლები თქვენთან, თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თუ ტექნიკური უნივერსიტეტის, როცა აერთიანებდით, სპობდით საუკუნეზე მეტი წლის უნივერსიტეტს და ზუგდიდის უნივერსიტეტს აპიარებდით, მოგონილ უნივერსიტეტს და ყველაზე ძველ უნივერსიტეტს და ყველაზე საჭირო და დიდ უნივერსიტეტს ხურავდით. როდემდე უნდა იყოთ ესე? როდემდე არ უნდა მიიღოთ ზომები? მე მიმართავ ახლა ხელისუფლებას. როდემდე არ უნდა მიაწოდოთ შიშველი ინფორმაცია? სპეცსამსახურებს ვეუბნები და ანალიტიკურ იმას. როდემდე გინდათ, სადამდე გინდათ ეს რაცოდნას აძლევს სკოლა ან ისა? რაცოდნას აძლევს ან უმაღლესი? ორჯერ არის რომ ბავშვი არ იცის, რომ ოთხია. და ისტორიას რო აბარებინებთ უმეტესობა იმაზე, პროფესორმა იქ რა უნდა გაუკეთოს უნივერსიტეტებში? და მერე რო სიძულვილის ენით საუბრობდით, აი არ მიდის სწავლა უნივერსიტეტებში და ამაში და იმაში. მოკვდა მშობელი ყველასაგანში ხო ვერ მოამზადებს 12 წელი? მაქსიმალურად ამზადებენ. ამ ხალხის გამკვირვებია, რატო არ თხოვთ ამ სახელმწიფოს, რომ ხარისხი დადოს სკოლაში? რა უნდა ასწავლოს? უმაღლესი მათემატიკა, კალკულუსი უნდა ასწავლოს ბავშვმა, რომელმაც არ იცის ისა პირველი ხარისხის ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა? აზი არ არიან, დავით აღმაშენებელი არ იციან, თამარ მეფე თუ ჰუმანიტარულში გადავალთ, ვაჟა-ფშაველო ზოგს დიჯეი გონია, რუსთაველი და ილია ჭავჭავაძე. საგამოცდო ცენტრები და იქ რეკლამებში პირდაპირ ღიად ლაპარაკობენ. რო აი საგამოცდო ცენტრები

ცენტრის თანამშრომლები არიან ამ ცენტრებში, მოდით, მოდით, იცა, მიცა და რაღაცა 1000-ი უბედურება. ამას არ უყურებთ ანალიტიკური ისინი? ბოლოს და ბოლოს არ უნდა იზრუნოთ წესრიგის დამყარებაზე? ხო ხედავთ, რომ ძმაკაც დაქალები და ისინი მოყავთ თანამდებობებზე? როდის უნდა დამთავრდეს ეს საქართველოში? და თურმე წილი გადაშალეთ ის აუდიტის დასკვნა და წაიკითხე, რა წილი დასამოს? და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. სიცრუეც თქვენლაპარაკობთ ყველაფერს. ის უნივერსიტეტის თანამშრომლები რო შეხვდნენ კითხეს საჭირო როტო საკითხები და არ ვეხებით, აი მაგალითად აგრარულ ფაკულტეტთან და არა არ ვეხებით და მეორე დღეს პრემიერთან იყო თუ მესამე დღეს შეხვედრა და იქ გამოუცხადეს რომ მიაქვს აგრარული ფაკულტეტი პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში და იმას აცხადებ მინისტრი რომ დიდი გამოცდილება აქვს სოხუმის უნივერსიტეტსო. სოხუმის უნივერსიტეტი გეშლებათ სოხუმის სუბტროპიკულ უნივერსიტეტში. ან არ გეშლება და პირდაპირ ცრუობთ. და მინდა გითხრათ რომ მიამაყება ის გუნდი რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობ და სწორედ ამ გუნდის დამსახურებაა რომ ჩვენ პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით და მისი ძალიან დიდი მხარდაჭერით შევეჭიდეთ ჩვენი ქვეყნის უნიშნულოვანს და ფუნდამენტურ რეფორმას რომელმაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების და კეთილდღეობის ხვალინდელი დღე უნდა შექმნას. მადლობა. თქვენ და პრემიერ მინისტრი აკეთებთ ყველაზე საშინელ და ეს გუნდი ყველაზე საშინელ რეფორმას, რაც საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში არ განხორციელებულა. კიდევ გავიმეორებ, მიშას არ გავკეთებია ასეთი რაღაც. ხო იმანაც ანგრია, ყველა ხელისუფლებამ ანგრია განათლების სისტემა. შევარდნაძის დროსაც ინგრეოდა გარკვეულ წილად, მაგრამ ასე არა. მიშას დროს დაიწყო ფართომასშტაბიანი ინგრევა, 1200 სკოლაზე მეტი დაიხურა და მაგდენივე ბაგაბაღი უნივერსიტეტების დაიწყო, მაგრამ მერე შეაჩერა. წინ აღუდგა პატრიარქი. და ეხლა პატრონი არ ყავს. ახლა რომ შევაჯამოთ ეს ის კითხები და ის ყველაფერი რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. აი დიდი საკითხები. აი იმ ყველაფრიდან. იმ გონი ორასგვერდიანი მოხსენებიდან. ძალიან მოკლე დასკვნა. რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. პირველი ეს. მეორე არასაკმარისია რეფორმის განხორციელების 10-თვიანი ვადა. ანუ 16 ოქტომბერს მოახდინა პრემიერმა კობახიძემ პრეზენტაცია და აგვისტოს შვარიცხვებიდან, ნუ აგვისტოს მითხა დაიწყება უკვე ჩარიცხვები, ხო? და მანამდე ცდილობენ რომ მოასწრონ ამდენი რაღაც. აბიტურიენთა ცნობარში იყო ძალიან დიდი გარღვევები. რაზე ვსაუბრობთ, კაცო? რეფორმა ისე დაიწყეს და პირველი ეტაპი ყველაზე მთავარი ისე დაამთავრეს, რომ ფინანსური ნორმატივი არ არის განსაზღვრული. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. საერთოდ რა უფლება ქონდათ რეფორმის განხორციელების, სანამ ახალ და ფინანსების წესს არ მიიღებდით? შემდეგ ეს არ წერია, პროგრამის ღირებულება არ წერია. და წლების რაოდენობა არ წერია, ანუ კრედიტების რაოდენობა არ წერია. არიცის ბავშმა 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე. და ის მინისტრი იძახის, რომ რაღაცაო ისინიო, ჩვენი ბრძანებები ნახეთო. ეს დახურული სამინისტრო. შემდეგ
პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი. 600 პროგრამა არის იმის ბაკალავრიატის. და როცა იყო ინტერპელაციით, ანუ მაისის ბოლოს იყო 300 აკრედიტაცია გავლილი, 300 კიდე გასავლელი და სექტემბრამდე დამთავრდებაო. ანუ ჩარიცხვების პერიოდში და ისა. სად გეჩქარებათ, რა გეჩქარებათ? არ შეიძლებოდა ეს მომავალ წელს გატარებულიყო და ჯერ ყველაფერი მორჩენილიყო? შემდეგ პროგრამების სწავლების ვადების შემცირება 4-დან 3 წლამდე უმეტესობა 80% 2-დან 1 წლამდე მაგისტრატურის 1+1 აქედან გამომდინარე კრედიტების შემცირდა. ეს ყველაფერი მოუწესრიგებლად არასაკმარისი ექსპერტიზა ტარდება. ეს თავის დროზე ყველაფერი დეტალურად განხილული გვაქვს. შემდეგ უნდა გამოიყოს, ესე იგი, მეორე, კიდევ ვიმეორე, მთავარი საკითხი არის არასაკმარისია რეფორმის განხორციელებისთვის 10 თვის ვადა. 16 ოქტომბერი, აგვისტო. შემდეგი, დაფინანსების პოლიტიკა. გამოწვევა ქონდათ ასეთი. რეფორმის კონცეფციაში უწერიათ: გაუმართავი დაფინანსების სისტემა. და რა უწერიათ? კიდევ ერთხელ დავინტერესდი. გადასინჯვას საჭიროებს უმაღლესი განათლების არსებული საგრანტო სისტემა, რომელიც სათანადოდ არ ითვალისწინებს სხვადასხვა ფაკულტეტის განსხვავებული ფინანსურ საჭიროებებს და არ არის ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სფეროში სახელმწიფო ამოცანების შესრულებაზე. ეს სიმართლე წერია. კი, ამას ჭირდებოდა სასწრაფო გამოსწორება. შემდეგ მიზნებში და ამოცანებში ჩაწერეს დაფინანსების სისტემა. სრულად უნდა გადაისინჯოს უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემა, ციტირებ ეროვნული კონცეფციიდან. გააუქმეს დაფინანსების არსებული საგრანტო წესი და ის სახელმწიფო დაკვეთაზე დაფუძნებულ მოდელს უნდა ჩაენაცვლებინა. ახლა მე ვკითხულობ, სად არის მოდელი ახალი? არ გამოქვეყნებულა, არ განხილულა. უცნობი მოდელის ფარგლებში როგორ განისაზღვრა სახელმწიფო დაკვეთა თითოეული უნივერსიტეტისათვის სახელმწიფო ამოცანებიდან გამომდინარე? და რა არის თქვენი სახელმწიფო ამოცანები? ან ვინ განსაზღვრა ზუსტად სახელმწიფო ამოცანების რაოდენობრივი მხარე, როცა შრომის ბაზრის კვლევა ერთობ გაუმართავი და არასრულფასოვანია? უნდა გამოგეკვეყნებინათ ყველაფერი და დღემდე არ გამოგეკვეყნებიათ. არასაკმარისია თითოეულ სპეციალობაზე. ანუ დეფიციტურია სტუდენტისათვის განათლების მიწოდების საშუალო ხარჯი. მატება არსებულ საგნობრივ სისტემასთან შედარებით არის უმნიშვნელო ჰუმანიტარული სპეციალობებისთვის. ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ ზუგდიდში განიხილეთ შეხვედრაზე რექტორთა საბჭოს ხდომაზე, რომ 250 ლარი ემატება ჰუმანიტარულ სპეციალობებს, საინჟინო მიმართულებას 500 ლარი, ვეტერინარია აგრარულ მიმართულებას 750 ლარი, სამედიცინო მიმართულებას 1250 ლარი. ეს არის კატასტროფულად მცირე ნამატი. ამით რა უნდა გააკეთოთ? გეკითხებით. რა უნდა გააკეთდეს ამით სასიკეთო? ის მიზნები და ამოცანები, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. შემდეგ ასევე ვციტირებ კონცეფციიდან: აუცილებელია კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემის შექმნა, რომელიც მთლიანად იქნება ორიენტირებული უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე და სამეცნიერო დისკუსიების ფართო გაშლაზე. სად არის კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემა შექმნილი? სად არის? ჯერ უნივერსიტეტების ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი არ გამოგიქვეყნებიათ.
და რასაც აპირებთ, ეს არის დაცინვა. 250 ლარის მომატებას და 500 ლარის მომატებას. ამისთვის ანგრევთ აშენებულ სისტემას? უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობა თითქმის არ ფინანსდება, ან ფინანსდება მიზერული თანხებით. შემდეგ, ყოველგვარი დასაბუთების დაგეგმვის და ანალიზის გარეშე საერთოდ გამოაქვეყნეთ ეს რეფორმა. შემდეგი, ეს იყო მესამე, ესე იგი გლობალური საკითხი. დაფინანსების ახალი წესი არ არსებობს 2026 წლის სექტემბრიდან. თქვენი სპიკერი გაბისონია იძახდა, რომ სექტემბრიდან იქნებაო და მე მინისტრის ინტერპელაციის დროს გაირკვა და პრემიერ-მინისტრის ანგარიშით, რომ 2027 წლიდან იქნება, იანვრიდან. ეს არის გაუგებარი რამ. გაუგონარი რამ. სასწავლო წლის ერთ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორეში სხვა. ეს არ შეიძლება. ალბათ იქნება 2027-28 სასწავლო წლიდან. შემდეგ, უფასო განათლება შემოიღეთ ვითომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. როგორც იყო ჯობდა, ისე ყოფილიყო. იმდენი ზიანი მიაყენეთ თქვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასური გაიზარდა. და ბიუჯეტი თქვენ თვითონაც არიცით რა და როგორ იქნება 2026-2027 სასწავლო წელს. მეოთხე საკითხი ეს არის რეფორმატორების მიერ განხორციელებული სასურველი რეფორმის მცდარი ღონისძიებები. შეცდომების გამო არის მცდარი. პროფილური სწავლება გინდოდათ დაგეკანონებინათ და ვითომ გააკეთეთ, სინამდვილეში ვერ გააკეთეთ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეს არის კატასტროფა. საგანმანათლებლო პროგრამების გაუქმება და მილევად რეჟიმში გადაყვანა კიდევ საგანმანათლებლო პროგრამების. შრომის ბაზრის არასრულფასოვანი კვლევა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტების შემცირება, ჭარბი სპეციალისტების არსებობა შრომით ბაზარზე, მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჭარბი სპეციალისტების შრომით ბაზარზე და საზღვარგარეთ ქართველი ახალგაზრდების გადინება, ეს არის ამიტომ გამოშიგნეთ ეს უნივერსიტეტები, ამ დროს კერძო უნივერსიტეტებში კვოტების უცვლელად დატოვება. ეს მთლიანად ანგრევს ხუხულასავით თქვენი შრომის ბაზრის კვლევას და ყველაფერს. და ყველაფერს იქედან გამომდინარე, კვოტების დადგენას და ყველაფერს. საკადრო პოლიტიკა, ახალი ინფრასტრუქტურის, ნუ საკადრო პოლიტიკაში ხო საერთოდ უპირებთ გახვეტას ყველა და გლობალური შემცირებები უკვე დაწყებულია და ხელფასებს მოამატებთ მერე, როცა დარჩება ძალიან მცირე და როცა დაიყვან 14400 მისაღებ სტუდენტამდე. რა თქმა უნდა, მცირე პროფესორული მასწავლებლები დაჭირდება და მერე მოუმატებთ ხელფასებს გაყრილი ხალხის ხარჯზე. აი ეს არის თქვენი ეროვნული კონცეფცია, ეროვნული ბჭყალებში. ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. აქ კიდე ისინი გინდათ შენობები. ყოველგვარი დასაბუთების, დაგეგმვისა და ანალიზის გარეშე არსებული ინფრასტრუქტურის პრივატიზაცია. გინდათ და განაცხადეთ კიდევაც. ქალაქ რუსთავში და ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. რატომ რუსთავში? და რატომ ართმევთ თბილის? ვინ ახართ თქვენ? დღეს ხართ, ხვალ არ იქნებით. რატომ ართმევთ თბილის საუნივერსიტეტო სტატუს? და რატომ გინდათ ქუთაისში შექმნათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? დაასაბუთეთ ეს ყველაფერი. როგორ? აქეთ არის ჭარბი მოსახლეობა დედაქალაქში. და ქუთაისში გინდათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? თქვენ ლოგიკაში როგორ ხართ? არასო

სოდეს არ შეიქმნება ქუთაისი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ვერასოდეს ვერ გახდება. ამ გავლილი წლებიდან ვერ შეხედეთ?

ხაბზეზე და რუსთაველზე ისინი? ადგილები და აშენოთ ოფისები? და ჩვენ ისტორია წაგუშალოთ და ბავშვები და პროფესორ მასწავლებლები აწვალოთ? როდის უნდა იმეცადინოს? ან სტუდენტმა, ან პროფესორ მასწავლებლებმა ხო ემზადება მომავალი დღის ლექციებისთვის პრაქტიკული ეს ის და იმათ კიდე ხომ ოჯახები აქვს და სხვა საქმეც ხო აქვს? მთელი დრო უნდა ხარჯონ წასვლა მოსვლაში? არსებული უნივერსიტეტების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესები რომ წამოიწყეთ? ჯერ სად ვართ? ამ რეფორმას მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი და მეოთხე ეტაპი იქნება. ამათ თუ დავაცადეთ. ახალი უნივერსიტეტების გახსნის მიზანშეუწონლობა. რა წამოიწყეთ? თითო კაპიკს დაძდევთ. სამარცხვინოთ 250 ლარი და 500 ლარი, 1000 ლარიც ვერ დაამატეთ, 1000. როცა გაათმაგება იყო საჭირო. ისიც არ ეყოფოდა გაათმაგება. იმდენად დაბალია ჩვენთან ტარიფი სწავლის, 2250 ლარი. ბაგა-ბაღი არ ღირს მაგდენი. რა ხარის გზია საუბარი? სამაგისტრო პროგრამების შემცირების საკითხი. რატო ამცირებთ? ხარისხი გვინდაოდა. ხარისხს იძლევა რაც უფრო მაღალი იქნება ისა. რატო ამცირებთ? დაარღვიეთ ყველას უფლებები. ყველას მიზნები და ამოცანები საუნივერსიტეტო სისტემაში რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა დაინერგოს პრინციპი ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი. შესაბამისად თბილისში სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოქმედი ფაკულტეტები უნდა გადანაწილდეს კონკრეტულ უნივერსიტეტებზე არსებითად მათი ტრადიციული პროფილისა და ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით. ამას ციტირებდი მიზნებიდან და ამოცანები ეროვნული კონცეფციის. მოკლედ რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტების პროფილირების საკითხის გადაწყვეტა პროფილური სწავლების შემოღება გნებავდათ, მაგრამ ეს ვერ შეასრულეთ. საბჭოთა დროს იყო პროფილური უმაღლესი სასწავლებლები. სამედიცინო მიმართულებით ერთი, მაგრამ არც არ იყო სხვაგან. შემდეგ საინჟინრო მიმართულებით ერთი და არც არ იყო. და ახლა ყველა უნივერსიტეტშია გახსნილი ეს საინჟინრო მიმართულებები. კეპის მიმართ ხო გაატარეთ ეს მკაცრად და სიძულვილის ენით ლაპარაკეთ. რა დონის სწავლება აქვს და აწერინეთ თქვენ ტროლბუტებს. რა დონის სწავლება აქვს იმის რა ქვია უვიც ბავშვებს რომ უშვებთ სკოლებიდან. აგრარული მიმართულებების ერთი უნივერსიტეტი იყო, სპორტული ერთი, თეატრალური ერთი, სამხატვრო აკადემია ერთი, კონსერვატორია ერთი. ეხლა რა გაქვთ? სახელოვნებო ქუთაისშიც გახსნილი, კონსერვატორია ბათუმშიც გაქვთ გახსნილი. პედაგოგიური ინსტიტუტი თბილისში იყო ერთი, ხოლო მრავალპროფილური უნივერსიტეტი თსეო იყო ერთი, შემდეგ თელავის, გორის, ცხინვალის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის და ბათუმის შოთა რუსთაველის ეს იყო პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტები. უფრო მოგვიანებით სამცხე-ჯავახეთში გაიხსნა და სოხუმში იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნუ მე გადმოვიდა დევნილობაში. სულ იყო 7 პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტი. შემდეგ გადაკეთდა უნივერსიტეტად. შემდეგ მოგვიანებით გაიხსნა თავდაცვის აკადემია, მოგვიანებით პოლიციის აკადემია და ნუ ამ და ეხლა ხსნით ფული არ გაქვს. და დიპლომატიური აკადემია, უშიშროების აკადემია და ნუ ისა რა ქვია, ხსნით და პოლიციის აკადემია და კიდევ ზუგდიდის შოთა მესხია სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტს მიუერთეთ ეს. და აგრარული ფაკულტეტი დატოვეთ თავის ადგილზე. და ქუთაის რომ მიუერთეთ ის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი, ისიც მიუერთეთ სოხუმის უნივერსიტეტს. მე მინდა გაუშვა ერთი

0: ყველას უფლებებს. პროფესორ მასწავლებელთა უფლებებს, სტუდენტების უფლებებს, სამ 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 3 წლიანზე, 2 წლიანი, 1 წლიანზე და 2025 წელს მინისტრი ამბობს, რომ არ გეხებათო და ყველა ხელშეკრულება დადებული იყო 4 წელზე და იმ ბავშვებსაც შეახეთ. მოდი, ჩვენ ჯგუფს მიმართავ, თუ შეიძლება გაუშვით იმ სტუდენტების ინტერვიუები, თუ შეიძლება გაუშვით.
1: წელს ვინც ჩაირიცხა უკვე
2: ა 2025 წლის 21 ოქტომბერს გეომექანიზმ საზოგადოებრივი მოწყობილობის ათაში განაცხადა, რომ ახალი განათლების რეფორმა, რომელიც ეხება ბაკალავრიატის 22 კრედიტიდან 80 კრედიტამდე შემცირებას, არ შეხებოდა ფაქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს. თუმცა შემდგომში გაირკვა, რომ განათლების სისტემაში განხორციელებული რეფორმები შეგვეხებოდა ჩვენც, მოქმედ პირველ კურსელებსაც.
3: აღნიშნული რეფორმის დამტკიცების შემდეგ თესელის პირველ კურსელმა სტუდენტებმა მიუმართეთ წერილობით დეკანს, უნივერსიტეტის რექტორსა და აკადემიურ საბჭოს, თუმცა რექტორისაგან და აკადემიურ საბჭოსგან პასუხი არ მიგვიღია. კანი შეგვდა და გითხრა რომ ეს გადაწყვეტილება მკიცდებოდა უფრო მაღალი ინსტანციის მიერ, შესაბამისად უნივერსიტეტი ამას ვერ წყვეტდა. ამიტომ გადაწყვეტეთ 19 ივნის განცხადება შეგვეტანა გივი მიქანაძის სახელზე, თუმცა როდესაც პასუხი მოგვივიდა, იქაც იმავე წერა, რაც დეკანმა გითხრა რომ ეს გადაწყვეტილება მკიცდებოდა პარლამენტის მიერ და განათლების სამინისტროს უბრალოდ ჰქონდა აღმასრულებელი ფუნქცია. ამიტომ 7-8 ივლისს ჩვენ განცხადება შევიტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და ასევე განათლების კომიტეტის სახელზე, ამავდროულად მთავრობის სასახლეში ირაკლი კობახიძის სახელზე, რათა ჩვენი სტუდენტების უფლებები იყოს დაცული და უნივერსიტეტს ჰქონდეს ავტონომია.
2: ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამიდან სამწლიანი პროგრამის ფარგლებში ამოკაპულია საშუალოდ 30-დან 40-მდე საგანი. ამ საგანების დიდი რაოდენობა შეადგენს პრაქტიკუმებს და ჩემი როგორც სტუდენტის პოზიციიდან ყველაზე დიდი მინუსი ამ რეფორმის რომელსაც რეფორმას ვერწოდებ, დეფორმის უფრო არის ის, რომ ცირდება განათლების ხარისხი და არა ის, რომ წლები მცირდება.
4: ჩემს როგორც სტუდენტესთვის სამწლიანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ვეღარ შევძლებთ მაინორ პროგრამის, ანუ იგივე მეორადი პროგრამის არჩევას. წარმოვიდგინოთ სტუდენტები, რომლებსაც ზოგს გავლილი აქვს მაინორ პროგრამა, ზოგს არ აქვს გავლილი და ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესაძლებლობა ძალიან შეგვიმცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვექნება გავლილი მაინორ პროგრამა და პლუს კიდევ წლები გვექნება შემცირებული.
5: ჩვენ როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ, ხელი მოვაწერეთ 250 კრედიტიან საბაკალავრო პროგრამებს. თუმცა შუა სემესტრში გავგებინეს, რომ პირველ კურსელებს გადაყავდათ სამწლიან საბაკალავრო პროგრამებში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი საწინააღმდეგოა ჩვენი ხელშეკრულებისთვის, ეს მას არ ღვევს. აქამდე თუ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აერჩია ძალიან ბევრი არჩევითი საგანი, ამის მერე ეს არ ექნება. მე პირადად მაწუხებს ის ფაქტი, რომ არ შეგვეძლება ჩვენ პროფესიების სრულყოფილი დაუფლება.
6: ემსრობიან თუ არა თესავის პირველ კურსელები ბაკალავრიატის 4 წლიანი პროგრამიდან 3 წლიან პროგრამაზე გადასვლას. გამარჯობა, სახელი გვერდა სპეციალობა რომ მითხრათ თქვენ.
7: მოგესალმებით, ჩემს სახელია ალექსანდრე კუციანი და ვარ პოლიტიკის მეცნიერი.
6: თქვენთან მოგეს ესეთი კითხვა. ემხრობით თუ არა იმ რეფორმას, რომელიც წარდება ახლა უნივერსიტეტში, რომელიც გულისხმობს, რომ 4 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა გადადის 3 წლიანზე.
7: გივი მიქანაძის მიერ დაანონსებული ეს რეფორმა, რომელიც 4 წლიანი ბაკალავრიატის გარდაქმნას გულისხმობს 3 წლიანზე, არსებითად შესაძლებელია ვიღაცისთვის მისაღები იყოს. შესაბამისად, მისი არჩევითობის დარჩენა ჩვენ თავისუფალი უფლების არა შეკვეცა, არამედ დაცვა. ამიტომაც ჩემი გამოსახედიდან 4 წლიანი პროგრამა იმას, რაც ეხა გავდივარ და 2025-ში რო ჩავირიცხებ, ეს წარგვიდგინეს და ამაზე მოვაწერეთ ხოლმე, არსებითად არის კარგი და მომწონს აღნიშნული პროგრამა. შესაბამისად 3 წლიანზე გადასვლა ჩემთვის პრაქტიკულად მიუღებელია.
6: მადლობა დიდი.
3: მაშინ როდესაც გვარწმუნებენ, რომ ახალი განათლების რეფორმა შესაბამისობაში არის ევროპულ სტანდარტებთან, რეალობა სხვაგვარად მეტყველებს. 17 ივნისს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოში მიმდინარე უმაღლეს განათლების რეფორმა შეფასებულია როგორც აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის შემზღუდავი.
0: დიახ, აი ირღვევა სტუდენტების უფლებები და სამინისტროებობა, რომ ესო ჩვენი კომპეტენცია არ არისო, ამ დროს სამინისტრომ გაიტანა, ხო? მართალია პარლამენტი ამტკიცებს და რატომ გრძელდება ამდენი ხანია უკვე შეტანილია. სამინისტრომ გააგზავნა პარლამენტში, პარლამენტმა ისა დადიან ქალაქ, ეს ხვდებიან ვითომ ვიღაცებს და ამ ბავშვების საჩივარი განიხილეთ. რატო არ ღებთ მათ უფლებებს? და ახლა ერთი აღმოჩენა გავაკეთე, ამდენი თუ ახელში მიჭირავს აგერ ეს კონცეფცია. ყურადღებით წავიკითხე კიდევ ერთხელ და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კონცეფციის დოკუმენტში რეგიონული უნივერსიტეტები აქვთ ჩამოთვლილი და სოხუმის უნივერსიტეტი არ არის მოხსენიებული.

რეგიონულ უნივერსიტეტებში. მაშინ თქვენ ამბობთ, რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს უმატებთ აგრარულ მიმართულებებსო და ტურიზმს. და რატომ ვაძლევთ აგრარულ ფაკულტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან სოხუმის უნივერსიტეტს? ანუ რეგიონულ უნივერსიტეტებში კონცეფციით არ არის განსაზღვრული და არც ისეა მოხსენიებული. ანუ მე აქ არაერთმა სტუმარმა მითხრა, რომ დავიწყდათო ეს უნივერსიტეტიო და მართლებიც ყოფილა. და აი ეს მცირედი 250-იანი, 500-იანი და 1250 ლარიანი დანამატი, ეს ვერც ხარისხს ასწევს, ვერც ხელფასებს მოუმატებთ, ვერც კვლევებს დააფინანსებთ, ვერც სახელმძღვანელოებს შექმნით, ვერც ლაბორატორიულ სამუშაოებს დააფინანსებთ, სადაც კვლევები უნდა ჩატარდეს, ვერც პრაქტიკებს გაატარებთ, მატერიალურ-ტექნიკურ ახალ ბაზას ხომ ვერ შექმნით და ვერ ააშენებთ? და რატომ და რას აკეთებთ? თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი მატება, ალბათ 3500 ლარი კი არა, 16000 ლარიანი ის აქვს განსაზღვრული მსოფლიო ბანკს, საიდანაც წამოიღეთ ეგ? მედიცინის ფაკულტეტის და საკმაოდ დიდი, ყველაზე მინიმალური 7000 ლარი და რაღაც 10000 და 100 უნდა იყოს ერთი სტუდენტის დაფინანსება. და თუ არ შეგიძლიათ ხალხო, მაშინ რაღაც თანადაფინანსება გააკეთოთ სახელმწიფომ, რაღაც ფონდი შემოიღეთ და თანადაფინანსება კიდე იმის, რა ქვია, სხვადასხვა დაფინანსებლები იყოს. როგორც საზღვარგარეთ არის, ისე ჩვენი დრო ამოიწურა. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გადაცემათა ციკლი გრძელდება. ეს იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე ვმუშაობდი, მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочередь.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
2: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
5: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
4: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან?

0: საშვილთან. თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
0: Саакашвилма ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსი არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
2: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
1: Но много эйтори осталось.
0: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალუმუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალუმუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალუმუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
6: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე 2 სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს 2 ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მინდა მშვიდობა თუ ეძებშვიდობას. დღევანდელი გადაცემა ჩვენი, ისევე როგორც წინა გადაცემა, მიაზრუნება იმ საბრძოლო მოქმედებებს, რომლებიც იყო 18 წლის წინ, და ეს საბრძოლო მოქმედებები, რომელმაც შეიწირა 408 ადამიანი სიცოცხლე და დაშავებული და დაჭრილი 2000-ზე მეტი. ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მოწვეული და მე მგონი არ სტუმარია, ესე ხშირად არის ჩვენთან გადაცემაში, ვიცე პოლკოვნიკი ბატონი. მე ასე ვფიქრობ, ბატონ ახო, მალხავს, რომ თქვენზე უკეთესად ეს სიტუაცია, რაც მაშინ იყო, არ იცის არა. იმიტომ რომ გასულ გადაცემაში ერთი თვის წინ ჩვენ მქონდა ეს გადაცემა და თქვენ ამ გადაცემაში ძალიან კარგად ასახეთ ის სიტუაცია, რა სიტუაციაც იყო არა მარტო სამაჩაბლოში, არამედ იქ კოდორის ხეობაში აფხაზეთში. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ გადაცემას ჩვენი მალხას თოფურია აი ამ თემაზე ძალიან და ძალიან კრიტიკულად ელაპარაკებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იმდენად აი ასეთ ელაპარაკი, რომ დააბრალო ეს ყველაფერი, რომ ჯარისკაცები გმირები იყო. იყვნენ, ჩვენ ყველა გადაცემაში ვლაპარაკობთ, რომ ჯარისკაცი ყოველთვის გმირია. ის მიყავს მეთაურს, ის მიყავს უმაღლეს მთავარსარდალს, ის მიყავს სახელმწიფოს ინტერესებს, ის სადაც ის იცავს. და ის, რაც ჯარისკაცმა იქ გააკეთა, და თუ ის ვერ გააკეთა იმ მიზანს მიაღწია, რა მიზანს იყო, ეს ყველაფერი აი იმ თანამდებობის პირების ბრალი არის, ანდა დანაშაული, რომლებაც ეს ყველაფერი ვერ გათვალეს. ბატონო ახალ, მაინც გრძელდება ამ მომთან დაკავშირებით აი ხშირი დებატები. მაშინ ჩვენ ბარამიძის იმაზეც ვილაპარაკეთ, არის გასულ გადაცემაში ბატონ ნაურიჯიქი აკვავდა ჩვენ.
1: არა, ბარამიძის ახალი უბედურება არის კიდე.
0: არა, იქ ვილაპარაკეთ ძალიან ისე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა თემა იყო და იქ იმ თემაზე.
1: ბატონ ნაურიჯიქი.
0: ხო. და ლაპარაკი იმაზეც, ახლა ბევრი გამოდის, ბევრი გამოდის ისინი დამსახურებული სამხედროები, მაგალითად რომ ვახტანგ გაპარნას დამსახურებული სამხედროა. მაგრამ როდესაც იქ ყველამ ცნობა, ყველამ შეაფასა ის თუნდაც იმ ტალიავიდის იმ შეფასებამ 16-23 იმ დირექტივის, რომ ეს ომი დაწყებული იყო ქართული მხარის მიერ, და მაინც ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ესე იგი ის ჩვენი ხელმძღვანელობა არაფერ ბრალში არ არის, ამ ყველაფერში ბრალი არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ვინც იყო და რაც იყო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამინდა ეს შეფასება თქვენ გააკეთოთ. მე არ შეგიშლით ხელს.
1: ბატონო გურავი, პირველ რიგში მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ახალგაზრდა განსაკუთრებით არ იციან, მე ხლა ვისთან ერთად ვძივარ სტუდიაში რა. მართლა არ იციან ახალგაზრდა და ეპატიებათ, იმიტომ რომ არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, ვინ არის გენერალი გურამ ნიკოლეიშვილი. მართლა არ იციან და და იმათი ბრალი არ არის და ეს არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პრობლემა რა. ეხლა თქვენი განბრაზდებით ალბათ ამ ლაპარაკისთვის, მაგრამ მე გადაცემის მე განბრაზდებით, მაგრამ ეხლა ვისარგებლებ ეხლა სტუდიის პირობებში და უნდა ვთქვა რა. 93 წლის 16-17 მარტია. რუსეთის გენერალურ შტაბში, სადღაც არა, რუსეთის გენერალურ შტაბში ერთი ციცხნა საქართველოს წინააღმდეგ დაიგეგმა შეტევითი გეგმა და იმდენად უნიკალურადაა დაგეგმილი და გათვლილია თითოეული ჯარისკაცის რაოდენობა იციან და ისიციან ჯარისკაცს სურდუ აქ თუ არა, ყველაფერი იციან. რაგა რამდენი ტყვიამ ხორი გაგოჩია, რამდენი ავტომატი და რამდენი ყუმარტყოც, ყველაფერი იციან. და ზუსტად გათვალეს ჩვენ გასაჭყლეთა და გადასავლელად რამდენია. რუსული გენერალური შტაბის, სადაც 500-მდე უმაღლესი რანგის ოფიცერი მუშაობს, აქედან 200-მდე გენერალი მიდის დაგეგმარება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყავს გენერალური შტაბის უფროსი გურამ ნიკოლეიშვილი, თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი. კიდე რამდენიმე გენერალს ვიტყვი, რომ არ თქვა, არ შეიძლება იმათი
0: გვარაია,
1: გვარაია,
0: ოშხერელი,
1: ოშხერელი, უჩაძე, უჩავა, ნუ აი ა მოკლედ ერთი ციცხა რაოდენობა ხა
0: ციფრები. უჩაძე, უჩავა, ვაშაგიძე გია.
1: ანუ აქ არის შედარება, როგორ გითხათ რა, 101-თან რა, და აი დიდგორის შედარებაა და ახლოებით რა. რუსული საინფორმაციო საშუალებები საღამოს უკვე მზათარიან გადმოსცენ, რომ სოხუმი აღებულია, იმიტომ შეუძლებელია რა, ისაც მათ დაგეგმეთ, სამის გაჩერება არის შეუძლებელი, მათემატიკურად შეუძლებელია. და აი ბატონი გურამის ხელმძღვანელობით, გენერალური შტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით ხდება სასწაული გადატყდა შუაზე, გენერალური რუსეთის გენერალური შტაბის გერეუსა და კაკების ერთობლივი ოპერაცია ხდება შუაზე და ისინი გაოცებულ რა მოხდა ვერ ახსნეს. შემდეგ შეიტანეს სამეცნიერო სწავლებაშიო, რატო გადატყდა რუსული გეგმა და დღემდე ისწავლება სხვადასხვა რუსულ სასწავლებლებში, როგორც ვიცი, რა შეცდომები დაუშვეს მაში რუსებმა და როგორ აჯობა ერთმა გურამ ნიკოლეიშვილმა და კიდე.
0: Ну, ала, ჩემზე არ არის
1: გასულ. Тице ჩამოსათვლელმა, тице ჩამოსათვლელმა სამხედრო განათლებით, მაშინ ბატონო გურამ არ შეცხება ამის თქმის. სამხედრო განათლებით ხო 20-ზე მეტი არ იყავით საქართველოსში რა, მაპატიოს ყველა გულანთებულმა მებრძოლმა მეცვათ სამხედრო განათლებას კულცხო უმაღლეს სამხედრო 20-ზე მეტი არ ბრძანდებოდით და გადატეხეთ რუსეთის გეშტაპი. ეს ისე რა, როიცოდეთ ახალგაზრდებმა როიცოდნენ ვისთან ერთად ვზივარ მე, მაშინ ჯარისკაცი რა, მართლა ჯარისკაც კი რა, წოდება მქონდა ლეიტენანტს, მაგრამ ნუ არც განათლება, ანუ არაფერზე არ არის საუბარი რა, სამხედრო განათლება გულანთებული ვისთან ერთად ვზივარ ახლა მე სტუდიაში. უბრალოდ ნუ ისეთ ქვეყანაში ვართ, რომ ამის ახმა ვერ ხდება. სამწუხაროდ ვერ ხდება. პოლიტიკოსები მიდიან, მოდიან, მაგრამ ვერ აღიქვავენ ამ ადამიანების დამსახურებას. ახლა გადავდივართ ბატონი გურამის დასმულ შეკითხვა არის საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ პოპულიზმის ნაწილი. ომი უნდა იყოს რუსეთმა და უკვე ხუთოსანი ხარ, ანუ ხუთიანზე უპასუხე კითხვას რა. სიღრმისეულად რუსეთი რო ოკუპანტია, თუ ვინმე კამათობს ამაზე, იმას ტვინი აქვს უკვე ოკუპირებული რა, რუსეთი ოკუპანტია. რუსეთს საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ამაზე არავინ არ კამათობს რა. მაგრამ მაპატიეთ რა. ეცო კითხვას რა. საქართველოს ხელისუფლებამ რაზე მოაწერა ხელი? ესა მნიშვნელოვანი, თორე მე რო პატარა აკაცუკი გამომივარდება და მიყურებს რუსეთი ოკუპანტია, სუმი და უთხრა რომ აბა რა არის? უპასუხო რა. აბა რა არის? გეთახვები და მე რატომ მიყვირი ხარ ამას? მოდი რა წადი და სააკაშოც უყვირე რა ციხესთან რა, რომ რუსეთი ოკუპ ხელი რომ მოაწერა, ომი მე დავიწყეო, ხო? და დღესო აქ ისტერიკებს გვაწყობინებენ მაგათი მიმდევრები, რომ თურმე ჩვენ ვითვლით, რომ მაინდამაინც ქართველი ჯარისკაცი ეცა, თურმე მშვიდობიანად გომრუს გეხვეწებით, თხოვნა არის რა, ყველაფერს დავარქვა. ტალავინის კომისიის დასკვნა მინდა რა. ჯერ ტერმინი რა, დღემდე მაღიზიანებს ბატონო გურამ ტერმინი რა. და ვინც ამას იტყვის, ის მიმაჩნია ქვეყნის სტრატ. ქართველებმა ესროლეს მძინარე ცხინვალს. ძინარემ ცხინვალს რო ესროლო, აუცილებელი მონაცემი ამისთვის არის, რომ ცხინვალში უნდა ეძინოთ.
0: კი.
1: თუ რამე ვისროლეთ, ცარიელ ცხინვალს ესროლეთ, იმიტომ რომ ის დაცლილი იყო. ანუ რუსული შეკვეთა ხდება საიდანღაც, რომ ქართველები დამნაშავეები გამოვიდეთ, ხო? ცხინვალი უმეტ დაცლილი იყო, ომისთვის გამზადებული იყო, ყველა გაყვანილი იყო ქართველების გარდა. რატო? იმათ ტკიოდა თოსები და თავის მოსახლეობა, ვისაც კურირებდნენ. აკეთა ხელისუფლებას ერთ წამით არ ტკენია ქართველი. გარდა ალანა გაგლოევას ბაბუ გამოიყვანეს რა. ბაბო, ბები არა, ბაბო ქვია იმ ქალს. ის გამოიყვანეს მარტო. ერთ ქართველი არ გაუფრთხილებიათ, რომ აქ შეიძლება რამე დაიწყოს რა. ეხლა დღემდე კამათობენ, დღეს უკვე რა, ადრე არ კამათობდნენ. ყველა ნაციონალს ეწერა 08 08 08. რატომ ხაც? სადღა ხარ ეს პირველი რვიანი, შვიდიანად რო გადააკეთეთ ეხლა? გეტყვით, ვინც არიცით რა, ქართული ოცნება რაღაც ისულელებს ლაპარაკობს, რომ ესა ის ბარამინძეები და მაგდაგვარი რაღაც გადაგვარებული ქართველები რაღაცა, აი იცით, შვიჩი შემოვიდა, მაგრამ ჩვენ რაში ვიცით, რაღაც ისულელებს. გეტყვით ნამდვილ ბიზნესს, რაშია საქმე რა. ომი შეიძლება დაეთქვათ, რომ 1 აგვისტოსად დაიწყო, რა თქვიდა 07, კაცო, 1 აგვისტოს უკვე როლები იყო. არა, აქ უბრალო ბიზნესია, ძალიან მარტივი ბიზნესია რა. ნაციონალებს არ უნდა დაღუპულის ოჯახებს საფლავებთან შეხვდნენ რა. და წინადრეთ მიდიან. ეს არის მიზეზი და მათ თავდება ყველა სისულელეზე საუბარი, რომ ტანკი იმ დღეს გამოჩნდა და ზარმაზარი იმ დღეს ვისროლეთ. ყველაფერი ეს ტყუილდა ზღაპარია რა. ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რომ ვერ ბედავენ იმ დაღუპულების ოჯახებს, ამწუხელძეების და სხვა გმირების ოჯახებს თვალებს ჩახედოთ. ნაძირლები ვერ ბედავენ და მოიგონეს ახალი რამე, რომ ისინი ხო რვაში გადიანო და ძირითადად რვაში 9-ში და 10-ში იღუპებიან ჩვენი ბიჭები რა. წინა დღეს მიდია რომ ოჯახებს არ გადაეყარონ. ეს არის და ვერც ქართული ოცნების პიარმა ახსნა იმათი თაღლითობა. ვერ ახსნა და იმიტომ იძახია რომ რაღაც სისულელებს ალაპარაკებენ, ვიღაც ვაი ექსპერტებს რა. და ნუ ისეც დაცემს რაღაცას იგონებენ რომ აი შვიჩი ტანკი და რვაში ქვემე რა რა შვიჩი რვაში პირველში უკვე ხსროლები იყო. და პირველში და ომის დაწყების დღეს შემიძლია და 58 არმიამ რო დაიწყო მზადება, იქ სააკაშოთა დარეკილიყო, აბა ვებზე გაემზადე, ხა ერთადაც უნდა შეხვდეთ და გავათამაშოთ ის კარტი, რასაც ქვია კარტი რა, და რასაც ქვია ქართველების დაღუპვა, ტერიტორიების დაკარგვა, ბიჭების დაღუპვა, ნამდვილი სახე რომ მიიღოს და ქონება ტექნიკის გადაცემა, რაც კოდორში მოხდა რა. ერთი ცალი ასანთი ვერ იშოვა მთელმა ქართულ ვინ არმიას როგორ უნდა დააბრალო, მებრძოლ ბიჭებს როგორ უნდა, ერთი ასანთი ვერ იშოვა, რომ საწყობისთვის ასანთი თუ არ გამოგაკ, ასანთი მაინც მიეცი და მტერს უნდა უტოვოთ. ყველაფერი ხელოხლებელი და გაპრიალებული და უტოვოთ მომხედურს. ერთი ტყვია, ერთი ნაღმი არ დავდეთ რომ ვინმე ფეხი

0: ებიჯებინა. ნაღმზე აღარ არის ლაპარაკაცო, ხო შეიძლება რომ ნავთი მიასხა და დაწვა, ხო? არის რა თელი რა ვიცი, კინო მაინც არ აქვდა, ჯიგარ მაინც არ აქვდა, რომელ ჯიგარზეა ლაპარაკი. ფოჩი კატერები დაუკოქეს და ისე დაუტოვეს რა, ბენზინი ჩაუმატეს, რომ ეს წასაყვანად არ გაუჭირდა თუ რა. ჰამერებს გასაღებში ჰქონდა, თუ ეს მავთულები თუ არ იწვალო რუსებმა, ურა, ისე წაიყვანეს რუსებმა ჰამერები. ეს ჯარისკაცმა გააკეთა, ბატონო გურამ დავიჯერო ეს ქართულმა ჯარისკაცმა. არა, ქართული ჯარისკაცი ყოველთვის, ყველა ეპოქაში ჯარისკაცი, ყველა ეპოქაში აწუხელზე და გმირია, ყველა ეპოქაში. ეს არ იცვლება. ნუკრი და ვასკაცი კლაურები არის ყველა ეპოქაში. ყველა ეპოქაში შოთა გამწევლიძეა 45 წელი ავიღო და ის. ეს არ იცვლება, არა, ყველა ეპოქაში ქართული ჯარისკაცი ჯარისკაცია. მას შეიძლება ყავდეს ტურა ხელმძღვანელი. 2000-ს ტურები იდგნენ სათავეში. ის ტურები, რომლებიც შემდეგ რუს გენერლებს დაძდებდნენ ტაფებით და ქვაბებით, რომელიც უკვე უფრო გიყვართ, ის უნდა მოგართვათო. ის გუბერნატორები და ის მინისტრის მათხოვარი მინისტრები და ის მაკლერები, რომელიც ქართული ქონების რუსეთისთვის გადალოცვის, მე აცხონოს ვერთავ გადათვლილა ბენდუქიცის თაბადობით რუსეთებს ახურებოდა. და ეს ნაწილები მოგიტრიალდებიან, ეხლა და რუსი ხარ რომ მე მეტყვიან. დღეს რაცა ბევრი მიკეკეს ეხა ბარამიძეს უდავარტყი და რა მიპოვეს იცი ბატონო გურა? დანაშაული მიპოვეს რა. და როგორ მეამაყება ეს დანაშაული თქვენ არიცით? ეხა ხმამაღლა მინდა გავიმეორო რა. ბატონო გურამთან ერთად ჩავიდინე ეს დანაშაული რა. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, რამდენიმე წლის წინ არა, უკრაინაში ომი როიწყებოდა წინა დღეს გავაგზავნეთ წერილი ევროპის და მსოფლიოს უშრობის საბჭოს შვიდ უძლიერეს ქვეყანათან, რომელიც ერთმანეთს ცნობენ და წვიდავენ მსოფლიოს მეც რა. ჩამონათვალი შეიძლება გავაკეთო ჩინეთი, ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, ნუ აი ამ ქვეყნებს გავაგზავნეთ წერილი რა. ჩვენ არ გვინდა ომი, არ გვინდა არც ერთი ქვეყნის ჯარი, მათ შორის რუსული ამ ქვეყანაში. და ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი და თავისუფლად ცხოვრება და შვიდად ცხოვრება. აი ეს წერილი დავწერეთ და შენ ის არა ხარო წერილი რომ დაწერეო და მარტო პუტინ თუ იმებს კი არ გაუძავრეთ, მარტო პუტინისთვის მე გგზავნე ეს დაამახიჯეს თან ინფორმაცია და და თან ყველაზე მაგრამ თუ იმიტევს მოდელირებული ქრონიკის მოდებილო წამყვანის წამალაშვილი თუ რაღაცა გონება სუსტი ქალი რა და გონია რომ მიპოვა და თან ვისი დამცველია რატომ იტევს ეხლა რა საქართველოს ესენგეში ვინ შეიყვანა გია ბარამიძის დამცველი რუსეთუბეს მეძახის მე. Ну анекдотში ვცხოვრობთ, ხო? წნეხში ვცხოვრობთ. ანუ აქ თავარი არ არის რეალურად რა მოხდა. აქ თავარი აღხმები, რომ ვიღაც ახალგაზრდა იფიქროს, რომ ბატონი გურამი, რომელსაც რუსული გენშტაბი გადატეხა შუაზე, რუსეთუმია, ბალხასტოფურია, რომელმაც ის წერილი, რომ მე რუსული ჯარი არ მინდა, რომ საქართველოსში იდგეს, დაწერა და ნეიტრალიტეტი მინდა და არც სხვა ჯარი არ მინდა ბაჩორის, ხო? რუსეთუმია. თავარი აღხმებია, მე რუსეთუმე ხო დამარკვეს. ო, ჩემი ქართული საქციელი აღარ ჩავს იქ არა.
1: 15-მა პარტია მოაწერა ხელი, რომ ბაზა იყოს ამერიკის საქართველოსში. დღეს რა იქნებოდა ირანთან მიმართებაში?
0: ვაიმე, რა кай ბომბები მოხდებოდა. ზოგი აცდებოდა და ჩემ корпуს მოხდებოდა იქ ბავშვები ცხოვრობდა. ზოგი საბავშვო ბაღს დაეცემოდა, იმიტომ ირანელებს მაინდამაინც кай რაკეტები არ აქვს. თად კარგად ვერ ერთყავე ყველაფერს. აი ბატონო გურამ, რას გადა მე მეამაყება იმ წერილს 10 ჯერ. ეხლა აი სად არის წერილი რა, მინდა მოვითხოვ და 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი რა. მინდა რომ 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი. აი იმ წერილს რა, მე მეამაყება ის წერილი.
1: განვიხილოთ ერთი გადაცემა დაუთხოთ,
0: მაგრამ დაუთხოთ ის წერილი და განვიხილოთ რა და იმ ქართველის დედა ვატირე, ვინც შენო ვინმე არ დამეთახოს და იმისას მე პატივს ვინც არ დამეთახო რა. იმ ქართველის დედა ვატირე, შენ საქართველოს ყიდიო, ადამიანი რომელიც უძახი რუსის ჯარი აქედა უნდა გავიდეს. ადამიანი რომელიც უძახი რომ ჩემი ქვეყანა არ მინდა პოლიგონი იყოს და არც ერთი მინდა რომ მარტო ქართული ჯარი იყოს. ამას რომ მე დამიძახებ რაღაცას, ხო? შენ შეიძლება არ დამეთახო, მიღებულია, რომ არ დამეთახმები ვიღაცა ყარღავ, ვინც კი დაიყავი. ნუ შენი მოსაზრებით. მაგრამ მე ამ ამისთვის სამშობლოს მოვალატე მიძახო, მაპატია და ბარამიძე ესენგეში რომ დროშით გარბოდა ესენგეში რა და ზვანია ვინც დაახჩო, მე იმისკენ რომ იმდღეს რომ იმისკენ გადავიდა, იმას კაცი უძახო, ხა არ მოსულა ესე რა. ყველაფერს აქ თავი და ბოლო რა. არ მოსულა ქართულ ჯარისკაცებზე რო იტყვი რომ ხრიტავდენო. იმაზე ლაპარაკი რომ ის კაცია, არ მოსულა ის კაცია არ არის. ის ღორის გაზდილია, ის არ შეიძლება ოჯახში გაზდილიყო. ადამიანიო, ქართულ ჯარისკაცზე იტყვის ხრიტავდაო, როდესაც დაგვიხრიტეს გაბისკირია, როდესაც დაგვიხრიტეს ჟიული შარტავა, როდესაც მამიალა სანია დაიხრიტა, გენო ადამიანო როგორც იყო დაბარღა, აღარ მინდა ჩამოვთვალო რა. აღარ მინდა ის ტრაგედიები, ქართული ტრაგედიები ჩამოვთვალო რა. ეხლა რაც რეალური, ეხლა არ მინდა რაღაც გაფრების მოყოლა და რაღაცები, რეალური რაცა, რაც ყველა მიცით რა დეკლარირებული და ისეთ ეს ქართველი ჯარისკაცები იყვნენ ხრეტავებიო. რატო? ბატონო გურამ არც მაგ უნდა თქვა რა ხა თქვი და არც დავა ყველა ეთერში თქვი და ობიექტივში მით უმეტეს ჩემ მშობლიურ ტელევიზია და აი ყველაზე ხმამაღლა ვიტყვი რა როდესაც ერთ-ერთი გაცვლის შემდეგ გიჟივით გადებილებული აი ფსიქიურად არანო იმიტომ რომ უმზე უარესია როდესაც ჩვიდობიან მოსახლეთად მიდიხარ და გეხვეწება მიშველე გადამარჩინა წამიყვა და ვერ მოკავს ეს სხვა ტრაგედია ეს უნდა განიცხა ქართველი თუ ხარ არა გბურთგლავს იქვე იქ აღარ არის არაფერი როდესაც მორჩით ორკვირიან პროცედურას თუ გახსოვთ ბატონო გურამ 300-ზე გემებით რომ მოხდა გაცვლა რა აფხაზები წაიყვანეს სოხუმიდან 300 და 300 წამოიყვა და გვამებიც გაიცვალა 16-17 მარტის მერე ხდება ეს არა და ჩამოდიოდა და ნუ პირდაპირ ვიტყვი ხა რა არ მცხვენია რა აღარ ვარგივარ ფსიქიურად რა ნუ ხა იმდენი უბედურება და იმდენი ტრაგედია უნახე და ხდება ეს გამოწკეპილი ნაბიჯარი ბარამიძე და ინტერვიუს მივცემო მეო კარიერისთვის ჭირდებაო რა კი ბატონო იმენ კარიერა აიწყო იდას იმის ქონებას კითხულობდნენ არ დამთავრდა რა ხა მე ნაკირავებში ვცხოვრობ პრინციპში იმან მართლა აიწყო ცხოვრობაც კა მე ვერაფერი ვერა მე ხო შტერი ვარ რა ის ჭკვიანია ის სამშობლოს არ იმენ კარიერისთვის იცის მუშაობა მე არ ვიცი ეს მუშაობა რა დღეს ცხოვრება იმისია რა მიუხედავთ იმისა ის აწყე არც მე არ ვარ ხელს არც მე ცხოვრება იმისია რა იმის შვილები დადიან ყველგან ისვენებენ იმის ცოლები დადიან ყველგან ისო ცოლები მე ჩემ უჯახში არაფერი არა კარგი მაგრამ ჩემშილეს არ ცხვენია ჩემი რა და იმისი უკვე ცხვენია რა ეხა კადრები დადო მაგიცმა აი ჩემი ძმა თუ არ იბრძოდაო და საოცარი კადრები ვიღათ ბიჭები მიდიან პოზიციებზე აშკარად და ეს არის მისული და ყვითელი მაიკა აქვსა ლიმნისფერი რო ანათებს რა კასკა ახურია მივიდა რა სურათების იქ გადასაღებ და აი თუ არ იბრძოდაო ეს ბძოლა გონია რა ეს ეხა იმის ძმას მართლა დებილი ძმა ყავს რა ვიღაცა დავით ბარამიძე მომწერა ერთ ერთ სიტყვა დავპირდიო ცოტა თხავს გავატრო სადაც დავიჭე რა ხერხემალში გადავამტრო ციხეში წავიდე ისეთი უძდელია ხო და აიო თუ არ მომდა ჩემ ძმა მაგათ მართლა ომიგონიათ ეს ყვითელი მაიკით რომ მივიდა და ჯარისკაცებთან სურათი გადაიყო და ამ კადრებს და აი თუ არ იბრძოდაო ვიღაცა დებილი კოორდინატორი მაყვალები როყოთ რა ნაციონალიზმი. ვაიმე რა თავდადებულია და რაზე თავდადებულია ის ორგანო მაინც ატყვით რა. რაზე დადო თავი რა ერთი ისმაინც გითხათ ერთი ნაკაწრი რო არ ქონია მთელი ცხოვრება. სხვაჩვენს ბატონო გურამ ძალიან მესიამონა. არასოდეს პოლიტიკოთ სხვაჩვენს აფხაზეთშიც ვერ ემთხოვდით. ვერასოდეს რა. ყოველთვის ვიყავით სხვადასხვა ნაპირზე ერთი მხრიდან მე ბატონი სოსო მარგიშვილი
1: გოგალი
0: და ღმერთა გვიცხონოს სოსო და მეორე მხრიდან პატა ზაქარიაშვილი არა პატა ზაქარიაშვილზე თავგანწირული ადამიანი რასაც ტყვეების გაცვლა და თითეული ქართლის და აფხაზისაც სიცოცხლისთვის ბრძოლა იყო მე აი ეს კომპიუტერული ტვინით თითეულის გვარი სახელი და მამის სახელი იცოდა დაბადების წელი რომ და ეს იქნება გავცვალდა ის დაჭრილია და დროზე მისახ აი მე ესეთი ადამიანი არ შემხოდრება
1: აფხაზების ენდობოდენ
0: ერთადერთი ადამიანი რომელსაც ორივე მხარე ხელაწეული ენდობოდა და აი ხა არ ვიცი რა პატა ზაქარიაშვილმა რაც უნდა დააშავოს დარჩენილ ცხოვრებაში 60 გარანტირებული აქვს იმდენი ადამიანის სიცოცხლეა გადარჩენილი რა და ბოლოს ამ ბარამიძეზე თქვა რა მით უმეტეს იქითა ფლანგზეა დღეს პატა ზაქარიაშვილი ესე თქვა რა ლიბერალ ფრანც სიცხლეაო რა რომ მორჩობდით ყველაფერს მერე მოდიოდაო რა და ჩემზე სოსოზე კობალი გლიკაძეზე ირაკლი ალადაშვილზე გაიხსენა
1: ირაკლი ალადაშვილი
0: ეს გუნდიო იყო რომელიც გვერდზე მედგაო და რომელიც რიგრიგობითო ხარ რაღაც და ნუ ისე გამიხა მე არ მეგონა რომ საერთოდ ვეხსომებოდი ესაც არ მეგონა რა თურმე არათუ აღსომდი დაუფასები ვარ და ისე გამიხარდა რა აი ისე გამიხარდა რა ეხა რაცა გინდა აცი ბარაბიძე მოყვეს და იძახოს ხო ფასი აღარა აქვს რა ყარყარაშვილმა თქვა სამჯერ იყოს ჩამოსული ადღეზე მეტი არ დაჩერდა და ერთი ღამე ხო და ეხა რაც გინდა ეხა ზღაპრები მოყვეს ეხლა ხო ნუ ვიღაცა გონება შეზღუდულებზე მუშაობს მაგრამ კაცებზე და ნაომარზე ის აღარ მუშაობს აი მის ტყუილები და ბოლოს ეხლა საოცრი კიდე ეს საოცრება თქვა რა სხვა ჩვენ ეს საოცრება ყველაფერში მე სოხუმში არ ვიბძოდი მე ოჩამჩირეში ვიბძოდიო რა და ეხა ახსნა თან რა ადრე ხო ის იყო ლამის ზვიად ისტორია ძალიან მოყვართ ზვიად გამსახურდია სახელი სპეკულირება და ეხა ნუ ცოტა უხერხულია რა ნაციონალურ მოძრაობაში ხარ ზვიად გამსახურდია სახელს ამოეფარ ძალიან უხერხულია იმიტომ რომ ეხა სად ეროვნული გამსახურდა და სად კოსმოპოლიტური ნაციონალური მოძრაობა მით უმეტეს პუჩისტებს ეხა ბაპატია და დევიდ ჩაკოტაძის პატრონი ვისაც ზარმაზანი ედგა რუსთაველზე ხა არ უნდა ლაპარაკოდე პუჩზე რა სერცხვილია რა მართლა სერცხვილია და მაგათ სამხედრო ექსპერტებზე რა თითოეული მათგანი ვის დაცვაში იყო ჩავამართლებინებენ ეხლა რა მეორეც არ ყოლა დაცვაში ვისი იყვნენ რა რომელი პუჩისტის დაცვაში იყვნენ ხო და და სააკაშვილიდან დაუჭერ კარტია 91-დან აქვს თავის პოლიტიკური კარტია დაწყებული ერთ-ერთ პუჩისტურ ჯგუფთან მაგრამ შევეშოთ ეხა მაგას რა ეხლა განაცხადა ახალი, ხო და მე ამ ხედრიონთან ერთად ვიბჯოდი ოჩამჩირეშიო.

0: დღეს დამირეკა ქალბატონო დოდო გოგეშაშვილი. სამ ტელევიზიაში გამიშთ უნდა მოყვე როგორი ბძოდა ეგ ნაძირალო ის ხალხი გაგიჟდა ხლა ხედროშიც სერიოზული შეურაცხყოფა რომ ეს ისახსო დაგათან ერთად ვიბძოდი და ყველასთვის შეურაცხყოფა ტიპი წარმოიდგინეთ აი და ნუ ახლა რა ვქნა რა კადრები აქვს რომ ის ქუდი ახურია და სადღაც სურათებს იღებს გონიათ რომ ეს აფხა ე ომ მართლა ეგ გონიათ მაგას მეც ვამბობ რომ ის ყოველდღე ჩამოდიოდა კამერებით ყოველდღე არა ჩამოდიოდა კამერებით და იმით რომ გადაიღო სურათები მაგას მეც ვამბობ კაცო მაგას ყოველდღე აკეთე მაგრამ იქ ომი სად არის სად არის იქ ბძოლა? ვიღაცა გოგოები დადიან, ვიღაცა ბავშვები დადიან, სადაც ეგ დგას რა და აი ომში თუ არ არისო. ბატონო გურა, სანგარში რომ მებძოლს გამი არა გათენილი. რო არ გაყინულა მებძოლი ხა. მომიტევით და ის ჩემს მებძოლი არ არის რა. თქვენ კარგად იცით ხა, ყველა ეტაპი გაქვთ გამოვლილი აბსოლუტურად. აი ყველაფერი გაქვთ ნანახი. ამდენი წელი მართავდით უკვე ზემოდან და ქვემოთაც ყველაფერი, ანუ ქვემოდან ზემოთაც დანახული და ზემოდან ყავართ ყველა ლუპით დანახული ხო? სირცხვილია უბრალოდ რა. ეხლა მესმის რომ ვიღა დილეტანტ კინოზე, საბძოლო კინოებზე გაზდილ სისულელეებზე გაზდილ ვიღაცებს ატყუებ ხო? გასაგებია, მაგრამ ეხლა მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცა აკაცუკების გასაგონად ხო? მე საუბრობ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა სიმართლე აინტერესებს ხო? სიმართლე თუნდაც მიუღებელი თავისთვის რაღაცა, მაგრამ სიმართლე აინტერესებს, მოსაზრებები აინტერესებს, ერთმანეთს შეადაროს, ხო? ეხლა ძალიან მინდა რომ ბარამიძე და მე შემატარონ, ის რასაც ილაპარაკებს და მე რასაც ვილაპარაკებ. ხა არანაირ სურვილს თქვენ საპირწონე სამწუხაროდ მაგ წონასში არავინ არ აყავთ, რომ თქვენ საპირწონე, მართლა არავინ არ აყავთ რა. აი ხა თქვენ რომ ვიღაცამ კადროთ რომ აიო მინით და აი ვინ წარმოგიდგენიათ ბარამიძის ფლანგიდან, ვინ თქვენ წე ხა დევი ჭანკოტაძე იყო ოროსანი უფროსი ლეიტენანტი, რომელიც ვერ განვითარდა, ვერ განვითარდა, უბრალოდ ვერ განვითარდა და იყო დაბალი ხარისხის артиллеристи, ხო? ნუ აღარ მინდა შეხები ჩამოთვალო, ისინი საერთოდ არავინ არ იყვნენ. რა საერთოდ არავინ, ყოველგვარი სამხედრო ცოდნის გარეშე, ხო? ხო და ხა საპირწონე, ნუ უბრალოდ იმ გუნჩი არ არის არავინ. ეს თვითონ კარგად იციან, რომ რომელსაც ელემენტარული განათლებაა, ხო? მე ვთვლი, რომ მე მაქვს ელემენტარული და დამთავრდა. უმაღლესი განათლების კაცი არ აყავთ, რომ ბატონ გურამთან თქვათ გამოვიყვანოთ და რაღაცაზე თქვენ ზუსტად ვიცი ხა გაიცე, ერთადერთი თქვენ ვიზაც აღვრო თქვათ და დაინახეთ რომ რაღაც აზრები სხვაგან წავიდა, ეს არის ვახტან კაბანაძე, იმიტომ რომ ვახტან კაბანაძე მართლა განათლებულია. ვახტან კაბანაძე მართლა ნაომარია, ვერავდე გაბე და
1: ლაბრაში იყო შტაბის უფროსი ავღანელთა ჯგუფის, კი.
0: საკმაოდ
1: თან ძალიან კარგი და ძალიან
0: კარგი ის ერთია რომ იყო და მეორე ვახტან კაბანაძე იყო კარგი შტაბის უფროსი, კარგი ხელმძღვანელი და ღირსეული მებრძოლი, იმიტომ რომ ვახტან კაბანაძეზე არ შეიძლება ჩვენ სხვა ისო ეხა აზრობრივად არ ვთქვი და მართლა არ ვთქვი და სხვა თქოს თქვენ მითხარით ვახტანგის ინტერვიუზე და ძალიან გამიხარდა რომ ის პასუხს გაიქცა. იმიტომ რომ იმას ხვენიება რა ვიცი მაგრამ და არ უნდა პასუხი გაგცეს. ეს კიდე ერთხელ მეტყვის რომ ვახტანგი ღირსეული ადამიანია. იმას შეცხვა რა, იმას არ ეხა გულში ხო ვიცი ეხა ტელე იმ ტელეეთერის გარეშე ვახოს რომ ვკითხო რა სიტყვი ბარამიძეზე. იმისთან და ყს ნაჯვარებს სიტყვის რომ ნუ ეთერში ის არის თქმის რა. მაგრამ ნუ ვახტანგს თავის ეხა ფილოსოფია.
1: ვახტანგი ვაშკაცი კაცია და არის კადრებს მაგას. მაგაზე
0: ხო და ამიტომ გაექცა, შეკითხოს გაექცა რა, არის რომ რაღაცა ძალიან უხერხული კითხვაა და არ უნდა ვახტანგს პასუხი გასცეს და მე შევდივარ ვახტანგის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ ამდღევანდელ სტატუსს არ შეეფერება თქვას ის, რაც უნდა თქვას რა. თუცა პირდაპირ ვიძახი რომ პირდაპირ საუბარში ზუსტად ვიცი ბატონი ვახტანგი რასაც იტყვის. აი ზუსტად ვიცი. იმაზე უარესებს იტყვის ვიდრე მე ვიძახი. ბევრად მაჯობებს მე რა გინდაში. აი მითუმეტეს ბატონ ვახტანგთან ომის გარდა რეგბიც მაერთიანებს და ეხლა ჩემთვის რეგბისტებს ცოტა სხვა ისა გვაქვს კიდე რა.
1: და არა მარტო მაგ საჯარისო ჩემ დროს მე დავნიშნე მაგი პირადად ვამზადებდი კიდე სამმაში საჯარისო დაზვერის უფროსი იყო.
0: კი ბატონო, თან ერთ-ერთი ყველაზე ინტელიგენტური როგორც
1: ინტელიგენტური და
0: ჩვენს ნაწილის წარმომადგენელი
1: ახმეტის რაიონიდან, სადღაც 2500 ცხვარი იყო გადადენილი ჩეჩნებმა აიყვანეს აი გადასასვლელზე ჩეჩნეს ის ხარეს.
0: რომელი წელია ბატონო გურამ რაცა?
1: ეს არის 95-94 წელი.
0: მოგეთ ქვეყანა რომ თავდაყირად გას ის.
1: ხო, უკვე აი 94 წელში და ის თავისი ჯგუფით გადავიდა, დაზვერვა ყველაფერი რაც იყო გასაკეთებელი გააკეთა, შემდეგ ჩვენ მასხადოვს გაუგზავნეთ, ახლა ვიცნობდით ჩვენ ერთსასწავლებლის აკადემიაში, და მას გაუგზავნე მოცხარი ასეთი და ასეთი არისო და ერთ კვირაშიო ის მოვაო და სხვარსაც გადმორეკავს. და გადმორეკეს ეს სხვარი მეტი გომაშო მეზროშვილმა, დიდი მადლობა და ის გადაგვიხადა ჩვენ. მაგრამ მთელი ეს ოპერაცია გადასვლა იქეთ ხარეს, ხო? აი პირიქითი ალაზანის იქეთ ხარეს, იქეთ აბანოებია და რაღაც ისინი არის. აი ეს გააკეთა ვახტანგ კაპანანს. მე კარგი თქმა ვახტანგ კაპანანს. დღეს რაღაცეებში არ ვეთანხმები მე და შენ.
0: კი ბატონო, აბა ეს
1: სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ იმ თემაზე რომელიც აი ესეთი არის, რომ თემა ვინ დაიწყო ომი, ხო? კარგად ვიცი, რომ სამშვიდობო ძალები მთლიანად საქართველოსში, ჩვენი საქართველოს მხრიდან მე ვიყავი მაგისი კურატორი, ჩემ ჩაგანებულია და ძალიან კარგად ვიცი მანდატი.
0: საკანონმდებლო
1: მანდატი. ბაზა რომელიც არის და მანდატი პირველი გასროლა რომელიც ალიავინმა გააკეთა, გააკეთა ქართულმა მხარემ. ის რომ რუსულმა დაიწყო.
0: ანუ ბატონო გურამ, აი გეხოცეთ მაყურებლისთვის დაკონკრეტოთ, ზუსტად ვიცი რასაც ამბობთ, მაგრამ ზოგი ჩასაფრებულებისთვის დაკონკრეტოთ. მაყურებლისთვის, ჩასაფრებულებისთვის. ალიავინის დასკვნას კითხულობთ ამ წუთში თქვენ რა დაიდო და რაზე მოაწერა ქართულმა სახელმწიფო ხელი?
1: იქ 8 პუნქტიდან შემდეგ თბილისში რო ჩამოვიდა იქ რო მოაწერეს 8 პუნქტს თბილისში 7 პუნქტი დარჩა. ესე იგი ერთი პუნქტი ამოღებული იყო სადაც საქართველოს ესე იგი ტერიტორიალური მთლიანობის იმაში იყო რომ მიიღებდა გადაწყვეტილებას აი ეს ევროსაბჭო და ისინი რომ დარჩენოდა ამაზე ლაპარაკი იქნებოდა ჩვენებმა ამოიღეს ეს და ევროსაბჭო და სხვა ქვეყნები ამაში ვერ ჩაერთვებოდა აი ეს რაც გააკეთა მაგრამ როდესაც საბრძოლო მოქმედებებს იწყებ იმ ქვეყანასთან რომელმაც თავისი სამშვიდობო ძალები აქ გამოუშვა და ის ასრულებს ამოცანას რომელიც დადებითად არის ცნობილი გაეროს მიერ დარდებითად არის შეფასებული როგორც სამაჩაბლოში ასე აფხაზეთში სამშვიდობო ოპერაცია. ამ ოპერაციაში არავინ მე პირადად ვესწრობოდი, როდესაც ეხმებოდა ელცინის შევარდნაძეს, რომ დსთ-ს ქვეყნების ყოფილიყვნენ. შემდეგ შევარდნაძე გაეროს იმაზე ეხვეწებოდა, რომ ჩართულიყვნენ მთელი მსოფლიო აი სამშვიდობო არცერთი არ ჩაერთო. დარჩა მხოლოდ რუსეთი და აი ამ სამშვიდობოს მანდატი, სადაც მას გაწერილი ჰქონდა, რომ უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა, ამ კონტროლის ზონაში შედიოდა იქ, სადაც ტექნიკა არ უნდა შესულიყო ჯარისკაცი და არავინ თოფით არ უნდა შესულიყო, მას შორის პოლიციას. ანდა უნდა ყოფილიყო გაწერილი ეს ყველაფერი და უფლება ქონებოდა ამაზე დარჩული, როგორ მიდიოდა და შედიოდა. ეს ყველაფერი დარღვეული იქნა, ხო? ჯარები გამოყვანილი იქნა. ჩვენ ველოდებით 58 არმიას. რუსეთს ეს ყველაფერი ძალიან აწყობდა, მაგრამ არ აწყობდა მას რომ დაეწყო ეს ყველაფერი. და ვინც დაიწყო და ამერიკას აწყობს, რუსეთს აწყობს, ეს დაიწყო და საქართველოს დარჩა ასეთ მდგომარეობაში და შემდეგ ამბობ რომ რუსეთი არისო ოკუპანტიო. პირადად ვამბობ მე და ვაცხადებ მე. ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება. დროებით გავად რომ მოლაპარაკდებიან და ეს ტერიტორია უბრუნდება იმას ვისი საკუთრებაც არის. და ის რაც რუსეთმა გააკეთა, ბევრჯერ 1000-ჯერ უფრო მეტი ზიანია საქართველოსთვის მიღენებული, რომ იმ ქვეყნებში გამოაცხა იმ ტერიტორიებზე, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში გამოაცხა და სახელმწიფო სახელმწიფო და გაატარა თავისი მასში დააკანონა თავისი კანონით.
0: რო ეს არის სახელმწიფო სიტყვა, პირდაპირ ვიტყვი, ანექსია ქვია მაგ სიტყვას. ბევრად ძიმე ვიდრე ოკუპაცია. ბევრად ძიმე, ოკუპაცია ხო საშინელი სიტყვა, ანექსია.
1: ანექსიაც არის მითვისება ტერიტორია, რუსეთმა არ მიითვისა. უფრო უარესი გააკეთ, რას ვლაპარაკო. სახელმწიფო შექმნა, კვაზი სახელმწიფო, სადაც თავისი ჯარი დააყენა, ხელფასებსაც უხდის და ამბობს, რომ ჩემი არ არის უკასო, ეს ერთ ხალხია. самоопределение нации. А если говорить, а ровно бы, а ровно бы, а ровно бы, а ровно бы,

0: აი ესე იგი ეროვნებას აქვს უფლება თავისი თიო ესე იგი დენონსაციას გაუკეთებს იმ კანონს რომელთაც პარლამენტმა რუსეთის ცნო ამ ქვეყნების არსებობა
1: და სხვა ჩვენ ზუსტად ამის ფონზე ხდება ბარამიძის უმძიმესი განცხადება
0: და ამ მე მაინც ფიქრობ მე ახლა კობახიძემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება მთავრობა არ მე ვფიქრობ პირადად რომ დიპლომატიური იმის აღდგენა მანამდე არის საჭირო დიპლომატიური ურთიერთობა აიძლევა იმის საშუალებას რომ ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა შეხვდნენ ერთმანეთს და გაარკვიონ ურთიერთობა აი ასე მესამე პირთან გარკვევა ვერასდროს ვერ მოხდება ნორმალურად ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა ძალიან მომწონს ის რომ თქვენ შეფასება გააკეთეთ სწორი რომ შეაფასო ისე რომ ჯარისკაცი ყველა იმაში არ გამოიყონო მის იმაში აი დაიღუპა იმან მოკლა ამანეს როლა იმას იმანეს როლა არ ჯარისკაცის ფუნქცია ეს არის ორივე მხრიდან მაგრამ ვინ შეიყვანა ეს ჯარისკაცი იქ და ვინ გამოუცხადა ომი ვის გამოუცხადა ომი რუსეთის სამშვიდობო ძალებს რომელსაც უკან ამ მანდატით თუ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ექნება სამხედრო დაპირისპირება ვიღაცასთან მის დაპირ იმ რუსეთის ჯარებს დაეცავს ის ქვეყანა
1: ნამდვილი ჯარი უკვე და
0: ო უკვე ნამდვილი იმიტომ რომ მან გაუშვა და ისიცავს იმას ის ქვეყანა ისავს
1: და თან ის კომედია რომ ის ნამდვილი ჯარი გამზადებულია და უკვე ტანკები ყავს დაგოგილი ლულა შემოყოფილია როკის გვირაბში ყველას და ეს ვიცით ჩვენ თითოეულმა ვიცით ეს თითოეულმა ქართულმა
0: ვიცით იმიტომ რომ რასაც აკეთებდნენ რასაც ველაპარაკობთ მოლაპარაკებული თუ არ იყვნენ და ის თუ არ იყვნენ ის ჯარი თუ ასეთი მზად იყო რომ და შემოსულიყო და ამერიკელებმა დაიმართა პამპერსების მეტი როარაფერი გამოაგზავნეს მე კი არ მინდა ვიღაცას რაღაცას ვა ჩვენი დანაშაული და ის თავარ სარდალი რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას რომ დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები იმ სამშვიდობო ძალები სადაც იცავენ ტერიტორიაზე მათ თავიანთი ფუნქცია იმას წინააღმდე და ამბობენ რომ რუსეთმა ვიქიდან ჯარები შემოიყვანა რუსეთმა შემოიყვანა ასეული დაზვერვის ასეული რომელსაც აქ ჯარების გადაადგილება ხდებოდა იმას ეს სურათი ყველაფერი დახატეს ეს ყურად მე დარწმუნებული ვარ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის და ამერიკას კონდა ამასთან ლაპარაკი მაგრამ ორივე ამ ქვეყანას აწყობდა ამერიკას აწყობდა რომ საქართველო იქნება რუსეთთან დაპირისპირებული რუსეთს აწყობდა რომ თავ ამ ტერიტორიებს ესე იგი მისცემდა ისეთ უფლებას რომ ისინი არ იქნებოდნენ საქართველოს ტერიტორიები საქართველო იქნებოდა მიჯაჭვული რომ ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს აი ამ სიტუაციაში გავხადეთ ჩვენ
1: ბატონო გურამ შეხოთაშორის აი ხარ თქვენ რასაც საუბრობთ ხო უფრო ამყარებს ერთი რამე რა დიდხანს იყო საუბარი რომ ბევრი გაბრაზებული ქართველი გულწრფელი ქართველი რა თქმა უნდა რომ აიო ამერიკამო მიგვატოვაო პამპერსების და წყლის მეტი არაფერი არ მოგვეწოდაო და ნუ გაუნდიოდა რომ ჩვენ კარგი მთავრობა ყავს და ამერიკელებმა გავყიდეს ა მიგვაქციეს და გავყიდეს ამდროს რეალობა ის იყო რომ კონდოლიზა რაიზი ჩამოვიდა და ძალიან ისეთი განცხადება გააკეთა რომ ეს რა იდიოტობა ჩაიდინეთ რატო ამერიკულ განცხადებას ვიხსენებ. მე მახსოვს აქ ჩამობრძანებული სარკოზი, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტმა იქიდან უსაყვედურა, რატო ჩადიოდი გაბრაზებულმა მაგასთან, რას ჩადიოდიო უკვე რა. ანუ აქ მოხდა ისეთი და სარკოზი, რომელიც აქ ხალხი შეკრიბა და მთელი სოფლებიდან ავტობუსებით ყავდა ჩამოყალი, არც მოვიდა და არც გაჩერდა და რაღა ძალიან ცუდად და ისე წავიდა, რომ მოკლედ ეს გამზადებული ტაშფანდური შეგვცა ტაშფანდურა სარკოზობა დაარქვეს რა როგორც არის რაღა დიდი დღესასწაულები რა გიორგობაროა სარკოზობაო და ნუ არ შედგა მაშინ ნაციონალური სარკოზობა რა ხო და აი ბევრი რაღაცა არის ისეთი რომ სხვა შორის პროდასავლებს ეძახიან თავს და ყველაფერი იქნება რომ პროდასავლური ქვეყნებისთვის გვეგინებინა რა როგორ მიგვატოვეს მე პირველ პერიოდში ეგრე ფიქრობდი რომ მე თქვი ხა მიშა ისე არ დაიწყებდა რაღაც და მიგვატოვეს რა და უკვე დამპალი ამერიკელები რა რა რა გიყოს ეს კარტო ეხა ჯარდა რომ დამარცხებულიო მოდი ხა და დაჭელებ და დაუპულებსო ხედავ და იმ ბიჭებს რომ ხო ხა სულ დავნაშავესეცებ რა უხ დამპალი დასავლი ნუ რუსი პტერი რა ის იმაზე აღარ არის ლაპარაკი რუსი პტერი
0: აი ბატონო ხო ძალიან თემას მეადექი რომ დამარცხებულის იმაში ჯარი რომელიც დამარცხებული და დააბრალო იმ ჯარის კაცებს აღზრა 2000 სისხლის სამართლის საქმე. აქედან 600 ზოგი თანამდებობებიდან მოხსნეს, ზოგი გადააყენეს, ზოგი დაიჭირეს კიდე. 26 ამ ომის დამთავრების შემდეგ ამ ოფიცრებიდან იქნა დაღუპული. სხვადასხვა მათ შორის შავაძე, თუ გახსოვთ, შავაძე ისინი გახსოვთ. დაღუპული რომელმაც ვერ აიტანეს ის, რომ ეს უსამართლობა ჯარის მიმართ იყო ჩატარებული.
1: ბატონო.
0: ხო, რომ დააბრალეს ჯარი, ჯერ ერთი ჯარი

0: როგორ იყო, სადაც ავღანეთის და კოსოვო და იმაში რა ქვია ერაყში და მათ შორის სადაც იყო იქ აფრიკაში, მალის ქვეყნებში იქ სადღაც. ჩვენ სამშვიდობო ჯარები იქ იყო წასული. ჩვენ ყავდა გაგზავნილი 1800 კაცამდე ამ ყველა იმგენში.
1: კი ბატონო, ერაყიდან ჩამოფრინდა ომი რომ დამთავრდა პირველი ბრიგადა.
0: კი. და როგორ იწყებს შენ ომს? გამიზნებელი არ ყავს. ტანკის მძღოლი არ ყავს. მეთაური არ ყავს. აი როგორ, აი სენაკის ბრიგადაში, ახლა ჩვენ დასავლეთზე გადავართ, მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ. სენაკის ბრიგადაში ლეკვეიშვილი ასეთი ოფიცერი, რომელსაც ის ტექნიკა, როდესაც იქ შემოდიოდა რუსეთის ისინი დასავლეთ საქართველოში, გადამალა წელში. მაგის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს.
1: ვიცი.
0: ხო, ეს იცი თქვენ და

0: გამოიყენეს თავისი ისინი. აი აქ გასაგებია, ხო, ეს როლეს აქედან, ის როლეს იქედან. აი მინდა თქვენ მე ამიხსნათ. არავითარი ჩვენი ქართველი ჯარისკაც არ უსურვია მეორე მხარეს, თქვათ, აფხაზეთის მხარეს, აი იქ გალის რაიონში. არ უსურვია. არ საბრძოლომოქმედებები იყო, არ ჯარი იყო განლაგებული რიგიდან, გამოყვანილი იყო. და იქ როდესაც რუსული ჯარი გადმოვიდა აქეთ, გადმოვიდა, აიღო ფოთი, ფოთში განადგურა ჩვენი საზღვაო ფოთი, მთელი ტექნიკა
1: წაიღო. რაც იყო წაიღო?
0: ხო. ის საწყობების ის თქვენი ამუშავებული ნავების წაიყვანა, აი აქ სამაჩაბლოში 62 ტანკი, რომელიც გააჩერეს და არც უსრია და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მოუღებს, 62 ტანკი სამ ბატალიონია. სამი ბატალიონი, სატანკო ბატალიონი. იმიტომ რომ თითო ბატალიონში, თითო ბატალიონში 22 ტანკი იყო ჩვენთან, ავიაციის შტატით. იქვე არის 4000 რაღაც ავტომატი დაგზებული. ვინუგზან რო ეს ტექნიკა დადენ, იმიტომ გასულგადაცემას ჩვენ
1: ვიდან და M4-ებიც.
0: ხო, M4-ები 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის მანქანა. ჯავშან ტანკ მანქანა, იმის რა ქვია, ტრანსპორტო მანქანები, ეს ხამერები და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში ეს ყველაფერი რუსეთმა ძალით წაიღო, რაც გასანადგურებელი იყო, გაანადგურა. არც ერთის კითხვა, არც გაეროში, არც არსა დასმული არ იყო, რომ აი აქ ეს იყო. რა უნდა და იქ მანდატი სხვა სამშვიდობო ძალების. აქ სხვა, იქ მონგი არის, აქ ესკაკა არის. სპეციალური კონტროლური კომისია, იქ მისია ორგანიზაცია ბიჭონიხ ნაცვი, იქ სხვა მანდატით იყო, აქ სხვა მანდატი. აი რა უფლებით რუსეთი შემოვიდა ეს ყველაფერი აიღო და არსაც ეს საკითხი არ დგას.
1: აი ამა საქართველოს უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი, ბატონ გურავ, ძალიან მე სუმაგას კითხულობ.
0: კითხვას გეკი.
1: არა, ნუ ეხლა თუ კაპიტულანტი არა ხარ, თუ პუტინის შეკვეთა არა გაქვს, რომ იცი ეგ სუსტი წერტილი მაქვს და მანდ არ შემეხოთ რა. და პუტინის სუსტი წერტილი ყველა იქნა გათვალისწინებული, ანუ პუტინს რაც ეწკინებოდა და ეწყინებოდა, ყველაფერი იქნა გათვალისწინებული, უფრო მეცაც გეტყვით, ბატონო გურამ. მე გეტყვით როგორც ამ საქმის აი მართლა პედაპი სპეციალისტ რა და არ მინდა ის ოფიცრები რა, იმიტომ რომ დღემდე ცოტას ნაციონალობენ, მაგრამ პატრიოტები არიან რა, რომელსაც ზუსტად იციან რაც მოხდა რა. აა სააკაშვილის საოცარი განცხადება და მერაბიშვილის უცნაური ორი უცბად ზედიზედ მიდის განცხადება, ნუ სოფლებს ქვების გრობა უწოდეს, რაღაც კოდორს, რაღაცა ბანდიტები, რაღაც, ნუ მოკლედ არაფერი და კარგიაო, რაღაც ხელზე ახალგორიო რა, იმდენი რაიონი მაქვს კიდე 50 რაიონი, ხა ახალგორი რა მოხდა და ნუ კოდორის ქვების გრობა, ის სოფლების ამას სოფელი რა მოხდა მეორეო და არა უცბად იწებენ ერთი სოფლის ქება დიდებას რა. გამოვარდა სააკაშვილი და გამოვარდა მერაბიშვილი და ერთ სოფელს აქებენ და ადიდებენ თავის მოსახლეობიანად რა. წოჩში მართლა კაი ხალხი ცხოვრობს იქ, მუშაობდი გარემოს წოჩში. მართლა დიდებული წაღვერზეა საუბარი. დედა წაღვერელები რა კაი ხალხი არიან და დედა წაღვერელები როგორ გიყვარს და დედა წაღვერელებმა ამში რა იბაშკაცეს და ეხა ხო გაგვერდები რომ ნუ წაღვერელები მართლა მაგარი ხალხი არიან, პირდაპირ ვიცახი რა. მეგობრებიც მაგაცები მყავს, სერგო ბარბაკაც ჩემი მაგაცია წაღვერელი. რა შეესაქმე რა, წაღვერელებაო, ჩვენ რო იქ ტექნიკა დავმალეთო, დაგვეხმარენო, არ გათქვეს და რამე. თურმე რა შეესაქმე ბატონო გურო? საერთაშორისო სამართალთან გვაქვს საქმე. ტალავინის კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსებს დედა უნდა ეტიროთ და ეკო დანაშაულისთვის ბორჯომის პარკის გადაწვისთვის მათმა რაკეტებმა გადაწვეს და ბომბის და გადაიწვა. უზარმაზარი თანხა გადასახდელი ეკო დანაშაულისთვის. ანუ ის ცალკე არის რა, ეკო და იმის დანაშაულები, რა ქვია, როდესაც ისტორიულ ძეგლს აზიანებს,
0: ხო,
1: არის საოცარ თანხებთან არის და რუსეთს აქ თურმე საოცარი თანხა უნდა დაედოს საქართველოს სასარგებლოდ გადასახდელი რა. მაგრამ იმ წუთში თავისუფლდება ამ გადასახადიდან. თუ ჩვენ ეს ტყე, თქვა ტყე პარკი, რომელიც დააზიანა რუსეთმა, გამოყენებული გვაქვს სამხედრო მიზნით. თურმე რატო უხდიან მართლობას? იქ ტანკებს მალავდით და ტალავინის კომისია მოვიდა, ტანკებს მალავდნენ ქართველებიო და მოიხსნა ეს დანაშაული. პუტინს მოიხსნა ეს დანაშაული, რუსებს მოიხსნა ეს დანაშაული. უცბად გამართლდა, რომ იქო ქართველების ბრალი ყოფილა, ტანკები შეუყვანეთ. ანუ პუტინმა სწორად დაწვა ბორჯომის ხეობა. იმდენი მაგის დედავატირებ, ნუ ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი და სააკაშვილიც დაურეკეს.

0: მოსკოვიდან გააფრთხილეს, გვიჭირს ბორჯომის ხეობაში დაგვეხმარეთ, დაეხმარეთ. ნუ ეს ვარაუდი უკვე, ხა მეც და ზარის მომსწრე ვარ, არაფერი, მაგრამ ესე ერთ დღეს როგორ შეუყარდა, მერაბიშ საკუთარი ცოლიშვილი არ უყარდა, წაღვერი როგორ შეუყარდა ერთ დღეში, ხო? ეს არის საოცრება რა, ანუ აი სააკაშოც არავინ არ უყარს ამ ქვეყანას, აბსოლუტურად არავინ არ უყარს და წაღვერი შეუყარდა რა ერთ დღეში და ეს არის პირდაპირ ბიძახი რა, ეს არის პუტინმა მართა ორივე მხარე და მართა რუსეთის სასარგებლოდ რა, ეს სრულიად ბუნებრივია რა.
1: კი, მიიღო თავისი.
0: ის იმ ქვეყნის პრეზიდენტია, იმ ქვეყნის შოვინისტური აზრების გამტარებელია და სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ემორჩილება იმ ქვეყნებს, რომელიც ძლიერად გამოიყურება და მის კავს უხმიან ხიფათს. ზუსტად იმეებს ემორჩილება ყოველთვის. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, რუსეთი იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანის შაჰი თუ იმის ხალიფა, რა ქვია, არაბეთის ხალიფა. ეს მნიშვნელობა არ აქვს რა. და ეს გვაქვს აი ხა საუბარი, მე რაც მოუყვე, წაღვარი შეუყვარდათ ამ ორ დებილს ერთდროულად რა. ეს სხვაჭურს ახალაია ყველაზე ახლოე ბოროტების სიმბოლო. ახალაიას ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ რუსულ ინტერესებს ატარებდა. ნუ ის ბოროტი იყო, დაუნდობელი, მკვლელი იყო, ყველა სადისტი იყო, მაგრამ ამათგან განსხვავებით ის არ იყო რა ამაში ჩართული არასოდეს. ხა სულ აგვირდებოდი რა ემბა. ეს ვანო მერაბიშვილი და სააკაშვილი აბსოლუტურად სხვა მუხლებითა გასამართლებელი. ეს კითხვები უნდა დაიცვას, ახლა მე რაზეც საუბრობ. ეს კითხვები უნდა დაიცვას კოდორში ჯარს, იმ ჯარისკაცებს, მეხუთე ბრიგადის ბიჭებს, ერთმანეთზე უკეთესებს, ან მეთაურიც კარგი ყავდათ ის აღლაძე. შტავის უფროსიც კარგი ყავდათ, ყველა კარგი ყავდათ. რატომ ისეს ესეთი ბძანება, რომ ყველაფერი მიატოვეთ და გამოიპარეთ? ცრემლები მოძიოდათ, მე როგორც ვიცი, იმ ბიჭებს იქნებაო იარაღი წავიღოთო, იქნებაო ეს ტექნიკაო რაღაცა გაგავონა.
1: აი, დასხნის მინდა ახლა თქვათ, ახლა არის თუ არა ეს ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ, რომლებმაც ბრძანება გასცეს, რომელმაც ჯერ ჯარები გაუშვეს სამშვიდობო ოპერაციებში, რომელსაც არ იყო ჯარი დაკომპლექტებული, მომზადებული არ იყო. სუნძი ამბობდა, თუ შენ ჯარი 7 წელი არასწავლე და არ მომზა, შენ მას უღალატე და წაიყვანე ომში. უღალატე მას. აი ზუსტად ეს იმას მინდა. აი გასამართლებელი თვითონ აი ეს როგორც ანტონესკუ დახრიტეს იმაზე რომ
0: ისე ჩაუშესკუ.
1: ხო. აი არის თუ არა ეს თავრობა. მე არაფერი არ მინდა გასული, დახრეთა კი არ მინდა და რაღაცა ისინი. მე მინდა რომ შეფასება გაკეთდეს.
0: და სამომავლოდ დასკვნა რომ აღარ გამეორდეს.
1: რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა ბატონო გურავი, ეხლა სამომავლოდ რო აღარ განმეორდეს, თორე ხა ბაპატია და ეხლა მეტი უარესი ვარამდე საჩეს, დღეს იმაზე უარესი, ხა ციხეში ჩასვან თუ არა, აღარ აქვს მნიშვნელობა. იმისთვის ტრაგედია უკვე რა, თვითონ ვერ ხვდება და ფეხებზე კიდე, მაგრამ ნუ ეხლა ყველა ხოიც გარშემო რა. ეხლა საკაშ უარესი რა გაუნდა დაემართოს, ხო? ქვეყნის აღშენა დავით აღმაშენებელი გონია, თავი და ის არის, რა ქვია, ბებუთოვია, რომელიც მეფე ერეკლეს მეზარბაზნეები არაყავსო, რეალურად ის აღმოჩნდა, ხო? რეალურად ეგ აღმოჩნდა, ხო? რაც არ უნდა იძახოს, ხან დაისავარო რა, რა ვიცი ხლა. ამ ბოლო დროს ის იყო, რა ქვია, დუსილენტობუსელი კი არა, მაგრამ რაღაცა ეგეთი რაღაც. ხალი იყო თუ არ ვიცი, ხელიღაცა ლიტერატურა.
1: და ვინ უნდა გაასამართლოს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ვინ უნდა რა კომისია უნდა შეიქმნას? შეფასდეს აფხაზეთის ომი, შეფასდეს სამაჩაბლოს ომი, პირველი, მერე აფხაზეთის, მერე სამაჩაბლომ, ის რაც მოხდა აფხაზეთში, რატო არ იყოს ჩვენი სამხედრო ფლოტი, რომელიც ჯავახიშვილის და იმ ბიჭების
0: ალექსანდრე ჯავახიშვილის
1: შეკრებილი, გაკეთებული, გესმის ეს ყველაფერი ჩაახრეს, გადადეს, შემდეგ ის აკადემიას დახურეს. აი რა არის ესე, მე და შენ წვალობდი
0: ბატონო გურავი, თან აქვე რა ბაყურებელს გასაკვირად მინდა თქვა, როცა ფლოტზე ვსაუბროთ, არ შეიძლება თურქეთს და საბერძნეთს მადლობა არ მოუხადოთ, რამხელა პოტენციალი ჩადეს და რამდენი ის მოგვაწოდეს, არ შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების სტრაფმავალი კატერები, ეს ყველაფერი დღეს არ აყოს, საერთოდ აღარ დაგჭა 2008 წლის მერე და საერთოდ სარდლობა გაუქმა სააკაშვილმა რა, არა მარტო საზღო, მოდი პირდაპირ, ახლა ბერმა არიცის რა და საავიაციო სარდლობა გაუქმდა.
1: აკადემიას გაუქმეს,
0: აკადემია ყველაფერი გაუქმდა აბსოლუტურად. ანუ იმპოტენციის ბოლო სტადიაზე გადავედით, ეს მარტო საჭურისობას არ ნიშნავს, საერთოდ ყველა ორგანო წააჭრეს რა ქართულ ჯარს.
1: აი, ვახტან, მახო. აი, როგორ ავღანეთში ჩვენი ბიჭები საუკეთესო იყო. ყველა სწავლებები, რომელიც ნატოს ეგიდით ვთარდებოდა, საუკეთესო ჩვენები იყო. დღეს ქართულ ჯარში არ არის ოფიცერ, ყველას ვიცნობ. მართლა ძალიან მაღალი დონის განათლებული, სამხედროები არ არის. სამხედრო განათლებას როგორც ნახავ, რა კურსები გაიარა. არავითარი კავშირი იმასთან არ აქვს, რომ მან გააკეთოს დაგეგმვა. უბრალოდ რო დაგეგმოს ჩვენი ტერიტორიის

0: დასვა. გიავაშაგიძეს დისერტაცია აქვს დასული ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენ საქართველოს ტერიტორიის ჯარების განლაგების, რომ მისი ოპერატიული მიმართულებები იქნეს შესწავლილი და გამოყენებული. ასეთვე არ გაკეთებულ სახარო თავდაცვის იმაზე ამირან სალუქვაზე გაკეთებული. საზღვა უარეს გაკეთებული და დალაგებულია ჩვენთა ხშირად გამოდის, ხო, ის რა ქვია, დამაიწაგვარ სარდალი ყოფილი ჩვენ პაპლაოკა ჩვენ, ხო,
1: ჯავახიშვილის მერეს,
0: ხო, და აი ეს ადამიანებმა რომელსაც დალაგებული აქვს ჩვენ ლაპარაკობ, ჩვენ მას არავინ არ გვისმენ. დღეს პარლამენტში არცერთი ოფიცერი არა, არცერთი რომ მილაპარაკოს კანონების შექმნა.
1: ეს ქვეყნის სიცხვილეა, რომ პარლამენტში ზის ყველა ჯური და ყველა ჯიში, სხვაჩვენს ყველა პარტია და ვინც ვერ მოხვდა იქიდანაც. არცერთი არ ზის ოფიცერი, მართლა სიცხვილეა.
0: ნუ არ უნდა, არ უნდა.
1: ქვეყანა რომელიც ტერიტორიებს ოკუპირებული არა.
0: აი ბელორუსიამ მიიღო კანონი, ივან უსაფრთხოებაზე კანონი, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. კანონია მიღებული და დოქტრინა, ახალი დოქტრინა. ეს არის სამხედრო კანონი არის ეს, სამხედრო უსაფრთხოება და ქვეყნის უსაფრთხოება. ამაზე კანონი მიიღენ და ქმნიან მთელ სისტემას. და ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს. პრეზიდენტს რამდენჯერ მიმართეთ იმაზე, რომ ჩვენ მოგვისმინეთ სამხედროებს რაღაცა გავაკეთოთ, ისეთი რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ჯარი შექმნა. ჩვენ არ აქვს ის ჯარი, იმიტომ რომ ჯარს შეიძლება გასწვნა.
1: მითუმეტეს ახალი გამოწვევები, როცა დრონების ეპოქაში გადავიდა ყველაფერი, ხო, საერთოდ ახალი გამოწვევებია ბატონო გურამ რა, აბსოლუტურად, ანუ როგორი მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს, წარმოიდგინეთ, როგორი ცვლილებები უნდა მოხდეს, როგორი,
0: ну რა არის ისე, დრონი თუ გამოიყენე და რაღაცა გაანადგურე, თუ ის ძალა და ჯარისკაცი თავისი ჩექმით
1: ხალით არ გამოდის, არა ფასი არ
0: აქვს. ა არაფერი არა. აი რა გინდა, რამდენი დრონის გინდა ახლა რუსეთზე და გაუშვა სიმართლე და ნაფთო გადამუშავებელი და რუსეთი რა 1700 ნაფთო გადასამუშავებელი ქარხანაა, დააზიანეს 100-მდე. ნუ რა, ორ დღეში, ერთ კვირაში, ნახევარწელიწადში აღდგება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯარს, ჯარისკაც ჭირდება მომზადება, ჯარი გჭირდება ჩვენ, ოფიცრები გჭირდება და ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ იმას, რომ ჩვენი აკადემია ოფიცერს მე არცეთ ოფიცერს ის არ ამზადებს. არცეთი სპეციალობა მას არა.
1: ბატონო გურამ,
0: მე და დიდი მადლობა.
1: დროის გამო გავლახავენ და ჯარისკაცის, დაქირავებული ჯარისკაცის, ანუ პროფესიონალი ჯარისკაცის, რასაც ქვია, დღეს ხელფასი არის 1800 ლარი და ძალიან მინიმალურია, რომ ახალგაზრდას ამ დღევანდელ ეპოქაში აი თანხათ, ნუ მოვთხოვთ ყველას გმირობას, რომ მოდი უფასოდ 1800 ლარად, ძალიან ძნელია რა. ხო და ცოტა სასურველია, რომ ამ ბიუჯეტსაც მიეხედოს. ჩვენ სადაც არ უნდა ვიყოთ ბატონო გურამ, ბოლოს იქამდე მივდივართ, რომ მაინც ჯარისკენა ვართ რა. ეს ყოველთვის ესე იყო.
0: გაგფთიშავენ ახლა.
1: კი ბატონო, კარგი ბრძანდებოდი.
0: დიდი მადლობა გითხრა. მალხას ჩვენთან სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ ასეთი საინტერესო საკითხები დასვით და ასეთი კარგი შეფასება გააკეთო. კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: შეხვედრამდე. კარგად იყავით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში, გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე აღხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით. შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
3: 320
2: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას მეტაქვია და მეტა უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვამ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არა აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე? ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა, თუ არ ვთქვი, გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია, მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების

0: ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ, აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyan-ს მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა Pashinyan-მა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. პერსპექტივაში, უახლო ეს 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს. 5
1: მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: განსაკუთრებით რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
0: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ Pashinyan-მა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულიად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
2: საქართველო-რუსეთის საზღვართან ყაზბეგში დარიალის ხეობაში ევაკუაცია გამოცხადდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, შემოვიდა სასიგნალო შეტყობინება. ევაკუაციის გამო დარიალის გამშვები პუნქტიდან გაიყვანეს მოქალაქეები, დასაქმებული პოლიციელები, საბაჟო სამსახურის თანამშრომლები და კომპანიის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, სოფელ გველეთთან ტრანსპორტის მიმოსვლა შეჩერებულია. შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ საფრთხის შემცველი ფაქტორების შემცირების შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტში ყაზბეგი ჩვეულ რეჟიმში სრული დატვირთვით გააგრძელებს მუშაობას. გომის მთაზე დაშავებული პირები ამ დრომდე ბათუმისა და ჩოხატაურის კლინიკებში რჩებიან. დაშავებულებს შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება უკვე გაეწიათ. ექიმების ინფორმაციით ბათუმის რეფერალურ კლინიკაში ავარიის შედეგად შეყვანილი 11 პაციენტიდან ძიმე დაზიანებები ორ პირს უფიქსირდება. დანარჩენი პირები კი კლინიკაში მსუბუქი დაზიანებებით შეიყვანეს. 11-დან 6 ბავშვია. გომის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევას 4 ადამიანი ემსხვერპლა, 20-მდე კი დაშავდა. შემთხვევა გუშინღამით მოხდა. სამგზავრო მიკროავტობუსი გომის მთიდან ოზურგეთის მიმართულებით მიდიოდა და გზიდან გადავარდა. მათივე ცნობით დაღუპულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
3: 5 არის მოზრდილი, 6 არის ბავშვი. ამ 6 ბავშვიდან ერთის მდგომარეობა მძიმე იყო, აღენიშნება ეპიდურული სისხლჩაქცევა თავისთვისში და ამიტომ მოთავსებული იქნა რეანიმაციულ განყოფილებაში, დინამიკაში მიმდინარეობს დაგვირება, ოპერაციული ჩარევა არ დაჭირებია. 5 მოზრდილიდან 1 მოთავსებულია რეანიმაციულ განყოფილებაში, სადაც მიმდინარეობს ინტენსიური მკურნალობა მისი. დღეს დილისთვის პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურად რჩება, არც ერთის მსგავს სასიცოცხლო პარამეტრების დარღვევა არ აქვს.
2: სოფელ ქვემომლეთაში 12 წლის წინ დაკარგული გურამ დადიანი ძის ძებნა გრძელდება. სამძებრო პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი და მძიმე ტექნიკა აჩართული. სამუშაოებს ადგილზე ეცნობა გურამ დადიანი ძის დედა სოფო ბიბილაშვილი. მისი განცხადებით ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ადგილზე გამოყენებულმა სკანერმა მიწის მასაში ვერაფერი იპოვა. 17 წლის წინ გურამ დადიანი ძე 2014 წელს გაუჩინარდა. ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემომლეთაში სობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გერმანიის ახალი ელჩი საქართველოში ბარბარა ფოსი იქნება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოში გერმანიის საელჩოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. საქართველოში ელჩად დანიშნვამდე ფოსი 2023 წლიდან გერმანიის გენერალურ კონსულად კალკუტაში, ინდოეთში მუშაობდა. გერმანიის წინა ელჩმა პეტერ ფიშერმა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შესახებ სოციალურ ქსელში 30 ივნისს დაწერა. რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში დრონები თავდასხმის შემდეგ გაზპრომის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. დრონები თავდასხმა რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საზღვრიდან 1400 კილომეტრში მდებარე გაზპრომ ნეფტეხიმ სალავატის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. თავდასხმა დაადასტურა ბაშკირეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა. ხაბიროვის ცნობით ერთ-ერთი დრონის ფრაგმენტები გაზპრომის ინდუსტრიულ ზონაში ჩამოვარდა და ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურები მუშაობენ. კოლუმბიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 265-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას კოლუმბიის პრეზიდენტი ავრცელებს. კოლუმბიის პრეზიდენტის ცნობით მიწისძვრის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 496 ადამიანი ითვლება. მისივე ინფორმაციით მიწისძვრამ 11357 სახლი დაანგრია, ხოლო 53526 დააზიანა. 10 აგვისტოს კოლუმბიაში 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი სან-ხოსე-დელ-პალმა ის მუნიციპალიტეტი იყო. კოლუმბიის მთავრობამ ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.

საღამო მშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ხუთშაბათი დღეა და ეთერში ვართ გეგა ხვედელიძე და მე ბექა თავბერი. უპირველეს ყოვლისა, როგორც ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე, დავიწყებ მოკითხვით ჩვენი ემიგრაციას, ემიგრანტებს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. უსურებ მათ დაბრუნებას, რა თქმა უნდა, წელში გამართულებს. მოვიკითხავ სნეულებს და განკურნებას უსურებ მათ. ძალზედ დიდია, ასე ვთქვათ, პაციენტთა რიცხვი საქართველოში. ის, ვინც არ არის ჰოსპიტალიზებული, ყოველი მეორე თუ არა, ძალზედ ბევრი ადამიანი განიცდის გარკვეულწილად. რაღაც დაავადებებს და ამის, ასე ვთქვათ, მიზეზ შედეგობრიობას, უბრალოდ მოტივაციაზე საუბარს ახლა ნამდვილად არ დავიწყებ. თუმცა ყველაფერი ნათელია და მოვიკითხავ პატიმრებს მოვიკითხავ უცილობლად, ახალგაზრდებს აქედან დავიწყებ, მათ მხნეობას უსურებ, ღვთისასოებას უსურებ და ამ განსაცდელის დათფენას და რა თქმა უნდა განთავისუფლებას. რაც შეეხება ჩემო გეგა მიმდინარე სიტუაციას, იგი არ იცვლება სამწუხაროდ. ერთი და იგივე რჩება, რომ თქვათ, რომ რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა უკეთესობისაკენ. ჩვენ საკუთარ თავს მოვატყუებთ მხოლოდ, არადა ნამდვილად გულწრფელად გსურს, რომ ეს წინადადებები ძალზედ

0: რეალური იყოს და პირველ რიგში ამ სტუდიიდან გაიგონებთ შესაბამის. დეპუტატები არ გვაკლებენ ახლა თავიანთ მოსაზრებებს და ამ ვაი ანალიტიკას კიდა გაილაშქრეს ამ ბოლო დროს სუხიშვილებისა და რაჭველის ნიკოლოზ რაჭველის წინააღმდეგ რა. ну сухишвилებს ახლა დაუწუნეს რა თქმა უნდა რომ ოკუპანტთანო ჩავიდაო და იქ კონცერტებს მართავენო და ასე შემდეგ და ნიკა რაჭველს დაუწუნეს და რაღაც ბრალიც დაძდეს და ასე გამოდის რუსოფობიაში ნიკოლოზმა თქვა რომ მე ბედნიერი ვერ ვიქნებიო ვიდრე პუტინი და მისი ძალაუფლება არ დასრულდებაო ასეთი რაღაცა თქვა და მე მოაყოლა ახლა თუ ციტირება რა შინაარსი ასეთია რომ სიცოცხლეც არ ღირსო და ესენი ისე უტრირებენ რომ აი თვითკვლელობა გადაწყვიტავ თურმე სოციალურ ქსელის ავსია ამ ცინიზმით და სარკაზმითაც რომ აი ნიკოლოზ რაჭველმა თავი თვითკვლელობა გადაწყვიტა სიცოცხლე აღარ უნდა და აქ პუტინი უკვე როგორც კი შეიტყო პუტინმა უკვე გადავდგებიო ბძანაო და აი ესეთი ცინიზმით არის მოცული ასე თქვათ სოციალური ქსელი. პატრიცემულებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, სწორედაც ამ ორმაგმა სტანდარტმა დაღუპა დღევანდ და დაღუპავს დღევანდელ ხელისუფლებას. დიახ. კონკრეტულად манипуляция და манипулиრება თემებზე იქ პარამიძის ანტისახელმწიფოებრივ გამონათქვამებზე და კონკრეტულად რაღაც ეროვნულობანას თამაში და ოკუპანტი ოკუპანტის ძახილი მათი მხრიდან ძალზედ დიდი სიყალბია. არც ერთს, ანუ სუხიშვილებს დიდი რამბები არ უმღერიათ იქ და არ შეუმკიათ ასე ვთქვათ რუსეთის იმპერია თავისი ოფიციოზით და არც საქველმოქმედო ყოფილა ეს კონცერტი რა ერთი სიტყვით რომ მიცოდეთ და რაც შეეხება ნიკა რაჭველს ნიკა რაჭველმა ის თქვა ახლა მე კონკრეტულად იცით რა მინდა გითხრათ გეგა ესე იგი მე ახლა მე თუ მკითხავს კაცი პირადად მე რას მოვიმოქმედებდი ხო მე შეიძლება მაინც და მაინც სახალხო დიპლომატიის კუთხით არ ჩამეთვალა თუნდაც არასაქველმოქმედო კონცერტი რუსეთში თუმცა მაინც ვერ დავძრახავ რადგან ჩვენ ადამიანები მოსახლეობა ყველა ქვეყნისა რომ საერთოდ მოსახლეობა და ერი არიწებს ომს ერი არ დგამს იმ ნაბიჯებს რომელ ნაბიჯებსაც ადგილი აქვს საქართველოს მიმართებაში ყველა ქვეყნიდან ისტორიულადაც და დღესაც ამას დგამს ის შემადგენლობა რომელიც თავმოხვეულია იმ ასე ვთქვათ ქვეყანაზე ნამდვილად არჩეულია თუ როგორ მოსული ხელისუფლებაში ეს მათი პრობლემა იყოს ჩვენ ისედაც დიდი პრობლემები გვაქვს აგერ ხალხი ლამისის დაემართათ ნერვოზი მხოლოდ ამ ერთი სიტყვის გამო არალეგიტიმურის გამო მაგრამ რაჭველს არ უთქვამს ახლა კონკრეტულად ისე რომ ესე გავათახსიროს საერთოდ ამ ერთსულოვნების და აი პოლარიზების დამარცხება და ერთსულოვნების მიღწევა ასე არ ხდება არც პატა ბურჭულაძის პატა ბურჭულაძე გამხობდათ ესე იგი აი თქვენი ვარაუდით ხო და თქვენი უბრალოდ გადაწყვეტილებით თვითონ შეცდომაში შეყვანილი კაცი და მაიქ კიდევ რა მოხდა ეს ფორმატი დღევანდელი საღამო მას არ მიეძღვნება თავისთავად. ასე რომ არც ბოდიში მოუხდია მათ არც ერთს არც მეორეს. ცნობილ ბოდიშს გაგშეგახსენებთ თქვენი мама მარჩენალისაგან. დიახ, სეპარატისტულ რეჟიმებს რომ ბოდიში მოუხადა. ეს არისო მართალი, ეს არისო გულწრფელი ბოდიში პატივცემულებო რომელ ბოდიშია საუბარი როცა საკუთარ მოსახლეობა 1000 სისულელეში გახვია და სისულელე კიდევ რბილად ნათქვამი სიტყვა და ერთი სინანული არა აქვს ერთი ბოდიშის ინტონაციაც კი არა აქვს აღიარებაც კი არა აქვს შეცდომებისა, რომელიც შეიძლება ბოდიშად დაუკვალიფიციროთ და სეპარატისტულ რეგიონებზე, რაიონებზე წარმოთქმული ბოდიშია გულწრფელი? ეს არის სრული სიყალბე, პატივცემულებო, და ამას არ აჭამს რა ქართველი ერი. თორე ბოდიში ბოდიშობს ყოველთვის. ბოდიშებს ძლიერები იხთიან ყოველთვის. როცა გულწრფელი არნია, გულწრფელნი არიან აი იმ შემთხვევაში. აცხადებენ ასევე, რომ ეს ის, რა ქვია, აგენტურა, კაცო, აგენტურას არ ეძახიან ახლა NGO-ს ყველას, არა და ის ეგრეთ წოდებული ფარა ხო მიიღეს არა? და აგენტურა მუშაობსო გეგა და ჩვეულებრივად ესე იგი ისეთ საქმიანობას ეწევაო, რომ უბრალოდ ძირს გამომთხრელიაო, ანტისახელმწიფოებრივ ეკონომიკასაც ურტყავსო, ტურიზმსაცო, ეს მინდა ორ ნაწილად გავყო. ჯერ ერთი, ძალიან გთხოვთ რა, მართლა გულწრფელად გთხოვთ, ნუ პოლიტიკანობთ რა ესე უსაზღვროთ, იმიტომ რომ პოლიტიკოსობა არ გამოგდით არანაირად. თქვენ ძალიან მიჭიერებო. ეკონომიკა ტურიზმზე დაფუძნებული მკვდრად შობილია, ის მინდა გითხრათ. ეხლა მე მაგისტრის პოზიციიდან კი არ გესაუბრებით ეკონომიკის. არა, ეს არის კათეხის ანბანური ჭეშმარიტება, რომ ტურიზმზე დაფუძნებული ეკონომიკა არ არსებობს საერთოდ, არ შეიძლება იყოს მდგრადი. მდგრადი განვითარების თუნდაც, გესმით? და მას აქვს თავისი ასევე სეზონური და მრავალი ფაქტორი, რისკ ფაქტორი. პოლიტიკა განსაზღვრავს ის მიმართულებები, რომელიც თქვენ ჩიხში შეიყვანეთ. როგორ შეიძლება ტურიზმ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი გადააფსოს თქვენ როგორც ბძანეთ ტურიზმმა, რადგან ტურიზმზეც ქონდათ წორება. და რომელ ტურისტებზეა ეს საუბარი, გეგა, მე კითხოსო? ტურისტებს ეძახიან ესენი აფრიკიდან შემოსულ ადამიანებს? ხალხს ენ რაოდენობით რო შემოვიდნენ, კარი რომ ფართოდ გახსნეს, იქ ტანზანია, უგანდა, სომალი, ესე ამათ ბანგლადეში, ესენი ტურისტები არიან? მთელი აზია, შუა აზია, რა ვიცი, აღარ მინდა ქვეყნების ჩამოთვლა. და ამათ ეძახით თქვენ ტურისტებს? როცა მოქალაქეობას ანიჭებთ და ბოლო თვეებია ამაზე მეტყველი, რომ რიცხვი იზრდება აი შემოსულთა, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციისა, რადგან ისინი არამხოლოდ ლეგიტიმურნი, არამედ მოქალაქეები ხდებიან. დიახ, კანონით ენიჭებათ უფლება, რომ აქ ჩვენსავით, ჩვენს მსგავსად და არამხოლოდ ჩვენს მსგავსად, ჩვენზე მეტად შეუსრულდეთ მათი სურვილები და ისრულებენ კიდევაც. ასე რომ ეს არ არის არც ტურიზმი, მინდა გითხრათ, და არც ეკონომიკა კიდევ რა, რადგან ტურიზმი არამდგრადია, თქო გავიმეორე, რადგან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ტურიზმიზე ვერ იქნება ეკონომიკა დაფუძნებული. და რეალურად თუ აგენტურაზე საუბრობთ, აი გეგა, აი უბრალოდ ძალიან მარტივია, ხო? ეს არ არის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი, ძალზედ აი ლოგიკურია. თუ საუბრობენ ეს ადამიანები აგენტურაზე, მე ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე ჩემი ქვეყნისა, მე როგორ უნდა ვიგრძნო? და მე ახლა ამ შემთხვევაში განზოგადებული სახე ვარ თავისთავად. უსაფრთხოთ თავი, როცა ქვეყანას აქვს სრული უფლება და ბერკეტები, რომ დააზღვიოს პრევენციული ღონისძიებები და ინტერვენციულიც მიიღოს გარე საფრთხეებთან, გარე რეზიდენტებთან მიმართებაში და თურმე საქართველოში თავის თანამემამული აგენტები ყოლია, კაც. თავის თანამემამული აგენტები ყოლია და ამის, ასე ვთქვათ, კანონში მოქცევა, რეგულაციაში მოქცევა, ამის მიმართ სათანადო მართლა ნაბიჯების გადადგმა არ ხორციელდება მხოლოდ სასაუბრო თემათა.
1: გახარია დავნიშნე დიპსტეითის ზარის შედეგადო, ხო არის ეს კობახიძის სიტყვები, გაისმო ერთ დღეს დიპსტეითიდან ზარი და ამიტომ დაინიშნა პრემიერ მინისტრად გიორგი გახარია.
0: ეს იყო თვითაღიარება.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ახლა აღარ ვახსოვთ ჩვენო დიპსტეითზე დამოკიდებული, მაგრამ იყო დრო, რომ ჩვენი სახელმწიფოს უმაღლეს ეშელონებში დანიშნული ჩინოვნიკები ყველანი ინიშნებოდნენ ითხოვებოდნენ დიპსტეიტის რეკომენდაციების და ზემოქმედების შედეგადო. ეს არის ირაკლი ყობახიძის სიტყვები, ხო, ამაზე ორი აზრი არ არის. და ზოგადად ეს მტრის ხატები, რასაც ქართული ოცნება იყენებს მისი მოსვლის დღიდან, იცვლება, უბრალოდ იცვლება.

0: ფორმები თორე მტრის ხატზე აგებული პოლიტიკა, რასაც აწარმოებს ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება საქართველოში, ეს არის მუდმივი ნარატივი, იმიტომ რომ ერთადერთი დღეს რაც აცოცხლებს რეალურად, რაც აცოცხლებს ქართულ ოცნებას, რაც უზრუნველყოფს მის სიცოცხლის უნარიანობას და მის პოლიტიკურ არსებობას ქართულ პოლიციურცეში, მის ძალაუფლების არსებობას ქვეყნის სათავეში, ერთადერთი რეალური ეს არის მტრის ხატები. ანუ იყო დრო, როდესაც ეს მტრის ხატი იყო ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება, ანუ ეს ცოცხების ხალხის შეშინება, ციხეებში ძალადობით ხალხის შეშინება და ასე შემდეგ და შემდეგ, ქუჩაში დახვრეტებით ხალხს და ყველაფერი ეს, ხო ეს? ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ეს ასე არისო, პატრიოტთა ალიანსიდან წამოვიდა ეს ციხის კადრები, ეს ყველამ კარგად ისი და დღეს ვიღაცებს ენა უბრუნდება და ესო დადგმული იყო. ეხლა ამაზე ქალბატონმა ირმამ და დავითმა ბევრი ილაპარაკეს, მე აღარ მიყვები რა იყო დადგმული და როგორ და რანაირად ეს მართლა დადგმული სპექტაკლების მონაწილეები სხვებს რო დადგმულობას და თეატრალიზებას აბრალებენ. ის უბედურება, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ატარებდა ქართულ სახელმწიფოში, თუნდაც ეს ციხეებში ადამიანებზე ძალადობით, თუნდაც ქუჩაში ხალხის დახვრეტით, მიტინგების უმოწყალო დარბევით, ადამიანებზე ბიზნესის რეკეტებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველამ კარგად იცით, რას აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი 9 წლის განმავლობაში და როგორ ანადგურებდა ქართველ ერსა და ქართულ სახელმწიფოს. აი ეს ყველაფერი რეალობა, ნამდვილად რეალობა, რომელსაც ჩვენ ვებრძოდით და დღემდე კატეგორიული პოზიციით ვიმყოფებით იმ პოლიტიკურ ძალასთან მიმართებაში, ხო? აი ეს იყო მრავალი წლების განმავლობაში ქართული ოცნებისთვის სასიცოცხლო წყარო. ანუ იყო მტრის ხატი საფრთხობელა, რომლითაც აშინებდა ქართულ ხალხს. დღესაც თავისი ადგილი აქვს, რითაც აშინებს ის ქართულ ხალხს, ქართულ ამომრჩეველს, რომ თუ ჩვენ არა, აი ბუა, აი რაღაცა პირდაპირჩენილი მიშას კარიკატურა რო ყავთ, ხო? ეხლა ადამიანი, რომელიც ეხლა ნუ ეს ხო არ არის ჯამრთელი, ყველა ხო თანხმდებით იმაზე, რომ მიშა სააკაშვილი არ არის ჯამრთელი ადეკვატური პიროვნება, ხო? რა განცხადებებს აკეთებს ეხლა ის ტელეეთერებიდან ციხეში, ციხის სასამართლოებს და შეიძლება ყველა კარგად იცით, მაგრამ ესეც კი, აი ეს არაადეკვატური ადამიანი და მისი პოლიტიკური გუნდი არის ქართული ოცნებისთვის ძალიან მსუყე და ძალიან ესე იგი მნიშვნელოვანი როლი აქვს მოკლედ ქართულ პოლიტიკაში. ნაციონალურ მოძრაობას, დღეს ნაციონალურ მოძრაობას და როდესაც საუბრობ მე ნაციონალურ მოძრაობაზე, ვგულისხმობ ყველა მიზერგულ შექმნილ სატელიტურ ლიბერალურ პარტიებს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მსუყე და ძალიან ესეთი ძალიან ფასეული პირადად ბიზნესისთვის. იმიტომ რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური ძალაუფლება დგას მასზე, დგას დიპსტეითის მტრის ხატზე და ასე შემდეგ, ანუ მრავალია მტრის ხატები. მიშა სააკაშვილსაც ჰქონდა ასეთი მტრის ხატი, ეს იყო ძირითადად რუსეთი და რუსეთის აგენტურა. ეს ისევ და ისევ არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ ადეკვატური დამოკიდებულება გვაქვს რუსეთის იმპერიასთან და პუტინის თუ რაშისტულ პოლიტიკასთან და ასე შემდეგ, განსხვავებით ანუ პრორუსული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსებისგან, რომლებიც რაღაც სენტიმენტებს მიმართავენ ჩრდილოეთისკენ, ჩვენ ამას კატეგორიულად ვემჯდებით. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მკვეთრად მინდა დავაფიქსირო საჯაროდ, იმიტომ რომ ვიღაცებს უნდათ ხოლმე, რომ იგივე პატრიოტთა ალიანსი, იგივე ეროვნულ და ტრადიციულ ფლანგზე მდგომი და პოზიციებზე მდგომი ადამიანები გაიგივონ რუსულ იმპერიალიზმთან, რაც კატეგორიულად მიუღებელია. მაგრამ კატეგორიულად ასევე მიუღებელია ის ავადმყოფური რუსოფობიური დამოკიდებულება, რომ ესე იგი თვითფრინავი რო ჩამოვარდება სადღაც ჩელიაბინსკში და ტაშტრო უკრავენ ისინი ლიბერალები, რომ აი რუსი ბავშვები დაიხოცენო. ეს ავადმყოფობა, ეს არის სულიერი დაავადება. ანუ აქ სწორი შეფასება და სწორი დამოკიდებულება, ქრისტიანული პრიზმიდან დამოკიდებულება ქვეყნისა და ერის სასიცოცხლო ინტერესებისა არ გამორიცხავს იმას, რომ შენ მტერს მტრული პოზიციიდან ელაპარაკო, როდესაც საომარია იომო, როდესაც რაღაც არ დასათმობი, არ დათმო, მაგრამ არ გქონდეს ის დაავადებული დამოკიდებულება, ის ავადმყოფური ეგრეთ წოდებული რუსოფობიური დამოკიდებულება, რომ რუსი ბავშვი რო კიბოთი კვდება, ამის რაღაც ტორტზე სანთლებს ანთებდე და ზეიმით აღნიშნავდე, ხო? ხო, ძიმე მოსასმენია, მაგრამ ეს რეალობაა. გადახედეთ სოციალურ ქსელებს, აი როგორ არის ეს სულიერა დაავადებული ხალხი რეებს და როგორ იქცევა. ეს ყველაფერი, ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან კომპლექსური, აი როგორც ფაზლი, ფაზლის ნახატი, ხო იცი რა არის? პატარ-პატარა უჯრები თუ ერთი საერთო სურათი იქნება. აი ეს ყველაფერი ეს საერთო მოცემულობას გვიქმნის, რა დღეშია დღევანდელი ქართული საზოგადოების მენტალობა და ცნობიერება. აი ეს მტრის ხატებზე აგებული დამოკიდებულება. ერთის მხრივ ეს უკიდურესი ეს ლიბერალური ეს ფსევდო ჰუმანური ვითომ და ფსევდო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული რომელიც პირდაპირ კაცთა მოძულე სოფხედელობა ხო ვიმეორებ აი ვიღაცების სიკვდილით რომ ხარობენ რა მშობავს რუსი ბავშვი იქნება თუ ნებისმიერი და იმის ალტერნატივად მე ვითომ რო ეს გაჩნდა რუსული ძერჟავნიკული პოლიტიკის ალტერნატივად ქართული რუსოფილური იდეოლოგია რო ეს რაღაცა პუტინისტური სენტიმენტები და რაღაცა იმეზე ირილი იმაზე რომ რაღაცა სტალინის კულზე და შეგ. ანუ ეს ორივე უკიდურესობა რომელიც ქართულ სოციუმშია აცოცხლებს და ასაზრდოებს როგორც პარაზიტს სწორედ ქართულ ოცნებას. ანუ ქართულ ოცნებას დღეს ამის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში. ანუ ჩემი სათქმელიც არც ესა, ქართულ ოცნებას აწყობს ეს საზოგადოებრივი პოლარიზება. ანუ რაც უფრო მეტად დაყופיლი და დაყავი და იბატონეს პრინციპით, რაც უფრო დაპირისპირებულია ქართული სოციუმი, რაც უფრო დაპირისპირებულია, რაც უფრო მტრულად არის საზოგადოებრივი ჯგუფები ერთმანეთის მიმართ განწყობილი, ეს უფრო და უფრო განაპირობებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ ძალაუფლებასა და არსებობას საქართველოში. ეს რეალობა.
1: ამას რა ქვია? ამას ქვია მართული ქაოსი.
0: აი სწორედ ეს მართული ქაოსი.
1: გამომდინარე იქიდან, რომ მართული ქაოსის ონტოლოგია ჩვენ ვიცით, ხსმენია, წაგვიკითხავს არაერთი იმპერიებიდან ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე რა ხდებოდა და როგორ. მართული ქაოსი უნდა იყოს მართული, ხო, აუცილებლად. და ძალიან სულ ტყუილად გონიათ და მიაჩნიათ რომ ამ ხელონურად შექმნილ ქაოს მეტწილად რომ ესენი მართავენ ან საბოლოოდ გამართავენ რადგან ძალზედ სხვა ვითარებაა პატვიცემულებო აი დღეს ახლა როგორცა თქვი დღესაც გვასმენინებენ ამ პიროვნებას რომელიც აი არაადეკვატური რომ აღნიშნე ციხიდან რაღაც უნდა წავლეკოთ უნდა შევიკრიბოთ რაღაც აი კონკრეტულად იცით რა მინდა გითხრათ აი მიშას ეს პოპულარიზაციაც, ხო? ეს ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი მართლა როგორ გითხრათ, არა ეროვნული და არა ადამიანურიც. სრუპენტელა გამონათქვამებიც და მრავალი რამ ფაქტი, რომელიც თქვენ გაკავშირებთ წინა რეჟიმთან, იმ პიროვნებებთან, რომლებიც თქვენთან ვერ გადმოიპორტირეთ, თორე სავსე ხართ ამიტომ ხართ კოცნაცური ხელისუფლება. სავსე ხართ მათითაც. აი ვინც თქვენთან არ ბრძანდება, მათზე მაქვს მე ახლა აქცენტი. აი ეს ყოველივე აბსოლუტურად არის მოტივირებული ერთი დიდი ღალატისგან, ერთი დიდი დანაშაულისგან, ერთი დიდი ქვეყნის და მოსახლეობის გადაგდებიდან, რომელსაც თქვენ შეპირდით და არ შეასრულეთ. ეს არის რეჟიმის არ გასამართლება. ეს არის შესაბამისი ვერდიქტის არ გამოტანა, რომ ეს ძალა, ეს პარტია, კრებული, ვინც არიან, მოძრაობა თუ რაც ქვია, მათ უნდა აეკრძალოთ. აეკრძალოთ კონკრეტულად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. საერთოდ პოლიტაქტივობა უნდა აეკრძალოთ მათ და შესაბამისად მართსაჯულებად შემდეგ ბასაც უნდა ემოქმედა ისე როგორც მოქმედებს ჭეშმარიტი მართმსაჯულება. მაგრამ თქვენ კონკრეტულად ხო რა ილუზია ვის ქონდა პატივცემულებო რომ ეს ხალხი რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ამ პოლიტიკურმა ერთობამ და პატრიოტთა ალიანსმა უშუალოდ დაამარცხა, დიახ, წინა რეჟიმი დაამარცხა პატრიოტთა ალიანსმა. არაერთგზის მაქვს ნათქვამი, რომ 30-35%-ზეც ყაბულს ბრძანდებოდა თქვენი მამამარჩენალი რა, ვისაც ეკუთვნის მან მიიღოს, რომ ოპოზიციაში მოვიდოდა და შემდეგ განვითარდებოდა. აი, რასაც ქვია დამარცხება და მართლა სიცოცხლე რომ ბეწვის ხიდზე დადეს. მოიმოქმედა სწორედაც რამოდენიმე პიროვნებამ, კარგად ცნობილებმა პატრიოტთა ალიანსის რიგებიდან. დიახ, და ეს ყველაფერი სწორედაც აი იმას გავაგრძელებ, ილუზია ქონდა ვინმეს რომ ის ძალა რომელიც ჩამოშორდა ხელისუფლებას ასე თუ ისე, რომ რევანშისტულად არ იქნებოდა განწყობილი, რომ მათი ქმედებები რაიმე ფათერაკს არ მოგვიტანდა კიდევ შემდეგ და შემდეგ.

0: შემდეგ და რა თქმა უნდა იქნებოდა არ იქნებოდა ანტისახელმწიფოებრივი. ასე რომ თქვენ თანამონაწილე ხართ ამ მთელი 14 წლის განმავლობაში, რაც ურთიერთ კინკლაობით, ურთიერთ როგორ გითხრათ რა, ომობანას თამაშით, ხან დაჭერით, ხან გამოშვებით, ხან დაფინანსებით, უშუალოდ ქვეყნის პრესტიჟის დაბლადაცემით, რომელმაც თქვენ შეიტყვეთ ის რეჟიმი, რომლებიც ჩადიოდნენ იმას, რაც თელმა ქვეყანამ გაიგო, ეს ხომ თავის მოჭრა იყო და მეტი არაფერი ჩვენი ერისათვის, რომ საქართველოში ქართული გვარებისა და სახელების ადამიანები, ეხლა უმტკიცეთ თქვენ იმათ, რომ ეს ქართული სახელის და გვარის ადამიანები, ქართული გვარის ადამიანები ძირითად ნაწილში არ იყვნენ ქართველები. მე აქ არაქართველებზე არა მაქვს აქცენტი. ყველა არაქართველს მივესალმები კი არა, ჩვენი მეგობრები და ძმები არიან, მრავალეროვანია ჩვენი ქვეყანა და მხარდამხარ იბრძოდნენ და აშენებდნენ ამ ქვეყანას, მართლაც ღირსეულები. და თანამემამულენი ასეც დავარქმევ მათ, მაგრამ ეს ადამიანები ჩვენ ვიცით ვინც იყვნენ, გვარტომითაც ვინ არიან, თქვენ ესენი შეიტყვეთ და რეჟიმის გაუსამართლებლობით არ აკრძალვით აი ამ ძალისა მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ასე რომ მინდა გითხრათ რომ აი ყოველთვის იმი გავარაკის არ იყოს რა რეალურად. ეხლა თითქოს მართავენ სიტუაციას და ეს არის ზღაპარია, უბრალოდ გამოთქმა ესეთი თქმულება, რომ აი მგელს რომ ყვირის რა, მგელი მოვიდა, არ უჯერებენ, რადგან იტყუება თავიდან, ყვილი აღმოჩნდა და შემდეგ მართლა მოვიდა. რეალურად თქვენს რიგებში ყავთ ის ადამიანები, რომელთაც არც ბოდიში მოუხდიათ. ცინა რეჟიმის წარმომადგენლებს გულისხმობ, თქვენს რიგებში ყავთ და საერთოდ ამ ძალას არც ბოდიში მოუხდიათ, სინანულიც არ გამოუხატიათ. ფაქტი რომ სახეზე იყო და ჯიუტი იყო, ეს აღიარეს და თვით აღიარებითი ჩვენებები მოვისმინეთ ჩვენ აი ობიექტივის არქივიდან, რაც დავით თარხან მოურავმა და ირმა ინაშვილმა გაჩვენათ, როცა ადეიშვილი თვით აღიარებას ბძანებს, სწორედაც ეს თვით აღიარება იყო, რაც თქვა მან სააკაშვილი, აი მომის დაწყებასთან დაკავშირებით, მერე ჯავასთან რას ამბობს კავშირში, შემდეგ ციხის კადრებზე რას ამბობს, ციხის კადრებზე რას ამბობს, რომ აქ თურმე იმ 12 10 კაცის გარდა კიდევ 12-ია ეს პროკურორს რომ ესაუბრება და მე აღარ შეგახსენებთ, ეხლა დაინტერესებული ადამიანები ნახავთ ამ გადაცემას, ეს გადაცემები ტრიალებს და შეგიძლიათ მოიძიოთ, რომ ეს არის არა გამოგონილი, როგორც ციხის კადრებს რომ აბრალებენ, რომ გამოგონილიო. თვითონ ადეიშვილის სიტყვა იყო, გეგა რომ ეს რო დადგმული ყოფილიყო, ეს ეს დიდი დანაშაულია. რა თქმა უნდა, ხომ ორი აზრი არ არის. ასე რომ საუბრობთ მერე ყველაზე ისე უცენზუროდ და ახლა ჯო უოლსონზე საუბრობენ, ახლა ჯო უოლსონზე რა თქმა უნდა როგორ უნდა გადაირიო ადამიანი. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ერუდიცია, ინტელექტი, გამოცდილება და პროფესიონალიზმი აკლია კაც პიროვნებას, არა, სავსეა ყოველივეთი. ასევე თავისი ქვეყნის ერთგულება განსხვავებით ბევრისგან. თავისი ქვეყნის პოლიტიკის გამტარებელია განსხვავებით ბევრისგან, აი ჩვენთან ქვეყანაში რომ ბრძანდებით და ბრძანდებიან. ჯო უოლსონი რესპუბლიკელი პოლიტიკოსია, ახლა ყველას ვიცის, იცის საზოგადოებას შევახსენებ და კონგრესმენია ეს პიროვნება კონკრეტულად კაროლინიდან, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ბრძანდება როგორც საგარეო საქმეთა, ასევე სამხედრო შეიარაღებულ, ასე ვთქვათ, საქმეთა კომიტეტში. მათ ბრძანდება და ჰელსინკის კომისიას თავმჯდომარეობს, ხელმძღვანელობს. მისთვის წითელი ხაზები ნამდვილად არის წითელი ხაზები და ძალიან დიდი წარუმატებელია, დიდად წარუმატებელია თქვენი, ასე ვთქვათ, ეს კრიტიკასაც ვერ დავარქმევ, ალბათ უფრო მეტად ცინიზმი, შეურაცხყოფა ადამიანისა, რომ ჯო უოლსონს თურმე ამერიკაშიც არავინ არ იცნობს და პატივს არ ცემენ და საერთოდ ვინ არიან. მოდი მე თქვენ შეგეკითხებით, აი თქვენ ვინ გცემთ პატივს და ვინ გიცნობთ? უბრალოდ სხვა გზა არ არის და უნდა გაგვეცნეთ თქვენი გამონათქვამებით, რადგან მიყურადებულნი ვართ. ჩვენ ოპოზიციაში თქვენთვის მთავარი ოპოზიცია ვიცით ვინ არის? თავარი ოპოზიცია, ვისაც არქმევთ და ვისთანაც ომობანას თამაშობთ, მაგრამ რეალურად ვინც ოპოზიციას და ეროვნულ ერთობას წარმოადგენს, ხომ? და არიან კიდევ ნაწილი ადამიანებისა, ძალებისა, რომლებისთვისაც ფართოდ არის ჩვენი კარები ღია და ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩვენთან კოორდინაცია, თანამშრომლობა, თანაბრძოლობა და ასე შემდეგ. ჩვენ თქვენ კონკრეტულად ახალი არჩევნების პირობებშიც, აი ხვალ არის დაუშვოთ ახალი არჩევნები, ხომ, მოახლოვდა. რა თქმა უნდა, სულ კულტივაციას გაუკეთებთ. აი ძალას, რომელსაც პირველ ოპოზიციათ რაცხთ. და თქვა კიდევაც თქვენმა პრემიერმა, ოცნების პრემიერმა, რომ ისინი სამუდამოდ დამარცხდებიან მომავალ არჩევნებში. ხო,
1: ყოველი არჩევნების წინ, აი მე ხშირად მომყავს ხოლმე ეს, ხო, ყველამ კარგად ისეთ ჭაბუ ამირეჯების დათუთაშხია, ხო? დათუთაშხიაში, როდესაც ის ზებუ ჭაში არის. ზებუ ეს ეპიზოდი არქიფოსეთურთან მისული.
0: დაიზეპირეს
1: ხალხმა. არქიფოსეთურთან და ზებუ არის ჭაში და ეს უნდა დარეკოს და ითხრება რაღაცა უსასრულო მიმართულებით გვირაბი. და ჯერათ რომ ეს გვირაბი როცა გაითხრება ზებუ ჭაში დალიკავს. აი ყოველი არჩევნების წინ მოსმენა ამ იმისი, რომ აი ახლა იწყება ოცნებების აღსრულების წელი, ხო? გადახედეთ ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების წამყვანი ფიგურების წინასაარჩევნო ლოზუნგებს, დაწყებული 2013 წლიდან, ხო, 12-დან დღემდე. ყოველი არჩევნების წინ იქნება ეს ადგილობრივი არჩევნები თუ საპარლამენტო, ნუ ძირითადად საპარლამენტოზე ხოლმე. ყოველი პოლიტიკური კრიზისის, როდესაც რაღაცა კრიზისული მომენტი დაუდგებათ, რა რიტორიკა აქვს, რომ აი ახლა სადაც არის გადავლახავთ და იწყება ოცნებების აღსრულება. აი ახლა ვამთავრებთ ნაციონალურ მოძრაობას. ახლა ვასრულებთ დიპსტეიტს. გუშინ გახარია დავნიშნეთ, იმიტომ რომ დიპსტეიტმა დარეკა, იმიტომ რომ მაშინ დიპსტეიტის გავლენის ქვეშ ვიყავით, მაგრამ დღეს აღარა ვართ დიპსტეიტის გავლენის დისკუსია და ეხა მე ვარ კარგი პრემიერ-მინისტრი, ხო? კობახიძიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი მე ვარ თავისუფალი ერისა და ქვეყნის და ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ეროვნულ ტრადიციულ ქართული სახელმწიფო შერებლობას და ამიტომ ვითომ ესე იგი ამ ნარატივში კარგად ჩანს მარიხუანის ლეგალიზაციის ფენომენი საქართველოში, როგორ გაკეთდა. აი ეს ამისი ანალიზი ყველაფერს კარგად პასუხობს. როდესაც ქართველი ახალგაზრდობა მართლა ჟარგონულად შესვეს მარიხუანაზე, ანუ ნუ საქართველოში ხა ეს პოპულარული იყო ეს მარიხუანის მოწევა ზოგადად ოდითგანვე, მაგრამ ნუ იყო პერიოდი, როდესაც ამაზე ნაციონალურ მოძრაობისა და წინა ხელისუფლების პირობებში მაქსიმალურად კასრის სისხლის სამართლებრივი დევნა იყო და შემდეგ გრძელდებოდა ეს ქართული ოცნების პირობებში, ხო? მე გახსოვთ თქვენ აი ბერა ივანიშვილის ლეგალაიზ რო იყო სიმღერა და მე მახსოვს მაშინ 2015 წელი იყო გირჩთან, რა ქვია, ქავთარაძე ნიკასთან ქონდა პირდაპირ ეთერში ამაზე ძალიან სერიოზული 2015 წელს ტელე პრიორიტეტში კავკასიის ეთერში რაზმაძესთან. ესე იგი ხმის აწევამდე და ლამის ხელჩართულ ჩხუბამდე მივედით. იმიტომ რომ ვიძახდით მაშინ ჩვენ, მაშინ ნუ ეს პოლიტიკური ერთობა, პატრიოტთა დიდი ერთობა არისო ჩამოყალიბებული, მაგრამ მაშინ იყო ქართული იდეა, ის ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოადგენდი ცხონებულ ლევან ჩაჩუასთან ერთად და ჩვენ კატეგორიულად ვიბრძოდით მარიხუანის ლეგალიზაციის და ამ პროცესის წინააღმდეგ საქართველოში. იმიტომ რომ ვისოდით რა სავალალო ტრაგიკულ შედეგებამდე მივიდოდა და მე ვითომ რო ქართულ მოოცნებამ ესე იგი ეს მარიხუანის ლეგალიზაცია მოახდინა, მე დაიწყო ლაპარაკი მარიხუანის კულტივაციაზე, რაზეც ერი და ბერი მართლაც რო წინაღუდგა აი ამ წარმოუდგენელ პროცესს, რო ისევ ჟარგონულად ბარიგობა უნდა დაიწყო ქართულ სახელმწიფოს და ეს პლანის გატანა და ვაჭრობა მარიხუანით უცხოეთში, რაც იყო კატეგორიულად მიუღებელი, რო აქ ქართველ გლეხს მარიხუანა დაეთესა, მოეყვანა და საზღვარგარეთ გაეგზავნა და ამ შემდეგ, ნუ როგორც არის, და ნუ ამას დიდი ბრძოლები. მაგრამ იყო ხო მარიხუანის ლეგალიზაცია და დაიწყო ყოველ სადარბაზოში, ქუჩაში, ყველგან უკვე მარიხუანის ბოლში გაეხო მთელი ქართული, ესე იგი, ქალაქები და სოფლები თუ როგორც არის არა. და ეხლა უცბად ისე ვითომ რაღაცა ახალი კანონმდებლობით ეს აკრძალეს, ისევ რაღაცას მოუჭირეს და ამის პარალელურად ჩვენ ვიმიღეთ ამაზე დამოკიდებული ახალგაზრდობა, რომელიც დღეს არის სინთეტიკურ ნარკოტიკებზე შემჯდარი და ეგრეთ წოდებულ ბიოზე და ისე ნივთიერებებზე, რომლის ერთი მოწევაც კი ხშირად მთავრდება სიკვდილით, კრიჭის ჩაკეტვით, ინსულტით. ძალიან ხშირია დღეს ინსულტი. ძალიან, აი, უამრავ ახალგაზრდას მოსდის ინსულტი აი ამ ნივთიერებების მოხმარებით. და ამაში პასუხისგებელი დღეს არის ქართული ოცნება, რომელმაც ერთი პერიოდი ვითომ ეს ბაზარი რაღაცა გახსნა და მარიხუანა მოფინა საქართველოს, მერე ვითომ ეს შეზღუდა და ამის პარალელურად შავ ბაზარზე სინთეტიკური ნარკოტიკები ვრცელდება და უბედურება ტრიალებს და აი ესეთი რაღაც უბედურება აქამდე მივედით და ამის გარდა კიდევ მრავალი სხვა. იგივე LGBT იდეოლოგია, ეს ვითომ რომ ეხლა აკრძალეს და ვითომ რომ ტრადიციული მანტია მოიშხეს, გარყვნეს ახალ ეს ჯენზის რო დასცინიან ახალ და აკაცუკები რო დაარქვეს. ვისი პროდუქტია ეს? წლების განმავლობაში, როდესაც ივანიშვილი გამოდიოდა 2013 წლის 17 მაისს და რო იძახდა რომ ნენელა ქართველი ხალხი შეეჩოვა LGBT-სო, როდესაც ჩვენ გამოდიოდით იგივე პრიორიტეტში, აი მეთერში, მე მქონდა ძალიან სერიოზული, სწორედ აი ამ LGBT 17 მაისზე ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე გუგული მაღრაძესთან და კიდევ სხვა გარკვეულ ოცნების წარმომადგენელთან, ქართული ოცნების წარმომადგენელთან 2014-15-16 წლებში, აი იმ პერიოდში დიდი დებატები და პირდაპირ იძახდნენ კაცო ეს ადამიანები, რომ ესე იგი თქვენო რაღაცა ის რელიგიურ ფანატიკოსებს გვიძახდნენ,

0: მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი იყო ჩამოსული სხვადასხვა ეპარქიის მამების სამღვდელოება, ქართული იდეის წარმომადგენლები და
1: მეუფეშიო იყო.
0: მეუფეშიო ხი და მთელი სამღვდელოება ერისა და ბერის დიდმა ერთობამ ეს მომლენები აღკვეთა, ეს მომლენებს წინ აღუდგა და მართლაც ამ დიდმა ბრძოლამ განაპირობა, რომ იძულების წესით ქართულ ოცნებას მოუწია გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციების მიღება, მაგრამ პროდუქტად მივიღეთ გადაგვარებული ახალგაზრდები. პროდუქტად მივიღეთ აი ეს ეს ვისაც თქვენ დასცინით ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ეს ჯენზი, ეს ლიბერალური ცნობიერების ახალგაზრდობა, რომელიც ჩემთვისაც და ჩვენთვისაც კატეგორიულად მიუღებლად აზროვნებენ, რაზეა ლაპარაკი, გძულს არა ადამიანი, არამედ სოდვა, ამასაც ხაზს გაუსვამ და არავის პიროვნულად არ ვემტერებით. პირიქით, თითოეული სამწყსო ფარიდან გაბნეული ცხვარი ღვთისათვის ძალიან მკვნეულია და ასევე უნდა იყოს თითოეული ქრისტიანი მართლმადიდებლისათვის, მაგრამ ის ტრაგედია, რაც მოიტანა ამ მრავალწლიანმა იდეოლოგიურმა მუშაობამ, რაშიც აქტიურად იყო თავად ქართული ოცნება ჩართული, რასაც წლების განმავლობაში ირაკლი კობახიძე არ იყო რომ იზახდა, ძალიან საშიშიაო ეროვნული ცნობიერებაო და ამ ტერმინებზე სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ ასეთ ტერმინოლოგიით საუბარსო. რას ქვია იმაში, მრუში ხალიო შეჭამს პირს მოიწმენს და იტყვის ცუდი არაფერი ჩამიდენიაო, წმინდა წერილში წერია ძველ აღთქმაში. რას ნიშნავს დღეს შენ არიღებ ამ ყველაფერზე პასუხისგებლობას? დღეს გინდა ვიღაცა მითოსურ დიპ სტეიტს გადააბრალო ყველაფერი და იმ შენთვის მიუღებელ პოლიტოპონენტებს ჭყალებში შეტენო, რასაც შენ გედავებიან და შენ მშრალზე და სუფთაზე გამოხვიდე და არავითარი პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ გაიზიარო. ეს არის დაუშვებელი, ეს არის ყოველად მიუღებელი და ჩვენ პატრიოტთა ერთობა, აი ჩვენი ერთობა ყველაფერს ყოველთვის, რასაც დასაწყისიდან ვამბობდით, ვამბობთ დღემდე და ჩვენი ნარატივში აი ეს იდეოლოგიური ქამელეონის, აი ეს ქამელეონიზმია მიუღებელი. სიმყარე რო არ აქვს, სოფმხედველობა რომ არ აქვს, მყარად ჩამოყალიბებული იდეოლოგიური სოფმხედველობა და რაც თავარ ფასეულობებს ეფუძნება, ხო? ღმერთი სამშობლო ადამიანი, ჩვენი რწმენა, ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი კულტურა და ასე შემდეგ, ეხა სადღეგრძელოს ფორმა არ ნამიღო, მაგრამ ყველა კარგად იცით, რადგან ვლაპარაკობთ, რომ ამაზე ან ხარ დაფუძნებული, ან არ ხარ დაფუძნებული და ყველაზე სამარცხვინოა, როდესაც ჩვენ ამაზე არ ხარ დაფუძნებული, როგორც ირაკლი კობახიძე და დღევანდელი ეს ოფიციოზი, მაგრამ შენ ამას პოპულისტურად იყენებ, შენ ამას ქურქივით ესე მოისხამ და ამიტომ პოზირებ, ამას მასკად იფარებ თუ ნიღბად შენდობას ვითხო. და როგორც არის, არა? აი ასე, როდესაც შენ იყენებ სარწმუნოებას, ეროვნულ ფასეულობებს, ტრადიციებს, ნაციონალურ იდენტობას, წმინდა საკრალურ ღირებულებებსა და ფასეულობებს, როდესაც შენ იყენებ ფარად და როდესაც შენ იყენებ პოპულიზმისთვის, რომ მასების გული მოიღო და რაც შევა ბევრი ის საარჩევნო 51 ბევრმა ადამიანმა გააფერადოს, ერთადერთი მამოძრავებელი შენი რომ არის ის, რომ რაც შევა მეც გააფერადებინო 51 ნომერი და ვერავინ დამაჯერებს მე, რომ ამ პოლიტიკური ელიტისთვის რაიმე სხვა არის მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ განამტკიცონ და შეინარჩუნონ თავისი პოლიტიკური ძალაუფლება და ეკონომიკური პირველობა, რომ ყველაფერს არიან დღეს საქართველოსში დაუფლებული, აბსოლუტურად ყველაფერს და ყველაფერს განაგებენ კლანური მმართველობით. აი თუ ვინმე რაიმე სხვა აქვს, გვითხრას, მაგრამ ვერავინ ვერ გვეყვის, რომ რეალობა ეს არის. დღეს პოლიტიკური ელიტა манипуლირებს ქართულ ხალხს და ჩვენ ამას თავის სახელი უნდა დავარქვათ.
1: კი ბატონო, ნამდვილად უნდა დავარქვათ თავის სახელი, აბსოლუტურად ყველაფერს გეთახმები, მაგრამ წეხან საუბრობდი შენ, რომ ესე იგი იქ ახსენე ეს გარყვნილი ეს პერვერტების თემა, LGBT მათი იდეოლოგია, რომ ახლა წინააღმდეგით თავისთავად მეგობრებო, ძალიან ხშირად, ძალზედ ხშირად მithქვამს ამ სტუდიიდანაც, ისედაც გვითქვამს, რომ შედეგებთან ბრძოლა ძალზედ ბრიყვული საქმეა და შედეგს არ მოიტანს საბოლოოდ, როცა შედეგს ვერ ვჯდით. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ წინ არ უნდა აღვუდგეთ ასეთ გარყვნილებას, ეს მართლაც ისეთი დიდი კატასტროფაა, რომ ეს თვითონ იდეოლოგიაა, როცა მარშით და რაღაც პოპულარიზაციით და პოპულიზმით გარკვეულწილად სარგებლობენ და ასე დემონსტრირებენ. არა, ეს ასე არ უნდა მოხდეს და არც მოხდა, მაგრამ მიზეზი რა არის? აი ერიკ მაინც გაირყვნაო და ნაწილი, ხო, ახალგაზრდობისა ნარკოტიკებზე დაჯდა, ნარკოტიკები ასევე თავისებური გარყვნილება.

0: ნარკოტიკებს გარყვნილებაც და თამაშებიც, აზარტული თამაშები არიან სისხლი და ხორცი ერთმანეთისა. დიახ, მე ვამბობ, აი ეს გაუთავებელი ის თამაშები, საერთოდ ლუდომანია რომ ქვია. ასე რომ, რომელ გარყვნილებას ებრძვიან ესენი? დემნა გვასალია მე დავაჯილდოვე? დემნა გვასალია საპატიო თბილისელის წოდება რომ მიანიჭა და დააჯილდოვა კაცო ოცნება კალაძის ხელით. ეს არ ახსოვს საზოგადოებას? ეს ხომ საერთო მათი გადაწყვეტილება იყო. როცა ეკვთიმე თაყაიშვილი, როცა ეხლა ვეღარ ჩამოვთვლი პიროვნებებს, ძალიან ბევრი პიროვნება მართლა ჩვენი კორიფე, ჩვენი თანამემამულე, წმინდანნი ბრძანდებოდნენ თბილისის საპატიო მოქალაქენი და ამ ადამიანმა, ნუ აღარ მინდა გავიმეორო, ეს რაც ჩაიდინა, ძალიან კარგად გახსოვთ. ასე რომ, მიზეზებთან ბრძოლა არის გაცილებით ნაყოფიერი, მაგრამ მიზესთან ბრძოლა მათ არ უნდა. თან მიზესთან ბრძოლა განსაკუთრებული ინტელექტს მოითხოვს. ინტელექტთან ერთად კიდევ დიდ უნარსა და სურვილს მოითხოვს, რომ რეალურად საფუძვლიანად გამოიყვანო შენი ახალგაზრდობა, შენი ქვეყანა საერთოდ ჩიხიდან და უფრო მართებული და ესე ვთქვათ, სწორი მიმართულებით გაიხედო. დიახ, ამას სურვილი სჭირდება და არა იმის სურვილი, რას სურვილებს თქვენ იციან, ვისაც მიმართავ, აიხდინეთ საკუთრივ, მაგრამ მართლა ვაი ამ ახდენას. მართლაც ვაი რომ ამ ახდენას. ნარკოტიკებიზე ისაუბრე გეგა და ნარკოტიკები გეთანხმები, მართლა ძალიან ექსპერიმენტულია შემოტანილი ექსპერიმენტული ნარკოტიკები და ძალიან სავალალო შედეგები მოაქვს. ძალიან სავალალო, აი ენ რაოდენობითა ადამიანი, რომელიც დაინვალიდა, კანტუზია, ესე ვთქვათ, ინსულტიც კი
1: ბატონო. ინსულტი არის ძალიან
0: ჰემორაგიული და იშემიური ინსულტი არის ძალიან ხშირი.
1: ძალიან.
0: ეს ზემოქმედების შედეგად სპაზმია. მე შემდეგ ვცდილობ ხო მეტნაკლებად რომ რაღაც სპაზმი გახსნან, რაღაც დისკომფორტი, ზოგი ალკოჰოლით ეხლა გახსენი, შეავიწრო, ეს ის არ არის რა, რაღაც ხელნაკეთობა. ეს არის შენი ცენტრალური ნერვული სისტემა. ეს არის შენი კარდიოლოგია, ეს არის შენი ყველაფერი, ჯანმრთელობა, თუ კი ჯანმრთელობა ქვია, რაღა ჯანმრთელობა. ასე რომ ძალიან ცუდ დღეში ვართ პატივცემულებო და ის რომ ვიღაც გადამყიდველი ეგრეთ წოდებული ბარიგადა აკავეთ და სადაც ორ თვეში ერთხელ თუ თვეში ერთხელ და ამას მუსირებთ ტელევიზიებით, ეს არ არის ნარკოპოლიტიკა და ნარკოტიკების წინააღმდეგ წარმართული პოლიტიკა. ნამდვილად არ არის ეს. ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრა და ასევე არ შემიძლია რომ არა ვთქვა, ასე ვთქვათ, ცილი რომ დასწამეს რა იქ ოკუპანტ ქვეყანასთან ჩავიდნენ და იმღერეს. და რა მე სახალხო დიპლომატიის კუთხით სუხიშვილებმა თქვენ ისედაც კუკუდამალობანას ეთამაშებით. სამურავების კანონია შეგახსენებთ ხო? ვითქვამ სადღაც რომ მტერი გვერდში უნდა ყავდეს. კაი, გასაგებია რომ ეს დიდია, მსუყია, ესეთია, ჰეგემონია, ხისტია, აგრესორია, მაგრამ გვერდში უნდა ყავდეს კი არა, გვერდში ხარ უკვე უფლის ნებით და უფლის გადაწყვეტილებით. ასე რომ ურთიერთობის გარეშე მართლა დამღუპელია ნებისმიერი პოლიტიკა და ეს ისახება კიდევაც ქვეყანაზე. ისააბა პოლიტიკა, როცა თქვენმა პრემიერმა ბრძანა, რომ ერეკლეს პერიოდშიო რუსეთს თურმე იმპერიას არაფერი არ დაურღვევია, მე გუშინ საფუძვლიანად მიუთითე და შეუსწორე მას და საჭიროა წაიკითხოს ბევრი რამ, რომ არაფერი არ დაუშავებია თურმე. ეს არ არის რუსოფილია? რომელი უფრო მეტი რუსოფილია? რუსეთის მოყვარეობა, კობახიძის განცხადება თუ სუხიშვილების ხელოვნების იქ კონცერტი და არასაქველმოქმედო? ეს ორმაგი სტანდარტები ადრე და მალე დაღუპავს თქვენს პოლიტიკას. თორე თქვენ დიდხანს იცოცხლეთ, კაცო. აქამდე არაფერი გიქნიათ, აწერა უნდა ქნათ. სასიკეთო ღმერთმა მოგამოქმედებინოთ სასიკეთოც. ჩვენ დრო ამოგვეწურა, არ გადართოთ, მალე დავბრუნდებით დროებით.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ-ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоши.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: Но много агентури осталось.
3: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
2: Это очень была удачная схема россиян. подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
3: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული схема. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
2: ვინ აგენტი ბილი? Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
3: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
2: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
3: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: ამგვარად, არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
5: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
1: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
3: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
1: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
0: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
6: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
7: კვლავ მოგესალმებით, პატივცემულებო, მეორე ნაწილი დაიწყო ჩვენი გადაცემისა. პირველ ნაწილში კი გვიხილეთ, გეგა ხვედელიძე და მე პირადად და ჩვენ შემოგვიერთდა ჩვენი თანამებრძოლი ბატონი ოთარიც. ოთარ ჩითანავა ჩვენთან ერთად სტუდიაშია. მოგესალმები ოთარ.
8: მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაღურებელს.
7: კეთილი ბატონი ოთარი, გძანდებოდა პანაშვილებზე კი ბატონო გახდით, მაგრამ უბრალოდ დღეს გასვენება იყო, ძალიან კარგი პიროვნების, გუშინაც აღვნიშნეთ რომ დღეს დაკრძალვა იყო ბატონი ნიკოლოზ გელაშვილის და უფალმა მოიხსენიოს მისი სული. რაც შეეხება ჩვენს თემებს, თემა აურაცხელია, შიდა გარე თავისთავად, აქ არისვენებს და არ ჩერდება იდეოლოგია იმისა, რომ თურმე ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს აგენტურა, ჯერ აგენტურას რატომ აჩერებ ქვეყანაში, რაც აგენტურა ეკონომიკას და ტურიზმს და თვითონ ვიაღიარებენ, მათ თვით აღიარებები მრავალი აქვთ ისე, რომ ვერც აცნობიერებენ მეტწილად, რომ ეს არის ფარატინა რამ, რაც შექმნეს და ყველაფერი, ყველა კანონიკა, უბრალოდ კანონ შემოქმედება მიმართულია მხოლოდ პოსტების და სკამების გამყარებისაკენ და თუ კიდე მანდ რაიმე ხიფათი შენიშნეს, ჩემო ოთარ, ჩემო გოგა, გეგა, რა თქმა უნდა რეპრესიებიც მათი ხელწერაა და სათანადოდ იქცევიან. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მართლა გადავსებულია ციხეები. ჩემო ოთარ, გარეთაც არ არის კეთილსაიმედო ვითარება, მაგრამ ჯერ ვთქვათ, რომ საწვავი შევიდა, ეხლა საწვავი შეიტანეს ჩვენმა ძალიან ქველმოქმედებმა, თუ როგორ გითხრათ, ჰუმანურებმა, ასე ვთქვათ, აფხაზეთში. აფხაზები ჩვენი ძმები არიან თავისთავად და ის აფხაზები, რომელთაც თუნდაც ჩვენ ერთი გენეზი ჰქონდა ყოველთვის, აფხაზეთი ქართული მიწა წყალია, აფხაზეთი ერთ-ერთი აკვანია ჩვენი, ასე ვთქვათ, მონარქიისაც, რადგან იქ ძალზედ მრავლად დაფრთიანდნენ და აღარ ჩამოთვლი ახლა ჩვენს მირონცხებულებს ძალიან დიდებს. ასე რომ ასევე სამაჩაბლო თავისთავად აქ არ გამინდა გამოყო. ცუდი რა უნდა დაინახო, პატივის ცემა, დიდი ყურადღება და ძმური ხელის გაწოდება, ძმური ხელის გაწოდებაში, როცა საწვავი შეგაქვს, მაგრამ იცით რა, ადამიანები, ოფიციოზი საერთოდ, შიგნით როგორც იქცევა, კონკრეტულად თავის თანამოქალაქეებს როგორც ექცევა, სოციალური, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის, შრომისა თუ საერთოდ სამართლის კუთხით, ის ძალზედ დიდი კითხვის ნიშნების მატარებელია მათი გადადგმული ნაბიჯი, რადგან მრავალი კითხვაა. ჩემო ოთარ, და მსურს ამ კითხვითაც გადმოვიდე და შენის მოსაზრება მოვისმინო. მე მაქვს ამაზე ჩემი მოსაზრება, რადგან იქ საინტერესოა, ვინ შეიტანა, რა შეიტანა, ქველმოქმედება არის თუ არ არის ეს და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი. მოგისმენთ სიამოვნებით.
8: კიდევ ერთხელ მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს. მართლაც რთული ვითარება იმ გაგებით, რომ მართლაც ძალიან ესეთი ვითარება, რომ გასარკვევია ბოლომდე რა უდევს საფუძვლად იმას, რა გათვლა არის აფხაზეთში საწვავის შეტანა. ნუ არ ვიცი, მაშინ როდესაც სერიოზული კრიზისია რუსეთში საწვავის, ჩვენ ვიცით, რომ სადღაც 70% რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების არის პრაქტიკულად განადგურებული და რა თქმა უნდა ეს კრიზისი აისახა აფხაზეთშიც, რომელიც პირდაპირ ემორჩილება რუსეთის ფედერაციას და იქ არის განლაგებული რუსული სამხედრო ბაზები, რომელიც არიან დღეს საწვავის გარეშე დარჩენილი და იმ საწვავის ალბათ დიდი ნაწილი წავიდოდა სწორედ იმ ბაზების საცავებში და ეს არის, ნუ რა ვიცი, პირდაპირ დახმარება თუ როგორ, რა ვიცი, როგორც უნდა გინდათ ისე

0: განსაჯოთ დახმარება თუ მხარდაჭერა რუსულ ასე აღიქვება ყოველ შემთხვევაში ის რაც ზედაპირზე ჩანს თორე ისე ჩვენ ვამბობთ რომ ყოველთვის უნდა დავეხმაროთ აფხაზებს იმ შეგნებულ ნორმალურ აფხაზებს ვისაც მართლაც უნდა შერიგება ჩვენთან და შერიგება არის ორმხრივი მოძრაობის გზა არის და არა ისეთი როგორც ჩვენ გვექცევა დღეს სოხუმი და მათი მფარველები მოსკოვიდან იმიტომ რომ აკრძალული გვა ქართული სკოლები არც ერთი ქართული სკოლა არ არის აფხაზეთში უკვე აკრძალულია ქართულად საუბარი ქართულად ქართული სიმღერები და რა ვიცი ყველაფერი რისი აკრძალვაც შეიძლება და სამაგიეროდ ღებულობენ ყველაფერს სამედიცინო დახმარებას დენს უფასოდ ეხლა საწვავიც მივაწოდეთ სურსაც წლებია აწვდის ქართული მხარე და ასე გრძელდება პერმანენტულად
1: ოფიციალურ განცხადებაში რაც აფხაზეთმა გააკეთა ამ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველო გარე უცხო სახელმწიფოთ არის მოხსენებული ანუ მეზობელი სახელმწიფოსგან შემოვიდაო ამ კონტექსტშია განხილული ეს ფაქტი.
0: რაც არ უნდა პატივისცე ამ ხალხს და ყურადღებით იყო მათ მიმართ, მაინც ყოველთვის ღებულობთ, აი ხედავთ ხო ყველა სოციალურ ქსელებში რას წერენ და როგორ მოგმართავენ და რა დამოკიდებულება აქვთ ჩვენ დამე. ამიტომ კარგად უნდა აგვეწონა ყველაფერი, ვიდრე ჩვენ ამნაბიც გადავდგავდით და ვიდრე საწვავს მივაწვდიდით ამ სტრატეგიული რესურსი. და ხა შეიძლება კიდე რაღაც ახალ სანქციებზე იფიქროს დასავლეთმა ამასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ დახმარება რუსეთის ფედერაციაზე. ეს ხო ამას ხო ხედავთ არა ყველანი. და რაც უფრო დრო მეტი დრო გადის, მით უფრო ძიმე სიტუაცია ამხრივ რუსეთში, იმიტომ რომ დღე გასულკვირას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკვე წელს 7 მილიონამდე დრონს გაუშვებს რუსეთში და წარმოიდგინეთ ეს ყველა შეეხება ეს დრონები სტრატეგიულ ობიექტებს ნავთობგადა
2: 7 მილიონამდე?
0: კი, 7 მილიონამდე.
2: 700000 ხომ არ არის საუბარი?
0: არა, 7 მილიონ დრონზეა საუბარი.
2: ეს პათოლოგია რას ქვია.
0: და რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა სტრატეგიულ ობიექტებზე იქნება ეს დრონები მიმართული ნავთობგადამუშავებელ ქეხნებზე, თუ რამე დარჩაო კიდე. და ზამთარი რომ მოდის, ეხა ქვესადგურებზე, იქ თბოელექტროსადგურებზე რუსეთის და ნუ ამ ხრივ ძალიან ცუდად აქვს საქმე. სხვა შორის მოსკოვის მერი გამოვიდა, მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს უთხრა, რომ ქვეყანა თუ გადავიყვანეთო მთლიანად სამხედრო რელსებზე, ჩვენ დავიღუპებითო. უკვე პირდაპირ ეუბნებიან, ნერსკაბეევა გამოდის, აი ამ მილიონიან დრონებს, მილიონ დრონზე საუბრობს. ისიც რომ იქნებ როგორმე რაღაც გამოსავალი ვიპოვოთ, იქ ექსპერტებს იწევენ, ხედავთ ხშირად, რომლებიც ამბობენ, რომ უკვე დროა, რომ ეს ომი რაღაცნაირად დავასრულოთ, რომ ეს ქვეყანა არ გადავახოლოთ აი ამ დაპირისპირებასო. აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც არის, რა თქმა უნდა, მათთვის სასიხარულო ამბავია ჩვენ რომ საწვავს ვაწვდით, მაგრამ პასუხად რა ვღებულობთ, ხო ხედავთ არა ყოველდღიურად? ზარი ეთერში.
2: შემოუშვათ პირდაპირ ეთერში ზარი, თუ შეიძლება.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ოღონდ მე ხავარ დაბადებული აფხაზეთში გაგვირვა. დღეს აფხაზეთში დენისფუტ აფხაზეთი არის დია. ოც გრუჟინებს აკეთო.
0: ზუსტად მაგას ვამბობ ჩვენც. არაფერს ესენი არიხდიან.
2: დია, გააგრძელეთ.
0: გადმოდიან ღებულობენ სამედიცინო მომსახურება ყველაფერი უფასოა მათთვის.
3: ჩვენში დადიან როგორც უნდა ისე.
2: დიახ, თქვენ ბოლოს როდის ბრძანდებოდით აფხაზეთში?
3: მე გადმოდი 89 დეკემბერს. იმენ გენერალ გუბერნატორი როგორც ოდიჩის იმან არ გაგვაჭერა რა.
2: გასაგებია. როგორ გესახებათ პატივცემულო აფხაზურ ქართული ურთიერთობების აღდგენა?
3: აღდგენა კარგია, მე დღესაც უკვე მუსიკა მომწონს ეს ხერხი, მაგრამ აღდგენა. ის დაბადე იგალიზატერა, მე ხომ ვიცი ზერდი ზეგრაცი. კალისაიაზე როგორი სიტუაცია რელოლარა. ხავს ესინია.
2: გასაგებია, გასაგებია. მადლობა.
1: რეალობა ის არის სამწუხაროდ, რეალობა ის არის, რასაც ჩვენ თვალი უნდა გაუსწოროთ და სამწუხაროდ ამას დღეს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი და მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური ელიტა არ უსწორებს, რომ ჩვენ მიმართ აფხაზე ერის, აფხაზი ხალხის განწყობა არის მტრული. ანუ სახალხო დიპლომატიაზე როცა ვლაპარაკობ და ურთიერთობების მოგვარებაზე, ეს ნიშნავს ადამიანთა შორის ურთიერთობების დათბობას, ადამიანთა შორის ურთიერთობების დალაგებას და ამ ფორმებით როგორც ქართული ოცნება პოპულისტურ ნაბიჯებს დგავს, ეს არ გამოვა. სულ სხვა პროცესია საჭირო იმისთვის, რომ ერთა შორის ურთიერთობა დალაგდეს და ადამიანთა შორის ურთიერთობა დალაგდეს. ჩვენ აფხაზეთი, როგორც აფხაზეთის ტერიტორია კი არ გვჭირდება მარტო, ჩვენ გვჭირდება აფხაზი ხალხის შემოიღება, ჩვენ გვჭირდება ძმური ერთობის აღდგენა, როგორც ისტორიულად ვიყავით. და ამისთვის დღეს ქართული ოცნება არაფერს არ აკეთებს, რეალობა ეს არის რა.
2: კი ბატონო, შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება.
3: ისმენ.
2: დიახისმენთ, გამარჯობათ. გისმენთ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
3: ხო. ისა თუ მისმენთ, ხო?
1: ანუ გითხარით რომ გისმენთ და ახლა შეგიძლია ისო.
3: ლაპარაკობთ ხე გეგე? იო, ამიტი ძაბო. საქართველოს გოველოს ძაბო, ხე და იდეთ ოფიციალ რეოდი და
2: ვერ გავიგე.
1: ომში ჩართული.
3: ოფიციალ რეოდი და საქართველოს
2: ჩვენ.
3: ხო, ჩვენ ზუსტად აი
2: და რაში გამოიხატა ეს რომელ წინადადებაში?
3: იქნებ მომისმენთ ახლა. ისა გუში იყო დიდგოროგო, ხო? ხო და.
2: დიახ.
3: სარკაშვილი, სარკაშვილი. ის სარკაშვილი საქართველოს დაკარგა 18-ში გაიგო და დიდგორო დავითაღოს მოიგო 18
2: აგვისტოს.
3: აგვისტოს, ხო და.
2: ჩვენ ძაბავთ კაცო? თქვენ
0: რაში გამოიხატა ეს დაძაბვა, უნდა აგვიხსნათ, ხო?
3: რაში გამოიხატა? ამ რა ის პრეზიდენტს რა ბაიკოტა
2: რა საწაულებს ბაიკოტ მოლო მოლო ბაცა რა
0: თქვა ვერ გავიგე. არ ვიცი, სად ძაბავთ, რა მომენტში დავძაბეთ, გითხარით.
2: თქვენ ახლა ობიექტივზე დაარეკეთ, თუ სად გონიათ რომ დაარეკეთ, TV პირველზე თუ იმედზე?
3: კაგა მომისმენთ თქვენ
2: რა? დიახ ბატონო, გისმენთ.
3: მომისმენთ.
2: კარგად მოგისმენთ უკვე.
3: ვიზიტები და სალიანკები არ წერება საქართველოს მეზე, გეგე? საქართველოს ძალიან აღსევი ხალხს რომებზე უყვარ საქართველოს ხალხი უყვარ, გეგე? არ უნდა თომი და არ უნდა
2: და შუაშია საწავი ომი.
0: და ჩვენ რა ვთქვით, ომი გვინდათ, ხო? რა ვთქვით? გვითხარით ჩვენი
3: ეს ესე გამოდის.
0: რა ვთქვით, რა ვთქვით, გაიმეორეთ, ხო, ხო შეიძლება გაიმეოროთ, რა ვთქვით, საომარი.
3: რა ვთქვით, იძებებო, იძებებო საქართველოს გუბერნატორო ისა, ევროპა ძებოს საქართველოს გუბერნატორს
0: უგაი. ევროპა საერთოდ არ გვიხსენებია.
2: აი, ევროპა, ეს ევროპა.
0: როდის ვახსენეთ?
3: მე ხროფიერე ვარ, მართლა?
2: აი, ისა, პატვიცემულო, მე მადლობა. მადლობა მინდა მოგიხადო ზარისათვის.
0: ოღონდ გადაახვიეთ ეს ეთერი უკან,
2: რასაც
0: დარწმუნდეთ, რომ ევროპა საერთოდ არ გვიხსენებს.
2: რასაც თქვენ ბრძანებთ, არა, ევროპა შეიძლება ეხლაც ვახსენო, კაცო, მაგრამ რა კონტექსში ვახსენებ, ამას გააჩნია. და უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ცოტა არამართებულათა გაქვთ მოსმენილი ჩვენ, ძალიან სხვაგვარად გვაფასებთ. ძალიან სხვაგვარად გვაფასებთ და თქვენ ეთერში რეკავთ. დიახ, დიახ.
0: ხო და ვერ გვეუბნებით რაში გვადანაშაულებ. გითხარით რაში გვადანაშაულებ. იქნებ გაგცეთ ხო პასუხი? და არ იქნებ არასწორად
2: გაიგეთ. ოც აცა და ვადროოთ. დიახ, აბა რაში? არ ვიცით.
3: სიტყვისა ამ ბეზინები
2: და სალიანტები და ისე
3: რომ ხო?
2: აი, დიდი მადლობა გენაცვალე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნამდვილად, ნამდვილად
1: ჩემ ძალებს აღემატება თქვენი საუბრის ანალიზი. თუ გინდათ ჩამოყალიბდით, უფრო დაალაგეთ, თუ გინდათ ფურცელზე დაწერეთ, რომ ტექსტად უფრო გასაგები იყოს და დაგვირეკეთ და წაგვიკითხეთ.
2: ნამდვილად გაგიჭირდათ.
1: მე ვერ გავიგერ ისი თქმა გინდათ და ამიტომ შესაბამისად მე ვერაფერს ვერ გიპასუხებ. საერთოდ ცილისწამება, აი ეს რასაც თქვენ საუბრობთ ჩვენ მიმართ, არის ცილისწამება და ცილისწამებაზე მე პასუხების გაცემა არ მიყვარს.
0: ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს პროცესი არის განჯის საგანიში.
1: როიცოდეთ, როიცოდეთ.
0: რამდენად მართებული
1: ეროვნული უსაფრთხოება, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები, ეს ჰარი ჰარალოზე როიტყვიან,

0: ესე არ განიხილება. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ოკუპირებულ რეგიონში 300 ტონა საწვავის შეტანა, ეს რომ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი არ არის, ვინც მეტნაკლებად ამ ყველაფრის წარმოდგენას ფლობს და ამ ყველაფრის ანალიზის კეთება შეუძლია, კარგად მამას გააცნობიერებს და მიხვდება. და ვიღაცა ძალებს, რომელსაც ამის გამოყენება უნდა პოპულისტურად, რევანშისტული მიზნების განხორციელება ქართული სახელმწიფოს, არა ხელისუფლების, არამედ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, აი იმ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ ნაწილ საზოგადოებისა, იმ ეგრეთ წოდებულ ნაციონალური მოძრაობისა და მის სატელიტურ ძალებს, ეხა ტევე პირველზე და ასეთ ორგანიზაციებში, ტელე მაუწყებლებში, რომ ვისმენთ ეს დღეები მათ პათოს და რიტორიკას, ეს არის ძალიან საშიში. სწორედ ეს არის საშიში. საშიშია ამ ყველაფრის გამოყენება, ამ ყველაფერზე მანიპულირება მტრული ძალებისაგან. თქვენ არ ვიცი როგორ და რას აფასებ ჩვენ საუბარში, მაგრამ ყოველი ასეთი ნაბიჯის გამოყენება მტრის ხელში არის ძალიან მსუყე ლუკმა და ძალიან ხელჩასაჭედი ბერკეტი და იარაღი, რაც შეიძლება ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენოს არაკეთილმა ძალებმა. ყველა მიმართულები და მათ შორის შიგნით. და ამას ჭირდება ანალიზი და ამას ჭირდება გაანალიზება. აგ ამაზე ეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია. და როდესაც საკითხი ეროვნულ უსაფრთხოებას ეხება, მე ყველას გუმართებს მეტი სიფრთხილე და მათ შორის მოზომილი საუბარი. აი ამაზეა საუბარი.
1: კარგით, კარგით, ხო, არა, უბრალოდ ნამდვილად ვერ გავიგეთ, ეხლა აღარ მინდა გავაგრძელო ეს თემა.
2: და ის საუბარი, რომ ვიღაც ბიზნესმენება შეიტანეს საწვავე, ვიღაც ბიზნესმენების დონეზე წდება ესეთი საკითხები, ეს არ გვესმის.
1: პატრიცემულ შეტყვი მხოლოდ ერთ წინადადებას, რა შემოვთარო. მე ნამდვილად არ ვიცი ის საწვავი, იმ საწვავს ვინ მოიხმარს იქ, რისთვის შევიდა და რეალურად ვინ რაში გამოიყენებს, მაგრამ მე ის დანამდვილებით ვიცი, ვინც იქ განკარგავს სიტუაციას, ვინც იქ ფლობს და აკონტროლებს სიტუაციას, მას რაში სჭირდება საწვავი საერთოდ და რას აწარმოებს თავის შორეულ თუ ახლო სამეზობლოში, ცხელად თუ ცივად, ისტორიულად თუ აწმყოში. ეს საუკეთესოდ ვიცი. ზარია ეთერში.
3: საღამშიდობის,
1: აბატონო. საღამშიდობის.
0: მოგესალმებით.
3: მე მინდა აი ჩემ წინა გამომსვლაზე ვილაპარაკო პატარა საქმელი მაქვს.
1: და
3: ვიწვი ასეთ რამე. მე გავიგე ბატონისგან რასაც უსმედი, ასეთი რამ ჩემს მახთმაში ესე გავიგე, რომ ესე იგი ეგ ამბობდა, რომ თქვენ რატო ამბობთო, რომ საწვავი მიდისო აფხაზეთშიო და თქვენ რატო ამბობთო, რომ მიდისო, რომ ჩვენთან მწრული გაწყობით არიან აფხაზები, აფხაზებიო და მეჭირეა ბატონს არ მოეწონა, რომ თქვენ სიმართლეს ამბობდით. იმიტომ რომ როდესაც ციკეთეს აკეთებ, გინდა ადამიანის ხრილ იყოს, გინდა ვიგინდა იყოს, და როცა არაფასებს იმ სიკეთეს, ნამდვილად იწყის ადამიანი, რომ ესე იგი თუ კი მე არ გამიფასე, მაგალითად ხუთი ლარი რომ გაჩუქო ადამიანმა, ადამიანს და მე მადლობაც არ მითხრა, მეორე კი ხომ აღარ გაჩუქებ, კაცო. ასია ეხლა თქვენ ნამდვილად სიმართლეს ბრძანებით და მე მინდა ამ კაცმა მოისმინოს. თუ კი არ გაფდება ის ტიკეტი აგერ, თუ კი უფასოდ მიდის მათთან, ეს ბენზინი უფასოდ ჩერდება და ეს ყველაფერი ჯანდაცვათ რამე აღარ ჩამოვდნენ. როდესაც ჩვენ, ჩვენი თავრობა ტიკეტებს არ აკეთებს თავის მოსახლეობისთვის და ელემენტარული პენსიონერ პენსია
1: მაქსიმალური
3: პენსია გვაძლევს და მეუბნება რომ ხომ გიძიტო და სადაც პენსიონერები დაყო. ჩვენმა თავობამ და მას გასაგონად მინდა კარგად მოისმინო. არასწორია რომ უმაღლეს ხალხს იკეთებს უკეთებენ და ჩვენ როცა მოსახლეობის ნაწილი სიმსივნ განიცდით და განიცდით სიცხილი ჩვენ თავობას რომ ესე იგი იმდენად გაყოფოთ და ეს ბატონი რომ რატომ ამბობო რომ ეს იმასო ბენზინი გადისო და ტულად არიან დამოკიდებულებიო. ესე იგი არ მოიწონა და თანამობდო ორმასოურ საღურებდო. წარმოგიდგენია რა ხერა ისა აფსანის ამ ადამიანს განზრახვა. ეს გუშიც რო ქონოდა პირა როგორ ამუხვა. ესო ვიღაცას ესმის ხომ ზოგი თანასწორად გაიგებს, ზოგი არათანასწორად, ხო? და არ შეიძლება ესეთი ლაპარაკი. მე მინდა რომ კარგად გაიგოს ამ ადამიანმა რომ ეს არ უნდა აღიქვას. ჩვენი თავობა თუ სერტიფიკატებს უკეთებს და გამოდის ახლობოში. მე კაპიკის ფასად არაკეთებდა. კაპი და კაპიკეთო ჩვენ ეკონომიკის დაბასო. ჩვენი ჩვენ თავობაზე.
1: ასაგებია.
3: თავობა სოციალურ დახმარებას უწევს.
1: დიახ, დიახ, დიდი მადლობა ქალბატონო, 130000-ზე მეტ ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება, მინდა გითხრათ ამ ბოლოს და რაც შეეხება არინერვიულოთ იმ ბატონმა, რომელსაც მადლობა გადაუხადეთ ზარისათვის, მართლა ვერ გაგვაგებინა ვერაფერი და დაწუნებული ვარ, თვითონაც არიცოდა ალბათ რა საუბრობდა და მინდა უსურვო უფრო გარკვეული, ჩამოყალიბებული და გაცნობიერებული, ასე თქვათ, თუნდაც შენიშვნები, დიახ. ასე რომ ამ ეს თემა დახურულია უფალმა უშველოს და არანაირი ომი პირიქით როგორმე მეხამრიდი აღმოჩნდეთ ნებისმიერ თულ სიტუაციაში, აი ამ ასე თქვათ პოზიციებით და აი ამ ამის ძიებით ვართ ყოველთვის ფიქრით საქმით, მაგრამ საქმემდე ვინ გიშვებს პატივცემულებო? საქმემდე როგორ მიგიშვებენ? ჩვენ საერთოდ ოპოზიციათაც არ გვთვლია. აი სწორედაც ეს ორმაგი სტანდარტები წინაეთერშიც თქვი, არის დამღუპველი ამათი პოლიტიკის. ოპოზიციას ეძახიან ძალას, რომელმა ძალამაც და ორგანო, ასე ვთქვათ, მოძრაობამაც, რა ვიცი, რასაც წარმოადგენენ, თავი მოჭრა მთლიანად ქვეყანას. და ქართველს კონკრეტულად, რომ ქართველს თურმე შეძლებია ერთიც, მეორეც, მესამეც, რა ჩამომათვლევინებს ეხლა მათ რაც ჩაიდინეს. მაგრამ არანაკლებია, არანაკლებია დანაშაული, როცა ასეთ ძალას შეიტყობდა არ გაასამართლებ და რა უკრძალავ პოლიტიკურ აქტივობებს. და ამათ კიდე ახლანდელებს, რა გაახლანდელები არიან, თავიანთი ცოდვებიც ძალზედ მრავლად დააგროვეს. ასე რომ კონკურენცია მათ შორის საკმაოდ ისეთია. ზარი ეთერში შემოუშვით.
4: სამამშვიდობისა ბატონო.
0: მოგესალმებით.
4: გასაგებია რომ ვინის ვალდებულებს გაგაჩნიათ, მაგრამ ყველაფერზე ალბათ არა თანხმები დამაში. რა შეეხება საკითხს ფერნანდეს აფხაზეთთან ურთიერთობა. აფხაზეთთან ასევე წოდი. ჯერ აქ არ მოგ დალაგებული ქვეყანა. ხელოვნებაში მათ ხელისუფლება და ხალხი. პირდაპირ ვისაც არ ეზარება ყველა უკვე გინებაზე გადადის ამ ხელისუფლებაზე. უნდა ხეცინოთ, უნდა გაეხათ. აქცია სამწუხაროდ.
1: დიახ.
4: მე კარგად მახსოვს ბავშვობაში არაერთხელ ამყოფი ბიჭვინთაში, სოხუმში, გაგრაში, კონგულეთში. კი ბატონო, საერთოდ ხმარი ძროდა ამ საკითხზე. ეს ცოტა რთული საკითხია. აქ მთავარია ხელისუფალი ვინ აკავს და რა პოლიტიკას ატარებს.
1: ამდვილად.
4: პატარა ბავშვი რო ასწავლო შავს ეს არ ამას ქვია თეთრი და პირიქი შეისწავლის. და შემდეგ მე ის დაბაჭობა ძალიან სიძლებით უმეტეს ურთიერთობისა. ეს გაცილებით რთულია. უპირველეს ყოვლისა მე ძალიან მომხრე ვიყავი და ვარ ურთიერთობა აღვიეს აფხაზეთთან. ისეთი როგორიც იყო ადრე. მე კარგად მახსოვს არეულობაში მეც ვარ ნამყოფი აფხაზეთში ცირვალის არესა ბაქოს პოლიციის თანამშრომელი ვიყავი 90-იან წლებში მაგ პერიოდში და თითქმის ბევრი რამე შეკითხვალი თამათ ნანახი. დიდი მნიშვნელობა კიდე ვიმეორე თელიშუბალი ვინ იქნება. ეს არის მთავარი და ჯერ ჩვენი შიდა საქმე მოაგვაროთ აქ. თელიშუბალი ვარდებულია იზრუნოს, მაგრამ როგორც თქვენი პარტიის წევრი ადამ ასანი ამბობდა, საერთოდ სიტყვა არასოდეს დაუძრიათ სააკაშვილი და მოყოლებული ბრენდე აფხაზეთზე და ვირაცა ამბობს რომ ნელსონ მანდელასავით გამოვა აგურის ნატეხი ლავშეუდა ეს ახაუდა წითელიაო. წინა გამოსვლაში ბატონ ნიკოლეიშვილთან იყო ბატონი ფოფურია.
1: დიახ, მალხაზი
4: ისიც აღმარისია რომ ვალდა ხუჩულა პედაპი შუბში დაადო სააკაშვილს და დაადო ბუდიში ამ გამო. ეს არ არის სასიცოცხლო ადამიანი და უია ზედმეტია რომ გასვლა მაგის გულიზე. ამიტომ ბაგის მოკრები ვიცა ათი ფიქრეთ ამაზე. მე მეზობელი ყავდა ერთი და

0: ისე აღმოსულეს ყველაფერი როცარი ებს უწაადგე ფენას თორე ერთი მაგა დაღლებული და მესამე წელს მოიპარეს ისიც დაგვია ხელში ნაზით მოიტანეს ამ ეხლა რა თქმა უნდა მე მოხრეალა ასეთი საქციელი და მაგრამ ერთობა ჰოვნაკურეს ეს სპეციალურად გარიდან დაიყო ამდენა 245 პარტია თუ არის არანაკლები კიდე იყო ხოლმე ადრე ამდენი პარტია რო არის ის იმის ვაკაცია ის ამიტომ ქვეყანას იქ ქვეყანაზე თუ არ თვითონ პირველი პირი და თული შონაზე თვითონ იქ იქ არაფერი არ გამოვა აგეს ხომხებმა წერა თავისე პირდაპირ ეს ასეთი მასშტაბური ფულის საჭრელი ქარხანა გააჩნეს მეტმაკნას გაუმართლეს
1: დიახ დიახ დიახ
0: აფხაზეთთან ურთიერთობა არ მე დავიწყე თვალწინები არავე იყო არ არსებობს ცუდი ნაცია არსებობს ნაციაში კარგი და ცუდი ხალხი ხელისუფლება ჩვენ მოესალი თავარი იმიტომ ხელ ლასტივის ხელში ასე რომ ვთქვა ასე რომ მე მოხრე ვარო აფხაზეთთან და ჩინვათან აღვადგინო ძმური ურთიერთობა ოჯახი არ არსებობს თუ ვიღაც წაყალდეს აფხაზი ან ოსი ფარესა და ფარის მასწავლებელს ამასაც გათვალისწინება უნდა როცა ვიყავი ჩინვალის მისადგომ სოფლებმა ქართველი კაცი უფრო ძველი ხერხვანებდა გუშინაო ძიშვილები მოუძნენო მოვეფერე შენაოდნა და განლეგე მერე ვიწირებდა რა რასაც ხმებია ეს საერთოდ ან ის რა გასაკეთებელი ჯერეფერე მე არ ცოტა არ გამოვიდა ამას ოდის მოვიდე ჩემი საქმეა
1: კი ბატონო გასაგებია დიდი მადლობა ზარისათვის რა თქმა უნდა ბათოსში გეთანხმებით და არა მხოლოდ ბათოსში ორი აზრი არ არის ეს ჩვენი სანუკვარი ერთ-ერთი წმინდათა წმინდა როგორ გითხრათ სურვილია ერთიანობა გაერთიანება ჩვენ ძირძველი ჩვენი ძირძველი კუთხეების მართლა შემოერთება დიახ მაგრამ აქ იმდენად გაფუჭდა საქმე და იმდენად დაშავდა რომ ბევრჯერ თქმულის გამეორება რომ არ მომიწიოს მოკლე თვითყვი რამდენიმე თაობა აღზრდილი ქართველთან თანაცხოვრების გარეშე ქართული ენის გარეშე ქართული წინადადებების და სიტყვების გაგონების და მოსმენის გარეშე ხვდებით და ასე რომ თქვენ მაშინ როცა თანამშრომელი ბრძანდებოდით სამაჩაბლოც ახსენეთ განსაკუთრებულად სხვავითარება იყო ის ადამიანები რა თქმა უნდა ცოცხლები დარჩნენ მაგრამ იცით რა როცა სოციუმი გადაწყვეტს ისი მომავალი თაობა მით უმეტეს ხელისუფლებები ხო რაგინ სეპარატისტულიც არ უნდა იყოს რომ რაღაც აი ეს არის ჩვენი გეზი ძალიან ძალიან მონოლითურად კრისტალე უნდა იყოს ის ხანდაზმული პიროვნება რომელსაც ახსოვს კეთილ მეზობლობა კი არა ძმობა მეგობრობა ქართველებთან ერთად ერთ დიდ ოჯახში აი ძალზედ კრისტალი და ისეთი უნდა იყოს რომ ის არსებულ გაბატონებულ იდეოლოგიას შეეწინააღმდეგოს და ასე ვთქვათ თავისი სიტყვა ხმამაღლა თქვას მე ჯგუფი შემოიკრიბოს თანამოაზრეთ ამიტომ არის ძალზედ რთული ეს საკითხი და უფლის შეწევნის გარეშე არაფერი არ იქნება ამ კუთხით
2: ერთს და სახელმწიფო სჭირდება იდეა და იდეოლოგია ეს არის უნიშნელოვანეს ნებისმიერი სახელმწიფო იმართება იდეოლოგიით ჩვენ არა გვაქვს ქართული ეროვნული ერთიანობის კონცეფცია ჩვენ არა გვაქვს ქართული სახელმწიფოებრივი განვითარების სტრატეგია ჩვენ აფხაზ ხალხს ოს ხალხს ეთნიკურ უმცირესობებს აი მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძესა აქ ამაზე ძალიან კარგი ნაშრომი შეგიძლიათ გაეცნოთ მეუფე ანანიას ხო ანუ ჩვენ გვჭირდება ახალი ქართული ეროვნული იდეოლოგიის ჩამოყალიბება ახალი ქართული ეროვნული ერთიანობის კონცეფციის შემუშავება, რაშიც თითოეული ეს ეთნიკური უმცირესობა ორგანულ და განუყოფელ ნაწილად იგრძნობს თავს საქართველოს. ამ ადამიანებს ჩვენ ერთობის იდეა უნდა შევთავაზოთ. ჩვენ აფხაზმა და ოსმა, იგივე სხვა ეთნიკური უმცირესობამ საქართველოსში მცხოვრებმა თავი კი არ უნდა იგრძნოს ქართული ეთნოსის მიერ გადაყლაპულად. სწორედ ამას აკეთებდა რუსეთის იმპერია. ყველა ამ ადამიანმა თანაშემოქმედად უნდა განიცადოს საკუთარი თავი ერთიანი ქართული სამყაროსი. ამ უნიკალური მსოფლიო ფენომენის, რაც არის კავკასიაში ქართული სამყარო და ცივილიზაცია. აი ეს იდეოლოგიაა შესამუშავებელი. ეს მსოფლმხედველობაა დასახვეცი და ამ იდეოლოგიაზე უნდა აიგოს და ამ იდეოლოგიურად საინფორმაციო პროპაგანდისტული და სხვა სახის მთელი რიგი მუშაობებია გასაწევი. მთელმა ინსტიტუტებმა უნდა იმუშაონ ამაზე, რომ ჩვენ შევიმუშაოთ საერთო ქართული ეროვნული ახალი ეროვნული ერთობის კონცეფცია. რაშიც ეროვნული ეს უმცირესობები, ეთნო უმცირესობები, რომლებიც მრავლად იყვნენ, მაგრამ აი ერთხელ ლევან ვასაძემ თქვა და მე შეიძლება ძალიან მომეწონა და ხშირად ციტირებ ხოლმე. როგორც ერთიანი თაიგული შედგება სხვადასხვა მრავალი ყვავილებისგან, ფერადი ყვავილებისგან, მაგრამ ის ქმნის ერთიან უნიკალურ თაიგულს. და ეს უნიკალური თაიგული არის ერთიანი თვითმყოფადი ფენომენი, ცალკე აღებული უნიკალური ფენომენი, ხო? თაიგული. აი ასე იყო ყოველთვის საქართველო და მაშინ ცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები ერთ ქართულ სამყაროს ქმნიდნენ და თავისი წვლილი შექონდათ ამ ქართული სახელმწიფოს, ქართული კულტურის, ცივილიზაციისა და ქართული სამყაროს აღმშენებლობასა და აღორძინებაში. აი ამისათვის არის შესამუშავებელი ეს მსოფლმხედველობა, ეს კონცეფცია, ეს იდეოლოგია. ამაზე უნდა იმუშაონ მეცნიერებმა, კულტურის მკვლევარებმა, მუშაკებმა, საულებმა და ფილოსოფოსებმა, სასულიერო პირებმაც. აი წეღან მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე ვახსენე, ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე და დიდი ადამიანი. და აი ასეთ ადამიანებმა ეს ჩვენი პატრიარქი სულნათი უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე ბევრს მუშაობდა ამაზე. მან ქართულ იდეის კონცეფცია შეიმუშავა, შეგიძლიათ გაეცნო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს აქვს დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ეროვნული იდეა არ გაგვაჩნია. ეროვნული სახელმწიფოებრივი ღერძი და ხერხემალი რაზეც ავაგებთ ქართულ სახელმწიფოს. ეს გააკეთა 30 წლიანმა მმართველობებმა, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ, ქართულმა მოძრაობამ და ყველა მათმა სატელიტებმა. შექმნეს რაღაცა ჰიბრიდული პატარ-პატარა პირად კლანურ ინტერესებზე მორგებული რაღაც იდეოლოგიური კონგლომერატებმა, რაღაც პატარ-პატარა ჯგუფებმა შექმნეს თავთავიანთი აზრებით კონცეფციები, როგორც მათ აწყობდათ, როგორც მათ იდეებს შეესაბამებოდათ ამ პატარა კონგლომერატების და არასაერთო ეროვნულ იდეას. არამედ ნაციონალურ მოძრაობას თავისი მსოფლმხედველობა ჰქონდა, ქართულ ოცნებას თავისი მსოფლმხედველობა გააჩნია, სხვა ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს ეხა არ მოყვები, ყველას თავთავისი. იმისათვის, რომ მათ უზრუნველყო თავისი რეალიზება ქართულ პოლიტიკაში. მაგრამ ჩვენ უნდა აღმოაგდეთ ამ ვიწრო პარტიულ და ვიწრო ჯგუფებად დაყოფილ, აი ამ აქედან უნდა გამოვიდეთ. ჩვენ საერთო ეროვნულზე უნდა შევჯერდეთ. ეს საერთო ეროვნული თანხმობა ერთსულოვნების, ერთობლივი იდეოლოგიის მიზანდასახვა და დარაზმვა დღეს არის ეგზისტენციალური გამოწვევა და მე ვფიქრობ დიდი მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისათვის, რომ ჩვენ ქართული სახელმწიფო და ქართული სამყარო ამ უმძიმეს გლობალისტურ პერიოდში, ამ მსოფლიო იმპერიათა შეჯახების ეპოქაში გადავარჩინოთ, საქართველო რომ გადავარჩინოთ და ჩვენ გვმართებს ამაზე მუშაობა. და ამისათვის ყველა იმ ინტელექტუალმა, თანამედროვე ინტელექტუალებმა, ტრადიციონალისტმა ინტელექტუალებმა, ეროვნულმა ინტელექტუალებმა და რა რაღაცა იმ არსებობენ საქართველოს პოლიტიკაში ადამიანები, ვისაც არ მოეკითხებათ აზრი ამ ყველაფერზე, მაგრამ ძალიან ბევრს აძლევენ თავს, მე ზემოდან არავის არ უყურებ, მაგრამ ყველა რაღაც თავთავის სეგმენტში უნდა იცოდეს თავისი საზღვრები, არ შეიძლება ყველამ ყველაფერზე ილაპარაკოს. ისეთ ადამიანმა, ვისაც რაღაცა კომპეტენცია გააჩნია, ვისაც რაღაცა რესურსი გააჩნია, უნდა შეძლოს აი ამ საერთო იდეის გარშემო შეთანხმება და კონსოლიდაცია. რაღაც საერთო ნიადაგის თეორია არსებობდა წმინდა ილია მართლის დროს და ასე შემდეგ, თერგდალეულების დროს. აი რაღაც ასეთია საჭირო. ზვიად გამსახურდიაზე ეროვნული მოძრაობის დროს რაღაც ახალი ესეთ იდეა დაიბადა. დღეს ესეთ იდეა ჩვენ არ გაგვაჩნია. რაც ჩვენ გაგვაერთიანებს, რაც ჩვენ ეროვნულ მიზანდასახვასა და ეროვნულ კონსოლიდაციას განაპირობებს, დღეს ჩვენ ეს არ აგვაქვს. და ეს განაპირობებს ძალიან ბევრ კრიზისს. რაშიც ჩვენ პოლიტიკურად ვიმყოფებით
1: იდეა
2: დღევანდელი ქართველები რა.
1: იდეა არა გვაქვს ჩვენ გაცნობიერებული, თორე იდეა დიდი ხანია გვაქვს ჩვენ კარგადიც.
2: სისტემურად არა გვაქვს მოწოდ პოლიტიკური სისტემური ხასიათი არა აქვს.
1: სისტემურ ხასიათს მაშინ მიიღებს, როცა ის ხელისუფალი გეყოლება, რომელსაც რაიმე ეროვნული ეცხება. ძალიან მარტივად რომ თქვა და მინიმუმ, თორე რაიმე ეროვნულზე არ გადის, რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარების მომავალი, ხო? უბრალოდ ის უნდა იყოს მართლა თავდადებული, თავისი ქვეყნის მსახური, დაქირავებული. ესე არ არის ოთარი?
3: ძალიან სწორად ისაუბრა გეგა, მართლაც ეს რაც გვაკლია, ეს არის ეროვნული იდეა და იდეოლოგია. საერთოდ მერაბ მამარდაშვილმა თქვა, რომ იდეოლოგია არის წებო, რომელსაც საზოგადოება უნდა შეკრასო და ესეთი რამ სამწუხაროდ არ არის, ჩვენ ვართ გადასული რაღაც მეორე ხარისხოვან საკითხებზე აფხაზებთან ურთიერთობაში. აი ეს რაც ხდება, მიწოდება საწვავის და სხვა მომსახურეობის, ეს ყველაფერი წყალში ჩაყრილია, უნდა გავიგოთ. და უნდა ვესაუბროთ შეგნებულ აფხაზებს და უნდა გავაგებიოთ ბოლოს და ბოლოს, აი ჩვენი იდეოლოგიით,
2: ბატონო,
3: ჩვენი ეს ოფხედველობით რა გვინდა

0: მომავალში როგორ გვინდა თანაცხოვრება და ნორმალურმა და არავიღა თავქარიანმა აფხაზებმა უნდა გაიგონ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ უერთმანეთოდ არაფერი არ ავართ რომ ვერც ქართველი აფხაზის გარეშე ქართველი ვერ იქნება და ვერც აფხაზი იქნება ქართველის გარეშე აფხაზი ეს თუ არ გავიგეთ ამ თემებზე თუ არ ვისაუბრეთ სუტყვილა ყრით აი ამ დახმარებას ამ ყურადღებას წყალში ეს არაფრის მომტანი არა აქ შეიძლება ამ ამბავში რამოდენიმე ბიზნესმენმა იხეიროს და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა თორე ამას საერთო საქმისთვის და იმისთვის რომ ჩვენი ურთიერთობა გაუმჯობესდეს ჩვენი ურთიერთობა დაალაგდეს ჩვენი ურთიერთობა ესე იგი ისეთი ხასიათი კონდეს როგორც ადრე იყო ომამდე ეს არ იქნება ხო სანამ ამაზე მართლაც რაც გეგა მისაუბრა ამაზე არ ვიფიქრებთ სერიოზულად და არ გადავდგამთ რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს.
1: კი ბატონო, ამოცურავი იყო პასუხებიც და ზარია ეთერში მოგზანდით.
2: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: მე ხშირად გიკავშირდები თქვენ და საერთოდ ობიექტივის მომკვრებელი ვარ.
1: იახ.
2: სახათ იდუნო მოხდებული საქართველოს თანთავისუფლების კაცის ამ ბორტი დალებისაგან და თო ჩემ ხოლა იქნება პირადად რომ პროგატორების რა დარი როგორ შემო მაშინ გაკისე ეს არის ქართული ოცნება თუ ინ არის ესენი არა საქართველოს პირდაპირი პრევი გულით არიან პრევი მათ არ უყვარ საქართველო არ უყვარ თავიანთ ჯოჯას არავინ არ უყვარ ბორტი პიროვნებები არიან ხოც რო გაუფთიშოთ მაგრამ არ მიიღოთ მაგიდარები ხოლა ლანდღავენ ამ რა ქვია თქვენ ტელევიზია თქვენ ალი პატრიოტ არიან ესენი საქართველოს მწრები არიან აქაიქა დაბადებულია აქაიქა დადიან და ისტორიკანები არიან რო თქვას რა პირდაპირ ხოც რო მათ არ მოუსმინოს მაშინვე გაფთილეს მაგაზიდარები მე არ მინდა მათ მოსმენა რომ მათ მოუსმინო ერთხელ ვიყურებ ყოველთვიდან არიან წინ რომ მათ აზრებს ისმენ და შეიძლება ახლა აფხაზეთის და თქვენს რეგიონის შეერთება საქართველოსთან სანამ პუტინი და პუტინისტანი მთავრობა იქნება ერთებიან ისინი ყველანა ერთუმ საქართველოს არ დაუბრუნებს ეგრეთ წოდებული ხალი არცნიერ აღიერებული კუთხეები პუტინისა და პუტინის მთავრობა სანამ არ მოისურვა ძირეულად მე რუსებს არ უშურებ არ დაშლას არ განადგურებას მაგრამ ეს შოვინისტური მთავრობა სანამ იქნება რუსეთის თავში მანამდე საქართველოს არ ეშველება გაერთიანება მადლობა
1: მადლობა ჩვენს ზარისათვის თქვენი გამოთქმული აზრისათვის რაც შეეხება პირველ ნაწილს რაც ბრძანეთ რა თქმა უნდა არც ჩვენ გვიტაცებს მაინც და მაინც და გვიხარია ყველა ზარის მოსმენა უпростоრად ყველა აზრის მოსმენა მაგრამ აქ ობიექტივ ამ ობიექტივზე ამ საზოგადოებრივ ჭეშმარიტად საზოგადოებრივ აზრზე არხზე როცა არც ერთი ზარი დაბლოკილი არ არის ყველა შეუძლია დარეკოს ეს დამიჯერეთ რომ ეს არის ერთ-ერთი უპირველესი ნიშა იმისა რომ ეს ჭეშმარიტად სახალხო ასე ვთქვათ პროექტია ჭეშმარიტად სახალხო ტელევიზია აქ ნამდვილად ის ადამიანები მყოფობენ რომელთაც მზად არიან რა თქმა უნდა მოისმინონ აბსოლუტურად ყველა აზრი და თუნდაც ის შეურაცხყოფის შემცველი იყოს თუმცა მიუხედავად იმისა რომ თქვენის ვალდებულება გვაქვს შეურაცხყოფა რა თქმა უნდა შესაბამის პასუხს ღებულობს ხოლმე ეს არ არის მუქარა ჩაულებრივად პასუხი ქართულად და ასე შემდეგ ისე რომ გათიშვაზე შეიძლება ვერ დაგეთანხმოთ, რადგან ეს ძალიან ცუდად გამოჩნდება. ჩვენ უპასუხოთ პირდაპირ ეთერში არ ტოვებთ ამ ადამიანებს და მადლობა აი ამ ხარდაჭერისათვის. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, აფხაზეთზე ისაუბრეთ თქვენ და საერთოდ ჩვენს მტკივნეულ რეგიონებზე, აქ მე მხოლოდ პუტინში ვერ ვხედავ პრობლემას. იგი წავა და სხვა მოვა თურფასა საბაღნაროსა ეს ისე იმდენად წმინდა წიგშია დაწერილი რომ მათზე შეიძლება ნაკლებად ვრცელდებოდეს მაგრამ შინაარსობრივად მისახვედრია რასაც ვამბობ აქ საუბარია უბრალოდ მის აღმატებულება ერზე კონკრეტულად ერიწყვეც და მათი რჩეულები ამათუიმ ტკივნეულ, ამათუიმ ცენტრალურ სახელმწიფოებრივ საკითხებს. მე აფხაზ ერს მინდა უსურო კეთილგონიერება. ჩემს ეთნოს მინდა უსურო კრეფსითად კეთილგონიერება.

0: შვენი ურად იცის აფხაზმა, აფხაზი კავკასიელია პატივცემულებო. დიახ, შვენი ურად სეპარატიზმი გონიერებას არ უკარგავთ და ასე ვთქვათ, ინტელექტს და ერუდიციას ზოგადად არ უკარგავს ადამიანს. სეპარატისტად, სეპარატიზმად ინათლება შემდეგ ესა თუ ის ნაბიჯი, თორემ აბა მათ კითხეთ. მათ არაკლიათ არც მეცნიერი, არაკლიათ არც პროფესიონალი ამა თუ იმ საკითხებში და რა თქმა უნდა არიან ტენდენციურნი, მაგრამ კონკრეტულად არიან შეუთავსებელია და შეუწყნარებელი მათთვის ჩვენი პოლიტიკის ლიბერალიზმი. დიახ, ჩვენი ლიბერალური პოლიტიკა, სადაც ახლა ვინმე ხომარ გონია მართლა მამული ენას არც მონოება და ესეთი კელაპტროსნები ყავს სათავეში. მიუშეუწყნარებელია მათთვის კაბიანი, კაბიანებს ვენაცვალე მე მანდილოსნებს, მაგრამ ასევე კაბიანებს ნოძღრებს. მე სულ სხვა კაბიან მამაკაცებზე მაქვს საუბარი. შეუწყნარებელია მათთვის დემნა გვასალიას დაჯილდოება. შეუწყნარებელია მათთვის გარეჯის დაკარგვა. აქვე, რა თქმა უნდა, და არა ამბიცია, არა პრეტენზია ამის შესახებ. შეუწყნარებელია მათთვის თვისტომის განადგურება, წელში გადატეხვა და ციხეების გადავსება და მრავალი რამ. რითი უნდა დაგინახოს ის ძველი საქართველო, რითი ქსურს გაახსენო ამ თანამედროვეობით? ეს თანამედროვეობა შინ მოუსვლელია. ზარი ეთერში მოგზანით.
1: ანუ
2: გისმენთ.
1: გამარჯობათ შვილო.
2: გაგიმარჯოთ.
0: გამარჯობა.
1: ყოველთვის თქვენ გადაცემას უყურეთ. წელს გამოველი ახლა ხაზე და იმ კაცს მინდა გამოვეხმაურო, რომ ამ იმას პუტინს იმას აქნის ადანაშაო. პუტინი კი არ არის დამნაშავე, ჩემი თავრობა არის დამნაშავე. რამდენჯერ შემოუთვალა პუტინმა, რომ დავილაპარაკოს. აბა ჩვენები ვინ ელაპარაკებდა?
0: რომც არ შემოეთვალა, მაინც უნდა ეცადათ ამათ დალაპარაკება. მართალი ხართ, ქალბატონო, მართალი. მართალს ბრძანებთ. აი თქვენს მსგავსად უნდა აზროვნებდეს აი ეს ახალგაზრდა თაობა, ნაწილი, ზოგიერთი ზრდასრულია თავისთავად, ვინც ახლა ხელისუფლებაში ბრძანდებია. თქვენს მსგავსად, დიახ, დამალობანას რომ ეთამაშებიან ამ ხელა ჰეგემონ სახელმწიფოს. ერთხელ არ გაამართლა გასაგებია, მეორედ არ გაამართლა, ბევრჯერ არ გაამართლა, მაგრამ საუბარი, ბრძოლა, შრომა და ლოცვა, ვიდრე წუთი სოფელში არსებობ, ეს თანამდევია, ეს უცვლელია. როგორ შეიძლება შენი კარმიდამო ერთხელ დაალაგო მხოლოდ? იმ დღესვე შეიძლება კვლავ დანაგვიანდეს, აღარ მოკიდებ ხელს შესაბამის ხელსაწყოს და არ დაასუფთავე? ესია ეს ქვეყანაც ოჯახია, დიახ, ამ მეოჯახეობის კუთხით, ამ ოჯახის განცდის კუთხით რომ ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები, რომელთაც არჩევნებით მოსულნი გონიათ საკუთარი თავები ხელისუფლებაში. ჩვენი თემატიკა სულ სხვა იქნებოდა ამ ეთერში და არაფერო ამ ეთერში.
2: ცდარი პოზიციაა დღეს ქართული ოცნების მიმართ ქართულ სახელმწიფოში. სხვაცხოვრი ზოგიერთის უნდა რომ ეს ქართული ოცნება წარმოსახოს როგორც რაღაცა პრორუსული და რაღაცა პუტინისტური ძალა, ხო, ვისმენთ აი ამ ლიბერალურ ნაწილს საზოგადოებისა. ზოგიერთ პირიქით ძალიან პროდასავლურად გონიათ და დიპსტეიტს თვითონ მიაწერენო, დიპსტეიტის აგენტურა და შემდეგ, ანუ ასე რეალურად ჩვენ აი პრობლემა ამაშია. ქართველი ხალხი ვერ ვაცნობიერებთ ვის წინაშე გვაქვს საქმე. რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს ფეოდალურ კლასთან, იმ პატარა, ძალიან პატარა ჯგუფთან, 0.001%-თან საზოგადოებისა, ვინც დღეს ფლობს საქართველოში აბსოლუტურად ყველაფერს და ეს ძალიან ძალიან ტკბილია მათთვის. ფინანსურად, პოლიტიკურად, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და შემდეგ და შემდეგ. ამ ადამიანებს მიაჩნიათ საქართველო ბიძინა ივანიშვილს და მის გარშემო შემოკრებულ ამ ელიტას. დღეს მიაჩნიათ თავის პირად საკუთრებად და ვერც კი წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება მათ ხელიდან ეს გამოეცალოთ. მათთვის დღეს საქართველო არის ძალიან მსუყე, ძალიან გემრიელი.

0: ლუკმა, რასაც ყოველდღიურად ისინი ითვისებენ და ითვისებენ და ამითი თავს გრძნობენ ძალიან კარგად. და ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ამ ძალებისთვის იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, თუ ეს ყაბადაღებული არაბეთი, დღეს რო საუბარია ამ არაბიზაციაზე და 17 სახელმწიფოდან შემოდინებულ ემიგრანტებზე ასე შემდეგ. დღეს ქართული ოცნება ყველასთან ყველაფერს ალაგებს და თუ ხვალ საჭირო გახდება იტყვის რომ მარსიანელებთან უნდა დავრაგდეო პირობითად ან რაღაცა ასე შემდეგ ხო ყველასთან თუ მას ეს დაჭირდება
1: თავარი მარსიანელებთან დაალაგდნენ
0: ხო შეიძლება შეიძლება ხვალ ესეს გამოგვიცხადონ დაუშვა და ასე შემდეგ ხო კარგად ხვდები დღის თქმაც მინდა ანუ ქართული ოცნება მოქმედებს არა ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე რასაც რეალ პოლიტიკა ეწოდება არამედ პირადი კლანური პოლიტიკური პირადი პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე როგორ შეეფერება ქართული ოცნების პოლიტიკურ კლანს ისათვის გადაწყვეტილება და ნაბიჯი რასაც ისინი გადადგამენ და
1: ასე
0: ვერასდროს ქართული სახელმწიფო და ქართველიერი პროგრესი პოლიტიკურ თუ სხვა სახის პროგრესი ვერ განიცდის ეს არის აქსიომა და
1: რეალური ბრძანდებით რას დაამატებდით შემოუთარდა მე
2: გადაცემა პრაქტიკულად
1: პრაქტიკულად ჩვენ 2-3 წუთი შეიძლება დაგვჭა და თუ რამეს დაამატებთ და მე დავემშვიდობოთ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ვიზიარებ ყველა პოზიციას რაც გააჟღერეთ ჩვენ თანამოაზრენი ვართ ძირითად ხერხემალ საკითხებში ჩვენ არა ვართ ის ადამიანები რომელთაც პულტით მართავენ როგორც იმართებიან ნაწილი და დიდი ნაწილი ხელისუფლებაში ჩვენ აქ გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა მაგრამ ძირითად ხერხემალ საკითხებში ვართ ტყუპის ცალებივით თქვენი ჭირიმე ასე რომ გუშინ კი იყო დიდგორობა, მაგრამ დღესაც არის მოსახდენი ხვალაც და საერთოდ დიდგორის
0: ილია მეორე ფა დიდგორი ჯერ არ დამთავრებულა.
1: არ დამთავრებულა და ის კვლავ აღესრულება პატივცემულებო. დიდგორი კვლავ უნდა აღესრულოს. ეს ჩვენს ასე ვთქვათ პიროვნულ კონსტიტუციათ უნდა იყოს სულიერ კონსტიტუციათ ჩამოყალიბებული. და დავამთავრებდი რა თქმა უნდა ჩვენი დიდი ვაჟას სიტყვებით. ყველაფერი მადლი ღვთის შეწევნა ეს უნდა მოვიმუშაკოთ ნათელია და ამ ფონზე მინდა გითხრათ რომ ამბობენ შააძლებინა სნეულსო ფეხზე დადგომა ეღირსებაო ლუხუმსა ლაშარის გორზე შადგომა აი ლაშარის გორზე შადგომას გისურვებთ ჩემო პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო ნახვამდის
0: გამემშვიდობის
2: გაგებზანდებოდეთ
3: Thank you.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: როდესაც ააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიძახდა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ თლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორცელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი. გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
6: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
7: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
8: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
8: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი, ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
9: კი ბატონო

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო მაყურებელო, ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე, რომ აი მართლა მენატრებით რა ერთი კვირა რო გადის უკვე. მე მზადები თქვენთან შესახვედრა, ძალიან მიხარია ყოველი თქვენი ზარი, ყოველი თქვენი ნახვა. სხვადასხვაის გუშინ ნახე, ქალბატონი ქუჩაში გამაჩერა და შენო ისახარო, იმ წუთში მივხვდი, კი ისა ვარ მეთქი და მე ვერელი ვარო გოგებაშულზე ცხოვრობდა, ვერაზე პევრი და ფარაკეო, რა მეთქი, რავი, ყოველას ვცდილობ ერთნაირად და ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ, დღეს რო ადამიანი კაი ხასიათზე იქნება, ძალიან დათრგუნულია მთელი სამყარო, ნორმალურიც, არანორმალური, ჩემი აზრით, მე ვისაც ხედავ ყოლა ესეა და მყავს საოცრად მაგარი სტუმარი რა, მაგარი სტუმარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხნის მეგობრები ვართ და აი სულ რაღაცა მერიდებოდა რომ გიოსთვის მეთქვა, ამ დროს გიოს თითქმის მთელი სამეგობრო ამ ნიჭიერთა 10 წლედი ესე ვიტყოდი თუ 100 წლედი თითქმის ყველა მყავდა მოწოლი. ჩემი სტუმარია დღეს ჩემთან სტუმრად არის გიორგი ნაკაშიძე, რა ვიცი, ჩემთვის ყველაზე მაგარი ქართველი მსახიობი, ყველაზე მაგარი ქართველი ბიჭი მსახიობებს შორის და გამარჯობა გიო.
2: გაუმარჯოსიკა.
1: ძალიან მიხარია რომ მე სტუმრე, ძალიან გახარებული ვარ დღეს თუ კიდე ერთხელ განმეორდები რომ რამის გახარება შეიძლება. შენს რაღაცა ვერ ახარ ხასიათზეა, მოდი შევებზულო რადგან დამთანხდი.
2: რა თქმა უნდა რომ მოვდიოდი მართლა მეთქი. როგორი უჟმურია ირგული ყველაფერი სამყარო, მართლა გადაიირია, მაგრამ ეს ისეთი ფორმატია რაც მაქვს ნანახი თბილი და ნოსტალგიური ამავე დროს იუმორიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია 100% სამყარო იყოს დათრგუნული. იქ რაღაცა მაინც 1% უნდა მონახო ადამიანმა.
1: შენ თავზე მაინც და
2: შენ თავზე მაინც ხო რაღაცა გაიცინო და რა. სადაც ძალიან მიხარია
1: რომ
2: იმ ადამიანთა სიაში ჩამთვალე, ვინ ჩვენს ძალიან საინტერესო და საყვარელ და თბილ გადაცემაში იმონაწილეობს.
1: მოდი დავიწყოთ ჩენი ბავშვობით. სად დაიბადე?
2: მე დავიბადე ქალაქ თბილისში 1971 წელს 23 ივლისს გაგანია სიცხე იყო, როგორც იძახიან და შესაბამისად იქნებოდა და ჩემი ოჯახის წევრები, мама არის ცოტნე ნაკაშიძე.
1: საოცარი мама ყავს.
2: ხო, დიდი მადლობა. თეატრის რეჟისორი, პირველი პროფესიით მშენებელ ინჟინერი.
1: ხო.
2: დედა მუსიკის მასწავლებელი, ნიჭი 10 წლების და მე სამ მუსიკალური სკოლის. შესაბამისად, ჩემს სახლში ყოველთვის რეფრენად, როდესაც მე სიმულაციას ვაკეთებდი გრიპის, გრიპი მყავდა რომ დამმართო და ხოლმე, იმიტომ რომ სახლში რაღაცა ჩემი პატარა სამყარო მქონდა ყოველთვის ჩემს ოთახში და გვერდითა ოთახში დედა მუსიკის მოსავლეებს იღებდა ხოლმე და მე რაღაცა მქონდა ძალიან ბევრი კომიქსები, მაშინ არ იყო ესეთი მოდებული ჩამოქონდა. ძალიან მიყვარდა კითხვა კონან დოილი და შერლოკ ჰომსი ხო ჩემი უსაყვარლესი ნაწარმოებია და მაინრიდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მართალი გითხრა ეს სიმულაცია ზუსტად იმას იმისათვის იყო რომ
1: ციგნი გეკითხა.
2: აი ეს ციგნი მეკითხა კომიქსები ჩემს სამყაროში ყოფილიყავი ძალიან მიყვარდა მაშინ იყიდებოდა ეს რაღაცა ჯარისკაცები პატარა კაცუნები ეს ბოროტება თუ გადაიქნა დიდები არიან და ნამდვილები
1: საშინლები
2: იყიდებოდა და თან მარკები ძალიან მიყვარდა ფეხბურთის რაღაცა მეების შეგროვება გუნდების და
1: კეპესპორტი და სტადიონი გამოდიოდა
2: სტადიონი და სტარტი რა თქმა უნდა
1: სტარტი ხო სტარტი
2: და ფრანგული იყო მონდიალი ონზი რომ
1: ერთხელ
2: ნიშნავს და ფრანს ფუტბოლი იყო ესეთი რომელიც სად იყიდებოდა იცი მე ესეთი მოდებული ტიპი ვიყავი ქალაქში ვიცოდი ეს ტოჩკები სადაც იყიდებოდა მე ჩაწყობითაც იყო გამოწერა კეპესპორტის და სტადიონის რომ მოგდიოდა და მე ვიღაცა მოპარვარო და იყო ერთ-ერთი ქალბატონი იყო, ვისაც ის მოგონდა ქურთი იყო ეროვნები და ცხოვრობდა იქ საბურთალოზე და მასთან მივდიოდი რომ არ მოეპარა ჩემთვის და რამდენი შევიდოდი სემიჩკას ყიდა ეთყობა რომელიღაცა ოჯახის წევრი და ისეთი მაგარი სემიჩკის უნი იდგა ზესუნზე ის რომ მოვდიოდი იმასაც მატანდა და აი ამ სიხარულით ეს ჟურნალები რომ მეჭირა რომელსაც ეს სტამბის რაღაც უცხოური სტამბის სურათი და თუმი თუმეტეს იგი იუვენტუსიან რომელიღაცა ფრანგული ფრანგული გუნდი იქნებოდა.
1: აა ფრანგულების
2: ბალეტი. ხო, იმიტომ რომ ფრანგული სკოლა მაგ დამთავრებული. იყო ორი ფრანგული სკოლა.
1: 23
2: და 151. სპეციალიზირებული ფრანგული ლინგვისტიკის კაბინეტი.
1: რატო ფრანგული გიო?
2: ბატონო?
1: რატო ფრანგული?
2: არ ვიცი, იყო სკოლები სადაც გაძლიერებული ინგლისური იყო და იყო ორი სკოლა, აი 23.
1: არა, რატო გადაწყვიტეს შენთქო ფრანგული?
2: აა, იმიტომ რომ ჩემი სახლის გვერდით იყო, აჟეფრაულაზე ამოვყავი მე თავი. ასეთი ისტორიაა რომ ბაბუა ჟორჟიკას ეძახნენ ბაბუა ჩემს ნაკაშიძეს, ისეთი თბილისში ძალიან საყვარელი და ყველასთვის ძალიან მისაღები ადამიანი იყო, განათლებული და ძალიან მოწიწებული კაცი. мама იძახის ჟორჟიკაო არ გამოვიდო და სტუმარი როდესაც იყო მოსული სანამ ბოლო ღილს არ შეიკრავდა. აი ეს რაღაცა ესეთი ის კონდა
1: რა. ასანკიანი კაცი.
2: ხო, რაღაცა აი უცნაური დეტალია ჩარჩენილი მაქვს და ხო და იყო ესეთი ვრძის კომბინატის თავარი, ეს იყო რა ქვია, თავარი ტექნოლოგი,
1: გამოიგინე
2: პრინციპში უნდა რაღაცნაირად მაშინ რაღაცა მილიონერიც შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ მაგისი პეცი აი უწესიერესი კაცი, იმიტომ რომ ვერაზე ქონდა სახლი და აი ამ რაღაც ახალ ნაშენ სახლებში, როდესაც მის ეს სახლი, მან თქვა რომ არ შეიძლება ადამიანს ორი სახლი და ამ დროსთან რაღაცა სხვანაირად უყურებდნენ რა ყველაფერს და ამოყავი თავი იქ და დავიბადე, გავიზარდე იქ მე
1: ვაჟაზე.
2: ხო,
1: სადღაც ზეგთან?
2: აა ვაჟაზე ზეგლამდე მეორე კვარტალი რა, 151 სკოლა იყო, გვერდზე იყო ბასეინი ასევე. მაშინ ყველაფერზე იზრუნავდნენ, იყო ესე იგი ფეხბურთის სათამაშო სპეციალური მოედანი თავის კალათბურთის იმით რა ქვია, ყველა ეს მულტი ის იყო რაიონი იყო, სადაც ყველაფერი იყო რა. და რაღაცნაირად ეს ფრანგული სკოლის დამთავრებამ ძალიან კარგი დაღი დამასვა, იმიტომ რომ მე კიდე კერძოთაც ვემზადებოდი ძალიან მაგარი
1: მასწავლებელი,
2: მაგა სიბილა გელაძე ფრანგულს სწავლობდი კიდე, ხო? და მე უკვე აი რამდენი ვიმოგზაურე სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს ფრანგული ენა გამომადგა საფრანგეთში რამდენი ვიმოგზაურე, იმიტომ რომ ბიძა მყავს მე, ესე იგი მამაჩემის ალალი ბიძა შვილი, ესე იგი მამაჩემის, ესე იგი ბაბუაჩემის ორი ძმა დახვრიტეს, რადგან ისინი იყვნენ კადეტები, თედრ გვარდიელები და ერთ-ერთმა ვასილამ ну წავი და გაყვა ომი და გავიდა და ბოლოს მონტე კარლოში ამოყვთავი და იქ ხო ძალიან რომანტიკული ისტორია
1: იყო,
2: კარგი ქალბატონი მოიყვანა ცოლად და იმისგან გაუჩნდა შვილი ნიკოლოზ ნაკაშიძე,
1: ასე ბიძაშვილი ხო?
2: ხო, ესე იგი მამაჩემის ალალი ბიძაშვილი ხო?
1: აა საინტერესო.
2: მე ამ კაცმა ესე იგი მამაჩემის ესე იგი ბიძამ ამოყო ნიუ-იორკში თავი, ნუ იქ რაღაც ალბათ ქალსა და კაცს შორის ეს დაშორება მოხდა, მაგრამ ეს ადამიანი ჩვენ აღმოვაჩინეთ, დედაჩემი იყო მაშინ ტურისტული რაღაცა საგზურები იყო საფრანგეთი, პორტუგალია.
1: უი ჭირდა
2: მაშინ, ხო, ჭირდა, მაგრამ ნუ იყო და იქ შეხვდა ლევილის ქართველებს და მას უთხრეს რომ ვასილას, ანუ აი იმ კაც მამაჩემის ბიძას არ ყავს შვილი ნიკოლოზ ნაკაშიძე. ეს იყო ალბათ 80-იან წლებში, როდესაც ეს გავიგეთ და პირველი ზარი რომელიც გაისმა იქიდან, იმიტომ რომ იმ კაცს დაახლოებით 2 წლის მერე მიუვიდა ეს ინფორმაცია, რომ აქ ყავს სისხლი ხორცი ადამიანების, აი გამომადგა მე ჩემი ფრანგული, იმიტომ რომ იმ კაცმა რომ დაიწყო კუზენ ცოტნე, მამაჩემს ეუბნება, მამაჩემს კუზენ ნიკოლა, კუზენ ცოტნე, კუზენ ნიკოლა, ინგლისური მამაჩემა იცის რაღაცნაირი, 51 სკოლაში სწავლობდა ინგლისურს, იმან ინგლისური არ იცის და დამიძახა მე და რაღაცნაირად ესე მე მედიატორი ვიყავი მამასა და
1: აი თან შეინახა ვიცი ხო
2: და მაგრამ დაგლიჯა, აი გამომადგა პირველად ფრანგული და მე შემდგომ საფრანგეთში რაღაც სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა მივიღე, თუ მოძრაობის ფიზიკური თეატრის ექსპერიმენტული დასის ერთი 7-ჯერ 8-ჯერ ნაცხოვრები საფრანგეთში, მასთან 2-ჯერ ვარ ძალიან დიდი ხნით
1: ნაცხოვრები
2: და გამომადგა რა ეს ენა და ეს ფრანგული კულტურა რატომღაც დომინირებს ნაცხოვრება და ამიტომაც იყო ალბათ შემთთვის ყველაზე საყვარელი გუნდები სენტეტი ენი, არ ვიცი, საფრანგეთი,
1: ნაკრები საფრანგეთი,
2: ლაკომბი და პლატინი რო თამაშობდნენ და

0: აი ერთ კი თამაში პლატინი თუ ზიდანი
1: მე მგონი ეს ორი უდიდესი ის არის რა ქვია პლანეტა და არ უნდა შევადაროთ
0: ო შენთვის უფრო წინ რომელია აი როგორც ფეგმუტი
1: მე როგორც იმდენად მიყვარდა პლატინი პატარავი ყავი და აი გიჟდებოდი მაგრამ ზიდანი მგონია რომ რაღაც აი დათო ყიფიანი
0: ეგრე მაგრა დათოს არავინ არ გავდა
1: რა მე აი ესეთი შეგრძნება მაქვს რა როდესაც მის თამაშს უყურებდი სტილითან შეიძლება ვიზუალით ან ჩემი რაღაც წარმოსახვა ამას ის რაღაცნაირად ატრიალებს მაგრამ ხო
0: გასმინე ის შევე ხო აი თბილისი და სპორტი აი კი ჩვენ ისე ბუნდოვნად გვახსოვს შენ მეტი ჩემზე მაგრამ აი 91 წელი მინდა გაიხსნა რატო იცი მე პატარა ვიყავი ესე იგი რამდენი რომელი 7 წლის ვარ და რო მოვიგეთ ხო იქა თელი თბილისი წავედით სტადიონზე
1: რა თქმა უნდა ხო
0: კოსტავაზე ცხოვრობდი და საჭაშნიკესთან ჩაიარა ერთი მახსოვს ეროსის გასვენებაში აი რო ჩაიარა ამ ტალღამ უამრავი ხალხი და მეორე ბედნიერი ქართველები ყველა მამაცემ აქ დამისვა და წამიყვანა ხა ციასოთნე შენც აუცილებლად
1: რა თქმა უნდა
0: მოკები რა ემოცია აი ეს და რა ხდება მაშინ თბილისში
1: ну ай тбилиси არის ну მთელი თბილისი და საქართველო და მთელი საბჭოთა კავშირი მიჯაჭულია იმიტომ რომ კოტე მახარაძეს
0: ამიერად
1: მიყავდა და ლიკუიცა გრუზია ლიკუიდ ვესავეცკი საიუს ხო ეყო
0: დინამოც
1: თბილისი და მართლა გენიალური გუნდი იყო
0: და რა რა რა თამაშობდით
1: ხო ну ай აბსოლუტ და ამას თავისი мотиვიცია აქ ხა ამ გადაცემის ფორმატში ვერ ვილაპარაკებ
0: არა მე ეს ემოცია მინდა
1: რა იყო იცი რომ მოვიგეთ ესე იგი ზანზარი დაიწყო ქალაქმა და როგორც ახალ წელს თოფების როლა მახსოვს რატომღაც აი ისროდნენ ვისაც იარაღი ქონდა
0: და ყველა რო ბედნიერი იყო
1: და ყველა დაიძრა მთელი ქალაქი და მამამეს ბევრჯერ გამიკეთა ძალიან პატარ-პატარა სიუპრიტები აი ესეთი რაღაცა მეების სახით წამიყვანა იმიტომ რომ მე დღემდე მახსოვს რომ აღმოჩნდი სტადიონზე ბალახზე და აი შამპანურებით ახლა кейფი ევროპაში მიღებული არ არის ეს რაღაც შვედსკი დასალევის ასმელია მაგრამ მე მახსოვს აი ეს რაღაცა გადაჭედილი ეს მოედანი
0: პირველად ამოხავი
1: თავი ამ იმაზე რა ქვია ბალახზე და სტადიონი პირველად დავინახე პირველად მე პატარა ის ძალიან დიდი ამდენი ხალხი და ყველა ბედნიერი და მეც ბედნიერი და დღემდე ბედნიერი ვარ ამას ვიხსენებ იმიტომ რომ მე მიხარია რომ ვარ იმერიშვილი რომელსაც დინამო თბილისი ყავდა ეს გენი ხო არსად არ ხრება
0: და იმედი
1: მაქვს რომ რაღაც საკაიფოდ მოვა ის დროც რომ კიდე
0: აბა ჩვენი შვილები მაინც
1: რა თქმა უნდა შვილები შვილიშვილები თავარია მე გურული კაცი ვარ და მშვიდობა იყოს გეონდელ კონტექსტში ხო
0: ყველაზე მაგრები თქვენ
1: ყოფილი ნუ ეხა არ მინდა შევეხო არაფერს ის რაც ხდება დღეს ეს სხვა გადაცემის
0: თემა. კი, მაგრამ ფაქტია ყველა დაამძიმა რა დედამიწა დაამძიმა
1: რა. ასე რომ აი აი ეს ბავშვობის კიდე აი ეს ძალიან
0: იცი რა უნდა კითხო მაპატია ბოდიში გაწყვეტილია. თბილისი და სპორტი ასე თუ ისე შევეხე და ძალიან ლამაზი პასაჟი გააკეთე. უღრმესი მადლობა. მოდი რა თეატრალურში აბარებ. აი მიდიხარ პირველ დღეს 1 სექტემბერია თუ 27 დეკემბერი და აი მიდიხარ და რა ხდება თეატრალურში?
1: იმიტომ რომ მეც მანდ ვიყავი თეატრალურში მოხდი მანამდე თეატრალურ სივრცეში.
0: აა უცხო არ იყო
1: შენ. 78 წელს, როდესაც უკვე ოფიციალურად თუმანიშვილის თეატრი როგორც სახელოსნო ჩამოყალიბდა. мама იყო იმ ჯგუფის წევრი, რომელმაც სარეჟისორო სამსახიობო ჯგუფის წევრი, რომლებმაც ბატონ მიშასთან ერთად ჩამოაყალიბეს ეს თეატრი და ამიტომ ეს თეატრი ჩემთვის დღესაც სახლივით არის, გესმის? ანუ ჩემი ნახევარი ცხოვრება ალბათ გატარებული მაქვს, არ ვიცი, მე თეატრში.
0: აუ რა მაგარია.
1: თავი შატალოები, თავით არა
0: შატალოები, გრიპი.
1: ანუ რა ვიცი, მე ზოგჯერ მიყვარდა შატალოზე წასვლა მარტო და ზოგჯერ ნუ ძმაკაცებთან ერთად და ნუ კლასთან ერთად ვიღაც ერთი რო რჩებოდა ის უცუდია თუ რაღაცა და იმიტომ მიყვარდა მარტო წასვლა რომ სინეფილია მჭირს აი ნუ ფილმები შემიძლია აი საყვარელი ფილმები გენიალური მაშინთან ძალიან მაგარი ფილმები გადიოდა დღევანდელი გადმოსახედიდან თუნდაც ამერიკული იტალიური ფრანგული
0: აი
1: შანხაიდან დაწყებული ნაკადული ზაფხული, გაზაფხული, ოქტომბერი, აბსოლუტურად ყოველ ამირანი, აბსოლუტურად ყველა კინოთეატრი ვიცოდი და ყველგან მიცნობდნენ, წარმოიდგინე, უკვე უფასოდ მიშვებდნენ. ბევრჯერ მქონდა ნანახი ეს ფილმები. ესეც რაღაცა რეფრენად აზევდა ჩემ ამ სკოლის პერიოდს, სანამ რაღაცნაირად მეორე სკოლაში

0: არ ამოყავი თავი ცუდის აქციელების გამო.
1: იმიტომ
0: რომ რა თქმა უნდა
1: ცელკები
0: ვიყავით. რაღაც სამიანს ვერ გავწდი, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკა მათემატიკაში ვემზადებოდი. სამიანს ვერ გავწდი. რაღაცნაირად ეს სულ დღემდე დამძდევს ეს ფიზიკა და მათემატიკა თან.
1: ამ დროს ასაჭირო
0: რამე აღმოჩნდა. გენიალური ის არის, ხო, რა თქმა უნდა.
1: მე
0: ზუსტი მეცნიერებაა და ყველაფერი ამაზე დგას. მაგრამ ჩემთვის ყველაფერი მაინც იმაზე იდგა. მაინ რიცან კონან
1: დოის
0: სკოლაში რო წავიღებდი და ბოლო მერღზე სადღაც შრომის გაკვეთილზე რაღაცა სიაბანდი ლურსმნანს ვაკეთებდი ერთის სამ წელი თუ რაღაცა თლიდი და ვიჯექი და ვკითხულობდი ხან ქიმიის გაკვეთილზე. ოდა თეატრალურზე მკითხე რა მახსოვს და ну театралურის
1: ანუ უცხო არ იყო გავიგე
0: ჩემთვის უცხო არ იყო ესე იგი რატომაც მინდოდათ რომ მე ექიმი გამოსულიყავი ბებია მყავდა კამოზე იყო ესეთი ცნობილი ეხლა ალადაშვილის კლინიკა არის
1: მე მე
0: კამოს ხო ცნობილი საავადმყოფო იგი იყო ნინა ნაკაიძე ძალიან ცნობილი ნევროპათოლოგი როდესაც ის გავიდა რა ქვია პენსიაზე მაშინაც კი მასთან უამრავი ხალხი კონსულტაციაზე მოდიოდა და ულევათ იყო ჩვენ სახლში შოკოლადები და რაღაცეები ხო იცი მორთმევა უყარდა ეს ბამბანერკებს
1: ხედავდნენ
0: და მე სულ პარავდი იქ რაღაცა ჩემი ტექნიკა მქონდა და ერთხელ შევწყვი გახსნა ვიღაცეები მოუვიდნენ და უკვე ცარიელი იყო კაროჩი და ვერ ახსნა ეს მოვლენა საიდან ამ დროს მე დავაშავე ეს ყველაფერი ხო და თეატრალურში რა რომ მოვიდა
1: რასაც თავი ხდება ჯგუფში ეგ მაგის
0: ჯგუფში მხდება ჩემი მეგობრები ზურა გეწაძენ დიმა ჩიკვაიძენ ზურა შარია თემო ნატროშვილი აა ჩვენ იყო შერეული ჯგუფი. თუმცა
1: ყველას ისტორია
0: ჩამოყალიბდა ესეთი შერეული ჯგუფი.
1: ვინ იყო ჯგუფის ხელმძღვანელი?
0: ესე ბატონი მიშა იყო ჯგუფის ხელმძღვანელი. ჩვენი ესე იგი მისი ასისტენტი და პედაგოგი გოგი მარგველაშვილი და გია კიტია და რა ვიცი სოფო კალანდაძე გოგოებიდან რა ვიცი ეკა ქრივიშვილი არ ვიცი რეჟისორები სუყო დათო საყვარელიძე, გიორგი სიხარულიძე. დოი გურანდაიაშვილი დუდალევაშოვთუმანიშვილი და გადმოვიდა ხო რამდენიმე წელი მე მგონი 2 წელი ისწავლა საერთაშორისო და ვინმე არ გამომრჩეს
1: მერე არა არა უზო გამომრჩე და მერე
0: არ გამომრჩა რა ათომ ღებრიშვილი და დღევანდელი ქართული თანამედროვე თეატრის ასე ვთქვა ისტაბლიშმენტი სხვა ჯემი ჯგუფელები არიან და ვამაყობ ამით იმიტომ რომ ყველას თავის ინდივიდუალიზმია ყველა ძალიან ნიჭიერია და ჩვენ ბავშვობა გვაკავშირებს და აი მე გიოსი ხარულიძეს და დოის გვაკავშირებს კიდე ერთად პიონერთა სასახლეში მამამ და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამისათვის, იმიტომ რომ ჩემგან ფორტეპიანოზე დამკვრელი არ გამოვიდა. 4 წელი ვიარე დედაჩემის მასწავლებელთან, გენიალურ პედაგოგთან და ნუ ნიპასედას რო ეძახიან, რა არ გამომდიოდა ეს, რა ვერ ჩერდებოდი ერთად გივარ.
1: სმენა ქონდა ალბათ,
0: სმენა ვერ ქონდა და შევედი თემურ ქეხიშვილთან და კოტე მშვიდობაძეს და პიონერთა სასახლეში მღეროდი, ანსამბლი ნადური იყო და დარიალი იყო, მე გადაარქვეს. 7 თუ 6 წელი აი ეს ხალხი მე სერგი გვარჯალაძეც იყო მანდა მღერო და ფოლკლორულ სიმღერებს
1: საუბრობდი
0: ბანს და მეორე ხმას მღერიო და დღემდე ეს იმდენად მაგრად მეხმარება ყველაფერში იმდენად დიდი სკოლა მივიღე აი ორი მართლა გიგანტია
1: და სამსახიობი ჭირდება რა
0: ხო რომლებიც არ არის დღეს ცოცხლები ბატონი თემური და კოტე და ვიხსენებ როგორც
1: აი
0: ორი გურუ აი რომელიც
1: მართლა
0: ნუ გურუები იყვნენ ფოლკლორული
1: სიმღერები როგორ მიხარია რომ იხსენებენ ხოლმე რესპონდენტები ვინც ამხელა კვალი დატოვა მათ
0: ხო იმიტომ რომ მუსიკა მუსიკალობა რიტმიკა ანუ გუნდში სიმღერა ძალიან გავს სცენაზე აი ატმოსფეროს მოსმენას როგორც ეს გუნში მღერი ხარ იქ შენ მარტო სოლისტი არ ხარ იქ უნდა უსმინო სხვა ხმებსაც რომ ეს რაღაცნაირად ერთდროულად მიდიოდეს და ძალიან დიდ ნიუანსებზეა ლაპარაკი და აი ეს რაღაცა ნიუანსები ამ ადამიანებმა მე ჩამიდეს აი რაღაცა მექანიზმის დონეზე მაქვს ჩადებული დღემდე თუ აი რა ვიცი საძმაკაცო შევიკრიბები და სიმღერას ვიწყებთ და ძირითადი კომპონენტის უყო დათო საყვარელიზე რომელიც ეგრევე მიუჯდება ხოლმე და
1: ოღონდ მამამისის შვილია
0: რეალიდან ისე გენიალური
1: გიტარაც
0: ჰანგებს უშვებს გიტარაზეც უკრავს ყველა ინსტრუმენტზე

0: მიცემ 15 წუთში ყველა ინსტრუმენტს ალბათ უძებს. ეს ნუ ეს ახლა უდიდესი ტალანტი არის და ნუ ახლა სიმღერის ამხელა ტრადიცია მის ოჯახში ხო წარმოგიდგენია და რა ვიცი, აი დათოსთან ერთად როდესაც დათო
1: გუფელები
0: გვანიშნებს, თან გუფელები ვართ. ინსტიტუტიდან აი ყველანი თან მღეროდით, თან სუ ერთად იყავით.
1: ჩვენი ნიკუშა გავიხსენოთ რა.
0: ნიკუშა ჩვენი. არა,
1: რის შენ
0: გუფელები? ჩემი იმდენად ჩემი.
1: ვიცი რომ ძმა კაცები სუ ერთად დადიოდით
0: ეგეც მას. ჩვენი დათლია ვარ, თან წარმოიქნები. და რა ვიცი, აი ეს 90-იანი წლები, რომელიც ესე გულში რაღაცა დანასავით ჩასობილად იმდენი ჩვენი თაობის ადამიანი
1: არა ინსტიტუტზე გამახსენდა ნიკუშა
0: და ინსტიტუტიდან მოყოლებული აი ეს მძიმე პერიოდი ეროვნული მოძრაობა პლუს რაღაცა
1: ხოდი რა ორი სიტყვი თქვა 80-ათას სასაფლაოზე რა
0: ვიტყვი ნიკუშასთან ერთად აი თელი სწავლის პერიოდი და მე შემდგომ ეს კრიზისები და ისინი და მაგის კლასელებთან, რა ვიცი, ხირკლა, ბექა, გალობლიშვილი, საძმაკაცოსთან ჭელა, მაგისა გატარებული მაქვს.
1: ჭელას აღარ არის ოცნება.
0: რა თქმა უნდა, გატარებული მაქვს ჩემია ეს სტუდენტობა, აი რაღაცა უფერადესი სტუდენტობა თუ ჯგუფელებთან თუ ერთი სასტავი ვიყავი თუ პელე და მახუაბულაძე და რომელი ერთი
1: გარდა ზურა ზურა რაგვარია მსახიობი როა
0: ალავიძე შარია
1: არა არა შარია არა
0: ზურა მაღალაშვილი
1: სერიალებში როა
0: არა ვერ ვიხსენ
1: შეიძლება ალავიძე გიო გაბოს ჯგუფელი იყო და შეიძლება პატარა ეს
0: ზურა ინგოროყვა
1: ინგოროყვა ალავიძე
0: კი
1: ოქროს მიჭი აი სუ კარგები იყავით ეხო მახსოვს მე სუ კაი სამე
0: ხო და აი იყო ეს რაღაცა იყო რა თქმა უნდა რომელი ერთი გავიხსენოთ მე როდესაც ხადია ხასია
1: გარკომიჩა
0: ნუ გარკომიჩა
1: იმი იყო გარკომიჩა
0: ადამიანი რომელიც თეატრალური ინსტიტუტის რაღაცა ესე სერი კარდინალს ოჯახიან ნუ ესე შემიგე გავიხსენო ყველაფრის აზზე იყო რაც კი ხდებოდა თეატრალურში ყველაზე ძმაკაცებოდა
1: ყველას უყვარდა
0: თეატრალურში გახსოვს ხა ორი ბუფეტი იყო ერთი იყო სადაც რაღაც სალანკას და რაღაცა შე და მეორე სვეცკი იქით კაკოს ბუფეტი პირველ ნაწილში
1: ყველაზე მაგარი
0: და აკადემიიდან რომ ჩამოდიოდა ხალხი კონსერვატორიიდან და მთელი თეატრალური თუხთუხი მიდიოდა იქ და სარკეები ამ ბუფეტს უეძახდით ყავისმა და ნუ გარკომიჩა იქაც მიღებული
1: ასე
0: იყო და აბა ერთი ვინმეზე მართლა გარკომიჩას რამე ცუდი ეთქვა ქუჩიდან შემოსულდა რაღაცას ეს წარმოუდგენელი რაღაცა იყო
1: რაღაცა თბილისის გავროში
0: რა თქმა უნდა გავროში იყო
1: თბილისის გავროში
0: გენიალური ადამიანი რა ვიცი მე ძალიან მიყვარდა და
1: გამორიცული
0: ეროვნული მოძრაობის დროსაც მაგრად აქტიურობდა ჩვენ გვერდით ხო ის იყო რა ქვია ნაციონალური რა ქვია გია ჩატურია იყო პირდაპირ და იქ ცხოვრობდა იქვე ხო გარკომიჩი ჩვენ კისერზეც გადაიარა ამ რა ვიცი ყველა ფერმა ხო
1: ამოცნებას შესაძლოა საიდან მოხდი ის
0: მოცნებების საზოფლაოში მოხდი გოგამ აი ესეთი გენიალური პროექტი
1: დამთავრებული გაქვს უკვე ინსტიტუტი?
0: ინსტიტუტი დამთავრებული მაქვს მიდის ბატონ მიშასთან რეპეტიციები ალუბლის ბაღის მე ვთამაშობ ერთ-ერთ პერსონაჟს იაშკას და ამ დროს გოგა ხაინდრავა მან ოფისი ქონდათ მაგათ ხვდება და მეუბნება რომ მაქვს ესეთი იდეა რომ ომში ცაგერაში უნდა ვიცხოვრო ტამიში ლავრა კუტოლის სოხუმი მაშინ ჩვენი იყო იქ გადავიღო ომზე ფილმი რომელიც მიეძღვნა ლევან აბაშიძეს კოკაკლიაშვილს მიეძღვნა ამირეჯიპს და ხო რა თქმა უნდა და
1: აი ჩვენ ძმებს რა ვისაც
0: შენო გადაგიღო აი ლევანის პროტოტიპი რო აი აი თოფით ლევანის სახლიდან იწყება პირველი სცენა იქ
1: უსინოდ
0: და თუ წამომყვებიო ამ იმაზეო ამ
1: ექსპერიმენტზეო
0: მე ვთხარი გოგა ამაზე დიდი ბედნიერება ალბათ ჩემთვის არაფერი არ იქნება იმიტომ რომ ჩემი თაობის ტკივილია, ჩემი თაობა იქ არის. მე ამ დროს კი ერის საქმეზე ჯერ ომში წდება და ხო არსებობს ზურგი, კულტურაც არ უნდა გაჩერდეს, მაგრამ მე ამაზე უარს როგორ გეტყვი შენ ისეთ რამეს თაობაზე და მარტო მე ვიყავი მსახიობი. დანარჩენი ყველა ის ბიჭები მეომრები იყვნენ და ძალიან ისეთი სევდიანი რაღაცა არის. გოგამ მეორე პრემიერა მოაწყო სულ რაღაც 3-4 წლის წინ. ახალი ვერსია კი არ გააკეთა, ფრანგებს გააკეთებინა ძალიან მაგარი კოპიო ამ ფილმის რა. და მოაწყო ხო ამირანში პრემიერა, სადაც იყვნენ ძველი მეომრები.

0: ვეტერანები და მეც მათ შორის ავედი სცენაზე, მაგრამ როდესაც უყურე ფილმს ისედაც ძიმე ფილმი
1: აბა მეც ავიჩი წინ უყურე და
0: გავიხსენე ის ადამიანები რომლებიც 10 12 11 კაცი აღარ არის ეს ცოცხალი და მე ვიღაცა რომ გამოვდიოდი რაღაცა ინტერვიუსავით უნდა და ეთქვა რომ აი თქვენ რა განცდები გაქვთ და ეხა პრემიერა და ვერაფერი ვერ უთხარი ჩემთვის ეს პრემიერა არ არის ტრაური არის მეთქი იმიტომ
1: რომ ციგარი
0: ინდენი ადამიანია იქიდან დაღუპული
1: აფხაზეთურები
0: რამე პრემიერება მეთქი უბრალოდ გენიალური რაღაცა არის მე მგონი მსოფლიოში ერთადერთი პრეცედენტია სადაც ომში არის ნამდვილად გადაღებული ფილმი.
1: ხო.
0: იქ ვაჟი კაკუშაძე აზგარდაშვილი ახლა გარდაიცვალა.
1: მართლა
0: დაიჭრა გადაღების პროცესში წარმოიდგინე
1: იქ. ხო, ვაჟი კარო იჭრა.
0: მე ვაცილებ ამ ჩეჩნურ ქუცრომ ჩუკნის რომლითაც მე და ბაჩო გადავრჩები და გამოვდივარ და ასე შემდეგ თელი ეს რა ვიცი, დაუმეგობრდი ამ ადამიანებთან ერთად და
1: მოდი რა, რადგან ესე წაგიღო თბილისმა, აი თუ გინდა არიჩქა რომ მითხარი, რაფერია შენ გიორგი და კაშის თბილისი. ვიცი რომ სიგიჟემდე გიყვა და რა სიყვარული ტყვები. აი რაფერია შენ
0: თბილისი. ვიცი, მე მაღაზია ვიფიქრე და ფოტოებს ვიღებ რა ამ ბოლო პერიოდი, ერთხელ გავაკეთე გამოფენა.
1: მართლა?
0: ხო,
1: ხო, არც ვიცი.
0: როდესაც ვიღებ აი ჩემ ყურადღებას ფერები რაღაც აბსტრაქცია იწვევს აი შენთანაც რომ შემოვე და გითხარ რა ლამაზი
1: საზაჯორბენაძესია
0: ხო ლამაზი აი ეგრევე მიყრო ყურადღება აი როდესაც ეს რაღაც ამინძეც არის ალბათ განწყობაზეც ზოგჯერ მიუხედავად იმისა რომ ძიმია ყველაფერი ირგვლივ რაც არ უნდა ხდებოდეს ფერადი არის მაინც გაზაფხულზე განსაკუთრებით აი ეს ალვის ხეები შრიალი არ მოიწდება სხვა შორის ვორონცოვის მოედანზე ათს არ ბრუკენის მოედანი ქვია და აღმაშენებლის მოედანი სადაც ამწუთებს ცხოვრობ იქ დიდი ჭადრის ხეები იყო მაღალი და
1: როგორ უხდებოდა თბილისი
0: უხდებოდა და მოიჭრა ეს ჭადრის ხეები და მე არ მესიამოვნა იმიტომ რომ როდესაც დაუბერავდა ნიავი ეს შრიალი ისმოდა ჭადრის ხეების და აი მარკაში საიდანაც მე გამოდიოდი მაშინ ჯერ კიდე ვიდგა ეს სადღაც 2000 წელს ვიძახი 1980 2001-ში ორკაპიკიანს რო აგდებდი აი ეს ტელეფონი იდგა ჯერ კიდევ რა და ვიღაცები რეკავდნენ ან ვიღაცა ჩამოვიდო და რეკავდა რაღაცა ვიდექით ხოლმე და ეს შრიალი აი ამ ჭადრის ხეების
1: და აი გათფილისი
0: ლამაზი ქალბატონები რო დადიან და რო აყოლებ თვალ შენ და უნებურად და პერსონაჟი
1: და რიდის რაღაცნაირი
0: მულტიკულტურული რო არის და ნაციონალობაზე საერთოდ ლაპარაკი რო არის ჩემთვის აი ეს არის ნამდვილი თბილისი
1: ენაცვალე და მოდი რა ყველანაირ დროს გადავაჭარბე და კიდე რამდენი გვაქვს მოსაყოლი
0: რა თქმა უნდა
1: და ვინც აი ეგეთი საოცარი სტუმარი მყავს ხოლმე ორჯერ ვიწევ და პირობას გაძლევ თუ დამთხოვდები მოგიჭო და მოდი რა ფინალში ბოლო კითხვას დაგიწყოთ ჩემთვისაც ძალიან სამწუხაროა რომ ვამთავრებ და აი მოდი ახლა ვინც იბადებიან თბილისში საქართველოში აი როგორ მოეფერები და რას ეტყვი როგორ თბილისზე დაელაპარაკებ და როგორ თბილისს გურჩევ რომ
0: კაცი როგორ თბილისს ურჩევ არ მინდა ახლა რაც ტრივიალური
1: და არა შენ გუჟი რა
0: სადაც მოხუც ადგილს დაუთმობენ სადაც ქალბატონი როდესაც ამოვა ან სადღაც ძიხარ ადგები და დასვავ სადაც თუ ფული არ აქვს რა მოხდა ერთი ვარდს იყიდის და შეყარებულ საჩუქებს ან თუ მოერიდება სადღაც რაღაცნაირად ადგილას დამალავს და ისა რა ქვია ისეთ თბილის ვინატრებდი სადაც ომობანას თამაშიც კი არ იქნება საერთოდ
1: თავარი ალბათ
0: აი აორთქლებული იქნება აი ამ თამაშის ფორმა მაგალითად თუ ვინატრებდი და ოცნებაზე თუ არის საუბარი ვინატრებდი ისეთ თბილისს სადაც ბევრი სტადიონებია და აი ეს ნიჭი რომ დინამოზე ვთქვი დღესაც არის და თამაშობენ ფეხბურთს
1: კალათბურთს იქ კალათბურთშიც რა ხდებოდა იცი საკანდელიძე და მინაშვილი და ანგლი
0: კალათბურთზე დავდიოდი ბერუგინი და ელი ყველაფერი მახსოვს აი ის კარგი რა ჩვენს ბავშვობაში იყო ბევრ კინოთეატრებს ბევრ ბიბლიოთეკებს ბევრ ინფორმაციას თუნდაც ტელევიზორში სულიერების შესახებ და არა რაღაცა აგრესიის შესახებ ამაზე კარგი და კიდე შემიძლია კუბში ავიყვანოთ რომ მქონდეს მილიონ რაღაცას ანუ ვინატრებდი რომ ადამიანებს შეძლოთ ერთმანეთის სიყვარული იმის დანახვა, რომ თვალიდან რაღაცა სუფთან მოსდის მეორე ადამიანს რა.
2: რაც იყო ჩვენი თქმა.
0: რაც იყო, არის და მე დარწმუნებული ვარ წრეზე ტრიალებს ამ ხან ცუდია, ხან კარგია და ისე ვიქნება და ღმერთს შევთხოვ რომ იყოს ასეთი რა.
2: იო, უღრმესი მადლობა. ძალიან მწყვება გულიო ეს მაგრამ ისე კარგად გავხურდითო ჩვენ
0: დისკას. სამაგერი ვიყარაკ მე შენი რა.
2: მაყურებელს ვეტყვი რომ ძალიან აი ესეთია ჩემი გიორგი ნაკაში და აი ესეთი თბილისი მიყვარს რაც გიორგი მილაპარაკა და მეც კითხები მაინც დაუსვი. უღრმესი მადლობა გიო და გვიას შევხვდებით ძალიან საინტერესო გადაცემაში.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.

0: ჩემი თბილისი.
1: მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს განაცემათაც იქ თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. მოკლედ ყველაფერი ამ ჩემ და სამწუხარო და ამ პატარა 25-27 წუთიან ფორმატში აუქმნათ, უნდა ჩავეტიოთ ესეა ცხოვრება და დღეს თუმრად ვეწვიეთ, რავის, აი როგორ დავახასიათო ხა, ჩემთვის ფიქრობდი, როგორ დავახასიათო აი ჩემთვის ვინაა ეს პიროვნება რა. ალბათ ესე ვიტყოდი და მე ესე მომწონს, რომ აი ერთ-ერთი რაინდი თბილისელი, აი ნამდვილად რასაც რაინდი ქვია, იმიტომ რომ გაქრა ეს სიტყვა და ცოტა ხანდახან გვაღიზიანებს კიდევაც, აი ეს რაინდი პიროვნება, საქართველოს სოფლიო ჩემპიონი, მისი შვილიშვილი მყავდა სტუმრად და თქვა, რომ ჩემთვის ბაბუ ოლიმპიური ჩემპიონია, თუმცა ვერცხლი ოქრომანდ, რა ვიცი, კი არის მნიშვნელობა, ჩემთვისაც ოქროს მედალოსანია ეს პიროვნება, საოცარ კაც მოკლედ და თქვენ იხილავთ ამას, ჩემს გურამს აღარაც. და რა თქმა უნდა, საპატიო თბილისის საპატიო მოქალაქეს. გამარჯობა ბატონო.
2: გამარჯობა.
1: ძალიან მიხარია, რომ ესე ახლოს გავიცანით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე გვაკავშირებს, ბევრი ძაფებია, რა თქმა უნდა, რომ პატარა ეს ჩვენი ქალაქი.
2: მეც, მეც.
1: მოდი დავიწყოთ.
2: გამეხარდა. მოდი პირველად გნახე, ხო, ძალიან გამეხარდა.
1: მოდი თქვენი
2: ბავშვებს ვიცნობდი, თქვენებს ვიცნობდი მე და გიორგაძეები, მე ძალიან პატივცემდა.
1: აა, სასიამოვნო. მადლობთ, ზიაგურამ და მოდი თქვენი ბავშვებით დავიწყოთ.
2: დაიბადე თბილისში, ძირძველი თბილისელი ვარ. мама ჩემი რაჭველი კაცია, მე თბილისელი ვარ ამბობდა, მაგრამ დაიბადა ამბროლაურის რაიონში, სოფელ პატარაონში.
1: პატარაოვანი, ხო?
2: პატარაონი, ამბროლაურის რაიონი. რომელი უნდა თქვა, არამედ კი მე ვარ თბილისელი და შეხარ რაჭველი
1: ვარ. მე მგონი ადგილის მდგომარეობას არა აქვს.
2: არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ის ნუ როეუნებოდი, მაგრამ როცა იბა, როცადაც იბადები, ის მაინც ჩემი დაბადების ადგილია და ის ასე ეს. მე ახლა ჩემი პატარაობა რა ძალიან ეს ჭიპლარეც კონდა შემოხური რაღაც გადავჭი რაღაცა და როგორც იქნა და დავიწყე.
1: მართლა ეგ არის.
2: კი და საინტერესო ეს ყველაფერი და მერე ნუ როგორ წამოვიზარდე ახლა და мама
1: სადაიბადე ძიო რა.
2: მე ორთაჭალაში ვცხოვრობდი ჯერ იქ. შემდეგ გადმოვედით ვერაზე.
1: კი, სადა?
2: ვერაზე კი ლორთქიაროა გორა იმის
1: გორა საქართველოს კი განსულ ლორთქიას
2: ხო და იქ მე სასწაულები ხდებოდა ამას მე ალბათ მოასწრებდი
1: კი აბარა
2: და ნუ ბავშვობა რო თქვა რომ მე ისე შეძლებული ოჯახში არა ნუ мама მძღოლი იყო მაგრამ მოჭიდავეთ ოჯახი და მოსული ვარ და мама ჭიდაობდა რევას აღარაზე დინამო ცენტრალურ საბჭოს ბრავალჯელი იყო ის ჩემპიონი, ასე ბიზაჭიდაობდა.
1: ა, ხო.
2: ისი ჩემპიონი იყო და ნაკრების წევრი იყო. გამოდიოდა მასში იყო სპორტსაზოგადოება. კოლმეურნე, უროჟაი რუსულა და ეს. იყო ეგეთ საზოგადოებებში მასში. და მოჯახიდან მოვედი და ამან ისე დაიწყეს შეარული კიროვის ბაღში ჯერ. კაკო ბერიშვილი მავარდიშებდა.
1: მაშინაც კიროვის ბაღი ერქვა?
2: კა, მაშინ კიროვის ბაღი ერქვა ზუსტად. ეხლა ვერეს პარკი.
1: კი ბატონო.
2: დიკ დავიწყე ვარჯიში. ანვარიშო ბევრი რა ემოცა ჭიდაობისთვის. რა ელასტიურობა, სისტრაფეს, კოორდინაცია მიყოლაფერი ანვარიშიდან. ამიტომ მე ხა ჩემ მოწაფეს მაგალითად გობეჯიშვილს და მაკასარაშვილს

0: ის თანვარჯის ფეხბურთს თამაშობდა თანვარჯიშული არაღებდა სწორედ მე ჩემი მოწაფე ეგეთ ეგენით გაწაფულები იყვნენ მაგრამ სულ ეგეთ ვარჯიშებს ვარჯიშებდი
1: თქვენ ვარჯიშებდი გობეჯიშვილი
0: კი კი ჩემი მოწაფეა და ეს ელემენტები შემკონდა მე მაშინ უფრო ძველი ვიყავ გასული საუკუნის 80-იან წლებში და სელექციას თელ საქართველოში დავდიოდი და იქ აღმოაჩინე ყვარელში ეგ და ლერი ხაბელოვი ორი გოლი ორი ლეგენდარული არა მარა ჩემთან ვარდისობდა ეს მანვი თავისი წნელი ყავდა მას ეს მე გავზარდე ისე პირველი წნელი შურამაის ურალზე ყავდა რაჭაც იქ აღმოაჩინე მერე ჩამოიყვანე და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობები და ყველაფერი მაგრამ ეთოქზი ასვლარ გოლები ორძელი რაღაც სულ არ ვაშორებდია ეს მოკლედ ის
1: თქვენი სისტემით ხო
0: თქვენ ყველაფერი ეს არის ეს მე ასე მეთოდი მქონდა მე
1: თქვენ ესე აღიზარდით და თქვენ იცით ასე ამ აბატიად გაწყვეტილი თქვენ ყოველთვის აღნიშნავდი რომ საოცარი ძალის პატრონი იყო აი როგორ არის
0: მე როგორ არის იცით ჩემი აი мама ჩემი ჩემზე ძლიერი იყო ფიზიკურად და
1: мама რა კატეგორიაში
0: და იყო ის ჩემზე დიწონაში იყო
1: თქვენ 68
0: არა დავიწყე 62 57-დან 62 68 70 და 73 78 და ბოლოს 82 იყო. ეს ყველაფერი გავიარე. წონას ვერ ვიკლებდი, მე 60 კილოს დავიკლებდი ხოლმე და ძალიან მეკარგებოდა და ამიტომ მიჩვენოდა გადავწულიყავი და იქ უკვე ძლებდი ყველა სისტრაფეები, ჩემი კოორდინაცი. მე ფეხი ჩიდაობა არ ვიცოდი ცოტაშორის კარალეცი ერთხელ დედაჩემი გაზეს კარალეთიდან იყო წარმოშობილი და იქ მაისობაზე მაშინა ადრე იყვნენ ხოლმე ამ დღესასწაულებს არის იქ ერთმა იმან ვიდეო მამაჩემო მიეჭიდაო და არ წამაქციო ბიჭო ფეხი გამიკეთა
1: უკვე ეგეთი ჩემპიონი ხარ
0: არა კაცო პატარა ბიჭო მაშინ და ალბათ 13-14 წელს გავგიჟდი კინაღამ რა ამარ წამაქცია
1: ისე ეხაც გეტყობა ეხაც გეტყობა
0: ემოციები
1: არა ემოციები არა აი როგორი მოჭიდავე იქნებოდი აი კეთვის აქცევა, ხედავთ ბავშვობაში წაგაქცია და მაინც გაქვთეს წარმოქცია. ექსპორტმენტს უნდა კონდეს რა,
0: ჩემი აზრით. მე თბილისელი მოჭიდაე ვარ, მე რაიონიდან მოდი ძირითადად მოჭიდაე. მე თბილისელი მოჭიდაე ვარ. ბაკის პარკში, მე ვერის პარკში ვარ, კიროვის ბაღში მაშინ და ვარდიშობდი იქ. ცოტოშორი ჩემთან ერთად ვარდიშობდა. ნე ბაიდარში კი იყო ჯუბაცანავა ცნობილი ბასკაცი მეგობარია ჩემი აი ზუსტად აი ინოლას მეგობარი ადამიანი ერთად გვიმღერია ჩვენ ინოლას სიმღერები და ის ესიჩის გიორგიმ და ყველაფერი ნუგზარი ნუგზარი შენ იცი ახლა ამას წინათ მოწეული ყავდა ხო ეს ვინა
1: გიორგი კი
0: გიორგი
1: გიორგი მეგობარია
0: ისი мама ჩემი მეგობარი იყო ნუგზარი ერთეთი ვასკაცი კაცი კალაქში ეგეთი ვასკაცები და ჯილები როიწოდე კალაქში ხოჩები სულ იყვნენ რომ თბილისი რომანტიკული თავგადასავლების ქალაქი
1: აი მოყევით თქვენი ახალგაზრდა
0: ხო აი დადიოდე რა მაგრამ მე ხა ჩხუბში არ ვიცხუბებდი ერთი ამოდენ მეზე რაღაცა ისე და ნუ გაილახენ ესენი რა თქმა უნდა მაგრამ მე არასოდეს არ მიყვარდა ხულიგნული გამოხტომანის ყოველთვის დიდობა და ყოველთვის თავდაბლობა და ყოველთვის ჩემი ცხოვრები ცხოვრობდი მაგრამ თუ ვინმე ესე იგი რო დაიწყებდა ხო ის ყოჩობა რაღაცა. მაშინ იმა ჯერ სიტყვით ვაფრთხილებდა თუ ვერ გაიგებ და მე რა. ზიუპაუშე ვარ ქოსფერე.
1: მართლა.
0: მართცაცია ვარ და მარცხენას უკრევდი მაგრად და
1: ეს. ჭიდაობაში გეხმარებოდა ეს ცაციობა.
0: მაგრად.
1: მართლა.
0: მაგ საერთოდ ცაციები ხო იცი.
1: იცით რატო ბატონო რა მინდა აღნიშნო. აი ჩოგბურთელი არის არის ეგეთი რაფაელ ნადალი.
0: კი,
1: გაგიგიათ.
0: კი, კი.
1: მემარჯვენეა.
0: ხო.
1: ჩოგბურთს თამაშობს მარცხენად.
0: მარცხენად, ხო ხარ?
1: საოცრებაა.
0: და თუ საჭიროა მარჯვენაშიც გადაინაცვლოს.
1: რა? მემარჯვენეა.
0: მემარჯვენეა და მარცხენი თამაშობს ჩოგბურთს.
1: რა საოცარია რა? რატო ასწავლეს ესე?
0: ხო, და მე ნუ სალვანოდაძე იყო საყვარელი კაცი ჩემი ძნელი რა, კაი კაცი ძალიან, ტექსელის გმირი. ხო და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იყო ის და მე ისე ქნესო მამაჩებს ბიზაჩებს ავარჯიშებდა ეს სალვანოზაძე. და აი მომდა მიმიყვანე სალვანოზაძესთან და
1: ამდენი ის იყავით.
0: მე მაშინ ვიყავი მე ალბათ 15 ესე 15 წლის ვიყავი რომ დაიწყე ჭიდაობა რა.
1: დიდი ჭიდაობა.
0: არა, პატარა ჭიდაობა. მე რაღე ცოტა ხანში უკვე ჯერ გავხდი თბილისის ჩემპიონის მოსავლეთა შორის მე ეს ნელელელა ვერა საქართველოს ჩემპიონი მოსავლეებში და ახალგაზრდებში მე რა ის და წამოვიციე წინ და მე 61 წელს ჩამოვიდა ცნობილი ირანელი მოჭიდავე მაზანდარელი ვეფხვი იმამალი ჰაბიბი გაიგე შენ
1: ჰაბიბი
0: ჰაბიბი და მე

მაშინ უკვე ფესტივალი მქონდა მოგებული მსოფლიო. ჩინეთში, ჰელსინკში იყო ეს ფესტივალი. და ამ ნითხრა ახლა ბალავაძე უნდა შეხვედრო და ციხში იყო ეს შეხვედრა.

0: საფრთხე სოფლიოზე უკვე.
1: აა ხო საფრთხე
0: ოლიმპიურზე. ხო. ოლიმპიურზე, ჯერ სოფლიოზე, მე ოლიმპიურზე, სოფლიოზე დაგაყენებო, სოფლიოზე.
1: ხო.
0: ეს ხდება 62 წელს ყველაფერი.
1: რა ქონდა ამ ხაბების ეგება გაიხსენოთ?
0: ეს იყო ვეფხვი რა, ნამდვილი ვეფხვი.
1: ქარი იყო, ძლიერი აი.
0: სასტაული იყო, ელვა. ფილმის გადაიღეს მაგაზე და ის ცოცხალია და უნდა რომ შევხვდეთ.
1: კარგი რა.
0: აბა ძალიან საინტერესო პიროვნებაა.
1: ლამაზი ისტორია იქნება.
0: ძემალ კვანტალიანმა სათავეში დახატა აქ არის რომ შემოხვდეთ, ნაკლთავებთან რომ ჭიდო, ვეფხვთან მოჭი, ვეფხვი, ვეფხვი აქ დახატული და მე რომ კარიკატურა კეთდი, კარგიო გონს. ეს გაუგზავნეს იმას. ერთი სული გვაქვს რომ შევხვდეთ. ჩემზე 10 წლით უფროსია ეს. არელო და ნუ დამარცხდა რაღაც მოხდა ეს დავიღალე.
1: აქ მოუგეთ, ხო?
0: აქ მოუგეთ და ამისფერე უკვე დამაყენეს გუნჩი და უკვე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში შემადგენლობაში უკვე ვიყავ.
1: ინსტიტუტში საჩააბარეთ.
0: ჰმ?
1: ინსტიტუტში საჩააბარეთ. ან თქვენი სკოლა რომელი იყო?
0: მე რო დობრი მიშკა სკოლა, მე რო ვაშთა სკოლას ვეძახდი. სპორტსმენების სკოლა იყო ეს სასწაული.
1: სადა, სადა?
0: ესეთი კაი კაცი ვერაზე იკიროის ბახსით აქ
1: 51-ე?
0: არა, იმის იქით იყო, იქით იყო, იქით იყო.
1: სადა მითხარი თავისუფლად?
0: დაბლაროეშვები რა ქუჩა ეს?
1: ფიქრის გორაზე, ნიკოლაძე.
0: აკეთკენ, აკეთკენ, აკეთკენ.
1: ხამბაშიძე?
0: არა, მე მე ვაშტა იყო, მე შეთე კალთა აქეთ იყო და მე რო ვაშტა იქით იყო. ლენინის ქუჩა იყო მაშინის
1: ქუჩა. იეხა კოსტავას ქუჩა?
0: ხო, და იქ იყო სკოლა მაშინ და.
1: ა მე ვიცი თქვენ რომ სკოლაში, მე მგონი ხა
0: დობრი მიშკა სკოლა, ნუ.
1: ამბა, დეიდა ჩემი სკოლაში?
0: რომ აი ალბათ
1: ქვენი და ხო, მისი ეგარი 193 ქვია ეხა მას.
0: ხო, ეხლა მოპირდაპირე არა, ეგენი პარა სხვა სკოლაში სწავლობდა. იქვე იყო ეგ სკოლა.
1: იქვე ხო კოსტავადან რო ასახოვე.
0: ხო, ხო, ხო.
1: კი, ვიცი. ვიცი.
0: რო ჩადიხარ დაბლა იქ, რა ქვია და კუპალიაზე რო ჩადიხარ, იმ ქუჩაზე,
1: კუჩაზე ეს ქუჩაა ეგ.
0: ეხლა?
1: კი, ბასეინზე რო ჩადიოდი,
0: ხო?
1: კიბეები როი.
0: ხო, ხო.
1: ეგა ბოცვაზე.
0: იქ და ესეთი კაი კაცი ვიყავსა, მე მასწავლედა მე უშარაული კაი კაცი ქართულის მასწავლებელი და სხვათაშორის პირველი თამადა სიმონიკა სიტლაძე, ბატონი სიმონიკა. მასწავლედა ის და სკოლა კარგად დავამთავრე. სხვათაშორის ძალიან კარგად სწავლობდნენ ბიჭები იქ და ბევრი აკადემიკოსი გამოვიდა იქიდან გზას დაადგენ აქეთ იქით. ეხლა ხვდები არიან ცოცხლები, ჩემი თავის ხალხი ბევრი გადავიდა იმ ქვეყანაზე, ღმერთმა აცხონოს ისინი, მაგრამ მერე დაიწყე უკვე აღმავლობა
1: და შეგაწყვეტინოთ რა მოკადეთ, უნდა შეგაწყვეტინოთ. ძალიან ხოთ, იცით რა მინდა, რა კაცები ვართ გასამალი რა არის. Google-ში წერია რომ თქვენი დაბადების წელია 39 წელი.
0: კი, 21 მარტი.
1: 21 მარტი. ძალიან მინდა ერთი წამით მაინც მოიგონოთ, ომის დროინდელი თბილისი როგორი იყო. ჩვენ ხო თბილისის გარშემო ვტრიალებთ. აი რა ხდებოდა ქუჩებში, აი რა მდგო, იცით ემოციურად ძალიან
0: აი რომელ ომზე ლაპარაკობთ ეხლა?
1: აი სამამულო ომი.
0: ა სამამულო
1: ომი. აი 52 პატარა ბიჭი იყავით
0: ხო? პატარა ბიჭი იყავით და როცა უკვე რომ გამოიმარჯვეს და თელი ამბები მაშინ უკვე მე 6 წლის ვიყავით რა ხო ალბათ ესე 6 წლის ხო 39-ში ვარ დაბადებული და
1: აი არ გახსოვს ეს გახსოვს პიჟინი ამბავი
0: ნუ ტიროდა ხალხი და სტალინს იძახდა ყველა და სტალინის ძეგლი სად იდგა ხო ვიცი მაშინ ყავილებით იყო მორთული და თელი ამბები და ეს
1: თავისუფლებაზე იდგა მაშინ სტალინი
0: არა დაბლა იდგა იქითკენ რა ქუჩებია კი არ ვიცი ხშეიც
1: ადრე რა აერქვა
0: სვაესე იყო ნიმითი თაიგულები და ეს მემორთული დიდი სტალინი დიდი სტალინი ძახდა ყველა და ტირო და სიხარულის მთელი ამბები იყო რა. ნუ იქ საბჭოთა წყობილი მოსული ხალხი ვართ ახლა ჩვენ თორის ხალხი და ეს და გამოვიერეთ ეს გზები ეს ყველაფერი და ნუ ახლა მე გავხდი ჩემპიონი ერთხელ გავხდი მეორედ მე იქ ოლიმპიადაზე რაღაც წონი ის იყო რაღაც აქ წონი ეს იმით კონის შეჭედავებოდი იქ მისმაილოგანი იყო
1: ია
0: 63 წელს ბულგარეთში გახდი ჩემპიონი, შემდეგ მანჩესტერში გახდი ჩემპიონი.
1: ტოკიოში რა მოხდა მითხარი?
0: ტოკიოში ის მოხდა რომ აი ეს
1: გასხდა
0: გული და გარბის და დავდებ და ვერ ვიჭე, ორჯერ გავაჭრე
1: მაინც თქვენ იყავით მართლა? ფავორიტი თქვენ იყავით მაგ შეხვედრის ფავორიტი.
0: რა თქმა უნდა, მიმყავდა ჭიდაობა და გარბოდა ის. აი ხანდელი წესებით მოხსნდნენ იმას, მაგრამ იქ კორუფცია იყო, რაღაცები ტრიალებდნენ, ფუნსატრიალებდნენ ეგენი ძალიან დიდ თურქები. დიახ. ირანელები ეგენი სუყველანი, მაშინდელი პერიოდი, ეხლაც მასვებია რაღაცებს. თუ რაღაც თანაბარი ბრძოლებია, ვის გადაიხრებიან, გადმოიხრებიან. ეხლაც მიდის ეგეთი.
1: აი და ვიცი რომ აშკარად აჯობეთ, ვაგჭიდა.
0: აშკარად ის ფირი ვეძებ იმ ფირს რომ ნახოს ეს.
1: არ არის ეგ ფირი?
0: რა, გადაიკარგა სადღაც არის.

0: ხომში დავრეკე, იქ დავრეკე ეს პირი, ჩვენი ჭიდაობის პირი ანახეთ ხალხს მეთქე.
1: ეგ უნდა თქვენ უნდა გქონდეთ ამ ხელა ჭიდაობა.
0: ხო და არ ვიცი რა.
1: ფინალამდე ადვილად მიხვედით? ა? ფინალამდე ადვილად
0: მიხვედით? ადვილად გავიარე ეს ყველაფერი და მე სხვათა შორის კარგად იჭირება ბერიაშვილი მანდატ, მაგრამ ქულები შოუსულა საჯარიმო ქულები იმდენ რომ აღარ გააგდილა. თორე მსოფლიო ჩემპიონ ვილჩევს მოუგო. ხოხაშვილმა მაგრად იჭიდავა, ვატანაბე გახდა ჩემპიონი იაპონელთანაც. იქ რაღაც მოხდა თორე იმანამანაც მოიგო, მაგრამ რაღაც მოხდა
1: ის. რამდენი ქართველი იყო ამ საუკეთესო?
0: აბა, ჩვენი საფთა კავშირის ნაკრებში დიაგენის დროს 5-6 ქართველი იყავით. აბა, რომ
1: მარტო ჭიდაობაში?
0: თავისუფალ ჭიდაობაში. თავისუფალ. ის არის თავისუფალ ჭიდაობა.
1: ვიცი, ვიცი.
0: მე ვიყავი გუნდის კაპიტანი 8 წელიწადზე.
1: ვა.
0: საფთა კავშირის ნაკრებში თავისუფალ ჭიდაობაში. ჩემ პერიოდში იყო მედვედი, ჩემ პერიოდში იყო
1: აი მედვედი ცნობილი ხო? რუსკი
0: მედვედი. სუყელა ესენი, სუყელა. ოსები ეს კაი ბიჭები და სუყელა. იმდენი მეგობრები მყავს, ბევრი დაიხოცა იქ გუსოვი იქით.
1: მაშინაც ესეთი კეთილგანწყობილი ადამიანი იყავით?
0: სულ გიტარი დავდიოდი. თქიშდებოდე გიტარას უკრავდი რაღაცე.
1: მართლა?
0: სუ ვიცინოდი, სუ სიყვარულის, სუ მეგობრობა, სუ სიკეთე. პატარას მე რომ გავიმარჯვებდით, პატარას დავლედით ხოლმე და ეს არასოდეს მოწენა არ მეყარდა.
1: ოა, ეხაც ხო გაგიცანით აი საოცარი.
0: ხო და ნერე როგორც ჭიდაობის კარიერას უკვე დავამთავრებ ეს პოლიტექნიკური ინსტიტუტიც მომდი. ორჩიკ ყველაფერი
1: ბეჭდავობიდან
0: გავიარე თერი ესერი უამრავ ადგილებზე ნამუშევარი აქეთ იქით თელი ქალაქი მიცნობ,
1: თელი ქართული მიცნობ,
0: თელი ქალაქი მიყვარს, ქალაქ ძველი ქალაქელები მიყვარს, ღმერთმა გაუმარჯოს მაგ კიდევ ერთ.
1: თქვენი შვილი შვილი მოყავდეს, უმრად იცით, ხო?
0: ვიცი და უყურ.
1: საოცარი ლექსი წაგვერ უყურე?
0: დისკი დამიწერე და ჩამი და მომწმენი დისკი, რა ვიცი.
1: ი მე უნდა დაუმზადო დისკი.
0: კარგად გამოსულა ძალიან ისე გამახარდა.
1: ისეთი ლამაზი ლექსი წაიკითხა და თქვენ გიყვარს ლექსი პოეზია.
0: კი, კი.
1: მოდი აბა მისი ისე ამა.
0: ახლა ვინაიდან თბილისს ახლა რუბრიკა ეგეთია, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ჩემი თბილისი.
0: თბილისი ჩემთვის ყველაფერია. თბილისი ნოსტალგია. რობი დიოდი მე ჩეკრებებზე. ვრჩებოდი იქ ერთვიანი იყო სტრიანი რაღაცა. ხან ყირიმში ვიყავით, ხან ბელორუსიაში ვიყავით იქ.
1: ხან ჩეზერში გამხარდა ჩემპიონი.
0: ხო, ხო, ხან ვლადივოსტოკში ოლიმპიადის წინ და როგადიოდა. თქვათ ერთი კვირა და ის ვერ ვიყავი ხასიათზე ხოლმე.
1: ო არა.
0: მე ბიჭები პატარა საკიდან მქონდა წაღებული ციტელი ღილო რამე თვითონ დაქვს.
1: არ გიშლიდათ ხე?
0: არა, არა.
1: რა არა, ყვასი რო წაიღეთ ხო შეგიშალა.
0: ზომაზე სვავდით და
1: იმას. ყვასმა ხო შეგიშალა ხელი.
0: კლასი ის მასი სხვა რაღაცა იყო რა ვიცი
1: ხო აბა წაგვიგიქი
0: ის მადევნებდა მე თვალს რომ ვიწონიდით ხო და იმდენ იქნა უყურებდა ამ სასწორს და მე ალბათ რაღაცაში ტაქტიკა ვერ გამოვიჩინე გამოცდილება არ მქონდა და ის
1: რამდენი ის იყავით სხვათა შორის 25-ის
0: ოლიმპიადაზე
1: 25-ის
0: ხო
1: 64 წელია
0: 25-ის ეგ დავკარგე სოფლიოზე კიდე ინდუეთში ეგ დავკარგე ისე ორი სოფლიო კარგად გავიარე და ერთ-ერთი სოფლიო პროფლიოზე მანჩესტერში ევროპის ჩემპიონობაც პარალელურად მომწეს ეს ამბავი და ტიტულები საკმაოდ მაგ ორდენები საკმაოდ ყველაფერი მაგ და ის
1: რამდე ისე ერთ საინტერესო კითხვა ჩემი აზრით უნდა დაგისვათ ძალიან ბევრ ქალაქში ხართ თქვენ ამყოფი თქვენი აზრით თბილისი ყველაზე უფრო რომელი გავს რატო ისე მე წავიკითხე ჩამონათვალი ერთ ქალაქში მეც ვარ ნამყოფი და ძალიან მიამსგავსე თბილისს
0: მიამსგავსე
1: ძალიან
0: მე თბილისის ნაირი ქალაქი
1: არა თბილისის ნაირი არა აი გავს სკოპიე სკოპიეში თქვენ ნამყოფი ხართ
0: სკოპიეში კი
1: სკოპი არის მაკედონიის დედაქალაქი
0: მაკედონიის
1: აი მეტეხი როა
0: ნუ თები როა რაღაც ესეთი
1: ციხე ხო არის მან
0: კი არის ესეთი რელიეფები არის გეოგრაფიულად რაღაცნაირად არის ეგეთი რამე
1: მიგი. აი სკოპიე მივამდო.
0: თბილისი კაცო, თბილისი საოცრება. როცა მივდიოდი თბილისი იქ შევილიდი ხოლმე, ვიცნობდი მერე გამაცნობდა ამ ჯუბამ და ამ ბიჭებმა ჩემმა. იქ პრეხანოზე კომარისტურა ცხოვრობდა მე ისიც ჩემ დავი მეგობრებთან და ივიკო საყვარელიძე გაეგიე მარი კაცისთან ამ ოჯახში იქ ფტებოდა დიდებულად ბატონი დათიკო მამამისი და დაი და თამარა და დათიკო ბიძი ეგენი და ნანი ბრეგვაძე დეიდაშვილები არიან ეგენი იყო და იქმე სიმღერები მესმოდა
1: კულტურული მომღერალია ძალიან მაგონი
0: იგავიცანი სუხარა ესენი ბიჭები მაგარი ბიჭები
1: მომღერები
0: ესენი ღეროდე მერე მე მეყვარს, გიждები ესტრადაზე.
1: თქვენ ზღერი ხართ როგორც ვიცი.
0: მე ზღერი ვარ, ხო შემელია რომ იმღერო და ის ეხლა შემელია რომ იმღერო. ციკამინდა მართა და დამწყებ.
1: მოდით თქვენ სანამ დაიწყებთ გადაცემას ახსენეთ გიზონიშნიანიძე.
0: აუ
1: საოცარი პიროვნება.
0: დიდი ძირძველი თბილისელი.
1: საოცარი პიროვნება.
0: და ძალიან უყვარდა თბილისი. უყვარდა თბილისი.
1: გიზოს
0: გიჟდებოდა
1: თბილისი. და მას აქვს ნათქვამი, თბილისელია,
0: თბილისი მოხდება კადრში, მე გამეხარდება ეს.
1: მანახეთ რა არის თბილისია, ხო?
0: აბა,
1: არა, ვისი გადაღებულია?
0: ეს იმ პერიოდის და ლექსია უკან გიზოსი. და ნახე რა ლექსია წავიკითხავ
1: ხო? თქვენ წაიკითხავთ კი ბატონო.
0: ეს არის სასწაული რა.
1: ისმენ დიდი სიამოვნება.
0: თბილისი უნდა იყოს თბილისი დედაქალაქია, გორგასლის ქალაქი, წმინდანი ვახტანგ გორგასლის ქალაქია. ხოხტის ქალაქი, გაიგეს, ლეგენდაა თელი ამაზე აგებული და
1: ბატონ გიზოს არა აქვს ნათქვამი, თუ გინდა გაიგო, კაცი თბილისელია თუ არა, თბილისი უნდა თქვა და მაჯაზე ხელი დაადო.
0: 100%-იანი იმ ჩქარდება.
1: როგორი თბილისური ისტორია. ისმე.
0: და მაგან დააკეთა იქ პაემანი ვერაზე.
1: კი აბა.
0: სასწაული. და ესეთი ლექსია გიზონიშნიანიძეს. ეს მოხდა კაცი.
1: აბა რა, აბა რა.
0: ფინიში სწორზე ვარ და ვასწორებ უსწორ მასწორებს. ბებერი ხარის კაცა ხნავსო. დაიმახსოვრეთ. გამოვეკერეთ სას, ჩათვალეთ, როგორც გენებოთ. ბოლო სალმისთვის გამოვედით თბილისელებო. მოგესალმებით, კარგ თქმელს უნდა კარგი გაგებაც. ჩემი სალამი არ ჩათვალოთ, გამოსალმებად. სული და გულით მუდამ თქვენთან რომ ვიყო ვინძლო. თბილის რო რამე წამოსწივდეს, საფლავშიც ვიგრძნო. აი ესეთი იყო ჩვენი გიზო რა. ხშირად ხეი
1: აღდით თბილისელი
0: გემო იყო მაშინ ზემერზე შავდიოდი თიქა გალაქტიონ ტაბიძესთან გადახვევა ხელი და საპარელი კაცი და ფური ჩამადა რამე
1: თითქმის დრო გადავეცადა გალაქტიონი გაიხსნა
0: ნოდარ დუმბაზე
1: გალაქტიონი ერთი სიტყვით გაიხსნა
0: ვაიმე რა
1: კაცი თქვენი გალაქტიონი როგორი იყო აი როგორ დაინახეთ რა იყო
0: ნუ რა მაინტერესებს ნუ არ ვიცი ეს იყო სიტყვა და
1: სიტყვა აგიტყული არ მინდა აი თქვენ როგორი დაინახეთ
0: მე დავინახე ის რაც რაც მისი პოეზია რა.
1: დიახ.
0: ეს იყო ზიაღმატებული ადამიანი, რა რაღაც სასწაული პიროვნება იყო რა.
1: ხო რა.
0: და უბრალოდ სადა სიყვარულით სავსე. ეს უყვარდა რამე და კიჭე კითხონდე. იფებს ხშირად მოდიოდა ჯავსუ ჩარკვიანი ჩვენი ნოდარ დუმბაძე ეგენი. ესენი რო სუფრაზე დაждებოდნენ და დაიწებდნენ. აი მუცელზე ხელი ესე უნდა ყოლებოდა და რას მთელი თბილისი წარმოვიდგინეთ.
1: სადიკრიბებოდნენ ძირითადად რუსთაველზე, რუსთაველზე იკრიბებოდნენ.
0: ვირჟები ხო იყო? მე ვერაზე თქვათ, კიროვის ბაღშიც ვარჯიშობდი მე. სხვათა შორის პრეზიდენტი გიორგი კვესიტაძე მეცნიერებად იქ მოდიოდა ვაჭდელი იყო და ძალიან მაგარი ფიზიკურად ძლიერი იყო და თერი ბიჭები იქ იკრებებოდით. და იქ ვარჯიშობდი მეც.
1: ხო.
0: ხო. სახთან ახლო იყო ჩავდიოდი და გვერდზე ჩემი სახლის გვერდზე ლორთქია იყო.
1: ოქროს ადამიანი.
0: ოქროს კაცი.
1: მახსოვს კარგად.
0: მანდ მე შევხვდი სერგი დადივაძეს დათიკო საყვარელი და ჩუტა ავალიშვილს იყო ეგეთი. მაგენმა სიმღერა იმღერეს იქ კიდე. მე გადავირიე რა. და ჩუტა ბანი პირველად რო გავიგე, აი ბანი მეთქი რა არის და მე ბანები და ყველა ყო გავიცანე და თელი ეს ბიჭები და მე ყველა პატივცემდა, იცი? სხვათა შორის თბილისი ტოლერანტი ქალაქია, სტუმრის მიმღები უყვარს. ადამიანები სტუმარი, პატივცემა ყველას და აი ესეთი ქალაქია, უბანი, უბნები, ყველა უბანს თავისი წესი აქვს, თავის ტრადიცია აქვს და თავისი ყოჩები, თავისი რომანტიკა, თავი თავგადასავლები, ჩხუბები იყო. კლავში გამოწვევები და
1: ასე თქო იყო იმ ჩხუბის მე.
0: როგორი აი დუმბაძეები, კეკელიძეები, აბაშიძეები, ეგეთი.
1: ეგის კეკელიძეები.
0: აბა როგორ კაცები უკვე მეგობარი უსაყვარლესი კაცი.
1: ძლიერი კაცი.
0: როგორ დოდო აბაშიძე ეგეთი. ვიყებებოდით მე ჩვენ ეროსისთან, მანჯგალაძესთან, იქ მე მაგストრეთ მაგა დეპეშა გამომიგზავნეს ის დეპეშა შენახული მაგ რომ შენი ვერცხლი ოქროს გირჩევნიო დოდო აბაშიძე და ეგაც ეს ეროსი მანჯგალაძესეს. უსაყვარლეს ხალხი ცხოვრობდნენ, გადავიდნენ და ასევე იყო კაი კაცი ერთი ჯორჯი კაბიძია იაშვილი. ძალიან საინტერესო კაცი რა. იმდენად რაღაცა მოაზროვნე კაცი იყო და მაგრამ უკრავდა და მღეროდა და მისი ჯორჯი კაბიძია შედახდნენ ეს თენგის კეკელიძე, დოდოს ესერი. მაგის გამლახავი კაცი არ იყო საქართველოსი.
1: მართლა.
0: ოხი ხმა ქონდა რამე და
1: დოდოზე სწორიდან ძალიან ძლიერი.
0: კი, მაგრამ ეს ჯორჯი კაბიძია სასწაული.
1: აგვარი იყო.
0: იაშვილი
1: უნდა დავიმახსოვრო.
0: ამას ლექსია გეგეთი სულ ქუჩა-ქუჩა დავდივარ. ერანგაცებდა მაცია ჯორჯიკას. სიცოცხლე მოჩვენება, ცხოვრება დეკორაცია. ოღონდ სი

0: ცოცხლე მოჩვენება, ცხოვრება დეკორაცია. ეს რა მოაზროვნე კაცი უნდა იყოს, ესეთი რომ და ამღერებდა ამას кайგეს. აა გიტარაზე და თიც ძლივსტებდა გიტარაზე და მღეროდა სასწაულად.
1: ესე იგი მაპატიეთ რა, ესე მალე გარბის ჩემი გადაცემა და დრო, მაგრამ ფინალში მაინც უნდა ეკითხოთ ეგეთი რამე. მოდით რა, აი ჩვენ ახალგაზრდა თაობას, შვილების თაობას, შვილიშვილების თაობას, მოდი რას ურჩევდით, როგორ მოეფერებოდით, როგორ თბილისს?
0: აი რაც იყო მაშინ უფრო შორის დამოკიდებულობა, სტილობა, წესრიგი, ქალსა და კაცს შორის. ღირსებები რაც იყო, წესრიგი რაც იყო, ის თუ ღმერთმა ქრას არ წაშალოს და ეს ტრადიციები არ დაიკარგოს, თბილისს და მახასიათებელი რაც იყო მაშინ მოrcხოთ, აი გადავდიოდით ფსალმს, აზრებით, აი იყო შეყვარებული რო ყავდა ადამი, მიდიოდა
1: და მუღეროა იყო ხომ ემგონი.
0: საოცარ დონეზე იყო ეს ამბავი. გამოსარჩელებაც იყო, ვინც თუდად მოიქცეოდნენ იმ წუთში, თელი ამბები და რაღაცა ხდებოდა იქ და ჩხუბებით მაგის გულისთვის ხდებოდა ხოლმე. ყოველთვის ქალის მიმართ პატივისცემა. აი ეს არის. ქალის მიმართ პატივისცემა.
1: აი რაც ეხა დაიკარგა. ქალის მიმართ
0: პატივისცემა. დაიკარგა, ვერათქობთ ხო რომ დაიკარგა და ეს.
1: აი ეგ დაიკარგა მე.
0: რა ხდება, როგორ ხდება? ბევრი რამეები გადაიტანა თბილისმა.
1: ბევრი რამეები.
0: ძალიან ბევრი რამეები და აი ბიჭი სააქს ერთი ლექსი ისეთი კარგი.
1: მოდი ამ ლექსი დავამთავროთ.
0: კი ბატონო, თუ მოასწარი ახლა
1: და მოასწარი აუცილებლად. რა, სანამ ლექსს დაიკითხავთ ეს მინდა კითხოთ. რა ფერია თქვენი თბილისი? თქვენთვის თბილისი რა ფერია?
0: ჩემთვის
1: ხო, აი თვალები რომ დახუჭოთ და თბილისი რა ფერია თქვენთვის?
0: თბილისი ჩემთვის
1: კი, ყველას ვეკითხე.
0: აი, არსებობს სიცოცხლის ფერი არსებობს. ხო ძნელია ამის თქმა. სიცარტყელაში ხო შვიდი ფერია. აი, ყველა ფერი ამ თბილისშია რა. ყველა ფერი სიყვარული აქვს.
1: ეგეთი ვასი.
0: აჩემი რავალ კონფესიური. მეჩეთი არ დაგავიწეს.
1: სინაგოგა.
0: მეჩეთი, სინაგოგა და მართმადიდებელი ერთად არის ორთა ჯალაში და რები გამოიარა, რას გადაურჩა თბილისი. ირაკლი აბაშიძეც ხო გახდა დიდი, მაგრამ ვიყარდა ესეთ. თელი უმფროსი თაობა გულში მიხუტებდა. იყო პურმარელები, იყო სიყვარული. ყველა მილოცავდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონი რო გახდნენ. გაგიჟდნენ თბილისელები და ეს იყო სიყვარული და ეს სიყვარული უნდა თუ არ იქნა არ გამოვარაფერი. სიყვარული არის უფალიესო და უფალიესო არის სიყვარული. სიყვარული გადაარჩეს კაცობრიობას. ეს გაბრიელ ბერსა აქვს რა თქმა უნდა.
1: ო, ისიც ვიცი რომ
0: წინდანს აი ბოლოჟამისას და ყველაზე დიდი სიყვარული ერისო და ქვეყნის არის ჩვენი სულიერი мама ქვეყნის უწმინდესი და უნეტარესი.
1: უსაყვარლესი.
0: მას უნდა უგდოს ერმა და ბერმა ყური ყველამ.
1: მოდი დაამთავრეთ ბიჭი.
0: აბა ეხლა ბიჭის ლექსის თუ ეხლა წავიკითხე გამართლა.
1: უნდა წაიკითხოთ, სხვა გზა არ არის.
0: აბა ნახოთ. სალამი ძმაო, როგორ შეცვლიხარ? მაგრამ იგივე სუნი და გემო. როგორ ახერხებ? ყველამდე ხარ? როგორ მიყვარხარ თბილისო ჩემო? როგორ არიან შენი უბნები? ისევ თოლკობენ ვაკედა ვერა? როგორ ახერხებ? ყველას უხდები, ყველა გიხდება უკლებლივ ყველა. ეხ ნაღვლიანი შეგჩა თვალები, ეტყობა დარდი შენი ბედია. ჭადრებს კიდე ყავთ ცოლად ქარები? ცოლად ქარენ ჭადრებს. სადაც ბიჭები ქალებს ხვდებიან? ნუ ყელავ ძმაო, კარგად იქნები. შენი სახელი ჩვენი სახლია. ისევ ცეკვამენ თოვლის ფიფქები იანვრის თვეში, როცაც თალია თვარეული ვით ყველა ქუჩაზე, ყოცნი მისამართს დაწერილ შენზე. ისე მიყვარხარ კოხთა თბილისო, როგორც პატარებს
1: დამამოსხენზე.
0: ხო, მომიკითხე შენი ძმაკაცი, უშენო ტიცი როგორ დაშრება და ისტორიის მთელი აბზაცი. ვიღაც სუ, ვიღაც სხვა ხალხის ხელზე დარჩება. სულს მოუფთილდი ჩემო თბილისო. წავედი ახლა დავწერ იმაზეც, შენ რომ ნითხარი ეგ სულ ივლისო, როცა დალოცე მისი სინაზე. ყარზია ლაპარაკი.
1: უღრმესი მადლობა.
0: ყარი ყველაფრის მოწმე.
1: უღრმესი მადლობა ბატონო გურამ. მე ბედნიერი ვარ თქვენ რომ გადაცემაში მოგიწვიეთ. ხოლო ჩემ აყურებელს მინდა გითხრათ რომ საოცრად გულწრფელი, საოცრად რაინდი, სომალი მეყოლება კვირას და ერთად დაველოდოთ. დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა გესწრებით.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: არიოლერი გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყარო. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. ლოს-ანჯელესი.
3: ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: როგორც იქნა ქუსლებზე შენზე მაღალი ვარ.
3: მიმამშვიდობისა მეგობრებო. გერბი ან საფასური მოგესალმებათ და ჩვენ ლოს-ანჯელესში ვართ.
4: ანტონ, ჩემი აზრით აქ ყველაზე ვარსკვლავური დასვენება გვექნება.
3: კარგი ვარსკვლავო. გერბი
4: საფასური.
3: წავიდა.
4: მაგარია პირველ ჯერზევე დაიჭირე. არის.
5: გოსპიტი,
4: ღმერთო, როგორც იქნა ვარსკვლავები გაერთიანდნენ. დიდი მადლობა.
3: კარგი, ამჯერად დაკითხმობ. შეგიძლია ბოლომდე გამოწურო. არა უშავს. როგორც კლასიკა ამბობს, სიღარიბე სირცხვილი არ არის. ახლა ისიც უნდა ვნახო კლასიკა $100-ზე რას ამბობს. შორეულ 2011 წელს ჟანა და ალანი ლოს-ანჯელესში ჩავიდნენ. ისინი აღფრთოვანებულები იყვნენ ოცნების კოშკების სიკაშკაშით და ასევე კინო ვარსკვლავებთან ახლოს მისვლით.
4: ამჯერად მათ უფრო მიუახლოვდებით. ფეხდაფეხ გავყვებით მათ უკან. შეიძლება რომელიმე ჩვენგანი ნამდვილი ჰოლივუდის სუპერ ვარსკვლავიც კი გახდეს.
6: რატომ არ გვევ ჩემს სივრცეს? მე საშინელებათა ფილმების მეფე ვარ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
3: ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: საერთოდ არ ვიცი ეს რა მანქანაა, მაგრამ ძალიან ლამაზია. უმაგრესია და საშინლად მომწონს. რა ლამაზია, წავედით. ახალი შევროლეტ კორვეტი Z06. ყველაზე დატვირთული კომპლექტაციით. 6 ცილინდრიანი. 7 ლიტრიანი ძრავი. ამ რაკეტას სამთვლაზე დაუჯერებელ სიჩქარეს მატებს. 6 წამში 100 კმ/სთ მართლაც დაუჯერებელია. ასეთი რაკეტის ქირაობა მძღოლთან ერთად 2 დღით $1200 დაგიჭდებათ. დამეჯერეთ, ეს მანქანა კი არა, ბომბია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მიფრინავ. ინერციით სავარძელს ეკვრი და შენი აძრობა საკმაოდ რთულია. ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ყველა, ვინც ლოს-ანჯელესის აეროპორტიდან ცენტრში მიდის, სამ კატეგორიად იყოფა. ესენი არიან: ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც ლიმუზინი ამსახურებათ, ასევე რიგითი ტურისტები, რომლებიც ტაქსიში $70 იხდიან და ყველა დანარჩენი, რომლებიც სახლში მეტროთ იბრუნდებიან. უახლოესი მეტრო სადგური 7 კმ-შია. კარგია, რომ მეტრომდე უფასო ავტობუსი მიდის. რაც შეეხება მეტროს, ის 90-იან წლებში გამოჩნდა. ადრე მისი მშენებლობა მიწისძვრის რისკის გამო საფრთხედ განიხილებოდა.
7: ეს
3: უცნაურია, მეტროში ძალიან ცოტა ხალხია.
7: Ну, понятно.
3: რა თქმა უნდა, ვარსკვლავები მეტროთი არ მგზავრობენ.
8: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
3: Beverly Hills-ის რაიონი.
4: ლოს-ანჯელესი ლეგენდარული ქალაქია. ოცნების ქალაქი. პირველ რიგში სწორედ აქ არის ცნობილი ჰოლივუდი, რაიონი, სადაც მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოსტუდიები მდებარეობენ. აქ იღებენ ყველაზე ძვირადღირებულ, ყველაზე გაყიდვად და ყველაზე ცნობილ ბლოკბასტერებს.

0: ლოს-ანჯელესი მილიონერების და კინოვარსკვლავების ქალაქია. ალბათ ყველა მიცით, რომ ისინი ბევერლი ჰილზზე ცხოვრობენ. ეს ალბათ ყველაზე ლამაზი რაიონია, რაც აქამდე მინახავს. აქ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა. ვილები აქ 50, 60 და 195 მილიონ დოლარად იყიდება.
1: და მესამე, რაც ლოს-ანჯელესი აუცილებლად უნდა ითქვას, არის ის, რომ ქალაქი ოკეანის სანაპიროზეა გაშენებული. მსოფლიოში ცნობილი სანტა-მონიკას პლაჟები 35 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ვარსკვლავები, სიმდიდრე, ოკეანე, ნამდვილი სამოთხეა.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი,
1: ბევერლი ჰილზის რაიონი.
0: ამ შაბათკვირას ჰოლივუდის ვარსკვლავებით ვიცხოვრებ. მივირთმევ როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი და გავერთობი როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი.
1: ბიუჯეტური ტურისტი ვარსკვლავებით ვერ იცხოვრებს, მაგრამ შეუძლია ნახოს, როგორ ცხოვრობენ ვარსკვლავები. ამისთვის კი სპეციალური ექსკურსიები არსებობს, სადაც ცნობილი ადამიანების სახლებს აჩვენებენ.
0: ჰოლივუდის ბულვარი.
1: აქ ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ შეხვდეთ ცნობილ ადამიანებს. ეს ბუჩქები ის სახლია, რომელშიც ჯიმი ჰენდრიქსი ცხოვრობდა. სინამდვილეში სახლები თითქმის არ ჩანს, მხოლოდ ბუჩქები, ხეები და ისევ ბუჩქები ჩანს. თუ გაგიმართლოთ, შეიძლება ჭიშკარი დაინახოთ. 3 საათი და ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი ღობეების თვალიერებაში გავატარე. ამ ტურს არ გირჩევთ, უმჯობესია ფეხით გაისეირნოთ. შემდეგი მცდელობა ჰოლივუდის ბაზარია. სელმის გამზირი ჰოლივუდი. ამბობენ, რომ აქ ცნობილი ადამიანებიც კი დადიან. ცნობილი ადამიანები აქ უბრალოდ პომიდორის და მწვანილის საყიდლად დადიან. მითხარით, მართალია, რომ აქ შეიძლება ჰოლივუდის კინოვარსკვლავებს შეხვდეთ?
3: დიახ,
1: რა თქმა უნდა. აქ საკმაოდ ხშირად დადიან ჯიმი კიმა, მიშელ სილვერსტოუნი, ჯიმ კერი. როგორც წესი ბაზარში ვაჭრობენ. შეიძლება, რომ მათ ახლაც შეხვდე. დიახ, შეიძლება შეხვდეთ კიდეც. გამარჯობა. შემეშალა. ბრიუს უილის სკავს, მაგრამ ის არ არის. ბრიუს უილისთან და ბენ აფლეკთან ერთად კინაღამ სურათი გადავიღე, მაგრამ ისინი მათი ორეულები იყვნენ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: სუინტ ზერის გამზირი.
0: დღეს ჰოლივუდის ვარსკვლავებით ვიცხოვრებ. დიდრებისა და ჰოლივუდის ცნობილი მსახიობების რაიონში. აქ 10-ის 5 ვარსკვლავიანი პომპეზური სასტუმროა, მაგრამ ნამდვილი ჰოლივუდური ხიბლი მხოლოდ სასტუმრო ბუტიკ ჩარლიშია. ბუტიკი სასტუმროს ნიშნავს. პატარა სასტუმროებია, რომლებიც ისეა მოწყობილი, რომ სტუმრები ერთმანეთისგან იზოლირებულები იყვნენ. ხშირ შემთხვევაში ბუტიკის სასტუმროები საკმაოდ უჩვეულო სტილშია აგებული. ადრე სახლი ლეგენდარულ მსახიობს და მუნჯი კინოს რეჟისორს ჩარლი ჩაპლინს ეკუთვნოდა.

0: ესეც ტერასა. აი რას ნიშნავს ბუტიკის სასტუმრო? უდრო, იაფი? სულ რაღაც $400 და თავს საკუთარ სახლში გრძნობ.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ვენის ბიჩის სანაპირო.
2: ტურისტი, რომელსაც ნამდვილი ვარსკვლავი არასდროს უნახავს, ლოს-ანჯელესის ყველაზე პოპულარულ რაიონში, ვენის ბიჩის სანაპიროზე მიდის.

აგუამრავი ნათელი ადამიანია. ყველა ისეთი მოდური და ტრენდულია, რომ ნამდვილად ვერ მიხვდები ჩვეულებრივი ადამიანია თუ არ სკვავი. შეიძლება ეს ბიჭი დევიდ ბექემიც კი იყოს. სხვათა შორის ძალიან გავს.

0: right foot come on left foot now to the sky აკაურობა კორპორატიულ წვეულებასთან დაბადების დღეს მოგაგონებთ. Санта Моникаში ტურისტებისთვის ასობით ატრაქციონია. Ара, გამორიცხულია $45 ამისთვის? Ара, დარწმუნებული ვარ, უფასო გასართობს მოძებნი. მაგალითად, შეგიძლიათ ვინმესთან ერთად პრემბურთი ითამაშოთ. ბიჭებო, გამარჯობა. შეიძლება ვითამაშო? არა, ძმაო, არ შეიძლება, ეს შენი საქმე არ არის. წავიდი აქედან. ანა არ ითამაშო. შეგიძლიათ აზიდები გააკეთოთ? არის. ჯანდაბა. კინა გამხელები დავიწვე. ან ყოველი შემთხვევისთვის საქანელაზე შეგიძლიათ დაჭდეთ. აი ეს მესმის. გართობაც ეს არის.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.

0: დადგა დრო ჰოლივუდის ვარსკვლავები თვისადილოთ.
1: რესტორანი ბარტონჯი.
0: ბარტონჯი ჰოლივუდის ვარსკვლავების საყვარელი რესტორანია. ჩარლი შინი, მერაია ქერი და ეშტონ კაჩერი მისი ხშირი სტუმრები არიან. გემრიელი სამზარეულოს გარდა გასაოცარ და უნიკალურ მომსახურებას გთავაზობენ.
1: ეს კი თქვენი კერძი. ამერიკული დიდი სტეიკი.
0: ეს ჩანგალი ჩემი მადის ზომას აღნიშნავს. რესტორანში ყველაფერი უჩვეულოა. ყველიანი მაკარონი უზარმაზარი სათაგურით მოაქვს. პოპკორნს კრევეტებით, პოპკორნის აპარატით მოგართმევენ. დაბადების დღეზე კი ასეთი ოქროს ზოდები მოაქვს, რომლის ჭამაც შეიძლება.

0: სილვესტერ სტალონეს საყვარელი სტეიკი. გაინტერესებთ ხორცის საწამი და? ის უბრალოდ პირში დადნა. საოცარია. სოუსი საერთოდ გამოუგნებელია. როგორ აკეთებენ ამას?
1: Это наш фирменный соус.
2: ეს ჩვენი საფერმო соусია.
1: Берём говяжий костный.
2: Зрохис цулистинс.
1: Растапливаем.
2: Ватнопт тапаши.
1: Заливаем жидким азотом.
2: Шемдек тхеват азотс васхам.
3: Here we got a bone marrow fat.
1: Добавляем.
2: Вам атепт мцуанилс, каракс. Шемдек ки цулис нахеварши ватавсепт.
1: Соус.
2: Да цвлис твини соусы задарис.
0: Серьёзно? Цвлис твини, არ იქნება.

0: обожаю это.
1: Гиждебим гадаценаде.
0: Настолько
1: сосимденат гемрели,
0: что даже мне абсолютно
1: Аракши шемцори жлиствени да мцванилебис саерто дармахелбабс.
0: И страф.
1: А ясе. Диди амбаве. Жлиствени. მაგრამ ეს ჯერ დასაწყისია. მილა კუნისის საყვარელი დესერტი მარია ანტუანეტას თავი. 9 მეტრიანი ბამბის ნაყენისგან დამზადებული თმის ვარცხნილობა. დესერტი მათთვის, ვისაც ერთი სული აქვს, რომელიმე დაქალს თმა დაჭიწკნოს. აი ეგრე. ახლა დედაჩემს ნამდვილად დაუჯერებდი, როდესაც მეუბნება ეცადე საჭდომი არ მიგეწებოსო.
0: Выглядит, конечно,
1: всё. Рядком до полуфри арачоулебровт გამოიყურება, მაგრამ იმდენად ცავსე არომატიზატორებით, რომ პირდაპირ და გადატანით იმნიშნელობით თავზე ქიმიური ნაერთი ადევს.
2: Ну, или
1: Волоски Сельма Хайекის საყვარელი коктейли, коктейли 0-ის ქვემოთ, თხევადი азотит.

0: ეს ქიმიურ ექსპერიმენტს გავს. საინტერესო ახლა ვერ მომდავლიო პირს არ დამწოვს. გემრიელია, ძალიან გავს ახლა დაწურულ გრეიპფრუტის და ფორთოხლის წვენს. Да, კიდევ რაღაცა გვქვს დამატებული, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხვდები.
1: Ну, прикольно.
0: Ара, მაგარია მართალი ამდენს ვერ დავლევ, მაგრამ დასაგემოვნებლად ნამდვილ დღეს.
2: Гербиан Сапасури, Лос-Анджелеси.
0: Альварадос Куча.
3: ახლავე გეტყვით, სად შეიძლება ლოს-ანჯელესში იაფად დანაყდეთ? თან ძალიან იაფად. მაპატიეთ, უკაცრავად. მაღაზიები ყველაფერი 99 ცენტად ამერიკის ერთ-ერთი სიმბოლოა. სისტემა 99 ცენტი ადამიანის სიხარბეზე მუშაობს. ახლავე გაჩვენებთ. მაღაზიაში შეხედეთ, რამდენი სატყუარა პროდუქტია. მათ მყიდველი უნდა დაარწმუნონ, რომ აქ ყველაფერი არარეალური ფასტაკლებით იყიდება. როგორ შეიძლება ორაგული 99 ცენტი ღირდეს? აზარტში შესული უკვე ვეღარ ამჩნევთ, რომ იაფასიან საქონელთან ერთად ძვირად ღირებულსაც აყოლებთ. დაადგინეს, რომ აქ მოსული ადამიანებიდან 3 საჭირო და 7 არასაჭირო პროდუქტს ყიდულობს. ეს მაღაზიები ჩვენი დიდი სურვილის, ყველაფრის უაზროდ მოხმარების ნამდვილი შედევრია. ღარიბი ტურისტებისთვის კი მისრება. სასწრაფოდ მჭირდება ასეთი მაღაზიები მშობლიურ ქალაქში. იქიდან ვერც კი გამომაგდებენ.
4: 1 მინუს.
3: 1 მინუსი აქვს. შეიძლება დემონები შეგყვნენ.
5: მე შენი ღამის кошмари ვარ. კეთილი იყოს შენი მოსვლა ჩემს ჯოჯოხეთში. მე დღეს შენთვის დღის შემოთავაზება მაქვს. დღეს მე ყველა თეთრკანიანს გავანადგურებ. რატო მოხვედი აქ? რატო მარღვევ ჩემს სივცეს? მე кошмарის მეფე ვარ.
2: Гербиан Сапасури, Лос-Анджелеси.
0: А теперь самое время. Ахлаки дроа Холливудис варсклавивит гаверцот. Окрос баратит შეიძლება ერთ ღამეში ცნობადი ადამიანი გახდეთ. Не видите? Смотрите сами. Ахлавенахт.

0: უკან დაიხიეთ. უკან, სწრაფად უკან დაიხიეთ. უკან.
1: Настя, посмотри.
0: Настя, აქეთ თუ შეიძლება. Настя, ერთი წუთით გამოიხედეთ.
1: Настя,
0: გაიგიმეთ. უკან დაიხიეთ. ერთი ფოტო თუ შეიძლება.

0: სინამდვილეში ასეთი საღამო ჰოლივუდის ვარსკვლავის ცხოვრებაში ადგილობრივი კომპანიის ფასიანი მომსახურებაა. $3000 და თქვენ ყველასთვის უცნობი ნასტიასგან ცნობილი ადამიანი ხდებით, რომელსაც ყველა გამბლელი სურათს უღებს. რასაკვირველია, ლიმუზინს ქირაობ მცველი ჩვეულებრივი სტუდენტია, ხოლო პაპარაცები დაქირავებული ფოტოგრაფები არიან. დიდების ხეივანში პირადი ვარსკვლავი კი საერთოდ იაფფასიანი ტურისტული ტრიუკია, ისიც დაუმთავრებელი.
1: შეიძლება ერთი წუთით. პრობლემა მაქვს. ასო ამაკლია.
0: ეს ყველაფერი $3000 ღირს და ყველაფერი არარეალურია. მაგრამ ამაში ცუდი რა არის? ყველას სურს ერთი დღით თავი ჰოლივუდის ვარსკვლავად იგრძნოს. დიდების ხეივანი, ჰოლივუდი.
1: იმისთვის რომ ვარსკვლავი გაგიხსნან, თავდაპირველად ნომინირებული უნდა იყოთ. შემდეგ კეთილი უნდა ინებოთ და $30000 გადაიხადოთ იმისთვის, რომ მოგვიანებით თქვენ სახელზე გადაიარონ და აფურთხონ და ღმერთმა იცის კიდევ რა გააკეთონ. ადამიანები მთელ ცხოვრებას მხოლოდ იმას ანდომებენ, რომ დიდების ხეივანში ვარსკვლავი გაუხსნან. და რისთვის? იმისთვის, რომ დანარჩენებმა მასზე ნაგავი დაყარონ.
2: ой, наверное,
1: ალბათ ეს არის მთელი ლოს-ანჯელესის ხიბლი.

0: დიდი ქალაქის ჭირახნები გიზიდავს. როგორც ღამის პეპლების სინათლის შუქს, ისე ეტანებიან ქალაქს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან მსახიობები, რეჟისორები და სცენარისტები. მაგრამ ფრთები მალევე ეწვებათ. 1000 მსახიობიდან, რეჟისორიდან და სცენარისტიდან 999 დიდ კინოს ვერასოდეს უახლოვდება. აქ არანორმალურად საშინელი კონკურენციაა.
1: ეს შეიძლებოდა თრილერის მსახიობიც კი გამხდარიყო. შვარცნეგერს ჰყავს. მას კი შეეძლო კომედიური ჟანრის მსახიობი გამხდარიყო. ვუპი გოლდბერგის მსგავსად. მას კი საშინელებათა ფილმში თამაში ძალიან გაუადვილდებოდა. მე კოშმარის მეფე ვარ.
0: და ასეთები ათასობით არიან, ათასობით. მაგრამ მხოლოდ ერთეულებს უმართლებთ. დანარჩენები კი ქუჩის შემსრულებლები, მტვირთავები და ქუჩის დამლაგებლები ხდებიან. ლოს-ანჯელესი გადაჭედილია წარუმატებელი ხალხით.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ქალაქი პასადენა, კალიფორნია.
1: ლოს-ანჯელესში უამრავი ბიუჯეტური ჰოსტელი არსებობს, მაგრამ ადგილობრივების თქმით, აქ შეგვიძლია ღამე სრულიად უფასოდ გავათენოთ. ეს საქველმოქმედო ორგანიზაციების სპეციალური უფასო ჰოსტელებია. გამარჯობა. გამარჯობა. საღამომშვიდობისა. აღმოჩნდა, რომ ეს ადგილი სპეციალური თავშესაფარი იყო მათთვის, ვინც რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და სახლის გარეშე დარჩა. ჰოსტელს ადგილობრივი საქველმოქმედო ორგანიზაცია უკეთესი ცხოვრება აფინანსებს.
3: აქ მოდიხართ და უმწეო ადამიანისთვის ყველა საჭირო ნივთი გაქვთ. სამზარეულო საძინებელი აბაზანა ეზო და რამდენი ხანიც დაგჭირდებათ, იმდენ ხანს ცხოვრობთ.
1: ჰოსტელი უბრალო ტურისტზე გათვლილი არ არის, მაგრამ ჩემთვის გამონაკლისი დაუშვეს. ალბათ ქუჩაში გასაგდებად შევეცოდე. მართალი გითხრათ გაოგნებული ვარ. ამ ადამიანებს სულ რაღაც 30 წუთია ვიცნობ და უკვე ჩემი კუთხე, საწოლი, საკვები. და რაც მთავარია, ღამის გასათევიც კი მაქვს. ფანტასტიკურია.
2: სასტუმრო ჩარლი. კადრი ფილმიდან დიდი ქალაქის ჭირახნები. რეჟისორი ჩარლი ჩაპლინი.
0: როგორც ჩანს, ზოგჯერ სიტყვები ზედმეტია. ასე არ არის, ანა? ამიტომ

0: ბედნიერი ჰოლივუდური დილამშვიდობისა.
1: Riverside Drive, ქალაქი ბარბანკი.
0: ალბათ ეს ნიშანი ყველას გვახსოვს. როდესაც მას ეკრანზე ვხედავთ, ვიცით, რომ შემდეგ 90 წუთს ძალიან საინტერესოდ გავატარებთ. დიდარ ტურისტს $295 შეუძლია სპეციალური ტური შეიძინოს და წმინდათა წმინდა კინოსტუდია Warner Brothers-ი დაათვალიეროს. აღმოჩნდა, რომ კინოსტუდია ერთი ოფისის შენობა არ არის და მას უზარმაზარი ტერიტორიის 45 ჰექტარი უკავია. 29 გადასაღები მოედანი და ორჯერ მეტი პავილიონი აქვს. აქ შეგიძლიათ ყველაფერი დაათვალიეროთ და მათ ხელითაც კი შეეხოთ. თელ დარბაზში ნამდვილი კოსტიუმირებული გმირები დადიან.
1: კადრი ფილმიდან თვითმკვლელთა რაზმი.
0: რა გითხრათ ფილმში სუპერკოსმოსურ და არარეალურ გმირად გამოიყურება. რეალურად კი ყველაზე იაფასიანი ნაჭრით შეკერილი კოსტიუმი აცვია. ლაბადა კიბებია ჩემის ფარდას უფრო გავს. მოკლედ, ეს მოლოდინია, ეს კი რეალობა. მანქანების ანგარი ფილმიდან ბეტმენი. აქვეა პავილიონი, სადაც ფილმის საიდუმლოებები ვლინდება. ასე გიგანტების და ჯუჯების სცენას იღებენ. ამისთვის სპეციალური მაგი დაარსებობს, სადაც გიგანტი კამერასთან უფრო ახლოს ჩდება და მატყუარა პერსპექტივა იქმნება. მეგობრებო, ეს არის 4 დივანიდან ერთ-ერთი, რომელსაც სერიალ მეგობრებში იყენებდნენ. სავარაუდოდ აქ ჯენიფერ ენისტონი ჩიჯდა. გადამიღე. ასე კი ზღაპრის გმირებს აცოცხლებენ. სპეციალური სენსორი ადამიანის მოძრაობებს ასკანერებს და პერსონაჟიც ცოცხლდება. მაგალითად, ელფი ჰარი პოტერიდან. წყალი თუ შეიძლება. წყალი მომხიდეთ. ასე ჰარი პოტერში ცოცხების ფრენის სცენას იღებდნენ. მანე ფონზე შემოაჯდები ცოცხს და რეჟისორის ბრძანებებს ასრულებ. უბრალოდ ძალიან სასაცილოა.
1: ხელები მაღლა აწია და აი ასე იმოძრავე.
0: და მიფრინავ.

0: two hands please.
1: ორივე ხელი მოკიდეთ.
2: მადლობთ. მადლობთ, უღრმესი მადლობა.
3: სერიოზულად, მეგობრებო, ეს არის ნამდვილი ოსკარის ქანდაკება. ისაკ იმდენად ძვირფასია, ხელში აღებამდე ბეჭდების მოხსნას გთხოვენ.
2: ნამდვილი ოსკარი ჩემ ხელშია.
4: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ეს ცნობილი ასოები ბევრჯერ გვინახავს. ფოტოს ჰოლივუდის წარწერასთან ყველა შორიდან იღებს. გადასაღებად რამდენიმე სტანდარტული ადგილიც კი არსებობს. გრიფიტის ობსერვატორიის მახლობლად, ლეიკ დრაივის კანიონის გზაზე და მალჰოლანდ დრაივიდან. А давайте мы с вами ჩვენი селфи პირდაპირ წარწერასთან გადავიღოთ.
3: Малхолен Драйви.
1: მითუმეტეს რომ ის სრულიად უფასოა. გამომდინარე იქიდან რომ селფის გადაღების მილიონობით მსურველი გამოჩნდა ხელისუფლებამ სხვადასხვა წინააღმდეგობები დააწესა. მანქანების შესვლა შეზღუდულია. 2 კილომეტრი ციცაბო მთაზე ფეხით უნდა გაიაროთ. ხელი მომეცით.
2: მადლობთ. მადლობთ. მადლობთ.
1: გასეირნება ჩინელი ტურისტების გარეშე წარმოდგენილი იქნებოდა. წარწერასთან მიახლოვება შეუძლებელია. ყველა მისასვლელი რკინის ბადით არის შემოფარგლული. თითქოს ჰოლივუდში უკანა გასასვლელიდან შემოვიპარე. სიმართლე გითხრათ, რაიმე განსაკუთრებულს ვერაფერს უგრძნო. ჩაულებრივი ასოებია. მაგრამ დანაშაული იქნებოდა ჰოლივუდში ჩამოსული ამ ადგილას არ ამოსულიყავი.
4: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ქალაქი ვალენსია, კალიფორნია.
3: როდესაც ვარსკვლავებით უკვე იცხოვრე, შეგიძლია ბოლომდე გაერთო. მითუმეტეს, რომ ლოს-ანჯელესიდან 40 წუთის სავალზე შეერთებულ შტატებში ყველაზე ექსტრემალური გასართობი პარკი 6 დროშა მაგიური მთამდებარეობს. აქ 40-ზე მეტი ატრაქციონია. ბევრი მათგანი მსოფლიოს ყველაზე საში შათელუშია შესული. საში იქნება აქ?
5: საში.
3: რამში შარახარ? ოჩახ. თქვენს წინაშე გერბისან საფასურის ვერსიის მიხედვით პარკის ყველაზე საინტერესო ატრაქციონების ტოპ 3-ეული. სუსტი ნერვებისა და კუჭის მქონე ადამიანები უმჯობესია ეკრანს მოშორდნენ. მესამე ადგილი. ატრაქციონი სუპერმენი. 45 სართულიანი შენობის სიმაღლეზე არანორმალური სიჩქარით გაგდებენ. თავიდან როგორც რეაქტიულ თვითმფრინავში სიმაღლეს კრებ. შემდეგ კი თავისუფალი ვარდნა იწყება. მეგობრებო, აქ რაღაც მომენტში სული სხეულიდან გამოდის და ვარდნისას ისე უკან შედის. მეორე ადგილი. წინ სრული სვლით. სოფლიოში ყველაზე მაღალი მთები, კვდარი მარყუჟით. მისი სიმაღლე 18 სართულიანი შენობის სიმაღლეს უდრის. კარი სახეში ისეთი სისტრაფით გირტყამთ, რომ ყვირილი თითქმის შეუძლებელია. მარჯვნივ. მარცხნივ. ზემოთ. ქვირაფში. და როდესაც ფიქრობ, რომ ყველაფერი დასრულდა,

და ბოლოს პირველი ადგილი. ატრაქციონი ტაცუ. საათში 100 კილომეტრის სიჩქარე და საშინელი 2 კილომეტრი. სოფლიოში ყველაზე გრძელი და მფრინავი ატრაქციონი. უბრალოდ ვიყურები. ეს უბრალოდ ატრაქციონია. არა ჩვეულებრივი ხედია. ყველაფერი მომწონს. თბილი ნიავი მიბერავს და უმშვენიერესი ამინდია. კარგი. საერთოდ არ მაშინია. არ მაშინია, არ მაშინია. ტრიალე. და ყოველ წამს რომელიმე წრეზე გადმოვარდნის გეშინია. ყველაზე საშინელი კი ის არის, რომ ფეხქვეშ საყრდენს საერთოდ ვერ გრძნობ.

0: მერთო, ფეხქვეშ მიწას საერთოდ ვერ გძნობ. ეს საშინელება. სახლში მინდა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საშიშია, მაგრამ ის ემოციები, რომელსაც ტრიალის დროს განიცდით, არ ვიცი, როგორ გითხრათ. ეს просто трэш-драйви.
1: Такое ощущение, что
0: ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ
1: я не знаю, всё накопилось.
0: Ყველაფერი რაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში დაგიგროვდათ, ყვირილში გამოდის. თქვენ კი სრულიად თავის უფლებით.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: North 5-ის ქუჩა.
3: ატრაქციონი, რომლისგანაც სისხლი ძარღვებში გეყინებათ. სული ქუსლებში გეპარებათ. და სათვალეებში დიოპტერები გეკუმშებათ. ეს Sky Space-ია. ღმერთი ჩემკენ. კალიფორნიაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის სიმაღლე 310 მეტრია. ეს არის რეალური ექსტრიმი, რომელიც ამერიკული შეერთებული შტატების ბანკის

62 სართულზე მდებარეობს. შეხვდით ახალი თაობის ატრაქციონს. მოკლედ. ღმერთი ჩემკენ.

ძვირი და მოსაწყენი გასართობია. კარგია, რომ ლოს-ანჯელესში სრულიად უფასო გასართობები არსებობს, თანაც ბევრად მაგარი. პერშინგის მოედანი. ლოს-ანჯელესში ეს უმოწყალო ბრძოლა უკვე ყოველწლიური ტრადიცია გახდა. ლოს-ანჯელესის ცენტრში დაახლოებით 200 ადამიანი ჭუბობს ბალიშებით. ძალიან მხიარული სანახაობა. იცით რამდენჯერ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ მომხდა. მოკლედ, სათვალე თითქმის გადახილი მაქვს. შური უნდა ვიძიო.

0: აი, მესმის, ეს არის გართობა.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ბევერლი გარდენ პარკი.
2: მეგობრებო, გერბიან საფასური ტრადიციას ლოს-ანჯელესშიც არ დაარღვევს და თქვენს ან უკვარ $100 სათუთად დამალავს. ალბათ გაინტერესებთ ბოთლის ადამალე. ის აქ არის.
3: ბუტილკო სასტარო.
2: განს ბევერლი გარდენის პარკში იპოვნით. ნორთ ბევერლი დრაივისა და პარკ უეის გზაჯვარედინიდან სამხრეთით გაემართეთ და მესამე ხეზე აბობხდით. ვერ ხედავთ? მაგრამ ის იქ არის.
1: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
2: ლოს-ანჯელესში გატარებული ორი დღე საკმარისი იყო იმის გასაგებად, რომ თუ შეუზღუდავით ანხის მფლობელი ხართ, მაშინ ვარსკვლავებთან მიახლოვება არც ისეთი რთულია.
0: უკან დაიხიეთ, უკან დაიხიეთ.
2: იცხოვრე, ჭამე და გაერთე, როგორც ამას ნამდვილი ვარსკვლავები აკეთებენ.
0: მაგრამ თუ ცარიელი ჯიბე და შიშველი ამბიცია გაწუხებთ, მაშინ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება წარუმატებელთა არმიაში. აი ასეთია ლოს-ანჯელესი, კაშკაშა და სასტიკი.
2: ლისტვინი? არა, ლისტვინი არ იქნება.
0: კინაღამხელები დავიწვი.

0: უილშირის ბულვარი.
1: ნასია. სათხარ. ვიფიქრე რაღაც მოხდა.
0: გამარჯობა. ანტონ, რამე რომ მომختارიყო გაზეთებიდან აუცილებლად შეიტყობდი.
1: მართლა? ახლა ვარსკვლავი ხარ?
0: რა თქმა უნდა. მისმინე როგორ ხარ?
1: კარგად. ხედავ? ბალიშებით მცემეს.
0: საწყალი ანტონი. ისე ლოს-ანჯელესში ყველაფერი ისეა როგორც ცხოვრებაში. ვიღაც ვარსკვლავია, ვიღაც კი ბუმბულებიანი საშინელება.
1: ასეთ საუბარს არ გერჩევ.
2: друзья
1: მეგობრებო შევხვდებით ერთმანეთს სად
0: შემდეგ ქალაქში
1: რა მაგარია ერთად
0: კარგად დაემთხვა
1: ახლა შეგვიძლია კონცერტებზეც კი გამოვიდეთ
0: არა კონცერტზე არ გამოვალ
3: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის

0: ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: Мы подбирали для разведки первоочередь.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგები მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
2: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით სტუნებას ვერავინ გაუძლო.

0: Верави.
1: Но не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
2: Амгуарат, армиз генерали Маламужи срулиат гасагебат гвихснис, ром Михаил Саакашвили проамерикулат шенигбули да прорусулат моазровне ормаги агентия. Мас сабчота КГБ-с чинитс акс да Америкис дазвервис офицерица. Батони Михаил Саакашвили тавада дастурабс, ром Колумбиис университетчи миси ушоло хелмзванели Оскар Шахтари гахлдат.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
2: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა КГБ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად КГБ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს
0: კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
6: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერეთ, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს.

0: წელიწადში თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ ტელეკრანზე გამოიყვანეთ თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვავ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და ნუ მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი, ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
2: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
1: ჩაიდო, გაიხსნა.
2: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
1: მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
2: მოიტანს. 5 მილიარდი რას მოიტანს?
1: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
2: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
1: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში. თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
2: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
1: ამ ცენტრში. Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
2: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
1: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რომ ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

0: დღე მშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ბოლო პერიოდში ხელისუფლება და მისი არხები ჩვენ აქტიურად გვაჯერებენ, რომ ეკონომიკა ვითარდება, ძალიან კარგად ვცხოვრობ თურმე, მაგრამ ერთ-ერთი დეპუტატი ქართული ოცნებისა ძალიან შორს წავიდა და მან თქვა, რომ მსოფლიოში ვართ მოწინავე ცხოვრების დონის გაუმჯობესების კუთხით ბოლო 13 წელიწადში. ვიდრე ჩვენ ზარების მიღებას დავიწყებდეთ და ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ გადაცემის მთავარ მიმართულებებზე, მინდა ეს ვიდეო გაჩვენოთ და შემდეგ მოგისმენთ თქვენ.
1: სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით. სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით.
0: დიახ, როგორც ირკვევა, თურმე მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. ამას პირველად ნამდვილად არ ვისმენთ ჩვენ. სახელისუფლებო მედია გამუდმებით ამზადებს სხვადასხვა ტიპის სიუჟეტებს, სადაც აყვავებულ და მდიდარ საქართველოზე გვესაუბრებიან, ხოლო რა არის სინამდვილე, ამაზე პასუხი ჩვენი მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის მიგვინდია. დღეს ჩვენი კითხვები ასეთი იქნება: როგორ ცხოვრობთ თქვენ პირადად, როგორ ცხოვრობს დღეს საქართველო თქვენი შეფასებით და რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? აგრეთვე, რას ეტყოდით ხელისუფლებას, რომელიც ისევ დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოში არ მოგესმათ პირველ ადგილზე ვართ თურმე. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-45-95-98 და უკვე პირველი ზარია გადაცემაში. დღე მშვიდობისა, გისმენთ.
2: დღე მშვიდობისა, ილია შვილო.
0: გამარჯობა. დიახ.
2: მე ვიცით მამიდა შვილო. იკრაბახებდა იყვიან. რატომაც არა თვითონ არიან პირველ ადგილზე. კაი ცხოვრება, კაი ფუნება აქვს და კამძლებულიან თავი ათხეში საცოდალი ხალხი, როგორ გააღარიბეს და გააღატაკეს, იმას აღარ ფიქრობენ, იმიტომ რომ თვითონ ხომ თავარია, კარგად არიან. ესე იგი, გამძღრები კი არა, გადამძღრები არიან. საკაიო გონება და ფუნება აღარ იციან. მეტი რამ მახსენდება, ილია შილო? სანამ ტალახაძე აის მოჭიდავია თუ კლაუ არის რა კოჩიც იყო, მოვიდოდა მაში დეპუტატად და თავობა მოიყვანდა, მე მგონი უცნობის გადაცემაში იჯდა და ასეთ რამეს ამბობდა. აი ძალიან კარგად მახსოვს. მეო თუ ისევ ახალ პერსპექტივას ვერ ვხედავო ამ ჩემს ქვეყანაშიო რო ვიცხოვრო და ალბათო დავალო ხეჩება იმათი სახელით გამოვალო, სპორტმენი იყო. ეხლა ეს ისმინა ივანიშვილმა და მიიყვანა ბარალეთში. ეხლა მიუმართა დალახაძეს. რატომო დალახაძე ხომ კარგად ცხოვრობ? ეხლა ხომ შედავ პერსპექტივა საქართველოში. ასია მოსახლეობა არ არის არადადებს შილო. აბა ეხლა მე მეკითხები, პენსიებს ოფენ და 70-მდე რო პენსიონერს რას გვაძლევენ? თვითონ რატო არ ცხოვრობენ? იმიტომ რომ თვითონ არ უჭირს და კაკანებენ, მაგრამ მოსახლეობაში იკითხონ აბა თუ კარგად ცხოვრობ. იტრაპახონ, მაგრამ იტრაპახონ და ხალხს ამოზი პენსი და სანამ გაკდება ეს ბეჭი, აი რა ვიცი, ესეც მალე მოხდება.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ. 557-45-98. რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ? თქვენ როგორ ცხოვრობთ? დარეკეთ და მოგვიყევით თქვენი და თქვენი ოჯახის მაგალითზე. როგორ ცხოვრობთ თქვენი შეფასებით საქართველო? რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტ უსამართლობას სად და რომელ სფეროში აწყდებით? როდესაც საუბარია, რომ სადღაც ევროპაში თუ მსოფლიოში საქართველო პირველ ადგილზეა, მე ნამდვილად შემიძლია დავეთანხმო ხელისუფლებას, ოღონ სხვა კონტექსტში, რომ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ მაღალი ფასების კუთხით მსოფლიოში, დეპუტატების მაღალი ხელფასების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავეა საქართველო. მაღალი საბანკო პროცენტების თვალსაზრისით ნამდვილად პირველ ადგილზე ვართ საქართველოში. სიღარიბის სრდით პირველ ადგილზე ვართ და ასე შემდეგ რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ. და უახლესი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ ხელისუფლებას, იცით თქვენ რომ დაწყებული აქვს ხალხისთვის სოციალური დახმარებების მოხსნა. კი, ყველანი მომხრე ვართ, რომ ვისაც არ ეკუთვნის, ახლა რაღაც პროცენტი არის ასეთი და მოუხსნან, მაგრამ რამდენიმე თვეში 130.000-ზე მეტ ადამიანს შეუჩერეს დახმარება და ეს ადამიანები სოციალურ ქსელში წერენ, თავიანთი ოჯახების სურათებს აქვეყნებენ და ამბობენ, რომ შიმშილის პირას ვართ და კიდევ ამას გვიშვებიან. და არგუმენტია ხელისუფლების, რომ იცით, ეს ხალხი კარგად ცხოვრობს და იმიტომ მოუხსენით დახმარებაო. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ორები პოზიციაა რა თქმა უნდა.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, ნაწილობრივ გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მაგრამ თლიანობაში არის მის კარგად, ამიტომ ბოდიშს გიხდით თუ ბოლომდე ვერ დაასრულეთ. ჩვენ აგრეთვე ვკითხულობთ სახელისუფლებო არხების ვებგვერდებზე, რომ კარგი მთავრობის ინდექსით მოწინავე ვართ თურმე მსოფლიოში და ეს ქართული ოცნება კი არ ამბობსო ამას, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენო. და კარგად თუ შეისწავლი ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები ვინ არიან, მივდივართ ისევ უცხოური სახელწოდებით შექმნილ ყალბ ორგანიზაციებამდე, რომელიც სწორედ ხელისუფლების მიერ არის შექმნილი. 16000 ლარამდე თუ ხელფასი აქვთ ჩი მაღალი თანამდებობის პირებს, ჩინოვნიკებს. თუ ეკონომიკა იზრდება, მხოლოდ ჩინოვნიკისთვის რატომ იზრდება ეკონომიკა და პენსიონერისთვის პენსია რატომ არ იზრდება? მაგალითად, ან სოციალურად დაუცველისთვის შემწეობა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ახლა მე მინდა მოსახლეობას მივმართო.
0: დიახ, დიახ.
2: თქვენ ადამიანებო, 30 წელია ტყუილში ცხოვრობ. იცით, ახლა სიძახის ყობახი ძრო

0: დუხს.
1: კი.
0: ხომიცით რომ არ დუხს. ხომიცით რომ ხალხზე დაცხოვდნენ. აღარ მომიდა ის ძო გაბრაზდეთ და ეთქმა გარე გამოიდეთ. და დავამთავრეთ ეს ხელისუფლება მთლიანად ხასო. ამოვიდა წელში ესენი, ამოვიდა ამ წყვილები წელში. გააცილეთ თვალი ძო მომიდა. სანამ სახში რომ შეკობი ცილებიან და წიხლები გამოყდიან გარეთ, ას თქვენი ადგილი არ არისო. აი მე გიანი იქნება. დიდი მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის.

0: ნუ ესე იგი გამოდის რომ ქართულმა ოცნებამ ასე შეერათ მათ კარგად იმუშავა ძალიან ყველა დაპირება ყველა გეგმა რაც შეჰპირდნენ ხალხს შეუსრულებიათ და მაქსიმუმი გაუკეთებიათ ესე იგი თუ ყველაფერი შეასრულეთ სოფლიოში პირველ ადგილამდე მიიყვანეთ საქართველოს სიმდიდრით ესე იგი უკვე თქვენი თავი ამოწურეთ ყველაფერი გაკეთებულია ყველაფერი კარგად არის და მე გირჩევთ რომ დატოვოთ ეს ხელისუფლება იქნებ იქნებ დაემშვიდობოთ უკვე ღირსეულად 14 წლის თავზე ხალხს და აი ამ აყვავებული საქართველოს ჩვენ დაგვიტოვეთ და ჩვენ მივხედავთ იქნება და სხვამ კიდევ რაღაც ახალი სიახლეები დანერგოს და შეუძლია ამის გაკეთება თქვენ ხომ მაქსიმუმი გააკეთეთ თქვენი ლოგიკით ხო და ახლა მიბრძანდით გთხოვთ მიბრძანდით ზარია ეთერში გისმენთ
1: ალო გამარჯობა
0: მოგესალმებით გისმენთ დიახ
1: აი მამხანას ბატონ შეულწუ და მამხანას რო უყურებდი ახლა თქვენმა ჩვენ სტადში
0: დიახ
1: ეხო მაგისტრებს ამაკეთებს ვინ საქართველოს პირველად ერეს სოციოში ეკონომიკი მოჩვენები ქონია მოჩვენებია ეს სამხანაგები არიან სამკურნალოები საგიგეთში არიან დასაყვანი ჩვენ ბატონ ვერახე გან ხალხი გაჭირებული ნამდვილ სურნებში ეძებს სადაც სამდიპლომატე დარაშე დავენ ამას არაც ჩვენი არცა თავობა თუ ვინა ეს არ ალეგიტიმული საიდან მოიდენ მარშიდან არიან მაგრამ ბედიები პაპე ძერაღაც ფენსიონერები ეგენი საიდან მოიდენ ნუ სამშობლოები ეგენი არიან ჩვენ ბატონო ხალხსვე ძახიან მათ ხალხს მიშაშულოს თვითონ არიან მაგრამ სამშობლო არა ეგენი არიან მე ვიცი და როგორც არ მეგონი სამკურნალოები არ მიქე თოთ მოიწლი ისო იმაში დიდი ქონები სატრულები გაგდნენ და დაგიგდნენ უკვე დაგიგდნენ მოჩვენებებია ჩილებია აი ჩვენ წარმოვიდგინე ეგ ხილებია ცხილებს ლაპარაკობენ
0: გავიგეთ თქვენი სათქმელი მადლობა თქვენი განცხადების პარალელურად მეც დავამატებ რომ ობიექტივის შენობასთან ახლოს არჩილ ცაგარელის ქუჩაზე სანაგვე ბუნკერებია ჩამწკრივებული სადაც რამდენჯერაც არ უნდა გაიარო დღისით თუ ღამით ძალიან ხშირად პირადად მე ჩემი თვალით ხედავ სანაგვეში ადამიანები როგორ ეძებენ რაღაცა იქნებ იპოვონ მე ვხედავ და იმდენად მეუხერხულება, იმდენად მრცხვენია, რომ სურათსაც არ ვიღებ. თუმცა ალბათ უნდა გადავიღოთ და ვაჩვენოთ მთელ საქართველოს ზურგიდან მაინც ახე დავფაროთ და ასე. იმდენად მეუხერხულება ხოლმე ამის ნახვა. როგორ ცხოვრობენ დღეს საქართველოში პენსიონერები? 370 ლარით. Ну, თქვათ, საშუალოდ 400 ლარი, იმიტომ რომ ზოგიერთს მეტი აქვს. საშუალო 400 ლარის პენსიით. როგორ ცხოვრობენ დღეს ბავშვები, როდესაც 400000-ზე მეტი ბავშვი სოციალურად დაუცველთა სიაშია, ეს მინდა შეგახსენოთ და შევახსენო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც აყვავებულ საქართველოსზე გვესაუბრებიან და როგორ ცხოვრობენ სტუდენტები. მე ხშირად მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ, დიდ ნაწილ სტუდენტებისა გემბრიელად ყובה ენატრება და დასაქმებული ახალგაზრდები შესვენებაზე ერთჯერად უხარისხო აი ამ სუპებს მიირთმევენ. ამ გარემოში ღირსეული ხელფასები არის, ღირსეული პენსიები, რომ ჩვენ ასე თამამად ვისაუბროთ, ასეთი დამაჯერებელი სახით, რომ სოფლიოში ვართ პირველ ადგილზეო ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით, გესმით? და ევროპაში ვართ აგრეთვე პირველ ადგილზეო, გეტყვით ახლა, ეკონომიკური ზრდის ტემპით ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. სოფლიო წამყვან ქვეყნებში ვართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდითო. და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითაცო ეს ახლა ხანს მოვისმინეთ ვიდეო და ზარე მივიღოთ შემდეგ ხელახლა გავუშვათ ეს ვიდეო. გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: ნაპატიელი.
0: მოგესალმებით, ბატონო. დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: ის რა უნდა?
0: დიახ, დიახ.
1: მე მას ეძებდი. გუბიესტივის ეთერი, ვერის პოპულარო. აი, ძენი განაცხადი. რატომ არაფარწოს მაგას? რა არის? 40 წუთი ხო 40 წუთი 2 მილიონი ადამიანი რაღაცაა
0: აა დიახ კიდევ რამეს ხომ არიტყვით გავიგეთ ეს
1: კიდევ ვიტყვით სოფლიოში არ არის ისეთი გადაცემა და ისეთი სტუდია ტელევიზია მუშათა კლასიზი როგორც ჩვენ
0: დიახ
1: მეტი არაფერი არ
0: არის დიდი მადლობა ჩემო ბატონო გეთანხმებით რომ ჩვენ ბევრი მაყურებელი ფსაყვედურობს ხოლმე რომ აი ვერ ვასწრებთ და არეკვას რთულია ეთერში გამოსვლა და დაუფიქრდებით იმაზე რომ ინტერაქტივი შეიძლება 1 საათზე მეტი ხნის განმავლობაშიც გაგრძელდეს ამაზე ვიფიქრებთ

0: ახლა ზუსტი პასუხი არ მაქვს. ნახოთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატის მორიგი განცხადება თემაზე, რომ თურმე მდიდარ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
1: სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით. სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, ასევე ევროპაში ვართ პირველ ადგილას ეკონომიკური ზრდის ტემპით და სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში შევდივართ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კუთხით.
0: ეს ბატონი შემდეგ საუბარს აგრძელებს და ლაპარაკობს, რომ ესე იგი ყველა ვინც გვაკრიტიკებსო, ესე იგი ამ კეთილდღეობას ებრძვის სინამდვილეშიო და იქ ერთ-ერთ თემასაც შეეხება, რომელსაც სულსმა დაიწყო გამოძიება. ესე იგი კრიტიკა თურმე, ასე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებსაც გულისხმობს ის, ყოფილი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება. ინტერაქტივის შეკითხვა დღეს ასეთია, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით კვლავ გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. როგორ ცხოვრობთ თქვენ, როგორ ცხოვრობს თქვენი შეფასებით საქართველო და რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად? ეს ჩვენი თემებია დღევანდელ ინტერაქტივში. მე მინდა კომენტარებიც გაგაცნოთ, მაგრამ ზარია, გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ? იმიტომ რომ ხარვეზი იქნება. კარგით, ნუ უნდა დაგემშვიდობოთ. წუხარ არ გესმით ჩემი ხმა, იმიტომ რომ ტელევიზორში.
2: გავიგე.
0: კეთილი, მაშინ გისმენთ. დაიწყეთ ბატონო, ეთერში ხართ.
2: მაცხარმა მუცელმა შეერი მუცლის დარდი არ იცისო.
0: დიახ, დიახ. დაასრულეთ?
2: ისინი არა, ისინი პენსიონერებს ისე ქცევიან, აი ხორთიან ძვალ, ისე ძვლიან ხორცს რო შეჭამენ და ძვალი რო დარჩება, დაცს რო გადაუდებენ, ისევა პენსიონერები ეგრე ვარ.
0: დიახ.
2: მაგაცმა ყველაფერი მოან, ყველა წვილია საერთოდ. წყობახეთენ პარლამენტი აქცია თაღლითების მოდეთ.
0: გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა ზარისთვის. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ინტერნეტში წერილები მოგვდის და მინდა მე ეს გაგაცნოთ თქვენ და კომენტარები მათ შორის. ზრდა არის თქვენთვის, მთავრობისთვის, ხალხისთვის არაფერია. ქალბატონი ციური წერს, ქალბატონი ლამარა წერს, რა გვეტყობა ეკონომიკური წინსვლისო? ერთ-ერთი ბატონი ამბობს, რომ ევროპაში ვერ ვიქნებით პირველ ადგილზე, რადგან საქართველო ევროპაა და ნუ ვედრებითო, ნუ ასეთი კომენტარია. დაფცინიანო, წერს ქალბატონი ლინა. თქვენ კი იქნებით პირველ ადგილზე კეთილდღეობის გაუმჯობესებით, გეტყობათ ყველას, ხალხზე იფიქრეთ, ხალხზე და რა ვქნათ ჩვენ? ამბობს ქალბატონი ჯამილა. ზარია ეთერში კვლავ, გამარჯობა, დაიწყეთ.
3: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: როგორ ძანდებით?
0: დიდი მადლობა. არა მიშავს, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
3: მაგდო, ჩვენ კარგად გადიყარ. ილია, ერთი რა მინდა გიქნა?
0: დიახ, დიახ.
3: აი, შენ ყოველთვის ამბობს სიმართლეს. და ჩვენთან სამეგრელოსი ამბობენ, როცა სიმართლეს ამბობო, ის შეკაზმული წენი უნდა გავდესო, რომ გაიქცე. შენ სიმართლეს რა ამბობ, არ გესმია წენი გავდიდო.
0: დიდი მადლობა. რამეს ხომ არ დაამატებთ ჩვენს დღევანდელ?
3: არა, არა, რა დავამატო? 25 წელი დაგიმატებენო პენსიაზე. ახალი წლის წელი მეუბნებიან და
0: 20 ლარს, ხო, ნუ ისე ვიგივე ნაირი ზრდა იქნება. ალბათ უფრო ხანდაზმული პენსიონერებისთვის ცოტა მეტი, 65 წლამდე ასაკისთვის ისე 20 ლარი.
3: გაიხარე, მადლობა ილია.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემა ჩემგან მიიღეთ. კომენტარებს რაც შეეხება, ეს ხალხი სიზმარს ყვება თუ რა ხდება? ვაი ამათ პატრონსო, წერს ეთერი. ჩვენზეა ლაპარაკი? გაოცებით კითხულობს ქალბატონი მანანა. ანუ საქართველოაო ასეთი აყვავებული და გამდიდრებული, ჩვენ რო ვერ ხედავთო? იმ ხელა ხელფასები აქვთ, რასაც გინდა იმ ტყუილს ათქმევინებენ ერთმანეთს. ასე არ შეიძლება ხალხო ხდებოდეს. წერს ქეთი. ეს რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, ბატონი რაული წერს? არჩილი წერს, საერთოდ ასეთი განცხადებები ადეკვატურობას არის გაცდენილი. თუ მართალია რასაც ამბობენ და ჩვენი მაცივრები ამ ყველაფრის პარალელურად ცარიელია, ესე იგი გამოდის, რომ ქვეყანაში კორუფცია და ჩვენს გაზრდილ ეკონომიკას ეს ხალხი იპარავსო. მეორე ვერსია მაქვს, თუ ესე იგი არ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ნიშნავს, რომ იტყუებიან და დაგვცინიანო. იუმორინას ახალი სერიაა, წერს გალბატონი თინა. ბატონი აკაკი ამბობს, რომ ამ ახალი მეზღაპრის დასაცინი ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი ნამდვილად არ არის. ნუ თუ ასე ასრულდა უცნება და ეს ჯერა ვინმესო. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
4: ალო.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
4: მე მგონი საქართველოს ერთადერთი ქვეყანა.
0: დიახ.
4: საჯარო მოხდა, თვითონ ინიშნავს თავის ხელფას.
0: დიახ.
4: როგორც ნათია თურნავა, 38 ფასელარია ხელფას.
0: კი ბატონო.
4: დღეში 1200 ლარი.
0: კი, ასე გამოდის. დიდი მადლობა ზარისთვის. როგორ ცხოვრობთ თქვენ, როგორ ცხოვრობს დღეს საქართველო, რა გაწუხებთ ყველაზე მეტად და რას ეტყვით ხელისუფლებას? ეს დღეს ჩვენი კითხვებია ინტერაქტივში. 16000 ლარიანი ხელფასის პირობებში, რა თქმა უნდა, დეპუტატებიც და მაღალი თანამდებობის პირებიც აყვავებულ საქართველოზე ისაუბრებენ, იმიტომ რომ თვითონ თავს კარგად გრძნობენ, მაგრამ აბა, სოციალურად დაუცველს და ბავშვ და პენსიონერს კითხონ. იმ სოციალურ და დაუცველს, რომელსაც დახმარება მოუხსნეს და 130000 გადაცდა ეს რიცხვი, ვისაც მოუხსნეს უკვე. ზარია, გამარჯობა.
5: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
5: ისეთ რა, ილია, როგორც იყო ჩემთან ტელევიზორი, არ არის სიგნალი, არ არის იჭერება ასე და ვერაფერს ვერ გებულებ.
0: თბილისიდან რეკავთ ხომ ასე? ხომ თბილისიდან რეკავთ ხომ?
5: დიახ, დიახ, მეორე.
0: კი.
5: მეორე კვარტალიდან მე. ეს დღეს დაიწყო 3 საათზე ირმას დავითის გადაცემა რო იყო, იქიდან თიშავენ. არ არის სიგნალი, იწერება სულ და ვერაფერი ვერ გამიგებს.
0: სახლის ანტენით გვიყურებთ, სახლის ანტენით ხომ? კი ბატონო.
5: სახში ვარ, დიახ.
0: კეთილი, გავიგეთ. სახლის ანტენით ქალბატონი აცხადებს, რომ ხარვეზები აქვს მიღებას. თუ ეს ჩვენი მიზეზით ხდება, დავაზუსტებთ. ტექნიკური ჯგუფი ისმენს ახლა ამ გადაცემას და შეისწავლიან. არ ვიცი რა გიპასუხოთ. 5 5 7 88 95 98, ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვართ თუ არა პირველი ეკონომიკური განვითარებითა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით ბოლო 13 წლის განმავლობაში მსოფლიოში და თუ პირველი ვართ, ჩემი აზრით, მაღალი ფასებით, გადასახადებით, საბანკო პროცენტებით, დეპუტატების მაღალი ხელფასით, სიღარიბის ზრდით და პენსიების ყველაზე დაბალი ტემპით მომატებით არის პირველი საქართველო. ამაში პირველი ვართ, ნამდვილად მინდა დავადასტურო. მე მინდა კვლავ გაგაცნოთ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით ის კომენტარები, რომელიც ინტერნეტში იწერება. 20 ლარის მომატებით, რომელ ადგილზე ხართ, თქვი არასწორებო, წერს ბატონი თემური და მიმართავს ხელისუფლებას. ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
6: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დაიწყეთ, დიახ.
6: დაგვისახელონ ერთი ქვეყანა, სადაც პარლამენტას 50-ჯერ მეტი ამაზრაურება აქვს, ვიდრე მინიმალური პენსია.
0: დიახ. დიახ. კი ბატონო. კეთილი. მადლობა დიდი ზარისთვის. ერთ-ერთ დეპუტატს მიმართავს ქალბატონი ნაზი. ჩემო კარგო, 2-ჯერ თქვენი წლოვანების სტაჟი მაქვს, მაგრამ ჩემი პენსია 360 ლარია, თქვენი ხელფასი კი არ ვიცი რით დაიმსახურეთ, რომ 1250 ლარი გაქვთო. მე მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ხალხის ჯანმრთელობას ვემსახურებოდი, მაგრამ რა მივიღე? სირცხვილია, ახალგაზრდა ბიჭი ხართ და ასეთ ტყუილებს რომ ამბობთო. მიმართავს კაბატონი ნაზი, სწორედ იმ ვიდეოს ავტორს, რომელიც გაჩვენეთ. და რომელიც ამბობს, რომ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით თურმე მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ. ეს ძალიან ესეთი მძიმე განცხადება იყო, რომელიც მე თქვენ მოგასმენინეთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ახლა ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ თქვენი სათქმელით შემოხვიდეთ, რას ეტყვით ხელისუფლებას და თქვენ როგორ ცხოვრობთ, ესეც იქნებ დავანახოთ და გავაცნოთ და მივანიშნოთ ხელისუფლებას, რა არის სინამდვილე და რა არის, ვთქვათ, სიცრუე, რომელსაც ცდილობენ, რომ თავს მოგვახვიონ. ამაც ეიტყვიან, აბა, ხო, ეს ცენზურა დავიცვათ უნდა. პირველ ადგილზე ვართ ნარკომანიით, აზარტული თამაშებითაც კი აყვავებულია და ეწირება მომავალი თაობა ამ უბედურებას. ჩართულია არასრულწლოვანთა დიდი ნაწილი ამ ყველაფერში. აგრეთვე ხელმისაწვდომია ახალგაზრდებისთვის იარაღი, იღუპებიან ბავშვები. ამას მიხედეთ დროზე, თორემ ძალიან ბევრი გადაგიდგათ ამის გამო. ეუბნება ქართულ ოცნებას. მერე გვიან იქნება, მიმართავს ქალბატონის ზაირა ქართულ ოცნებას. პენსიების რაოდენობით რომელ ადგილზე ვართ, იქნება ამაზეც გვიპასუხოთ, წერს ერთ-ერთი მომხმარებელი, მაია. ზარია, გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
0: ეთერში ხარ, დაიწყე.
7: ეს პიროვნება, რომ გამომიდა და ამბობდა, რომ პირველ ადგილზე ვართო, პიროც არის შვილია. თვითონ არიან პირველ ადგილზე, იძულებიან, იძულებიან ჩვენ ხარჯზე. და ეს საცოცავი პენსიონერები კი არა, მთელი საქართველო გაჭირებაშია, ახალგაზრდებიც კი იყო. არც პენსიას და არც პენსიას, ამ სამსახურიას. და სიცხვილი მაგარი.
0: მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 557 85 95 88. თქვენ გვისმენთ რადიო 105-სა და 1-ზე. ტელევიზიით კი გვიყურებთ მთელ საქართველოში, თუმცა იცით, რომ გარკვეული შეზღუდვა დაგვიწეს ეს რეგიონებში სახლის ანტენით მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა საკაბელოებით, როგორც არის სილკნეტი, მაგთი, თავისუფლად შეგიძლიათ ადევნოთ ჩვენს გადაცემებს თვალი. ამას უყურეთ თქვენ, ნეტა ჩვენ ვართ საქართველოში თუ ესენიო? ასეთი კომენტარია. როგორ მებრალებით თავს იტყუებთ და ჩვენს გვატყუებთო? ერთ-ერთი მომხმარებელი Facebook-ის წერს, რომ მაცივარმა დარეკა, ეგეთი არაფერი არ შემხებია მეო. ირონიით ამბობს. ქალბატონი პარასკევა წერს, კი, მაგრამ ასე გაგრძელება შეიძლება? ლევანი წერს დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით, რაში გამოიხატება კეთილდღეობა? იქნებ ჩვენ ვერ ხვდებით, ხალხისთვის ყველაფერი უარესდება სინამდვილეში, მედიკამენტები, საავადმყოფოები, ბანკები, საწვავი პროდუქტი, რაც ადამიანს სჭირდება, ვერაფერს ვერ ღებულობს საქართველოში სრულფასოვნად. რას ბოდავენ და რას სრული სერიოზულობით ლაპარაკობენ ამ ტყუილზე? ამბობს ლევანი. შეგახსენებთ ჩვენი ინტერაქტივის დღევანდელ კითხვას, რას ეტყვით ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ 13 წლის განმავლობაში კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით მსოფლიოში საქართველო პირველ ადგილზეა. რას ეტყვით აგრეთვე სახელისუფლებო მედიას, პრემიერ-მინისტრს, რომლებიც ამბობენ, რომ ეკონომიკის ზრდის ტემპით ევროპაში მოწინავე ვართ და მსოფლიო წამყვან ქვეყნებს შორის მოვხვდით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის თვალსაზრისით? აგრეთვე ისინი აქვეყნებენ სხვადასხვა ინდექსებს და ერთ-ერთი ასეთი ინდექსია კარგი მთავრობის ინდექსი და აქაც მოწინავეა საქართველო, დარწმუნებული ვარ, არ გაგიკვირდებათ. 557 85 95 98 შეგიძლიათ დარეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი სათქმელი. კიდევ ერთი კომენტარი მინდა გაგაცნოთ, მაგრამ მანამდე ზარი მივიღოთ ეთერში. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გისმენთ. დიახ, დიახ.
8: ეს ანსანაგი, რომელიც გვესაუბრება საქართველოს, საქართველოს პარტიზანზე გვესაუბრება, ფსიქიატრიულ სამსახურში
0: გაითიშა. ძალიან მწუხარე, ჩვენი მიზეზით არ მომხდარა. მიშა წერს, შეგიძლიათ განგვიმარტოთ, რა კრიტერიუმებით ზომავთ? მე ვერ ხვდები და იქნებ თქვენ გამაგებინოთ, როგორ ვართ პირველ ადგილზეო. თქვენ სპირ შაქარი. მაგრამ ეს სიმართლე არ არის, ბებო, მიმართავს ქალბატონი ელენე ამ განცხადების ავტორს. ზარია, გამარჯობა.
9: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, ეთერში.
9: ესე თქვენი.
0: მესმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ.
9: ია. დიახ. ამის წინააღმდეგ რაღაცა გეტყვეს ან დაიმასოვრე. 1998 წლის 20 სექტემბერს.
0: დიახ.
9: ხუთი ნახევარზე მივიდი გურის ხიდან.
0: დიახ.
9: გადავედი და იგი გამიშე ხა რაღაცა მაშინ დაიწყო. იარაღი ჯერი მიწერა. ისანი რო წამოდიდა თავისვალიაო ხიძე. ენგურის ფოსიდან დაიწყო წრეს ბრიგადა დაიჭიოსა. გადადა ოდიში გენერალმა.
0: კეთილი, ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? გავიგე, მაგრამ ცუდად.
9: კი, ჩვენ თემაზე ისე კარგია. ყველა მომდა მოხორდა თუ დაიშინა და შენ ეს არბალას ხარ რა რა გიჟიტა დაი ფალიციო წერე. მაგრამ შეიძლება ტრიჩას.
0: მადლობთ ჩემო კარგო, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით ეთერში. მაქსიმართლით იარეთ თქვენ და თქვენნაირებმა. ამბობს ერთ-ერთი ავტორი სოციალური ქსელიდან, რომელიც გვიყურებს და გვწერს. ეს ბატონი ვინ არის? აკაურია საერთოდ ამბობს იმ ხმაურიანი განცხადების ავტორზე, ქალბატონი კეთინო. რომელ კეთილდღეობაზე საუბრობთ? ყოფილი პრეზიდენტი ციხეში გიზით, სხვისი ინტერესის გამო. ხო, ნუ აქ ბოლომდე ვერ გეთანხმებით, მაგრამ რა გაეწყობა. რამდენს გიხდიან, რომ ეს ყველაფერი ილაპარაკოთ, მიშა წერს. რა ვიცი, ხალხი ამას ვერ მგრძნობთ, საარსებო მინიმუმი არ არის განსაზღვრული. რატომ იტყუებით? დავითი გვიგზავნის ასეთ კომენტარს. ზარია, გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ სამწუხაროდ არ არის კავშირი, შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-88-95-98. ძალიან ბევრი საინტერესო კომენტარი მოდის და მე მინდა ესეც მოვასწრო და თქვენ ზარებსაც პარალელურად მივიღებ, მაგრამ ზარებს არ დავაყოვნებ, მინდა ეს შეკპირდეთ, პრიორიტეტის ზარებია ჩვენთვის. ხო, მე თან ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ცენზურა დავიცვათ, იმიტომ რომ აქ ბევრი ესეთი კომენტარია, რომელიც საკითხვაც არ შეიძლება უბრალოდ და თქო ყველას რომ ნუ დაწერთ ასეთ კომენტარებს, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი კანონით ისჯება, მეორეს ერთი არც არის სასიამოვნო ამის საკითხვა. ზარია, გამარჯობა. ობიექტივია, თქვენ ეთერში ხარ. ეთერში ხართ. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, გთხოვთ და დაიწყეთ საუბარი.
10: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
10: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: გამარჯობა.
10: ბატონო ილია.
0: დიახ.
10: თუ შეიძლება ერთი პუსი დაბაგიარეთ. ერთი
0: პუსი. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ ყურადღებით.
10: დიახ. შეკრიდა. ოც და ბატონმა ოცივე თავისი ხალხი აქ იყო მდინარადრე ემასისე აპუაშები და ღარიბაშები და უცრა რომ თუდახან დომისპინეთო და მზა საქმეები გაგატოთო გაგტო საქმეები და ლაპარაკოთე დაპარაკოთე მე დაამთავრეს მე დაარტყავდეს და მე უთხრა რომ დავი
0: ქალბატონო, უნდა მაპატიოთ. მე ფიზიკურად ვერ ვგებულობ შინაარს თქვენი საუბრისას. არის მის კარგად საუბარი, ამიტომ ბოდიში გიხდით. ალბათ ვერც მაყურებელი და რადიომსმენელი გებულობს, ამიტომ გემშვიდობებით დიდი პატივისცემით. სხვა გზა არ გვაქვს უბრალოდ. ფიზიკურად არის მის. არ ცხვენიათ? ეს ხალხი სიზმარშია? დაგვწინიან? ნუ აი ასეთი წერილები მოგვდის სწორედ იმ ყველაფერზე, რასაც ხელისუფლება ამბობს, რომ სოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ თურმე ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით და ამიტომ 130,000 სოციალურად დაუცველს უკვე მოუხსნეს დახმარება და კიდევ უფრო მეც მოუხსნიან, ეს ჩაფიქრებული აქვთ. ზარია, გისმენთ.
11: ჩიკაიძისნაირებთან არც შევიდეს იმდენი რამდენი ჩვენთან შემოდის და მე გაიგებ როგორია პირველ ადგილზე ყოფნა. თვითონ ას ყველაფერი და ჩვენ რა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა ზარისთვის. Ну, მე აქ ვერ ვხედავ პრობლემას მხოლოდ ერთ დეპუტატში, რომელიც ამ განცხადებას აკეთებს. მე დიდი მაყურებელი არ ვარ სახელისუფლებო არხების სიმართლე გითხრათ, მაგრამ როდესაც ინტერნეტში მხვდება ხოლმე მათი სიუჟეტები და მათი სტატიები, იქ აყვავებულ საქართველოსზე საუბრობენ და ბატონ ჩიკვაიძეს ახალი არაფერი უთქვამს. პრინციპში ამას ისინი სული მეორებენ, თავად პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი კობახიძე უკაცრავად და სხვა მინისტრები თუ ჩინოვნიკები, მაგრამ ერთი რამ არის საოცარი. ამ სოციალურ ქსელებში ქართული ოცნების მომხრეები ხომ არიან, მაგრამ ერთი ადამიანი ვერ მოიძებნება ხოლმე. ვინც დაეთანხმება, უბრალო ხალხს გულისხმობ, ვინც დაეთანხმება სახელისუფლებო არხს და მთავრობას, რომ აყვავებული და მდიდრები ვართ. თვითონ ქართული ოცნების მომხრეებიც ხომ ხედავენ თავიანთ ცხოვრებას, არა? და ამიტომ ვერ ეთანხმებიან და მხარს ვერ უჭერენ ამ საკითხში. ზარია, გამარჯობა. დიახ, დიახ, გისმენთ. ტელევიზორს თმა გამოურთეთ და ხელახლა და ტელევიზორს თმა გამოურთეთ და
12: ეს ჩემი ხმა.
0: გავთიშოთ ეს ზარი. გავთიშოთ ეს ზარი. ხარვეზები იქნება, მოგმართავთ ტელევიზიიდან ქალბატონო, ხელახლა დაგვირეკეთ, ოღონდ აბსოლუტურად ბოლომდე უნდა გამოურთოთ ტელევიზორს ხმა. სხვა შემთხვევაში ხარვეზები იქნება, ვერც თქვენ გაიგონებთ ჩემს საუბარს და ვერც მე თქვენსას. ძალიან მარტივია. 557 88 95 88, ეს გახლავთ ინტერაქტივის პირდაპირ ეთერის, ანუ ტელეფონის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ პირადად თქვენ, ვინც ახლა გვიყურებთ და გვისმენთ. როგორ ცხოვრობთ და თქვენი შეფასებით როგორ ცხოვრობს დღეს მთელი საქართველო? რას ეტყვით აგრეთვე ხელისუფლებას, რომელიც დაჟინებით გვარწმუნებს, რომ კეთილდღეობის გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართ? ზარია, გისმენთ.
12: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
12: კეთვით ჩემ ხმა, შვილო?
0: დიახ, ალბატონო, ისმის თქვენი ხმა, დაიწყეთ.
12: მე ვარ თქვენი აქტიური მაყურებელი.
0: დიდი მადლობა.
12: ქუთაისიდან მეღო გენაცვალი.
0: დიახ, გვიყურებთ ქუთაისში ახლა.
12: 93 წლის ქალი ილია მიყახაშვილო ძალიან და
0: ყოველდღე
12: უყურებთ მე თქვენ გადაცემას.
0: დიდი მადლობა.
12: ილია კოფსი და გეხოვი მიყახა ძალიან.
0: დიდი პატივისცემა. გვიყურებთ.
12: და გიეთა 93 წლის
0: ქალი. გავიგე ქალბატონო, გესმით ჩემი ხმა? გესმით ჩემი ხმა? ერთი წუთით კითხვა მაქვს, არ გათიშოთ. გესმით ჩემი ხმა?
12: იმეს
0: ახლა გვიყურებთ ქუთაისში, ტელევიზორში გვიყურებთ ახლა.
12: კი, ტელევიზორთან ძიოდა გიყურებ, შვილო, გიყურებ.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი პატივისცემა ჩემგან მიიღეთ ქალბატონო. ქუთაისშიც და მთელ საქართველოსშიც ჩვენი არხის ყურება შესაძლებელია საკაბელოების მეშვეობით და ეს მინდა ერთმანეთს გავაგებინოთ და გადავცეთ, იმიტომ რომ უამრავი წერილი მოდის ინტერნეტით. უამრავი ადამიანი ფიზიკურად მოდის ობიექტივის ტელევიზიაში და გვეკითხება, რეგიონებიდანაც კი ჩამოდიან სპეციალურად ამისთვის, რომ აი როგორ მოიქცეთ, რა ვქნათ, რეკავს ხალხი და ასე შემდეგ. გთხოვთ ყველას გადაეცით რეგიონებში სახლის ანტენით, რადგან არ ვართ საკაბელო არხებზე, სილკნეტი, მაქთი, ხელმისაწვდომია ჩვენი ეთერი. ვისაც ხელი მიგიწვდებათ ინტერნეტთან და სარგებლობთ სოციალური ქსელებით, YouTube-ზე ყველა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერია ხოლმე განთავსებული, გამოიწერეთ YouTube-ზე ჩვენი გვერდი, Facebook-ში ჩვენი გვერდი, სხვა ყველა ქსელში ვართ აგრეთვე ინტერნეტში და ქართულად უბრალოდ ობიექტივი აკრიფეთ და გვიპოვით თავისუფლად. ახლა ხაზი თავისუფალია, მე გადავინაცვლებ კვლავ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით.

0: ქალბატონი მარინა გვწერს. კი ბატონო, თქვენი ჯიბეების გაუმჯობესებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ვართო. სოსო წერს. ქოც ჩინოვნიკებზე თუ ალაპარაკი, კი ბატონო, ვეთანხმებით, პირველ ადგილზე ვართ ამ შემთხვევაში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებითო. ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დაიწყეთ.
1: მომისმინე გენაცვალე. ახალგაზრდა გასიკას.
0: კი ბატონო, ახალგაზრდა ვარ, მაგრამ არც ისე ახალგაზრდა.
1: მომისმინე გენაცვალე. რას გეტყვით? ნუ დემკონები ნაციონალების ტელევიზიაში. აიქრში არაშენებულა ქვეყანა და არც აშენდება კიდე. ნელა ყველაფერი კარგად იქნება. მომისინე გენაცვალე, ასე ცხოვრება. ნელა ყველაფერი კარგად იქნება. ო აბა, აკლე ერთი სიტყვი ზოლან ზღავს, რას ზოლან ზღავს, შე გაიგაცო. შვიდობა არ ღირს ფასი. შვიდობა ფასიღის. ქვეყნებთან ურთიერთობა ნელ-ნელა მკარდება. გზები კეთდება, სოფლები გაკეთდა, ყველაფერი კეთდება. აი, შევხედოთ პაპერა კაცურა დამწოვრება. არგასალეოთ.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ, მადლობა ზარისთვის. მე პასუხი არ მაქვს თქვენთვის. მხოლოდ ერთ შეგახსენებთ, რომ ვაცალოთ პაციაო ეს თქვით და 14 წელი გავიდა. 557-48-95-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. როგორ აფასებთ ხელისუფლების წევრების პროპაგანდას, რომ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ მსოფლიოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით, რომ ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ აგრეთვე ეკონომიკური ზრდით და მსოფლიო ქვეყნების მოწინავე ქვეყნებს შორის ვართ მსოფლიოში, რომლებშიც იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტი. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: მათრას პირველ ადგილზე ვართ ჩვენ მედიკამენტების გამდებლის სურსათის ყოველდღიური მოხმარების საგნები ყოველდღე ძირდება სოციალური დახმარებების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს მოუხსნეს უსინათლოს მოუხსნეს გული მოგიგდება ისეთ ადამიანებს მოუხსნეს სოციალური დახმარება პირველ ადგილზე ვართ კაზინოებს ხვიან ნარკომანია იზრდება დაქიან მიკეთ არაფერს არ იჭერენ საიდან შემოდის ახალი ნარკოტიკები იღუპება ახალგაზრდობა ბაზარული თამაშები კაი კაზინოები არის აშენებული გაკეთებული მაგრამ ონლაინ რეჟიმები რატო არის ონლაინ კაზინოები ახალგაზრდები იღუპებიან თავს იკრავენ ოჯახები ღარიბდება რა დღეშია ხალხი საყოს პატრონი არ ახალს სადღას პატრონი თვითონ არიან კარგად და იმის მიხედვით აფასებენ საქართველოს ღარიბები ხალხი იმას ცხოვრებას პატრონი აქვს ხალხს ვიჭირს უსასრულოდ ვიჭირს
0: აი ბატონმა დარეკა ქალბატონო
2: ყველანაირად
0: ქალბატონო, ერთი კითხვა მაქვს, აი წინა ზარის ავტორმა თქვა, რომ ომი არ აგვაქვს ქვეყანაშიო და ვაცალოთ კიდევ ცოტაო და კარგად ვიქნებითო, ნუ ღელავთო. მე მითხრა ახალგაზრდა კაცისარო.
2: არ გინდა გაჩო, ომი არ გინდა, გაანტანგია, დიდი მადლობელი ვარ, მაგრამ ხო გინდა არსებობა, არ გინდა არსებობა ნორმალური?
0: დიახ. კი ბატონო, მადლობა. მადლობა ზარისთვის. გავიგეთ ხო, მე ისე მისაყვედურა ახალგაზრდა კაცისარო და როგორ ლაპარაკობ იმაზე რომ უჭირს ქვეყანას ანუ ნუ ახალგაზრდა კაცობა როდის შემდეგ არის რაიმე უსიამოვნო ინტონაციით სათქმელი ვინმესთვის თუმეტეს არც ისეთი ახალგაზრდა ვარ ახლა რომ შეიძლება სხვასთან შედარებით და უფროს ადამიანთან შედარებით მაინც უმცროსი ვარ მაგრამ ჩემ შემდეგ ძალიან დიდი თაობები გაიზარდა უკვე ლამის თავისუფალ საქართველოში დავიბადე 99 წელს, ანუ არც ისეთი ბავშვი გამოვდივარ. არ დაილევიან ჩემზე უფროსები ესეც მესმის. მაგრამ უნდა ვისაუბროთ პრობლემებზე. ეს არის მედიის და ჟურნალისტის ფუნქცია. აბა აყვავებულ საქართველოზე საუბარს სამთავრობო არხები ისედაც გთავაზობენ ჩემო ბატონო და მოდით იქ იმას უყურეთ, რომ ყველაფერი კარგად არის და აქ კრიტიკულ არხსაც მოусმინეთ და აქედანაც გამოიტანეთ შინაარსი და რა უჭირს ხალხს არებს მოусმინეთ.

0: გამარჯობა, ეთერში ხართ.
1: გამარჯობს.
0: დიახ.
1: იმუაჟატორს მედა უთხრა. 800,000 კაცი რო შიმშიდოს პენსიონერი, შვიდობას უძახის ამას. ამას უძახის შვიდობას. მაგნაერებზია რო აი თავრობა რო დგას ამაი ძედილ ხალხზე.
0: კარგი.
1: ამაი ძედილ ხალხზე ასეთ ცოტა არ არის მას ესე. რო ვერაფერს ვერ გააგებიან. მაგი ახლა 50 წელიწადი რო იყოს ასე, მაინც იყვის მევისხადოთ კიდო. კიდო მევისხადოთ. მაგას ახლა როგორ შემოსავალი აქვს რაღაცა და რა დარეკავით თავის მაგზე ვითო გააბიცურე ხა. რა ეს წერია ხელაგადი ძედილია
0: და რა უნდა უკრახოთ. დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. 557-48-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს. როგორც ხედავთ, თემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩართულობა დიდია გადაცემაში და კარგი იქნება თუ ასეთი ტიპის ეთერებს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოусმენენ, რომ გაიგონ რეალურად რა აწუხებს ხალხს. რას ფიქრობს საზოგადოება და რეალურ ცხოვრებაზეც უბრალო ხალხის დაფიქრდნენ, როდესაც ამბობენ, რომ დიდარია საქართველო და უკიდურესად წინ ვართ ყველაფრით ეკონომიკის ზრდით. და ეს ყველაფერი, ეს პროპაგანდაც, ეს ადამიანის უფლებების დარღვევა იქნება თუ რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, გამძლავრდა ბატონი ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრობის დროს. არც ერთი სხვა პრემიერ-მინისტრის დროს ასეთი ყალბი პროპაგანდა, ასეთი კანონები, სოციალური ვითარების ასეთი გაუარესება, ფასების გაფრენა, ჰაერში გაფრენა არასდროს არ ყოფილა. ე ახლა არის პიკი. და ეს დამსახურება ბატონი კობახიძის და მისი გუნდის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: აი, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: აი, ეს კაცი. რომელსაც არეკახო ნომას. ეს კაცი იქნება ნაღდათ პარტია ტრადიციონალისტების წევრი. რადგანაც სუსტად წელა პარაგა თავმჯდომარე იმ პარტიის ამასთანაც. ასე რომ მოიჩვენოთ, ასეთები კიდევ ბევრი გვეყოლება, მაგრამ ჩვენ მათი დამარცხება შეგვიძლია ვიცი რომ გავერთიანდეთ ეროვნულ ძალებს დაუდგეთ გვერდში და აი ზუსტად ამ საშუალებით ჩვენ ამ უკუმართი მთავრობას დავამარცხებთ და უკუმართი ხალხი კიდევ დარჩება რიგებზე.
0: გავიგეთ.
1: მადლობა.
0: მადლობა ზარესთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა ბრძოლის, მოქმედების მშვიდობიანი და პატიოსანი გზა უნდა ავირჩიოთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ გამარჯვებული ყოველთვის პატიოსნება და სუფთა გულით და სუფთა ხელებით ბრძოლა. და აი ამ პატიოსნებას აქვს ყოველთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვი შედეგი. და ამისთვის უნდა მოვემზადოთ, არჩევნებისთვის უნდა მოვემზადოთ ყოველთვის. რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა არჩევნებზე, მით უფრო ნაკლებია შანსი, რომ კვლავ 100-99% დაიწეროს ხელისუფლებამ. მაგრამ არ მიდის არჩევნებზეც კი ხალხი, აქციებზეც კი არ გამოდის ხალხი. ეს ძალიან მოდუნებული და მძიმე ვითარება ახლა საქართველოში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მალე გარდატყდება მდგომარეობა. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, დილოა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი ხალხი მამაკაცს რა გამოვიდა, წერან.
0: დიახ.
1: ეკობა ძალიან გამაძვარი არის და მაგათი ოჩნებით წარმოადგენელია, ხოლმე ეგრე არის რა პაგენდა. აი მოიჩადე ცოტა ხანი და ყველაფერი კარგად იქნება. რა იქნება კარგად? უპალუკა მიდიოდ მიუხვევით დაერთო. მაგრამ შეგნება რა ხოდა მაწაც ეწყობა რა. აი უნდა ვიმაპარაკო.
0: კი ბატონო, მადლობთ. რაღაც ცოტა ხანი უნდა მოვიცადოთ, გავიდა უკვე 14 წელი, ხომ? რამდენი ხანი უნდა მოვიცადოთ კიდევ? გვესმის ბატონო, რომ ქართული ოცნება ამბობს ჩვენ ვემზადებით 2028 წლის არჩევნებისთვისო, რომელსაც დამაჯერებლად მოვიგებთო, შემდეგ 2032 წლის არჩევნებში მოვიგებთ და ჩვენ ვიქნებით სულო. აი ამას ამბობენ. და ამ პირობებში მარადიულად თუ აპირებენ დარჩენას, კი ბატონო, არ ვიცი ხალხი თუ ამას დაუშვებს და შეეგუება. რა გაეწყობა, არ ვიცი, მეც რა ვთქვა, ცოტა არ იყოს მძიმე იყო თემა და გადაცემამაც ასეთივე მძიმედ ჩაიარა. მაგრამ თლიანობაში მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა მაყურებელს, ყველა რადიომსმენელს, ვინც დაგვირეკა ან არ დაგვირეკა და ვინც სოციალური მედიით გამოგვიგზავნა წერილები, მათაც მადლობა. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა, ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ.

0: ვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ.
1: მზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგებეს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: Мушаობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
0: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
3: Но много агентури осталось.
0: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბუის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
1: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომ დივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
1: ცნობისათვის ოსკარ შახტარი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტარი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა, მაგრამ

0: მთავარია ოსკარ შეხტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქმნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
2: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს, ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები, ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
2: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო.
6: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
7: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია. ჩვენ კი დღეს სან-ფრანცისკოში ჩამოვედით.
6: ქალაქი დისკო სტილში.
7: და 1000 ლამპიონის ადგილი. ძალიან მინდა ოქროს ბარათი.
6: ჩვენ ბევრი რამე გინდა. გერბი
7: საფასური.
6: არის. არის. ხედავ ნასია.
8: ანტონ, შენ საუკეთესო ხარ.
6: ანტონ, შენ ოქროს ბარათი მოიგე. ძალიან ბედნიერი ვარ შენ გამო. მე კი ჩემ ზურგჩანთას ავიღებ და წავალ. აიღე, გამომართვე.
7: მე უკვე ზურგჩანთიანი ნასჯა ვარ, აღარ შემიძლია.
6: მიდი, მიდი. და გზაში ცოტა ინგლისურსაც ისწავლი. მე კიდევ წავალ და ფულს დავხარჯავ.
9: ეს სან-ფრანცისკოა. ამერიკის ყველაზე მომხიბვლელი ქალაქი. ასე გადაწყვიტეს 6 წლის წინ ჯანა და ალან ბადოევებმა. მაგრამ ამდენი წლის მანძილზე აქ ბევრი რამ შეიცვლებოდა. საინტერესოა, როგორია დღეს დისკოს სტილის ქალაქი. ყველაზე სქელი ნისლის და ყველაზე თავისუფალი აზროვნების სავანე.

0: შენ მოკდები. სან-ფრანცისკო, მოგდივარ რომ გავერთოთ.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
2: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი მასთან შეხვედრაზე. ჭკვიანი, ლამაზი, ღმერთო, და როგორი თვალები აქვს. გაიცანით, ეს ჩემი პატარა X მოდელის Tesla. ეს პრემიუმ კლასის ყველაზე თანამედროვე და დახვეწილი ელექტრომობილია. საერთოდ მგონია, რომ მანქანა კი არა, ყველაზე თანამედროვე გაჯეტია ბორბლებზე. ის აინშტაინზე ჭკვიანია და ყველაფერი იცის. ერთადერთი არ დაფრინავს. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. როგორ იღება? დაწყნარდი. ღმერთო, კარი თავისით დაიხურა. ეს მანქანა კი არა, თითქოს კოსმოსური ხომალდია ვარსკვლავური ომებიდან. და ამას რა უნდა ვუქნა? ახლა მონიტორზე ვხედავ მინიშნებებს და ისეთივე გრძნობა მაქვს, როგორც მაშინ, როდესაც პირველად დავინახე სმარტფონი. აქ არის რუკა, ნავიგაციის სისტემა, კალენდარი, არ ვიცი ეს რა საჭირო არის, ინტერნეტი, ასევე უკანახედვის კამერა და მობილური ტელეფონი. ალო, დედა, მე ვარ, შენი შვილი. ვინ რეკავს? ეს მე გირეკავ, უფრო სწორად ჩემი ტესლა. შეიძლება ტვინი გადამეწვას, წარმოდგენა არ მაქვს, როგორი ქოქება. აზრზე არ ვარ, რას უნდა დავაჭირო. აი, აი, აქ ყოფილა. გესმით? არაფერი არ გესმით? მართალია, იმიტომ რომ მას ხმას არ თვალს. სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: 6 წლის წინ ალან ბადოევი ქალაქში ავტობუსით სულ რაღაც $2-ად წავიდა. ავტობუსი დღემდე ყველაზე იაფი ტრანსპორტია. მაგრამ ის კუსავით ნელად ადის და მგზავრობა საათზე მეტი დრო სჭირდება. ცენტრში სწრაფად და იაფად შეგვიძლია აი ასეთი ტრანსპორტით მივიდეთ, რომელსაც ბარტი ეწოდება. ბარტი სწრაფი პატარა ზომის ელმავალია. ბილეთი თითქმის $9 ღირს. სხვათა შორის, ეს აპარატი ხურდას არ იძლევა, ამიტომ წინასწარ არ დაგავიწყდეთ. თითი დააჭიროთ ღილაკს და ბრუნება. ხურდაც დავიბრუნე. ბარტი იაფი გადაადგილების საშუალება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. ის ცენტრამდე ანტონის ტესლაზე მალე მიმიყვანს. ბეიშორ ფრივერის მაგისტრალი.
0: ნასტია, თავს წინასწარ ნუ იმშვიდებ. ქალაქში შენზე სწრაფად მივალ და თან საოცარი ელექტრომობილით. ტესლა ყოველ წამს ახალ-ახალ სიურპრიზებს მთავაზობს. ეკრანზე მაჩვენებს დისტანციას მანქანამდე. გვერდზე მაჩვენებს მანძილს ახლო მდებარე ბოძის ან რამე წინაღობის შესახებ, რომელსაც შეიძლება შევეჯახო. მანქანას ავტოპილოტის რეჟიმში თავისი ციარული და პარკირებაც კი შეუძლია.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სადგური ემბარკადერო.

სან-ფრანცისკო პირველივე წამიდან გახვევთ თავბრუს. მე მას ლამაზ მამაკაც შევადარებ.

რომელმაც კარგად იცის საკუთარი თავის ფასი. მაღალი. სოლიდური. მოვლილი. დიდარი. და ამასთანავე, სრულიად გაუთვალისწინებელი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ დიდარი ქალაქის მდიდარი მაცხოვრებლები არასოდეს იმალებიან ძვირადღირებული რესტორნების მიღმა. ისინი უბრალოდ ქუჩაში გამოდიან, იქვეს ადილობენ და ერთმანეთს ეკონტაქტებიან. ეს ყველაფერი ძალიან შინაურულია, შესანიშნავია.

0: სან-ფრანცისკო. ეს ის ადგილია, რომლის დანახვისთანავე მუცელში პეპლები იწყებენ ფრიალს.
1: სან-ფრანცისკო მსოფლიოში არცერთ სხვა ქალაქში არ აღერევა. ის უსწორმასწორო მთებზეა გაშენებული. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ აქ მფრინავი თებში ჩამოფრინდა და სწორი ზედაპირი აურია. რა თქმა უნდა, ეს ფეხმავლებისთვის დისკომფორტია, მაგრამ ქალაქს დამატებით 100 კულას მატებს მისი სილამაზის გამო.
0: ქალაქი საერთოდ არ ასოცირდება სიტყვა მეგაპოლისთან. არ ვიცი რა არის მეგაპოლისი. 24 საათიანი საცობები, გამონაბოლქვი, უზარმაზარი პირქუში შენობები, სოსადღაც მორბენალი ხალხი და გიჟური გარემო. აქ კი შეხედეთ, ცათამბჯენიც არის და აქვე მწვანე მინდორიც. არ ვიცი, თავი აგარ აგზე მგონია. სან-ფრანცისკო ნამდვილი კონტრასტების ქალაქია.
2: გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო
0: კალიფორნია სტრიტი.
1: გერბიან საფასურის წესების თანახმად, ოქროს ბარათის მფლობელმა ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი უნდა იქირავოს. მოდით ტრადიციას ნუ დავარყევთ.

ძალიან მდიდრულია. სან-ფრანცისკოში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი სასტუმრო ფერმონტის საპრეზიდენტო აპარტამენტებია. გამარჯობა, ახლა დაასხედით და ვალიდოლი მოიმარაგეთ. ნომერი $18,000 ღირს. მას საპრეზიდენტო ნომერი ყოლად არ დაარქვეს. რეალურად ამ ნომერში ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო 13 პრეზიდენტი ცხოვრობდა. რა თქმა უნდა, ტრამპის გარდა მას ხომ საკუთარი სასტუმრო აქვს.

0: ღმერთო ჩემო, რამდენი რამ უნახავს ამ ნომერს. ამ როიალზე ბარაკ ობამა უკრავდა. ამ დივანზე ისვენებდა კლინტონი. დაუჯერებელია. ამ ბუხართან რუზველტი და ფრანკლინი ისხდნენ და მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. საოცარი სუნი ამ ნომერში ისტორიის სუნი დგას. უზარმაზარი მისაღების გვერდით ორსართულიანი ვარსკვლავებით მოჭედილი ჭერიანი ორსართულიანი ბიბლიოთეკაა. კონგრესის მინი ბიბლიოთეკის ასლი. ჯანდაბა. ჯარიმა $2000. აქ ყველაფერი ისეთი ძველია, თითქოს 100 წლის იყოს. ეს ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა არ გეგონოთ. არა. მოგიყვებით. ერთ დროს აქ პრეზიდენტი კენედი მერლინ მონროსთან ერთად ერთობოდა. ციგნებს კითხულობდნენ, ჩაისვამდნენ. ამ დროს სასტუმროში კი კენედის ცოლი დაბრუნდა. რა უნდა ექნა მერლინ მონროს? ის ბიბლიოთეკაში ამოვიდა და ჰოპ. აი ამ კარიდან საღურავზე გავიდა.
1: ძვირფასო მოვედი.
0: მოვდივარ. ციგნს დავამთავრებ. რა უნდა უნდოდეს პრეზიდენტს მეტი სრული კომფორტისთვის? დიდი საკონფერენციო ოთახი. ირანულ სტილში მოწყობილი საბილიარდო დარბაზი.

0: ბატონო პრეზიდენტო, კეთილი იყოს თქვენი ტერასაზე მომბრძანება. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს ემოცია. საოცარი ხედია. ეს ნამდვილად ზღაპარია. და ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემს განკარგულებაშია. არის, არის, არის. არის.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
2: სან-ფრანცისკოში 6 წლის განმავლობაში საცხოვრებლის ფასებმა საგრძნობლად მოიმატა.
0: ემბარკადეროს სანაპირო.
2: დღეს ქალაქში ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი $28 ღირს. ქალაქის გარეუბნებში მოტელის ერთი პატარა ნომერი კი $60. რა კარგია რომ სოფლიომ couchsurfing-ი მოიგონა. ვისაც ჩვენი გადაცემის ბოლო 100 სერია არ უნახავს, შევახსენებ რომ couchsurfer-ები მოგზაურთა კლუბია, რომლებიც ბიუჯეტურ ტურისტებს თავის სახლში უფასოდ სთავაზობენ ლოგინს. სან-ფრანცისკოში ჩვენი ბევრი თანამემამულე ცხოვრობს. ვებგვერდზე მალე მოვდებნე პროგრამისტი ბოვა. შესანიშნავია, დიდი მადლობა უცილებლად მოვალ. ღამის გასათები მაქვს. ახლა შემიძლია შვიდად გავისეირო.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: ემბარკადეროს სანაპირო.
2: სად უნდა წავიდეს ღარიბი ტურისტი პირველ რიგში? რა თქმა უნდა სანაპიროზე. ცოტა ხნის წინ ნავსადგურში უზარმაზარი სატვირთო გემები იდგნენ. ახლა კი ამ ადგილას ასევე უზარმაზარი გასართობი ზონაა მოწყობილი. ყოველ პირსთან ან მუზეუმია, ან ბაზრობა, საექსკურსიო ტურები. ან ოკეანარიუმი. უამრავი კაფე, მაღაზია და ატრაქციონია. ყველაზე ხმაურიანი და ცოცხალი ადგილი 39 პირსია. ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ იყო ამ ადგილას, მაგრამ მას შემდეგ აქ უამრავი საინტერესო ახალი რამ გაჩნდა. ილუზიონისტების შოუ ბავშვებისთვის. ეს კი მაღაზია ყველაფერი ცაციებისთვის. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ის ნივთები, რომლის გამოყენებაც მარცხენა ხელით უფრო კომფორტულია. ეს კიბე ინსტრუმენტია. ყველა საფეხურზე სპეციალური მოწყობილობებია დამონტაჟებული, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებს. საფეხურზე ფეხს აბიჯებთ და კიბე გარკვეული ნოტის ხმას გამოსცემს.

29 ნავსადგურის ვარსკვლავები ზღვის ლომები არიან. უზარმაზარი, ჩასუქებული სარდელები. ისინი აქ ასობით არიან. ზღვის ლომებს ორი საქმიანობა აქვთ. მათ ან ზინავთ, ან ზის გულზე ადგილისთვის იბრძვიან. ამ დროს ისინი ხმაურობენ და მაყურებელი ამას ისე უყურებს, როგორც ნამდვილ რეალიტი შოუს. ძალიან საყვარლები არიან, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, აქ საშინელი სუნია. კიდევ რისი გაკეთება შეიძლება 29 პირზე? შეგიძლიათ სარკეების ლაბირინთში შეხვიდეთ. ბილეთი $5 ღირს. შესასვლელში ყველას ასეთ ხელთათმანებს აცმევენ. ნახოთ ეს რა საჭიროა.

არ ვიცი, საით უნდა წავიდე. ლაბირინთის სიგრძე სულ 20 მეტრია, მაგრამ შესვლისთანავე კარგავ ორიენტაციას და იკარგები. აქ ჩეხია. ჩეხია, აქაც ვერ გავდივარ. გეჩვენებათ, რომ ამ გვირაბს ბოლო არ უჩანს. კინაღამ შევასკდე. მოულოდნელად ყველა მხრიდან საკუთარი გამოსახულება ჩნდება. კარგით, პირადად მე აქედან უნდა გავიდე, იმიტომ რომ უკვე თავბრუ დამეხვა. მიჭერს. ერთადერთი საშუალება, რომ ცხვირი არ გაიტეხოთ, ხელის ცეცები ციარულია. სწორედ ამისთვის არის საჭირო ხელთათ მანი, რომ შეხების დროს სარკეები არ დასვაროთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. აქედან როგორ გავიდე? წარწერა, გასასვლელი არსად არ წერია. ჯანდაბა.

0: ღმერთო ჩემო. როგორც იქნა გასასვლელი? მეგონა რომ ამ გვირაბში მოკვდებოდი. მადლობა ღმერთს გადავრჩი.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სასტუმრო ფერმონ სან-ფრანცისკო.
2: ნასტინკა.
3: ნასტია. სარგებიანი ლაბირინთით ვერავის გააკვირვებ. სანამ ჩვენ აქ არ ვიყავით სან-ფრანცისკოში ფულის დახარჯვის, ისეთი შესაძლებლობები გაჩნდა, რომ არც დაგესიზმრება. ერთ-ერთ მათგანს ახლავე გაგაცნობთ. ამისთვის პლაჟზე უნდა გავიდეთ.
2: Привет, Келси.
3: გამარჯობა, კელსი.
0: გამარჯობა.
3: Это Келси. ეს კელსია. მან სახელი ქვიშაზე ხატვით გაითქვა. ახლა კი ნახატებს შეგვეთით. ასობით დოლარის სანაცვლოდ ასრულებს. ოქროს ბარათით საკუთარ თავს ამის უფლებას მივცემ. გაინტერესებთ რატომ? უბრალოდ იმიტომ, რომ სელფი გადავიღო და მეგობრებს ვაჩვენო.
0: თუ გინდა, შენთვის სიმდიდრის მაგიურ მანდალას დავხატა.
3: ძალიან ლამაზია.
0: შემდეგ ოკეანის ტალღები შენს ნახატს წაშლის და სურვილებს კოსმოსში გაუშვებს. სურვილები აუცილებლად დაგისრულდება.
3: ტალღები წაშლის?
0: ხო.
3: მინდა რომ ძალიან მდიდარი ვიყო. ხო?
0: კარგი.
3: ბევრი ფული მინდა.
0: შევთანხმდით, დავიწყოთ.
3: გული მიგრძნობს რომ ინსტაგრამზე საოცარ ფოტოს ავტვირთავ.

როგორც ყველა მხატვარს, კელსისაც რამდენიმე სახის ფუნჯი აქვს. უფრო სწორედ, ფოცხი. პატარა ზომის ფოცხი კონტურების მოსახაზად. ხოლო განიერი ნახატის მოსახატად. ითვლება, რომ სან-ფრანცისკოს სანაპიროები იდეალურია ქვიშის მხატვრობისთვის. ოკეანე ცივია, ქვიშა დიდხანს არ შრება და მასზე კომფორტულია ხატვა.

0: უზარმაზარი ნახატია. საოცრად გამოიყურება. ნამდვილი შედევრია.
1: დიდი მადლობა.
0: რა თქმა უნდა, ასეთი ნახატისთვის ტელეფონით გადაღებული სურათი არ არის საკმარისი.
2: Ну что?
0: Аба? Гауфриндет.
2: За такое селфи я
0: ნახატში $1500 გადავიხადე. ზემოდან გადაღებული ფოტოსთვის კი 500. გამარჯობა პროდიუსერებო.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: ემბარკადერო სანაპირო.
1: კიდევ სად უნდა წავიდეთ სან-ფრანცისკოს სანაპიროზე? რა თქმა უნდა 45 პირსიც უნდა მოვინახულოთ. აქ ძველი სათამაშო ავტომატების მუზეუმი მდებარეობს. ეს არ არის ისეთი მუზეუმი, სადაც უნდა იაროთ და ექსპონატები ათვალიეროთ. აქ ყველაფერში მონაწილეობა უნდა მიიღოთ. ქაღალდის კუპიურა დაახურდავეთ და დავიწყოთ. ნახოთ, როგორ ერთობოდა ხალხი მაშინ, როდესაც არ არსებობდა კომპიუტერული თამაშები. ატრაქციონი პირველი. ორი ადამიანი დგას აპარატთან და ისინი სახელურებს ატრიალებენ. მინის მიღმა კი ორი მანქანა ეჯიბრება ერთმანეთს. მიდი, დაეწიე. ვინც პირველი მივა, გამარჯვებულიც ის არის. ოჩახ, მარჯვენა ხელმა გაიმარჯვა. შემდეგი ატრაქციონი ვნახოთ. შევეჯიბროთ. ძალა აღარ მაქვს. მე პიანინოს გადამზიდველი ვარ. მე მგონი არც ისე კარგად ჟღერს. საინტერესოა. ატრაქციონი სექსუალობას ზომავს. წარმატებები. ვიბრირებს. ნუ მიყურებთ, ნუ მიყურებთ. ცივი? მე ვარ ცივი. მე ყველაზე მხურვალე ვარ. ცივი. შენ მე აბანოს შემდეგ არ გინახი ვარ. ატრაქციონი შავი ხვრელი.

0: გენიალურია. მიიღე. ამ ატრაქციონების შემხედვარე ფიქრობ, რომ რით ერთობოდა ხალხი ძველ დროში? ყველა თამაში ან ვინმეს ესვრი? ან ჩხუბში ეჯიბრები? უყურებ ვიღაცის დაშჯას? მონსტრებს? მოცეკვავე ხის კაცუნებს? ჰო, და რა თქმა უნდა, ეროტიულ სურათებს. აგდებ მონეტას და უყურებ ქალს, რომელსაც რა საშინელებაა? მას მუხლის ზემოთაც ვიაკაბა. ერთი სიტყვით, რაც ადრე ცალ-ცალკე აპარატებში იყო, ახლა ის ერთ ტელევიზორშია მოთავსებული. დღეს 21 საუკუნეა. საოცარი გრაფიკის მქონე თამაშები გამოდის. არსებობს ტელეფონები, პლანშეტები, კომპიუტერები. მაგრამ ადამიანები აქ მაინც მოდიან და თამაშობენ ავტომატებზე, რომლებიც უკვე 100 წელზე მეტ ითვლის. ნამდვილი მაგია.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სან-ფრანცისკოს ჰაერი სიამოვნებით და თავისუფლებით არის გაჟღენთილი. აქ ცხოვრება ნამდვილი სიამოვნებაა.
2: ჰეიტ-ეშბერის რაიონი.
0: შეგიძლია ისე ჩაიცვა, როგორც გინდა. ხატო ის, რაც მოგწონს. აკეთო უამრავი სისულელე და არავინ არაფერს გეტყვის. სწორედ ეს თავისუფლება იზიდავს სან-ფრანცისკოში ათასობით ჰიპს.
2: გთავაზობთ შესანიშნავ იდეას, თუ როგორ უნდა გაატაროთ საღამო სან-ფრანცისკოში. მოაწყვეთ ჰიპების წვეულება. სან-ფრანცისკო.

0: ბოსკო, მოდი გავერთოთ. ამისთვის საჭიროა ფერადი, ხიარული ავტობუსი და ჰიპები. ხიარულად მეგობრებო, სად უნდა ვეძებო ისინი? თუ არა ჰიპების რაიონში, ჰეითეშპერიში. ჰიპებო, ფული არ არის საჭირო, ყველაფერი უფასოა. წამოდით, გავერთოთ. ბავშვებიც არიან. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. რა ქვიათ?
1: კერი.
0: კიტო, ძალიან სასიამოვნოა. ამოდით ჩემს ავტობუსში. მეგობრებო, წავიდეთ ოკეანესთან. გინდათ? წავიდეთ, კარგია.
2: Слушайте, ну,
0: საინტერესოა, ვინ არიან თანამედროვე ჰიპები და როგორ ცხოვრობენ ისინი? ეს შვილია? ეს კი დედა. სკავსება სახეზეა.
1: ჩვენ ბედნიერი მხიარული ოჯახი ვართ. ჩვენ სიტფოს დავყვებით. ზეს ვეძებთ, როდესაც ცხელა კალიფორნიაში ვართ, ციცივეში კი არიზონაში მივდივართ. ჩვენ მოგზაურები ვართ. გვინდა საზოგადოებისგან შორს ვიყოთ და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ვიცხოვროთ. არ გვინდა ვიღაცის მორჩილებაში და სამუშაოზე დამოკიდებულები ვიყოთ, არ გვინდა ეგრეთ წოდებულ ციხეში, ანუ სახლებში ვიცხოვროთ, გესმის? ჩვენ არ ვართ უსახლკარო მაწაწალები, ჩვენ უბრალოდ თავისუფალი ვართ სახლისგან და წესებისგან.
0: მეგობრებო, სანაპიროს მოახლოვდებით.
1: რა სილამაზეა!

თანამედროვე ჰიპები საოცრად უცნაური ხალხია. ამბობენ, რომ მათ სამუშაო და ფული არ სჭირდებათ, მაგრამ მაშინ რატომ ითხოვენ მოწყალებას? ისინი ხურდობენ კიდეც. ამბობენ, რომ ბედნიერები არიან. მაგრამ მაშინ ამ ბედნიერებისთვის რატომ უნდა იყვნენ სულ ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ? მათ საშინელი სუნი ასთით და 25 წლის ასაკში საშინლად გამოიყურებიან. და როგორ ზრდიან საკუთარ შვილებს. მაგრამ მაინც საინტერესოა იმ ადამიანებთან ერთად ყოფნა, რომლებიც არავითარ წესებს არ ემორჩილებიან. Welcome to the good life, yeah. What the hell you trying to settle for? My type low-key looks nothing like a centerfold. She's more like a hybrid. She might hijack your brain just to prove that she is a pilot. Take me.

0: გერბიან საფასური. სან ფრანცისკო.
1: სან ფრანცისკოში არსებობს ერთი მშვიდი რაიონი.
2: რაიონი Golden Gate.
1: აქ მუშაობენ კომპიუტერის სპეციალისტები, პროგრამისტები, მოკლედ ყველა, ვისაც კომპიუტერთან აქვს შეხება. აქ ათასობით პროგრამისტი ცხოვრობს. მე პარკ Golden Gate-ის გვერდით, კერძო რაიონში მოვედი. სწორედ აქ ცხოვრობს პროგრამისტი ბობა, რომელმაც ღამის გასათავი შემომთავაზა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: Настя.
2: Сасиамонуа, Вова. Обрзандит. Бинас და გათვალიერებინებთ.
1: კარგი.
2: ეს არის სამზარეულო. მაცი ვარი. შეგიძლია გამოიყენო. რაც კიდე ის მიერთვი.
1: ეს რა არის, კაკაო?
2: ფლადარა.
1: დროის დაზოგვის მიზნით პროგრამისტები ვიტამინებით დაბალანსირებულ კოქტეილს Soylent სვამენ. ვოვა ამბობს, რომ დღეში 5 ბოთლი სამჯერად სრულფასოვან კვებას უდრის.
2: ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ სახლიდან დიდი ხანი ვერ გავდივარ.
1: ესე იგი, ასე იკვებებიან პროგრამისტები?
2: უცნაური პროგრამისტები, ხო.
1: და მე სად უნდა დავიძინო?
2: აი აქ ლოგინია, პირსახოცი და სუვენირი დედასგან. ტბილიცინდები.
1: პროცესია მომნოა. აქ ტბილა, მაცივარში კოსმონავტების საკვები დევს, დედის მოქსოვილი ტბილიცინდები. ეს ძალიან კარგია და ნებისმიერ სასტუმროს ნომერი.

0: გამარჯობს. შესანიშნავია. ვოვა სკოლაში მათემატიკაში უმაღლესი ნიშნები ჰქონდა. ერთხელ მან ონლაინ კონკურსში გამარჯვა და ის სამუშაოდ Facebook-ის ოფისში მიიწვიეს. ახლა ვოვა Google-ში მუშაობს. მომიყევი როგორ ცხოვრობ? ქირაში რამდენ სიხდი?
1: ბინაში თვეში 1500 დოლარს ვიხდი.
0: საკმაოდ ვერია.
1: და თუ პროგრამისტი არ ხარ, მაშინ პრობლემები გექნება. ხალხი დიდი კომპანიების წინააღმდეგ გამოვიდა. Google-ის ოფისებს და ავტობუსებს ქვებს უშენდნენ ქუჩაში. ყვიროდნენ, აპროტესტებდნენ ჩვენს აკოფნას. გვეუბნებოდნენ, რომ ქალაქიდან წავსულიყავით, ამის გამო საცხოვრებელზე ფასებმა მოიმატა.
0: აი თურმე რატომ გაიზარდა ბინის ფასები. ხალხი გაღიზიანებული იყო, რომ ქალაქში უამრავი პროგრამისტი ჩამოვიდა საკმაოდ მაღალი ანაზღაურებით, რომლებსაც შეეძლოთ ბინის ქირაში 5-მეტის გადახდა, ვიდრე ჩვეულებრივ მოკვდავებს.
1: პროგრამისტები ერთის მხრივ ხელს უშლიდნენ ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას, მეორეს მხრივ კი ფული შექონდათ ქალაქის განვითარებისთვის.
0: და ასეთ კომპანიებში რამდენს შეულობენ?
1: Facebook-ზე წელიწადში 100.000 მქონდა.
0: შვენიერია.
1: 4 წლიან კონტრაქტზე ხელის მოწერის გამო აქციები და ასევე ბონუსებიც მეკუთვნოდა.
0: მართლა?
1: მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ კონტრაქტს მოვაწერე ხელი.
0: ეს ნამდვილ ზღაპარს გავს კონკიაზე. წვეროსან კონკიაზე. ვოვა მითხრა, რომ ეს ამ რაიონის საოცრებების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო. მან მეორე დღეს თავისთან სამსახურში მიმიწვია იმისთვის, რომ ყველაფერი საკუთარი თვალით მენახა. ვინ იტყვის ასეთ შესაძლებლობაზე უარს?
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

0: Special Nation Proclamation. აი აქ ნახატებია. ცოტა ხნის წინ საინტერესო კურსი გავიარე.
1: რაიონი Golden Gate.
0: ის ჩემს პროფესიასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ მომავალში საკმაოდ დამეხმარება. კურს დისკრეტული პროგრამირება ერქვა. საინტერესო იმით იყო, რომ პროგრამისტებს გადაუჭრელი ამოცანების და პრობლემების გადაჭრის გზებს ასწავლიდნენ. არსებობს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური პრობლემების დავალება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ რთულ დავალებას თავის სპეციალური ფორმულებით უნდა გაართვა. როდესაც ჩნდება პრობლემა და შენ მას ვერ უმკლავდები, არსებობს ცხრილი რისის საშუალებითაც ქმნის სპეციალურ კოდს, ტვირთავ მას კომპიუტერში და დაშიფრული ფაილების მეშვეობით ხსნია მოცანას, რომელიც შენ წინაშე

0: რაიონი Golden Gate.
1: ფორმული შეცვლა აუცილებელია იმისთვის, რომ სხვადასხვა სიხშირის ნაკრები შეცვალო. ამისთვის ერთეული ფორმულა უნდა გამოიყვანო და ის მიღებული კოეფიციენტის ტოლი უნდა იყოს, რასაც ჩვენ გაძლიერებული ფორმის სახით ვიღებთ.
0: რამდენი შეიძლება?
1: ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია და საშუალებას იძლევა, რომ სიგნალი სხვადასხვა სიხშირეზე გავუშვათ. სასტუმრო ფერმონტ სან-ფრანცისკო.
0: დილა მშვიდობისა.
1: თქვენ შამპანურს ისევ ძველი მეთოდით ხსნით? ჩემ სასტუმროში განსაკუთრებული მომსახურება არსებობს. ნომერში საღამოს კაბაში გამოწყობილი გოგო მოდის და შამპანურის ბოთლს თხმლით ხსნის. ეს მომსახურება კი $1,442 ღირს. თუ მდიდარი ვარ, ბოლომდე ფუფუნება იყოს. ძალიან მომწონს ეს ქალაქი.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: მარინ დრაივის მაგისტრალი.
1: ნიშნულობა არ აქვს, მდიდარი ხარ თუ ღარიბი. სან-ფრანცისკოში ყველამ უნდა გაისერნოს

ილით ოკეანის სანაპიროზე. ყველა უნდა მიესალმოს ლეგენდარულ უზარმაზარ მწიფე წითელი ფორთოხლისფერ Golden Gates. ანუ უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, ოქროს კარიბჭეს.

0: მაგრამ არსებობს სან-ფრანცისკოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც ხელით ვერ შეეხებით. ის ყოველდღე ჩნდება და ქრება. ეს სან-ფრანცისკოს ცნობილი ნისლია. წყნარი ოკეანის ცენტრალური ნაწილიდან თბილი ჰაერის მასები სანაპიროსთან მოდის, სადაც წყალი შედარებით ცივია. ის ცივდება და გამთენიისას მისი კონდენსაცია ხდება. ამის შედეგად ჩნდება ასეთი ნისლი. სან-ფრანცისკოს ნისლი მხოლოდ ამინდის პროგნოზში გამოცხადებული სტრიქონი არ არის. აქ ის ცოცხალი არსება და მას ასევე სახელიც კი აქვს. ნისლი კარლი. კარლი სოციალურ ქსელში შეგხვდებათ. დილით მას შეგიძლიათ შეტყობინებაც მიწეროთ. ჰეი კარლ, დღეს გაფანტვას არაპირებ? ის კი პასუხობს: ვერ მოესწრები და გიღიმის.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: რაიონი Golden Gate.
2: ვოვა სამსახურში უფასო ავტობუსით მიდის, რომელიც რაიონში ყველა პროგრამის საგრობებს. თუ გუგლის საშვი არ გაქვს, ავტობუსში ვერ ახვალ. ამიტომ მე ჩემით უნდა წავიდე და უამრავი ტრანსპორტი გამოვიცვალო. ჯერ ავტობუსით ცენტრალურ სადგურამდე უნდა მივიდე. იქიდან მატარებლით ქალაქ Mountain View-ში უნდა ჩავიდე. იქიდანაც ავტობუსით გუგლის კამპუსამდე. გუგლის კამპუსი ცნობილ სილიციუმის ხეობაში მდებარეობს. ამ ხეობას სილიკონის ველს უწოდებენ, მაგრამ ასე არ არის. ის ნამდვილად სილიციუმის არის, იმიტომ რომ კომპიუტერული მიკროსქემები მას სწორედ ასეთ ადგილად აყალიბებენ. ამ ხეობაშია თავმოყრილი კომპიუტერული პროგრამების ნამდვილი ტიტანები. Apple, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook, Google.

0: საშვი დაგიმზადე. გამომართვი.
1: მაგარია.
0: წავიდეთ.
1: წავიდეთ. პირველი დაუჯერებელი ამბავი ის არის, რომ ვისაც აქ ხედავთ, ყველა მდიდარია. ყველაზე ახალბედა პროგრამისტი თვეში $10,000 იღებს. მაგრამ ერთი შეხედვით ამ ადამიანებს სიმდიდრის არაფერი ეტყობათ. ეს სან-ფრანცისკოს და მისი თავისუფალი სულის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისებაა. არავინ არ დადის სმოკინგებში, არავინ არ სეირნობს ძვირადღირებული მანქანებით. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სასწავლებლის საერთო საცხოვრებელში მოხვდი, სადაც სტუდენტები მშვიდად სეირნობენ სუფთაერზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ხარ, საიდან ხარ, რა რეგალიები გაქვს, თუ გონება გაქვს და შენ საუკეთესო ხარ.
1: ყოველ წელს სილიკონის ველზე დიდი კომპანიები ერთმანეთის თანამშრომლების გადაბირებას ცდილობენ. გადაბირების ხერხები კი უკვე ლეგენდად იქცა. კომპანია Apple თანამშრომლებს მაღალი ხელფასებით აკავებს. Google უფასო სავარჯიშო დარბაზებით და მასაჟებით.
0: ისე ამოვნეთ.
1: და სათამაშო ოთახებით. მორჩა, გუგლი მომწონს. ფეისბუქში თანამშრომლებს შინაური ცხოველების მიყვანის უფლება მისცეს. და რომ იცოდეთ, კომპანიები ერთმანეთს როგორ ეჯიბრებიან დღესასწაულებზე, არ დაიჯერებთ. Facebook-მა საახალწლო წვეულებისთვის ავიალაინერი დაიქირავა. Google-მა სამთო სათხილამურო კურორტი და მთელი დისნეილენდი. არის კიდევ ერთი დეტალი. ყველა კომპანიაში 24 საათის განმავლობაში ყველას უფასო დაჭბენენ. შემიძლია ყველაფერი ავიღო?
0: ყველაფერი, რა თქმა უნდა. თუ მოერევი.
1: ეს რომ ნამდვილი სამოთხეა. ფრეში კბილეული, გარნირები, ხორცი, სალათები, იაპონური სამზარეულო, იტალიური და ინდური, თხილეული. და ამ ყველაფერს ჩვეულებრივი მზარეულები კი არა, ნამდვილი, ცნობილი შეფმზარეულები ამზადებენ.
0: იცი, არსებობს მცნება 15 ფუნტის ფაქტორი, თანამშრომლები პირველ თვეს 15 ფუნტს იმატებენ ხოლმე. სანამ არ დამშვიდდებიან საშუალო თვეში, 7 კილოგრამი გამოდის.
1: კოშმარია. ужас. საშინელება. ეს რა მესმის? Только сейчас. Вот ახლა მივხვდი რომ მე ცოტა ხნის წინ იმ ადამიანებთან ერთად ვისადილები, ჩვენს შესახებ ყველაფერი იციან. სურვილის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ჩვენი ყველა ფოტო ნახონ ტელეფონებში, წაიკითხონ ჩვენი მიმოწერები. მაგრამ მაინც ძალიან სასიამოვნოა იმ ადგილას მოხვედრა, სადაც ჩვენი თანამედროვე სამყარო იქმნება. საოცარი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. დიდი მადლობა შენ იმისთვის, რომ მომეცი შესაძლებლობა ეს ყველაფერი უფასოდ დამეთვალიერებინა. მადლობა.
0: მშვიდობიან მგზავრობას კისურვებ.
1: ხო, დიდი მადლობა. მოიცადე, იქნებ ისევ შევსულიყავით კაფეში. იქ ისეთი გემრიელი დესერტი დავინახე. გასინჯვა, ვერ მოვასწარე.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: ისეთი შთაბეჭდილება მსჩება, რომ თავისუფალმა სან-ფრანცისკომ სოფლიოს ყველა კუთხიდან მოიზიდა უცნაური ხალხი. კუჩაში ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც მე-18 საუკუნის ველოსიპედებით სეირნობენ. ნახავთ მათაც, ვინც საღებავებს თავზე ისხამს და სანაპიროზე ცეკვავს. აქ ასევე ნახავთ ჯიდაის კლუბს.
0: სპორტული კლუბი ბელვიუ.
1: ხალხი აქ კვირაში სამჯერ მოდის და ვარსკვლავური ომების პერსონაჟებად იქცევიან. ეს ქალი ბიბლიოთეკარია, მაგრამ აქ ის აჯანყების მეცნიერია. ეს ბიჭი სტომატოლოგია, მაგრამ აქ ის ასევე ჯედაის წინააღმდეგობის მოძრაობიდან არის. ეს ჩვეულებრივი მენეჯერია. კლუბში ის შავი ლორდი სითხია. რასაჭიროა ბარში მეგობრებთან ერთად წასვლა? როცა შეიძლება აქ მოხვიდე. ეს ბალახონი გადაიცოდა, ხმალი აქნიო. პირველ გაკვეთილს შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ დაესწროთ, რატომაც არ უნდა ვცადო. ძალის ნათელი მხარე გაიმარჯვებს.
0: ნელი მხარე უფრო

0: შენ მოკვდები, ჯედაი.
1: არა. არასოდეს. მაპატი, მოკკალი.
2: არა უშავს, არაფერია.
1: მაპატი, მაგრამ დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, თავიდან სულელური გართობა მომეჩვენა, მაგრამ ცოტა ხანში ისეთ აზარში შედიხარ, რომ ბოლოს მოგწონს კიდეც. ვისაც ენერგიის დახარჯვა უნდა, თანაც უფასოდ. ამ ადგილს რეკომენდაციას ვუწევ.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
4: ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად გიტოვებთ $100. ამჯერად სან-ფრანცისკოში, პაიონერის პარკი მოწებნეთ. კოი ტაუერის მემორიალთან ზურგით დადექით და პარკში შესასვლელ კედელზე გადაძვერით.
1: პარკი პაიონერი.
4: პარკში 37-ე ხე მოწებნეთ. მის მოტეხილ ტოტში საიმედოდ არის შენახული ბოთლი, რომელშიც $100-ია ჩადებული. წარმატებები.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: უკანასკნელი 6 წელი სან-ფრანცისკოსთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. ის განვითარდა. ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა.
4: პროგრამისტები თავის ფულს ამ ქალაქის განვითარებაში დებენ.
1: გაჩნდა ახალი გატაცებები.
4: მინდა სულ მდიდარი ვიყო.
1: მაგრამ მაინც დარჩა ახალგაზრდობის სისუსტეები. ნათელი მხარე გამოიმარჯვებს.
4: სან-ფრანცისკო, მოდი გავერთოთ.
1: ვერაფერ შეცვლი. მათ გარეშე სან-ფრანცისკო არ იქნებოდა სან-ფრანცისკო.
4: მომწონს ეს ქალაქი.

0: Grand Avenue.
1: Antonio, გეძებდი.
0: ნორმალური ხარ? ჰაჩიკოსავით გელოდები.
1: მე ყველაზე ნორმალური ვარ ამ ქალაქში.
0: რატომ ხარ ასე მხიარული? სან-ფრანცისკო მოგეწონა?
1: მე ჯედაის ხმლებით ვიბრძოლე.
0: ჯედაის ხმლებით? მანათობელი ხმალი გეჭირა?
1: სატათი მაშინებ.
0: ძალიან მაგარია.
1: კიდევ Google-ის ოფისში ვიყავი.
0: Google-ის ცენტრალურ ოფისში? ნამდვილად იქ იყავი?
1: ჰო.
0: დაუჯერებელია. მე მგონი მონეტა არასწორად შეგხვდა. მე შენი ამბები მოუწონს, შენ ჩემი.
1: ანტონ, მე მგონი ხელებს არასწორად იქნებდა, ამიტომ ხდება ყველაფერი პირიქით. კარგი, გთხოვ, წავიდეთ. დაიცი რა, მეგობრებო. ჩვენ შემდეგ ქალაქში შეხვდებით, მომავალ შეხვედრამდე. Instagram-ზე ფოტოების შესახებ მომიყევი.
0: განსაკუთრებული არაფერი, უამრავი ფული გადავიხადე იმაში, რომ წერძებისთვის სურათების გადაღება მესწავლა. მეტი არაფერი. და შენ კიდევ Google-ის ოფისში იყავი.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
3: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
4: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
5: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
4: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სულთა რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირ სახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
6: ჯიბეში უამრავი ცხვირ სახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე

0: ეს უამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1991 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1992 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგების სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილის სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭო ურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილიმ გიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ. მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა 1 წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
2: 1995 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
3: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორ

0: გორი ნიკოლაის ძე პერეპელიცა წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე მიხელ სააკაშვილის პედაგოგი მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილის ძე ლიტვინი კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი სააკაშვილის პედაგოგი მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე ნიშანდობლივია რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია მეორე კი გენერალ ლეიტენანტი
1: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუკი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმო სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთესი პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочи.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ

0: გიორგი, უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
1: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: Мушаობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
2: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
3: Много эйтори осталось.
2: Пароли агентურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული схема. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი схема, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
0: Амгорат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომ დივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტარი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტარი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტარი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტარის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
3: ეს
2: კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
5: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
6: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
5: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
8: Гербиан Сапасури გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
9: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
10: ძალიან ცივა რა?
9: ნუ წუწუნე. დილამშვიდობის ამეგობრებო. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ ცათამბჯენებისა და ქარების ქალაქში, ჩიკაგოში ვიმყოფებით.
10: ჰო, ანტოშა, დღეს გავიგებთ, რა შეიცვალა აქ 5 წელიწადში. მე რა თქმა უნდა ამას ოქროს ბარათით გავიგებ. შენ კი რამენაირად? აი ასე. ჰო.
9: აი ამასაც ვნახავთ. გერბი,
10: საფასური.
9: დავატრიალოთ. კარის ბრალია. კარის, კომდა ინახე. კარი იყო.
10: მოდი კიდევ ერთხელ.
9: გერბი,
10: საფასური.
9: მაპატიე.

0: კარს მე აქვს, რა ჩემი ბრალია.
1: მიდი, როცა გამოვა, მითხარი.
0: მოკლედ.
1: იმიტომ რომ იქით ისროლე.
0: ბოლოჯერ. გერბი?
1: საფასური.
0: დაიჭირე.
1: დაიჭირე? არ გიყურებ. ბარათი მომეთი? ემოციებს მაინც და მაინც არ გამოვხატა.
0: მოიცა, მოიცა. ჩენ ჯგუფში მთარგმნელა და მიყვანე. ინგლისური მაინც არ იცი.
1: გავარკვევი.
0: ფასზე შევთანხმდებით, კარგი? კარგი. კილომეტრებზე გაჭიმული ბეტონის კედლები და ათასობით სარკმელი.
1: ბობოქარი ხასიათი და რომანტიკული სული.
0: კაცრი წარსული და უდარდელი აწმყო.
1: ჩიკაგო, ჩვენ დაუბრუნდით.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ყველა მიცის, რომ ჩიკაგო მრავალი წლის განმავლობაში განგსტერების ბუნაგი იყო. ამიტომ 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა გადაწყვიტა თავი მაფიოზად გამოეცხადებინა და 30-იანი წლების ფორდი იქირავა.
2: თავი ალ კაპონეს მემკვიდრე მგონია. 20-30-იან წლებში ჩიკაგოს მაფია სწორედ ასეთი მანქანებით დახავდათ.
1: მაგრამ განგსტერებისა და ანდრეი ბედნიაკოვის დრო უკვე გავიდა. თანამედროვე მდიდრები კი ბევრად უფრო მაგარი მანქანებით დადიან.
2: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ჯაჯიკი.
1: რათა მამია? მაგრამ არა უშავს. საინტერესო მანქანაა. კადილაკი ELR თელს ისტორიაში ამ ლეგენდარული ფირმის ყველაზე ძლიერი მოდელია. ყავის სალონი. მულტიმედიური კომპლექსი და ჰიბრიდული ძრავა. მოკლედ, სრული მიქსია. $500 ეს ფუტურისტული მონსტრი მძღოლით 2 დღე მატარებს ჩიკაგოში. წავედით. ყელად, ასე ჩიკაგომდე ვერ ჩავალთ.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: ოჰარას საერთაშორისო აეროპორტი.
0: აეროპორტიდან ჩიკაგოს ცენტრამდე მისვლა ძალიან მოსახერხებელია. მეტროსადგური პირდაპირ ტერმინალშია.

0: აგური, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, ლამპიონი, ლამპიონი. სინათლე.
1: თაობრო მეხვევა.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: North Lake Shore Drive.

0: უზერმაზერი ცათამბჯენებია, დაუსრულებლად მაღალი შენობებია. ცათამბჯენები ჩიკაგოს სიამაყეა. სწორედ აქ აშენდა პირველი ცათამბჯენი მსოფლიოში. სწორედ აქ დგას ამერიკაში სიმაღლით მეორე და მესამე შენობა. და ცათამბჯენების საშუალო სიმაღლეს თუ ავიღებთ, მაშინ ჩიკაგო მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობების ქალაქი იქნება. ჩიკაგოს მაცხოვრებლებისთვის ყველა შენობა, რომელიც 50 სართულზე ნაკლებია, მხოლოდ პატარა ფარდულია. ამ ცათამბჯენების სილამაზე მომაჯადოებელია. South Dearborn Street.
1: რა სილამაზეა.
2: ტურისტი ჩიკაგოს ქუჩებში ასობით უზარმაზარი ცათამბჯენის მზერის ქვეშ თავს ჭიანჭველად გრძნობს. ჩიკაგოს ცენტრში ძალიან ცოტა მიწაა, რომელიც მშენებლობისთვის გამოდგებოდა და მას კოსმიური ფასი აქვს. ამიტომ ყველა შენობა უზომოდ მაღალი შენდება. მაგალითად, ცათამბჯენი ეკლესია. წარმოიდგინეთ, 173 მეტრის სიმაღლის ტაძარი. ის 23000 ადამიანს იტევს. ეკლესიის თავზე კი სამლოცველოც ააშენეს, რომელსაც ასეთი სახელწოდება აქვს: ზეციური. ეს კი ყველაზე საინტერესო ფაქტი. მსოფლიოში ერთადერთი მკაცრი რეჟიმის ცათამბჯენი. ციხე მეტროპოლიტენი. ციხე მდებარეობს ქალაქის ცენტრში და შვიდას პატიმარს იტევს. აქედან გაქცევა არარეალურია. მისი სამკუთხა ფორმა დაცვას საშუალებას აძლევს უკეთ გააკონტროლოს ტერიტორია. პატიმრებს შენობის სახურავზე ასე ირნებენ. საკნებში ფანჯრები კი მხოლოდ 15 სანტიმეტრიანებია, რომ თავი არ გაედიოს. მართალია, 1-2 ყოჩაღიც გამოჩნდა. 2012 წელს ორი მძარცველი 127 სართულიდან ზეწრებისგან გაკეთებული ბაგირით დაეშვნენ ქვემოთ. თუმცა ისინი მალევე დაიჭირეს. და ეს არ არის დასასრული. ჩიკაგოში ქალაქი ცათამბჯენიც არის. მას Marina City. როგორც ნებისმიერ ქალაქში აქ არის თეატრი, ყინულის მოედანი, боулинგი, სპორტული დარბაზი, ყინულის არენა, აუზი, სამრეცხაო, სასტუმრო, საქმიანი ცენტრი, სათამაშო მოედანი, რესტორნები და მაღაზიები. კიდევ სად ნახავთ ასეთ რამეს? ქვედა იარუსზე იახტების სადგომია. უფრო ზევით ავტომობილების სადგომი და ბოლოს ასე ვთქვათ ადამიანების სადგომი. მოკლედ, აქ არის ქალაქი ქალაქში.
0: ცათამბჯენების ქვემოდან დათვალიერება საკმაოდ მოუხერხებელია. კისერი შეშდება, მაგრამ $500 თუ გადაიხდი, ისინი კი არა შენ შეხედავ მათ ზევიდან. არ ვიცი რის გამო მიჩერდება გული, ზემოდან დანახული ჩიკაგოს სილამაზისგან თუ შიშისგან. ჩიკაგო არაჩვეულებრივია და ძნელია უცებ მიხვდე, რა უფრო გხიბლავს, მისი საზღვრების თვალუწვდენლობა თუ ცათამბჯენები, რომლებიც გიგანტურ ფინანსურ დიაგრამას გავს. ისეთი შეგრძნება გეუფლება, თითქოს ადამიანი და ბუნება დანიცლავდნენ, ვინ უფრო მასშტაბურ რამეს შექმნის. ბუნებამ შექმნა გიგანტური ტბა მიჩიგანი. ადამიანებმა კი პასუხად უზარმაზარი ბიზნეს ცენტრი ჩიკაგო ააშენეს. ცალ-ცალკეც დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენდნენ, მაგრამ ერთად წარმოუდგენელ ენერგეტიკას ქმნიან.

ქალაქი რა თქმა უნდა გაჯადოვებს. მაგრამ ერთი მინუსი აქვს. საშინელი ორპირი ქარია. ქარი, რომელიც ტბიდან უბერავს, ასობით ცათამბჯენისგან გაკეთებულ გვირაბებში ხვდება და ჩიკაგოს ქუჩებს ნამდვილ აერომილად გადააქცევს.

0: ჩიკაგოში ისეთი ძლიერი ქარია, რომ ას არა მარტო კარგად გრძნობ, როგორც ახლა მე გრძნობ მას, არამედ მისი ხმაც კი გესმის. ამ ბოთში ნახვრეტებია და ქარში ხმა სალამური ვიჩღერს.
1: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: ვან ბიურენ სტრიტი.
2: ძალიან დიდი ხალხი ჩიკაგოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ჩერდებიან. იქ სადაც ტრამპის კოშკია. ამერიკის ახლანდელ პრეზიდენტს ერთი გატაცება აქვს. სოფლის ყველაზე ძვირფას ქალაქებში სასტუმროებს, კოშკებს აშენებს. Ну чтобы каждый город. ყველა ქალაქში უნდა იცოდნენ, ვისია იქ ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი. ჩიკაგოში კი ტრამპმა მოლოდინს გადააჭარბა. აქ 423 მეტრის სიმაღლის კოშკი ააშენა. ამერიკაში სიმაღლით მეხუთე შენობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩიკაგოში მოგზანება.
2: დიდი მადლობა. გარდა ამისა, ეს ყველაზე ძვირადღირებული და პომპეზური სასტუმროა ქალაქში. რასაყვარელია. ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდათ ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ. დიდი მადლობა. პირველი რაც აქ ხდება, ყვავილების არომატია. თანაც 100% ცოცხალი ყვავილებია. კი, კი, კი. მეგობრებო. ბოჟე მო. ღმერთო ჩემო, თავი ორანჟერიაში მგონია. კარგი, ვნახოთ როგორ ცხოვრობენ აქ, სასტუმრო ტრამპში. ერთი ნომერი 300 კვადრატული მეტრის ფართობისაა. სკოლებში ამხელა სპორტული დარბაზებია. ინტერიერი ძველი, ნაცნობი კლასიკაა. იცით ამ ნომერში რა არის ყველაზე ძვირფასი და ფასეული? ახლავე გაჩვენებთ.

ხო. რომ ცოტნო და აქ ასეთი ხედი იქნებოდა, ვერტმ ფრენსაც არ დავიქირავებდი. აპერ ვაკერ დრაივი.

0: გამარჯობა. გამარჯობა. საუკეთესო პენთჰაუსი მინდა, ლიმუზინი და რამდენიმე ტოპ მოდელი, მაგრამ მხოლოდ $100. მაგრამ იქნებ შეგიძლიათ რამე შემომთავაზოთ, არ ვიცი. მოდი ვნახოთ რა გვაქვს. VIP ოთახი გვაქვს, სადაც 10 საწოლი დგას და $35 და 93 ცენტი ღირს. კარგი. რბილად რომ თქვათ, ჰოსტელი იაფი არ არის. ბევრად უფრო იაფიანის მოძებნაც შეიძლებოდა, მაგრამ შორს, ქალაქის დასალიერში. ეს კი პრაქტიკულად ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს. ტრანსპორტზე ფული არ დამეხარჯება და საუზმეც შედის. ანუ $15 ეკონომია მექნება. ეს კი ჩემს მდგომარეობაში სასაცილო თანხა სულაც არ არის. ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო ოდესღაც ფანჯრების ქარხანა იყო. საბილიარდო მაგიდების ნაცვლად აქ დანადგარები იდგა. სასადილოს ადგილას იყო საწყობი. სამზარეულოში კი, სადაც ტურისტები საჭმელს ამზადებენ, მინას აწარმოებდნენ. ახლა ჰოსტელს შეუძლია 500-მდე ტურისტი მიიღოს და ეს ყველაზე დიდი ჰოსტელია ჩვენი გადაცემის ისტორიაში. ნეტავ არავინ დამხვდეს. აბა, აბა. აბა.
1: Yes.
0: Победа. გავიმარჯვე.
1: Победа.
0: მარტო ვიცხოვრებ.

0: потолки метра 4.
1: Ჯერი სიმაღლე აქ ალბათ 4 მეტრს აღწევს.
0: Здесь столько света.
1: ძალიან ბევრი შუქია.
0: Очень круто.
1: ძალიან მაგარია.
0: Ну, простор.
1: Рамхела сивция.
0: И вот фишечка.
1: ალბათ კიდევ იმიტომა განსხვავებული რომ აქ.
0: Я так понимаю, это душ.
1: Es sashkhapia.
0: Да, это душ.
1: Дех sashkhape.
0: კი туалет.
1: Да туалети. Да ეს ყველაფერი პირდაპირ ნომერში. გარეთ გასვლა არ მომიწევს. ყველაფერი შიგნით მაქვს. შვენიერი პირსაბანიც არის და შეხედეთ რა ხედია. შეხედეთ საყვარელი მეტრო. შეგიძლიათ იჭდე და უყურო. როგორ მოძრაობს მეტრო? პრაქტიკულად შენს ნომერში.
0: კლას.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
3: Саус Вабаш Авеню.
1: Чикаго რეგულარულად ამერიკის სამი ყველაზე ძვირიანი ქალაქების რიცხვში შედის.
0: Но при этом
1: туристы, მაგრამ ცირე ბიუჯეტის მქონე ტურისტებსაც უყვართ აქ ჩამოსვლა. საქმე ის არის, რომ აქ თითქმის ყველა საინტერესო ადგილის დათვალიერება უფასოდ შეიძლება. აი, კანდაკება რუბლიანი კარიბჭე. ან როგორც მას ადგილობრივები უწოდებენ, ბობი. როგორც 5 წლის წინ, ის დღესაც ბწყინავს და ასობით ტურისტს იზიდავს ფოტოაპარატებით. რას არ მოიგონებენ? ოღონდ საინტერესო ფოტო გადაიღონ. ხელი მომეცით. ხელი მომეცით. დიდი მადლობა. მადლობა. აკი 5 წლის წინ ჟანაბადოევა მერლინ მონროს 8-მეტრიან ქანდაკებას ათვალიერებდა. და მერლინი სად არის? მოიცა?
0: სტოპ.
1: ვერ გავიგე. მერლინი საწავიდა. Merlini. Merlini. Merlin Monroe. არ ვიცი. კარგი. Merlini გაქრა. უკაცრავად, ხომ არ იცით, სად არის Merlini? Merlin Monroe. ალბათ წავიდა. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
1: ხომ არ იცით, სად გაქრა Merlini?
4: ის აქ აღარ არის.
1: აღარ არის?
4: არა. აქ იდგა, მაგრამ სადღაც გადაიტანეს.
1: ვინ? ვინ გადაიტანა?
4: წარმოდგენა არ მაქვს.
1: რატომ? თურმე. ჩიკაგოს მაცხოვრებლები აღშფოთდნენ იმის გამო, რომ ათასობით ტურისტი ლეგენდარული მსახიობის კაბის ქვეშ იჭრიტებოდა. ამიტომ ხელისუფლებამ მერლინი ამ ცოდვის სავანეს მოაშორა. მის ნაცვლად კი აბრაამ ლინკოლნის, ამერიკის მე-16 პრეზიდენტის ქანდაკება დადგეს, რომელიც ჩიკაგოს თანამედროვე მაცხოვრებლებს უფლებებსა და თავისუფლებაზე თავისი სიტყვის ტექსტს გადასცემს, მაგრამ ახლა ამ მოედანზე ათობით ნაკლები ტურისტი მოდის.
4: ყველა საინტერესებს რა აქვს კაბის ქვეშ? რა თქმა უნდა.
1: ახლა რა? არავის. არავის არ აინტერესებს რა აქვს სერთუკის ქვეშ აბრაამ ლინკოლნს.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
3: პარკი მილენიუმი.
1: ძალიან მინდოდა გამეგო რას გრძნობს ადამიანი, რომელსაც საშუალება აქვს ყოველდღე მოვიდეს აქ ამ ადგილას, ჩამოჯდეს ბალახზე და აი ამ ხედით დათკბეს. ფიქრობ, ჩიკაგოელებმა უნდა გადააყარონ თავიანთი ტელევიზორები, წაშალონ ყველა თამაში პლანშეტებზე, სმარტფონებზე, ნოუთბუქებზე და უბრალოდ მოდიოდნენ აქ და უხაროდეთ, რომ ლამაზ და გასაოცარ ქალაქში ცხოვრობენ. მართლა გასაოცრად ლამაზია.

0: ცდილობენ ტურისტი გააკვირვონ ბრუნვით, სხვები გამჭვირვალე ძირით. წინაჯერზე ჟანამ თვითონ გამოსცადა ექსტრემალური ატრაქციონი. შუშის აივანი უილის თაუერში უფსკრულის თავზე.
1: მიჩიგან ავენიუ.
0: მას შემდეგ ჩიკაგო ერთ ადგილას არ გაჩერებულა. კიდევ უფრო გასაოცარი რამ მოიფიქრეს. აქ გაჩნდა ტილი. 94 სართულის სიმაღლეზე აშენებული ექსტრემალური მოედანი. ის შემდეგნაირად მუშაობს. მიდიხარ ფანჯარასთან, ხელს კიდებ სახელურს და უცებ. ფანჯარა იწყებს დახრას და შენს თან მიყვები. და მალე შენ 300 მეტრიანი უფსკრულის პირისპირ აღმოჩნდები. მართო ჩემო, დედიკო. სულ ეს არის. პლატფორმა მხოლოდ 30 გრადუსით იხრება. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც ნახევარი წუთი გრძელდება. სულ ეს არის? დიდი არაფერია. სადგო არა? არანაირი ადრენალინი. არ მენანება, მაგრამ ნახევარ წუთში $27 მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.

0: სათამბჯენი JHC.
1: თუ მდიდარი ტურისტი ჩიკაგოში მოიწყენს, შეუძლია ნამდვილად მაგარი გასართობი შეუკვეთოს. ქალების ბრძოლა ტალახში. მართალია, ამისთვის საკმაოდ დიდი თანხის დახარჯვა მოუწევს. უნდა იქირავს შენობა. შეუკვეთოს ტალახი. მას წყლისა, თიხისა და ლუბრიკანტისაგან აკეთებენ, რომ მებრძოლებმა ეფექტურად ისრიალონ. უნდა მოიწვიოს კომპეტენტური მსაჯი და დაიქირავოს ტალახში ბრძოლის პროფესიონალი სპორტსმენი გოგონები. შიერი ძუმგელი, ბაძაწინა ალქაჯი, ლუდის ბანდიტი, ჩიკაგოელი დამხრჩობი და ზომბი კოსმონავტი. მაშასე. წესები მარტივია. ბრძოლა 3 რაუნდისგან შედგება. თითო 1 წუთს გრძელდება. გაიმარჯვებს ის, ვინც მეტოქეს ბეჭებზე დააწვენს და 5 წამის განმავლობაში ასეთ მდგომარეობაში დააკავებს. თითქოს არაფერია საინტერესო იმაში, რომ ორი ქალი გოჭებივით ერთმანეთს ტალახში აკოტრიალებენ. მაგრამ ეს სანახაობა არარეალურად მიმზიდველია. ახლა მასტერკლასს ჩავატარებ. გეუბნებით. მე მინდა. ახლა ვუჩვენებ სეირს.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენთან მოულოდნელი მონაწილე გამოჩნდა. რა გქვიათ?
1: მე მქვია ნასტია საშიშროება.
0: ნასტია? ზათხართ?

0: მერთა.
1: არა ჩაულებრივად გამოიყურები ფეთხუმო.
2: რას აკეთებ? დაწყარდი.

0: აი რა ემართება მათ, ვინც ქალს უხეშად მიმართავს. შენ რა სულ გაგიჟდი, სხვა ტანსაცმელი აღარ მაქვს.
1: წარმატებები.

0: კიდევ კარგი დედა მხელსახოცები ჩამიდო. თუ ჩიკაგოში იქნებით და უცებ დაისრებით, ეს ლაიფჰაკი გამოიყენეთ. ამერიკის ნებისმიერ ქალაქში სადღეღამისო საზოგადოებრივი სამრეწაო მუშაობს. როგორ გამიმართლა? საზოგადოებრივი სამრეწაო უზარმაზარი ფართია, სადაც ასობით სარეცხი მანქანა ბრუნავს, ბუხბუხებს და ღმოის. აქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნივთების გარეცხვა. ამერიკელები ჩვენგან განსხვავებით ტანსაცმელს სახლში არ რეცხავენ. დიდი ხნის წინ მიხვდნენ, რომ სამრეწაოში რეცხვა უფრო იაფიჭდება, ვიდრე სარეცხი მანქანის ყიდვა და შემდეგ კიდევ შუქისა და წყლის კომუნალურების გადახდა. ერთი რეცხვა აქ 3-დან 5 დოლარამდე ღირს. გარდა ამისა, სამრეცხაოში წასვლა უკვე ძველი კეთილი ამერიკული ტრადიცია და მთელ კულტურულ მოვლენად იქცა. აქ იმდენად გასარეცხად კი არა, დასასვენებლად მოდიან ოჯახთან და მეგობრებთან დროის გასატარებლად, ავტომატების სათამაშოდ, სერიალის სანახავად, საყვარელი გუნდის საგულ შემატკივროთ. ან უბრალოდ ძიმე დღის შემდეგ მედიტირებისთვის. თითქმის წმინდანი ვიცუფთავარ. სასტუმრო ტრამპი.
1: ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო.

0: სასტუმრო ტრამპი.
1: ღმერთო. არაჩვეულებრივი ხედია. ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო.
0: ჩემგან განსხვავებით ჩიკაგომ უკვე გაიღვიძა.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.

ცოტა ხნის წინ ჩიკაგოს ხელისუფლებამ ქალაქში ყველაზე დიდი ფსიქიატრიული კლინიკა დახურა. პაციენტები ზედამხედველობის გარეშე დარჩნენ და ქუჩებში გაიფანდნენ. თუკი ნამდვილი შეშლილების ნახვა გინდათ, მაშინ მაღაზია ბანჯგლიან მამონტში უნდა შეხვიდეთ.

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: Так.
0: Бобёр Тахви Суперменის ლაბადაში. Пенопластис Кинг-კონგი. ბაჭები ირმის რქებით. კატის ჩონჩხი ქარიყლაპიას თავით. გამხმარი კუნინძა. ხბოს ჩანასახი. ჟირაფის თავის ქალა. ნამდვილი კუნც კამერა. ძველი ნივთების მაღაზია ბანჯგლიანი მამონტი საშინელებათა ფილმის დეკორაციებს უფრონკავს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, რომ მთელი ეს საქონელი მანიაკის ავადმყოფური ფანტაზიის შედეგია. და ამ ყველაფრის პატრონი ჩვეულებრივი კაცია. ადამი. მე და ჩემმა ცოლმა 40 ქვეყანა მოვიარეთ. და თითოეული ქვეყნიდან რაღაც ველური სუვენირი წამოვიღეთ. შემდეგ ეს მაღაზია გავხსენით. ახალ ნივთებს ბაზრობებზე ვეძებთ. ზოგჯერ ნაგავ საყრელზეც კი. მალე აღმოჩნდა, რომ ადამიანისთვის ამ ნაგავს მშვენიერი შემოსავალი მოაქვს. ნებისმიერი საფულის შესაფერისი საქონელი გვაქვს. ერთიდან 1000 დოლარამდე ღირებულების ნივთები გვაქვს. მაგრამ მოცემულ მომენტში ამ უცნაურობების მაღაზიაში ყველაზე ძვირადღირებული ექსპონატი ორთავიანი ხბოს ფიტულია. ყველაზე უნიკალური კი ჰიტლერის აი ეს კარიკატურა. უნიკალური იმითაა, რომ ის ადგილობრივმა მანიაკმა დახატა. სერიული მკვლელის ნახატი 3000 დოლარი ღირს. ფანტასტიკურია.
1: Значит,
0: диблодокис нунები, тихвис цремლები და ჭიანჭველას ბრინჯაოს ფიუსტი. ხოლოდ ეს ნივთები არ არის მაღაზიაში, დანარჩენი ყველაფერია. ხო, მართლა, შეხედეთ, აქ იური ლუარევის ჰოლოგრამაც არის.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: პლაჟი მე-12 ქუჩასთან.
3: მაშასე, მეგობრებო. იმათვის, ვინც ახლა ჩიკაგოში იმყოფება, გადაცემა გერბიან საფასური მალავს საოცნებო 100 დოლარს. იმისთვის, რომ ჩიკაგოში 100 დოლარი იპოვოთ, მე-12 ქუჩის პლაჟზე უნდა მიხვიდეთ. იქ დიდი ქვის ქვეშ, რომელსაც აწერია გელორ, რაც სიუხვეს ნიშნავს, დავტოვებ ჩვენს საგანძურს. წარმატებას გისურვებთ. დროზე გამოიქეცით, სანამ არ დაბნელებულა.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
3: ვესტ ადამ სტრიტი.
0: მართლა? როგორც სათამბჯენების ან ტბა მიჩიგანის გარეშე ჩიკაგოს ვერ წარმოიდგენ, ისე ვერ წარმოიდგენ მას ლეგენდარული ჩიკაგო ბულზის გარეშე. ჩიკაგო ბულზი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი საკალათბურთო გუნდია. მათ NBA-ის თითქმის ყველა რეკორდი მოხსნეს. მათი საუკეთესო მოთამაშის მაიკლ ჯორდანის სახელი კი სიტყვა კალათბურთის სინონიმად იქცა. მართალია ბილეთი ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ როგორმე გავაკეთებ ეკონომიას? მათ თამაშზე უნდა მოვხდე. ჩიკაგო ბულზის კეპიც კი მქონდა. ყველას ჰქონდა ჩიკაგო ბულზის კეპი. ეს ჩემი ბავშვობაა.

0: была.
1: Конечно же, все. Рад вам да ყველა იაფასიანი ბილეთი უკვე გაყიდულია, ამიტომ მივმართავ გადამყიდველებს. გამარჯობა. რა ღირს ყველაზე იაფი ბილეთი? დღეისთვის? დიახ. თქვენთვის? დიახ. ყველაზე იაფასიანი ბილეთი $46 ღირს, მაგრამ თამაშის დასაწყის თუ დაველოდებით, ფასი ორჯერ მაინც შემცირდება. არის. აი ისიც. ჩიკაგო ბულზის ლეგენდარული არენა. იწყება. ტრადიციულად ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან. თითქოს ჩვეულებრივი საკალათბურთო მატჩია, მაგრამ ისე იწყება როგორც ოსკარების ცერემონია. ტრიბუნების თავზე გუნდის სიმბოლო, გაბერილი წითელი ხარი დაფრინავს. ჩვეულებრივი ხარი კი არ არის, ეს ბომბარდირი ხარია. ტრიბუნებზე სუვენირებს ყრის. მოთევვის დროს უკრავს ვარსკვლავური დიჯეი. მუსიკის თანხლებით ჩირლიდერი გოგონები ცეკვავენ. ეკრანზე კი გუნდის საუკეთესო მომენტებს აჩვენებენ. და ბოლოს და ბოლოს ხრება შუქი და გახურებული მაყურებელი უკვე სანახაობის მოლოდინშია. მაგრამ მე მგონი რაღაც ხდება. სტადიონი 70%-ი ცარიელია. როცა ჩიკაგო ჩემპიონი იყო, ასეთი რამ არ ხდებოდა. როცა გუნდი ნამდვილმა ვარსკვლავებმა დატოვეს, ჩიკაგო ბულზისგან მხოლოდ სახელი დარჩა. დღეს ამ თამაშებზე მხოლოდ ფანატების პატარა გუნდი დადის. და ახალგაზრდები, რომლებსაც საღამოს საქმე არ ჰქონდათ. ისიც იმისთვის, რომ რაღაც შეჭამონ და თან თამაშს უყურონ. და სანამ ჩიკაგო ბულში ახალი მაიკლ ჯორდანი არ გამოჩნდება, მაყურებელს ვერაფერი ვერ მიიზიდავს. არ აქვს მნიშვნელობა. მე ხომ ლეგენდარული ჩიკაგო ბულზის მატჩზე ვიყავი. როგორ შეიძლება ჩიკაგოში მოხვდე და კალათბურთი არ წახვიდე? ბავშვობაში ჩიკაგო ბულზის კეპს თუ ატარებდი, ვალდებული ხარ მოხვიდე აი ამ სტადიონზე და ნახო კალათბურთის დაუვიწყარი მატჩი. ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო. მიდი ბულზ, მიდი.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: West Division Street.
3: როგორც ცნობილია, მდიდრებს უყვართ ფული და გემრიელად ჭამა. ჩიკაგოში არის რესტორანი, რომელიც ამ ორივეს აერთიანებს. მილიონერს დიდრული რესტორანი. რესტორანი ბედფორდი ყოფილი ბანკის საცავშია განლაგებული. ამბობენ, რომ 20-იან წლებში აქ ჩიკაგოს მთელი მაფია ინახავდა ფულს. მას შემდეგ აქ არაფერი არ შეცვლილა. სეიფი უჯრებით, მრგვალი დაჯავშნული კარი და მარმარილოს მოზაიკაც კი. უბრალოდ დანაზოგი განგსტერებმა თან წაიღეს. როგორც მინიმუმ, კერძი აქ ოქროს ზოდზე უნდა მოგართვან. ხელსახოცები კი? ხელსახოცების მაგივრად $100-იანი კუპიურები უნდა იყოს. თავარი კერძი მირთვით. ესენი დამცინია? ჩვეულებრივ წვნიანი სტეფსა რამდენიმე ნაჭირი მწვანილებიანი ხორცი მომიტანეს. ამ კერძს პატარა მორს დავარქმევდი. ეს ქერქია. ეს კი ფოთლები. ეს კი... ეს რა არის? რითია ეს ხორცი? ეს ჭიებია? ჩვეულებრივი მაკარონია. რასულელი ვარ. ჩვეულებრივი გარნირია ხორცისთვის.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: Clark Street.
2: ჩიკაგოში მეორე დღის ბოლოს მხოლოდ იაფასიანი სადღეღამისო სასადილოს ფული დამრჩა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დედაჩემის დაწესებულებაში. უბრალოდ მინდა შევჯამო. რას მიერთმევთ, სერ? არ ვიცი. ხედავ რომ დაბნეული ხართ. ხო? ცუდი არაფერი გამიკეთებია. ინტელიგენტი თავაზიანი ადამიანი ვარ. ყველა კლიენტს ასე ელაპარაკები? აღმოჩნდა რომ ვინეს სერკლში ასეთი მიმართვა ჩაოლებრივი ამბავი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი 25 წლის წინ? თრალი კლიენტი დაღლილ ოფიციანტს ტვინს უბურღავდა. მანვე აღარ მოითმინა და საშინლად დაუწყო. მოკლედ შეაგინა. ორივე მიყვირა და დაწყნარდნენ კიდეც. მას შემდეგ ჩხუბი ამ დაწესებულების გამორჩეული უცნაურობა. იმისათვის რომ ეს სიუჟეტი ეთერში გაეშვათ, გადავწყვიტეთ უხამსი ლექსიკა ლიტერატურული საუბრით შეგვეცვალა. სერ, ალბათ სულელი ბრძანდებით მოიკრიბეთ ძალა და რამე შეუკვეთეთ. სათვალით ცუდად ხედავთ? რა? ამას მე მეუბნებით? მაშინ ეს ჰოთდოგი მომეცით. ჰოთდოგი მომეცით და ჩიზბურგერი. ეს თქვენი ჰოთდოგი. ხო მართლა. კატები გიყვართ? კატები? კატები გიყვართ? არა, კი. კი, კი, კი, კი, კი, არა, კი. ძაღლები თუ გიყვართ, ესეც ნორმალურია. თქვენ ხომ ჰოთდოგი შეუკვეთეთ. არა, არა, კატები მომწონს. არა, არა. აი, ეს მოგწონთ. შეწყვიტეთ, თავი სკოლაში მგონია. არა დაიცით, არის ამაში რაღაც. ერთმანეთს კარგად რომ შეაგინებ, იმდენი ემოცია და ენერგია მოდის, რომ მაშინვე ხშირდება. შეხედეთ, რამდენი შეუკვეთე. ჩვეულებრივ რამე პატარა ჰოთდოგ შეუკვეთდი. ახლა კი ჰოთდოგიც მაქვს, ჰამბურგერიც და ყველიანი კარტოფილიც. ამდენ ცხოვრებაში ვერ შევჭამდი, ასეთი სტრესის შემდეგ კი სიამოვნებით შევჭამ.
0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: ჩიკაგოს ისევე როგორც ჩვენს მონეტას ორი მხარე აქვს. ერთი მხრიდან ის მკაცრი და თავშეკავებულია. უზარმაზარი ცათამბჯენებია და აუსრულებელი.
2: მეორე მხრიდან კი სასიამოვნო და მეგობრულია. შემოგთავაზებთ საუკეთესო ნომერს. ერთი მხრივ მისი უცნაურობა გძაბავს.
1: მეორე მხრივ კი საოცრად გიზიდავს. ერთი მხრიდან ეს ადგილი ზუსტად შეეფერება სტატუსის მქონე მდიდარ ადამიანებს. რა ლამაზი ხედია.
2: მეორე მხრიდან კი იდეალური ქალაქია ბიუჯეტური დასვენებისთვის. სად არის მერლინი? და რომელი მხარითაც არ უნდა დაეცეს ჩიკაგოს მონეტა?
1: ყველა მოგებული დარჩება. მანქანას არ აუშავს.
2: აგური, აგური, ლამპიონი. შუქი.
1: ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდა ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ.
2: იწება. რა გააკეთე? სვათანსაცველი აღარ მაქვს.
1: წარმატებას გისურვებ.
2: კიდევ კარგი დედამ ხელსაღოცები გამომატანა.

0: სანაპირო რივერვოკი.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: ნასტია. დარჩი სადაც ხარ? თხოვ.
1: რა იყო?
0: ნასტია, ვიცი შენი ოინები. წინაჯერზე ტალახში ამომცვარი. ახლა რა სიზამ, დინარეში გადამაგდებ თუ რა გინდა?
1: არა, რა თქმა უნდა. მინდა და მეკითხა ჩიკაგო როგორ?
0: ნორმალურია, შესანიშნავი ქალაქია. მაგარი, კიდევ რამდენიმე დღეს დავრჩებოდი.
1: ანტონ, რატომ ხარ ასეთი შეშინებული?
0: თხოვ, იდექი სადაც გახარ.
1: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში გადავიტვირთოთ. ნახვამდის.
0: დიახა, უცილებლად გადავიტვირთებით.
1: ეს რას ნიშნავს, ანტონ? რის იგიშინია?
0: ივლიევა.
1: ხელებს გაჩვენებ. მოდი აქ ჩემოთკბილო.
0: შენი ხუმრობები კარგად ვიცი.
1: მოდი აქ, სახლამდე ხელში აყვანილი წაგი.

0: თავი დამანებე.
1: მოდი აქ.
0: თავი დამანებე.
1: მოდი აქ.
0: გაჩერდი. გაჩერდი, ხომ გეუბნები, გაჩერდი.
1: არ გესმის?
0: გაჩერდი.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: მოგესალმებით პატრონისმო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა სევი პასამ თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელი გადაცემა ჩვენი ისევე როგორც წინა გადაცემა მეაზრება იმ საბრძოლო მოქმედებებს, რომლებიც იყო 18 წლის წინ და ეს საბრძოლო მოქმედებები, რომელმაც შეიწირა 408 ადამიანი სიცოცხლე და დაშავებული და დაჭრილი 2000-ზე მეტი. ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მოწვეული და მე მგონი არ სტუმარია, ესე ხშირად არის ჩვენთან გადაცემაში, ვიცე-პოლკოვნიკი ბატონი. მე ასე ვფიქრობ, ბატონ ახო, მალხავს, რომ თქვენზე უკეთესად ეს სიტუაცია, რაც მაშინ იყო, არ იცის არა. იმიტომ რომ გასულ გადაცემაში ერთი თვის წინ ჩვენ გქონდა ეს გადაცემა და თქვენ ამ გადაცემაში ძალიან კარგად ასახეთ ის სიტუაცია, რა სიტუაციაც იყო არა მარტო სამაჩაბლოში, არამედ იქ ოდორის ხეობაში აფხაზეთში. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ გადაცემას ჩვენი მალხას თოფურია აი ამ თემაზე ძალიან და ძალიან კრიტიკულად ელაპარაკებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იმდენად აი ასეთ ელაპარაკი, რომ დააბრალო ეს ყველაფერი, რომ ჯარისკაცები გმირები იყო. იყვნენ, ჩვენ ყველა გადაცემაში ელაპარაკობთ, რომ ჯარისკაცი ყოველთვის გმირია. ის მიყავს მეთაურს, ის მიყავს უმაღლეს მთავარსარდალს, ის მიყავს სახელმწიფოს ინტერესებს, ის სადაც ის იცავს. და ის რაც ჯარისკაცმა იქ გააკეთა და თუ ის ვერ გააკეთა იმ მიზანს მიაღწია, რა მიზანს იყო, ეს ყველაფერი აი იმ თანამდებობის პირების ბრალი არის, ანდა დანაშაული, რომლებაც ეს ყველაფერი ვერ გათვალეს. ბატონო ახალ, მაინც გრძელდება ამონთან დაკავშირებით აი ხშირი დებატები. მაშინ ჩვენ ბარამიძის იმაზეც ვილაპარაკეთ, არის გასულ გადაცემაში ბატონ ნაურიჯიქი აკვავდა ჩვენ.
1: არა, ბარამიძის ახალი უბედურება არის კიდე.
0: არა, იქ ვილაპარაკეთ ძალიან ისე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა თემა იყო და იქ იმ თემაზე
1: ბატონ ნაურიჯიქი.
0: ხო. და ლაპარაკი იმაზეც, ახლა ბევრი გამოდის, ბევრი გამოდის ისინი დამსახურებული სამხედროები, მაგალითად რომ ვახტანგ კაპანაძე დამსახურებული სამხედროა. მაგრამ როდესაც იქ ყველამ ცნობა, ყველამ შეაფასა ის თუნდაც იმ ტალიავიდის იმ შეფასებამ 16-23 იმ დირექტივის, რომ ეს ომი დაწყებული იყო ქართული მხარის მიერ და მაინც ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ესე იგი ის ჩვენი ხელმძღვანელობა არაფერ ბრალში არ არის, ამ ყველაფერში ბრალი არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ვინც იყო და რაც იყო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამინდა ეს შეფასება თქვენ გააკეთოთ. მე არ შეგიშლით ხელს.
1: ბატონო გურამი, პირველ რიგში მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ახალგაზრდება განსაკუთრებით არ იციან, მე ხლა ვისთან ერთად ვძივარ სტუდიაში რა. მართლა არ იციან ახალგაზრდება და ეპატიებათ, იმიტომ რომ არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, ვინ არის გენერალი გურამ ნიკოლეიშვილი. მართლა არ იციან და და იმათი ბრალი არ არის და ეს არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პრობლემა რა. ეხლა თქვენი განბრაზდებით ალბათ ამ ლაპარაკისთვის, მაგრამ მე გადაცემის მე განბრაზდებით, მაგრამ ეხლა ვისარგებლებ ეხლა სტუდიის პირობებში და უნდა ვთქვა რა. 93 წლის 16-17 მარტია რუსეთის გენერალურ შტაბში, სადღაც არა, რუსეთის გენერალურ შტაბში ერთი ციცხნა საქართველოს წინააღმდეგ დაიგეგმა შეტევითი გეგმა და იმდენად უნიკალურადაა დაგეგმილი და გათვლილია თითოეული ჯარისკაცის რაოდენობა იციან და ისიციან ჯარისკაცს სურდუ აქ თუ არა, ყველაფერი იციან. რაგა რამდენი ტყვიამ ხორი გაგოჩია, რამდენი ავტომატი და რამდენი ყუმარტყოც, ყველაფერი იციან. და ზუსტად გათვალეს ჩვენ გასაჭყლეთა და გადასავლელად რამდენია. რუსული გენერალური შტაბის, სადაც

0: 500-მდე უმაღლესი რანგის ოფიცერი მუშაობს, აქედან 200-მდე გენერალი მიდის დაგეგმარება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყავს გენერალური შტაბის უფროსი გურამ ნიკოლაიშვილი, თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი. კიდე რამდენიმე გენერალს ვიტყვი, რომ არ თქვა არ შეიძლება იმათი გვარია.
1: გვარია,
0: გვარია.
1: ოშხერელი.
0: ოშხერელი, უჩაძე, უჩავა, ნუ აი, ა, მოკლედ, ერთი ციცხა რაოდენობა ხა
1: ციფრები. უჩაძეც, უჩავა.
0: უჩაძე,
1: ვაშაგიძე გია.
0: ანუ აქ არის შედარება, როგორ გითხათ რა, 101-თან რა, აი დიდგორის შედარება და ახლოვებით რა. რუსული საინფორმაციო საშუალებები საღამოს უკვე მზათარიან გადმოსცენ, რომ სოხუმი აღებულია, იმიტომ შეუძლებელია რა, ისაც მათ დაგეგმეთ, სამის გაჩერება არის შეუძლებელი. მათემატიკურად შეუძლებელია. და აი ბატონი გურამის ხელმძღვანელობით, გენერალური შტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით ხდება სასწაული გადატყდა შუაზე, გენერალური რუსეთის გენერალური შტაბის გერეუსა და კაკების ერთობლივი ოპერაცია ხდება შუაზე და ისინი გაოცებულ რა მოხდა, ვერ ახსნეს. შემდეგ შეიტანეს სამეცნიერო სწავლებაშიო, რატო გადატყდა რუსული გეგმა და დღემდე ისწავლება სხვადასხვა რუსულ სასწავლებლებში, როგორც ვიცი, რა შეცდომები დაუშვეს მაშინ რუსებმა და როგორ აჯობა ერთმა გურამ ნიკოლაიშვილმა და კიდე.
1: ნუ ალა, ჩემზე არ არის გასულა.
0: თიცე ჩამოსათვლელმა, სამხედრო განათლებით, მაშინ ბატონო გურამ არ შემწყვეტა ამის თქმის. სამხედრო განათლებით ხო 20-ზე მეტი არ იყავით საქართველოსში რა, მაპატიოს ყველა გულანთებულმა მებრძოლმა, მეცვათ სამხედრო განათლებას კულცხო უმაღლეს სამხედრო 20-ზე მეტი არ ბრძანდებოდით და გადატეხეთ რუსეთის გენშტაბი. ეს ისე რა, როიცოდეთ ახალგაზრდებმა, როიცოდნენ ვისთან ერთად ვზივარ მე, მაშინ ჯარისკაცი რა, მართლა ჯარისკაცი კი რა, წოდება მქონდა ლეიტენანტს, მაგრამ ნუ არც განათლება, ანუ არაფერზე არ არის საუბარი რა, სამწოლო განათლება გულანთებული. ვისთან ერთად ვზივარ ახლა მე სტუდიაში, უბრალოდ ნუ ისეთ ქვეყანაში ვართ, რომ ამის აღქმა ვერ ხდება, სამწუხარო ხარუთ ვერ ხდება, პოლიტიკოსები მიდიან მოდიან, მაგრამ ვერ აღიქვავენ ამ ადამიანების დამსახურებას. ახლა გადავდივართ ბატონი გურამის დასმულ შეკითხვა არის საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ პოპულიზმის ნაწილი. ომი უნდა იყოს რუსეთმა და უკვე ხუთოსანი ხარ, ანუ ხუთიანზე უპასუხე კითხვას რა. სიღრმისეულად რუსეთი რო ოკუპანტია, თუ ვინმე კამათობს ამაზე, იმას ტვინი აქვს უკვე ოკუპირებული რა. რუსეთი ოკუპანტია. რუსეთი საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ამაზე არავინ არ კამათობს რა. მაგრამ მაპატიეთ რა. მე ვსვამ კითხვას რა. საქართველოს ხელისუფლებამ რაზე მოაწერა ხელი? ესაა მნიშვნელოვანი, თორე მე რო პატარა აკაცუკი გამომივარდება და მიყურებს რუსეთი ოკუპანტიაო, სუმი და უთხრა რომ აბა რა არის, უპასუხო რა, აბა რა არის, გეთახვები და მე რატო მიყვირი ხარ ამას, მოდი რა წადი და სააკაშოც უყვირე რა ციხესთან რა, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ხელი რომ მოაწერა, ომი მე დავიწყეო ხო? და დღესო აქ ისტერიკებს გვაწყობინებენ მაგათი მიმდევრები, რომ თურმე ჩვენ ვთვლით, რომ მაინდამაინც ქართველი ჯარისკაცი ეცა, თურმე მშვიდობიანად დგომ რუს, გეხვეწებით, თხოვნა არის რა, ყველაფერს დავარქვა. ტალავინის კომისიის დასკვნა მინდა რა, ჯერ ტერმინი რა, დღემდე მაღიზიანებს ბატონო გურამ ტერმინი რა, და ვინც ამას იტყვის, ის მიმაჩნია ქვეყნის სტრატ. ქართველებმა ესროლეს მძინარე ცხინვალს, მძინარე ცხინვალს რო ესროლო, აუცილებელი მონაცემი ამისთვის არის, რომ ცხინვალში უნდა ეძინოთ. თუ რამე ვისროლეთ ცარიელ ცხინვალს რო ესროლეთ, იმიტომ რომ ის დაცლილი იყო, ანუ რუსული შეკვეთა ხდება საიდანღაც, რომ ქართველები დამნაშავეები გამოვიდეთ ხო? ცხინვალი რომ დაცლილი იყო, ომისთვის გამზადებული იყო, ყველა გაყვანილი იყო ქართველების გარდა. რატო? იმათ ტკიოდა თოსები და თავის მოსახლეობა, ვისაც კურირებდნენ. აკეთა ხელისუფლებას ერთ წამით არ ტკენია ქართველი. გარდა ალანა გაგლოევას ბაბუ გამოიყვანეს რა. ბაბო, ბები არა, ბაბო ქვია იმ ქალს. ის გამოიყვანეს მარტო. ერთ ქართველი არ გაუფრთხილებიათ, რომ აქ შეიძლება რამე დაიწყოს რა. ეხლა დღემდე კამათობენ, დღეს უკვე რა, ადრე არ კამათობდნენ. ყველა ნაციონალს ეწერა 08 08 08. რატომ ხაც? სად გახრა ის პირველი რვიანი, შვიდიანად რო გადააკეთეთ ეხლა? გეტყვით, ვინც არიცით რა. ქართული ოცნება რაღაც ისულელებს ლაპარაკობს, რომ ესა ის ბარამიძეები და მაგდაგვარი რაღაც გადაგვარებული ქართველები რაღაცა, აი იცით, შვიჩი შემოვიდა, მაგრამ ჩვენ რაში ვიცით, რაღაც ისულელებს. გეტყვით ნამდვილ ბიზნესს, რაშია საქმე რა. ომი შეიძლება დაეთქვათ, რომ 1 აგვისტოსად დაიწყო, რა თქვი და 07, კაცო, 1 აგვისტოს უკვე როლები იყო. არა, აქ უბრალო ბიზნესია, ძალიან მარტივი ბიზნესია რა. ნაციონალებს არ უნდა დაღუპული ოჯახებს საფლავებთან შეხვდნენ რა. და წინადრეთ მიდიან. ეს არის მის ეს და მათ თავდება ყველა სისულელეზე საუბარი, რომ ტანკი იმ დღეს გამოჩნდა და ზარმაზარი იმ დღეს ვისროლეთ. ყველაფერი ეს ტყუილი და ზღაპარია რა. ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რომ ვერ ბედავენ იმ დაღუპულების ოჯახებს, ამწუხელი ძეების და სხვა გმირების ოჯახებს თვალებს ჩახედოთ. ნაძირლები ვერ ბედავენ და მოიგონეს ახალი რამე, რომ ისინი ხო რვაში გადიან და ძირითადად რვაში 9-ში და 10-ში იღუპებიან ჩვენი ბიჭები რა. წინა დღეს მიდიან, რომ ოჯახებს არ გადაეყარონ. ეს არის და ვერც ქართული ოცნების პიარმა ახსნა, იმათი თაღლითობა ვერ ახსნა და იმიტომ იძახიან, რომ რაღაც სისულელებს ალაპარაკებენ, ვიღაც ვაი ექსპერტებს რა. და ნუ ისეც დაცემს რაღაცას იგონებენ, რომ აი შვიდში ტანკი და რვაში ქვემე, რა, რა, შვიდში, რვაში, პირველში უკვე სროლები იყო. და პირველში და ომის დაწყების დღეს შემიძლია და 58 არმიამ რო დაიწყო მზადება, ეგ საკაშუთა დარეკილიყო აბა ვებზე გაემზადე, ხა ერთადაც უნდა შეხვდეთ და გავათამაშოთ ის კარტი, რასაც ქვია კარტინა და რასაც ქვია ქართველების დაღუპვა, ტერიტორიების დაკარგვა, ბიჭების დაღუპვა, ნამდვილი სახე რომ მიიღეს და ქონება ტექნიკის გადაცემა, რაც კოდორში მოხდა რა. ერთი ცალი ასანთი ვერ იშოვა მთელმა ქართულ ვინ არმიას როგორ უნდა დააბრალო, მებრძოლ ბიჭებს როგორ უნდა, ერთი ასანთი ვერ იშოვა, რომ საწყობისთვის ასანთ თუ არ გამოგაკ, ასანთი მაინც მიეცი და მტერს უნდა უტყოთ. ყველაფერი ხელოხლებელი და გაპრიალებული და უტოვეთ მომხედურს. ერთი ტყვია, ერთი ნაღმი არ დავდეთ, რომ ვინ ეს ფეხი დაებიჯებინა. ნაღმზე აღარ არის ლაპარაკაცო, ხო შეიძლება რომ ნავთი მიასხა და დაწვა, ხო? არის რა მთელი რა ვიცი კინო მაინც არ აქვდა, ჯიგარ მაინც არ აქვდა, რომელ ჯიგარზეა ლაპარაკი. ფოჩი კატერები დაუქოქეს და ისე დაუტოვეს რა, ბენზინ ჩაუმატეს, რომ ეს წასაყვანად არ გაუჭირდეთო რა. ჰამერებს გასაღებში ჰქონდათ, რომ ეს მავთულები თუ არ იწვალო რუსებმა, რა, ისე წაიყვანეს რუსებმა ჰამერები. ეს ჯარისკაცმა გააკეთა, ბატონო გურამ დავიჭერ, რომ ეს ქართველმა ჯარისკაცმა. არა, ქართველი ჯარისკაცი ყოველთვის, ყველა ეპოქაში ჯარისკაცი, ყველა ეპოქაში აწუხელიძე და გმირია, ყველა ეპოქაში. ეს არ იცლება. ნუკრი და ვასკაცი კლაურები არის ყველა ეპოქაში. ყველა ეპოქაში შოთა გამწევლიძეა 45 წელი ავიღო და ეს ეს არ იცლება. არა, ყველა ეპოქაში ქართველი ჯარისკაცი ჯარისკაცია. მას შეიძლება ყავდეს პურა ხებძვანელი. 2000-ს ტურები იდგნენ სათავეში. ის ტურები, რომლებიც შეერეგ რუს გენერლებს დაძდებდნენ ტაფებით და ქვაბებით, რომელიც უკვე უფრო გიყვართ ის უნდა მოგართვათო. ის გუბერნატორები და ის მინისტრის მათხოვარი მინისტრები რა. ის მაკლერები, რომელიც ქართული ქონების რუსეთისთვის გადალოცვის, აცხონოს ღმერთთან გადათვლილა ბენდუქიცის თაბადობით რუსეთს ემსახურებოდა. და ეს ნაწილები მოგიტრიალდებიან, ახლა და რუსი ხარო მე მეტყვიან. დღეს რა წავა ბევრი მიკეკეს ახლა ბარამიძეს უდავარტყი და რა მიპოვეს იცი ბატონო გურა? დანაშაული მიპოვეს რა და როგორ მეამაყება ეს დანაშაული თქვენ არის? ეხლა ხმამაღლა მინდა გავიმეორო რა. ბატონო გურამთან ერთად ჩავიდინე ეს დანაშაული რა. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, რამდენიმე წლის წინ არა, უკრაინაში ომი როიწყებოდა, წინა დღეს გავაგზავნეთ წერილი ევროპის და მსოფლიოს უშრობის საბჭოს 7 უძლიერეს ქვეყანასთან, რომელიც ერთმანეთს ცნობენ და წვიდავ მსოფლიოს ბედს რა. ჩამონათვალი შემიძლია გავაკეთო ჩინეთი, ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, ნუ აი ამ ქვეყნებს გავაგზავნეთ წერილი რა, რომ ჩვენ არ გვინდა ომი. არ გვინდა არც ერთი ქვეყნის ჯარი, მათ შორის რუსული ამ ქვეყანაში და ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი და თავისუფლად ცხოვრება და შვიდა ცხოვრება. აი ეს წერილი დავწერ და შენის არა ხარა წერილი რომ დაწერეო და მარტო პუტინ თურმე იმებს კი არ გაუძლავდეთ. მარტო პუტინისთვის მე გგზავნე ეს დაამახიჯეს თან ინფორმაცია და თან ყველაზე მაგრამ ვინ მიტევს მოდელირებული ქრონიკის მოდებილო წამყვანის წამალაშვილი თუ რაღაცა ნუ გონება სუსტი ქალი რა და გონია რომ მიპოვა და თან ვისი დამცველია რატომ მიტევს ახლა რა საქართველოს SNG-ში ვინ შეიყვანა გია ბარამიძის დამცველი რუსეთუბეს მეძახის მე ნუ ანეკდოტში ვცხოვრობთ ხო წნეხში ვცხოვრობთ ანუ აქ თავარი არ არის რეალურად რა მოხდა აქ თავარია ახმები რომ ვიღაც ახალგაზრდა ეთქერცო ბატონი გურამი რომელმაც რუსული გენშტაბი გადატეხა შუაზე რუსეთუბია ალხასტოფურია რომელმაც ის წერილი რომ მე რუსული ჯარი არ მინდა რომ საქართველოსში იდგეს დაწერა და ნეიტრალიტეტი მინდა და არც სხვა ჯარი არ მინდა ბაჩორის ხო რუსეთუბია თავარი ახმებია მე რუსეთუბე ხო დამარკვეს ო ჩემი ქართული საქციელი აღარ ჩავს იქ არა
1: 15-მა პარტია მოაწერა ხელი რომ ბაზა იყოს ამერიკის საქართველოში დღეს რა იქნებოდა ირანთან მიმართებაში
0: ვაიმე რა кай ბომბები მოხდებოდა ზოგი აცდებოდა და ჩემ კორპუსს მოხდებოდა იქ ბავშვები ცხოვრობ ზოგი საბავშვო ბაღს დაეცემოდა იმიტომ ირანებს მაინდამაინც кай რაკეტები არ აქვს თად კარგად ვერ ატყავენ ყველაფერს აი ბატონო გურამ რას გადა მე მეამაყება იმ წერილს 10 ჯერ ეხლა აი სად არის წერილი რა მინდა მოვითხოვ და 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი რა მინდა რომ 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი აი წერილს რა მე მეამაყება ის წერილი.
1: განვიხილოთ ერთი გადაცემა დაუთხოთ
0: მაგრამ დაუთხოთ ის წერილი და განვიხილოთ რა და იმ ქართველის დედა ვატირე ვინც შენო ვინმე არ დამეთახოს და იმისას მე პატივს ვინც არ დამეთახოს რა იმ ქართველის დედა

0: ლატინეში საქართველოს ყიდიო ადამიანი რომელიც ვიძახი რუსის ჯარი აქიდა უნდა გავიდეს ადამიანი რომელიც ვიძახი რომ ჩემი ქვეყანა არ მინდა პოლიგონი იყოს და არც ერთი მინდა რომ მარტო ქართული ჯარი იყოს ამას რომ მე დამიძახებ რაღაცას ხო შენ შეიძლება არ დამეთახო მიღებულია რომ არ დამეთახები ვიღაცა ყარღავ ვინც კიდე იყავი ნუ შენი მოსაზრებით არა მე ამისთვის სამშობლოს მოღალატე მიძახო მაპატია და ბარამიძე SNG-ში რო დროშით გარბოდა SNG-ში რა და ზვანია ვინც დაახჩო მე იმისკენ რო იმდღარი იმდღეს რო იმისკენ გადავიდა იმას კაცი უძახო ხა არ მოსულა ესე რა ყველაფერს აქ თავი და ბოლო რა არ მოსულა ქართულ ჯარისკაცებზე რო იტყვი რო ხრიტავდნენო იმაზე იმის იმაზე ლაპარაკი რო ის კაცია არ მოსვის კაცი არ არის ის ღორის გაზრდილია ის არ შეიძლება ოჯახში გაზრდილიყო ადამიანიო ქართულ ჯარისკაცზე იტყვის ხრიტავდაო როდესაც დაგვიხრიტეს გაბისკირია როდესაც დაგვიხრიტეს ჟიული შარტავა როდესაც მამიალა სამია დაიხურთა გენო ადამიანო როგორც იყო დაბა აღარ მინდა ჩამოვთვალო რა აღარ მინდა ეს ტრაგედიები ქართული ტრაგედიები ჩამოვთვალო რა ეხლა რაც რეალურია ხა არ მინდა რაღაც გაპრების მოყოლა და რაღაცები რეალური რაცა რაც ყველა ვიცით ხო რა დეკლარირებული და ისე თქოს ქართული ჯარისკაცები იყვნენ ხრეტავებიო რატო ბატონო გურამ არც უნდა თქვა რა ეხლა თქვი და არც დავა ყველა ეთერში თქვი და ობიექტივში მით უმეტეს ჩემ მშობლიურ ტელევიზია და აი ყველაზე ხმამაღლა ვიტყვი რა როდესაც ერთ-ერთი გაცვლის შემდეგ გიჟივით გადებილებული აი ფსიქიურად არანო იმიტომ რომ უზე უარესია როდესაც ჩვიდობიან მოსახლეთად მიდიხარ და გეხვეწება მიშველე გადამარჩინა წამიყვა და ვერ მოკავს ეს სხვა ტრაგედია ეს უნდა განიცდა ქართველი თუ ხარ არა გბურჯგლავს იქვე იქ აღარ არის არაფერი როდესაც მორჩით ორკვირიან პროცედურას თუ გახსოვთ ბატონო გურამ 300-300 გემებით რომ მოხდა გაცვლა რა აფხაზები წაიყვანეს სოხუმიდან 300 და 300 წამოიყვანდი გვამებიც გაიცვალა 16 მარტის მერე ხდება ესა რა და ჩამოდიარ და ნუ პირდაპირ ვიტყვი ხა რა არ მცხვენია რა აღარ ვარგივარ ფსიქიურად რა ნუ ხა იმდენი უბედურება და იმდენი ტრაგედია უნახე და ხვდება ეს გამოწკეპილი ნაბიჭვარი ბარამიძე და ინტერვიუს მივცემო მეო კარიერისთვის ჭირდებაო რა კი ბატონო იმან კარიერა აიწყო იდღას იმის ქონებას კითხულობდნენ არ დამთავრდა რა ხა მე ნაკირავებში ვცხოვრობ პრინცესში იმან მართლა აიწყო ცხოვრობაც კა მე ვერაფერი ვერა მე ხო შტერი ვარ რა ის ჭკვიანია ის სამშობლოს არ იმან კარიერისთვის იცის მუშაობა მე არ ვიცი ეს მუშაობა რა დღეს ცხოვრება იმისია რა მიუხედავთ იმისა ის არც მე არ ხელს არც მე ცხოვრება იმისია რა იმის შვილები დადიან ყველგან ისვენებენ იმის ცოლები დადიან ყველგან ისო ცოლები მე ჩემ უჯახში არაფერი არა კარგი მაგრამ ჩემ შილეს არ ცხვენია ჩემი რა და იმისი უკვე ცხვენიათ რა ეხა კადრები დადო მაგის რა აი ჩემი ძმა თუ არ იბძოდაო და საოცარი კადრები ვიღათ ბიჭები მიდიან პოზიციებზე აშკარად და ეს არის მისული და ყვითელი მაი კაცია ლიმნისფერი რო ანათებს რა კასკა ახურია მივიდა რა სურათების იქ გადასაღებ და აი თუ არ იბძოდაო ეს ბძოლა გონია რა ეს ეხა იმის ძმას მართლა დებილი ძმა ყავს რა ვიღაცა დავით ბარამიძე მომწერა ერთ ერთ სიტყვა დავფიდიო ცოტა თხავს გავატრო სადაც დავიჭე რა ხერხემალში გადავალტრო ციხეში წავიდე ისეთი უძდელია ხო და აიო თუ არ მომდა ჩემ ძმა მაგათ მართლა ომიგონიათ ეს ყვითელი მაიკით რომ მივიდა და ჯარისკაცებთან სურათი გადაიყო და ამ კადრებს და აი თუ არ იბძოდა ვიღაცა დებილი კოორდინატორი მაყვალები როყოთ რა ნაციონალიზმი. ვაიმე რა თავდადებულია და რაზე თავდადებულია ის ორგანო მაინც ათქვით რა. რაზე დადო თავი რა ერთი ის მაინც გითხათ ერთი ნაკაწრი რო არ ქონია მთელი ცხოვრება. სხვაჩოს ბატონო გურა ძალიან მესიამონა. არასოდეს პოლიტიკოთ სხვაჩოს აფხაზეთშიც ვერ ვემთხოვდით. ვერასოდეს რა. ყოველთვის ვიყავით სხვადასხვა ნაპირზე ერთი მხრიდან მე ბატონი სოსო მარგიშვილი და ღმერთმა გვიცხონოს სოსო და მეორე მხრიდან პატა ზაქარიაშვილი. არა პატა ზაქარიაშვილზე თავგანწირული ადამიანი რასაც ტყვეების გაცვლა და თითეული ქართველის და აფხაზისაც სიცოცხლისთვის ბრძოლა იყო მე აი ეს კომპიუტერული ტვინით თითეულის გვარი სახელი და მამის სახელი იცოდა დაბადების წელი რომ და ეს იქნება გავცვალდე ის დაჭრილია და დროზე მისახ აი მე ესეთი ადამიანი არ შემხოდრება
1: აფხაზების ენდობოდენ
0: ერთადერთი ადამიანი რომელსაც ორივე მხარე ხელაწეული ენდობოდა და აი ხა არ ვიცი რა პატა ზაქარიაშვილმა რაცა უნდა დააშავოს დარჩენილ ცხოვრებაში 60 გარანტირებული აქვს იმდენი ადამიანის სიცოცხლეა გადარჩენილი რა და ბოლოს ამ ბარამიძეზე თქვა რა მით უმეტეს იქითა ფლანგზეა დღეს პატა ზაქარიაშვილი ესე თქვა რა ლიბერალ ფრანც სიცოცხლეა რა რომ მორჩობდეთ ყველაფერს მერე მოდიოდაო რა და ჩემზე სოსოზე კობალი გლიკაძეზე ირაკლი ალადაშვილზე გაიხსენა
1: ირაკლი ალადაშვილი
0: ეს გუნდიო იყო რომელიც გვერდზე მედგაო და რომელიც რიგრიგობითო ხარა რაღაც და ნუ ისე გამიხა მე არ მეგონა რომ საერთოდ ვეხსომებოდი ესაც არ მეგონა რა თუმცა რა თუ ვახსოვდი დაუფასები ვარ და ისე გამიხარდა რა ისე გამიხარდა რა ეხა რაცა გინდა აცი ბარამიძე მოყვეს და იძახოს ხო ფასი

0: არა აქ რა. ხარყარაშვილმა თქვა სამჯერ იყო სულ ჩამოსული, ათ დღეზე მეტი არ დაჩერდა და ერთი ღამე ხოდა ხა. რაც კიდე ხა ზღაპრები მოყვეს ეხლა ხო, ნუ ვიღაცა გონება შეზღუდულებზე მუშაობს, მაგრამ კაცებზე და ნაომარზე ის აღარ მუშაობს, აი მის ტყუილები და ბოლოს ეხლა საოცრ კიდე ეს საოცრება თქვა რა, სხვა ჩვენ ეს საოცრება ყველაფერში. მე სახუმში არ ვიბძოდი, მე ოჩამჩირეში ვიბძოდიო რა. და ხა ახსნა თან რა. ადრე ხო ის იყო ლამის ზვიად ისტორია, ძალიან მოყვართ, ზვიად გამსახურდია სახელით სპეკულირება და ხა ნუ ცოტა უხერხულია რა, ნაციონალურ მოძრაობაში ხარ, ზვიად გამსახურდია სახელს ამოეფარო, ძალიან უხერხულია, იმიტომ რომ ხა სად ეროვნული გამსახურდა და სად კოსმოპოლიტური ნაციონალური მოძრაობა, მითუმეტეს პუჩისტებს ხა ბაპატია და დევიდ ჩაკოტაძის პატრონი, ვისაც ზარბაზანი ედგა რუსთაველზე, ხა არ უნდა ლაპარაკოდე პუჩზე რა, სერცხვილია რა, მართლა სერცხვილია და მაგათ სამხედრო ექსპერტებზე რა, თითოეული მათგანი ვის დაცვაში იყო, ჩავამართლებინებენ ახლა რა, მეორეც თარგმნა დაცვაში ვისი იყვნენ რა, რომელი პუჩისტის დაცვაში იყვნენ ხო და და სააკაშვილიდან დაიწყო კარტია 91-დან აქვს თავის პოლიტიკური კარტია დაწყებული ერთ-ერთი პუჩისტური ჯგუფიდან, მაგრამ შევეშოთ ეხა მაგას რა, ეხლა განაცხადა ახალი ხო და მე მხედრიონთან ერთად ვიბჯოდი ოჩამჩირეში, დღეს ამერიკა ქალბატონო დოდო გუგეშაშვილი სამი ტელევიზიაში გამიშთ უნდა მოყვე როგორ იბძოდა ეგ ნაძირალო ის აკე გაგიჟდა ხა ხედროშიც არ შეურაცხყოფა რომ ეს დახსო მაგათთან ერთად ვიბძოდი და ყველასთვის შეურაცხყოფა ტიპი წარმოიდგინეთ აი და ნუ ახლა რა ვქნა რა კადრები აქვს რომ ის ქუდი ახურია და სადღაც სურათებს იღებს გონიათ რომ ეგ აფხა ე ო მართლა ეგ გონიათ მაგას მეც ვამბობ რომ ის ყოველდღე ჩამოდიოდა კამერებით ყოველდღე არა ჩამოდიოდა კამერებით და იმით რომ გადაიღო სურათები მაგას მეც ვამბობ კაცო მაგას ყოველდღე აკეთებ მაგრამ იქ ომი სად არის სად არის იქ ბძოლა? ვიღაცა გოგოები დადიან, ვიღაცა ბავშვები დადიან, სადაც ეგ დგას რა და აი ომში თუ არ არისო. ბატონო გურა, სანგარში რომ მებძოს ღამე არა გათენდი. რო არ გაყინულა მებძოლი ხა. მომიტევით და ის ჩემს მებძოლი არ არის რა. თქვენ კარგად იცით ახლა ყველა ეტაპი გაქვთ გამოვლილი აბსოლუტურად. აი ყველაფერი გაქვთ ნანახი. ამდენი წელი მართავდით უკვე ზემოდან და ქვემოთაც ყველაფერი, ანუ ქვემოდან ზემოთაც დანახული და ზემოდან ყავართ ყველა ლუპით დანახული ხო? სირცხვილია უბრალოდ რა. ეხლა მესმის რომ ვიღა დილეტანტ კინოზე, საბძოლო კინოებზე გაზდილ სისულელეებზე გაზდილ ვიღაცებს ატყუებ ხო? გასაგებია, მაგრამ ეხლა მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცა აკაცუკების გასაგონად ხო? მე საუბრობ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა სიმართლე აინტერესებს ხო? სიმართლე თუნდაც მიუღებელი თავისთვის რაღაცა, მაგრამ სიმართლე აინტერესებს, მოსაზრები მეინტერესებს, ერთმანეთ შეადაროს, ხო? ეხლა ძალიან მინდა რომ ბარამიძე და მე შემადარონ, ის რასაც ილაპარაკებს და მე რასაც ვილაპარაკებ. ხა არანაირ სურვილს თქვენ საპირწონე სამწუხაროდ მაგწონასში არავინ არ აყავთ, რომ თქვენ საპირწონე მართლა არავინ არ აყავთ რა. აი ხა თქვენ რო ვიღაცა მკადროთ რომ აიო მინით და აი ვინ წარმოგიდგენიათ ბარამიძის ფლანგიდან, ვინ თქვენ წე ხა დევი ჭანკოტაძე იყო ოროსანი უფროსი ლეიტენანტი, რომელიც ვერ განვითარდა, ვერ განვითარდა, უბრალოდ ვერ განვითარდა და იყო დაბალი ხარისხის артиллеристи, ხო? ნუ აღარ მინდა სხვები ჩამოთვლო, ისინი საერთოდ არავინ არ იყვნენ რა, საერთოდ არავინ, ყოველგვარი სამხედრო ცოდნის გარეშე, ხო? ხო და ხა საპირწონე, ნუ უბრალოდ იმ გუნჩი არ არის არავინ. ეს თვითონ კარგად იციია, ნუ რა, რომელსაც ელემენტარული განათლება აქვს, ხო? მე ვთვლი რომ მე მაქვს ელემენტარული და დამთავრდა. უმაღლესი განათლების კაცი არ აყავთ, რომ ბატონ გურამთან თქვათ გამოვიყვანოთ და რაღაცაზე თქვენ ზუსტად ვიცი ხა გაიცე, ერთადერთი თქვენ ვიზაც აუბრობთ თქვათ და დაინახეთ რომ რაღაც აზრები სხვაგან წავიდა, ეს არის ვახტანგ კაბანაძე, იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძე მართლა განათლებულია, ვახტანგ კაბანაძე მართლა ნაომარია, ვერავდენ გაბე და
1: ლაბროში იყო შტაბის უფროსი ავღანელთა ჯგუფის, კი
0: საკმაოდ
1: თან ძალიან კარგი და ძალიან
0: კარგი, ის ერთია რომ იყო და მეორე ვახტანგ კაბანაძე იყო კარგი შტაბის უფროსი, კარგი ხელმძღვანელი და ღირსეული მებრძოლი, იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძეზე არ შეიძლება ჩვენ სხვა ისო ეხა აზრობრივად არ ვეთქვი და მართლა არ ვეთქვი და სხვა ჩვენ თქვენ მითხარით ვახტანგის ინტერვიუზე და ძალიან გამიხარდა რომ ის პასუხს გაიქცა, იმიტომ რომ იმას ხვენიება რა ვიცი რა არ უნდა პასუხი გაგცეს. ეს კიდე ერთხელ მეტყვი რომ ვახტანგი ღირსეული ადამიანია. იმას შერცხვა რა, იმას არ ეხა გულში ხო ვიცი, ეხა ტელე იმ ტელეეთერის გარეშე ვახოს რომ ვკითხო, რა სიტყვი ბარამიძეზე? იმისთან და ტ და ხს ნაჯვარებს სიტყვის რომ ნუ ეთერში ის არ ითქმის რა. მარა ნუ ვახტანგს თავის ხა ფილოსოფია.
1: ვახტანგი ვაშკაცი კაცია და არი კადრებს მაგას. მაგაზე
0: ხო და ამიტომ გაექცა, შეკითხოს გაექცა. რა არის რომ რაღაცა ძალიან უხერხული კითხვაა და არ უნდა ვახტანგს პასუხი გასცეს და მე შევდივარ ვახტანგის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ ამ დღევანდელ

0: სტატუსს არ შეეფერება თქვას ის, რაც უნდა თქვას რა. თუმცა პირდაპირ ვიძახი, რომ პირდაპირ საუბარში ზუსტად ვიცი ბატონი ვახტანგი რასაც იტყვის. აი ზუსტად ვიცი. იმაზე უარესებს იტყვის, ვიდრე მე ვიძახი. ბევრად მაჯობებს მე რა. აი, მე თუმეტეს ბატონ ვახტანგთან ომის გარდა რეგბიც მაერთიანებს და ეხლა ჩემთვის რეგბისტებს ცოტა სხვა ისა გვაქვს კიდე რა.
1: და არა მარტო აქ საჯარისო ჩემ დროს მე დავნიშნე მაგი პირადად ვამზადებდი კიდე სამმაში საჯარისო დაზვერის უფროსი იყო.
0: კი ბატონო, თან ერთ-ერთი ყველაზე ინტელიგენტური როგორც
1: ინტელიგენტური და
0: ჩვენს ნაწილის წარმომადგენელი.
1: ახმეტის რაიონიდან სადღაც 2500 ცხვარი იყო გადადენილი ჩეჩნებმა აიყვანეს აი გადასასვლელზე ჩეჩნეს ის ხარეს.
0: რომელი წელია ბატონო გურამ რაცა?
1: ეს არის 95-94 წელი.
0: მოგეთ ქვეყანა რომ თავდაყირა დგას ის.
1: ხო, უკვე აი 94 წელში და ის თავისი ჯგუფით გადავიდა, დაზვერვა ყველაფერი რაც იყო გასაკეთებელი გააკეთა, შემდეგ ჩვენ მასხადოვს გაუგზავნეთ, ახლა ვიცნობდი ჩვენ ერთასწავლობის აკადემიაში და მას გაუგზავნე მოცხარი ასეთი და ასეთი არისო და ერთ კვირაშიო ის მოვაო და სხვასაც გადმორეკავს. და გადმორეკეს ეს სხვარი მეტი გომაშო მეზრუშვილმა, დიდი მადლობა და ის გადაგვიხადა ჩვენ. მაგრამ მთელი ეს ოპერაცია გადასვლა ეკეთხარეს, ხო? აი პირიქითი ალაზანის ეკეთხარეს, ეკეთ აბანოებია და რაღაც ისინი არის. აი ეს გააკეთა ვახტანგ კაპანას. მე კარგი თქმა ვახტანგ კაპანას. დღეს რაღაცეებში არ ვეთანხმებით მე და შენ.
0: ბატონო,
1: ეს სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ იმ თემაზე, რომელიც აი ესეთი არის, რომ თემა ვინ დაიწყო ომი, ხო? კარგად ვიცი, რომ სამშვიდობო ძალები მთლიანად საქართველოსში, ჩვენი საქართველოს მხრიდან მე ვიყავი მაგისი კურატორი, ჩემ ჩაგანებულია და ძალიან კარგად ვიცი მანდატი.
0: საკანონმდებლო
1: ბაზა რომელიც არის და მანდატი პირველი გასროლა რომელიც ალიავინმა გააკეთა, გააკეთა ქართულმა მხარემ. ის რომ რუსულმა დაიწყო.
0: ანუ ბატონო გურამ, აი გეხოცეთ მაყურებლისთვის დაკონკრეტოთ, ზუსტად ვიცი, რასაც ამბობთ, მაგრამ ზოგი ჩასაფრებულებისთვის დაკონკრეტოთ, მაყურებლისთვის, ჩასაფრებულებისთვის. ალიავინის დასკვნას კითხულობთ ამ წუთში თქვენ რა დაიდო და რაზე მოაწერა ქართულმა სახელმწიფო ხელი.
1: იქ 8 პუნქტიდან შემდეგ თბილისში რო ჩამოვიდა იქ რო მოაწერეს 8 პუნქტი თბილისში 7 პუნქტი დარჩა. ესე იგი ერთი პუნქტი ამოღებული იყო სადაც საქართველოს ესე იგი ტერიტორიალური მთლიანობის იმაში იყო რომ მიიღებდა გადაწყვეტილებას აი ეს ევროსაბჭო და ისინი რომ დარჩენოდა ამაზე ლაპარაკი იქნებოდა ჩვენებმა ამოიღეს ეს და ევროსაბჭო და სხვა ქვეყნები ამაში ვერ ჩაერთვებოდა აი ეს რაც გააკეთა მაგრამ როდესაც საბრძოლო მოქმედებებს იწყებ იმ ქვეყანასთან რომელმაც თავისი სამშვიდობო ძალები აქ გამოუშვა და ის ასრულებს ამოცანას რომელიც დადებითად არის ცნობილი გაეროს მიერ გარდაბიცაც არის შეფასებული როგორც სამაჩაბლოში ასე აფხაზეთში სამშვიდობო ოპერაცია. ამ ოპერაციაში არავინ მე პირადად წესრობოდი, როდესაც ეხმებოდა ელცინის შევარდნაძეს, რომ დსთ-ს ქვეყნების ყოფილიყვნენ. შემდეგ შევარდნაძე გაეროს იმაზე ეხვეწებოდა, რომ ჩართულიყვნენ მთელი მსოფლიო აი სამშვიდობო არცერთი არ ჩაერთო. დარჩა მხოლოდ რუსეთი და აი ამ სამშვიდობოს მანდატი, სადაც მას გაწერილი ჰქონდა, რომ უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა, ამ კონტროლის ზონაში შედიოდა იქ, სადაც ტექნიკა არ უნდა შესულიყო ჯარისკაცი და არავინ თოფით არ უნდა შესულიყო, მას შორის პოლიციას. ანდა უნდა ყოფილიყო გაწერილი ეს ყველაფერი და უფლება ქონებოდა ამაზე დარჩული, როგორ მიდიოდა და შედიოდა. ეს ყველაფერი დარღვეული იქნა, ხო? ჯარები გამოყვანილი იქნა. ჩვენ ველოდებით 58 არმიას. რუსეთს ეს ყველაფერი ძალიან აწყობდა, მაგრამ არ აწყობდა მას რომ დაეწყო ეს ყველაფერი. და ვინც დაიწყო და ამერიკას აწყობს, რუსეთს აწყობს, ეს დაიწყო და საქართველოს დარჩა ასეთ მდგომარეობაში და შემდეგ ამბობ რომ რუსეთი არისო ოკუპანტიო. პირადად ვამბობ მე და ვაცხადებ მე. ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება. დროებით გავად რომ მოლაპარაკდებიან და ეს ტერიტორია უბრუნდება იმას ვისი საკუთრებაც არის. და ის რაც რუსეთმა გააკეთა, ბევრჯერ 1000-ჯერ უფრო მეტი ზიანია საქართველოსთვის მიღებული, რომ იმ ქვეყნებში გამოაცხა იმ ტერიტორიებზე, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში გამოაცხა და სახელმწიფო სახელმწიფო და გაატარა თავისი მასში დააკანონა თავისი კანონით.
0: ანუ ეს არის სახელმწიფო სიტყვა, პირდაპირ ვიტყვი ანექსია ქვია მაგ სიტყვას. ბევრად ძიმე ვიდრე ოკუპაცია. ბევრად ძიმე ოკუპაცია ხო საშინელი სიტყვა, ანექსია.
1: ანექსიაც არის მითვისება ტერიტორია, რუსეთ პარმი ითვისა. უფრო ვარესე გააკეთ რას ვაპარაკო. სახელმწიფო შექმნა, კვაზე სახელმწიფო, თავს თავისი ჯარი დააყენა, ხელფასებსაც უხდის და ამბობს რომ ჩემი არ არის როგორც ეს ხალხი самоопределение нации. აი ესე იგი ეროვნებას აქვს უფლება თავისი თავი დაიცვას და მოითხოვოს საერთაშორისო იმგებიდან რომ მე აი ვარ ოსი და უნდა ვიყო დაცული. აი ეს გააკეთა და ჩვენ მაინც ოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ. ოკუპაციაზე ვარ ის სახელმწიფოებრიობა იმას რომ მოეშალოთ. ამ ახლას რასკობახიძემ გააკეთა განცხადება, ხო ერთი მხრივ იმაზე რომ ჩვენ დიპლომატიურ ურთიერთობას აღვადგენთ რუსეთთან, თუ რუსეთიო ესე იგი დენონსაციას გაუკეთებს იმ კანონს, რომლითაც პარლამენტმა რუსეთის ცნო ამ ქვეყნების არსებობა.
0: და სხვა ჩვენ ზუსტად ამის ფონზე ხდება ბარამიძის უმძიმესი განცხადება.
1: და ამ მე მაინც ვფიქრობ, მე ახლა კობახიძე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მთავრობა არ და მე ვფიქრობ პირადად რომ დიპლომატიური იმის აღდგენა მანამდე არის საჭირო. დიპლომატიური ურთიერთობა აიძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა შეხვდნენ ერთმანეთს და გაარკვიონ ურთიერთობა. აი ასე მესამე პირთან გაკვირვა ვერასდროს ვერ მოხდება ნორმალურად. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომწონს ის რომ თქვენ შეფასება გააკეთეთ სწორი. რომ შეაფასო ისე რომ ჯარისკაცი ყველა იმაში არ გამოიყონო მის იმაში. აი დაიღუპა იმან მოკლა. ამანეს როლა იმას იმანეს როლა ჯარისკაცის ფუნქცია ეს არის ორივე მხრიდან. მაგრამ ვინ შეიყვანა ეს ჯარისკაცი იქ და ვინ გამოუცხადა ომი? ის გამოუცხადა ომი რუსეთის სამშვიდობო ძალებს, რომელსაც უკან ამ მანდატით თუ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ექნება სამხედრო დაპირისპირება ვიღაცასთან, მის დაპირი იმ რუსეთის ჯარებს დაეცავს ის ქვეყანა.
0: ნამდვილი ჯარი უკვე და
1: ხო უკვე ნამდვილი, იმიტომ რომ მან გაუშვა და ისიცავს იმას, ის ქვეყანა იცავს.
0: და თან ის კომედია რომ ის ნამდვილი ჯარი გამზადებულია და უკვე ტანკები ყავს დახოგილი ლულა შემოყოფილია გროკის გვირაბში ყველას. და ეს ვიცით ჩვენ. თითოეულმა ვიცით ეს, თითოეულმა ქართულმა ვიცით.
1: ვიცით, იმიტომ რომ რასაც აკეთებდნენ, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ. მოლაპარაკებული თუ არ იყვნენ და ის თუ არ იყვნენ და ის ჯარი თუ ასეთი მზად იყო რომ და შემოსულიყო და ამერიკელებმა დაიმართა პამპერსების მეტი რომ არაფერი გამოაგზავნეს. მე კი არ მინდა ვიღაცას რაღაცას თქვა. ჩვენი დანაშაული და ის თავარსარდალი რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას რომ დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები იმ სამშვიდობო ძალების სადაც იცავენ იმ ტერიტორიაზე იმათ თავიანთი ფუნქცია იმას წინააღმდეგ და ამბობენ რომ რუსეთმა იქიდან ჯარები შემოიყვანა, რუსეთმა შემოიყვანა ასეული დაზვერვის ასეული რომელსაც აქ ჯარების გადაადგილება ხდებოდა იმათ მესურად ყველაფერი დახატეს. ეს ყურად მე დარწმუნებული ვარ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის და ამერიკას კონდა ამასთან ლაპარაკი. მაგრამ ორივე ამ ქვეყანას აწყობს ამერიკას აწყობდა რომ საქართველო იქნება რუსეთთან დაპირისპირებული, რუსეთს აწყობდა რომ თავ ამ ტერიტორიებს, ესე იგი მისცემდა ისეთ უფლებას რომ ისინი არ იქნებოდნენ საქართველოს ტერიტორიები. საქართველო იქნებოდა მიჯაჭვული რომ ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს. აი ამ სიტუაციაში გავხადეს ჩვენ.
0: ბაბა მაგრამ შეხოთაშორის აი ხარ თქვენასაც საუბრობთ ხო? უფრო ამყარებს ერთი რამე რა, დიდხანს იყო საუბარი რომ ბევრი გაბრაზებული ქართველი, გულწრფელი ქართველი რა თქმა უნდა, რომ აი ამერიკამო მიგვატოვაო, პამპერსების და წყლის მეტი არაფერი არ მოგვაწოდაო და ნუ გამოდიოდა რომ ჩვენ კარგი თავრობა ყავს და ამერიკელებმა გავყიდეს რა, მიგვაქციეს და გავყიდეს. ამდროს რეალობა ის იყო რომ კონდოლიზა რაიზი ჩამოვიდა და ძალიან ისეთი განცხადება გააკეთა რომ ეს რა იდიოტობა ჩაიდინეთ, რატო ამერიკულ განცხადებას ვიხსენებ. მე მახსოვს აქ ჩამობრძანებული სარკოზი, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტმა იქიდან უსაყვედოა, რატო ჩადიოდი გაბრაზებულმა მაგასთან, რას ჩადიოდიო უკვე რა. ანუ აქ მოხდა ისეთი და სარკოზი, რომელიც აქ ხალხი შეკრიბა და მთელი სოფლებიდან ავტობუსებით ყავდა ჩამოყალიბდა, არც მოვიდა და არც გაჩერდა და რაღაც ძალიან ცუდად და ისე წავიდა, რომ მოკლედ ეს გამზადებული ტაშფანდური შეგვცა ტაშფანდურა სარკოზობა დაარქვეს რა, როგორც არის რაღაც დიდი დღესასწაულები რა, გიორგობაროა სარკოზობაო და ნუ არ შედგა მაშინ ნაციონალური სარკოზობა რა. ხო და აი ბევრი რაღაცა არის ისეთი რომ სხვა ჩორს პროდასავლებს ეძახიან თავს და ყველაფერი ქნესო პროდასავლური ქვეყნებისთვის გვეგინებინა რა, როგორ მიგვატოვეს. მე პირველ პერიოდში ეგრე ფიქრობდი, რომ მე თქვი ხა მიშა ისე არ დაიწყებდა რაღაც და მიგვატოვეს რა, და უკვე დამპალი ამერიკელები რა, რა გიყოს ეს კარტო, რა ჯანდა რომ დამარცხებულიო, მოდი ხა და დაჭელებს და დაუპულებს ხო ხედავ და იმ ბიჭებს რომ ხო ხა სულ დავნაშავ ესეცებ რა. ну, Донполи, да, Саули, ну,